0: Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao. Mà làm sao để chúng ta bị phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê. Và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động và cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Dạ, năm 2017 thì chúng tôi đã nghiên cứu ra và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Đây cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi cũng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi. Nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta? Còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới mà chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải. Là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa. Làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được. Vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được. Nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mixmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ. Chúng ta có chịu đầu tư hay không? Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Yeah, franchise.
1: Bán cái franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Bitmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi lại nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Bitmore nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng đã tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Bitmore ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
4: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
3: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
4: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
3: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
4: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội là một trong những trụ cột thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
3: Nguồn vốn chính sách đạt gần 475.000 tỷ đồng, dư nợ tăng 9,9% chỉ sau nửa năm, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, tỷ trọng vốn nhận ủy thác từ địa phương đã vượt mục tiêu chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội đến năm 2030. Điều này cho thấy nguồn lực tín dụng chính sách không chỉ được củng cố từ trung ương mà ngày càng có sự tham gia rõ nét hơn của địa phương, tạo thêm nền tảng để vốn ưu đãi bám sát nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại từng địa bàn.
4: Hiệu quả của tín dụng chính sách không nằm ở quy mô dư nợ đơn thuần, mà nằm ở những thay đổi được tạo ra sau khi vốn đến tay người thụ hưởng. Trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 487.000 lao động. Trong đó, hơn 3,8 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 2,4 nghìn người chấp hành xong án phạt tù và 286 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn tạo việc làm.
3: Hơn 12.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Trong đó, gần 1,2 nghìn học sinh, sinh viên vay vốn theo học ngành STEM. Hơn 974.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn được xây dựng. Hơn 9,1 nghìn căn nhà ở xã hội được hỗ trợ mua, thuê mua hoặc xây dựng mới cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp.
4: Những con số này cho thấy dòng vốn chính sách đang đi vào nhiều nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và đời sống. Từ tạo việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đến cải thiện điều kiện sống và nhà ở. Đây cũng là lý do chất lượng tín dụng và đưa vốn đúng đối tượng trở thành một yêu cầu song hành với tăng trưởng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để thay đổi đời sống kinh tế hay đầu tư cho mô hình sản xuất, chăn nuôi, bên cạnh kiến thức, kỹ năng thì nguồn vốn được vay đúng lúc trở thành yếu tố quan trọng. Tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng, nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang đã trở thành đòn bẩy, giúp bà con có điều kiện sửa sang chuồng trại, mở rộng sản xuất, mạnh dạn đầu tư và từng bước cải thiện cuộc sống.
5: Hai ao cá rộng hơn 6.000 m2 với khoảng 4.500 con, hai chuồng trại nuôi 1.000 con vịt và 70 con gà. Là mô hình trang trại chăn nuôi của gia đình anh Phạm Văn Trường ở xóm 11 thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Nhìn cơ ngơi hiện tại, ít ai nghĩ trước đây cuộc sống của gia đình anh cũng từng khá chật vật. Vốn ít, muốn làm ăn nhưng không có điều kiện đầu tư, cho nên gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập vì thế cũng chẳng đáng là bao. Kể từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, anh đã mạnh dạn đầu tư con giống, cải tạo ao và mở rộng chuồng trại. Từ vài lứa nuôi ban đầu, đến nay mô hình đã phát triển với quy mô lớn. Việc kinh doanh trở nên bài bản hơn, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

0: cho gia đình.
1: Tôi là được 4 cháu, nuôi các con ăn học, thời gian đấy là nó cũng khó khăn về đồng vốn. Thì nhờ được cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách cho vay là cái động tác để cho tôi lấy tiền rồi tôi mới phát triển, chứ không có thì tôi cũng khó khăn. Tôi đầu tư vào 2 cái ao cá và hơn 1.000 con vịt đẻ. Thì bình quân thu nhập thì tháng nó rơi vào tầm khoảng 15 đến 20 triệu. Nói chung là cũng ổn.
0: Với nhiều gia đình ở Bình Giang, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính mà còn là cú hích để bà con chủ động vươn lên phát triển từ công việc rất quen thuộc với nhà nông như chăn nuôi, đào ao thả cá, cải tạo chuồng trại vân vân. Như gia đình ông Nguyễn Văn Lựu ở thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Thay vì chỉ tập trung vào một vật nuôi, gia đình ông lựa chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp. Trong vườn có gà vịt, dưới ao có cá, mỗi thứ một ít nhưng lại bổ trợ cho nhau, giúp gia đình có thêm nguồn thu ổn định cuộc sống.
2: Về vốn theo chương trình việc làm thì chất là mình cảm thấy làm nó có hiệu quả. Vợ chồng phát triển tốt, con cái ăn học đàng hoàng. Ngày xưa thì phải đi chợ kiếm ăn, bây giờ mình về làm trong trại, lợi nhuận hơn cái và sẽ nhàn hơn. Trừ chi phí ăn uống rồi thì mỗi năm cứ phải bỏ ra 100 triệu.
0: Đây chỉ là hai trong số hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Bình Giang được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang triển khai nhiều giải pháp phù hợp, huy động được nguồn vốn lớn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, cũng như hộ mới thoát nghèo ở địa phương. Theo ông Nguyễn Tiến Tú, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, để nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất là nguồn vốn phải đến đúng đối tượng và được người dân sử dụng đúng mục đích.
3: Cái nguồn vốn cho vay thực hiện theo phương thức quản lý đa tầng, quản lý ủy thác một số những công đoạn đối với những tổ chức chính trị xã hội, cụ thể là hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên, và với hợp đồng ủy nhiệm ký với tổ tiết kiệm vay vốn. Công tác bình xét vốn vay thì cũng được thực hiện từ cơ sở, việc xác định cái đối tượng vay vốn thì thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và khách quan mà đảm bảo đúng đối tượng. Cái nguồn vốn quản lý cũng rất tốt. Ngân hàng Chính sách Bình Giang hiện tại đang dư nợ 597 tỷ. Tỷ lệ nợ có hạn trên tổng nguồn vốn là 173,8 triệu thì chiếm tỷ lệ là 0,03%. Thì cái số liệu này cũng là một cái số liệu mà rất là tốt về chất lượng tín dụng.
0: Hiện nay với 11 chương trình vay ưu đãi, những hộ vay vốn đã lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Nhờ đó hiệu quả sản xuất chăn nuôi được nâng lên rõ rệt, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Bà Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng nhận định.
4: Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang có một vai trò rất là quan trọng trong cái công tác tuyên truyền cũng như là xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là liên quan đến công tác rà soát các đối tượng để làm sao đối tượng nghèo thì được thực hiện cái nguồn vốn cho vay ưu đãi nhất. Thứ hai là trong thời gian vừa qua thì cái hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội rất hiệu quả, đặc biệt là đối với hoạt động cho vay thì đã cơ bản đảm bảo đúng đối tượng và công khai minh bạch, giúp cho các cái đối tượng có cái nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh cũng như là tạo việc làm và cải thiện đời sống, và đặc biệt là giúp cho cái tỷ lệ hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo giảm rõ rệt. Trước đây là 8% thì nay giảm xuống chỉ còn sấp xỉ là dưới 4%.
0: Phát triển kinh tế chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng khi có thêm nguồn vốn tín dụng chính sách, người dân ở Bình Giang đã tự thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình bằng đôi tay, kinh nghiệm, sự chịu khó của bản thân. Hiệu quả của nguồn vốn vay vì thế không chỉ được tính bằng số tiền đã cho vay hay số mô hình được xây dựng, mà còn được nhìn thấy trong những căn nhà ngày một khang trang, những chuồng trại được mở rộng, những bữa cơm gia đình đủ đầy hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, tổng dư nợ là hơn 760 triệu đồng với hơn 8.500 khách hàng, tăng hơn 48 triệu so với năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,8%. Ông Trần Hiển Thành, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ cho biết.
6: Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đã tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến đối tượng thụ hưởng, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua nguồn vốn ưu đãi, người dân có điều kiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức, hội đoàn thể để hướng dẫn người dân sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.
5: Còn ở tỉnh Vĩnh Long, hiệu quả của tín dụng chính sách thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể, duy trì và tạo việc làm mới cho hơn 27.000 lao động, hỗ trợ 631 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hơn 1.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Ngoài ra, nguồn vốn còn giúp xây mới, sửa chữa gần 66.000 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt 2.285 tỷ đồng, với hơn 52.400 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay là 428 tỷ đồng, giúp hơn 9.700 lượt hộ đồng bào tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bà Võ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết.
7: Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục làm tốt với công tác tuyên truyền các cái chương trình tín dụng chính sách phối hợp, thường xuyên rà soát và thực hiện tốt với công tác bình xét cho vay để đảm bảo đối tượng thụ hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là các đối tượng khác có nhu cầu đủ điều kiện thì đều được tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt là phát huy cái vai trò của các ngành, các đoàn thể trong cái việc là chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ và hướng dẫn phương thức sản xuất làm ăn cho hộ vay để nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn cho vay của các chương trình này.
8: Góc tư vấn.
5: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế? Trong trường hợp cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
9: Chương trình nhận được thư của thính giả Đoàn Văn Khắc ở tỉnh Ninh Bình với nội dung: cách đây 5 năm thì tôi có cho một người anh họ vay số tiền lớn, khoảng 2 tỷ đồng. Số tiền này được vay thành nhiều lần. Trước đó thì công việc làm ăn của anh thuận lợi nên tiền lãi tôi nhận được đều đặn. Sau này khi biết anh gặp khó khăn, tôi chủ động cắt lãi và yêu cầu anh trả lại tiền gốc. Anh hứa hẹn sẽ trả tôi dần trong 2 năm, tôi đồng ý. Nhưng từ đó đến nay, anh mới trả được cho tôi 300 triệu đồng. Mới đây, bố anh qua đời, tôi được biết bố anh để lại di chúc cho anh hưởng toàn bộ di sản thừa kế, bao gồm sổ tiết kiệm, cùng căn nhà bố anh và anh đang sinh sống. Tuy nhiên, anh lại làm thủ tục để từ chối nhận di sản thừa kế của bố. Theo như tôi tìm hiểu, anh làm vậy để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ vì anh đang mắc nợ nhiều nơi. Tôi muốn hỏi là tôi có thể khởi kiện yêu cầu bác bỏ quyền từ chối hưởng di sản thừa kế của anh họ không? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền, pháp luật hiện quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế?
10: Vâng, theo Điều 620 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp cái việc từ chối đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Tuy vậy, cái quyền này không phải là cái quyền tuyệt đối mà bị ràng buộc bởi hai điều kiện. Thứ nhất là về hình thức, thì việc từ chối phải được lập thành văn bản gửi đến người quản lý di sản và những người thừa kế khác và được những người giao phân chia di sản. Về thời điểm, thì việc từ chối phải được thể hiện trước khi di sản được phân chia.
9: Như luật sư vừa cho biết thì theo quy định tại Điều 620 Bộ Luật Dân sự năm 2015, người thừa kế hoàn toàn có quyền từ chối nhận di sản, miễn là việc từ chối đó không nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Vậy như thế nào được xác định là từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản, thưa luật sư?
10: Pháp luật hiện hành chưa đưa ra định nghĩa cụ thể cho khái niệm này, nên trên thực tế, cái việc xác định thường dựa vào sự đánh giá tổng hợp của tòa án với nhiều yếu tố, và trước hết là sự tồn tại của một nghĩa vụ tài sản xác thực tại thời điểm từ chối, có thể là hợp đồng vay, có thể là giấy xác nhận nợ hay là bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Và tiếp đến là khả năng tài chính của người từ chối nếu người này không còn tài sản nào khác đủ để thực hiện nghĩa vụ của ngoài phần di sản được hưởng thì đó là một dấu hiệu quan trọng. Bên cạnh đó, cái thời điểm từ chối cũng có ý nghĩa then chốt bởi việc từ chối diễn ra ngay sau khi phát hiện cái khoản nợ và ngay khi bị đòi tiền hoặc khởi kiện thường bị coi là chủ đích. Thế và cuối cùng, cái giá trị phần di sản bị từ chối tương đương hoặc lớn hơn khoản nợ đang phải trả cũng là một căn cứ để củng cố nhận định này.
9: Nếu đúng anh họ của thính giả cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác, thì người anh này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ạ?
10: Vâng, trong trường hợp chứng minh được việc từ chối nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, văn bản từ chối sẽ bị coi là vi phạm điều cấm quy định tại khoản 1 Điều 620 và do đó không có giá trị pháp lý. Từ đó, cái căn nhà và số tiền tiết kiệm được xác định là tài sản thuộc quyền sở hữu của người anh và có thể bị kê biên xử lý nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với thính giả. Bên cạnh đó, nếu quá trình xác minh tôi thấy có dấu hiệu của cái việc cố tình tẩu tán tài sản hoặc gian dối nhằm chiếm đoạt, trốn tránh nghĩa vụ một cách có chủ đích thì cơ quan chức năng cũng có thể xem xét thêm trách nhiệm pháp lý khác.
9: Trong trường hợp này thì thính giả có quyền yêu cầu tòa án xem xét bác bỏ việc từ chối nhận di sản hay không, và việc này cần thực hiện như thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thính giả, thưa luật sư?
10: Với tư cách chủ nợ thì thính giả là người có quyền và có lợi ích liên quan trực tiếp nên hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên văn bản từ chối nhận di sản của người anh là vô hiệu vì trái quy định tại điều 620. Đồng thời có thể yêu cầu giải quyết luôn cái việc đòi nợ gốc trong cùng một vụ án. Để bảo đảm quyền lợi một cách hiệu quả thì trước tiên thính giả cần thu thập và củng cố đầy đủ chứng cứ bao gồm giấy tờ vay nợ, tin nhắn hay bất kỳ một cái tài liệu nào có thể hiện việc vay và cam kết trả nợ cùng với bằng chứng cho thấy người anh đang nợ nhiều nơi mà mất khả năng thanh toán. Song song với việc đó thì thính giả nên cân nhắc yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như là phong tỏa tài sản, cấm chuyển dịch quyền đối với cái căn nhà và sổ tiết kiệm nhằm tránh cái nguy cơ tài sản bị tẩu tán trong quá trình tố tụng.
9: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
8: Câu chuyện văn hóa.
11: Câu chuyện văn hóa.
12: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi cuốn sách mở ra một thế giới, nhưng điều quan trọng hơn, việc đọc giúp cho con người hình thành thói quen học hỏi, suy ngẫm và tự hoàn thiện mình. Trong một xã hội mà tri thức không ngừng thay đổi, học tập không còn chỉ diễn ra trong nhà trường mà trở thành hành trình suốt đời của mỗi người. Cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng ta có nhiều cách để tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết. Thế nhưng giữa những dòng thông tin nhanh và ngắn trên môi trường số, làm thế nào để duy trì thói quen đọc sâu, đọc có chọn lọc và biến việc đọc thành một nhu cầu tự nhiên trong cuộc sống? Văn hóa đọc có vai trò như thế nào trong việc hình thành năng lực tự học và xây dựng xã hội học tập? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là nhà báo Nguyễn Quang Hưng, phó ban chuyên đề Báo Nhân dân. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
13: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Hiền. Chào quý vị thính giả của VOV2.
5: Góc nhìn mới,
11: bàn luận sâu,
5: tương tác thẳng,
11: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
12: Thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, trong thời đại công nghệ số phát triển thì chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi là có thể tiếp cận rất là nhiều thông tin. Vì sao mà văn hóa đọc vẫn được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội học tập, thưa ông?
13: Vâng, câu hỏi của đồng nghiệp Thanh Huyền thì chúng tôi nghĩ là cũng chạm đến cái vấn đề cốt lõi trong đời sống của chúng ta là văn hóa đọc thì thực tế là vẫn luôn luôn đồng hành với xã hội chúng ta. Và đặc biệt thì đó là một cái nguồn động lực quan trọng để xây dựng xã hội học tập. Thì chúng tôi nghĩ lại và đặt ra vấn đề này thì chúng ta nhìn lại cái truyền thống thì nhân loại nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng thì cũng đã có hàng nghìn năm truyền thống đọc sách rồi. Và tôi nghĩ rằng là cái thói quen tiếp cận với sách và sử dụng sách thì cũng không dễ là một ngày hay trong một thập kỷ hay là trong nhiều thập kỷ là có thể bỏ đi được. Cho nên là bây giờ là chúng ta thay đổi cái phương thức đọc và thay đổi các cái cách thức mà tiếp cận thông tin ý, thì cái việc mà chúng ta sử dụng mạng xã hội hay là sử dụng các thiết bị thông minh ý, thì tôi nghĩ đó cũng là những hình thức khác nhau của cái việc mà chúng ta đọc mà thôi. Cho nên là bây giờ là mạng xã hội có thể là phát triển như vũ bão và cái nguồn thông tin thì cập nhật là vô cùng là dồi dào, giàu có, thậm chí có khi là còn là nhiễu loạn nữa. Thế nhưng mà cái thói quen đọc sách và cái việc chúng ta sử dụng sách để tiếp nhận tri thức, để học tập, để rèn luyện thông qua các nguồn sách báo, thông qua sách giáo khoa, thông qua các nguồn tư liệu vân vân này khác, và bây giờ là thông qua mạng xã hội, thì tôi nghĩ là nó vẫn là một cái truyền thống lâu dài và được kết nối từ trong quá khứ vào đời sống hiện đại.
12: Dạ vâng, nhịp sống nhanh hơn này, rồi công nghệ cũng mở ra rất là nhiều cách tiếp cận kiến thức. Vì thế việc đọc và học của người trẻ hôm nay cũng có nhiều thay đổi. Mời nhà báo Nguyễn Quang Hưng và quý thính giả cùng nghe một số chia sẻ của các bạn trẻ.
14: Ngày trước thì em có rất là dư dả thời gian để mà đọc sách, nhưng mà sau cái thời gian mà mình tiếp xúc với điện thoại đồ nhiều quá thì bắt đầu cái thời gian đọc sách cho mình nó bớt lại. Nhưng mà em đã bắt đầu học được cho mình một cái thói quen là cố gắng một ngày cứ mở sách ra đọc, không cần biết mình đã đọc được bao nhiêu, chỉ cần biết là mình có một cái thói quen đó, và em tin rằng nó sẽ giúp em quan tâm tới việc đọc sách hơn.
15: Trước đây thì khi mà có thời gian thì mình hay ra hiệu sách hoặc là đặt hẳn ở trên mạng. Nếu mà ở hiệu sách không có thì mình sẽ đặt sách giấy về đọc như vậy. Nhưng mà Hiện tại thì sau khi làm sinh viên ra này thì cuộc sống nó cũng vội vã quá, nên là em sẽ

0: khi mà có công nghệ thông tin nhiều rồi là mạng xã hội thì chúng em nói chung là cũng trở nên ngại cái đọc truyền thống ạ. Chủ yếu là đọc điện thoại nó vừa tiện mà mình muốn tiếp cận gì nó cũng dễ, đỡ phải đi tìm.
1: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là mỗi người đang tìm cho mình một cái cách phù hợp để có thể tiếp nhận và tích lũy kiến thức. Nhưng làm thế nào để những cái lựa chọn của từng cá nhân dần trở thành một nếp sống coi trọng việc học hỏi và cập nhật tri thức, thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng?
2: Vâng, chia sẻ của các bạn trẻ như vừa rồi thì trước hết là cũng đem lại cho chúng ta một chút rất là lạc quan đấy. Tôi nghĩ thế. Mọi người cũng có thể là than phiền là thanh niên, học sinh, sinh viên hay ít
3: lười đọc
2: sách chẳng hạn, lười đọc. Nhưng mà chính ở trong chia sẻ của các bạn này thì chúng tôi thấy là các bạn cũng có kế hoạch đọc hẳn hoi. Và ví dụ như có một bạn là đưa chia sẻ là đọc thanh theo thói quen hàng ngày. Trong một vài phút nào đó, có bạn thì sẽ có thói quen mua sách và còn đeo tai nghe đọc nghe sách nói ở trên xe buýt chẳng hạn. Thì các bạn khác thì cảm thấy là thời gian không có nhiều thì có khi chỉ đọc lướt và đọc qua điện thoại. Thì tôi thấy rằng là cái cách lựa chọn đấy nó cũng rất là đa dạng và nó cũng gợi mở cho các bạn trẻ khác trong cái việc là tìm được cái phương thức đọc phù hợp cho mình. Thì chúng ta, các cụ cổ nhân cũng có cái câu là gieo hành vi sẽ gặp thói quen, gieo thói quen sẽ gặp tính cách, gieo tính cách sẽ gặp số phận. Thì cái tính cách và số phận nghe nó cũng hơi ghê gớm người ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái thói quen ấy, có thói quen đọc sách thì nếu thói quen được theo hành vi đọc sách, chúng ta sẽ hình thành được thói quen. Và chúng tôi nghĩ rằng là hành vi này thì có lẽ nó cũng không thể nào bắt đầu từ sự tự giác ngay được. Chúng ta cũng nên có những cái sự tác động nhất định từ phía các cái nguồn lực như là gia đình hay là nhà trường hay là xã hội chẳng hạn, thì để góp phần hình thành cái thói quen đọc sách cho trẻ. Và có thể là từ các cơ quan đơn vị để góp phần xây dựng cái thói quen đọc sách và tiếp cận với sách cho những cán bộ công nhân viên chức chẳng hạn.
1: Đúng vậy.
2: Chúng ta đang nói về câu chuyện là học tập suốt đời mà.
1: Vâng.
2: Thì tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là mọi thứ là đều phải bắt đầu từ nhỏ, từ tiểu học mà có thể cho mọi đối tượng. Thì ở đây thì chúng tôi thấy rằng là mỗi người có thể tìm cho mình một cách đọc phù hợp để tích lũy kiến thức. Thì mỗi cơ quan, đơn vị, nhà trường, cộng đồng cũng cần phải là xây dựng cho mình những cái mô hình phù hợp, những cái cách thức phù hợp để cho cái thành viên, các cá nhân của mình ở trong cái tập thể đó cũng có thể có điều kiện được tiếp cận với sách và đọc. Thì mọi người có thể hoàn toàn đọc theo giờ giấc, đọc theo không gian, đọc theo những cái mục tiêu phục vụ cho việc học tập và rèn luyện của mình. Thì tôi thấy là như vậy thì nếu mà chúng ta hình thành những cái không gian đọc, những cái mô hình đọc thì tự khắc là nó sẽ tác động đến những thành viên ở trong đó.
1: Dạ vâng. Thưa nhà báo, có một thực tế hiện nay là môi trường số thì giúp tri thức đến gần với mọi người hơn. Thế nhưng mà nó cũng tạo nên một cái xu hướng tiếp nhận thông tin rất là nhanh này, ngắn và tức thời. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu như con người mà quen với cái việc mà biết rất nhiều thứ mà nó lại không đủ sâu đâu, thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái mục tiêu xây dựng xã hội học tập ạ?
2: Vâng, đúng là chúng ta cũng đang đặt ra cái mối lo chung trong cái việc là tiếp cận quá nhiều thứ nhưng mà có khi lại chả để lại cái gì.
1: Đúng rồi.
2: Và biết rất nhiều nhưng mà không có gì sâu cả. Thì đấy là một thực tế mà thời gian qua chúng ta thấy rằng là đã có những cái cảnh báo của các cái nhà xã hội học, các nhà tâm lý và kể cả ở bên y học nữa về câu chuyện là tiếp cận với rất nhiều các cái nguồn thông tin một cách nhanh, vội, giống như là ăn nhanh chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Thế thì lại không có cái món gì ăn sâu và hiểu biết kỹ cả. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng có một cái thực trạng là, và kể cả nó đã biểu hiện ở trên mạng xã hội rồi ấy, thông qua những cái diễn đàn và thông qua cái tình hình trong cái việc là comment hay là trao đổi hay là tranh luận hay là rất nhiều những cái trào lưu đang xuất hiện ở trên mạng. Nên nó biểu hiện ở trong cái việc là gì, chúng ta trao đổi cũng là rất là nhanh gọn, chúng ta cũng bình luận rất là ngắn, đôi khi chúng ta cũng đưa ra những ý kiến và quan điểm của mình một cách nó rất là vội vã và thiếu cái sự hiểu biết.
1: Tư
2: thì tôi cho đấy cũng chính là cái tác hại và là một hệ quả của cái việc là chúng ta tiếp cận thông tin một cách nó quá là ít ỏi hay là vội vã mà chúng ta cũng không đi sâu vào cái gì cả. Chưa kể là câu chuyện là ảnh hưởng đến sức khỏe vì việc là các bác sĩ cũng đã nhắc nhở chúng ta là tiếp cận với ánh sáng xanh hoặc là bị phụ thuộc vào điện thoại và thiết bị và bị ảnh hưởng bởi những cái clip mà nó chỉ tồn tại trong vài giây thôi chẳng hạn. Đấy đều là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là đã cảnh báo cả rồi và cũng đã và đang nhìn thấy những cái hệ quả không tốt cả rồi. Chỉ có ở đây thì chúng ta cần có những cái sự điều chỉnh nhất định trong cái việc là cung cấp thông tin, tiếp cận thông tin và hình thành những cái cơ chế
1: bộ lọc
2: và tiêu thụ thông tin, tiêu thụ tri thức ở trên mạng như thế nào để cho bạn đọc cũng có thể là hình thành. Chúng ta cũng vừa nói đến cái thói quen và cái hành vi đọc ấy, để xây dựng được cái thói quen và hành vi đọc sâu, đọc kỹ để từ đó có đủ nguồn tri thức để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

0: ấm cũng như là vấn đề xuất hiện trên mạng, thì đây là tôi nghĩ rằng là cũng là một cái chủ đề rất đáng quan tâm của các nhà chuyên môn và các cái nhà tổ chức xã hội.
1: Vâng, nếu học tập là một hành trình suốt đời và trách nhiệm tạo ra xã hội học tập còn phụ thuộc chủ yếu vào nhà trường hay không, hay là phải trở thành trách nhiệm của gia đình này, cộng đồng hay là nơi làm việc và thậm chí là của mỗi cá nhân, thưa ông?
0: Ở đây chúng ta cũng vừa chạm đến cái vấn đề này trong cái chia sẻ vừa
1: Vừa
0: qua,
1: xong, vâng.
0: thì chúng tôi thấy rằng là đúng là phải trách nhiệm, nó phải phải phải thuộc về tất cả các thành phần trong đời sống. Nhưng nói thế không có nghĩa rằng là chúng ta cứ nói là tất cả đều có trách nhiệm mà lại không ai có
1: Không
0: trách
1: ai
0: nhiệm gì.
1: có.
0: Vậy thì sao? Vậy thì gì? Cha mẹ cũng có trách nhiệm, ông bà cũng có trách nhiệm. Đấy là trách nhiệm về phía gia đình, về phía dòng họ. Chúng ta đã từng thấy là đã xuất hiện những cái tủ sách gia đình hay là những tủ sách dòng họ mà trong những năm qua đã được hưởng ứng rất là tốt và
1: Đúng
0: phát
1: vậy.
0: triển ở nhiều cái vùng nông thôn. Hoặc là chúng ta yêu cầu về mặt trách nhiệm của nhà trường thì trong thời gian qua chúng ta cũng thấy rằng là ở nhiều trường học cũng đã xuất hiện mô hình là tủ sách trong lớp học và cũng rất được các phụ huynh hưởng ứng, và các em cũng là chia sẻ và đem sách của nhà mình đến
1: Đóng
0: để có
1: góp
0: thể
1: ạ.
0: đóng góp và cùng nhau đọc. Thì như vậy là đã có những mô hình rất là hay. Thế còn là nâng lên ở tầm nhà trường, ở tầm của ngành giáo dục của một tỉnh thành phố nào đó, và rộng ra là chúng ta cũng nói đến câu chuyện là đọc ở trong công sở, đọc
1: Vâng.
0: ở trong cơ quan đơn vị. Và đôi khi chúng ta cũng nên đặt ra những câu hỏi mà có thể là hơi gọi là viển vông một chút, nhưng mà tôi nghĩ hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta có thể đọc ở trong khu công nghiệp được không ạ? Đọc ở
1: Đọc
0: trong
1: được ạ.
0: khu chế xuất,
1: Vâng.
0: đọc ở trong những cái xưởng sản xuất, nơi mà chúng ta hình dung là anh chị em công nhân có khi lại chả có thời gian mà đọc. Nhưng mà chúng ta nghĩ là nên đặt ra những mục tiêu như vậy, để gì, để cho là chúng ta có khả năng là chúng ta xây dựng những cái mô hình, những cái chính sách mà có thể đưa sách được đến tất cả các đối tượng. Hay là chúng ta lại nói đến cả đồng bào ở các vùng sâu vùng xa nữa, đồng bào đi làm nương rẫy hay đồng bào cũng phải đi mưu sinh, thì những người lao động như thế họ có thời gian để đọc sách không? Thì nếu chúng ta đặt ra được những cái câu hỏi về việc là đưa sách đến với từng đối tượng đó như thế nào, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phân tích và tìm ra những cái đặc thù của họ để tạo điều kiện để cho mỗi cái đối tượng đó có thể có điều kiện tiếp cận với sách phù hợp với cái điều kiện và cái thời gian, cái không
1: Đúng
0: gian của
1: rồi.
0: mình, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ có được nhiều chương trình hay.
1: Vâng, như
0: Vâng.
1: thế thì nó sẽ quan trọng hơn. Và thưa quý vị và các bạn, một xã hội học tập không chỉ cần những ngôi trường mà cần những con người có khả năng và nhu cầu tự học. Muốn học suốt đời, trước hết phải có khả năng tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận tri thức. Và đọc từ một thói quen tưởng như rất riêng của mỗi người có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình học tập. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện, mời nhà báo Nguyễn Quang Hưng và quý thính giả cùng nghe.
2: Từ bao đời nay, người Việt vẫn coi trọng việc học. Trong mỗi gia đình dòng họ, tinh thần hiếu học được trao truyền qua nhiều thế hệ. Truyền thống ấy không chỉ nhắc về chuyện học chữ, đó còn là cách mỗi người không ngừng học hỏi, hoàn thiện mình và sống tốt hơn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để hình thành một xã hội học tập, nơi việc học không dừng lại ở tuổi đến trường. Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng,
3: đúng là Việt Nam chúng ta đã có một cái truyền thống hiếu học, và cái truyền thống này đã khởi thủy cùng với cái sự xây dựng và phát triển của dân tộc. Cái truyền thống đó đã đi vào trong cái tâm thức của người Việt Nam với những cái câu ví dụ như ăn bóc học hay chẳng hạn, hay là học khôn đến chết, học nết đến già, người 70 thì học người 71. Thế chính vì thế cho nên là có thể nói rằng là chính cái nền tảng của truyền thống của cha ông đã tạo nên được nền tảng để mà về sau này Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng chính sách về khuyến tài, khuyến học. Thì tôi nghĩ đấy là một cái căn cốt hết sức quan trọng.
2: Nếu truyền thống tạo nên nền móng, thì tinh thần tự học và học tập suốt đời là cách để nền móng ấy tiếp tục được bồi đắp trong cuộc sống hôm nay, bởi tri thức luôn thay đổi. Bên cạnh đó, công nghệ cũng thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp và tiếp cận thông tin. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nếu không học hỏi, mỗi người rất dễ trở nên lạc hậu ngay trong chính công việc và cuộc sống của mình.
3: Trong cái quan điểm học tập là Bác Hồ đã xác định trong học tập lấy tự học làm cốt. Cái việc tự học này nó sẽ quyết định sự tiến bộ của mỗi con người. Và Bác Hồ đã xác định về cái vấn đề học tập suốt đời. Bác đưa ra một chỉ đạo hết sức ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Đó là thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học tức là lùi. Thế và người có so sánh ví von là cuộc sống ấy, thì nó cũng như là một cái thang không có cái nấc cuối cùng. Và học tập thì cũng như là quyển vở mà không có trang cuối.
2: Một người chủ động học sẽ có thêm hiểu biết để thích ứng với cuộc sống. Nhưng khi tinh thần ấy được chia sẻ và duy trì trong gia đình, việc học sẽ không còn là câu chuyện của riêng một người. Từ cha mẹ đến con cái, từ ông bà đến các cháu, mỗi thành viên cùng động viên nhau học hỏi để tạo nên cộng đồng có trách nhiệm và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi. Anh Phạm Xuân Trường ở Hà Nội chia sẻ.
4: Trải qua dù ở bất kỳ một cái hình thái xã hội nào thì cái việc học tập nó cũng được thể hiện một cách rất rõ ràng, vì nó là cái nhu cầu thể hiện được mong muốn, cái nguyện vọng, cái sự phát triển tất yếu của cộng đồng con người. Thế cho nên là cái việc học tập chúng ta cũng phải khẳng định là nó đúng là một trong những cái yếu tố quan trọng để quyết định cái đất nước đấy có phát triển hay không, và phát triển có đầy đủ và đúng nghĩa, đúng hướng và đúng với những cái giá trị tích cực hay không.
2: Một xã hội học tập không bắt đầu từ những điều quá lớn, nó có thể bắt đầu từ chính mỗi gia đình. Ở xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, họ Bùi duy trì quan niệm mỗi thành viên đều cần học tập suốt đời. Người lớn tuổi không chỉ nhắc nhở con cháu, mà trước hết phải là người gương mẫu. Ông Bùi Đức Cường, trưởng tộc họ Bùi ở xóm 9, xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
5: Mỗi gia đình, những người tuổi cao luôn luôn là những người phải gương mẫu nhất trong mọi lĩnh vực, từ học tập, ăn ở, đạo đức, chỉ bảo cho các cháu điều hay, lẽ phải, không được làm việc gì xấu. Không những trong lòng họ, mỗi gia đình đều phải cùng nhau, một gia đình phải học tập tiêu biểu, phải học tập suốt đời cái đã. Thì từ đó, nhiều gia đình sẽ là một dòng họ vững mạnh.
2: Từ một gia đình, tinh thần ấy được nhân lên thành một dòng họ học tập. Và khi những giá trị ấy được kết nối giữa các gia đình dòng họ, việc học sẽ dần trở thành một nếp sống trong cộng đồng. Đây cũng là cách các mô hình gia đình học tập được nhân rộng tại cơ sở. Ở phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, việc tuyên truyền, phát hiện và biểu dương những gia đình tiêu biểu được xem là một cách tạo động lực để tinh thần học tập tiếp tục lan tỏa. Ông Lê Văn Đoàn, người dân tổ dân phố Văn Lâm, phường Kim Bảng cho biết.
6: Để nhân rộng cái mô hình gia đình học tập, chúng tôi quan tâm đẩy mạnh cái việc tuyên truyền để mọi công dân rồi mọi gia đình thấy được cái vị trí, cái vai trò của việc học đối với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, và hướng dẫn cụ thể cái việc bình chọn các gia đình đạt gia đình học tập vào dịp cuối năm để tìm ra những cái gương điển hình tiêu biểu, biểu dương, động viên, khen thưởng các gia đình tiêu biểu để lấy đó làm cái gương nhân rộng trên toàn địa bàn.
2: Xây dựng xã hội học tập là hành trình cần sự chung tay của nhiều phía. Truyền thống hiếu học là điểm tựa, còn việc tạo dựng môi trường, điều kiện và những cách học phù hợp sẽ giúp tinh thần ấy tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
1: Thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, để xây dựng một xã hội học tập thì chúng ta cần bắt đầu từ đâu để văn hóa đọc có thể thực sự đi vào đời sống chứ không chỉ dừng lại ở các cái phong trào hay là những ngày hội đọc sách ạ?
0: Vâng, chúng ta phải nói rằng là đã ghi nhận những cái thành quả rất lớn của cái phong trào đọc sách trong thời gian qua và được tác động rất mạnh từ các ngày hội sách, từ các cái liên hoan sách, hay là thậm chí bây giờ chúng ta đã có các ngày sách và hiện nay là Hà Nội cũng đang tổ chức các cái hoạt động sách rất là sôi nổi. Thì phải ghi nhận những cái tác động của những cái sự kiện đó. Nhưng để nó không phải là phong trào hay là không chỉ là những cái giai đoạn nhất thời ấy, thì chính cái phóng sự vừa rồi như chúng ta cũng thấy là chia sẻ của các cái nhân vật trong đó đã cho thấy rằng là phải có mô hình hay, phải có những sáng tạo tốt, phù hợp với từng bối cảnh, từng giai đoạn.
1: Đúng rồi.
0: Tôi xin chia sẻ thêm một cái thông tin là gần đây chúng tôi đăng một bài về một cái cách học của một cô giáo chủ nhiệm ở một lớp 9 của trường Đoàn Thị Điểm ấy. Thì cái trường đấy thì tất cả các em lên lớp 10 đều đỗ chuyên, thì một trong những cách dạy của cô là cho các em đọc sách và giới thiệu sách bằng tiếng Anh về cuốn sách mà mình yêu thích. Và được đọc và được chia sẻ những cái cảm nhận về những cuốn sách đó hay như thế nào bằng tiếng Anh. Thì tôi thấy là đấy là một trong những cách sáng tạo rất là thú vị. Thì gần đây chúng tôi cũng có thực hiện một chuyên đề ở trên báo về cái việc là phát triển mô hình và văn hóa đọc trong quân đội. Thì tôi thấy chính quân đội lại là cái môi trường mà có nhiều những cái mô hình hay để cho dân sự, khối dân sự có thể học tập. Ví dụ như là việc là tổ chức các cái ngày hội đọc sách trong đơn vị, hay là có những cái mô hình về trình diễn tiểu phẩm, hoặc là giới thiệu những cuốn sách độc đáo bằng những cái cách thức mới, hoặc là có những cuộc thi viết về những cuốn sách tôi yêu chẳng hạn. Thì đấy, tôi nói ví dụ như vậy là chúng ta nghĩ đến các đồng chí trong bộ đội và nghĩ rằng là họ không có thời gian bởi vì suốt ngày phải tập luyện, phải sẵn sàng thế này, sẵn sàng thế khác chẳng hạn. Thế nhưng mà thực tế thì nếu chúng ta tìm ra những cách thức phù hợp, những sáng tạo ra những cách thức phù hợp thì chúng ta có thể áp dụng được ở rất nhiều các môi trường khác nhau. Như vậy thì một trong những cái vấn đề cần đặt ra là gì? Vậy làm thế nào để khuyến khích và kích thích được cái việc sáng tạo ra mô hình hay của mọi người? Tôi nghĩ rằng là rất nhiều ý tưởng hay, những cái mô hình độc đáo nó nằm ở trong dân ấy, và chúng ta cần có sự khảo sát.
1: Khảo sát và
0: đưa ra rộng rãi cho mọi người để cùng tham khảo. Như vậy chúng ta có thể áp dụng được từ nơi này sang nơi kia, từ đơn vị này sang đơn vị khác và giữa các địa phương chẳng hạn. Thì nó sẽ sẽ thực sự trở thành một cái sự nở rộ của các cái mô hình và những cái cách thức đọc sách trong đời sống nói chung.
1: Vâng, ở trong bối cảnh chuyển đổi số thì làm thế nào để công nghệ không chỉ giúp cho mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn này, mà còn phải tạo điều kiện để mỗi người tìm được những cái nguồn tri thức tin cậy phù hợp với nhu cầu và lứa tuổi như ông vừa chia sẻ, để từ đó thì cái việc học tập có thể trở thành một phần tự nhiên của đời sống và góp phần xây dựng xã hội học tập ạ?
0: Ở đây thì tôi thấy là nó sẽ cần có thêm được các cái thao tác, các cái công cụ cũng như là các yếu tố kỹ thuật là được cần được nhấn mạnh trong cái việc là trong cái bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội lan truyền rất là mạnh mẽ như hiện nay. Các cái cơ quan chuyên môn, các cái nhà đầu tư về công nghệ, chúng tôi nghĩ là nên có nhiều những cái giải pháp để tạo ra như biên tập viên Thanh Huyền cũng có nói là có những cái màng lọc phù hợp.
1: Vâng.
0: Để gì? Để có những thông tin chuẩn, thông tin tốt, thông tin hay, thông tin cuốn hút để cung cấp đến công chúng, và có những thông tin có tính chất chuyên sâu, thông tin tư liệu ở trên không gian mạng để mọi người cũng có thể tiếp cận được. Thì thực tế hiện nay là tôi thấy đã có không ít những cái diễn đàn tri thức, diễn đàn lịch sử về Hà Nội, về các vùng miền, về các cái vùng đất của Nam Bộ, hay là những cái diễn đàn về đình làng Việt hay là chùa Việt chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Những cái đó là tôi thấy không khác gì những cuốn sách hay ở trên mạng để có thể cung cấp thông tin tài liệu đến công chúng. Vậy thì ở câu chuyện ở đây là vừa là ở yếu tố kỹ thuật để có thể chắt lọc để cung cấp nhiều thông tin hay, nhưng đồng thời cũng là ở yếu tố chính sách nữa. Tôi mong rằng là các cái nhà quản lý xây dựng chính sách của ngành văn hóa, ngành thư viện, ngành an ninh mạng và công nghệ mạng vân vân, và ngành thông tin truyền thông vân vân, có thể xây dựng và phát huy được mạnh hơn những cái chính sách để khuyến khích việc ra đời các cái diễn đàn văn hóa, diễn đàn về sách, diễn đàn về văn hóa đọc ở trên mạng, cũng như là xây dựng những cái mô hình về tủ sách trên mạng, thư viện trên mạng, rồi là những không gian sách hay, trao đổi thông tin tài liệu của những người đọc với nhau. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nghĩ ra được rất nhiều những cái mô hình sinh hoạt tốt ở trên mạng, hay là trong cái đời sống mà thông tin, báo chí, truyền thông nó cũng rất là sôi nổi như bây giờ, thì chúng ta cũng sẽ có được những gọi là những cái nó trong nháy nháy gọi là các cái thị phần cho các cái đối tượng phù hợp để mọi người có thể chọn lựa cách thức sử dụng và chia sẻ thông tin của mình.
1: Vâng. Vâng. Một xã hội học tập thì không thể chỉ có những cá nhân tự học riêng lẻ. Vậy thì làm thế nào để tri thức được chia sẻ này, trao đổi và lan tỏa, để việc học có thể trở thành một hoạt động có tính cộng đồng chứ không phải là nỗ lực của từng cá nhân, thưa ông?
0: Vâng, cái vấn đề này thì tôi nghĩ cũng rất thú vị ở chỗ là đôi khi cái việc chúng ta tự giác hay là chúng ta chủ động làm một việc gì đó ấy, thì có khi lại chưa chắc đã hiệu quả bằng việc là chúng ta thực hiện chung với tập thể,
1: đúng
0: với
1: vậy,
0: cộng đồng, với phong trào. Và chúng tôi nghĩ gì đi nữa thì các hoạt động văn hóa đọc hay là hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật nói chung ấy cũng cần có cái tính cộng đồng nhất định. Chứ còn là giống như chúng ta hình dung là yêu cầu một em bé tự có cái việc xây dựng nhu cầu đọc của mình và có thói quen đi tìm mua đọc sách và lưu trữ sách trong nhà ở trong các cái giá sách nho nhỏ trong, thì có lẽ là hơi khó. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là xây dựng cái thói quen đó từ nhà trường, từ bố mẹ, thì tự khắc là ở đây tôi phải nói là cũng có tính áp đặt nhất định và có tính định hướng, phải có tính định hướng.
1: Rồi.
0: Để gì? Để các em học sinh là có thể tuân thủ và nghe theo cái lời khuyên của ông bà cha mẹ, của thầy cô giáo, để hình thành nên cái thói quen tìm mua đọc sách và lưu trữ sách cho mình. Cũng như là kể cả ở cơ quan cũng vậy. Chúng ta vẫn cũng thường nói với nhau là lên cơ quan 8 tiếng hết sức là bận bịu thì làm gì có thời gian mà dành cho sách vở nữa. Có khi đọc tài liệu hay là viết báo cáo cả ngày thì cũng không đủ rồi. Thế như vậy thì gì? Chúng ta, nếu mà chúng ta gây dựng được những tủ sách, chúng ta hình thành được những cái ngày hội, ngày liên hoan với sách ở trong những cơ quan, ở trong ngành chúng ta, ngành dầu khí, rồi là ngành khoa học công nghệ, hay là ngành công an, ngành quân đội chẳng hạn thế, thì tự khắc là mọi người cũng sẽ có những mối quan tâm nhất định, hay là có những cái hình thức sinh hoạt sách nho nhỏ ở trong các cái cơ quan đơn vị, thì mọi người cũng sẽ quan tâm đến sách. Và giống như chia sẻ của các bạn trẻ ở trong phóng sự ấy, thì cũng có thể dành ra mỗi ngày đọc một vài trang hay là vài chục trang chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng đấy đều là những cái cách thức mà chúng ta cần phải áp dụng và quan tâm đến cái việc đọc sách từ cả khía cạnh chính sách, với cái trách nhiệm xây dựng chính sách, cơ chế của nhà nước, cho đến là việc gì? Tạo ra những cái sự kích thích đối với xã hội trong việc là gây dựng các cái hoạt động đọc sách, các cái mô hình cụ thể để xã hội có thể là khai thác, tham khảo và triển khai, cũng như là gì, chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến cái vấn đề quyền lợi, vấn đề cơ chế dành cho những người làm sách, những người viết sách, cũng như là gì, tạo ra những cái điều kiện mà đưa sách một cách phù hợp và phong phú và rộng rãi đến với bạn đọc. Thì tôi thấy là nếu như chúng ta khai thác được thật kỹ những cái đường đi của sách đó, những cái đường đi khác nhau của sách đó, thì là cái câu chuyện là đọc sách nó sẽ trở thành cái nhu cầu của xã hội, của cộng đồng, chứ không chỉ là cái câu chuyện là trách nhiệm của các cái cá nhân riêng lẻ nữa. Thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây là nếu mà để cho từng cá nhân tự tìm cái hướng đọc sách của mình, hay là tự phải mầy mò trong cái không gian, cái thế giới sách nó quá là sôi nổi quá nhiều như bây giờ, thì cũng sẽ rất là lung túng cho mọi người. Ê, cho nên là chúng ta cũng đang quan sát một thực tế hiện nay là nơi thì quá nhiều sách, nơi thì lại rất là thưa thớt. Lên những vùng núi hay là chúng ta đi ra những cái địa bàn vùng sâu vùng xa, thì các cái hiệu sách, các cái gian hàng sách, các cái sự kiện sách ở đấy chúng ta vẫn thấy là vẫn còn rất là thiếu. Vậy chúng ta nhìn vào những thực trạng đó, chúng ta nhìn vào cái việc là cần phải khảo sát kỹ hơn, nghiên cứu kỹ hơn về cái thị trường hiện nay, để có được cái nhìn nó đầy đủ, đầy đặn hơn về cái việc cung cấp sách, về việc tiếp nhận sách và việc đọc sách ở các địa phương như thế nào. Thì nếu mà làm được như thế thì chúng tôi sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ có nhiều những cái chương trình nghiên cứu, hoặc là chương trình thư viện hóa, hoặc là các cái mô hình tủ sách đưa áp dụng về những cái địa bàn trường học, hay là dòng họ, hay là những vùng nông thôn khác nhau, thì nó sẽ đi vào trong chính sách một cách hiệu quả.
1: Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, nếu như coi văn hóa đọc là nền tảng của xã hội học tập, thì theo ông đâu là điểm yếu cần tháo gỡ trước tiên ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ một trong những cái điều mà chúng ta cũng đang băn khoăn hiện nay đấy là câu chuyện phân phối sách. Ở đây thì là rõ ràng chúng ta cũng phải đặt ra một cái thực tế là sách trong cái bối cảnh kinh tế thị trường thì nhiều khi cũng không phải là sách cho không hay là sách biếu không, mà sách cần có cái sự tiêu thụ nhất định. Tuy nhiên là ngay trong cái bối cảnh là hàng hóa hóa đối với sách, đối với tri thức như vậy, thì cái việc phân phối ấy, chúng là vẫn là một trong những cái điều mà đáng băn khoăn. Hiện nay khi mà như chúng ta cũng vừa chia sẻ là cái việc là sách có những không gian, có những nơi thì là rất là dồi dào, rất là nhiều loại sách để đọc, thậm chí nữa là có sách hay và sách dở rất là nhiều, nhưng mà có những không gian thì có khi là trông chờ đợi mỏi mắt, không có cuốn sách, hay là không có được cái tủ sách, hay là không có được những cái giá sách nào phù hợp để trang bị cho đồng bào, cho học sinh, cho giáo viên, hay là cho những cái đối tượng đặc thù, ví dụ như là công nhân, nông dân, hay là những cái thành phần ở các lực lượng khác nhau. Thì tôi thấy rằng là câu chuyện là phân phối, chia sẻ cái nguồn sách cần được tháo gỡ bằng việc tham gia tác động của ngành xuất bản, của ngành thư viện, ngành văn hóa nói chung, cũng như là các cái đầu mối của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc là tiếp nhận những cái nguồn sách cho bạn đọc ở trên địa bàn của mình. Chúng ta hình dung là trước kia đã từng có những cái chương trình là đưa báo chí đến những vùng sâu vùng xa với những cái mô hình là đặt hàng theo sự cung cấp của chính phủ đấy, có những loại báo thiết yếu đấy. Hay là cho đến hiện nay thì chúng ta vẫn có những cái mô hình với tính chất là đưa các cái loại sách báo, tài liệu thiết yếu, hay là những cái nguồn thông tin tri thức cần thiết để cung cấp cho cán bộ khuyến nông hay cán bộ các cái ngành nông nghiệp ở các vùng sâu vùng xa chẳng hạn. Vậy thì chúng ta hình dung là với câu chuyện sách nói chung, gọi ở đây thì sẽ gồm có cả đây gì là sách văn hóa, sách lịch sử, sách chuyên môn, sách học tập, sách nghệ thuật vân vân chẳng hạn, có rất nhiều các loại sách khác nhau để là gì, chúng ta có thể là cung cấp đến những cái đối tượng phù hợp. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là cần nghiên cứu xây dựng những cái chương trình cung cấp sách đến cho các đối tượng ở các vùng sâu vùng xa, các vùng biên cương hải đảo, các vùng có trong những cái điều kiện về địa hình, khí hậu, thời tiết đặc thù, hay là những cái đối tượng làm những cái công tác đặc thù ở trong ngay trong đời sống xã hội, và kể cả ở những trung tâm các đô thị lớn chẳng hạn, thì chúng ta cần nghiên cứu để đưa được các cái loại sách khác nhau và phù hợp đến với những cái công chúng mà chúng tôi nghĩ rằng là lẽ ra họ phải được thụ hưởng bằng những cái hình thức là miễn phí, giảm giá, hay là sách cho, sách biếu tặng chẳng hạn, hay là những cái hình thức mua bán giá rẻ, thậm chí với cả những loại sách chiết khấu hay sách đúng giá đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có thể là có được nhiều những hình thức là cung cấp sách khác nhau đến với bạn đọc để tăng tần suất, cái số lượng được tiếp cận sách, được sở hữu sách, được đọc sách và sử dụng sách ở trong xã hội. Thì tôi thấy đấy là một trong những cái điều trước tiên và trọng yếu cần tháo gỡ trong cái việc là thúc đẩy văn hóa đọc hiện nay, và qua đó góp phần thúc đẩy tác động của văn hóa đọc đến cái việc học tập suốt đời.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xã hội học tập có lẽ không bắt nguồn từ những điều lớn lao mà từ mỗi gia đình, mỗi người và những khoảng thời gian nhỏ dành cho việc đọc, việc học. Công nghệ có thể mở ra rất nhiều cánh cửa đến với tri thức, nhưng bước qua cánh cửa nào, dừng lại bao lâu và học được gì vẫn là lựa chọn của mỗi người. Và có lẽ khi chúng ta còn giữ được mong muốn biết thêm một điều mới mỗi ngày thì việc học vẫn còn tiếp tục.

Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Quang Hưng và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Hy vọng rằng là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mỗi chúng ta sẽ có thêm một lý do để đọc một cuốn sách, nhưng quan trọng hơn cả là để tiếp tục hành trình học tập suốt đời. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà; chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan; chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, ngày hôm nay phát triển và đi lên từ điểm tựa hơn nghìn năm tuổi với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa. Trong phần mở đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng cảm nhận một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại qua bút ký Đây Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội của nhà thơ Vương Tâm. Ngoài ra, trong chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ, chúng ta cùng trò chuyện với nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Học về quy hoạch thoát nước của Hà Nội. Các bạn thân mến, dù là người nơi xa đến hay người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đều có những góc nhìn, những cảm nhận khác nhau về thủ đô hơn nghìn năm tuổi. Với riêng nhà thơ Vương Tâm, ông chọn góc nhìn Hà Nội từ trên cao, cụ thể là tòa tháp canh Nam Hà Nội Landmark nằm trên đường Phạm Hùng. Từ độ cao 350m, nhà thơ phóng tầm mắt nhìn thấy những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng, những con đường rợp bóng cây xanh, những khu đô thị hiện đại sầm uất. Từ độ cao này, những di tích lịch sử văn hóa như cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám hay Gò Đống Đa vẫn hiển hiện rõ ràng trong tầm mắt của nhà thơ. Hà Nội được nhìn từ trên cao cho ta cái nhìn bao quát và đầy thi vị, hòa quyện giữa cổ xưa và hiện đại. Bây giờ, chúng ta cùng chia sẻ những góc nhìn đẹp về Hà Nội với nhà thơ Vương Tâm qua bút ký Đây Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội.
4: Điều khá bất ngờ khi Hà Nội được nhìn từ trên độ cao 350m. Đó là tòa tháp canh Nam Hà Nội Landmark nằm trên đường Phạm Hùng. Trên đỉnh tòa nhà là một sân chơi cho các bạn trẻ muốn khám phá nét kiều diễm của thủ đô trong những đêm trăng sáng. Còn khi bình minh lên, Hà Nội sẽ là một thành phố tươi trẻ như được rát vàng lấp lánh với những cung đường mới và hàng trăm tòa cao ốc nhấp nhô chạy xa hút tầm mắt. Không gian bao la rộn ràng như lời khẳng định của ông cha ta xưa. Thăng Long Hà Nội đô thành, nước non ai vẽ nên tranh họa đồ. Một cảm xúc dâng trào khi nhìn bốn phương Hà Nội từ độ cao trung tâm. Mới cách đây 1010 năm, khi Lý Thái Tổ đã sáng suốt chọn nơi này để làm nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời. Và cũng đứng từ trên cao mới thấy hình tượng rồng trầu hổ phục của thủ đô mà ông cha đã lựa chọn. Hình ảnh rồng bay lên bầu trời vẫn còn đó. Lịch sử đã trải qua hơn ngàn năm. Biết bao thăng trầm đổi thay càng thể hiện con mắt nhìn xa trông rộng của Lý Thái Tổ. Hà Nội mới đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt. Từ trên tòa cao ốc này, ta có thể nhìn dọc con đường lớn dẫn tới cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng. Đây là cây cầu hai tầng giao thông tồn tại đã hơn 30 năm. Nhưng chỉ nhìn trách sang bên phải chừng hơn 2 cây số, cây cầu hiện đại Nhật Tân đã vận hành được hơn 5 năm. Bên cạnh các cầu đã định hình như Thanh Trì, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Đông Trù, cầu Nhật Tân được thiết kế mô hình dây văng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Cây cầu này hiếm có trên thế giới. Trong tương lai gần, chiếc cầu Tứ Liên sẽ được xây dựng vượt sông Hồng. Hơn thế, từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng mới 14 cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống. Những công trình này đóng góp thêm phần giải tỏa giao thông với tốc độ phát triển mạnh mẽ của thủ đô. Đó chính là những hình ảnh rồng bay được thực hiện hóa với sự tưởng tượng của người xưa. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng. Có điều thật thú vị hiện ra, đối diện với cầu Nhật Tân hiện đại là cầu Long Biên, một con rồng sắt hơn 100 năm tuổi trầm mặc u hoài. Một bên là đứa con mới sinh ra với bao ước vọng vươn xa chân trời mới. Còn một bên thì thầm như muốn kể lại những câu chuyện cổ sáng bừng hào khí Thăng Long. Đó là những đêm lạnh buốt, các chiến sĩ thủ đô âm thầm vượt sông Hồng lên chiến khu Việt Bắc sau cuộc chiến quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh năm 1946. Và đó là những ngày đêm các chiến sĩ bắn trả máy bay Mỹ tới thả bom để bảo vệ cây cầu. Sau đó là thời khắc quân và dân Hà Nội kề vai Bắc cầu cho những đoàn xe vượt qua để vận chuyển vũ khí và lương thực vào chiến trường miền Nam. Long Biên là một dấu ấn lịch sử hào hùng của chiến sĩ và đồng bào thủ đô. Đó là một trong những biểu tượng của thủ đô anh hùng chiến đấu bảo vệ non sông Tổ quốc. Cùng với những cây cầu và những khu đô thị vệ tinh đang được hình thành, Hà Nội đã hiện lên những cung đường mới đi khắp bốn phương. Từ độ cao 350 mét này, nhiều người đã chụp được những bức ảnh hết sức thú vị về những con phố mới như những bản giao hưởng hòa với cung đàn buôn điệu 36 phố cổ. Những con phố đẹp với những hàng cây con mới trổ búp như phố Thép Mới, Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng. Đó là những cái tên phố vang lên như những bài thơ bên những phố hàng xưa. Đặc biệt, nếu kéo ống kính viễn vọng lớn, ta có thể nhìn thấy khu đô thị Việt Hưng, Riverside Eco Park hay Ocean Park, với hàng trăm tòa nhà cao tầng hiện đại. Nhìn tổng thể mới thấy sự mở rộng thủ đô trong 12 năm qua thật sự có ý nghĩa. Hà Nội vạm vỡ ra với nhiều mô hình kinh tế lớn. Nhiều hạng mục công nghiệp đang hoạt động với biên độ kéo dài hàng trăm cây số chung quanh năm đô thị vệ tinh. Những dự án ấy phát huy được thế mạnh của thủ đô. Đó là hình ảnh lung linh về Hà Nội với quy hoạch thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Nếu nhìn từ ngôi nhà 72 tầng này, ta có thể nhìn rõ dãy núi Ba Vì với những hàng mây trắng trôi trên trời xanh. Ta càng thấy một bố cục phong thủy tự nhiên tạo nên những long mạch bảo vệ Thăng Long Hà Nội. Ba Vì được ví là đầu rồng mà thân rồng là dãy núi Trường Sơn bao la. Thế vững chắc đế đô mà vua Lý Thái Tổ đã chọn đúng như Nguyễn Trãi đã nói. Ba Vì là núi tổ ta đó. Bởi đó là đất của một trong những cửa ngõ bảo vệ thành Thăng Long xưa với hình ảnh. Dáng hình sừng sững ngang trời rộng, hào khí mênh mang vạn thuở còn. Đúng như câu đối trên đền thờ Tản Viên Sơn. Đã từ lâu, các nhà lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn thực hiện phấn đấu xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Đó chính là hướng giữ vững danh hiệu một thành phố vì hòa bình mà Hà Nội đã được UNESCO công nhận hơn 20 năm qua. Thăng Long Hà Nội là đất kinh đô đầy bản lĩnh đã từng 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược. Thăng Long bị chúng chiếm đóng vào các năm 1258, 1285 và 1288 thời nhà Trần. Nhưng cuối cùng chúng vẫn phải đại bại bỏ chạy trước sự chiến đấu kiên cường của quân dân nước ta. Những người dân thành Thăng Long hào hoa thanh lịch. Khi quân khởi nghĩa Lê Lợi đánh tan giặc Minh năm 1427, nhưng vẫn cho chúng được giải thoát khỏi thành Thăng Long để về quê hương. Người dân Đại Việt luôn mong muốn hòa bình với cộng đồng và không để lại những thù oán cho bất cứ dân tộc nào. Hành động trao gươm cho thần Kim Quy của vua Lê đã thể hiện Thăng Long muốn chấm dứt chiến tranh. Ngài đã chôn giấu máu và nước mắt để lấy lại nụ cười và niềm vui cho muôn người. Thăng Long luôn hiển hiện với sự bình an và yêu thương cuộc sống như trong câu ca dao. Trời cao, biển rộng, đất dày, núi nùng, sông nhị, chốn này làm ghi. Nhưng rồi Thăng Long không mấy khi được bình yên. cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Thăng Long anh hùng lại một phen đại phá quân Thanh dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung năm 1789. Rồi Hà Nội đánh Pháp, Nhật. Cuối cùng là trận đại chiến Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy toàn cầu đã đem lại hòa bình. Thủ đô lại thêm một lần tạo điều kiện cho giặc Pháp rút lui qua cầu Long Biên một cách an toàn. Một tư duy sáng suốt về đối thoại hòa bình đã hình thành sâu sắc của ông cha ta, tạo nên thế vững chắc trước cộng đồng thế giới. Hà Nội là thành phố vì hòa bình, còn được tôn vinh bởi là nơi hội tụ đoàn kết dân tộc các nước trong khối ASEAN và quốc tế. Hà Nội thay đổi từng ngày từng giờ khi hội nhập với WTO, đem lại nguồn lợi kinh tế cho các nước láng giềng. Tất cả theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng dân tộc. Hữu nghị quốc tế là trên hết. Hà Nội luôn thể hiện là niềm tin và hy vọng cho cộng đồng quốc tế và luôn đón nhận sự hợp tác đôi bên cùng có lợi và hòa hảo dân tộc. Bởi hòa bình chính là khát vọng của dân tộc và thủ đô Hà Nội đã thể hiện đúng gương mặt của mình. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An. UNESCO vinh danh cho Hà Nội là thành phố vì hòa bình trên nền tảng đó. Và thủ đô Hà Nội luôn được ngợi ca là ngôi sao mai rực rỡ trên nền trời xanh trong. Hào quang thủ đô càng thêm sự khẳng định khi vừa qua Hà Nội còn được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo. Đây là niềm tự hào của thủ đô đứng trước làn sóng công nghệ mới. Hà Nội thể hiện đúng hình ảnh của một thủ đô sáng tạo trong thời đại 4.0. Thủ đô đứng trước một thử thách mới với sự vinh danh này. Trong suốt 30 năm bước sang thời kỳ đổi mới, Hà Nội như một chàng trai đầy sức mạnh và giàu sáng tạo. Nhiều ngành nghề và lĩnh vực khoa học kinh tế của Hà Nội đã vận dụng công nghệ cao đem lại hiệu quả lớn. Một thành phố thông minh đang hình thành. Với tốc độ phát triển kinh tế ngày một lớn mạnh, Hà Nội là đầu tàu trong cả nước về thu nhập và tổ chức lao động. Mặc cho nạn dịch bệnh gây hiểm họa khắp nơi, nhưng Hà Nội là nơi đem lại niềm tin cho mọi người về khả năng đối phó và ngăn chặn dịch bệnh tràn lan. Hà Nội thêm một lần chiến thắng thiên tai dịch họa đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Thành phố sáng tạo đã đem lại hiệu quả trong quan hệ hợp tác quốc tế với bất cứ dự án nào đem lại lợi ích cho đất nước. Với tiêu chí đã định hình, xanh, văn minh, hiện đại cho thủ đô, các nhà lãnh đạo thành phố đã thực hiện nhất quán từ chủ trương đến hành động. Như vậy, từ trên độ cao 350m, ta có thể hình dung ra những hành lang xanh. Đó là những đường cây và vườn hoa đang được hình thành đúng với nghĩa bảo vệ môi trường trong sạch. Đồng thời, trong dự án nhìn về tương lai năm 2050, Hà Nội dành 70% diện tích đất tạo màu xanh cho đường phố. Đó là gương mặt của một thành phố vì hòa bình trong môi trường trong sạch. Đồng thời, tư duy xanh được hòa nhập với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm. Đó là những cánh rừng mọc lên trong Tết trồng cây mà Bác Hồ đã khởi động từ đầu thập niên 60. Đó là sức sáng tạo sâu sắc mà không một thủ đô nào có được. Càng thú vị khi ta nhìn Hà Nội từ trên cao. Những dấu tích lịch sử và văn hóa là những di sản tô đậm hình ảnh ngàn năm văn hiến của Thăng Long Hà Nội. Không dễ một quốc gia nào có thủ đô phát triển hơn ngàn năm

như Hà Nội. Hình ảnh cột cờ trên cố đô xưa là bảo tàng sống động của thuở ngàn năm lưu danh. Và xa xa là Hồ Gươm xanh thắm vẫn còn ghi. Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. Đài nghiên tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này? Đó chính là câu hỏi mà những thế hệ mai sau cần nhớ tới. Kia, Gò Đống Đa lịch sử với tượng đài Quang Trung hùng dũng lồng lộng giữa trời cao. Và còn đó, văn miếu khu phố cổ với hình ảnh 36 phố phường vẫn sầm uất như ngày nào. Người dân Hà Nội luôn nhớ câu ca dao: phồn hoa thứ nhất Long Thành, phố răng mắc cửi đường quanh bàn cờ. Cho dù nay thủ đô đã phát triển tới hơn 500 con phố, nhưng ai ai cũng thuộc câu sẩm xanh ca rằng: hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng buồm, hàng thiết, hàng bài, hàng khay. Trong bài ca dao rủ nhau chơi khắp Long Thành, biết bao di sản còn được lưu giấu trong kinh thành xưa. Cùng với đó là những văn nhân tướng lĩnh đã hy sinh trong những cuộc chiến bảo vệ thành Hà Nội. Lời ca Hà Nội ơi nhớ về mùa thu tháng 10 đã ghi lại hình ảnh năm cửa ô rạo rực chào đón những người con thủ đô trở về trong ngày giải phóng, ngày 10 tháng 10 năm 1954. Những âm thanh vang lên rộn ràng. Ta nhớ không quên những tháng năm qua, một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc đến những kỷ niệm đã qua. Hà Nội ơi. Trong bài Hà Nội đêm trở gió của nhạc sĩ Trọng Đài, Hà Nội đã được nhìn từ trên cao như thế. Hình ảnh đoàn thuyền của vua Lý Thái Tổ chia tay thành Hoa Lư bỗng hiện về trong tâm tưởng. Một dòng sông huyền thoại đã đưa đoàn thuyền rời đô. Những ký ức ngàn năm dội về. Bài ca Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi vang vọng trời xanh. Một giai điệu mê say bất tận trên tòa nhà Trạm Mây Bay. Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Hà Nội.

0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa truyền tới các bạn bút ký Đây Thăng Long, Đông Đô Hà Nội của nhà thơ Vương Tâm.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, trong khoảng hơn một thập kỷ qua, phía Tây Hà Nội chứng kiến tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Từ những vùng đất ven đô, nhiều khu vực dọc đại lộ Thăng Long, đường Vành Đai, các tuyến đường hướng tâm đã hình thành hàng loạt khu đô thị, khu nhà ở, các công trình dịch vụ. Nhưng cùng với tốc độ xây dựng, một vấn đề ngày càng rõ hơn là khả năng tiêu thoát nước của khu vực chưa phải lúc nào cũng theo kịp tốc độ gia tăng diện tích xây dựng. Điển hình là đợt mưa lớn vào những ngày giữa tháng 9 vừa qua. Dù thời tiết nắng ráo sau nhiều ngày, nhưng đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32 và khu dân cư ven sông Tích vẫn còn tình trạng ngập úng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Theo nhà văn nhà báo Nguyễn Văn Học, người có nhiều sáng tác về thiên nhiên và môi trường. Thực tế trên đặt ra yêu cầu Hà Nội cần nhìn lại cách tổ chức không gian đô thị tại các khu vực đang phát triển nhanh, đặc biệt là khu vực phía Tây.
2: Cái nguyên nhân đầu tiên, cái trách nhiệm đầu tiên phải nói là con người, bởi vì con người đã tác động quá nhiều đến thiên nhiên, tác động đến môi trường, đã ảnh hưởng rất nặng nề, rất sâu sắc đến môi trường tự nhiên, môi trường đất đá, địa chất ở vùng núi cao. Và chúng ta dễ dàng nhìn thấy rằng các đô thị ở miền núi,

0: thì thường được xây dựng ở các thung lũng, và có thể nói đó là cái túi nước, là cái rốn nước, và khi mưa nhiều, mưa liên tục, không thoát kịp ra sông suối thì nước sẽ dâng lên làm ngập các đô thị ở miền núi. Thế còn ở Hà Nội, thời gian vừa qua mưa và nó đã ảnh hưởng rất nặng nề đến cái sinh hoạt của người dân. Tôi xin thí dụ một cái khu vực mà mình cũng chỉ mới xây thôi, đó là khu vực Mỹ Đình, thì cũng đã bị ngập rất nghiêm trọng. Đây rõ ràng là cái vấn đề quy hoạch. Trong cái quá trình mà làm báo rồi tìm hiểu thực tế thì tôi cũng đồng tình với các kiến trúc sư về cái vấn đề quy hoạch của chúng ta đã bỏ ngỏ cái khâu mà thoát nước. Khu vực Mỹ Đình vốn trước kia là chủ yếu là đầm và cấy hái rồi trồng rau muống, nhưng sau đó thì được quy hoạch thành đô thị. Và chúng ta cũng thấy ở ngay Mỹ Đình thì trước kia kênh rạch cũng rất nhiều, cạnh đó thì có sông Nhuệ và sông Đáy, nhưng tại sao vẫn cứ ngập? Thì bài toán đặt ra là cái hệ thống thoát nước ngầm đã không được đầu tư xây dựng một cách chặt chẽ, rồi các cái kênh máng hở trước đây được đầu tư khá là tốt, nhưng mà sau đó thì trong một cái thời gian mà thì đã bị san lấp hoặc là đổ bê tông ở trên và ở dưới chỉ còn là cống ngầm, cho nên nó cũng đã ảnh hưởng đến thoát nước, đến dòng chảy.
1: Vâng, như anh vừa lý giải thì nguyên nhân sâu xa chính là do vấn đề quy hoạch, thưa nhà văn.
0: Tôi xin so sánh một chút để thấy rằng nó có một cái điều cốt yếu, đó là quy hoạch. Ở khu vực Linh Đàm thì chúng ta đã thấy là không hề bị ngập, bởi vì khu vực này trước đây gọi là đô thị kiểu mẫu thì cái công tác thoát nước nó cũng rất là êm đẹp. Và cạnh đó thì có sông, có hồ và các cái đấu nối để có thể thông ra cái hồ Yên Sở và thoát nước rất nhanh. Thì tôi cũng thấy rằng các cơ quan chức năng cũng phải tính toán và kiểm điểm rất nghiêm khắc về cái vấn đề quy hoạch đô thị, đặc biệt là cái hạng mục đấu nối làm sao mà để cho cái vấn đề cấp thoát nước được hiệu quả và bền vững.
2: Chúng ta cứ nhìn sang các nước tiên tiến đúng không? Ví dụ như là ở Nhật Bản mà gần chúng ta hơn là Singapore, nước rất nhỏ bé nhưng mà họ cũng xây những hệ thống thoát nước rất là hiện đại, hệ thống cống ngầm để lưu trữ nước mưa to. Nhà văn Nguyễn Văn Học có suy nghĩ rằng là những đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có học được gì từ Singapore không anh?
0: Cái này nó thuộc về cái trách nhiệm của người đứng đầu mà chúng ta có thể học được, bởi vì các cái quy định thì rất rõ. Quy định của chúng ta cũng khá là chặt chẽ rồi, nhưng trong cái quá trình xây dựng, phát triển và quy hoạch đô thị thì có cái sự gọi là điều chỉnh quy hoạch. Chính cái điều chỉnh quy hoạch này nó đã bổ sung thêm các cái công trình vào những các bản quy hoạch trước đó và nó gây ra một cái hiện tượng gọi là phá vỡ quy hoạch. Đây là cái vấn đề mà thành phố Hà Nội hay các tỉnh thành khác cũng phải tính toán làm sao mà để ngoài cái việc mà sửa chữa lại cái hệ thống cấp thoát nước thì chúng ta cũng phải học các cái đô thị khác trên thế giới, đó là làm sao trước khi xây dựng một khu đô thị thì chúng ta phải phát triển cái hệ thống thoát nước thật hiện đại, đặc biệt các cái vấn đề gọi là kéo giãn người dân, trường học rồi cơ quan một phần ra ngoại ô để làm sao mà giảm bớt các cái áp lực cho đô thị, đặc biệt các cái phường ở trung tâm thành phố Hà Nội.
2: Bản thân anh là một nhà văn, viết nhiều đề tài về vấn đề môi trường. Thì qua tác phẩm của mình thì anh cất lên tiếng nói gì ạ?
0: Trong những cái năm qua thì ngoài cái công việc làm báo, gặp gỡ các cơ quan chức năng để chia sẻ và chất vấn để mang đến các cái thông tin hữu ích hơn cho bạn đọc, cho xã hội, đặc biệt qua chia sẻ của các chuyên gia quy hoạch đô thị, các kiến trúc sư thì chúng tôi cũng đã gọi là kiến nghị các cái giải pháp để phát triển đô thị bền vững hơn. Còn với các sáng tác văn chương thì tôi vẫn tập trung vào cái vấn đề môi trường, sinh thái, đặc biệt là các cái vấn đề mà khai thác tận diệt tự nhiên, thì đấy là một đề tài mà văn chương và nhiều nhà văn trẻ đã, đang và sẽ hướng tới để khai thác, truyền một cái thông điệp đó là hãy bảo vệ trái đất, hãy bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta bằng những các cái việc cụ thể nhỏ bé thôi, nhưng mà nó hữu ích. Cụ thể bằng các cái việc tôi xin ví dụ như là đi siêu thị hay đi chợ, chúng ta cứ hạn chế dùng túi ni lông, thì đấy cũng là một cái cách mà bảo vệ môi trường rất hữu ích, không phải đao to búa lớn cả. Ở khu dân cư mà có rác thải thì chúng ta cũng bảo ban nhau, nhắc nhở nhau dọn vệ sinh, rồi trong mỗi gia đình nếu có thành viên nào mà sử dụng nhiều túi ni lông khi đi chợ thì chúng ta cũng nhắc nhở để hạn chế, và sẽ có những các cái túi hay các cái chai nhựa mà chúng ta có thể tái chế để sử dụng lại, thì nó cũng là một cái cách đóng góp. Với mỗi gia đình mà một ngày chúng ta tiết kiệm hoặc là giảm được 1 đến 2 chiếc túi nhựa hay túi ni lông thì một đất nước với hàng vạn hàng triệu gia đình thì chúng ta cũng giảm cái áp lực lên đại dương, lên môi trường sống của chúng ta. Thì đó là cái điều mà tôi cũng luôn luôn trăn trở và tự nhắc mình là phải biết, phải dấn thân, phải truyền đi những các cái thông điệp ấy.
2: Xin chân thành cảm ơn nhà văn Nguyễn Văn Học. Và chúng tôi nghĩ rằng là những cái điều chia sẻ, những cái tâm tư của anh nó xuất phát từ những gì anh đã trải nghiệm và anh đã đau đáu nghĩ về nó, rồi cũng như là viết về nó. Chúc anh sức khỏe và dồi dào năng lượng sáng tạo.
3: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nhà văn nhà báo Nguyễn Văn Học về quy hoạch thoát nước của Hà Nội. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Sông Lam do Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành.
4: Với cảm hứng từ bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, sáng mắt trong như sáng năm xưa, tạp chí Sông Lam số 66 phát hành tháng 8 như một không gian nghệ thuật đậm chất mùa thu, hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Xuyên suốt số tạp chí là những trang viết về lịch sử, ký ức và sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Từ đó gợi mở những suy ngẫm về con người, văn hóa và những đổi thay của đất nước hôm nay. Các tác phẩm trong số này không chỉ nhìn về quá khứ mà còn đối thoại với hiện tại qua nhiều góc nhìn của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu. Mở đầu chuyên mục Thời luận, bài viết Thời cơ đột phá và phát triển của nhà báo Hải Đường gợi lại bài học về cách mạng tháng 8 để bàn về vận hội và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chuyên mục Nhân vật và đối thoại là cuộc trò chuyện giữa phóng viên tạp chí Sông Lam với giáo sư tiến sĩ nhà văn Trịnh Quang Phú và nhà văn đại tá Trần Thế Tuyển, đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ trong bối cảnh truyền thông số. Tạp chí cũng dành nhiều trang viết cho những vấn đề đang được quan tâm như văn hóa và người đọc trẻ của nhà báo Đỗ Chí Nghĩa, bàn về đọc sách văn hóa đọc trong thời đại số, vết thương giáo dục của nhà thơ nhà báo Văn Công Hùng, nhìn thẳng vào những trăn trở sau sự cố giáo dục năm 2026, từ đó đặt ra những câu hỏi về niềm tin và trách nhiệm đối với nền giáo dục. Dấu ấn lịch sử tiếp tục được khắc họa qua bài bút ký Nắng gió sông Mai của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi. Bút ký khắc họa bức tranh thiên nhiên, con người và những hoài niệm gắn liền với dòng sông quê hương, sông Mai, qua lăng kính sầu chất thơ, sự chiêm nghiệm và tình cảm gắn bó máu thịt của tác giả với mảnh đất quê nhà. Đặc biệt, chuyện ký lịch sử Thành Vinh một thời tuổi trẻ của nhà văn Nguyễn Thế Quang tái hiện những năm tháng tuổi trẻ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mảnh đất Vinh. Bên cạnh đó là những chuyện ngắn giàu suy ngẫm về nhân tình thế thái như Điều sót lại của chiến tranh của tác giả Nguyễn Công Đức, Dị biệt của Nguyễn Thu Hà, Dòng máu rắn của Đào Thọ, Hai tản văn Vũ khúc của đá của Vương Ly và Tiếng lục lạc đêm của Lý Uyên, đầy ắp kỷ niệm về quê hương bản quán, về hành trình cùng người thân trong gia đình lớn lên, về những điều tưởng chừng như bé nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong tim mỗi người. Một điểm nhấn của tạp chí số này là những tác phẩm thơ, văn, nhạc, nhiếp ảnh và mỹ thuật được tuyển chọn từ Trại viết miền Tây năm 2026 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Những sáng tác thơ giàu cảm xúc về quê hương, đất nước, tình yêu, cảm xúc giao mùa và những suy tư trước cuộc sống của Đoàn Trung Phong, Nguyễn Thủy, Phương Thảo, Nguyễn Thị Minh Lộc, Trần Lan. Bên cạnh đó là trang văn của Vương Ly, những tác phẩm nhạc của Tùng Lâm, Trần Thúy Võ, tác phẩm ảnh của Phan Tất Lành cùng các tác phẩm hội họa của Bá Xíu, Trần Bá Hải, Đậu Văn Thinh, mang đến một không gian nghệ thuật giàu bản sắc và cảm xúc. Song song với đó, chuyên mục Các em viết, viết cho các em giới thiệu những tác phẩm của các gương mặt trẻ đầy triển vọng sau trại sáng tác thiếu nhi Tương Dương năm 2026, mang đến những tiếng nói trong trẻo, hồn nhiên về gia đình, quê hương và tuổi thơ. Chuyên mục Nghiên cứu phê bình nổi bật hai bài viết Học giả Phan Ngọc và những thao tác để xét văn hóa văn học bằng ngôn ngữ học của Nguyễn Hoài Nam và những mảnh vỡ ảo giác, lắng nghe những mảnh vỡ của ký ức và bản thể của Cao Thị Anh Tú.

0: Các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi Tìm hiểu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám, thu hút sự tham gia của học sinh 3 trường Trung học cơ sở Chu Văn An tại các phường Tây Hồ, Việt Hưng và xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại cuộc thi, các đội tham gia phần thi kiến thức về lịch sử hình thành, phát triển của Văn miếu Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay. Giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, hệ thống 82 bia tiến sĩ, di sản tư liệu thế giới, các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long, Hà Nội. Ở phần thi sáng tạo, học sinh tham gia thử thách như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống. Qua đó giúp học sinh tiếp cận di sản văn hóa lịch sử một cách gần gũi, trực quan, sinh động.
8: Trước khi đến đây thì con đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử của Văn miếu, về bước phát triển đầu tiên và những cái thành tựu và những người rất là tài giỏi đã được đào tạo từ Văn miếu Quốc Tử Giám đến đây. Ngoài ra con còn tìm hiểu rất nhiều cái nét văn hóa về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo liên quan đến Văn miếu để mở rộng thêm kiến thức của mình và góp phần giúp trường của con đạt kết quả cao trong cuộc thi.
7: Theo chị Nguyễn Lệ Trinh, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội, cuộc thi là một trong những hoạt động kết nối di sản với giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận, tìm hiểu về Văn miếu Quốc Tử Giám, góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy di sản Thăng Long, Hà Nội.
9: Và cuộc thi này rất có ý nghĩa đối với học sinh, đề cao cái đạo học của cha ông ta. Thì chúng ta giáo dục cho thế hệ trẻ ngày hôm nay biết trân trọng, trân quý những gì mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Và các con sẽ phát huy cái tinh thần hiếu học đó để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
10: Tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Năm nay, lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Một trong những nội dung mới của lễ hội năm nay là khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Game quốc tế, kết nối các giá trị lịch sử văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Cùng với đó là các chương trình chiếu phim, trình diễn trang phục truyền thống, biểu diễn nghệ thuật các nước. Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức lễ hội cho biết.
11: Một trong những mục đích của lễ hội đó là làm thế nào để mà tôn vinh cái sự đa dạng của các cái nền văn hóa trên thế giới. Từ đó thì giới thiệu cho công chúng Việt Nam chúng ta có cơ hội được tiếp cận với những cái tinh hoa văn hóa từ các cái nền văn hóa của các cái châu lục. Từ đó thì nó nâng cao cái mức hưởng thụ về đời sống tinh thần của người dân. Cũng như là thông qua những cái hoạt động về giao lưu thì các cái nghệ sĩ, những cái nhà sáng tạo của Việt Nam có thể được truyền những cái cảm hứng và sẽ tạo ra được những cái tác phẩm mới, kết nối được những cái cơ hội để mà hợp tác.
7: Nhà xuất bản Kim Đồng đã phát động cuộc vận động sáng tác giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ 2, với đối tượng tham gia được mở rộng, gồm nhi đồng, thiếu niên và thanh niên. Giải thưởng được tổ chức với mục đích tìm kiếm những tác phẩm có chất lượng dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, cùng với đó phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ viết trẻ, tạo môi trường

0: môn Viết văn, khoa Viết văn và Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Giải thưởng là cuộc thi không chỉ tìm kiếm các tác phẩm chất lượng mà còn ghi nhận những sáng tạo, tài năng của các bạn trẻ.
1: Tôi nghĩ đây là một cái giải thưởng rất là quan trọng và có khả năng kích thích gợi mở cho những sinh viên ngành sáng tác văn học tìm ra được một cái cơ hội để thể hiện những cái năng lực sáng tác của mình. Và tôi tin rằng là trong tương lai gần thì những bạn, những tác giả mà tham gia vào giải thưởng này và đặc biệt là đạt giải thưởng này thì sẽ trở thành những cái cây bút trong tương lai góp phần vào phát triển văn học thiếu nhi của cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt vở diễn Sơn Thần Thủy Quái, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, kết hợp nghệ thuật xiếc với công nghệ trình diễn hiện đại.
3: Với việc sử dụng công nghệ trong biểu diễn đã góp phần làm mới không gian nghệ thuật xiếc và tạo sức hấp dẫn cho khán giả khi đến với sân khấu tròn.
0: Với thời lượng khoảng 75 phút, vở diễn Sơn Thần Thủy Quái lấy cảm hứng từ sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu mới, kết hợp nghệ thuật xiếc và công nghệ 3D mapping. Công nghệ hiện đại được ứng dụng bằng việc kết hợp ánh sáng, âm thanh và sân khấu nước, tái hiện không cảnh đất nước thời các vua hùng. Cuộc thi Tài Cán Rễ giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh sau đó mở ra hai thế giới núi rừng và đại dương. Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, nghệ thuật xiếc vẫn giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ vở diễn. Công nghệ hình ảnh được sử dụng như một phương tiện bổ trợ để góp phần mở rộng không gian sân khấu và tăng khả năng biểu đạt cho các tiết mục.
4: Từ âm nhạc, từ cách chuyển cảnh, từ cách chuyển hình ảnh với nhau phải có sự phối hợp nhịp nhàng. Nghệ sĩ phải vượt qua được ngoài việc thực hiện được cái kỹ xảo, kỹ năng, kỹ thuật đỉnh cao của họ. Tôi nghĩ một cái trải nghiệm mới cho các nghệ sĩ của Liên xiếc Việt Nam và điều này thì nó sẽ đem lại rất nhiều cảm xúc mới cho khán giả khi đến với rạp xiếc Trung ương, khi đến với Sơn Thần Thủy Quái tại rạp xiếc Trung ương.
0: Trong vở diễn, thay vì trình diễn độc lập, các tiết mục xiếc như đu dây, nhào lộn, thăng bằng, biểu diễn trên không và ảo thuật được kết nối thành một mạch truyện xuyên suốt. Kỹ thuật biểu diễn trực tiếp của nghệ sĩ được đặt trong các lớp hình ảnh chuyển động, tạo sự kết nối giữa không gian thực của sân khấu và không gian công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Theo diễn viên xiếc Nguyễn Văn Thái, việc ứng dụng công nghệ 3D mapping trong biểu diễn đã đem lại cho nghệ sĩ một không gian biểu diễn mới, linh hoạt và sáng tạo.
5: Động tác xiếc mà chưa có mapping thì hoàn toàn khác và rất là trôi chảy, nhưng mà khi đã kết hợp với cả mapping ánh sáng mới thì chúng tôi đã bị thay đổi hoàn toàn những động tác khác. Còn một cái sự mà không thể thay thế được đó chính là sức khỏe, sự dẻo dai và sự gắn kết giữa hai nhân vật với nhau để kết hợp cho thành một động tác.
0: Bên cạnh hình ảnh, âm thanh cũng được xây dựng xuyên suốt vở diễn với sự kết hợp giữa các chất liệu Symphonic Pop, World Music, EDM Cinematic và âm thanh của nhạc cụ dân tộc. Khi câu chuyện bước vào cuộc đại chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, âm nhạc được đẩy lên mạnh mẽ cùng tiếng sấm, mưa bão, gió và những hiệu ứng sân khấu nước, góp phần tạo nên cao trào, tạo hiệu ứng đa giác quan và nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.
6: Những câu chuyện cổ truyền thống của dân tộc được thể hiện rất là sinh động. Mình xem đúng là mình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Về công nghệ ánh sáng thì rất là hiện đại.
7: Sân khấu cũng được đầu tư rất là chỉn chu. Các diễn viên cũng diễn, cống hiến và làm cho khán giả cảm thấy rất là vui.
0: Bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn thăng hoa và công nghệ hình ảnh chuyển động, vở diễn Sơn Thần Thủy Quái đã mở ra một không gian giao thoa độc đáo, nơi kỹ thuật biểu diễn xiếc đỉnh cao, kết hợp hoàn hảo cùng công nghệ số. Vở diễn cũng đã mang lại một cách kể mới cho truyền thuyết quen thuộc bằng ngôn ngữ xiếc hiện đại, đưa những giá trị văn học nghệ thuật tiếp cận gần gũi với khán giả đương đại.
2: Tiếp theo chương trình là một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
8: Tại Trường Đại học Hà Nội, tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết chủ đề Cha và Con Gái lần thứ tư. Năm nay, ban tổ chức nhận được hơn 1.000 bài dự thi của các tác giả trên cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Nhà báo Hồ Minh Chiến, tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi đánh giá, cuộc thi không chỉ thu hút đông đảo các tác giả tham gia mà còn đa dạng về cảm xúc và cách tiếp cận các tác phẩm, thể hiện phong phú, đa chiều các khía cạnh của cuộc sống và tình cảm gia đình.
9: Đa phần các bài viết năm nay đã vượt qua khuôn khổ của những lời tâm tình thông thường để chạm đến góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn con người. Sự tham gia đông đảo của các cây bút từ mọi lứa tuổi, mọi miền đất nước và cả người Việt Nam ở nước ngoài cho thấy sức sống mãnh liệt của tình cha.

0: con trong xã hội hiện đại.
1: Ban giám khảo cuộc thi đã trao 13 giải thưởng. Năm nay cũng là lần đầu tiên sau 4 mùa tổ chức, cuộc thi có hai tác giả cùng nhận giải nhất là Bùi Kim Thùy với tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên và nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm Con Gái Đi Lấy Chồng. Sau lễ trao giải lần thứ tư, tạp chí Gia Đình Việt Nam phát động cuộc thi viết Cha và Con Gái lần thứ năm. Về tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi, tác giả Bùi Kim Thùy chia sẻ.
2: Bố mình mất gần 10 năm rồi. Mình nhớ nhất là những bài học rất là nghiêm khắc, kỷ luật, thậm chí là đôi khi có phần khắc nghiệt của ông. Nhưng mà nhờ thế nên mình mới có ngày hôm nay, mình mới trưởng thành như thế này. Cái bài học mà mình nhớ nhất chính là bài học về sự biết ơn. Từ sự biết ơn trong gia đình đến tình yêu dành cho đất nước. Ông luôn luôn là kiên định đúng vai trò của một người lính, đến vai trò của một người thầy và vai trò của một người cha.
3: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký kết hợp tác nhằm tuyển chọn, giới thiệu và phát sóng miễn phí các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trên các kênh sóng. Theo đó, khoảng 1.000 bộ phim thuộc 3 thể loại, phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình sẽ được hai bên phối hợp tuyển chọn, giới thiệu tới công chúng. Đây là nguồn phim được lưu trữ qua nhiều thời kỳ, trong đó danh mục phim truyện Việt Nam lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam, sản xuất từ năm 1959 đến năm 2014. Nhiều bộ phim nổi tiếng sẽ được chiếu như Chung Một Dòng Sông, Vợ Chồng A Phủ, Con Chim Vành Khuyên, Em Bé Hà Nội, Cánh Đồng Hoang, Bao Giờ Cho Đến Tháng 10, Đừng Đốt, Mùi Cỏ Cháy. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
4: Thì chúng tôi mong muốn là mang tới tất cả những phim do nhà nước sản xuất, do nhà nước làm chủ sở hữu, hoặc có thể qua Cục Điện ảnh có thể lấy được các bản quyền các nơi để chiếu phục vụ người dân, để làm sao mục đích là gì? Phim do nhà nước sản xuất, phim được đủ điều kiện để cung cấp cho toàn dân, phổ biến một cách rộng rãi nhất có thể. Và thứ hai là thì chúng tôi sẽ nghiên cứu để cùng nhau xây dựng những chuyên trang để có thể hỗ trợ người xem, giúp người xem có thể hiểu hơn về các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, và đi đến cùng là việc là hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tăng cường quảng bá phim cũng như là một số các nội dung liên quan đến hoạt động của điện ảnh.
3: Dự kiến ba vệt phim chuyên đề gồm Hẹn Với Phim Việt, Dấu Ấn Thời Gian và Vườn Phim Tuổi Thơ sẽ được xây dựng phát sóng định kỳ, tạo thêm lựa chọn cho khán giả truyền hình. Danh mục phim, lịch phát sóng và thời điểm lên sóng các chương trình sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tới tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên, đồng bào dân tộc Mông của 11 tỉnh thành trong cả nước. Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động, trình diễn khèn Mông, trang phục, nghề truyền thống, ẩm thực, thể thao và trò chơi dân gian. Trong đó, điểm nhấn là Carnival đường phố, trình diễn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, màn đồng diễn nghệ thuật khèn Mông với chủ đề Vũ điệu kết đoàn. Tại buổi họp báo tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, không chỉ diễn ra trong không gian sân khấu, nhiều hoạt động trải nghiệm bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng được tỉnh Điện Biên tổ chức, trong đó đáng chú ý là không gian trải nghiệm tại làng du lịch văn hóa dân tộc Mông ở Bản Lồng, xã Quài Tở.
5: Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
6: Thế giới có gì mới?
7: Thế giới có gì mới?
3: Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vừa ghi nhận thêm một dấu mốc trong hành trình chinh phục sân khấu thế giới, trở thành nhóm nhạc pop đầu tiên có chuyến lưu diễn thu hút về hơn 500 triệu đô la Mỹ từ bán vé. Với khoảng 40 đêm diễn còn ở phía trước, tour Arirang của 7 chàng trai được dự báo có thể cán mốc doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này giúp BTS lần thứ 5 dẫn đầu bảng xếp hạng các chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất tháng của Billboard.
1: Ngôi sao nhạc pop đình đám của nước Mỹ Taylor Swift đã nhận giải thưởng Artist Director Honors, một hạng mục mới được trao lần đầu tiên tại MTV Video Music Award năm nay. Và với giải thưởng này, cô đã trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử của MTV Video Music Awards. Giải thưởng Artist Director Honors nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có các tác phẩm thực hiện phía sau ống kính, giúp mở rộng tiềm năng của video âm nhạc và thúc đẩy nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.
8: Những thông tin về nghệ thuật thế giới đã kết thúc chương trình Làn Sóng Nghệ Thuật hôm nay.
9: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết là hội viên sáng lập của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Trước đó, ông công tác trong quân đội, từng tham gia chiến đấu ở Lào, có thời gian làm cán bộ tuyên huấn, sau đó ông chuyển sang công tác tại báo Tiền Phong. Trong thời gian làm phóng viên ảnh của báo đoàn, ông được cấp trên phân công chụp các hoạt động của đoàn thanh niên trong phong trào Thanh niên Ba sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ và sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ông đã trải qua những năm tháng gian khổ đầy thử thách, chụp hàng ngàn bức ảnh về cuộc sống chiến đấu của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở hậu phương miền Bắc thì bên cạnh lực lượng thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phụ nữ ba đảm đang thì hình ảnh các cháu thiếu niên nhi đồng, các em học sinh đã được nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết thể hiện như thế nào?
2: Cái cảnh mà các cháu thiếu nhi đi sơ tán ấy, đi học mũ rơm này, vai phải đeo cái túi để có sách vở, rồi thì đồng thời là có cả bông băng này khác ấy, để phòng cái sự cố không may nó xảy ra trong chiến tranh. Thì đấy là cái chi tiết mà đáng lưu ý. Chiến tranh thì rất ác liệt, nhưng mà miền Bắc ấy vẫn chuẩn bị đầy đủ cái lực lượng và tri thức cho cái cuộc kháng chiến, đồng thời là để lo lâu dài khi hòa bình xây dựng. Thì ví dụ như cái trường đại học nông nghiệp hay là các cái trường gọi là chuyên nghiệp của bách khoa, của các ngành nghề xây dựng ấy đều có. Và như vậy là họ vừa học vừa hành và họ phải đi sơ tán để học tập. Thì đấy cũng là những cái nét mà đặc trưng của chiến tranh, và chúng ta vẫn lo xa cho đất nước chứ không phải là chỉ có mỗi một việc là đánh giặc.
1: Vâng, sau này thì nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết đã chọn lọc những bức ảnh tiêu biểu nhất của ông và tập hợp trong một cuốn sách ảnh, phải không ạ?
2: Sau khi mà giải phóng miền Nam thống nhất nước thì Mầu Hoàng Thiết có tập hợp lại những cái ảnh của mình, in một cuốn sách lấy cái tên là Tuổi trẻ thời kháng Mỹ. Thì phải nói là đây cuốn sách là tập hợp tương đối đầy đủ những cái tác phẩm ảnh của ông chụp trong những năm chống Mỹ cứu nước, và nó thể hiện được rất rõ cái vai trò vị trí của lực lượng thanh niên ở miền Bắc lúc bây giờ. Và phải nói rằng là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước mà đi đến thắng lợi hoàn toàn ấy là do thanh niên tham gia ở mặt trận phía Nam, ở mặt trận phía Bắc và ở cả hậu phương. Đấy chính là cái lực lượng mà rất quan trọng để mà bảo vệ Tổ quốc. Chỉ qua ảnh của Mầu Hoàng Thiết thì người ta thấy là rất hay, tức là chết chóc bom đạn hy sinh nhưng mà thanh niên vẫn vui vẻ phơi phới và họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, không ngại gian khổ gì cả. Thì tôi thấy đây là một cái thực. Chúng tôi là những người phóng viên cùng thời với Mầu Hoàng Thiết cho nên chúng tôi thấy là những cái bức ảnh đó đến bây giờ nhìn lại thấy rất sinh động và đầy cảm xúc.
1: Nhà nhiếp ảnh Lê Vấn thì sinh ở Duy Xuyên, Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, và năm 2022 trong danh sách các tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh thì ông được trao giải với bức ảnh Ngày Trở Về. Vâng, xin mời nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành cũng có thể cho biết đôi nét về nhà nhiếp ảnh Lê Vấn cũng như là cái bức ảnh Ngày Trở Về, tác phẩm được tặng giải thưởng nhà nước của ông.
2: Theo tôi biết thì Lê Vấn không phải là nhà báo hoặc là nhà nhiếp ảnh của một cái tờ báo nào, một cái cơ quan báo chí nào cả. Nhưng mà ông ta là làm ảnh và say mê với cái nghề ảnh. Thế thì cái lần mà gửi cái tác phẩm Ngày Trở Về cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam triển lãm đấy, rồi sau đó là ông gửi tham dự vào cái giải thưởng nhà nước ấy, thì cũng là một cái dấu ấn rất đặc biệt đối với Lê Vấn. Ở chỗ này tức là anh ấy là coi như là một nhà nhiếp ảnh tự do và yêu nghề thôi. Thế nhưng mà phải nói bức ảnh Ngày Trở Về là một cái bức ảnh rất độc đáo. Thứ nhất là thể hiện về cái nhân vật anh hùng mà đã khi sau chiến tranh rồi nhưng mà vẫn có một cái tinh thần rất tự hào về cái những năm tháng chiến đấu của mình, ngực đeo đầy huân chương. Thế và lại đèo vợ cái ngày mà nhận được cái bằng khen của Đảng ở tỉnh thôi chứ không cao đâu, nhưng mà đầy là tự hào phấn khởi, và bà vợ ngồi sau xe cũng rất là vui vẻ. Mà đây là người dân tộc, anh là anh hùng người dân tộc A Lăng Bảy, thì phải nói là đây là những cái phát hiện rất mới của Lê Vấn, và cũng là một cái phát hiện mà tôi nghĩ rằng là các nhà nhiếp ảnh nên suy nghĩ, bởi vì cái này là chuyện đời thường. Và cái chuyện đời thường đó, nhưng mà khi Lê Vấn chụp ảnh vào thì người ta nhìn thấy, người ta cảm thấy rất là phấn khởi, là vui với cái vui của cái người trong ảnh.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu sớm nổi tiếng với các vai diễn trên truyền hình và điện ảnh. Thế nhưng thực sự sân khấu mới là thánh đường nghệ thuật của anh. Anh ghi dấu ấn với khán giả bởi lối diễn chân thực, biến hóa ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện nay với cương vị giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, anh vẫn cống hiến hết mình cho sân khấu thủ đô khi liên tiếp cho ra mắt những tác phẩm chất lượng, tạo được tiếng vang trên sân khấu kịch nói. Qua phóng sự, gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch thủ đô, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
1: Thầy ơi, đổi đời rồi thầy ạ. Thầy ơi, lá bùa này chính là lá bùa phù trợ linh thiêng. Nhờ nó con tin chắc rằng gia đình Trương Thúc Đại buộc phải gả cô Ái Trinh cho con. Nếu không, họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp.
2: Thì ra anh định tống tình một người trong cơn hoạn nạn. Một cuộc hôn nhân như vậy liệu có mang lại hạnh phúc hay không?
3: Sau 10 năm kể từ khi đầu quân về nhà hát kịch Hà Nội, đến năm 2003, nghệ sĩ Trung Hiếu đã có màn lột xác ngoạn mục với vai Tống Thoại trong vở Cát Bụi. Nếu như trước đó, Trung Hiếu thường được khán giả biết đến với những vai diễn chính diện là những anh bộ đội hiền lành, trí thức nghèo hay những nhân vật có số phận bi kịch, thì với vai nhà văn Tống Thoại, anh đã ghi dấu ấn đậm nét với một vai diễn phản diện đầy tham vọng, mưu mô thủ đoạn. Nhân vật phản diện này đã giúp Trung Hiếu giành huy chương vàng cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2004. Càng về sau, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu càng đảm nhận nhiều vai diễn với tính cách màu sắc đa dạng hơn.
4: Cái khái niệm phản diện và chính diện thì bây giờ trong một cái xã hội hiện đại và cái kịch hiện đại hoặc phim hiện đại bây giờ người ta cũng phải có một cái cách nhìn nó khác. Thì tức là người ta phải xác định đấy là những cái nhân vật có tính cách điển hình và những tính cách mạnh. Cái cuộc sống là nó đa diện, nó đa mặt, nó đa chiều. Sân khấu và nghệ thuật biểu diễn cũng phải bắt kịp với cái xu thế đấy. Chứ không, chúng ta không thể theo một cái cách khô cứng ngày xưa là người tốt là cứ tốt mãi, người xấu cứ xấu mãi. Thì cái cuộc sống nó đa dạng. Nhưng người ta tìm những cái chi tiết trong những cái góc khuất của mỗi một con người thì không ai là hoàn hảo cả. Thế tôi rất thích làm những nhân vật mà nó đa diện, nó đa màu sắc như thế. Thì bao giờ trong mỗi một nhân vật đấy mình cũng phải tìm được những cái lý do của nó, tìm được cái nguồn cơn của cái nhân vật, cái xuất xứ của nhân vật.
3: Gần 30 năm trong nghề, anh thử sức với đủ loại hình, từ chính kịch, hài kịch, phim truyền hình. Ở lĩnh vực nào, anh cũng ghi được dấu ấn với khán giả. Nhưng có lẽ trên sân khấu kịch nói, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu mới thực sự tỏa sáng và được ghi nhận qua hàng loạt huy chương tại các liên hoan sân khấu, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà từng đóng chung với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu trong vở Cát Bụi cảm nhận.
5: Càng về sau này thì Hiếu lại rất là phá cách trong cái tính cách với cái diện mạo của mình nữa. Anh em cũng như là mình thì không thể ngờ được rằng là Hiếu lại có một cái khả năng ứng biến về hóa thân, về vai diễn nó đặc biệt như thế. Cái khả năng ứng biến ở trên sân khấu rất là hay và bạn cứ diễn một cách say mê ở trên sân khấu. Và về sau này thì Hà cũng được gắn bó với Hiếu trên sân khấu bởi những cái vai diễn nó đầm hơn mà nó có cái chiều sâu nhân vật. Hiếu là một nghệ sĩ tài năng bởi vì có những cái vở kịch cổ điển cũng lột tả được hết nhân vật, hết cái ý tưởng của đạo diễn.
3: Không chỉ thành công về diễn xuất, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu còn ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm do anh đạo diễn giản dựng. Trong đó phải kể đến vở Hà Thành Chính Khí, lần đầu tiên sử dụng sân khấu quay hiện đại, giúp mang lại nhiều hiệu ứng đặc biệt về mặt thị giác đối với người xem, đàn sen ca trù cùng những điệu múa đương đại để thu hút khán giả trẻ đến với những vở diễn lịch sử. Không ngừng tìm tòi đổi mới trong cách giàn dựng, vở diễn Làng Song Sinh do anh đạo diễn đã giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021. Và cũng với vở này, anh đạt giải đạo diễn xuất sắc. Theo nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, nhà hát kịch Hà Nội, thành công của vở diễn tiếp tục cho thấy sức sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
6: Với mảng đạo diễn, anh ấy là một người tìm cái màu riêng cho từng phân đoạn diễn hay thậm chí là cho màu sắc riêng cho nhân vật. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đưa ra ý tưởng nó rất là mới lạ, nó cũng rất là độc đáo. Ví dụ như là cái vở Làng Song Sinh, những cái hình tượng anh ấy đưa lên hay là những cái cách anh ấy biên tập kịch bản, nó làm cho cái kịch bản đấy, vở diễn đấy nó trực diện hơn, nó thẳng thắn hơn và nó rõ ràng mạch lạc hơn rất là nhiều. Cái hình tượng anh ấy đưa vào nó rất hiệu quả, kể cả về trang trí. Qua cái đấy thì mỗi người ta có thể tự cảm nhận theo một cách riêng.
3: Từ năm 2016, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đảm nhận vai trò giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Đây cũng là giai đoạn khó khăn của sân khấu kịch nói chung và nhà hát nói riêng khi phải cắt giảm biên chế, sân khấu thiếu vắng khán giả. Người đứng đầu nhà hát kịch Hà Nội luôn trăn trở với đời sống của anh em diễn viên nghệ sĩ. làm sao để các nghệ sĩ trẻ giữ được đam mê với nghề, sống được với nghề. Từ những trăn trở ấy, thôi thúc anh tìm cách để nhà hát được sáng đèn, mang đến cho khán giả những tác phẩm chất lượng.
4: Điều quan trọng chúng ta phải có tác phẩm và phải có khán giả. Thế thì cái hướng đi của nhà hát là chúng tôi xây dựng cái đề án rất lớn là đề án sân khấu học đường. Đấy là một cái đề án mà tôi rất tâm huyết từ bao nhiêu năm nay. Để bắt kịp với cái xu thế mới thì rõ ràng là nhà hát xây dựng một loạt các kế hoạch cải tạo lại sân khấu, sửa chữa lại cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, rồi hệ thống rạp, làm sao để có một cái rạp hiện đại để cho các nghệ sĩ biểu diễn có một cái cơ sở diễn thật tốt để đáp ứng được các cái tư duy sáng tạo và của ekip sáng tạo.
3: Dù là diễn viên biểu diễn hay đạo diễn, nhà quản lý, ở cương vị nào cũng thấy nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nỗ lực hết mình bằng tất cả tình yêu dành cho sân khấu kịch. Giờ đây, anh lùi về phía sau hỗ trợ lớp diễn viên trẻ, truyền cảm hứng đam mê, giúp họ vững tin với nghề. Đó cũng là bởi anh mong muốn sân khấu kịch không bị mai một mà ngày càng có vị trí vững chắc trong lòng người yêu nghệ thuật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
2: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp cầu dân ca, nơi đáp ứng những yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị và gửi món quà tinh thần đó tới bạn bè, người thân mà quý vị yêu quý.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức rất nhiều những sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội và khơi dậy khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.
0: Đây là dịp để ngợi ca truyền thống yêu nước, tình cảm của nhân dân đối với thủ đô thân yêu. Trong những ngày mùa thu lịch sử này, cả Hà Nội rực rỡ trong cờ hoa, cùng sắc vàng của nắng, sắc xanh của mây trời và niềm hân hoan trong mỗi ánh mắt nụ cười của người Hà Nội nói riêng và bạn bè, du khách cả nước và quốc tế.
1: Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một loại hình nghệ thuật đặc sắc đã được UNESCO vinh danh và thật ý nghĩa khi soạn giả Thái Hà đã viết những lời ca ngợi ca về lịch sử của nơi danh lam thắng cảnh nổi bật nhất thủ đô, đó chính là Hồ Gươm.
0: Vâng, ngay bây giờ, giai điệu của bài Nhớ về sự tích Hồ Gươm sẽ được nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày. Mời quý vị cùng nghe.

0: Nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt vừa trình bày bài ca cải lương Nhớ về sự tích Hồ Gươm do soạn giả Thái Hà viết lời.
1: Tiếp theo chương trình là yêu cầu nghe dân ca của một thính giả ở Phú Thọ.
2: Tôi Bùi Văn Nguyên ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Cho mình yêu cầu bài dân ca bài hát sẩm là Hạ Thành 36 phố phường. Mình gửi cho những các bạn bè mình ở Hà Nội, gửi cho em Nguyễn Danh Lộc ở Quốc Oai, Hà Nội. Em nghĩ ở phố Lò Đúc Hà Nội, mới lại mình gửi các anh là anh Tuệ ở Lạng Sơn. Chúc anh nghe nhạc vui vẻ. Số điện thoại là 0968812342 là cho anh Hữu Hưng muốn liên lạc lại.
1: Nguyên thân mến, kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của Nguyên đã dành cho chương trình. Và bây giờ xin mời Nguyên cùng thính giả lắng nghe bài ca này.

0: Vừa rồi là bài hát Sẩm Hà Thành 36 phố phường do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch cùng trình bày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Tôi là Dương Văn Mão ở tỉnh Thái Nguyên. Cho tôi yêu cầu bài hát Bác đọc trên ngôn. Tôi yêu cầu gửi cho tất cả các quý vị khán giả nghe đài cả nước. Ngay này tôi gửi cho một người bạn của tôi ở thị trấn Hà Giang. Quen nhau năm nay 40 năm rồi, không quên được thì tôi gửi. Nếu mà bài người bạn tôi nghe tiếng điện lại cho tôi theo số máy là 038-337-8219. Tôi xin chào ý kiến chương trình nha.
0: Bác Mão kính mến, Kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Kết nối dân ca đã tìm và xin mời bác cùng thính giả thưởng thức bài hát Nghe bác đọc tuyên ngôn do nghệ sĩ nhân dân Văn Trương trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Đức Phang. Chúc bác sức khỏe và mãi yêu dân ca bác nhé.

0: muôn sắc muôn màu, nghe hồn nước phong phang nhớ Bác Hồ. Người đọc, người đọc thiên mì ngôn mì y y.
1: Tiếp theo chương trình là bài dân ca Nam Bộ mang tên Hát với mùa thu Hà Nội do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang thể hiện.
2: Đây là bài hát mà thính giả ở Hà Nội có yêu cầu nghe lại và có chia sẻ với chương trình như sau.
3: Tôi là Nguyễn Mạnh Thắng, cựu chiến binh ở Hà Nội. Đề nghị chương trình phát tôi và các đồng đội của tôi nghe. Đội của tôi cũng rất thích. Nhất là ở lớp C3C9, khóa K182, trường kỹ thuật thông tin. Anh nhà mình thường xuyên liên lạc với nhau nhé. Điện thoại là 0982 806 863.
2: Vâng, xin cảm ơn chú Thắng và bây giờ xin mời chú cùng lắng nghe bài hát này, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được một bức thư của cô Bùi Thanh Thảo ở Mạc Thị Bưởi, phường Nam Định, Ninh Bình với nội dung như sau. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thúy Thúy và Bảo Kiên thân mến, tôi rất quý mến chương trình này và quý mến hai biên tập viên chương trình. Tôi mong một ngày được đón các bạn về quê hương tôi tham quan.
3: Lắng nghe chương trình, tôi thấy rất hấp dẫn và phong phú bởi các biên tập viên đã giới thiệu được các thể loại dân ca và nhạc cổ truyền trong cả nước như cải lương, hát sẩm, chèo, v.v.
0: Quê hương tôi nổi tiếng với nghệ thuật hát văn. Tôi rất vui và tự hào khi những giai điệu của nghệ thuật hát văn đã được các soạn giả đặt lời mới với chủ đề đa dạng, ca ngợi công ơn Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Hà Nội, trái tim của cả nước và nhiều chủ đề khác nữa.
3: Nên qua kết nối dân ca, tôi muốn được nghe lại bài hát văn rất ý nghĩa viết về Hà Nội có tên Thăng Long sáng mãi niềm tin do soạn giả Trần Quỳnh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày.
0: Chúc chương trình sẽ mãi mãi là niềm tin yêu của thính giả cả nước. Chúc các biên tập viên sức khỏe và hạnh phúc.
3: Cô Thảo kính mến, kết nối dân ca rất vui khi đọc được những dòng chia sẻ của cô gửi tới chương trình. Kính chúc cô sức khỏe và kính mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài hát văn này.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tên tôi là Trịnh Bích Lộc. Tôi xin gửi đến bài hát quan họ Nhớ Thương Bác Hồ theo điệu Cây Trúc Sinh.
3: Dạ vâng ạ.
2: Bà

0: Thính giả muốn làm quen với tôi thì hãy liên lạc 0372759687 ạ. Cô cảm thấy là rất vui, rất biết ơn chương trình rất nhiều ấy. Không có chương trình này thì tiếng hát của cô Lộc chỉ loanh quanh ở thôn này thôi, chứ không bao giờ được bay bổng ở cả nước như thế, Thúy Thúy ạ.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Cô cảm ơn chương trình rất nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Lộc đã vừa thể hiện một đoạn của bài dân ca quan họ.
3: Qua tiếng hát ngọt ngào vừa rồi của cô Lộc, chúng tôi rất là muốn mời cô cùng quý vị thính giả sẽ thưởng thức làn điệu Cây Trúc Sinh Lời Cổ do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trình bày ngay sau đây, để một lần nữa chúng ta cùng về với miền quê quan họ nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
0: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
1: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
0: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: Vừa rồi là bài Dâng Người Khúc Hát Mùa Thu do soạn giả Lê Xuân Hùng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Kết thúc chương trình là bài Trao Nhau Câu Hát Dân Ca, một bài dân ca quan họ của soạn giả Nông Thị Cam do tốp ca nam nữ thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
0: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi

0: nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app MyItel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
8: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
7: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
8: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
7: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
8: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
3: Có những bác đến nhận cơm ấy, trên người vẫn còn dính đầy sơn, đôi dép thì rất là đơn giản. Có bác đi những cái chiếc xe đạp cũ, nhìn những cái hình ảnh ấy, mình chỉ mong mình thật khỏe thôi, thật nhiều năng lượng để mình còn có thể nấu được những cái suất cơm như thế này.

0: và trao đi như vậy. Và có một câu mình luôn thích là một miếng khi đói bằng một gói khi no, nên nếu mà mình có điều kiện ấy, mình cứ cho đi một chút, không cần phải giàu hơn mình mới làm được việc tốt. Một suất cơm, một chai nước hay là một sự giúp đỡ đúng lúc ấy thì đôi khi cũng đủ để người ta cảm thấy ngày hôm nay của họ được nhẹ nhàng hơn.
1: Thưa quý vị, với những người lao động, sinh viên nghèo, xa quê, một suất cơm nóng được trao đúng lúc không chỉ giúp họ no bụng mà còn mang đến cảm giác được động viên, chia sẻ. Từ căn bếp của chị Phạm Bích Thảo ở Hà Nội, những suất cơm như thế cứ được trao đi nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
2: Đoàn Thục Anh là một sinh viên xa nhà. Những ngày đi học về muộn, có khi em cũng nhỡ bữa. Tình cờ nhìn thấy chị Thảo đăng thông tin tặng cơm trên Facebook, Thục Anh gọi điện và may mắn được nhận cơm hai lần.
3: Cả hai lần nhận cơm thì em đều thấy suất cơm được chuẩn bị rất là chỉn chu, sạch sẽ và đặc biệt là rất ngon. Lúc em đến nhận thì đều là tận tay chị Thảo đưa cơm cho em. Dáng người chị Thảo thì nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và gương mặt rất là phúc hậu. Nên là từ lần gặp đầu tiên thì em đã có cảm tình với chị Thảo rồi.
2: Nhưng điều khiến Thục Anh nhớ hơn cả một suất cơm ngon lại là cảm giác ấm áp từ người trao.
3: Với em thì những suất cơm này không chỉ giúp em có một bữa ăn lúc đang nhỡ bữa mà còn khiến em cảm nhận được rất là nhiều sự ấm áp. Em thật sự rất là biết ơn chị Thảo và những anh chị vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
2: Mỗi lần chị Thảo thường chuẩn bị khoảng 10 đến 20 suất cơm. Con số ấy không lớn so với những bếp ăn thiện nguyện quy mô lớn, nhưng với những người đang chật vật mưu sinh, một phần cơm nhỏ được trao tận tay cũng vô cùng đáng quý. Anh Lê Ngọc Năm làm nghề chạy xe ôm chia sẻ, được nhận một suất cơm đúng lúc có thể giúp vơi đi phần nào những nhọc nhằn của một ngày làm việc.
4: Nhân xưa cơm mặn và canh, có nước có đồ uống tráng miệng, rất vui vẻ và rất hạnh phúc và rất là có lòng nhân ái. Quê là hoàn cảnh cả, được suất cơm nào thấy suất đó. Em cảm ơn bữa cơm quá đáng quý này chứ không biết tản hồi thế nào mà quá tuyệt vời.
2: Mỗi người đến nhận cơm có một hoàn cảnh riêng, nhưng điều họ cảm nhận được có lẽ đều giống nhau. Đó là sự sẻ chia đến từ một người chưa từng quen biết. Để những suất cơm được chuẩn bị chu đáo, chị Thảo luôn có những người đồng hành bên cạnh. Vương Tùng Anh là một trong số đó.
5: Mỗi lần làm cùng chị em thấy chị rất tỉ mỉ làm từng món ăn, lúc nào cũng hỏi làm thế này thì có ít không, làm thế này có đủ cho mọi người ăn không. Những lúc như thế em cảm thấy là rất là xúc động.
2: Qua những lần đồng hành, Tùng Anh cũng nhận ra điều mình nhận được không chỉ là cơ hội giúp đỡ người khác mà còn là những bài học về cách cho đi.
5: Điều giá trị nhất mà em nhận được sau mỗi lần làm việc thiện cùng với chị Thảo đó là những bài học trong cuộc sống. Từ chị em học được thế nào là lòng trắc ẩn, thế nào là cho đi mà không cần nhận lại, và từ đó em sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân và phát triển bản thân.
2: Mỗi suất cơm được trao đi mang theo một niềm vui nhỏ. Để duy trì việc làm này, chị Thảo còn có sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là chồng chị, anh Lưu Thành Lợi luôn ở phía sau hỗ trợ. Dù bận rộn với công việc riêng, nhưng anh Lợi hiểu rằng việc nấu cơm tặng người khó khăn mang lại cho vợ niềm vui. Vì thế anh luôn tôn trọng và ủng hộ những điều chị muốn làm.
6: Thực tế những việc mà vợ làm, dụ nấu cơm, ủng hộ hoàn cảnh, điều kiện có trong cuộc sống, tạo được niềm vui vừa trong gia đình này, vừa giúp ích được cho xã hội và cộng đồng.
2: Từ một căn bếp nhỏ, những phần cơm được trao đến sinh viên xa nhà, người lao động đang mưu sinh và cả những người trẻ muốn học cách sẻ chia. Có thể những phần quà giản dị ấy không làm thay đổi cuộc sống của một ai đó, nhưng nó có thể giúp một ngày khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn.
1: Thưa quý vị, một suất cơm tuy giản dị, nhưng phía sau đó là sự quan tâm và sẻ chia dành cho những người đang gặp khó khăn. Với chị Phạm Bích Thảo, việc nấu cơm tặng cho mọi người đã trở thành một phần trong cuộc sống, được chị duy trì bằng sự tự nguyện và tình yêu thương. Mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của chị Thảo qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
7: Xin chào chị Bích Thảo. Chị có nhớ lần đầu tiên tự tay chuẩn bị những suất cơm để mang đi tặng mọi người không? Khi ấy thì cái cảm xúc của mình như thế nào khi trao những suất cơm đầu tiên?
0: Thực ra là mình nhớ rất là rõ, lần đầu tiên thì mình làm cái việc này là ở trên Điện Biên, cách đây cũng gần 10 năm rồi. Có những cái hình ảnh mà đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, đó là những cái em bé ngồi bốc ngô, rồi là khoai, rồi là bốc những cái nắm cơm nguội vét để ăn, mặt đầy lấm lem. Mình cũng bắt đầu mình nấu cơm này và mang lên cho các con ăn. Sau này về nhà mình thường đăng vào các cái hội nhóm những cái bác lao động gặp cái hoàn cảnh khó khăn hay vất vả này, hay các bác công nhân hay là các bác shipper mà nếu hôm đó các bác nhỡ bữa thì các bác có thể qua cái chỗ mình nhận.
7: Mỗi lần chuẩn bị cơm từ lúc đi chợ, sơ chế nguyên liệu đến hoàn thành từ suất ăn thì công việc thường diễn ra như thế nào và chị có vất vả nhiều không ạ?
0: Thực ra mình cũng không có quá nhiều thời gian đâu, ngoài cái công việc mình còn có gia đình, còn những người thân của mình. Nếu sắp xếp được thì mình vẫn cố gắng nấu một tuần một buổi, mỗi một lần khoảng 8 đến 10 suất. Và với mình cái việc này không quá là vất vả đâu. Có thể mình bớt một chút thời gian, một chút công sức, nhưng mà đổi lại mình được một cái cảm giác rất là ấm áp ấy.
7: Bản thân chị cũng từng có những cái giai đoạn không dễ dàng trong cuộc sống. Những trải nghiệm ấy thì có khi khiến chị nhìn những cái người đang khó khăn bằng một cái sự đồng cảm đặc biệt hơn không?
0: Chắc chắn là có nhá. Ngày trước thì mình cũng từng phải xa nhà, xa quê, xa bố mẹ, xa anh chị em ruột, một mình tự lập nghiệp ở một nơi khác. Mình cũng từng phải đi thuê nhà, vừa sinh con, vừa chăm sóc con nhỏ và vừa kinh doanh, và mình vẫn phải vừa đi làm. Ngày đó thì mình không có điều kiện để thuê giúp việc đâu, nên là mọi thứ con cái, nhà cửa, cơm nước đều tự tay mình làm. Và có lẽ mình đi qua những cái ngày tháng như thế thì khi mình nhìn thấy những người vất vả này thì mình rất là dễ đồng cảm. Mình nghĩ mỗi người sinh ra đều có một cái hoàn cảnh, một số phận khác nhau, và mình may mắn hơn họ một chút. Mình muốn chia sẻ hơn một chút của mình. Mình cũng chỉ mong những người gặp khó khăn rồi sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc hơn.
7: Có những lúc công việc, gia đình hay là cuộc sống riêng khiến chị rất bận, nhưng chị vẫn cố gắng duy trì cái việc nấu cơm. Điều gì khiến chị luôn muốn tiếp tục công việc này?
0: Mình cũng có những cái ngày rất là bận này, rất là mệt và có rất là nhiều việc riêng. Nhưng mà mình nghĩ mình không cần phải lúc nào mình cũng phải làm thật nhiều đâu. Khi nào mà mình sắp xếp được ấy, thì mình làm 8 đến 10 suất cơm cũng được, ít hơn cũng được. Quan trọng nhất là mình làm bằng cái sự tự nguyện của mình và có thể duy trì nó được lâu dài. Đó là cái quan trọng nhất của mình. Và mình không muốn biến cái việc tốt này trở thành một cái áp lực đâu. Mình muốn mỗi lần mà mình vào bếp ấy, mình cảm thấy thật là vui vẻ, và mình cho đi mình cũng cảm thấy là mình hạnh phúc ấy.
7: Sau mỗi lần trao đi những cái suất cơm, nhìn thấy niềm vui của người nhận và những người xung quanh, điều gì là thứ khiến chị cảm thấy hạnh phúc và có ý nghĩa nhất?
0: Điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là mình đã cho đi được bao nhiêu này, mà mình nhìn thấy các con của chính mình ấy này đang được thay đổi, và các con biết trân trọng thức ăn hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Và mình cảm thấy mình cho đi một chút thôi, cái suất cơm không đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà mình nghĩ lúc đó đang đói thì có một suất cơm thì các bác lại ăn thấy cảm thấy ấm áp hơn. Vậy thôi.
7: Vâng, cảm ơn chị Thảo về những cái chia sẻ rất tâm huyết trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Mong rằng những cái suất cơm nhỏ của chị sẽ truyền cảm hứng để mỗi chúng ta cùng làm một điều tử tế dù rất nhỏ cho cộng đồng.
1: Quý vị thân mến, có lẽ những câu chuyện đẹp trong cuộc sống không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một suất cơm hay một bàn tay đưa ra khi ai đó đang cần cũng có thể mang đến niềm ấm áp. Khi lòng tốt được trao đi bằng sự chân thành, những điều tử tế ấy có thể tiếp tục lan tỏa và gieo thêm nhiều yêu thương trong cuộc sống.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Ronald, cháu của ông Sidwell, đã quay lại khách sạn Middleton Hall cùng với một lời đề xuất kinh doanh. Ronald đã gợi ý tổ chức hội nghị tại khách sạn Middleton Hall thay thế cho khách sạn Ronald đang làm vì đã kín lịch. Bà Middleton không thích ý tưởng đó vì bà vẫn còn nhớ lần trước Ronald toàn gây rắc rối. Tuy nhiên, ông Middleton lại nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền. Bởi vậy, Ronald đã mời bà Webley đến tham quan khách sạn để quyết định xem đó có phải nơi phù hợp để họ tổ chức hội nghị không. Lúc đầu, bà ấy nghĩ rằng khách sạn không phù hợp, nhưng Ronald và ông Sidwell đã cố thuyết phục bà ấy suy nghĩ lại. Nhưng sau đó, mọi chuyện đã trở nên rắc rối. Trong bài học lần trước, chúng ta đã nghe câu chuyện là Ronald nói với bà Webley rằng anh ấy là chủ của khách sạn Middleton Hall. Và khi bà Middleton phát hiện ra điều đó, bà ấy đã cực kỳ tức giận. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: What? But the hotel belongs to Ronald.
4: Oh no, no. I don't know why you think that.
3: Because that's what you told me on the telephone. You told me it was your hotel.
5: You told her it was your hotel?
4: No, I don't think so. Why would I say that?
3: Look, I'm sorry. I'm confused.
5: Well, there's no need to be. I'm Mrs. Middleton, and this is my hotel, not Ronald's.
3: I see. Is this right, Ronald?
4: Oh, yes, Mrs. Webley. Mrs. Middleton is absolutely correct.
3: Oh, dear. Well, I am sorry, Mrs. Middleton. You must think I'm very rude, but Ronald gave me completely the wrong idea.
5: Did he really?
3: How embarrassing. I really am very sorry.
5: Oh, that's okay, Mrs. Webley. I'll talk to Ronald about it in a moment.
2: Đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay bắt đầu với việc bà Middleton chào tạm biệt bà Webley ở cửa trước của khách sạn. Bà Middleton nói,
1: It was a pleasure doing business with you.
2: Tôi rất vui được làm việc với bà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ông Sidwell hỏi,
1: So did you bring things to a satisfactory conclusion, madam?
2: Vậy bà có đạt được kết quả tốt không, thưa bà? Bà Middleton nói là có. Tuy nhiên, bà ấy thêm vào.
1: I had to give her a 40% discount on the original price, but we'll still make a small profit.
2: Tôi đã phải giảm giá 40% giá gốc cho bà ấy, nhưng chúng ta vẫn có được một ít lợi nhuận. Sau đây là các câu hỏi các bạn cần lưu ý. Theo Ronald, tại sao việc giảm giá lại là vấn đề? Giải pháp cho vấn đề của bà Middleton là gì? Và bà ấy muốn Kevin làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
6: Well, goodbye, Mrs. Webley. It was a pleasure doing business with you.
3: And you, Mrs. Middleton.
6: We'll see you on Friday morning.
3: At 8:00.
6: We're all looking forward to it.
7: Goodbye.
6: Goodbye.
7: Goodbye, Mrs. Webley.
6: Goodbye.
8: So, did you bring things to a satisfactory conclusion, madam?
6: Yes, thank you, Sidwell. I had to give her a 40% discount on the original price, but we'll still make a small profit.
8: Very good, madam.
4: I'm sorry. Just a moment. Did you say 40%?
6: Yes. Why, what is it, Ronald?
4: If you're giving her a 40% discount, there won't be enough money to pay the chef.
6: What do you mean?
8: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
6: Oh, yes, I'd forgotten that. But it doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it. I don't know why you gave him the rest of the week off anyway.
8: Unfortunately, madam, I believe Finn has gone off on a fishing trip.
6: That's all right. Just call him and tell him to come back.
8: I don't think he has a mobile phone, madam.
6: Really?
8: Or if he does, he never uses it.
6: Well, I'm sure Kevin knows where he's gone.
8: Kevin?
6: Yes, Kevin. Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
8: But Finn may have gone some way away.
6: Well, he can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
8: Yes. Yes, I suppose he can.
6: Well, go on, Sidwell. Go and ask him.
8: Yes, madam.
6: And when you've done that, Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell.
8: Of course, madam.
6: And with you, Ronald.
9: Yes, Mrs. Middleton.
2: Vậy tại sao việc giảm giá lại là vấn đề? Ronald nói.
1: If you're giving her a 40% discount, there won't be enough money to pay the chef.
2: Nếu bà giảm 40% giá cho bà ấy, sẽ không có đủ tiền để trả cho bếp trưởng. Và ông Sidwell nhắc bà Middleton.
1: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
2: Ronald đã thuê một bếp trưởng từ khách sạn khác. Và giải pháp của bà Middleton cho vấn đề này là gì? Bà ấy nói.
1: It doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it.
2: Không sao đâu. Chúng ta sẽ không thuê người đó nữa. Finn có thể làm được. Nhưng ông Sidwell nói.
1: Finn has gone off on a fishing trip.
2: Finn đã đi câu cá rồi. Và bà Middleton muốn Kevin làm gì? Bà ấy nói với ông Sidwell.
1: Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
2: Nhờ cậu ấy đi tìm Finn và nói với Finn là kế hoạch đã thay đổi. Nhưng Sidwell nhắc bà là Finn có thể đã đi rất xa rồi. Nhưng bà Middleton nói.
1: He can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
2: Cậu ấy không thể đi xa đến thế đâu. Và dù sao đi nữa thì Kevin cũng có thể mượn một chiếc xe đạp. Bà Middleton nói tiếp.
1: Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell. And with you, Ronald.
2: Ông Middleton và tôi muốn nói chuyện với ông Sidwell và với cậu nữa, Ronald. Vậy ông bà Middleton muốn nói chuyện gì với họ? Các bạn sẽ được biết sau ít phút nữa.
10: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Ở đoạn hội thoại tiếp theo, Kevin tìm thấy Finn đang câu cá bên bờ sông. Kevin nói.
1: I thought I'd find you here.
2: Tôi đã nghĩ là tôi có thể tìm được anh ở đây. Và Finn trả lời.
1: And I thought you were busy at the hotel. Or have they given you the rest of the week off as well?
2: Còn tôi thì lại nghĩ cậu đang rất bận việc ở khách sạn. Hay là họ cũng cho cậu nghỉ hết tuần rồi? Lúc đó Finn ngừng lại và nói.
1: Just a minute. I've got something.
2: Chờ chút, tôi câu được con gì đó. Sau đây là hai câu hỏi các bạn cần lưu ý. Finn câu được con cá to chừng nào? Và Finn đã có một buổi câu cá may mắn chứ? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
11: Finn! Finn! Ah, Kevin! I thought I'd find you here, and I thought you were busy at the hotel. Or have they given you the rest of the week off as well?
12: Oh, no. I wish they had, though.
11: Just a minute. Just a minute. I've got something.
12: Really?
11: Yes, definitely. Ho, ho! And it's a big one. Oh, yes. Here it comes. Here it comes.
12: Whoa.
11: Get ready for this. Oh, yes! Look at that.
12: Whoa.
11: Look at that. I told you it was a big one.
12: It's a trout. It's one of the biggest trout I've ever seen.
11: There we are. Got him. Bring that net a bit closer, will you?
12: Yeah.
11: And we'll put him in there.
12: Wow. Look at all those fish. Have you caught all those this afternoon?
11: Oh, aye. It's been a good day's fishing. A very good day's fishing. Anyway, what brings you all the way out here?
2: Vậy Finn câu được con cá to chừng nào? Nó rất to. Anh ấy kéo nó lên khỏi mặt nước và nói.
1: Look at that. I told you it was a big one.
2: Nhìn xem, tôi đã nói với cậu là nó sẽ là con cá rất to mà. Và Kevin trả lời.
1: It's a trout. It's one of the biggest trout I've ever seen.
2: Một con cá hồi. Nó là con cá hồi to nhất mà tôi từng thấy. Vậy đó có phải là buổi đi câu may mắn không? Kevin nhìn vào lưới của Finn và nói.
1: Wow. Look at all those fish. Have you caught all those this afternoon?
13: Ôi, nhìn những con cá này, anh đã câu được tất cả chúng trong chiều nay à? Và Finn trả lời.
1: It's been a good day's fishing. A very good day's fishing.
13: Đây là buổi câu may mắn, một buổi câu rất may mắn.
14: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
13: Tiếp theo, Finn nói với Kevin.
1: Anyway, what brings you all the way out here?
13: Dù sao thì điều gì đã khiến cậu ra tận đây vậy? Kevin trả lời.
1: They want you to come back to the hotel and cook lunch for the conference tomorrow.
13: Họ muốn anh quay lại khách sạn và nấu bữa trưa cho hội nghị ngày mai. Lúc đầu thì Finn từ chối. Các bạn lưu ý những câu hỏi sau. Kevin đã cố gắng thuyết phục Finn thay đổi ý định như thế nào? Và Finn đã đưa ra đề nghị gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
12: Anyway, what brings you all the way out here? Well, they want you to come back to the hotel and cook lunch for the conference tomorrow.
15: Do they indeed?
12: Yes. Ronald made a mess of everything.
15: We all knew he would.
12: And so they had to cancel the chef from the other hotel.
15: Oh, did they? Did they really? Anyway, the answer's no.
12: What? But everyone's relying on you.
15: I don't care. I've been given the rest of the week off, so I'm taking the rest of the week off.
12: But Finn, please, what will we do about lunch tomorrow?
15: That's not my problem, is it?
12: Oh, come on, Finn. What am I going to tell Mr. Sitwell when I get back to the hotel? You know what he's like. He'll kill me. Please.
15: Oh, all right then. You can tell them this. If they want me to work on my day off, they'll have to pay me extra.
12: Oh, I don't think they're going to like it.
15: As I just told you, that's not my problem.
12: Oh, hang on a minute. Hang on. I think I've got another one.
15: Really?
12: Aye. And I think it's even bigger than the last one.
13: Vậy Kevin đã cố gắng thuyết phục Finn thay đổi quyết định như thế nào?
1: What am I going to tell Mr. Sitwell when I get back to the hotel? You know what he's like. He'll kill me.
13: Tôi sẽ phải nói gì với ông Sitwell khi tôi quay lại khách sạn đây? Anh biết là ông ấy như thế nào mà. Ông ấy sẽ giết tôi mất. Và Finn đã đưa ra đề nghị gì? Anh ấy nói.
1: You can tell them this. If they want me to work on my day off, they'll have to pay me extra.
13: Cậu có thể nói với họ thế này. Nếu họ muốn tôi làm việc vào ngày nghỉ, họ sẽ phải trả thêm tiền cho tôi. Kevin trả lời.
1: I don't think they're going to like it.
13: Tôi nghĩ là họ sẽ không thích điều đó đâu. Nhưng Finn không hề quan tâm. Vậy các bạn có nghĩ là họ sẽ đồng ý với đề nghị của Finn không? Và ông bà Middleton nói gì về Sitwell và Ronald? Mời các bạn đón nghe bài học tiếp theo để tìm hiểu tiếp diễn biến câu chuyện nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 57 hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện thành ngữ vui của Trung Quốc. Yán ở thâu liếng, bịt tai trộm chuông. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 从前有一个小偷想去偷人家的东西。 一天夜晚，他摸进了一家贵族的院子，看见院子里吊着一口大钟，钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗?
0: Đây là một câu phản vấn. Loại câu này thường được dùng trong khẩu ngữ để nhấn mạnh ý, khẳng định một vấn đề theo chủ quan của người nói. Đặc biệt hay dùng trong tranh luận, khi cần phản bác ý kiến của người khác. Loại câu này có hình thức như câu hỏi, nhưng không cần trả lời. Thường có các dạng thức như 不是, ma, 不就, ma, 难道, ma. Khi nói, phải dùng ngữ điệu phản vấn, lên giọng, và dịch thành dạng câu hỏi có từ nghi vấn. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 这么简单的问题, 难道你也不懂吗?
0: Một vấn đề đơn giản như vậy, chẳng lẽ anh cũng không hiểu hay sao?
1: 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗?
0: Tiếng chuông này chẳng phải là báo cho mọi người biết mình đang ở đây trộm chuông hay sao?
1: 把耳朵捂住,不就听不到钟声了吗?
0: Bịt tai vào, chẳng phải không nghe thấy tiếng chuông nữa là gì? Mời các bạn nghe lại.
1: 这么简单的问题,难道你也不懂吗? 这钟声不就等于人们我正在这里偷钟吗? 把耳朵捂住,不就听不到钟声了吗?
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 从前有一个小偷,想去偷人家的东西。
0: Ngày xưa, có một tên ăn trộm, muốn đi trộm đồ của người khác.
1: 一天夜晚,他摸进了一个贵族的院子,看见院子里吊着一口大钟。
0: Đêm hôm ấy, hắn ta mò vào sân một gia đình giàu có, thấy trong sân có treo một quả chuông lớn.
1: 钟是用上等青铜铸成的,造型和图案都很精美。
0: Quả chuông được đúc bằng đồng đen loại thượng hạng, hình dáng và hoa văn đều rất tinh xảo.
1: 小偷心里高兴极了,想把这口精美的大

0: 吓了一大跳。
1: Tên trộm tìm một chiếc búa thật to. Hắn lấy hết sức bình sinh đập chuông. Bong! Một tiếng vang lớn khiến hắn giật thót mình.
0: 小偷着慌，心想， 这下糟了。 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗？
1: Tên trộm bắt đầu cuống, thầm nghĩ thế này hỏng bét rồi. Tiếng chuông chẳng phải đã mách cho mọi người biết mình đang ở đây trộm chuông hay sao?
0: 他心里一急，身子一下子扑到钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么能捂得住呢？ 钟声依然悠悠地传向远方。
1: Vì lo sợ, hắn đã dùng cả thân mình ôm lấy chuông, giang hai cánh tay muốn chặn tiếng chuông lại. Nhưng tiếng chuông làm sao mà chặn lại được? Chuông vẫn ngân vang.
0: 小偷越听越害怕，不由得抽回双手，使劲地捂住自己的耳朵。
1: Tên trộm nghe càng hoảng sợ hơn, liền thu hai tay về, bịt chặt hai tay của mình.
0: 咦，钟声变小了，听不见了。小偷高兴起来，妙极了，把耳朵捂住，不就听不到钟声了吗？
1: Tiếng chuông đã nhỏ dần, không nghe thấy nữa rồi. Tên trộm bắt đầu khoái chí. Tuyệt thật, bịt tai lại, chẳng phải không nghe thấy tiếng chuông nữa sao?
0: 他立刻找来两个布团，把耳朵塞住，心想：这下谁也听不见钟声了。Hắn
1: lập tức đi tìm hai miếng rẻ, nút tai lại, nghĩ rằng thế này sẽ không ai nghe thấy tiếng chuông nữa.
0: 于是就放手砸起钟来，一下一下，钟声响亮地传到很远的地方。Thế
1: là hắn liền vung tay đập chuông, từng tiếng chuông ngân vang khắp nơi.
0: 人们听到钟声，蜂拥而来，把小偷捉住了。
1: Mọi người nghe thấy, liền ùa đến bắt gọn tên trộm.
0: 后来，掩耳偷钟被人们说成掩耳偷铃，常用来比喻愚蠢自欺的掩饰行为。
1: Về sau, bịt tai trộm chuông, yến ẩn thâu trung, được mọi người nói thành yến ẩn thâu lính, dùng để ví von những hành vi ngu dốt tự che đậy và lừa dối chính mình. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: 从前有一个小偷，想去偷人家的东西。一天夜晚，他摸进了一家贵族的院子，看见院子里吊着一口大钟。 钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。小偷心里高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家去。可是钟又大又重，怎么也挪不动。他想来想去，只有一个办法，那就是把钟敲碎，然后再分别搬回家。 小偷找来一把很大的锤子，拼命地朝钟砸去。咣的一声巨响，把他吓了一大跳。小偷着慌，心想：这下糟了，这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗？他心里一急，身子一下扑到了钟上。 张开双臂，想捂住钟声，可钟声又怎么能够捂得住呢？钟声依然悠悠地传向远方。小偷越听越害怕，不由得抽回双手，使劲地捂住自己的耳朵。咦，钟声变小了，听不见了。小偷高兴起来，妙极了。 把耳朵捂住，不就听不到钟声了吗？他立刻找来两个布团，把耳朵塞住，心想：这下谁也听不见钟声。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Anh không biết tiếng Trung Quốc. Làm sao mà kết bạn với người Trung Quốc được?
1: 你不会汉语，怎么能跟中国人交朋友？
0: 2. Lẽ nào anh không biết rằng phải có trình độ chuyên môn mới có thể tìm được việc làm tử tế?
1: 你难道不知道要有专业水平才能找到一个好工作吗？
0: 3. Anh gọi cho tôi một cú điện thoại chẳng được hay sao? Việc gì mà phải vất vả thế?
1: 你给我打个电话不就行吗？ 何必这么辛苦呢？
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc, có nghĩa gần giống với thành ngữ trong bài, đó là
1: 守株待兔. 守株待兔.
0: Ôm cây đợi thỏ. Câu này có nghĩa là bảo thủ với kinh nghiệm cũ, không chú ý đến sự thay đổi của sự vật. Mời các bạn nghe lại.
1: 守株待兔.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
5: Quyết Thắng và Hồng Nhung xin chào các thính giả của Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Các bạn thân mến, với mong muốn mang đến các bạn trẻ góc nhìn về văn hóa Hà Nội được miêu tả qua những tác phẩm văn chương, nhóm học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên sư phạm Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức buổi trò chuyện văn chương có chủ đề Hà Nội phố cùng em ở lại.
5: Khách mời của chương trình là nhà thơ Nguyễn Trương Quý, người có nhiều đầu sách viết về Hà Nội, và tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhiều câu chuyện về đất và người của kinh thành Thăng Long xưa cùng câu chuyện về Hà Nội của hôm nay đã giúp các bạn thế hệ trẻ Alpha hiểu hơn về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
6: Phóng viên chương trình tới tham dự và có bài cảm nhận Hà Nội phố qua lăng kính của thế hệ Alpha.
7: Phòng hội nghị của Bảo tàng Hà Nội, bên trong dường như đã không còn ghế trống khi mà các bạn học sinh của hai trường Trung học Phổ thông chuyên sư phạm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội và Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Những trang văn viết về Hà Nội luôn có một sức sống riêng nhờ kỷ niệm, góc nhìn cá nhân đầy tinh tế. Mỗi tác giả đều có góc nhìn, trải nghiệm khác biệt cả về thanh âm và nhịp điệu sống của thủ đô. Đó là qua tiếng giao đêm được xem là giọng nói của phố, góc quán quen nơi phố phường chật hẹp, hay cả những công trình dân sinh đang được xây dựng gần đây. Mọi thay đổi của thủ đô đều đi vào trang viết đầy màu sắc. Có lẽ xuất phát từ những điều đó mà Nguyễn Yến Nhi, lớp 11 văn trường Trung học Phổ thông chuyên sư phạm, muốn lan tỏa tới đông đảo các bạn học sinh trong trường thông qua buổi trò chuyện văn chương được bạn khởi xướng.
8: Chúng mình muốn gửi thông điệp với các bạn là Hà Nội thực sự rất là đẹp. Chúng mình mong muốn được đưa những tâm tưởng, ý niệm đẹp nhất khi bàn về Hà Nội. Về nét đẹp văn hóa thì diễn giả Nguyễn Trương Quý và tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu sẽ nói về văn hóa của Hà Nội từ những năm 1950 để làm rõ lên Hà Nội ngày xưa đẹp như thế nào, đã có những gì. Và đến phần văn học thì chúng mình mang đến các bạn hình ảnh về Hà Nội trong văn học, trong văn chương. Bước vào văn chương thì Hà Nội sẽ có gì khác so với hiện thực ở ngoài đời. Cùng đi phân tích các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Trương Quý để làm nổi bật Hà Nội 36 phố phường và hình ảnh Hà Nội ngày nay.
7: Còn với Phạm Đào Anh Thư, lớp 10 văn trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, tuy không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng khi được về thủ đô học tập thì bạn cảm thấy nơi chốn này dường như vừa quen vừa lạ.
9: Đến với buổi tọa đàm này, em chú ý đến chủ đề là Hà Nội phố cùng em ở lại. Và khi mà nghe chia sẻ thì phát hiện ra được là trong văn học có nhiều điểm để khám phá. Trong những tác phẩm mà đã được hai diễn giả nhắc đến thì em có biết đến Thăng Long Thành Hoài Cổ của báo Huyện Thanh Quan. Có thể thấy được là những thay đổi từ đó đến bây giờ. Thông qua tác phẩm nghệ thuật, những trang văn, dòng thơ thì em hiểu thêm về những danh lam thắng cảnh, hình ảnh Hồ Gươm của Cầu Thê Húc, của Đền Ngọc Sơn.
7: Chàng trai của lớp 10 sinh là Vũ Thanh Duy, Trung học Phổ thông chuyên sư phạm, rất có hứng thú khi ngồi từ đầu tới cuối buổi trò chuyện, dù không phải là dân văn. Bạn cho rằng chính những tác phẩm viết về Hà Nội, dù ở thời kỳ nào, thì cách nhìn về một thủ đô ngàn năm văn hiến vẫn không có gì thay đổi. Ngược lại sẽ thêm phần bồi tụ sâu sắc hơn.
10: Hà Nội được truyền lại cho các thế hệ sau không phải là nhờ những trải nghiệm cá nhân của những con người từng đến Hà Nội, mà được truyền lại qua các tác phẩm nghệ thuật văn học của các nhà văn nổi tiếng như Thạch Lam, tác phẩm Hà Nội 36 phố phường. Khi đọc các tác phẩm này thì thực sự đem lại cho học sinh những trải nghiệm mà chỉ có những người lâu năm mới có. Văn học đóng vai trò rất quan trọng trong việc lưu trữ lại những kỷ niệm, ký ức về Hà Nội ngày xưa, giống như những di tích ngay cạnh sông Hồng.
7: Mỗi tác giả đều mang đến một góc nhìn rất riêng, tạo nên bức tranh Hà Nội đa chiều, sâu sắc và đầy hoài niệm. Nếu như nhà văn Nguyễn Việt Hà nhìn Hà Nội như một dòng chảy lịch sử, tái hiện biến động thời gian và đời sống thị dân đậm chất phố phường, thì nhà thơ họa sĩ Đỗ Phấn lại ký họa Hà Nội bằng man mác buồn, tinh tế trong từng góc phố, quán nhỏ với nhịp sống chậm. Còn với nhà văn Lê Minh Hà, lại găm sâu một Hà Nội trong ký ức, với những tha thiết, nỗi niềm của người xa xứ hướng về quê hương. Như chia sẻ của tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
1: Sáng tác văn học của thời kỳ 30-45, đặc biệt là văn học lãng mạn, thường tạo dựng nên cho chúng ta một hình ảnh Hà Nội bắt đầu mang dấu ấn của một thành phố hiện đại. Cho nên chúng ta mới thấy nhan đề phố của Nghe Ở Lại, cái phố bắt đầu từ chủ nghĩa lãng mạn nó mới trở thành một không gian khơi dậy mỹ cảm. Đường phố nó như là một không gian thẩm mỹ. Thế nhưng mà sau năm 45 đến năm 75 chẳng hạn, văn học thời kỳ đó nó sẽ tạo dựng nên một ký ức về Hà Nội theo kiểu khác. Hà Nội là thủ đô anh hùng. Nhắc đến quảng trường Ba Đình chẳng hạn, như này ta đi tới của Tố Hữu chẳng hạn.
7: Là vùng đất quen thuộc trong miền sáng tạo của nhiều văn nghệ sĩ, ở mỗi thời kỳ, Hà Nội lại hiện lên với những nét vừa thân quen, vừa lạ lẫm, vừa xuyến sao, nhưng cũng đầy thử thách cho những ai đã từng sống và gắn bó với nơi này. Bằng sự phóng chiếu của người cầm bút, mảnh đất kinh kỳ kẻ chợ vẫn luôn hiện lên thật hào hoa, đáng yêu nhất. Dù năm tháng có chảy trôi, nhiều giá trị có đổi thay, nhưng nét đặc biệt về thiên nhiên của một vùng đất địa linh nhân kiệt vẫn luôn là nguồn đề tài bất tận để văn nghệ sĩ khám phá, sáng tạo theo cách riêng của mình.
5: Các bạn ạ, mỗi một cảm xúc đều giúp chúng ta hiểu hơn về thủ đô mến yêu, từ những điều nhỏ bé, bình dị cho tới các công trình kiến trúc lâu đời hay các tòa nhà hiện đại. Mỗi nơi đều lưu dấu ấn, khiến ai tới thành phố, dù chỉ một lần, cũng dễ dàng cảm nhận được.
6: Đặc biệt là vẻ đẹp của các mùa trong năm càng khiến Hà Nội thêm phần đặc biệt. Cảm xúc trước khung cảnh thiên nhiên ấy, tác giả Trần Thanh Thảo có tản văn Mùa Thu, Những Mùa Hoa và Cậu.
5: Tác phẩm là những hình ảnh quen thuộc, bình dị mà chúng ta có thể bắt gặp đâu đó khi ngày mới bắt đầu.
11: Hà Nội có ba thứ khiến người ta dễ yêu: mùa thu, những mùa hoa và cậu. Hà Nội có những ngày chỉ cần bước ra đường đã thấy lòng mềm đi một chút. Trời bớt gắt, nắng nằm mỏng trên những mái nhà. Một chiếc xe chở đầy hoa chậm chậm đi qua, dòng người đang vội. Mọi thứ vẫn là Hà Nội của ngày thường. Vẫn tiếng xe, vẫn những ngã tư đông, vẫn người ta tất bật với công việc. Nhưng chỉ cần đúng một buổi sáng như thế là tự nhiên thấy thành phố này đáng yêu hơn rất nhiều. Có lẽ thứ đầu tiên khiến người ta thương Hà Nội là mùa thu. Mùa chẳng đến bằng một dấu hiệu thật rõ để mình kịp chuẩn bị. Chỉ là một sáng ra khỏi nhà, bỗng thấy không khí khác hôm qua, khiến cho cả việc đứng chờ đèn đỏ cũng bớt sốt ruột, bởi trên đầu là một khoảng trời đẹp, đến mức lâu lâu lại phải ngẩng lên nhìn. Rồi lại có những mùa hoa nối nhau đi. Người sống ở Hà Nội, lâu rồi đôi khi chẳng cần nhìn lịch, chỉ cần thấy những chuyến xe ngoài phố đổi màu là biết một mùa khác đã sang. Một bó hoa được buộc sau chiếc xe đạp, một gánh hoa dừng bên vỉa hè, vài cành được ai đó mua vội trên đường về rồi đặt vào chiếc lọ nhỏ trong phòng. Hoa chẳng ở lại lâu, nhưng năm nào đến mùa cũng khiến người ta nhận ra thời gian đã đi thêm một đoạn. Ngày trước, mình cứ nghĩ chỉ cần mùa thu và những mùa hoa như thế đã đủ để yêu Hà Nội rồi. Sau này mới biết, một thành phố đẹp đến đâu cũng chỉ thật sự ở lại trong lòng khi trong đó có một người mình từng cùng đi qua. Cậu có thể chẳng phải là người sinh ra ở Hà Nội, cũng chẳng cần biết hết tên những con phố. Chỉ cần đã cùng mình đạp xe đi học, lang thang dọc hành lang khu tầng 3 trong trường để lên kế hoạch cho buổi biểu diễn đón chào các em khối 10 nhập học. Tự nhiên mình thấy đáng nhớ quá. Rồi thời gian đi qua, mùa thu năm sau vẫn đến, những chuyến xe hoa vẫn tiếp tục chạy trên đường. Có người vẫn còn ở bên mình, cũng có người chỉ còn nằm trong một quãng ký ức. Điều lạ là thành phố chẳng thay đổi theo cách mình mong muốn. Con đường ấy vẫn đông, quán cũ vẫn có người khác rồi, cây vẫn thay lá đúng mùa. Chỉ có mình mỗi lần đi ngang lại biết nơi đó từng có một câu chuyện mà người ngoài nhìn vào chẳng thể nào biết được. Có lẽ đó là lý do Hà Nội dễ khiến người ta nhớ. Thành phố này không chỉ giữ cảnh vật, nó giữ hộ rất nhiều phiên bản của chúng ta. Một người từng vui hơn bây giờ, từng mến ai đó rất nhiều, từng có những buổi chiều chẳng cần nghĩ đến ngày mai, từng nghĩ chỉ cần hai người còn ở cạnh nhau thì mùa nào của Hà Nội cũng đẹp. Nếu may mắn, cậu vẫn còn ở đây để cùng mình đi qua thêm những mùa như thế. Vậy nên nếu hỏi vì sao người ta dễ yêu Hà Nội đến thế, mình vẫn nghĩ nhiều đến ba điều. Mùa thu làm thành phố dịu lại, những mùa hoa làm từng con phố đổi màu. Còn với mình thì cậu đã trở thành một phần ký ức không thể

0: Trong những lần đưa ông, người cựu chiến binh năm xưa trở về thăm Hà Nội, nơi mà thời trẻ của ông đã chiến đấu quên mình để bảo vệ thủ đô, cả hai ông cháu đều rất tự hào khi đứng trước quảng trường Ba Đình ngập tràn nắng.
1: Nhà thơ Lê Gia Hoài, Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ có bài thơ Đưa ông thăm lại thủ đô. Tác phẩm như một lời nhắn nhủ, xen lẫn niềm tự hào của không chỉ thế hệ đi trước, mà thế hệ trẻ ngày nay cần phải có việc làm thiết thực để dựng xây thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh.
0: Trước khi nghe bài thơ, chúng mình cùng nghe nhà thơ Lê Gia Hoài chia sẻ khi sáng tác bài thơ này nhé.
2: Bài thơ này đến với tôi từ một cảm xúc rất là tự nhiên. Một người con của đất tổ, khi nghĩ về Bác Hồ, tôi hình dung từ đất tổ theo dấu chân của Bác Hồ trở về Hà Nội trong những ngày thủ đô được giải phóng, giữa cờ hoa và niềm vui của toàn thể nhân dân. Khi viết, tôi vừa có cảm giác tự hào, vừa thấy rất là xúc động bởi Hà Nội hôm nay đã đổi thay rất nhiều, hiện đại và khang trang hơn. Nhưng trong tôi vẫn còn nguyên hình ảnh Hà Nội của những ngày Bác Hồ trở về để tiếp quản, ngày 10 tháng 10 năm 1954. Và khi đứng giữa Ba Đình, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tôi nghĩ đến Bác, đến các thế hệ cha anh và nghĩ đến đất nước hôm nay. Có lẽ vì thế mà bài thơ được kết lại bằng cảm xúc rất là giản dị, đó là thế hệ của chúng ta đang được sống trong hòa bình. Với tôi đó là một cái niềm hạnh phúc tự hào rất lớn.
3: Trời thu xanh ngát tháng 10, cờ bay đỏ thắm, nụ cười non sông. Hôm nay ông Thỏa ước mong trở về viếng Bác giữa lòng thủ đô. Mắt nhòa ứa giọt lệ khô, nghẹn lời ông kể Bác Hồ ngày xưa. 9 năm bên lán Nà Lừa, đuổi Tây giành lại cơ đồ Việt Nam. Buổi đầu tiếp quản Giang San, sau ngày chiến thắng muôn vàn khó khăn. Trong Nam ngoài Bắc cách ngăn, thủ đô thiếu thốn gian truân bộn bề. Đón người lính cũ trở về, vẫn còn giữ trọn lời thề vẻ vang. Thủ đô giờ đã sang trang, búa liềm rực rỡ huy hoàng tung bay. Dắt ông đi dọc Hồ Tây, thênh thang cao ốc chạm mây lưng trời. Dòng sông tô lịch rạng ngời, tập đoàn nhà máy khắp nơi tưng bừng. Đi trong lòng phố rưng rưng, ông cười hạnh phúc vui mừng xiết bao. Tìm cháu như nắng trên cao, thủ đô tỏa sáng tự hào Việt Nam.

0: Tới đây trang văn học nghệ thuật Tuổi Mới Lớn xin được dừng lại tại đây.
1: Những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến mỡ máu cao, nhiều người vẫn nghĩ là vấn đề sức khỏe thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Thế nhưng không ít người trẻ, thậm chí những người có vóc dáng khá gọn gàng, khỏe mạnh lại phát hiện chỉ số mỡ máu tăng cao khi đi khám sức khỏe. Vì sao người trẻ cũng có thể bị mỡ máu cao? Lối sống ít vận động, chế độ ăn uống nhiều đồ ăn nhanh, thức khuya, căng thẳng có liên quan như thế nào? Và nếu phát hiện mỡ máu cao khi còn trẻ, cần làm gì để kiểm soát tình trạng này? Trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay, chúng ta cùng trao đổi về chủ đề mỡ máu cao ở người trẻ, đừng chủ quan khi còn khỏe. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình hôm nay là Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó trưởng khoa, khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu Nghị.
6: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngay sau đây thì bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh sẽ cùng chương trình giải đáp những câu hỏi của quý vị thính giả về chủ đề mỡ máu cao ở người trẻ, đừng chủ quan khi còn khỏe. Hãy gọi về cho chúng tôi theo hai số máy 0243-826-5566 và 0243-826-5656 để được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại hai số máy 0243-826-5566 và 0243-826-5656 đang chờ câu hỏi của quý vị.
7: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể giải thích một cách đơn giản mỡ máu cao là gì và vì sao một người trẻ thì lại vẫn có thể gặp được cái tình trạng này ạ?
6: Thứ nhất là chúng ta vẫn thường thấy những cái tình trạng là khám sức khỏe sau đó phát hiện tăng mỡ máu và có những cái tình trạng dẫn đến là xơ vữa mạch máu. Thế thì mỡ máu nó là cái gì? Mỡ máu là cách gọi quen thuộc để chỉ các loại chất béo trong máu, trong đó đáng chú ý nhất là cholesterol và triglyceride. Và khi một hoặc nhiều chỉ số này tăng cao sẽ làm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa trong thành mạch cũng tăng lên. Và mỡ máu cao thì không chỉ gặp ở người lớn tuổi. Ở người trẻ, tình trạng này có thể liên quan đến chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, đường và thực phẩm chế biến sẵn, ít vận động, thừa cân hoặc béo phì. Tuy nhiên, ngay cả có người có cân nặng bình thường cũng có thể mắc. Và ngoài ra còn có yếu tố di truyền, một số bệnh lý thứ phát và các thuốc có thể làm rối loạn mỡ máu.
5: Dạ vâng, như vậy là có rất là nhiều những cái nguy cơ khiến cho người trẻ cũng có thể là bị nhiễm cái tình trạng mỡ máu chứ không phải là riêng người già, người cao tuổi đúng không ạ? Vâng, và thưa bác sĩ là nhiều người nghĩ rằng khi còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, cân nặng bình thường thì nguy cơ mỡ máu cao là không đáng kể. Vậy thì thực tế điều này có đúng hay không ạ thưa bác sĩ?
6: Thực ra thì đây là một quan niệm khá phổ biến nhưng không hoàn toàn đúng. Và tuổi trẻ và cân nặng thì bình thường không đồng nghĩa với việc chắc chắn là có chỉ số mỡ máu bình thường. Mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm, người bệnh có thể hoàn toàn không có triệu chứng. Vì vậy một người trẻ vẫn có thể có cholesterol hoặc triglyceride cao mà không biết nếu như không xét nghiệm máu. Và trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp là tình cờ đi xét nghiệm máu thì mới phát hiện rối loạn lipid và đã có những cái biến chứng là hẹp mạch vành, mạch cảnh.
5: Và trên thực tế thì cũng có những cái bạn trẻ khá gầy, không thừa cân nhưng mà khi xét nghiệm thì lại có cholesterol hoặc là triglyceride cao. Và vì sao người gầy thì lại vẫn có thể bị mỡ máu cao ạ thưa bác sĩ?
6: Cân nặng chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa mỡ. Một người gầy nhưng chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn hoặc sử dụng nhiều đồ uống có đường vẫn có thể bị rối loạn lipid máu. Và ngoài cái nguyên nhân mà do chế độ ăn uống gây ra thì còn một số nguyên nhân khác gây rối loạn lipid máu mà người gầy có thể bị gặp, đó là các yếu tố về di truyền, các bệnh lý thứ phát như suy giáp, bệnh gan, bệnh thận hoặc rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, không nên dựa vào ngoại hình hay cân nặng để kết luận một người có nguy cơ mỡ máu cao hay không.
8: Dạ vâng, tức là khi mà chúng ta cần phải xét nghiệm những người mà bị mỡ máu thì không chỉ có dựa vào những cái dấu hiệu, ví dụ như là người có còn trẻ hay là cái ngoại hình, đúng không ạ?
6: Đúng.
8: Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được tạm dừng cuộc trò chuyện với bác sĩ Kim Oanh để kết nối với một thính giả đang rất là muốn bác sĩ tư vấn ạ. Alo.
9: Alo.
8: Dạ vâng ạ.
9: Tôi tên Hùng, 75 tuổi, ở Cà Mau.
8: Dạ vâng ạ, chào bác.
9: Tôi bệnh mạch vành năm nay cũng trên 10 năm rồi mà khám lần nào cũng vậy.
8: Dạ.
9: Bác sĩ cũng cho biết là mỡ máu cao, dạ, có lúc rất cao luôn, có dùng thuốc.
8: Dạ.
9: Nhưng tôi thì huyết áp bình thường,
8: dạ,
9: đường huyết bình thường, nhưng mà có cái mỡ máu cao, có lúc rất cao, bác sĩ cho biết. Chỉ nói mấy cái từ mà cái tên thì tôi không biết nó cao bao nhiêu, nhưng mà uống thuốc thì nó bị giật, thuốc uống nó khó chịu lắm.
8: Dạ.
9: Nó làm.
8: Vâng, bác có uống thuốc lâu chưa bác?
9: Uống có thể gần 10 năm rồi đó, mà gần đây sao nó giật, cái cách đây vài năm nó giật quá, thành ra có lúc uống có nửa liều thôi, không dám uống đủ liều, nó giật chịu không nổi, nó làm khó chịu lắm. Vậy nhờ bác sĩ tư vấn giúp, có cách nào mình dùng thuốc nam hay cái gì đó.
8: Dạ vâng, rồi bây giờ thì xin mời bác lắng nghe tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh bác nhé. Vâng, xin mời bác sĩ.
6: Dạ chào bác, thì sau khi nghe bác trao đổi về tình trạng bệnh tật mình đang bị, thế hiện tại thì bác đang dùng, theo như bác nói là bác có dùng thuốc mỡ máu nhưng bác không nhớ được tên thuốc, thì có tình trạng là giật. Cái này thì không biết là bác có thể mô tả rõ hơn cái tình trạng giật của bác là như nào ạ? Giật hay là đau cơ ạ?
9: À, đúng rồi, nó đau cơ rồi nó khó chịu, con người làm như không muốn ăn luôn.
6: Dạ.
9: Bởi vì tôi hơi, tôi gầy, rất gầy chứ, 41 kg mà cao 1m7.
6: Dạ vâng ạ.
9: Rồi khiếm thị nữa, là ra không rõ cái tên thuốc bác sĩ.
6: Dạ vâng. Tình trạng đau cơ của bác thì đây cũng là một trong những cái tác dụng phụ mà thuốc mỡ máu có thể gây ra. Thế thì khi bác có triệu chứng như này thì bác sẽ khám lại bác sĩ điều trị để được bác sĩ điều trị tư vấn và chuyển thuốc để làm sao mà mình có cái loại thuốc phù hợp nhất với bác mà vẫn kiểm soát được lipid máu. Thế còn về cái vấn đề mà bác dùng thuốc nam thì theo tôi thì bác cũng phải rất cẩn trọng, bởi vì trước khi chúng ta dùng thuốc phải đảm bảo gan thận ổn định và phải được tư vấn của bác sĩ, và các bác sĩ sẽ tư vấn kỹ là việc dùng thuốc có được hay không ạ.
8: Dạ vâng, vâng, chắc là bác nghe rõ những tư vấn của bác sĩ rồi đúng không ạ?
9: Dạ
8: vâng,
6: vâng, chào bác
8: đã tham gia chương trình ạ. Vâng, chúng tôi cũng tiếp tục xin được kết nối với một thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ vâng ạ.
10: Xin chào bên viên và xin chào bác sĩ Kim Oanh ạ.
8: Dạ vâng ạ.
6: Dạ vâng, chào bác ạ.
10: Vâng ạ, tôi năm nay tôi 60 tuổi rồi mà tôi bị mỡ máu cũng lâu rồi ạ.
8: Dạ.
10: Tôi năm nay năm tôi 52 cân mà cao 1m52. Thế mà tôi cũng có mỡ máu lâu rồi ạ. Thế vừa rồi đi xét nghiệm thì bác sĩ bảo là không có mỡ máu nữa, lại không cho thuốc như thế, có phải đúng không ạ?
8: Bác bị mỡ máu lâu chưa ạ?
10: Lâu rồi ạ, mấy năm nay rồi ạ.
8: Thế có dùng thuốc gì hay không ạ?
10: Có ạ, dùng thuốc bác sĩ theo bệnh viện ạ.
8: Thế ạ, dạ vâng.
10: Vâng ạ, thế tại vừa rồi là bác sĩ xét nghiệm bảo không có mỡ máu, lại không cho nó, thế nào ạ?
8: Dạ vâng, thế bây giờ thì bác nghe bác sĩ Kim Anh tư vấn bác nhá.
10: Vâng.
6: Vâng, chào bác ạ. Bác có tiền sử tăng mỡ máu, thì ngoài ra thì cái mỡ máu này của bác thì có các yếu tố về gia đình hay là yếu tố nguy cơ khác nữa không ạ? Ví dụ các yếu tố về...
10: Là bị rối loạn chuyển hóa thôi ạ.
6: Vâng, gia đình của mình thì có ai bị bệnh mạch vành hay là vấn đề về hệ thống mạch gì không ạ?
10: Không có ạ.
6: Tức là không có một cái bệnh lý đặc gì đặc biệt khác đúng không ạ?
10: Vâng, chỉ có ai có mỡ máu thì có mỡ máu thôi, còn không có ai bị gì ạ.
6: Vâng, cái vấn đề mà ngừng thuốc mỡ máu ấy thì... trong quá trình điều trị, nếu trong trường hợp mà người bệnh mà xét nghiệm mỡ máu kiểm tra ổn định và về bình thường, và so với cái trước khi điều trị mà cái tăng mỡ máu của các bác mà nó chỉ tăng ở mức độ giới hạn, mà sau khi điều trị lại kiểm soát được ổn định cộng với chế độ ăn uống, sinh hoạt, thể thao điều độ, thì các bác sĩ vẫn có thể cân nhắc cái việc là có ngừng điều trị hay không. Tuy nhiên cái việc ngừng điều trị phải được kiểm soát rất là chặt chẽ. Và ví dụ chẳng hạn bác sĩ cho các bác là tháng này tạm ngừng thuốc để đánh giá lại. thì cái chế độ ăn uống cũng như thể thao của mình vẫn phải duy trì đều đặn như trong quá trình mình đã uống thuốc. Cái thứ hai là mình vẫn phải khám định kỳ để bác sĩ đánh giá lại là sau khi mình ngừng thuốc thì có sự thay đổi bất thường gì về mỡ máu hay không. Và trong trường hợp mà có sự thay đổi thì bác sĩ sẽ đưa ra được lời khuyên tốt nhất cho các bác.
10: Vâng ạ. Bác sĩ nhận là 3 tháng lại đi xét nghiệm một lần ạ.
6: Dạ vâng ạ. Bác cố gắng kiểm tra khám sức khỏe theo đúng tư hướng dẫn của bác sĩ bác nhé.
10: Vâng ạ. Như con trai nhà tôi thì năm nay 30 tuổi thì bạn ấy là cũng là kiểu béo 1m78 nhưng mà nặng cũng hơn 80 cân rồi. Không biết như thế là có mỡ máu không nhỉ bác sĩ nhỏ?
6: Dạ thưa bác, thì con trai của bác thì thứ nhất là có yếu tố nguy cơ về cân nặng, cái thứ hai là có yếu tố về gia đình, là có bác là cũng đang bị rối loạn chuyển hóa, thì bạn ấy cần được đến bác sĩ để bác sĩ khám tư vấn và cho xét nghiệm, chỉ định xét nghiệm mỡ máu và sẽ cho cái phác đồ điều trị cụ thể trên người bệnh dựa vào các yếu tố nguy cơ nữa.
5: Dạ vâng.
10: Tuyến huyện cũng được đấy nhỉ bác sĩ nhỏ?
6: Dạ vâng ạ. Về xét nghiệm này thì ở tuyến huyện hay là tuyến nào thì cũng xét nghiệm được ạ bác ạ.
5: Vâng. Như bác sĩ tư vấn ấy, vâng, để mà kết luận là con trai có bị mỡ máu hay không thì là bác nên đưa con trai đi khám và có những cái xét nghiệm thì mới có được kết luận chính xác bác nhá. Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ.
6: Dạ vâng, chào bác.
5: Vâng, chúng ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh. Thưa bác sĩ, trong cuộc sống hiện nay thì người trẻ thường có cái thói quen là ngồi nhiều này, ít vận động và ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt rồi thức khuya. Vậy thì theo bác sĩ, những cái thói quen nào trong số này thì có ảnh hưởng nhiều đến chỉ số mỡ máu ạ?
6: Có nhiều yếu tố, trong đó thì đang chú ý là chế độ ăn không hợp lý, ít vận động, ngồi lâu, sử dụng nhiều đồ uống có đường, hút thuốc và uống rượu bia. Việc thường xuyên thức khuya cũng có thể đi kèm với những thói quen không có lợi khác như ăn đêm, ít vận động và rối loạn nhịp sinh hoạt. Vì vậy, điều quan trọng không phải là chỉ thay đổi một yếu tố mà cần phải xây dựng lối sống lành mạnh một cách tổng thể.
5: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là có những người trẻ cho rằng là chỉ cần không tăng cân thì chế độ ăn uống của mình không có cái vấn đề gì cả. Vậy một người vẫn giữ cân nặng bình thường nhưng mà thường xuyên ăn đồ chiên rán, này, thịt nhiều mỡ rồi là nội tạng hoặc là các cái thực phẩm chế biến sẵn thì chỉ số mỡ máu có thể tăng hay không ạ thưa bác sĩ?
6: Với những trường hợp như thế này thì hoàn toàn có thể tăng mỡ máu. Bởi vì cân nặng ổn định không phản ánh đầy đủ chất lượng chế độ ăn cũng như tình trạng chuyển hóa của cơ thể. Một chế độ ăn thường xuyên có nhiều chất béo thì có thể dẫn đến những tình trạng rối loạn chuyển hóa. Và vì vậy, khi đánh giá nguy cơ tim mạch, chúng ta không chỉ nhìn vào cân nặng mà còn phải xem xét thành phần của chế độ ăn và các chỉ số xét nghiệm.
5: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là ngoài cái chế độ ăn và lối sống thì yếu tố di truyền đóng vai trò như thế nào trong tình trạng mỡ máu cao ở người trẻ và có cái trường hợp nào cần đặc biệt lưu ý vì có cái tính chất gia đình hay không ạ?
6: Về yếu tố di truyền thì có thể đóng vai trò rất là quan trọng. Một ví dụ là tăng cholesterol máu có tính chất gia đình, trong đó LDL cholesterol có thể tăng cao từ khá sớm trong cuộc đời. Và nếu trong gia đình có nhiều người mắc bệnh tim mạch khi còn tương đối trẻ thì có người được chẩn đoán cholesterol rất cao hoặc có tiền sử bệnh tim mạch sớm thì chúng ta cần lưu ý khả năng có yếu tố di truyền. Và những trường hợp này thì nên được bác sĩ đánh giá kỹ hơn vì chỉ thay đổi lối sống đôi khi chưa đủ để đưa cholesterol về mức độ phù hợp.
5: Dạ, vâng. Vâng, và chúng ta lại tiếp tục kết nối với một thính giả đang rất là muốn bác sĩ được tư vấn ạ. Alo, chương trình cùng bạn sống khỏe, xin nghe ạ.
11: Vâng ạ, bác sĩ cho tôi hỏi một câu là tôi thì thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ. Thế nhưng cái tháng trước vừa rồi tôi xét nghiệm máu thì cái chỉ số cholesterol của tôi nó lại lên 5,72 và cái TGD của tôi thì nó 0,96. Thì cái HbA1c của tôi nó là 5, thì bác sĩ cho tôi hỏi là chỉ số như vậy thì tôi đã thuộc vào dạng là rối loạn chuyển hóa chưa ạ?
5: Vâng. Bây giờ thì bác sẽ nghe những cái tư vấn của bác sĩ Nguyễn Kim Thi Kim Anh nhé.
11: Vâng ạ.
6: Dạ vâng, chào bác ạ. Theo như tôi vừa được bác trao đổi về kết quả xét nghiệm của bác thì cái thành phần cholesterol của bác là 5,72, tức là nó cũng đang bắt đầu tăng ở giới hạn, và triglyceride là 0,96 thì cái này thì cũng vẫn là ở trong mức bình thường. Thế còn HbA1c là 5,0 thì đây là cái chỉ số để đánh giá đường máu 3 tháng trung bình của người bệnh. Thì với mức độ như này cũng đang là bình thường. Tuy nhiên ngoài ra thì bác có thể đánh giá thêm các cái xét nghiệm khác nữa, không phải ngoài thành phần mỗi là xét nghiệm cholesterol, tri hoặc HbA1c mà chúng ta cần đánh giá cả glucose, glucosa, HDNC và LDLC nữa để đánh giá tổng thể hơn bác nhé.
11: À, bác sĩ ơi, những cái chỉ số đấy thì tôi mới xét nghiệm ở bệnh viện Melatech ở Hà Nội thì đều không có làm sao ạ.
6: À, dạ vâng.
11: Nhưng mà đây cái này là tôi chỉ khám về bảo hiểm rồi.
6: À,
11: nơi
6: dạ.
11: Tôi ở thôi.
6: Dạ vâng ạ. À, vậy thì bác khám theo bảo hiểm các chỉ số này thì cứ khoảng 3 tháng thì bác lại đánh giá lại tổng thể toàn bộ các chỉ số. Và từ đó thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bác. Ví dụ trong với kết quả này thì bác lên điều chỉnh chế độ ăn uống trước nếu trong trường hợp một bác chưa sử dụng thuốc.
11: Vâng ạ.
8: Vâng. À, như trường hợp của bác thì là bước đầu tiên thì là như bác sĩ tư vấn thì là bác nên thay đổi cái chế độ ăn một chút đúng không ạ? Vâng. Chứ chưa cần phải dùng đến thuốc đó nhá. Vâng, và tốt hơn hết là cứ 3 tháng thì bác lại kiểm tra lại các cái chỉ số của mình để có thể là có những cái đánh giá một cách chính xác nhất bác ạ.
11: Vâng.
8: Vâng, vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. À, vâng, và chúng tôi lại xin tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ Kim Anh. À, thưa bác sĩ, mỡ máu cao thì thường là không gây ra những cái triệu chứng rõ ràng. Vậy thì một người trẻ cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh thì có cách nào để có thể nhận biết là mình đang có vấn đề về mỡ máu hay không ạ?
6: Cái vấn đề mà về mỡ máu có bị rối loạn hay không thì cái điểm đáng lưu ý đó là mỡ máu cao thì thường không có triệu chứng đặc hiệu. Và một người có thể cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều năm nhưng cholesterol vẫn ở mức cao. Và cái cách sớm nhất mà để chúng ta phát hiện ra rối loạn chuyển hóa lipid đó là định kỳ kiểm tra khám sức khỏe, xét nghiệm máu. Và không nên chờ khi xuất hiện triệu chứng tim mạch mới kiểm tra hoặc có triệu chứng bất thường mới kiểm tra, bởi khi đó thì quá trình sơ vữa động mạch có thể đã diễn ra từ trước.
8: Dạ vâng. À, như vậy là tốt nhất là chúng ta nên đi xét nghiệm thì mới có thể là có cái kết luận chính xác là mỡ máu hay không đúng không ạ? À, vâng. Và chúng ta lại tiếp tục đến với một thính giả tiếp theo đang rất là muốn được tư vấn ạ. Alo.
12: Dạ vâng ạ. Vâng. Chào bác sĩ ạ.
8: Dạ vâng, xin chào vị thính giả.
12: Vâng ạ.
6: Chào bác.
12: Em năm nay 59 tuổi bác sĩ ạ. Dạ. Em bị mỡ máu cao cô phải được chục năm nay rồi.
8: Vâng.
12: Mà em cứ uống thuốc thì là nó dưng cho trở về ổn định bình thường. Mà sau khi mà em chỉ nghỉ một tháng thôi mà em không uống thuốc thì mỡ máu của em lại cao. Lại tăng cao bác ạ. Xong bây giờ em bị chuyển hóa thành ra là mỡ máu cao thì bác sĩ bảo em bị chuyển hóa sang bị gút. Bác ạ.
8: Vâng.
12: Thì hiện bây giờ là em uống thuốc mỡ máu thì là bây giờ mỡ máu của em ổn định rồi thì bây giờ là em không dám nghỉ lại mà em cứ uống là 2 ngày thì là em lại nghỉ một ngày. Cứ 2 ngày em lại nghỉ một ngày thì là thưa bác sĩ là em uống như thế thì có ảnh hưởng gì không bác?
8: Vâng, bây giờ thì xin mời bác nghe tư vấn của bác sĩ Oanh nhé. Vâng.
6: Chào bác ạ. Tôi cũng đã được nghe quá trình bệnh của bác. Thì thứ nhất là bác có tiền sử tăng mỡ máu và đã được các bác sĩ để chỉ định điều trị trong một thời gian dài là 10 năm. Và mỗi lần mình thay thuốc, mình nghỉ thuốc thì rối loạn chuyển hóa lipid lại bị tăng cao trở lại. Thế thì cái lời khuyên ở đây đó là bác vẫn nên tiếp tục điều trị. Và cái việc điều trị này cần phải được duy trì thường xuyên. Trong trường hợp mà đã có chuyển dẫn đến các rối loạn chuyển hóa khác rồi thì bác nên tư vấn bác sĩ. Còn trường hợp nếu như bác sĩ mà cho cách 1 hoặc cách 2 ngày chúng ta uống một viên thì trong quá trình điều chỉnh đó thì bác phải cần được giám sát các cái xét nghiệm về chuyển hóa lipid xem có biến đổi gì không. Trong trường hợp nếu biến đổi thì bác cần được tư vấn bác sĩ để bác sĩ sẽ cho một phác đồ đúng nhất với cái xét nghiệm mỡ máu của mình.
8: Vâng.
12: Thưa bác sĩ là không phải là bác sĩ cho uống nghỉ mà đây là em thấy là
8: bác tự ý nghỉ ạ?
12: Như thế là tự không. Sau trước này xét nghiệm hết rồi thì bác sĩ cho nghỉ. Nhưng mà sau khi em bị như thế thì là em tự uống là cứ 2 ngày là em lại nghỉ một ngày. Là em có nghĩa là em hết sạch mỡ máu rồi nhưng mà em nghĩ là em nghỉ thì em lại bị. Thì bây giờ em cứ tự mua cái thuốc đấy thì này là em uống là cứ 2 ngày này em nghỉ một ngày, 2 ngày em nghỉ một ngày.
6: Dạ vâng, trong trường hợp mà bác trong trường hợp bác tự nghỉ thuốc thì lời khuyên của bác sĩ ở đây là bác không nên tự điều chỉnh và cũng không nên tự ý dừng thuốc. Tất cả cái việc ngừng thuốc hay là điều chỉnh thuốc phải có sự tư vấn của bác sĩ, bởi vì khi được bác sĩ tư vấn các bác còn được kiểm soát xét nghiệm mỡ máu để theo dõi cái sự thay đổi đó theo cái sự ngừng hay là giảm liều thuốc bác ạ.
12: Vâng,
8: như vậy là bác nên tiếp tục duy trì cái đơn thuốc mà bác sĩ đã kê cho mình chứ không nên tự ý dừng bác nhé.
12: Vâng,
8: dạ,
12: bác sĩ này em còn hỏi một câu nữa.
8: Dạ.
12: Là tức là mẹ em năm nay 85 tuổi mà mẹ em bị đột quỵ nhưng mà mỡ máu của mẹ em cũng cao lắm bác sĩ ạ. Sau khi mà mẹ em uống cái loại thuốc mỡ máu là 200 ml của Pháp ấy bác ạ.
8: Vâng.
12: Thì là mẹ em ổn định Nhưng mà khi mà mẹ em ổn định rồi mà bây giờ mà cho mẹ em nghỉ thì là mấy tháng thì em xét nghiệm lại cho mẹ em thì mẹ em lại bị. Thì thưa bác sĩ là mẹ em có được uống, có nên uống thuốc không bác sĩ?
6: À, dạ vâng, chào bác ạ. Thì của mẹ của bác ấy thì là 80 tuổi, lại còn đã có tiền sử đột quỵ rồi. Thì cái việc tăng mỡ máu này thì cần phải kiểm soát rất là chặt chẽ và phải được điều trị định kỳ thường xuyên. Cái vấn đề ngừng thuốc thì bác sĩ vẫn khuyên rằng là không tự ý ngừng thuốc bác nhé. Bác nên khám bác sĩ để được tư vấn cụ thể ạ.
8: Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta lại đến với một thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo.
13: Vâng, chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
8: Dạ vâng ạ, xin chào thính giả.
13: Thưa bác sĩ là tôi bị mỡ máu cao mà.
8: Dạ.
13: Tôi muốn hỏi xem là có lưu ý gì.
8: Vâng, bác bị lâu chưa bác?
13: Tôi cũng ấy, tôi gần đây tôi đi khám bệnh khác, mình họ phát hiện ra tôi bị mỡ máu cao rồi. Mình cứ cùng khám
8: mỡ máu. Dạ vâng, vâng. Bây giờ thì bác sĩ Kim Anh sẽ tư vấn về cái trường hợp này của mình bác nhé.
6: Dạ vâng, bác thì cho tôi hỏi là hiện năm nay là bác là bao nhiêu tuổi rồi ạ?
13: 50.
6: Vâng, 50 tuổi. Gia đình bác thì có tiền sử ai bị bệnh động mạch vành hay gì không ạ? Tăng huyết áp gì không ạ? Hoặc có đái tháo đường gì không ạ? Gia đình có ai có bệnh lý gì đặc biệt không ạ?
13: Không.
6: Vâng. À, thế vừa rồi thì bác đi khám, bác phát hiện ra bệnh thì là bác phát hiện ra bệnh gì ạ?
13: Trong người dày với bị viêm phổi ạ.
6: Dạ vâng, bác có viêm phổi và viêm dạ dày. Thì tình cờ phát hiện ra tăng mỡ máu đúng không bác?
13: Đúng rồi.
6: Vâng, thế thì cái mỡ máu này thì bác sẽ xin tư vấn của bác sĩ để xem là cái mỡ máu của mình đang tăng ở mức độ như thế nào. Đấy. Đang tăng ở mức độ cần phải sử dụng thuốc chưa hay là chỉ ở mức độ giới hạn thôi, thì tùy từng mức độ thì bác sĩ sẽ cho bác lời khuyên là bác nên dùng thuốc hay không. Cái vấn đề thứ hai là trong trường hợp mà không phải dùng thuốc thì bác sẽ điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt của mình để làm sao mà mỡ máu về được cái mức bình thường, và cái thời gian mà điều chỉnh chế độ ăn uống và để xét nghiệm lại thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bác, và có thể sau 3 tháng chúng ta lại xét nghiệm lại một lần để xem lại là sau khi điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt thể thao thì kết quả đã về bình thường chưa bác nhé.
8: Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình bác nhé. Dạ vâng, xin chào bác ạ. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh. Thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà mỡ máu kéo dài mà không được kiểm soát thì nguy cơ với tim mạch cũng như là sức khỏe về lâu về dài sẽ như thế nào, và việc kiểm soát từ khi còn trẻ thì sẽ có ý nghĩa ra sao ạ?
6: Đối với trường hợp mà tăng mỡ máu kéo dài thì dẫn đến những cái tình trạng là cholesterol sẽ có thể tích tụ trong các thành động mạch và góp phần hình thành mảng xơ vữa, gây tăng huyết áp, có thể làm dẫn đến các cái tổn thương về bệnh thận, đái tháo đường hoặc giảm thị lực, làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Thế điều đáng lưu ý đó là quá trình xơ vữa có thể bắt đầu từ khá sớm và tích lũy theo thời gian. Vì vậy, phát hiện và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ khi còn trẻ có ý nghĩa trong việc giảm gánh nặng bệnh tim mạch về lâu dài.
8: Dạ vâng. Vậy thì về chế độ ăn ấy, nếu một người trẻ bị mỡ máu cao thì có cần phải kiêng hoàn toàn thịt, trứng, hải sản hoặc là chất béo hay không? Và những cái thực phẩm nào thì họ nên hạn chế và nên ưu tiên những cái nhóm thực phẩm nào ạ?
6: Thực ra thì cũng không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn. Nhiều người bệnh vẫn cứ hiểu rằng là cứ tăng mỡ máu là chúng ta kiêng hoàn toàn và không dám ăn. Thế thì mục tiêu ở đây là gì? Đó là xây dựng một chế độ ăn cân đối và lựa chọn loại chất béo phù hợp. Ví dụ như nên hạn chế thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và chất béo trans, hoặc chẳng hạn thịt nhiều mỡ, các món chiên rán thường xuyên, một số loại thực phẩm chế biến sẵn và bánh kẹo công nghiệp. Nếu triglyceride cao thì cần đặc biệt chú ý lượng đường và carbon hydrate tinh chế. Ngược lại thì chúng ta nên tăng ăn rau xanh, trái cây ở mức phù hợp, ăn ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và nguồn chất béo không bão hòa, lựa chọn cá và các nguồn đạm ít chất béo thay cho các loại thịt nhiều mỡ.
8: Dạ vâng, vậy thì còn cái chế độ luyện tập thì sao ạ? Người trẻ bị mỡ máu cao thì nên vận động như thế nào để phù hợp, và công việc phải ngồi trước máy tính nhiều giờ thì nên thay đổi cái thói quen ra sao để có thể hạn chế cái tình trạng mỡ máu cao ạ?
6: Đối với người trẻ bị mỡ máu cao thì mà không có chống chỉ định về sức khỏe thì chúng ta nên tập thể thao đều đặn và kết hợp các bài tập tăng cường về cơ bắp. Thế còn trong trường hợp mà không, chúng ta chú ý rằng là không nhất thiết phải tập một lần thật lâu, mà có thể chia nhỏ thành các khoảng thời gian trong ngày. Với người phải ngồi trước máy tính nhiều giờ thì nên chủ động đứng dậy, đi lại và thay đổi tư thế thường xuyên thay vì ngồi liên tục trong nhiều giờ. Có thể chỉ là tập vài phút. Điều quan trọng nhất đó là duy trì đều đặn và lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng của mình.
8: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, mỡ máu cao thì có thể diễn biến âm thầm và không phải lúc nào cũng đi kèm với thừa cân hay là những cái biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, hiểu đúng về các yếu tố nguy cơ, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường vận động và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những việc người trẻ có thể chủ động thực hiện để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh đã dành thời gian tham gia và chia sẻ những thông tin hữu ích với thính giả của VOV2. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
16: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
17: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
17: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
19: Ông Sang ơi,
20: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
19: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
20: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
19: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
23: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
24: Chịu thôi, 79k.

0: Còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ? Nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
2: ITEL, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
0: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
2: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
3: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
4: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
3: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
4: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu, công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
3: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
4: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, ở xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc Mông, tảo hôn từng là câu chuyện không còn xa lạ. Những cuộc hôn nhân khi các em chưa đủ tuổi kéo theo nhiều hệ lụy, trẻ em phải bỏ học, thiếu kiến thức và kỹ năng làm cha làm mẹ, sức khỏe sinh sản bị ảnh hưởng, cái nghèo và những tập quán lạc hậu có nguy cơ tiếp tục kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong những năm gần đây, nhận thức của người dân đang từng bước thay đổi. Chính quyền, ngành y tế, hội phụ nữ, lực lượng biên phòng, người có uy tín ở bản cùng tham gia tuyên truyền vận động. Đáng chú ý, hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn hiện không còn được ghi nhận, trong khi tảo hôn đã giảm đáng kể so với trước đây.
1: Nếu mà trước đây có thể nói một cách ví von ấy, trước đây thì nếu như mà 10 trường hợp mà lập gia đình thì mất 9 trường hợp là đều là tảo hôn rồi. Tức là nam thì chưa đến tuổi 20, nữ chưa đến tuổi 18 ấy, thì đã lập gia đình rồi.
2: Theo ông Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa, điều đáng mừng là tình trạng tảo hôn đã giảm nhiều. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chấp nhận chịu phạt để tổ chức cưới sớm. Vì vậy, chính quyền địa phương tăng cường quản lý đến từng bản, giao cán bộ phụ trách địa bàn, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín.
1: Thì bây giờ thì cũng rất là may mắn thì cái tỷ lệ

0: này nó vẫn còn nhưng mà nó đã giảm đi rất là nhiều rồi, và hiện nay thì cái trình độ dân trí rồi tiếp cận về thông tin thì nó cũng nó phát triển hơn rất là nhiều rồi, cho nên là cái tỷ lệ này là nó còn nhưng mà nó ở mức độ thấp thôi, nó không nhiều và phổ biến như trước đây nữa.
1: Nếu chính quyền địa phương tập trung vào quản lý, tuyên truyền và vận động cộng đồng, thì ở tuyến cơ sở, cán bộ y tế lại phải trực tiếp đối diện với những hệ lụy của tảo hôn qua từng trường hợp cụ thể. Tại trạm y tế xã Pù Nhi, những cô gái chưa đủ tuổi đã làm mẹ được cán bộ y tế tư vấn về sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ. Chị Lầu Thị Má, y sĩ trạm y tế xã Pù Nhi cho biết.
2: Cái tảo hôn thì đây cũng là một cái vấn đề mà bây giờ khiến cho cán bộ y tế như bọn em này là rất là đau đầu. Vì là thứ nhất là đối với các bé gái mà nó chưa đủ tuổi mà nó đã làm mẹ rồi, về sức khỏe chị nó không đảm bảo. Và mà sinh con ra thì nó không biết cách làm mẹ, không biết cách chăm con và rất là vất vả.
1: Chị Lầu Thị Má là y sĩ đa khoa đã công tác tại trạm y tế xã Pù Nhi 11 năm. Là người dân tộc Mông, chị có thuận lợi trong việc tiếp cận, tư vấn cho phụ nữ tại các thôn bản bằng chính ngôn ngữ của đồng bào. Với những trường hợp đã lỡ kết hôn và sinh con sớm, cán bộ y tế sẽ tập trung giảm thiểu hậu quả, hướng dẫn người mẹ chăm sóc sức khỏe và bảo đảm dinh dưỡng cho cả mẹ và con. Nhưng để ngăn tảo hôn từ gốc, theo cán bộ cơ sở, tuyên truyền phải đến được đúng đối tượng, đúng ngôn ngữ và đúng thời điểm, như chia sẻ của chị Lương Thị Cúc, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Pù Nhi.
2: Về thực hiện như là tảo hôn thì đối với bên phụ nữ thì đã thực hiện cái dự án 8 ấy, xuyên suốt từ 2024 đến nay. Bên cạnh đó thì bọn em chú trọng với tuyên truyền, vận động thôi. Thời gian qua thì bọn em cũng thường xuyên phối hợp với lại bên ủy ban xã để tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống tảo hôn, đã trực tiếp đi tại bản, tại các chi hội để sâu sát để tuyên truyền. Vẫn đại đa số chị em là dân tộc Mông thì bọn em cũng có những cái buổi tuyên truyền là phải phối hợp với các đồng chí biên phòng nữa, thì các đồng chí sẽ là người triển khai bằng tiếng dân tộc. Rồi là bên cạnh đó thì bọn em cũng nhờ sự hỗ trợ của các đồng chí bí thư trưởng bản, rồi chi hội trưởng phụ nữ sẽ là người đứng ra để tuyên truyền lại. Tức là bọn em tuyên truyền xong cái nội dung của bọn em thì các đồng chí sẽ dịch lại những cái nội dung mà bọn em đã tuyên truyền.
1: Một khó khăn đặc thù ở Pù Nhi là nhiều phụ nữ Mông, nhất là ở các bản vùng cao, không sử dụng thành thạo tiếng phổ thông. Bởi vậy, hoạt động tuyên truyền thường có sự tham gia của cán bộ người địa phương, cán bộ biên phòng và người có uy tín để truyền tải nội dung bằng tiếng dân tộc. Cách làm này giúp thông tin về pháp luật hôn nhân, sức khỏe sinh sản và tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống dễ tiếp cận hơn. Ông Hơ Văn Hơ, trưởng bản Cơm ở xã Pù Nhi cho biết.
3: Nói chung là hôn nhân cận huyết thống thì từ khi có cái tuyên truyền của bản và của bên xã và thì bây giờ giảm bớt là cái cận huyết thống thì cũng giảm. Trước đây thì có của người Mông thì cũng có nhiều cận huyết thống là thường xuyên là xảy ra trong người Mông nhiều, mà từ khi có cái tuyên truyền thì nói chung là có một số cũng hiểu biết cái vấn đề đó thì bây giờ thì cũng trong bản thì không có cận nào. Cái này là tuyên truyền là phải nói cho bà con là hiểu biết cái vấn đề mà cận huyết thống là do ví dụ con em cũng không được lấy con gái của chị không được như thế vì đang cùng máu cách khoảng 3 đời mới được cưới nhau để thế để tuyên truyền thế. Tảo hôn thì nói chung là nó cũng do một số thiếu hiểu biết trong bản thì nó cách khoảng 4 năm này cũng chưa có nữa. Có cái quy định phạt ví dụ tảo hôn sớm là phải phạt 3 triệu trở lên, là nói chung là cả nhà trai nhà gái là phải 3 triệu đó thì mới từ đó là bà con cũng hiểu biết, nói chung là cái tảo hôn mà sớm là cũng giảm đi. Có rất nhiều hộ gia đình từ năm 2019 trở xuống là có rất nhiều rồi, phạt gọi xuống xã thì về làm thủ tục về phạt.
1: Ở cấp thôn bản, những quy định của pháp luật được giải thích bằng những cách gần gũi với đời sống. Người có uy tín, trưởng bản, già làng không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp vận động từng gia đình. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, bởi tiếng nói của họ có sức thuyết phục đối với cộng đồng. Cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, bộ đội biên phòng cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền tại địa bàn biên giới. Trung tá Chu Đình Giáp, đồn trưởng đồn biên phòng Pù Nhi cho biết.
4: Các ngành rồi các cấp địa phương và bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền thì bà con cũng nhận thức được và đến bây giờ nó cũng giảm rất đáng kể tảo hôn và cận huyết thống. Vì cái nhận thức của thanh niên bây giờ, một là nó được tiếp cận với các cái thông tin rồi các cái công nghệ trên điện thoại, người ta cũng nhận thức được nâng lên.

0: và các lực lượng công an sẽ có cái tuyên truyền tại xã.
1: Từ tuyên truyền trong cộng đồng đến kiểm soát việc đăng ký kết hôn, các lực lượng ở Pù Nhi đang từng bước hình thành một mạng lưới phòng ngừa tảo hôn. Đặc biệt, việc phát hiện sớm, vận động sớm và giải thích trực tiếp cho các cặp đôi có nguy cơ kết hôn khi chưa đủ tuổi được xác định là giải pháp quan trọng. Nhờ những giải pháp đồng bộ như tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục sức khỏe sinh sản, mô hình điểm, hoạt động của cán bộ dân số và sự tham gia của chính quyền đoàn thể, tỷ lệ tảo hôn ở Pù Nhi đã giảm từ 19,2% xuống còn 12%, tương đương 37,5%. Đặc biệt, tình trạng hôn nhân cận huyết thống không còn ghi nhận trên địa bàn. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không thể được giải quyết chỉ bằng một vài buổi tuyên truyền. Ở Pù Nhi, sự thay đổi đang được tạo nên từ nhiều việc làm cụ thể. Chính quyền tăng cường quản lý, ngành y tế tư vấn sức khỏe sinh sản, hội phụ nữ vận động chị em, người có uy tín tuyên truyền trong cộng đồng và bộ đội biên phòng đồng hành cùng địa phương. Khi những cô gái vùng cao hiểu rằng học tập, có nghề nghiệp, có kiến thức chăm sóc sức khỏe và đủ tuổi mới kết hôn là cách bảo vệ chính mình, khi mỗi gia đình không còn coi việc chịu phạt rồi cưới là chuyện bình thường, khi tiếng nói của cộng đồng cùng hướng đến một mục tiêu chung, thì những hủ tục từng tồn tại dai dẳng sẽ từng bước được đẩy lùi.

0: Thưa đồng bào và các bạn, dù cuộc sống và xã hội đang từng ngày phát triển đi lên, ở nhiều địa bàn vùng cao, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Những cuộc hôn nhân khi các em chưa đủ tuổi không chỉ làm gián đoạn việc học tập, cơ hội nghề nghiệp mà còn kéo theo nhiều hệ lụy đối với sức khỏe và cuộc sống gia đình. Để thay đổi nhận thức, việc tuyên truyền phải bắt đầu từ chính thanh thiếu niên, đồng thời có sự vào cuộc thường xuyên của gia đình, nhà trường, chính quyền và lực lượng bộ đội biên phòng. Ghi nhận từ thực tế tỉnh Lào Cai.
1: Anh Lee Seo Chang, thanh niên ở thôn Tả Xìn Thàng, xã Xín Trải, tỉnh Điện Biên, là một trong những thanh niên lựa chọn phát triển kinh tế thay vì kết hôn sớm. Từ những buổi tuyên truyền, nhận thức của thanh niên về tác hại của tảo hôn từng bước thay đổi. Ở địa bàn vùng cao, việc học nghề, tạo sinh kế và hướng nghiệp cho thanh niên cũng được xác định là một giải pháp quan trọng để các em có mục tiêu lập thân, lập nghiệp trước khi xây dựng gia đình.
2: Tôi đã được nhà trường tuyên truyền về tảo hôn, đoàn xá tuyên truyền. Tôi đã nắm được tình hình là tôi sẽ không bao giờ tảo hôn. Tôi sẽ mở rộng trang trại để cho nó rộng hơn và để sau này cuộc sống nó ổn định hơn.
1: Câu chuyện của Cư Thị Thanh, cô gái người Mông ở xã Pha Long, tỉnh Lào Cai cho thấy việc tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi phát hiện nguy cơ tảo hôn, cán bộ biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương kiên trì gặp gỡ, giải thích để các em hiểu quy định của pháp luật và những hệ lụy của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi.
3: Ngày bố mẹ chồng mang đồ sang nhà để cưới hỏi chị về làm dâu, thì các anh bộ đội cùng với chính quyền xã đã đến can ngăn vì khi đó chị và anh đều chưa đủ tuổi lấy vợ lấy chồng. Bộ đội xuống nhà nói chuyện nhiều, khuyên anh chị tiếp tục học hành, đợi đến khi đủ 18 tuổi thì sẽ bảo với gia đình cho hai anh chị cưới nhau. Sau này chị hiểu ra tảo hôn là không tốt và chị đã tiếp tục đi học. Đến năm vừa rồi đủ tuổi thì mới về làm vợ của anh trai em. Em nghe lời khuyên của chị, đừng bỏ học, đừng tảo hôn.
1: Từ câu chuyện của người chị dâu Cư Thị Thanh, lời khuyên của cán bộ biên phòng, chính quyền và người dân đã trở thành động lực để những cô gái vùng cao như Vàng Xeo Dở tiếp tục học tập, chủ động lựa chọn tương lai của mình.
4: Trước khi em định lấy chồng thì em cũng chưa hiểu tảo hôn là gì, nhưng mà được các chú đồn biên phòng với cả các chú trưởng thôn, cán bộ xã ra nói chuyện cũng như là lời khuyên thì em mới nhận ra tảo hôn là gì. Và bây giờ thì em vẫn đi học. Sau này đủ tuổi thì em mới đi lấy chồng.
1: Đây cũng là cách phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từ sớm. Tuyên truyền bằng những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, vận động trực tiếp tại gia đình, đồng thời tạo điều kiện để thanh thiếu niên học tập, học nghề, phát triển kinh tế và có thêm cơ hội lựa chọn cuộc sống. Từ năm 2022 đến năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai mô hình Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại hai xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu, nay đều thuộc xã Pha Long. Sau 3 năm triển khai, địa bàn không ghi nhận trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nào. Thiếu tá Hà Quang Trung, đồn biên phòng Tả Gia Khâu cho biết.
5: Trực tiếp xuống tận

0: nhà vận động, nếu một lần chưa được thì tiếp tục lần hai lần ba, khi nào cho những cái đối tượng mà tảo hôn này là nhận thức được, khi nào là người ta nhận được về cái vấn nạn tảo hôn này là và vi phạm pháp luật.
1: Đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng cao không thể chỉ bằng những cuộc tuyên truyền ngắn ngày, đó là quá trình bền bỉ, cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường, chính quyền, đoàn thể và lực lượng bộ đội biên phòng. Khi mỗi bạn trẻ hiểu rằng học tập, có nghề nghiệp, có sinh kế và đủ tuổi mới lập gia đình chính là cách chủ động xây dựng tương lai, những hủ tục sẽ từng bước được thay đổi để mỗi đứa trẻ vùng cao có thêm cơ hội học tập và lớn lên trong một môi trường an toàn, lành mạnh.
2: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Nghe báo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tư số 81 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh vừa được ban hành với nhiều quy định chặt chẽ hơn về hoạt động, tài chính và trách nhiệm của ban đại diện. Điểm đột phá được kỳ vọng nhất là từ ngày 15 tháng 11 tới, hội phụ huynh sẽ chính thức bị cấm thu, tiếp nhận và quản lý tiền quỹ. Thay vì cơ chế tự thu, tự chi, dễ sinh biến tướng như trước, quy định mới đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối và trả lại đúng chức năng kết nối cho ban đại diện. Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thông tin cụ thể.
2: Theo điều lệ mới, ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, việc ấn định phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hoặc ép buộc phụ huynh đóng tiền đều là hành vi vi phạm. Đặc biệt, hội phụ huynh không được sử dụng danh nghĩa để vận động, thu hay quản lý các khoản tài trợ dành cho nhà trường, chấm dứt hoàn toàn tình trạng biến tướng quỹ lớp, quỹ trường.
3: Trước sự thay đổi này, trên báo Tiền Phong, chị Trần Tuyết Mai, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4 tại một trường tư thục ở phường Hà Đông, Hà Nội cho biết, đầu năm học lớp đã thống nhất khoản chi từ quỹ phụ huynh học kỳ 1 do ban phụ huynh quản lý. Tuy nhiên, theo cách hiểu của chị, quy định mới khiến ban đại diện không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, dẫn đến lo ngại sẽ phát sinh nhiều vướng mắc trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh. Nếu không duy trì quỹ lớp theo kế hoạch đầu năm mà mỗi sự kiện lại đứng ra vận động thu tiền một lần rất lắt nhát, mất thời gian, gây bất tiện cho phụ huynh và tạo thêm áp lực cho người đứng đầu ban đại diện.
1: Liên quan đến những thay đổi về hoạt động của hội phụ huynh, báo Vietnamnet dẫn lời đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Theo quy định mới, phụ huynh vẫn có quyền đề xuất, đồng hành và hỗ trợ trường lớp. Điểm khác là mọi khoản hỗ trợ sẽ bằng hiện vật, dịch vụ hoặc bằng tiền và được thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Như vậy, hội phụ huynh không còn phải đứng ra trực tiếp thu, quản lý tiền. Điều này sẽ đưa tổ chức trở về đúng vai trò đại diện, giám sát và đồng hành với nhà trường. Như vậy, quyền đại diện giám sát của phụ huynh tăng lên, trong khi việc tiếp nhận và quản lý kinh phí được thực hiện theo quy trình minh bạch có trách nhiệm giải trình. Do đó sẽ góp phần hạn chế lạm thu nhưng vẫn duy trì sự gắn kết cần thiết giữa gia đình và nhà trường.
3: Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này đưa quan hệ giữa gia đình và nhà trường trở về đúng bản chất cùng giáo dục học sinh, thay vì gặp nhau chủ yếu để bàn chuyện đóng tiền. Ban đại diện cha mẹ học sinh càng không thể lấy mức đóng góp làm thước đo trách nhiệm của phụ huynh. Trách nhiệm trước hết vẫn thuộc về nhà trường, đó là tổ chức hoạt động giáo dục bằng nguồn lực hợp pháp, công khai các khoản thu chi và không đẩy việc huy động kinh phí sang ban đại diện cha mẹ học sinh. Quý vị có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Hà Nội mới.
1: Cấm quỹ lớp nhưng chi phí hoạt động cho học sinh có được thực hiện là nhan đề bài viết trên báo Thanh Niên. Trong bài viết, luật sư Hoàng Hà, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh để quy định này vận hành suôn sẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý giáo dục cần sớm làm rõ hai vấn đề. Thứ nhất là cơ chế xử lý số dư quỹ đã thu hợp pháp trước ngày 15 tháng 11. Thứ hai là ranh giới cụ thể giữa những chi phí thuộc trách nhiệm của nhà trường và những hoạt động mà cha mẹ học sinh có thể tự nguyện đồng hành. Tinh thần của thông tư 81 đã khá rõ, không còn quỹ tiền mặt do ban đại diện nắm giữ, không chia đều nghĩa vụ cho từng gia đình, không lấy hai chữ tự nguyện làm vỏ bọc cho áp lực đóng góp.
3: Trong chuyên mục Chuyện hôm nay, kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà báo Phạm Trung Tuyến hoan nghênh thông tư mới nhưng mong muốn thêm 3 điều.
4: Thứ nhất, công khai tiền, đừng công khai người. Mỗi khoản chi phải rõ đến từng đồng, còn ai góp, ai không, góp bao nhiêu thì không cần danh sách nào cả. Tự nguyện thật sự là khi người không góp cũng không bị ai nhận ra. Thứ hai, đừng để chiếc quỹ chỉ đổi tên, nếu lại mọc ra nhóm phụ huynh tự phát hay nhờ một mẹ mua dùm thì cái két vẫn còn, chỉ chuyển sang túi khác. Thứ ba, giúp phụ huynh dám lên tiếng, cần kênh phản ánh ẩn danh thực sự và cam kết rằng không đứa trẻ nào chịu thiệt vì bố mẹ nó đã gọi một cuộc điện thoại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, siết chặt quỹ lớp, quỹ trường là cần thiết, nhưng chưa đủ để chấm dứt lạm thu. Điều quan trọng hơn là nhìn vào bản chất của từng khoản đóng góp, cách khoản tiền ấy được hình thành và quyền được từ chối của mỗi phụ huynh. Điều cần được bảo vệ cuối cùng là quyền của một phụ huynh được nói không với một khoản đóng góp mà họ không thể hoặc không muốn tham gia, trong khi con họ vẫn được đối xử bình đẳng và không đứng ngoài những sinh hoạt chung của lớp. Về vấn đề này, trong chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ chiều nay, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia.
3: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV2 sóng mở,
0: Sóng mở.
5: Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc và Thanh Hóa nằm sâu trong khối không khí lạnh khiến trời lạnh về đêm và sáng, trưa và chiều trời nắng, miền Trung mưa lớn kéo dài. Nam Bộ chiều tối có mưa to cục bộ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 21 đến 28 độ, thành phố Hải Phòng 20 đến 28 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sữa tươi chứa nhiều dưỡng chất tốt, nhưng việc cho con uống quá nhiều lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Đâu là lượng sữa chuẩn xác cho từng độ tuổi và làm sao để cân bằng dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện? Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Hà, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế tư vấn.
7: Nếu như mà chúng ta quá cái lạm dụng, ví dụ như là dùng những cái sữa tươi nguyên chất ấy, thì chúng ta biết là trong sữa tươi đấy có thể là có năng lượng thì là tương đối này, rồi thành phần về đạm này. Thế nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm là ví dụ một số các loại vi chất cần thiết, ví dụ như là sắt, rồi vitamin C, khi mà thiếu lập tức gây ra thiếu máu, ảnh hưởng ngay đến cái tốc độ phát triển sức khỏe, đến khả năng miễn dịch, sự phát triển trí tuệ của trẻ. Chính vì thế nên chúng ta không thể quá lạm dụng sữa tươi được. Chúng ta vẫn phải cho trẻ ăn cái đa dạng bữa ăn mà có các cái thực phẩm, ví dụ như là sắt. Về cái lượng uống ấy, nên theo cái khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng, trẻ mà trên 2 tuổi đấy có thể dùng 400ml sữa, hoặc là chúng ta có thể đổi một phần chúng ta dùng sữa tươi, một phần chúng ta dùng sữa chua, thì nó cũng tương ứng với cả khoảng 100ml sữa tươi là tương ứng khoảng độ 100g sữa chua. 3 đến 5 tuổi dùng 4 đơn vị sữa. Trẻ trên 6 tuổi thì chúng ta có thể dùng từ 4 đến 5, tối đa cũng chỉ là 500 đến 600ml sữa một ngày thôi.
5: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống giám sát giao thông trên cao tốc Bắc Nam phía Đông còn một số tồn tại trong hướng dẫn bàn giao tài khoản và quy trình vận hành. Đáng chú ý, nhân viên tại một số trung tâm quản lý điều hành giao thông tự ý truy cập phần mềm thay đổi phạm vi quan sát camera đo đếm lưu lượng, có nguy cơ làm sai lệch vùng nhận diện AI, ảnh hưởng việc phát hiện cảnh báo sự cố. Cục Đường bộ yêu cầu chấm dứt việc truy cập trực tiếp phần mềm này, thu hồi các tài khoản cấp sai đối tượng và chỉ cho phép cán bộ quản trị hệ thống thực hiện. Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra nhật ký truy cập, bảo đảm hệ thống vận hành tập trung chính xác.
6: Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa từ 21 giờ ngày 10 tháng 10 nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Tại Hồ Tây kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm trước Bưu điện Hà Nội bố trí 350 dàn pháo. Dịp này, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các không gian văn hóa, di sản. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản giao hưởng Hà Nội diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Tại Vườn Hoa Đền Bà Kiệu có chương trình 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội.
5: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trạm sạc công cộng phải được thiết kế sẵn sàng dùng chung cho các xe điện có thông số kỹ thuật tương thích, theo thông tư 61 của Bộ Công Thương. Quy định yêu cầu đảm bảo tương thích về cổng nối, chế độ và thông số sạc, đồng thời không được hạn chế khả năng sạc của các cấu hình đã công bố. Các trạm kinh doanh phải công khai giá, cách tính tiền và lượng điện tiêu thụ. Với an toàn, trạm phải có hệ thống cảnh báo, tự động ngắt điện khi cháy, ngập nước hoặc quá nhiệt. Trạm cũ được tiếp tục sử dụng nhưng phải rà soát an toàn và khắc phục lỗi trong thời hạn quy định.
6: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
0: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
13: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
12: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
13: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
12: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
13: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
12: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trứng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
3: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
2: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của kênh VOV2.
3: Hiện nay, khi mỗi thửa đất có thông tin cụ thể và được công khai theo quy định của pháp luật, sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin đất đai thuận tiện hơn, như các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng, dự án hay là giá cả. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin chưa đồng nghĩa với việc người dân có thể tìm thấy, hiểu và sử dụng được. Tại hội nghị góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi ở Quảng Trị vừa qua, những ý kiến từ cộng đồng và cơ quan quản lý đã chỉ ra các trở ngại trong việc tiếp cận thông tin, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa đề cập vấn đề này.
2: Trong một xã hội mà tri thức không ngừng thay đổi, học tập không còn chỉ diễn ra trong nhà trường mà trở thành hành trình suốt đời của mỗi người. Với sự phát triển của công nghệ đã có nhiều cách để tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giữa những dòng thông tin nhanh và ngắn trên môi trường số, làm thế nào để duy trì thói quen đọc và có chọn lọc và biến đọc sách thành một nhu cầu tự nhiên trong cuộc sống? Văn hóa đọc có vai trò như thế nào trong việc hình thành năng lực tự học và xây dựng xã hội học tập? Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 13:30 bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Quang Hưng, phó ban chuyên đề báo Nhân dân.
3: Rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người một lựa chọn, một hướng đi riêng. Người xây dựng doanh nghiệp, người đưa đặc sản quê hương vươn xa, tạo việc làm cho đồng đội và đồng bào. Dù ở lĩnh vực nào thì phía sau những thành quả ấy vẫn là bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm của người lính được tiếp nối trong thời bình. Phóng sự trong chương trình viết tiếp bài ca người lính lúc 14:15 đề cập vấn đề này.
2: Mức sống ngày càng cao, với nhiều người chuyện ăn uống không chỉ để cung cấp năng lượng thiết yếu cho các hoạt động hàng ngày mà còn giúp cơ thể khỏe và đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo, người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, vừa tốn tiền vừa có nguy cơ ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 15% người từ 70 tuổi trở lên trên thế giới đang sống chung với một rối loạn tâm thần, phổ biến nhất là trầm cảm và lo âu. Vì sao sức khỏe tâm thần của người cao tuổi chưa được quan tâm tương xứng với các bệnh lý về thể chất? Người bệnh, gia đình và cơ sở y tế cần làm gì để phát hiện và can thiệp sớm? Trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Hiến, khoa sức khỏe tâm thần Bệnh viện Lão khoa Trung ương sẽ trao đổi cụ thể.
2: Trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50, tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về nhóm con ghét bố mẹ, nhìn từ trào lưu trên mạng của người trẻ.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35, cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về đình Lưu Khê ở phố Liên Hòa 6, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, nơi chứng kiến những thăng trầm của lịch sử và lưu giữ hồn quê qua bao thế hệ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
5: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
4: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
5: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: cuộc sống chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm, định hướng, sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Nghị quyết tiếp tục khẳng định đất đai là nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và là động lực phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị hiện đại về đất đai, vận hành thông suốt trên nền tảng số, dữ liệu số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Để có thể thực hiện từ quản lý đất đai sang quản trị phát triển về đất đai, chính phủ và các bộ ngành đã có những hành động cụ thể, thiết thực và phối hợp chặt chẽ nhằm tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2: Kế hoạch 515 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, rà soát, chuẩn hóa, đối soát và đồng bộ dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư phục vụ khai thác, sử dụng. Chỉ thị 05 CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai gắn với hoàn thiện đo đạc, bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là mỗi thửa đất đã có thông tin cụ thể được công khai theo quy định của pháp luật. Người dân sẽ tiếp cận thông tin đất đai thuận tiện hơn như là các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng, dự án, giá cả. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin không đồng nghĩa với việc người dân có thể tìm thấy, hiểu đúng và sử dụng được. Tại hội nghị góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi ở Quảng Trị vừa qua, những ý kiến từ cộng đồng và cơ quan quản lý đã chỉ ra các trở ngại trong tiếp cận thông tin, đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số. Làm thế nào để thông tin đất đai đến được với người dân? Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Anh Thu.
3: Ông Dư Xuân Cảnh, trưởng ban quản lý rừng cộng đồng thôn 9 Ngọn Rào, xã Phong Nha, mong muốn rằng một bản đồ quy hoạch cần giúp người dân nhận biết được khu đất của mình nằm ở đâu, thuộc khu vực nào và có những quyền lợi gì liên quan. Từ thực tế tại địa phương, theo ông Cảnh, không phải ai cũng có đủ trình độ nhìn vào bản vẽ, đọc và hiểu các con số, ký tự mang tính thuật ngữ chuyên ngành.
4: Thì người dân là người ta nhận thức rất thấp, cả cái kỳ hiệu trong quá trình quy hoạch cần phải vẽ rõ đủ màu sắc và đơn giản để cho người dân họ nhìn thấy được, họ biết rằng cái đó là ở vùng nào, mình sống ở vùng nào, được quyền như thế nào.
3: Ông Cảnh cho biết, trên địa bàn ông từng xảy ra tranh chấp, khiếu kiện kéo dài vài năm vì đất đai. Một trong những nguyên nhân là người dân chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin chính thống. Sau khi doanh nghiệp cùng cán bộ xã trực tiếp tuyên truyền, giải thích pháp luật đất đai, tình hình mới dần ổn định.
4: Cần thiết nhất là sau khi triển khai luật, thì cần phải đưa cái luật đó đến tận người dân và để cho người dân thấu hiểu. Làm thế nào để người dân người ta tiếp cận một cách dễ dàng nhất, đừng để cho người dân là người ta mơ hồ về luật và không biết luật là như thế nào. Thì nguyên nhân dẫn đến là tranh chấp và khiếu kiện kiểu này là từ đó mà ra.
3: Người dân cần thông tin để hiểu các quyết định liên quan đến đất, rừng và sinh kế của mình. Để người dân tham gia góp ý, họ phải biết nội dung quy hoạch và nhận ra những vấn đề tác động trực tiếp đến cộng đồng. Tuy nhiên, ngay cả khi thông tin được đưa lên môi trường số, người dân vẫn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và sử dụng. Bà Nguyễn Thị Hương, đại diện Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Phú Thịnh, xã Phú Trạch, nêu thực tế này.
5: Nhưng đối với một số bộ phận người dân vào sử dụng tài khoản điện tử, các ứng dụng và cổng dịch vụ công vẫn còn có nhiều hạn chế. Có người biết thông tin nhưng không biết tìm ở đâu. Có người sử dụng điện thoại thông minh nhưng lại chưa biết cách sử dụng, thực hiện các thủ tục hành chính.
3: Theo bà Hương, người cao tuổi và những người chưa tiếp cận công nghệ còn gặp khó khăn khi tìm hiểu các thủ tục, giấy tờ về đất đai. Khi chưa hiểu rõ quy định, bà con có thể phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ hoặc chờ người khác hướng dẫn. Điều đó tạo tâm lý e ngại khi thực hiện thủ tục hành chính.
5: Tôi cho rằng tuyên phổ biến pháp luật đất đai gắn với chuyển đổi số là hết sức cần thiết, cần phải đưa kiến thức pháp luật về gắn với người dân. giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ nhớ, gắn với tình huống thực tế mà người dân thường gặp ở địa phương. Thứ hai, cần tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ bằng cách cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng bước mở ứng dụng đăng nhập, tìm các thủ tục và nộp hồ sơ trực tuyến.
3: Với đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận thông tin còn liên quan đến điều kiện hạ tầng, khoảng cách địa lý, kỹ năng số và ngôn ngữ. Ông Trần Hữu Ninh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay tỉnh còn 18 bản chưa có điện lưới quốc gia. Đây là một trở ngại cần tính đến khi lựa chọn cách đưa thông tin đến cộng đồng. Ông Ninh đề nghị kết hợp công khai trên cổng thông tin điện tử với niêm yết tại cơ sở, tổ chức hội nghị cộng đồng và truyền đạt qua hệ thống truyền thanh, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín. Tài liệu cũng cần có hình thức, ngôn ngữ phù hợp với từng cộng đồng. Đối với thông tin quy hoạch, người dân cần được xem bản đồ và được giải thích những nội dung liên quan.
0: Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần phải chuyển từ tư duy công khai thông tin sang tư duy bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin một cách thực chất. Cần nghiên cứu xây dựng các tài liệu tuyên truyền hướng dẫn bằng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số hoặc thông qua các hình thức truyền đạt phù hợp với đặc điểm văn hóa, trình độ tiếp cận của người dân và tùy theo địa bàn để có phương thức tiếp cận một cách phù hợp.
3: Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị có hơn 120.000 đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 11% dân số toàn tỉnh. Khi người dân hiểu thông tin liên quan đến đất đai của mình, họ mới có cơ sở để tham gia góp ý, giám sát và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
1: Thưa quý vị thính giả, những ý kiến trong phóng sự vừa rồi cho thấy người dân cần thông tin đất đai được công khai đầy đủ, dễ tìm và dễ hiểu. Với đồng bào dân tộc thiểu số thì người cao tuổi hoặc là người gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ, việc hướng dẫn và lựa chọn hình thức cung cấp thông tin phù hợp càng cần thiết. Vậy dự thảo luật đất đai sửa đổi cần quy định như thế nào để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân? Cơ quan quản lý nhà nước cần làm gì để thông tin được công khai, có thể sử dụng trong đời sống? Phóng viên VOV2 trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật hình sự, hành chính, Bộ Tư pháp.
3: Thưa bà, dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định công dân được tiếp cận thông tin đất đai theo quy định của pháp luật. Vậy thì cái cách quy định này có thể gây khó khăn gì cho người dân khi tìm hiểu và thực hiện quyền tiếp cận thông tin ạ?
6: Tôi thấy rằng cái lĩnh vực về đất đai mà người dân được tiếp cận trong thời gian qua là có những cái chuyển biến rất tích cực, rất vui. Bởi vì nói về hệ thống pháp luật của Việt Nam chúng ta thì ngay trong hiến pháp đã quy định là công dân được quyền tiếp cận thông tin. Tuy nhiên cái dự thảo lần này lại quy định theo kiểu viện dẫn, tức là việc tiếp cận thông tin về đất đai là theo quy định của pháp luật. Thế thì pháp luật là thế nào? Bởi vì là người dân, người ta bận nhiều việc lắm mà chuyên ngành không biết được là theo quy định của pháp luật, có khi còn không biết được. Thế thì cái đấy là vô cùng khó khăn cho người dân. Trong dự thảo lần này nên kế thừa những cái quy định của luật 2024 phải được công bố để người dân tiếp cận, càng rộng càng nhiều càng tốt. Chứ còn với cách quy định như này thì thấy rằng hơi thiếu hụt.
7: Theo bà thì dự thảo cần ghi rõ ngay trong luật những loại thông tin đất đai nào bắt buộc phải công khai ạ. Nếu dự thảo không tiếp tục liệt kê các loại thông tin này thì quyền tiếp cận thông tin của người dân có thể sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
6: Câu hỏi của bạn rất đúng đấy. Bởi vì gì? Theo quy định của hiến pháp thì nói rất rõ quyền cơ bản của công dân ấy chỉ bị hạn chế bằng luật đấy. Có nghĩa rằng ý, cái quyền mà sở hữu về đất đai là quyền của người dân. Theo quy định của Điều 14 khoản 1 Hiến pháp là nhà nước phải công nhận, ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Nhưng mà quyền ấy chỉ hạn chế trong trường hợp thật cần thiết và do luật định. Có nghĩa rằng thu hồi đất phải được quy định rất rõ điều kiện thu hồi đất trong luật này. Và cái điều kiện thu hồi đất đấy như thế nào và phải công khai rộng rãi như thế nào để người dân biết. Tiếp cận thông tin cũng là quyền của người dân. Thì bây giờ lúc nào bị hạn chế thì cũng phải quy định rất rõ. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ quy định theo kiểu nguyên tắc mà không quy định rõ, điều kiện rõ ràng và các loại thông tin nào phải công khai thì tôi cho rằng thực sự là có phần ảnh hưởng đến cái quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ví dụ như là giá đất này, rồi là bồi thường này, phương án này, rồi là kế hoạch sử dụng đất này. Rất nhiều các thông tin trong lĩnh vực đất đai, tức là phải liệt kê cụ thể các loại thông tin.
3: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật hình sự hành chính Bộ Tư pháp đã chia sẻ với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp quý vị thính giả vào khung giờ này thứ ba và thứ sáu hàng tuần hoặc là trên trang web vov2.vn.
8: Pháp luật và xã hội. pháp luật và xã hội.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội là một trong những trụ cột thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Nguồn vốn chính sách đạt gần 475.000 tỷ đồng, dư nợ tăng 9,9% chỉ sau nửa năm, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, tỷ trọng vốn nhận ủy thác từ địa phương đã vượt mục tiêu chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội đến năm 2030. Điều này cho thấy nguồn lực tín dụng chính sách không chỉ được củng cố từ trung ương mà ngày càng có sự tham gia rõ nét hơn của địa phương, tạo thêm nền tảng để vốn ưu đãi bám sát nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại từng địa bàn.
9: Hiệu quả của tín dụng chính sách không nằm ở quy mô dư nợ đơn thuần, mà nằm ở những thay đổi được tạo ra sau khi vốn đến tay người thụ hưởng. Trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 487.000 lao động. Trong đó, hơn 3,8.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 2,4.000 người chấp hành xong án phạt tù và 286 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn tạo việc làm.
2: Hơn 12.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Trong đó, gần 1,2.000 học sinh, sinh viên vay vốn theo học ngành STEM. Hơn 974.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn được xây dựng. Hơn 9,1.000 căn nhà ở xã hội được hỗ trợ mua, thuê mua hoặc xây dựng mới cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp.
9: Những con số này cho thấy dòng vốn chính sách đang đi vào nhiều nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và đời sống, từ tạo việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đến cải thiện điều kiện sống và nhà ở. Đây cũng là lý do chất lượng tín dụng và đưa vốn đúng đối tượng trở thành một yêu cầu song hành với tăng trưởng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để thay đổi đời sống kinh tế hay đầu tư cho mô hình sản xuất chăn nuôi, bên cạnh kiến thức, kỹ năng thì nguồn vốn được vay đúng lúc trở thành yếu tố quan trọng. Tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng, nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang đã trở thành đòn bẩy, giúp bà con có điều kiện sửa sang chuồng trại, mở rộng sản xuất, mạnh dạn đầu tư và từng bước cải thiện cuộc sống.
10: Hai ao cá rộng hơn 6.000 m2 với khoảng 4.500 con, hai chuồng trại nuôi 1.000 con vịt và 70 con gà. Là mô hình trang trại chăn nuôi của gia đình anh Phạm Văn Trường ở 61 thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Nhìn cơ ngơi hiện tại, ít ai nghĩ trước đây cuộc sống của gia đình anh cũng từng khá chật vật. Vốn ít, muốn làm ăn nhưng không có điều kiện đầu tư, cho nên gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập vì thế cũng chẳng đáng là bao. Kể từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, anh đã mạnh dạn đầu tư con giống, cải tạo ao và mở rộng chuồng trại. Từ vài lứa nuôi ban đầu, đến nay mô hình đã phát triển với quy mô lớn. Việc kinh doanh trở nên bài bản hơn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
11: Tôi là được 4 cháu, nuôi các con ăn học, thời gian đấy là nó cũng khó khăn về đồng vốn. Thì nhờ được cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách cho vay là cái động tác để cho tôi lấy tiền rồi tôi mới phát triển, chứ không có thì tôi cũng khó khăn. Tôi đầu tư vào hai cái ao cá và hơn 1.000 con vịt đẻ. Thì bình quân thu nhập thì tháng nó rơi vào tầm khoảng 15-20 triệu. Nói chung là cũng ổn.
10: Với nhiều gia đình ở Bình Giang, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính, mà còn là cú hích để bà con chủ động vươn lên phát triển, từ công việc rất quen thuộc với nhà nông như chăn nuôi, đào ao thả cá, cải tạo chuồng trại, v.v. Như gia đình ông Nguyễn Văn Lựu ở thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Thay vì chỉ tập trung vào một vật nuôi, gia đình ông lựa chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp. Trong vườn có gà, vịt, dưới ao có cá, mỗi thứ một ít, nhưng lại bổ trợ cho nhau, giúp gia đình có thêm nguồn thu ổn định cuộc sống.
12: Vậy vốn theo chương trình việc làm thì chắc là mình cảm thấy làm nó có hiệu quả. Vợ chồng phát triển tốt, con cái ăn học đàng hoàng. Ngày xưa thì phải đi chợ kiếm ăn, bây giờ mình về làm trong trại, lợi nhuận hơn cái và sẽ nhàn hơn. Trừ chi phí ăn uống rồi thì mỗi năm cứ phải bỏ ra 100 triệu.
10: Đây chỉ là hai trong số hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Bình Giang được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang triển khai nhiều giải pháp phù hợp, huy động được nguồn vốn lớn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, cũng như hộ mới thoát nghèo ở địa phương. Theo ông Nguyễn Tiến Tú, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, để nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất là nguồn vốn phải đến đúng đối tượng và được người dân sử dụng đúng mục đích.
13: Cái nguồn vốn cho vay thực hiện theo phương thức quản lý đa tầng, quản lý ủy thác một số những công đoạn đối với những tổ chức chính trị xã hội, cụ thể là hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên, và với hợp đồng ủy nhiệm ký với tổ tiết kiệm vay vốn. Công tác bình xét vốn vay thì cũng được thực hiện từ cơ sở, việc xác định cái đối tượng vay vốn thì thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và khách quan mà đảm bảo đúng đối tượng. Cái nguồn vốn quản lý cũng rất tốt. Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang hiện tại đang dư nợ 597 tỷ. Tỷ lệ nợ có hạn trên tổng nguồn vốn là 173,8 triệu thì chiếm tỷ lệ là 0,03%. Thì cái số liệu này cũng là một cái số liệu mà rất là tốt về chất lượng tín dụng.
10: Hiện nay với 11 chương trình vay ưu đãi, những hộ vay vốn đã lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Nhờ đó hiệu quả sản xuất chăn nuôi được nâng lên rõ rệt, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Bà Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng nhận định.
14: Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang có một vai trò rất là quan trọng trong cái công tác tuyên truyền cũng như là xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là liên quan đến công tác rà soát các đối tượng để làm sao đối tượng nghèo thì được thực hiện cái nguồn vốn cho vay ưu đãi nhất. Thứ hai là trong thời gian vừa qua thì cái hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội rất hiệu quả, đặc biệt là đối với hoạt động cho vay thì đã cơ bản đảm bảo đúng đối tượng và công khai minh bạch, giúp cho các cái đối tượng có cái nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh cũng như là tạo việc làm và cải thiện đời sống, và đặc biệt là giúp cho cái tỷ lệ hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo giảm rõ rệt. Trước đây là 8% thì nay giảm xuống chỉ còn sấp xỉ là dưới 4%.
10: Phát triển kinh tế chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng khi có thêm nguồn vốn tín dụng chính sách, người dân ở Bình Giang đã tự thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình bằng đôi tay, kinh nghiệm, sự chịu khó của bản thân. Hiệu quả của nguồn vốn vay vì thế không chỉ được tính bằng số tiền đã cho vay hay số mô hình được xây dựng, mà còn được nhìn thấy trong những căn nhà ngày một khang trang, những chuồng trại được mở rộng, những bữa cơm gia đình đủ đầy hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, tổng dư nợ là hơn 760 triệu đồng với hơn 8.500 khách hàng, tăng hơn 48 triệu so với năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,8%. Ông Trần Hiển Thành, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ cho biết.
15: Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đã tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến đối tượng thụ hưởng, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua nguồn vốn ưu đãi, người dân có điều kiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức, hội đoàn thể để hướng dẫn người dân sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Còn ở tỉnh Vĩnh Long, hiệu quả của tín dụng chính sách thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể, duy trì và tạo việc làm mới cho hơn 27.000 lao động, hỗ trợ 631 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hơn 1.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Ngoài ra, nguồn vốn còn giúp xây mới, sửa chữa gần 66.000 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt 2.285 tỷ đồng, với hơn 52.400 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay là 428 tỷ đồng, giúp hơn 9.700 lượt hộ đồng bào tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bà Võ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết.
16: Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục làm tốt với công tác tuyên truyền các cái chương trình tín dụng chính sách phối hợp, thường xuyên rà soát và thực hiện tốt với công tác bình xét cho vay để đảm bảo đối tượng thụ hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là các đối tượng khác có nhu cầu, đủ điều kiện thì đều được tiếp cận nguồn vốn vay. Đặc biệt là phát huy cái vai trò của các ngành, các đoàn thể trong cái việc là chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ và hướng dẫn phương thức sản xuất làm ăn cho hộ vay để nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn cho vay của các chương trình này.
17: Góc tư vấn.
1: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế? Trong trường hợp cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
18: Chương trình nhận được thư của thính giả Đoàn Văn Khắc ở tỉnh Ninh Bình với nội dung: cách đây 5 năm thì tôi có cho một người anh họ vay số tiền lớn, khoảng 2 tỷ đồng. Số tiền này được vay thành nhiều lần. Trước đó thì công việc làm ăn của anh thuận lợi nên tiền lãi tôi nhận được đều đặn. Sau này khi biết anh gặp khó khăn, tôi chủ động cắt lãi và yêu cầu anh trả lại tiền gốc. Anh hứa hẹn sẽ trả tôi dần trong 2 năm, tôi đồng ý. Nhưng từ đó đến nay, anh mới trả được cho tôi 300 triệu đồng. Mới đây, bố anh qua đời, tôi được biết bố anh để lại di chúc cho anh hưởng toàn bộ di sản thừa kế, bao gồm sổ tiết kiệm, cùng căn nhà bố anh và anh đang sinh sống. Tuy nhiên, anh lại làm thủ tục để từ chối nhận di sản thừa kế của bố. Theo như tôi tìm hiểu, anh làm vậy để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ vì anh đang mắc nợ nhiều nơi. Tôi muốn hỏi là tôi có thể khởi kiện yêu cầu bác bỏ quyền từ chối hưởng di sản thừa kế của anh họ không? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền, pháp luật hiện quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế?
19: Vâng, theo Điều 620 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp cái việc từ chối đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Tuy vậy, cái quyền này không phải là cái quyền tuyệt đối mà bị ràng buộc bởi hai điều kiện. Thứ nhất là về hình thức, thì việc từ chối phải được lập thành văn bản gửi đến người quản lý di sản và những người thừa kế khác và được những người giao phân chia di sản. Về thời điểm, thì việc từ chối phải được thể hiện trước khi di sản được phân chia.
18: Như luật sư vừa cho biết thì theo quy định tại Điều 620 Bộ Luật Dân sự năm 2015, người thừa kế hoàn toàn có quyền từ chối nhận di sản, miễn là việc từ chối đó không nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Vậy như thế nào được xác định là từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản, thưa luật sư?
19: Pháp luật hiện hành chưa đưa ra định nghĩa cụ thể cho khái niệm này. Nên trên thực tế, cái việc xác định thường dựa vào sự đánh giá tổng hợp của tòa án với nhiều yếu tố. Và trước hết là sự tồn tại của một nghĩa vụ tài sản xác thực tại thời điểm từ chối, có thể là hợp đồng vay, có thể là giấy xác nhận nợ hay là bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Và tiếp đến là khả năng tài chính của người từ chối nếu người này không còn tài sản nào khác đủ để thực hiện nghĩa vụ của ngoài phần di sản được hưởng thì đó là một dấu hiệu quan trọng. Bên cạnh đó, cái thời điểm từ chối cũng có ý nghĩa then chốt bởi việc từ chối diễn ra ngay sau khi phát hiện cái khoản nợ và ngay khi bị đòi tiền hoặc khởi kiện thường bị coi là chủ đích. Thế và cuối cùng, cái giá trị phần di sản bị từ chối tương đương hoặc lớn hơn khoản nợ đang phải trả cũng là một căn cứ để củng cố nhận định này.
18: Nếu đúng anh họ của thính giả cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác, thì người anh này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ạ?
19: Vâng, trong trường hợp chứng minh được việc từ chối nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, văn bản từ chối sẽ bị coi là vi phạm điều cấm quy định tại khoản 1 Điều 620 và do đó không có giá trị pháp lý. Từ đó, cái căn nhà và số tiền tiết kiệm được xác định là tài sản thuộc quyền sở hữu của người anh và có thể bị kê biên xử lý nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với thính giả. Bên cạnh đó, nếu quá trình xác minh tôi thấy có dấu hiệu của cái việc cố tình tẩu tán tài sản hoặc gian dối nhằm chiếm đoạt, trốn tránh nghĩa vụ một cách có chủ đích thì cơ quan chức năng cũng có thể xem xét thêm trách nhiệm pháp lý khác.
18: Trong trường hợp này thì thính giả có quyền yêu cầu tòa án xem xét bác bỏ việc từ chối nhận di sản hay không và việc này cần thực hiện như thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thính giả, thưa luật sư?
19: Với tư cách chủ nợ thì thính giả là người có quyền và có lợi ích liên quan trực tiếp nên hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên văn bản từ chối nhận di sản của người anh là vô hiệu vì trái quy định tại Điều 620. Đồng thời có thể yêu cầu giải quyết luôn cái việc đòi nợ gốc trong cùng một vụ án. Để bảo đảm quyền lợi một cách hiệu quả thì trước tiên thính giả cần thu thập và củng cố đầy đủ chứng cứ bao gồm giấy tờ vay nợ, tin nhắn hay bất kỳ một cái tài liệu nào có thể hiện việc vay và cam kết trả nợ cùng với bằng chứng cho thấy người anh đang nợ nhiều nơi mà mất khả năng thanh toán. Song song với việc đó thì thính giả nên cân nhắc yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như là phong tỏa tài sản, cấm chuyển dịch quyền đối với cái căn nhà và sổ tiết kiệm nhằm tránh cái nguy cơ tài sản bị tẩu tán trong quá trình tố tụng.
18: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
20: Sự kiện thể thao.
21: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận tranh hạng 3 chung cuộc với tuyển Malaysia trên sân Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia và thua 0-1. Pha lập công duy nhất của Fergus Tierney ở phút 62 giúp tuyển Malaysia lần đầu tiên vượt qua Việt Nam sau 12 năm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam.
22: Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%. Tôi hiểu người hâm mộ Việt Nam có thể thất vọng với những gì đội tuyển thể hiện. Với những vấn đề này, tôi sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển.
21: Về phần mình, huấn luyện viên Tan Chen Ho của đội tuyển Malaysia tỏ ra hạnh phúc khi đã giúp đội bóng giành chiến thắng.
22: Chúng tôi đã thi đấu 4 trận trong một quãng thời gian ngắn. Các cầu thủ có hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần của họ thì rất tốt. Tôi rất vui sau khi đội tuyển Malaysia đánh bại được đội tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm. Chúng tôi cần tiến bộ hơn và chơi tốt hơn ở những giải đấu sau.
21: Ở trận chung kết diễn ra sau đó, chủ nhà Indonesia và Thái Lan hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ. Ở loạt đá luân lưu, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 để lên ngôi vô địch. Trước đó, chủ nhà Hồng Kông Trung Quốc đã vô địch giải đấu hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Campuchia 2-0 trong trận đấu diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 10.
22: Cũng trong chiều qua, trên sân vận động Bà Rịa, tuyển U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Palestine 6-0 ở lượt trận đầu tiên bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Trong chiến thắng của đội chủ nhà, Đỗ Thị Hà Vi, Mai Ngọc Ánh cùng lập cú đúp. Hai bàn còn lại thuộc về các cầu thủ Nguyễn Lê Khánh Đan và Phan Thị Thu Phương. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan thắng cách biệt U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 18-0. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào chiều mùng 8 tháng 10, U17 nữ Việt Nam gặp quần đảo Bắc Mariana, còn Palestine đối mặt Kyrgyzstan.
21: Sau quãng nghỉ để nhường thời gian cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia và U23, ba trận đấu còn lại của vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026-2027 diễn ra chiều nay. Tại sân Đà Lạt, tân binh Lâm Đồng của giải hạng nhất tiếp đón Sông Lam Nghệ An đến từ đấu trường V-League 1. Đội quân xứ Nghệ đã khởi đầu V-League 1 đầy ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là trận thắng Hà Nội FC tới 4-1 ngay tại Hàng Đẫy. Trong khi đó, tân binh Lâm Đồng để thua Thành phố Hồ Chí Minh 0-1 ở trận ra quân tại giải hạng nhất. Trên sân Bình Phước, thành phố Đồng Nai, tân binh V-League 1 gặp Bình Minh Sài Gòn trong cuộc đối đầu mà cả hai đều cần một chiến thắng để cải thiện tinh thần. Cùng giờ trên sân PVF, Công an Nhân dân tiếp đón Huế trong trận derby hạng nhất. Công an Nhân dân đã thắng Long An 2-1 ở trận mở màn trong tình thế ngược dòng. Còn ở phần sân đối diện, Huế lại mở đầu mùa giải trở lại sân chơi chuyên nghiệp với thất bại 0-2 trước Bình Minh Sài Gòn tại sân tự do.
22: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc trận thứ tư UEFA Nations League mùa giải 2026-2027.
21: Tại nhóm 1 bảng A, Pháp đánh bại Bỉ 4-1 trên sân công viên Các Hoàng Tử. Cả 4 bàn thắng của Pháp được ghi trong 20 phút cuối trận, trong đó Michael Olise lập cú đúp, còn Desire Doué và Ryan Cherki mỗi người ghi một bàn. Đáng chú ý, cả 3 cầu thủ ghi bàn đều được huấn luyện viên Zidane cho vào sân thay người từ phút 60. Trước đó, Dodi Luque Bakio mở tỷ số cho Bỉ vào phút 32. Hiện Pháp được 10 điểm, đứng đầu bảng, còn Bỉ có 6 điểm xếp thứ 3. Huấn luyện viên Zidane của đội tuyển Pháp cho rằng,
22: chúng tôi hiểu rằng các cầu thủ dự bị có thể thay đổi cục diện trận đấu nhờ vào đẳng cấp của họ. Tuy nhiên phải khẳng định đây là màn trình diễn của cả tập thể. Dù cầu thủ dự bị có thể tạo ra khác biệt khi vào sân, nhưng tất cả mọi người đều thể hiện tốt trong suốt 2 tuần qua. Ai cũng hoàn thành vai trò của mình và đó chính là điều khiến tôi ấn tượng nhất.
21: Trong khi đó, huấn luyện viên Mark Van Bommel của đội tuyển Bỉ nhìn nhận.
22: Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 với việc bàn thắng trước. Trong hiệp 2, huấn luyện viên Zidane thay người ngoan mục. Chính họ là những người tạo nên khác biệt. Chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt để có thể giành điểm với 2 trận đấu còn lại gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Italia.
21: Ở trận đấu cùng bảng, Italia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 để được 7 điểm và đứng nhì bảng. Tại lượt trận tiếp theo diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 10, Bỉ làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ, còn Italia tiếp Pháp. trong số 4 đội bóng thuộc bảng đấu này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa giành được điểm nào qua 4 lượt trận.
22: Quý vị thính giả vừa nghe những thông tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nhạc cụ Tây Nguyên, người ta thường nói về đàn trưng, cồng chiêng, đàn tinh ninh, đàn đá. Và ít ai biết về một loại nhạc cụ có âm thanh nỉ non như tiếng lòng của các chàng trai muốn bắt vợ của đồng bào dân tộc ít người tại Tây Nguyên. Đó là đàn cơ ní, hay còn được gọi là đàn tình yêu. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây đàn cơ ní và thưởng thức những bản nhạc do các nghệ nhân, nghệ sĩ trình bày.

Các bạn thân mến, đàn cơ ní là nhạc cụ dây có cung vĩ của nhiều dân tộc sinh sống vùng Bắc Tây Nguyên Việt Nam, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Ba Na, Ê Đê, Gia Rai, Sơ Đăng, v.v. Nó có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng dân tộc. Người Cà Dông gọi cơ ní là rơ đong, người Rơ Mâm gọi là rơ ruội và người Hà Lan gọi là bro mâm. Thân đàn cơ ní là một ống nứa nhỏ hay một cành gỗ tròn, thẳng, dài khoảng 50-70cm và có đường kính từ 2-3cm. Phần trên thân ống có một lỗ để cắm trục gỗ xuyên qua mắc dây đàn. Phần dưới thân ống có một miếng gỗ khoảng 1cm gắn bằng sáp ong để làm ngựa đàn. Đàn cơ ní chỉ có dây mắc vào trục và mấu gỗ dưới gốc đàn. Ngày xưa, người ta dùng dây đàn bằng dây móc hay sơ dứa xe. Ngày nay, dùng dây kim loại tách từ phanh của xe đạp. Đàn cơ ní không có bộ dây tăng âm, tiếng đàn phát ra do dây rung. Cung vĩ là một mảnh nứa cạ vào dây, làm dây rung lên, phát ra âm thanh. Trên thân đàn cơ ní nguyên thủy có 4 núm bằng sáp ong và là 4 phím đàn. Về sau người ta cải tiến nhạc cụ này, gắn nhiều phím hơn và thêm một dây đàn nữa. Âm lượng nhỏ nên cơ ní chủ yếu là nhạc khí để bộc lộ tâm tư, tình cảm của các chàng trai với các cô gái vào những lúc thanh vắng, tĩnh mịch. Đôi khi người Ê Đê cũng dùng cơ ní để đệm cho hát và cơ ní cũng có thể song tấu với nhiều những nhạc cụ khác. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếng đàn cơ ní song tấu cùng tiếng đàn tinh ninh, nghệ nhân Rơi Con Tích trình bày với bản nhạc Trăng Tròn.

thống của người dân tộc, đàn cơ ní do nam giới sử dụng. Họ chỉ chơi nhạc cụ này trong nhà rông, trên chòi hoặc trên dãy bởi vì họ tin rằng cơ ní là tiếng nói của thần linh. Đàn cơ ní có âm sắc giống tiếng người nói. Muốn có âm trầm, người ta phải kết hợp tay bấm và vòm hàm mở ra. Muốn có âm cao, vòm hàm phải khép lại và tay bấm phải chạy xuống dưới. Đàn cơ ní có âm thanh rất nhỏ, âm vực hẹp trong vòng một quãng 4 hoặc quãng 5. Tuy nhiên, ta có thể tạo âm nguyên hoặc nửa âm trên một dây đàn. Để khuếch đại âm thanh, người ta dùng một dây tơ, dây dù hoặc dây cước ni lông buộc một đầu sợi dây này thật chặt vào dây đàn. Đầu kia buộc vào một mảnh mo măng tre hình tròn hoặc mảnh nhôm hay nhựa. Người chơi phải ngậm mảnh hình tròn này trong miệng, làm sao phải giữ cho dây tơ căng và mặt trong của mảnh tròn này sát với hai hàm răng. Khi kéo đàn, dây sẽ rung lên, chuyển chấn động sang dây tơ rồi đến mảnh mo măng tre và vang trong khoang miệng của người kéo đàn. Vừa kéo cung và bấm vào phím tại những vị trí khác nhau trên dây để tạo nên các cao độ. Người chơi đàn vừa thay đổi khẩu hình, lúc khép lúc mở theo lời mà họ muốn diễn đạt. Âm thanh của đàn do đó bị biến dạng theo, nghe gần như tiếng người. Những người hiểu tiếng dân tộc và quen nghe cơ ni có thể hiểu được nội dung ca từ mà nhạc công muốn truyền đạt qua tiếng đàn. Có nơi, đồng bào Ede còn sử dụng cơ ni để đọc những bài thơ xen vào khi kể chơ nắc. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản nhạc Lời Du Trên Nương do gia đình nghệ sĩ ưu tú Bá Phổ trình tấu.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung kỹ thuật chơi đàn cơ ý giống như kéo đàn nhị. Tay trái cầm thân đàn, những ngón tay bấm lên dây đàn, tay phải cầm cung vĩ cạ vào dây đàn. Nói thì dễ, song để diễn cơ ý tốt rất khó, bởi nó đòi hỏi người chơi phải bấm nốt chuẩn xác, kéo cung vĩ phù hợp với bản nhạc và sử dụng khẩu hình, khoang miệng, điêu luyện, làm sao để tiếng đàn như tiếng hát. Ngày nay, cây đàn cơ ý đã được các nghệ sĩ chế tác và đưa lên các sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp. Để hiểu rõ thêm về cây đàn cơ ý trong sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp, chúng ta cùng nghe nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú chia sẻ về cây đàn độc đáo này.
1: Nói về cây đàn cơ ý thì hơi dài. Cây đàn cơ ý nguyên sơ của người Tây Nguyên ấy thì nó đơn giản lắm. Tôi là người đầu tiên đưa nó lên sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc từ năm 1979. Tôi đã đoạt cái huy chương bạc tại cái liên hoan cũng ca múa nhạc toàn quốc tại nhà hát thành phố là năm 1979. Thì bắt đầu cây đàn cơ ý được đưa đến với khán giả ở dưới hình thức chuyên nghiệp hóa. Sở dĩ nó đưa được lên như thế thì cũng đã qua một cái quá trình tôi đã cải tiến rất là nhiều, và gần một chục năm sau khi nó cất được tiếng nói ở tại nhà hát thành phố năm 1979 thì là qua 10 năm tôi đã sáng tạo ở đây, cải tiến ở đây là tôi đã phải làm cải tiến về âm thanh cho nó vang lên và những các cái cấu trúc đàn tăng lên những các cái bát độ cho diễn tấu, đưa được những cái technique vào cho cái đàn cơ ý và làm nó đơn giản hóa và nó đại chúng hóa lên, ai cũng có thể chơi được. Thực ra mà nói, cái đàn cơ ý này thì người dân Tây Nguyên người ta chỉ dùng để mà người con trai tâm sự với người con gái bên bờ suối, nói với nhau thông qua tiếng đàn, là ví dụ như anh yêu em, anh thương em, hoặc là gì đó gửi gắm thế thôi. Chứ còn để mà nó đăng tải thành một tác phẩm có thể biểu diễn được thì thật là khó.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản nhạc Giai điệu Tây Nguyên do dàn nhạc dân tộc Nhà hát Ca mối nhạc Thăng Long trình tấu.
1: Và để kết thúc chương trình,
0: mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Âm vang núi rừng, sáng tác của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Thế Dân do nghệ sĩ Đức Sâm độc tấu đàn cư ní cùng dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu đôi nét về cây đàn cư ní của đồng bào dân tộc Tây Nguyên và cùng nghe một số bản nhạc do các nghệ nhân, nghệ sĩ trình tấu. Chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi dịch bệnh đi qua, Lú trở lại cuộc sống bình thường, mặc dù dư chấn về chết chóc vẫn khiến mọi người khiếp sợ. Những người giàu ở mọi nơi đã đến đây làm từ thiện, trường học của Jane được xây dựng khang trang hơn, thức ăn cho học sinh được nâng lên rõ rệt. Jane bây giờ đã được đứng lớp, dạy các em nhỏ sau 8 năm học tập rất giỏi. Jane vui lắm, nhưng bất chợt cô bé nghĩ đến một vùng đất mới, khoáng đạt và tự do. Cô bé không muốn mình suốt ngày ở trong khuôn viên cái trường này nữa. Với lại, cô hiệu trưởng vừa mới lấy chồng và đi đến một vùng đất khác. Jane đã học ở cô mọi điều, từ kiến thức đến cuộc sống, và giống như cô, Jane cũng muốn đi. Ý nghĩ này thay đổi cuộc sống khiến Jane quyết định viết một bức thư đăng báo tìm việc làm. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Tôi hình dung trong trí nhớ bản đồ nước Anh. Phải, tôi đã nhìn thấy nó, nhìn thấy cả quận lẫn thành phố. So với chỗ tôi ở hiện giờ, thì quận này gần London đến 70 dặm. Như thế càng thuận lợi cho tôi. Tôi ao ước đến nơi nào đó có cuộc sống thực sự và hoạt động. Newport là một thành phố công nghiệp lớn bên bờ sông A. Nhất định đấy là một nơi khá sầm uất. Như vậy càng tốt, ít nhất cuộc sống của tôi được thay đổi hẳn. Không phải trí tưởng tượng của tôi đã bị lôi cuốn vì hình ảnh những ống khói cao ngất và những đám khói mù trời đâu. Nhưng tôi lý luận rằng Thornfield có lẽ ở cách xa thành phố. Lúc này mẩu nến đã cháy hết và bấc cũng lụi đi. Hôm sau, tôi phải tiến hành những bước đầu tiên. Dự định của tôi không thể giấu kín ở trong lòng được nữa. Tôi phải nói ra để đạt tới kết quả đầy đủ. Trong giờ chơi buổi trưa, tôi yêu cầu và được bà hiệu trưởng cho phép gặp. Tôi nói với bà là tôi có ý xin việc ở nơi khác với số lương gấp đôi ở đây. Vì ở Lugut, lương tôi vẻn vẹn có 15 bảng mỗi năm. Và tôi nhờ bà trình bày giúp với ông Brokerhurst hoặc với một vị nào trong hội đồng quản trị để cho tôi biết chắc các ông có đồng ý cấp chứng chỉ cho tôi không. Bà sốt sắng làm trung gian hộ tôi trong việc này. Hôm sau, bà nói chuyện lại với ông Brokerhurst. Ông ta bảo cần viết thư hỏi ý kiến bà Reed vì bà ấy là người đỡ đầu của tôi. Nhà trường bèn gửi thư cho bà ta và thư của bà trả lời rằng tôi muốn làm điều gì tùy ý. Đã từ lâu rồi bà không can thiệp gì đến việc riêng của tôi nữa. Bức thư qua hết tay người này đến người khác trong hội đồng nhà trường. Và cuối cùng sau một thời gian chờ đợi khiến tôi rất khó chịu. Tôi chính thức được phép tìm một đời sống dễ chịu hơn nếu tôi có thể. Và vì trong thời gian là học sinh cũng như là cô giáo ở Lugut, tôi luôn luôn giữ hạnh kiểm tốt. Nên tôi được hứa chắc chắn thêm rằng tôi sẽ được cấp một giấy chứng chỉ tốt về đạo đức cũng như về khả năng. Có chữ ký của các vị thanh tra trong hội đồng nhà trường. Chừng một tháng sau, tôi nhận được bản chứng chỉ đó. Tôi gửi một bản sao cho bà Fairfax và tiếp tục nhận được thư trả lời. Trong thư, bà nói bà rất hài lòng và hẹn trong 15 hôm tôi phải thu xếp đến nhận chân dạy trẻ ở nhà bà. Bây giờ tôi rất bận trong việc sửa soạn hành trình. 15 ngày trôi qua rất mau. Quần áo của tôi chẳng nhiều nhặn gì, dù cũng đủ những thứ cần thiết cho tôi. Nên đến ngày chót, tôi xếp các thứ vào hòm cũng kịp. Vẫn cái hòm tôi đã đem từ Gisford đến đây 8 năm. Chiếc hòm đó đã chằng thừng và trên mặt có dán một tấm danh thiếp. Nửa giờ sau, sẽ có một người đánh xe ngựa đến chở nó tới Luton. Sáng sớm ngày mai, tôi cũng phải đến đấy để đón xe ngựa. Tôi trải bộ áo đen mặc đi đường, sửa soạn mũ, bao tay, găng lông và lục soát kỹ các ngăn kéo xem còn bỏ quên gì không. Và bây giờ, không còn gì phải làm nữa, tôi ngồi xuống định nghỉ ngơi, nhưng không được. Mặc dù suốt ngày hôm ấy tôi chưa ngồi phút nào, thế mà lúc này tôi không thể nghỉ dù chỉ một lát. Tôi quá bồn chồn. Đêm nay là đêm kết thúc một giai đoạn của đời tôi. Sáng sớm mai, một giai đoạn mới sẽ mở ra. Không sao chợp mắt được, ở khoảng giữa này, tôi đành thức trắng, tâm hồn đầy dạo dực, trong khi sự thay đổi đang được thực hiện. Thưa cô, một chị hầu nói lúc gặp tôi đang đi quanh quẩn hành lang như một người tâm thần hỗn loạn. Có một người đứng dưới nhà muốn gặp cô. Chắc là người đánh xe. Tôi nghĩ bụng và chạy xuống thang gác không hỏi thêm gì nữa. Đi xuống bếp, tôi phải qua phòng khách ở sau. Phòng khách của các cô giáo viên. Cửa phòng mở hé. Bỗng một người chạy bổ ra. Đúng cô ấy rồi, tôi biết mà. Ở đâu mà tôi chẳng nhận ra được cô kia chứ? Người này kêu lên, giữ tôi đứng lại và nắm chặt lấy tay tôi. Tôi trố mắt nhìn, trước mặt tôi là một người đàn bà da vẻ, một gia nhân, ăn mặc lịch sự chín chắn. Nhưng hãy còn trẻ, khuôn mặt rất đẹp, tóc và mắt đen nhánh, nước da hồng hào. Nào, đố biết tôi là ai nào? Người đàn bà hỏi. Nghe giọng nói và thấy người này mỉm cười, tôi đã ngờ ngợ. Chắc cô chưa quên hẳn tôi, phải không cô Jane? Sau một giây, tôi ôm chầm lấy chị và mừng rỡ hôn lấy hôn đệ. Betsy, Betsy, Betsy. Tôi chỉ nói được có thế. Chị vừa cười vừa khóc, rồi chúng tôi cùng vào trong phòng khách. Cạnh lò sưởi có một em nhỏ chừng 3 tuổi,
mặc áo xếp nếp và quần dài. Cháu bé đấy, cô ạ. Betsy bảo ngay tôi. Thế chị lấy chồng rồi à, Betsy? Vâng, đã được gần 5 năm rồi. Nhà tôi tên là Robert Heaven. Anh đánh xe mà. Ngoài thằng Bobby, tôi còn một cháu gái nữa. Tôi đặt tên nó là Jane đấy. Thế chị không ở nhà Gershot nữa à? Tôi ở chỗ gác xếp của nhà bác gác cổng cũ vì bác ta đã thôi việc rồi. Thế nào, mọi người vẫn khỏe cả chứ? Kể cho tôi nghe mọi chuyện về họ đi, chị Betsy. Nhưng hãy ngồi xuống đi đã. Kìa, Bobby, cháu lại đây, ngồi lên lòng cô nhé. Nhưng Bobby cứ muốn đứng sát bên cạnh mẹ. Chồng cô không được lớn lắm, cô Jane ạ. Mà người cũng không đẩy ra nhỉ. Chị Betsy lại tiếp. Tôi chắc ở trường, cô cũng không được chăm sóc lắm. Cô Reed cao hơn cô đến một cái đầu, vai cũng đỡ hơn cô nhiều. Còn cô Georgiana thì to lớn gấp đôi cô đấy. Georgiana hẳn xinh đẹp, chị Betsy nhỉ? Đẹp lắm, mùa đông vừa rồi, cô ta theo mẹ đi London. Ở đấy mọi người đều trầm trồ khen sắc đẹp của cô ta. Rồi có một vị quý tộc trẻ tuổi mê cô ta, nhưng gia đình ông này phản đối cuộc hôn nhân. Và rồi, cô có biết không?

Ông ta và cô Georgiana định đưa nhau đi trốn, nhưng chuyện vỡ lở nên cả đôi bị giữ lại. Chính cô Reed đã phát hiện ra chuyện đó. Tôi cho là cô này ghen với em. Bây giờ hai chị em sống với nhau như chó với mèo ấy, cãi nhau luôn. Thế còn John Reed thế nào? Ồ, cậu ấy không làm cho bà mẹ vừa lòng chút nào cả. Cậu ấy xin vào trường đại học nhưng bị trượt. Có phải gọi như vậy không nhỉ? Vì mấy lần ông chú muốn cháu trở thành một luật sư nên đã cho đi học luật. Nhưng cậu ấy là một thanh niên chơi bời lắm. Tôi nghĩ chẳng trông cậy gì được ở cậu ta lắm đâu. Thế bây giờ trông nó thế nào? Cậu ấy cao lớn lắm. Nhiều người phải nhận là bảnh trai. Phải cái tội mồi dày quá. Thế còn bà Reed? Vẻ ngoài thì vẫn khỏe mạnh tươi tỉnh. Nhưng tôi nghĩ trong lòng bà cũng không được vui. Tư cách của cậu John làm bà rất phiền lòng. Cậu ấy phá của bà khối của. Có phải bà Reed bảo chị đến đây không? Không. Nhưng đã từ lâu tôi muốn đến thăm cô. Đến khi nghe nói có thư của cô gửi về và thấy cô sắp sửa đi nơi khác, tôi nhất định đến gặp cô ngay trước khi cô đi xa hẳn. Tôi sợ rằng nhìn thấy tôi chị đâm thất vọng, chị Bessie ạ. Tôi vừa nói vừa cười. Tôi nhận thấy cái nhìn của chị Bessie có vẻ vì nể, nhưng không tỏ ra một chút cảm phục nào. Không, cô Jane ạ, không hẳn như thế đâu. Chồng cô cũng lịch sự, có vẻ một phu nhân đấy. Và đó chính là điều tôi mong đợi. Hồi còn nhỏ, cô cũng xinh đẹp đâu. Tôi mỉm cười vì câu trả lời thẳng thắn của Bessie. Tôi cảm thấy chị nói thật. Nhưng cũng phải thú thật rằng, không phải tôi không xúc động về lời nói đó. Đang tuổi thanh xuân 18, ai mà không thích được mọi người khen. Nên khi tin chắc rằng mình không có bề ngoài để được ca ngợi, thì làm gì không khổ tâm. Nhưng tôi tin rằng cô có nhiều tài. Bessie nói tiếp để an ủi tôi. Cô biết những gì? Cô đánh đàn dương cầm được chứ? Đại khái thôi. Trong buồng có một chiếc dương cầm. Bessie chạy lại mở nắp đàn và yêu cầu tôi ngồi đánh một bài cho chị nghe. Tôi lại chơi đàn, làm cho chị rất thích thú. Chị hớn hở bảo tôi. Các cô Reed đánh đàn chẳng hay được như cô đâu. Tôi vẫn thường bảo về sự học thì cô sẽ vượt họ mà. Thế cô có biết vẽ không? Kia, một trong những bức tranh tôi vẽ treo phía trên lò sưởi cái kia. Đó là một bức họa phong cảnh bằng màu nước. Tôi tặng bà hiệu trưởng để tỏ lòng biết ơn bà đã đứng trung gian vận động hộ tôi với hội đồng nhà trường. Bà đã lồng kính và đóng khung để treo. Ồ, đẹp lắm, cô Jane ạ. Nó xứng ngang với bất cứ bức họa nào của ông thầy dạy vẽ cho cô Reed. Chứ đừng nói đến các cô ấy nữa. Các cô ấy thì một đời cũng không bằng. Cô đã học tiếng Pháp chưa? Có, chị Bessie ạ. Tôi có thể đọc và nói được. Thế cô có thể khâu được loại lụa tơ và vải bố không? Được chị ạ. Chà, cô quả là da dáng một phu nhân cô Jane ạ. Tôi đã biết trước thế nào cô cũng làm được mà. Cô sẽ thành công, dù bà con thân thích của cô có nhìn nhận cô hay không, cũng thế thôi. Cô có bao giờ được tin gì của họ? Đằng quê nội cô không? Dòng họ Error ấy. Chẳng bao giờ được tin gì cả. Này, chắc cô cũng biết bà Reed thường bảo họ hàng cô đều là những người rách dưới đáng khinh bỉ chứ. Có thể là họ nghèo, nhưng tôi tin rằng dòng dõi cũng chẳng kém gì họ nhà bà Reed cả. Vì một hôm cách đây đã gần 7 năm, có một ông tên là Error đến lâu đài gây sợt nói rằng muốn gặp cô. Bà Reed bảo cô đã đi học cách xa những 50 dặm. Ông ấy có vẻ thất vọng lắm vì không thể nào nán lại được. Ông sắp phải đi xa ra nước ngoài. Mà chỉ trong vòng 1-2 hôm là tàu rời khỏi London. Ông có dáng vẻ rất sang trọng. Và tôi đồ là chú của cô đấy. Thế ông ấy định đi nước nào hả chị? Một đảo xa cách hàng ngàn dặm, nơi sản xuất rượu vang. Bà quản gia bảo tôi thế. Madeira. Tôi gợi ý. Phải rồi, đúng đấy. Chính là tiếng ấy đấy. Thế ông ấy đi ngay chứ? Vâng, ông ấy chỉ ở chơi có vài phút. Bà Reed rất hợm hĩnh đối với ông ấy. Sau khi ông ấy đi rồi, bà bảo ông ta là một tay lái buôn biển lận. Nhưng theo ý Robert nhà tôi, thì ông là một nhà buôn rượu vang. Chắc là thế đấy. Tôi trả lời. Hay có thể là một người làm công, hoặc một người chào hàng cho một hãng buôn rượu vang chẳng hạn. Bessie và tôi kể lại những chuyện dĩ vãng.

0: quãng chừng gần một tiếng đồng hồ nữa, rồi chị phải giã từ tôi. Sáng hôm sau tôi đến Luton. Lúc đợi xe, tôi còn gặp chị thêm vài phút nữa. Rồi chúng tôi chia tay nhau trước cửa quán Brokenhurst Arms. Mỗi người đi một ngả. Chị đi lên đỉnh đồi Lookwood để đợi xe về Gateshead. Còn tôi thì lên chiếc xe đưa tôi đến làm một nhiệm vụ mới và một cuộc đời mới ở một nơi xa xôi nào đó, vùng Mincos. Một chương mới trong một cuốn tiểu thuyết cũng giống như một màn mới trong một vở kịch. Và lần này khi tôi kéo màn lên, thưa bạn đọc, xin hãy tưởng tượng trước mắt bạn là một căn phòng trong quán vua George ở Mincos. Tường phủ giấy có vẽ những hình lớn như buồng các quán trọ khác, cũng tấm thảm, cũng những đồ đạc, những đồ trang trí trên mặt lò sưởi, cũng những bức tranh như vậy, kể cả một bức chân dung vua George đệ tam và một bức chân dung ông hoàng xứ Wax, và còn một bức nữa vẽ cái chết của Wolfe. Tất cả những thứ ấy được một ngọn đèn dầu treo trên trần và một ngọn lửa ấm cúng soi sáng. Tôi ngồi cạnh ngọn lửa, mặc áo khoác và đội mũ. Bao tay lông và dù của tôi đặt trên bàn, còn tôi thì ngồi sưởi cho ấm, người rét cóng vì suốt 16 tiếng đồng hồ ngoài trời tháng 10 giá lạnh. Tôi rời Luton lúc 4 giờ sáng, và bây giờ chuông đồng hồ thành phố Mincos vừa điểm 8 tiếng. Thưa bạn đọc, mặc dù trông tôi có vẻ thoải mái, nhưng thực ra đầu óc tôi không thư thái chút nào cả. Tôi cứ tưởng rằng lúc xe ngựa đến nơi, hẳn sẽ có một người nào ra đón. Trong lúc đặt chân lên chiếc bục gỗ, người ta đặt sẵn để tôi xuống xe cho dễ. Tôi băn khoăn nhìn quanh, chờ người lên tiếng gọi tên tôi và xem có chiếc xe nào trực sẵn để đưa tôi về Thornfield không. Nhưng chẳng thấy gì cả. Và khi tôi hỏi một người hầu ở quán trọ xem có ai lại tìm Jane Eyre không, thì người đó cũng bảo không có. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải bảo đưa vào một phòng trọ. Tôi ngồi đợi ở đấy, tâm trí hoang mang vì đủ mọi nỗi ngờ vực lo sợ. Thật là một cảm giác lạ lùng đối với một cô gái ít kinh lịch. Khi cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc giữa cuộc đời, bị bỏ bơ vơ không người thân thích, không biết liệu có thể tới đích được không, và muốn quay về nơi cũ thì lại gặp những điều trắc trở. Nhưng sự thú vị vì phiêu lưu cũng làm cho cảm giác ấy dịu bớt. Ngọn lửa tự hào đã sưởi ấm cho cảm giác ấy, nhưng rồi lại bị nỗi bồn chồn vì sợ hãi dày vò. Và khi đợi đã quá nửa giờ vẫn không thấy ai, thì nỗi sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi quyết định bấm chuông gọi. Anh có biết quanh vùng này có chỗ nào gọi là Thornfield không? Tôi hỏi người hầu bàn khi anh này nghe tiếng chuông chạy lên.
1: Thornfield à? Thưa cô, tôi không biết. Để tôi ra chỗ quầy bán rượu hỏi đã nhé.
0: Anh ta chạy vội đi, nhưng rồi quay về ngay.
1: Có phải tên cô là Eyre không?
0: Phải. Có người đợi cô ở đây. Tôi đứng phắt dậy cầm lấy bao tay và dù, rồi bước vội ra hành lang. Một người đàn ông đứng ngay cạnh cửa và dưới ánh đèn ngoài phố, tôi lờ mờ thấy có chiếc xe một ngựa.
1: Hành lý của cô đây phải không?
0: Người đó đường đột hỏi lúc trông thấy tôi, tay anh chỉ vào chiếc hòm đặt ở hành lang.
1: Vâng.
0: Anh ta bê hòm lên xe, đó là một kiểu xe ngựa hòm, và tôi bước vào xe. Trước khi anh ta đóng cửa, tôi hỏi anh xem đây cách thôn phiêu bao xa.
1: Khoảng 6 dặm nữa.
0: Chúng ta phải đi mất bao lâu mới tới nơi?
1: Độ gần tiếng rưỡi.
0: Anh ta đóng chặt cửa xe rồi nhảy lên chiếc ghế ngồi riêng ở bên ngoài. Xe bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi đi một cách nhàn hạ. Vì vậy, tôi có nhiều thì giờ để suy nghĩ. Tôi lấy làm thỏa mãn khi thấy sắp kết thúc cuộc hành trình. Xe tuy không lấy gì làm sang trọng lắm, nhưng ngồi cũng thoải mái. Dựa lưng vào thành xe, tôi tha hồ suy nghĩ. Tôi nghĩ bụng, cứ nhìn vẻ giản dị của người đầy tớ và chiếc xe ngựa, xem chừng bà Fairfax không phải là người thích cầu kỳ cho lắm. Nhưng thế càng tốt. Đời mình mới chỉ sống một lần với những người giàu có thôi, mà gần họ mình đã phải chịu bao điều khổ sở. Không biết có phải bà ta chỉ sống một mình với em nhỏ kia không? Nếu đúng thế, và tính tình bà ta có phần dễ chịu, thì mình tin chắc vẫn có thể chung sống với bà được. Mình sẽ cố gắng làm hết sức. Thật đáng buồn khi cố gắng làm hết sức mình mà không bao giờ được đáp lại. Thực ra thì ở Lugut mình cũng quyết định ăn ở đối xử như thế. Mình đã thực hiện điều đó và cũng khiến được mọi người vui lòng. Nhưng đối với bà Reed, mình còn nhớ rất rõ rằng những cố gắng của mình chỉ được đáp lại bằng sự khinh bỉ thôi. Cầu trời ước gì bà Fairfax không phải là một bà Reed thứ hai. Nhưng nếu bà ta như thế đi nữa, thì cũng chẳng có gì bó buộc mình phải ở với bà cả. Đã sống thì cho sống một thể, mình vẫn có thể lại đăng báo một lần nữa. Không biết xe đã đi được đến đâu rồi nhỉ? Tôi hạ cửa kính xuống và nhìn ra ngoài. Mikot đã lùi lại phía sau chúng tôi. Căn cứ vào vô số những ngọn đèn của nó, thì đó là một thành phố khá lớn, rộng hơn Luton nhiều. Điều này cứ như đoán thì đã tới một thị trấn, với những ngôi nhà rải rác đó đây. Tôi cảm thấy mình đến một vùng khác hẳn Lugut, đông đúc hơn, nhưng không ngoạn mục bằng. Hoạt động hơn, nhưng kém phần thơ mộng. Đường khó đi, đêm phủ đầy sương. Suốt dọc đường, người xà ích mặc cho ngựa đi thủng thẳng. Vì thế, đáng lẽ chỉ cần 1 giờ rưỡi, tôi tin chắc đã mất đến 2 giờ. Cuối cùng, anh ta vẫn ngồi yên tại chỗ, ngoái đầu lại và nói: "Bây giờ gần đến Thornfield rồi." Tôi lại nhìn ra ngoài. Chúng tôi đi qua một nhà thờ, cái tháp chuông to và thấp in trên nền trời. Một hồi chuông rung lên báo một khắc. Trên sườn một ngọn đồi thấp thoáng một chùm ánh đèn, chứng tỏ đấy là một thôn xóm hay một làng mạc nào đó. Chừng 10 phút sau, người đánh xe nhảy xuống mở toang 2 cánh cổng. Xe chúng tôi vào và cánh cổng đóng sầm lại. Xe đi từ từ trên con đường dẫn đến một ngôi nhà mặt trước khá rộng. Từ một khung cửa sổ che rèm có ánh sáng ngắt ra. Mọi chỗ khác đều tối om. Xe đỗ ngay trước cửa chính. Một người hầu gái ra mở. Tôi xuống xe bước vào nhà. "Xin cô đi phía này." Người hầu gái nói. Tôi đi theo chị ta qua một gian phòng lớn vuông vắn. Bốn bề có cửa ra vào rất cao. Chị dẫn tôi vào một căn buồng sáng choang. Cả ánh lửa lẫn ánh đến, làm cho lúc đầu mắt tôi chói lòa, vì tôi đã quen với bóng tối suốt trong 2 giờ đồng hồ. Lúc đã nhìn rõ, tôi thấy một cảnh tượng êm đềm thân mật bày ra trước mắt. Đó là một căn phòng xinh xắn, ấm cúng, một chiếc bàn tròn kê bên lò sưởi. Một bà có tuổi, người nhỏ nhắn ăn vận gọn gàng, ngồi trên một chiếc ghế bành kiểu cổ, có lưng dựa rất cao. Bà đội một chiếc mũ quả phụ, mặc áo dài lụa đen, và đeo một chiếc tạp dề bằng vải trắng phau. Thực đúng như bà Fairfax trong trí tưởng tượng của tôi. Chỉ hơi khác là bà này không bệ vệ bằng, nhưng lại có vẻ dịu dàng hơn. Bà đang ngồi đan. Một con mèo to ngồi chầu hẫu dưới chân. Tóm lại, thật là một bức tranh đầy đủ về cảnh tượng ấm cúng của sinh hoạt gia đình. Khó mà tưởng tượng ra một cảnh đón tiếp cô giáo mới nào lại có thể khiến cô giáo được yên tâm hơn. Không có gì long trọng khiến tôi phải ngại ngùng, không có gì uy nghi khiến tôi phải bối rối. Và lúc tôi bước vào, bà đứng dậy, vội vàng thân mật bước ra đón. "Cô khỏe chứ, cô giáo thân mến? Tôi e rằng cuộc hành trình của cô buồn tẻ đấy. John cho xe đi rành ràng quá, chắc cô bị lạnh. Vào đây ngồi sưởi đi." "Dạ, có lẽ bà là bà Fairfax." "Phải, cô nói đúng, cô ngồi xuống đây." Bà dẫn tôi đến chỗ ghế bà ngồi và bắt đầu bỏ khăn ra, cởi dây mũ nữa. Tôi xin với bà chớ phải bận tâm vì tôi như vậy. "Ồ, có gì mà bận tâm. Tôi chắc tay cô đã bị tê cóng vì rét mất thôi. Liz, đi hầm ngay ít rượu vang và cắt hộ 1-2 cái bánh sandwich nhé. Chìa khóa tủ đựng thức ăn đây này." Bà móc túi lấy một chùm chìa khóa đồ sộ và đưa cho chị hầu gái, rồi bà nói tiếp. "Nào, xích lại gần lò sưởi đi, cô có đem theo hành lý đấy chứ, có phải không, cô giáo thân mến của tôi?"
2: "Thưa bà, vâng."
0: "Tôi sẽ đem cả vào buồng cô." Bà nói xong vội vàng bước đi. Tôi nghĩ thầm, bà ấy tiếp đãi mình như một người khách, mình không hề chờ đợi một sự tiếp đón như vậy. Mình cứ đoán là sẽ được đón tiếp khác hẳn với những điều mình nghe nói về các cuộc tiếp đón những cô giáo dạy trẻ. Nhưng mình không nên quá vội vui mừng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Liệu rằng Jane có thực hiện được ước mơ thay đổi chỗ ở và việc làm không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn truyện vào các chương trình đọc truyện dài kỳ được phát sóng vào 13 giờ và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 96,5 MHz. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
10: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
9: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
10: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
9: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
10: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi cuốn sách mở ra một thế giới, nhưng điều quan trọng hơn, việc đọc giúp cho con người hình thành thói quen học hỏi, suy ngẫm và tự hoàn thiện mình. Trong một xã hội mà tri thức không ngừng thay đổi, học tập không còn chỉ diễn ra trong nhà trường mà trở thành hành trình suốt đời của mỗi người. Cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng ta có nhiều cách để tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết. Thế nhưng giữa những dòng thông tin nhanh và ngắn trên môi trường số, làm thế nào để duy trì thói quen đọc sâu, đọc có chọn lọc và biến việc đọc thành một nhu cầu tự nhiên trong cuộc sống? Văn hóa đọc có vai trò như thế nào trong việc hình thành năng lực tự học và xây dựng xã hội học tập? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là nhà báo Nguyễn Quang Hưng, phó ban chuyên đề Báo Nhân dân. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Hiền. Chào quý vị thính giả của VOV2.
2: Góc nhìn mới,
3: bàn luận sâu,
2: tương tác thẳng,
3: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
4: Thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, trong thời đại công nghệ số phát triển thì chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi là có thể tiếp cận rất là nhiều thông tin. Vì sao mà văn hóa đọc vẫn được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội học tập thưa ông?
5: Vâng, câu hỏi của đồng nghiệp Thanh Huyền thì chúng tôi nghĩ là cũng chạm đến cái vấn đề cốt lõi trong đời sống của chúng ta là văn hóa đọc thì thực tế là vẫn luôn luôn đồng hành với xã hội chúng ta. Và đặc biệt thì đó là một cái nguồn động lực quan trọng để xây dựng xã hội học tập. Thì chúng tôi nghĩ lại và đặt ra vấn đề này thì chúng ta nhìn lại cái truyền thống thì nhân loại nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng thì cũng đã có hàng nghìn năm truyền thống đọc sách rồi. Và tôi nghĩ rằng là cái thói quen tiếp cận với sách và sử dụng sách thì cũng không dễ là một ngày hay trong một thập kỷ hay là trong nhiều thập kỷ là có thể bỏ đi được. Cho nên là bây giờ là chúng ta thay đổi cái phương thức đọc và thay đổi các cái cách thức mà tiếp cận thông tin ý, thì cái việc mà chúng ta sử dụng mạng xã hội hay là sử dụng các thiết bị thông minh ý, thì tôi nghĩ đó cũng là những hình thức khác nhau của cái việc mà chúng ta đọc mà thôi. Cho nên là bây giờ là mạng xã hội có thể là phát triển như vũ bão và cái nguồn thông tin thì cập nhật là vô cùng là dồi dào, giàu có, thậm chí có khi là còn là nhiễu loạn nữa. Thế nhưng mà cái thói quen đọc sách và cái việc chúng ta sử dụng sách để tiếp nhận tri thức, để học tập, để rèn luyện thông qua các nguồn sách báo, thông qua sách giáo khoa, thông qua các nguồn tư liệu vân vân này khác. Và bây giờ là thông qua mạng xã hội thì tôi nghĩ là nó vẫn là một cái truyền thống lâu dài và được kết nối từ trong quá khứ vào đời sống hiện đại.
4: Dạ vâng, nhịp sống nhanh hơn này, rồi công nghệ cũng mở ra rất là nhiều cách tiếp cận kiến thức. Vì thế việc đọc và học của người trẻ hôm nay cũng có nhiều thay đổi. Mời nhà báo Nguyễn Quang Hưng và quý thính giả cùng nghe một số chia sẻ của các bạn trẻ.
6: Ngày trước thì em có rất là dư dả thời gian để mà đọc sách, nhưng mà sau cái thời gian mà mình tiếp xúc với điện thoại đồ nhiều quá thì bắt đầu cái thời gian đọc sách cho mình nó bớt lại. Nhưng mà em đã bắt đầu học được cho mình một cái thói quen là cố gắng một ngày cứ mở sách ra đọc, không cần biết mình đã đọc được bao nhiêu, chỉ cần biết là mình có một cái thói quen đó và em tin rằng nó sẽ giúp em quan tâm tới việc đọc sách hơn.
7: Trước đây thì khi mà có thời gian thì mình hay ra hiệu sách hoặc là đặt hẳn ở trên mạng, nếu mà ở hiệu sách không có thì mình sẽ đặt sách giấy về đọc như vậy. Nhưng mà hiện tại thì sau khi làm sinh viên ra này thì cuộc sống nó cũng vội vã quá, nên là em sẽ mua sách nói ở trên mạng. Xong là ví dụ như là khi mà mình chờ xe buýt hoặc là ngồi trên xe buýt hoặc là kiểu chờ những cái giao thoa, những cái tiết với nhau ấy ạ, thì em sẽ thường đeo tai nghe và đọc nghe sách nói ạ.
8: bây giờ cái nhịp sống của bọn em đang rất là nhanh và hối hả, nên là việc mà đọc một cái cuốn sách có thể là gây mất nhiều thời gian, hoặc là có thể là gây nhàm chán tại vì là nó toàn chữ là chữ. Thay vì thế thì bọn em xem video ngắn ở trên mạng, ví dụ cùng là một cái cuốn sách A đấy, thì khi mà bọn em xem ở trên mạng review về cuốn sách đấy thì nó nhanh hơn này, kèm theo hình ảnh, cũng như là khi mà mình xem ở trên mạng ấy thì nó cũng sẽ đỡ tốn thời gian.
9: Bản thân em thì việc đọc sách như ngày trước á, chưa có nhiều mạng xã hội thì chúng em hay đọc sách dạng truyền thống. Nhưng mà từ khi mà có công nghệ thông tin nhiều rồi là mạng xã hội thì chúng em nói chung là cũng trở nên ngại cái đọc truyền thống ạ. Chủ yếu là đọc điện thoại nó vừa tiện mà mình muốn tiếp cận gì nó cũng dễ, đỡ phải đi tìm.
4: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là mỗi người đang tìm cho mình một cái cách phù hợp để có thể tiếp nhận và tích lũy kiến thức. Nhưng làm thế nào để những cái lựa chọn của từng cá nhân dần trở thành một nếp sống coi trọng việc học hỏi và cập nhật tri thức, thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng?
5: Vâng, chia sẻ của các bạn trẻ như vừa rồi ấy, thì trước hết là cũng đem lại cho chúng ta một chút rất là lạc quan đấy. Tôi nghĩ thế. Mọi người cũng có thể là than phiền là thanh niên, học sinh, sinh viên hay ít
10: lười
5: đọc sách
10: đọc.
5: Chẳng hạn, lười đọc. Nhưng mà chính ở trong chia sẻ của các bạn này thì chúng tôi thấy là các bạn cũng có kế hoạch đọc hẳn hoi. Và ví dụ như có một bạn là đưa chia sẻ là đọc thanh theo thói quen hàng ngày. Trong một vài phút nào đó, có bạn thì sẽ có thói quen mua sách và còn đeo tai nghe đọc nghe sách nói ở trên xe buýt chẳng hạn. Thì các bạn khác thì cảm thấy là thời gian không có nhiều thì có khi chỉ đọc lướt và đọc qua điện thoại. Thì tôi thấy rằng là cái cách lựa chọn đấy nó cũng rất là đa dạng và nó cũng gợi mở cho các bạn trẻ khác trong cái việc là tìm được cái phương thức đọc phù hợp cho mình. Thì chúng ta, các cụ cổ nhân cũng có cái câu là gieo hành vi sẽ gặp thói quen, gieo thói quen sẽ gặp tính cách, gieo tính cách sẽ gặp số phận. Thì cái tính cách và số phận nghe nó cũng hơi ghê gớm người ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái thói quen ấy, có thói quen đọc sách thì nếu thói quen được theo hành vi đọc sách, chúng ta sẽ hình thành được thói quen. Và chúng tôi nghĩ rằng là hành vi này thì có lẽ nó cũng không thể nào bắt đầu từ sự tự giác ngay được. Chúng ta cũng nên có những cái sự tác động nhất định từ phía các cái nguồn lực như là gia đình hay là nhà trường hay là xã hội chẳng hạn, thì để góp phần hình thành cái thói quen đọc sách cho trẻ. Và có thể là từ các cơ quan đơn vị để góp phần xây dựng cái thói quen đọc sách và tiếp cận với sách cho những cán bộ công nhân viên chức chẳng hạn.
4: Đúng vậy.
5: Thì chúng ta đang nói về câu chuyện là học tập suốt đời mà.
4: Vâng.
5: Thì tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là mọi thứ là đều phải bắt đầu từ nhỏ, tiểu học mà có thể cho mọi đối tượng. Thì ở đây thì chúng tôi thấy rằng là mỗi người có thể tìm cho mình một cách đọc phù hợp để tích lũy kiến thức. Thì mỗi cơ quan, đơn vị, nhà trường, cộng đồng cũng cần phải là xây dựng cho mình những cái mô hình phù hợp, những cái cách thức phù hợp để cho cái thành viên, các cá nhân của mình ở trong cái tập thể đó ấy, cũng có thể có điều kiện được tiếp cận với sách và đọc. Thế mọi người có thể hoàn toàn đọc theo giờ giấc, đọc theo không gian, đọc theo những cái mục tiêu phục vụ cho việc học tập và rèn luyện của mình. Thì tôi thấy là như vậy thì nếu mà chúng ta hình thành những cái không gian đọc, những cái mô hình đọc thì tự khắc là nó sẽ tác động đến những thành viên ở trong đó.
4: Dạ vâng. Thưa nhà báo, có một thực tế hiện nay là môi trường số thì giúp tri thức đến gần với mọi người hơn. Thế nhưng mà nó cũng tạo nên một cái xu hướng tiếp nhận thông tin rất là nhanh này, ngắn và tức thời. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu như con người mà quen với cái việc mà biết rất nhiều thứ mà nó lại không đủ sâu đâu, thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái mục tiêu xây dựng xã hội học tập ạ?
5: Vâng, đúng là chúng ta cũng đang đặt ra cái mối lo chung trong cái việc là tiếp cận quá nhiều thứ nhưng mà có khi lại chả để lại cái gì.
4: Đúng rồi.
5: Và biết rất nhiều nhưng mà không có gì sâu cả. Thì đấy là một thực tế mà thời gian qua chúng ta thấy rằng là đã có những cái cảnh báo của các cái nhà xã hội học, các nhà tâm lý và kể cả ở bên y học nữa về câu chuyện là tiếp cận với rất nhiều các cái nguồn thông tin một cách nhanh, vội, giống như là ăn nhanh chẳng hạn. Thế thì lại không có cái món gì ăn sâu và hiểu biết kỹ cả. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng có một cái thực trạng là, và kể cả nó đã biểu hiện ở trên mạng xã hội rồi ấy, thông qua những cái diễn đàn và thông qua cái tình hình trong cái việc là comment hay là trao đổi hay là tranh luận hay là rất nhiều những cái trào lưu đang xuất hiện ở trên mạng. Nên nó biểu hiện ở trong cái việc là gì, chúng ta trao đổi cũng là rất là nhanh gọn, chúng ta cũng bình luận rất là ngắn, đôi khi chúng ta cũng đưa ra những ý kiến và quan điểm của mình một cách nó rất là vội vã và thiếu cái sự hiểu biết. Thì tôi cho đấy cũng chính là cái tác hại và là một hệ quả của cái việc là chúng ta tiếp cận thông tin một cách nó quá là ít ỏi hay là vội vã mà chúng ta cũng không đi sâu vào cái gì cả. chưa kể là câu chuyện là ảnh hưởng đến sức khỏe, vì việc là các bác sĩ cũng đã nhắc nhở chúng ta là tiếp cận với ánh sáng xanh hoặc là bị phụ thuộc vào điện thoại và thiết bị và bị ảnh hưởng bởi những cái clip mà nó chỉ tồn tại trong vài giây thôi chẳng hạn. Đấy đều là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là đã cảnh báo cả rồi và cũng đã và đang nhìn thấy những cái hệ quả không tốt cả rồi. Chỉ có ở đây thì chúng ta cần có những cái sự điều chỉnh nhất định trong cái việc là cung cấp thông tin, tiếp cận thông tin và hình thành những cái cơ chế
4: bộ lọc
5: và tiêu thụ thông tin, tiêu thụ tri thức ở trên mạng như thế nào để cho bạn đọc cũng có thể là hình thành, dù chúng ta cũng vừa nói đến cái thói quen và cái hành vi đọc ấy, để xây dựng được cái thói quen và hành vi đọc sâu, đọc kỹ để từ đó có đủ nguồn tri thức để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như là vấn đề xuất hiện trên mạng. Thì đây là tôi nghĩ rằng là cũng là một cái chủ đề rất đáng quan tâm của các nhà chuyên môn và các cái nhà tổ chức xã hội.
4: Vâng, nếu học tập là một hành trình suốt

0: nhà mình đến để
1: đóng
0: có
1: góp
0: thể
1: ạ.
0: đóng góp và cùng nhau đọc. Thế như vậy là đã có những mô hình rất là hay. Thế còn là nâng lên ở tầm nhà trường, ở tầm của ngành giáo dục của một tỉnh, thành phố nào đó, và rộng ra là chúng ta cũng nói đến câu chuyện là đọc ở trong công sở, đọc ở trong cơ quan đơn vị. Và đôi khi chúng ta cũng nên đặt ra những câu hỏi mà có thể là hơi gọi là viển vông một chút, nhưng mà tôi nghĩ hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta có thể đọc ở trong khu công nghiệp được không ạ? Đọc ở
1: Đọc
0: trong
1: được chứ.
0: khu chế xuất, đọc ở trong những cái xưởng sản xuất, nơi mà chúng ta hình dung là anh chị em công nhân có khi lại chả có thời gian mà đọc. Nhưng mà chúng ta nghĩ là nên đặt ra những mục tiêu như vậy, để gì, để cho là chúng ta có khả năng là chúng ta xây dựng những cái mô hình, những cái chính sách mà có thể đưa sách được đến tất cả các đối tượng. Hay là chúng ta lại nói đến cả đồng bào ở các vùng sâu vùng xa nữa, đồng bào đi làm nương rẫy hay đồng bào cũng phải đi mưu sinh, thì những người lao động như thế họ có thời gian để đọc sách không? Thì nếu chúng ta đặt ra được những cái câu hỏi về việc là đưa sách đến với từng đối tượng đó như thế nào, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phân tích và tìm ra những cái đặc thù của họ để tạo điều kiện để cho mỗi cái đối tượng đó có thể có điều kiện tiếp cận với sách phù hợp với cái điều kiện và cái thời gian, cái không
1: Đúng
0: gian của
1: rồi.
0: mình, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ có được nhiều chương trình hay.
1: Vâng, như
0: Vâng.
1: thế thì nó sẽ quan trọng hơn. Và thưa quý vị và các bạn, một xã hội học tập không chỉ cần những ngôi trường mà cần những con người có khả năng và nhu cầu tự học. Muốn học suốt đời, trước hết phải có khả năng tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận tri thức. Và đọc từ một thói quen tưởng như rất riêng của mỗi người có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình học tập. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện, mời nhà báo Nguyễn Quang Hưng và quý thính giả cùng nghe.
2: Từ bao đời nay, người Việt vẫn coi trọng việc học. Trong mỗi gia đình dòng họ, tinh thần hiếu học được trao truyền qua nhiều thế hệ. Truyền thống ấy không chỉ nhắc về chuyện học chữ, đó còn là cách mỗi người không ngừng học hỏi, hoàn thiện mình và sống tốt hơn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để hình thành một xã hội học tập, nơi việc học không dừng lại ở tuổi đến trường. Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng,
3: đúng là Việt Nam chúng ta đã có một cái truyền thống hiếu học, và cái truyền thống này đã khởi thủy cùng với cái sự xây dựng và phát triển của dân tộc. Cái truyền thống đó đã đi vào trong cái tâm thức của người Việt Nam với những cái câu ví dụ như ăn bóc học hay chẳng hạn, hay là học khôn đến chết mà học nết đến già, người 70 thì học người 71. Thế chính vì thế cho nên là có thể nói rằng là chính cái nền tảng của truyền thống của cha ông đã tạo nên được nền tảng để mà về sau này Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng chính sách về khuyến tài, khuyến học. Thì tôi nghĩ đấy là một cái căn cốt hết sức quan trọng.
2: Nếu truyền thống tạo nên nền móng, thì tinh thần tự học và học tập suốt đời là cách để nền móng ấy tiếp tục được bồi đắp trong cuộc sống hôm nay, bởi tri thức luôn thay đổi. Bên cạnh đó, công nghệ cũng thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp và tiếp cận thông tin. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nếu không học hỏi, mỗi người rất dễ trở nên lạc hậu ngay trong chính công việc và cuộc sống của mình.
3: Trong cái quan điểm học tập là Bác Hồ đã xác định trong học tập lấy tự học làm cốt. Cái việc tự học này nó sẽ quyết định sự tiến bộ của mỗi con người. Và Bác Hồ đã xác định về cái vấn đề học tập suốt đời. Bác đưa ra một chỉ đạo hết sức ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Đó là thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học tức là lùi. Thế và người có so sánh ví von là cuộc sống ấy, thì nó cũng như là một cái thang không có cái nấc cuối cùng. Và học tập thì cũng như là quyển vở mà không có trang cuối.
2: Một người chủ động học sẽ có thêm hiểu biết để thích ứng với cuộc sống. Nhưng khi tinh thần ấy được chia sẻ và duy trì trong gia đình, việc học sẽ không còn là câu chuyện của riêng một người. Từ cha mẹ đến con cái, từ ông bà đến các cháu, mỗi thành viên cùng động viên nhau học hỏi để tạo nên cộng đồng có trách nhiệm và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi. Anh Phạm Xuân Trường ở Hà Nội chia sẻ.
4: Trải qua dù ở bất kỳ một cái hình thái xã hội nào thì cái việc học tập nó cũng được thể hiện một cách rất rõ ràng, vì nó là cái nhu cầu thể hiện được mong muốn, cái nguyện vọng, cái sự phát triển tất yếu của cộng đồng con người. Thế cho nên là cái việc học tập chúng ta cũng phải khẳng định là nó đúng là một trong những cái yếu tố quan trọng để quyết định cái đất nước đấy có phát triển hay không, và phát triển có đầy đủ và đúng nghĩa, đúng hướng và đúng với những cái giá trị tích cực hay không.
2: Một xã hội học tập không bắt đầu từ những điều quá lớn, nó có thể bắt đầu từ chính mỗi gia đình. Ở xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, họ Bùi duy trì quan niệm mỗi thành viên đều cần học tập suốt đời. Người lớn tuổi không chỉ nhắc nhở con cháu, mà trước hết phải là người gương mẫu. Ông Bùi Đức Cường, trưởng tộc họ Bùi ở xóm 9, xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
5: Mỗi gia đình, những người tuổi cao luôn luôn là những người phải gương mẫu nhất trong mọi lĩnh vực, từ học tập, ăn ở, đạo đức, chỉ bảo cho các cháu điều hay lẽ phải

0: không được làm việc gì xấu. Không những trong dòng họ, mỗi gia đình đều phải cùng nhau, một gia đình phải học tập tiêu biểu đã, phải học tập suốt đời cái đã. Thì từ đó nhiều gia đình sẽ là một dòng họ vững mạnh.
1: Từ một gia đình, tinh thần ấy được nhân lên thành một dòng họ học tập. Và khi những giá trị ấy được kết nối giữa các gia đình dòng họ, việc học sẽ dần trở thành một nếp sống trong cộng đồng. Đây cũng là cách các mô hình gia đình học tập được nhân rộng tại cơ sở. Ở phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, việc tuyên truyền, phát hiện và biểu dương những gia đình tiêu biểu được xem là một cách tạo động lực để tinh thần học tập tiếp tục lan tỏa. Ông Lê Văn Đoàn, người dân tổ dân phố Văn Lâm, phường Kim Bảng cho biết.
2: Để nhân rộng cái mô hình gia đình học tập, chúng tôi quan tâm đẩy mạnh cái việc tuyên truyền để mọi công dân rồi mọi gia đình thấy được cái vị trí, cái vai trò của việc học đối với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc và hướng dẫn cụ thể cái việc bình chọn các gia đình đạt gia đình học tập vào dịp cuối năm để tìm ra những cái gương điển hình tiêu biểu, biểu dương, động viên, khen thưởng các gia đình tiêu biểu để lấy đó làm cái gương nhân rộng trên toàn địa bàn.
1: Xây dựng xã hội học tập là hành trình cần sự chung tay của nhiều phía. Truyền thống hiếu học là điểm tựa, còn việc tạo dựng môi trường, điều kiện và những cách học phù hợp sẽ giúp tinh thần ấy tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
3: Thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, để xây dựng một xã hội học tập thì chúng ta cần bắt đầu từ đâu để văn hóa đọc có thể thực sự đi vào đời sống chứ không chỉ dừng lại ở các cái phong trào hay là những ngày hội đọc sách ạ?
4: Vâng, chúng ta phải nói rằng là đã ghi nhận những cái thành quả rất lớn của cái phong trào đọc sách trong thời gian qua và được tác động rất mạnh từ các ngày hội sách, từ các cái liên hoan sách hay là thậm chí bây giờ chúng ta đã có các ngày sách và hiện nay là Hà Nội cũng đang tổ chức các cái hoạt động sách rất là sôi nổi. Thì phải ghi nhận những cái tác động của những cái sự kiện đó. Nhưng để nó không phải là phong trào hay là không chỉ là những cái giai đoạn nhất thời ấy, thì chính cái phóng sự vừa rồi như chúng ta cũng thấy là chia sẻ của các cái nhân vật trong đó đã cho thấy rằng là phải có mô hình hay, phải có những sáng tạo tốt, phù hợp với từng bối cảnh, từng giai đoạn.
3: Đúng rồi.
4: Tôi xin chia sẻ thêm một cái thông tin là gần đây chúng tôi đăng một bài về một cái cách học của một cô giáo chủ nhiệm ở một lớp 9 của trường Đoàn Thị Điểm ấy. Thì cái trường đấy thì tất cả các em lên lớp 10 đều đỗ chuyên, thì một trong những cách dạy của cô là cho các em đọc sách và giới thiệu sách bằng tiếng Anh về cuốn sách mà mình yêu thích. Và được đọc và được chia sẻ những cái cảm nhận về những cuốn sách đó hay như thế nào bằng tiếng Anh. Thì tôi thấy là đấy là một trong những cách sáng tạo rất là thú vị. Thì gần đây chúng tôi cũng có thực hiện một chuyên đề ở trên báo về cái việc là phát triển mô hình và văn hóa đọc trong quân đội. Thì tôi thấy chính quân đội lại là cái môi trường mà có nhiều những cái mô hình hay để cho dân sự, khối dân sự có thể học tập. Ví dụ như là việc là tổ chức các cái ngày hội đọc sách trong đơn vị, hay là có những cái mô hình về trình diễn tiểu phẩm, hoặc là giới thiệu những cuốn sách độc đáo bằng những cái cách thức mới, hoặc là có những cuộc thi viết về những cuốn sách tôi yêu chẳng hạn. Thì đấy, tôi nói ví dụ như vậy là chúng ta nghĩ đến các đồng chí trong bộ đội và nghĩ rằng là họ không có thời gian bởi vì suốt ngày phải tập luyện, phải sẵn sàng thế này, sẵn sàng thế khác chẳng hạn. Thế nhưng mà thực tế thì nếu chúng ta tìm ra những cách thức phù hợp, những sáng tạo ra những cách thức phù hợp thì chúng ta có thể áp dụng được ở rất nhiều các môi trường khác nhau. Như vậy thì một trong những cái vấn đề cần đặt ra là gì? Vậy làm thế nào để khuyến khích và kích thích được cái việc sáng tạo ra mô hình hay của mọi người? Tôi nghĩ rằng là rất nhiều ý tưởng hay, những cái mô hình độc đáo nó nằm ở trong dân ấy, và chúng ta cần có sự khảo sát.
3: Khai thác đấy
4: và khảo sát và đưa ra rộng rãi cho mọi người để cùng tham khảo. Như vậy chúng ta có thể áp dụng được từ nơi này sang nơi kia, từ đơn vị này sang đơn vị khác và giữa các địa phương chẳng hạn, thì nó sẽ thực sự trở thành một cái sự nở rộ của các cái mô hình và những cái cách thức đọc sách trong đời sống nói chung.
3: Vâng, ở trong bối cảnh chuyển đổi số thì làm thế nào để công nghệ không chỉ giúp cho mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn này, mà còn phải tạo điều kiện để mỗi người tìm được những cái nguồn tri thức tin cậy phù hợp với nhu cầu và lứa tuổi như ông vừa chia sẻ, để từ đó thì cái việc học tập có thể trở thành một phần tự nhiên của đời sống và góp phần xây dựng xã hội học tập ạ?
4: Ở đây thì tôi thấy là nó sẽ cần có thêm được các cái thao tác, các cái công cụ cũng như là các yếu tố kỹ thuật là được cần được nhấn mạnh trong cái việc là trong cái bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội lan truyền rất là mạnh mẽ như hiện nay. Các cái cơ quan chuyên môn, các cái nhà đầu tư về công nghệ, chúng tôi nghĩ là nên có nhiều những cái giải pháp để tạo ra như biên tập viên Thanh Huyền cũng có nói là có những cái màng lọc phù hợp. Để gì? Để có những thông tin chuẩn, thông tin tốt, thông tin hay, thông tin cuốn hút để cung cấp đến công chúng. Và có những thông tin có tính chất chuyên sâu, thông tin tư liệu ở trên không gian mạng để mọi người cũng có thể tiếp cận được. Thì thực tế

0: Hiện nay là tôi thấy đã có không ít những cái diễn đàn tri thức, diễn đàn lịch sử về Hà Nội, về các vùng miền, về các cái vùng đất của Nam Bộ, hay là những cái diễn đàn về đình làng Việt hay là chùa Việt thì chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Những cái đó là tôi thấy không khác gì những cuốn sách hay ở trên mạng để có thể cung cấp thông tin tài liệu đến công chúng. Vậy thì ở câu chuyện ở đây là vừa là ở yếu tố kỹ thuật để có thể chắt lọc để cung cấp nhiều thông tin hay, nhưng đồng thời cũng là ở yếu tố chính sách nữa. Tôi mong rằng là các cái nhà quản lý xây dựng chính sách của ngành văn hóa, ngành thư viện, ngành an ninh mạng và công nghệ mạng vân vân và ngành thông tin truyền thông vân vân có thể xây dựng và phát huy được mạnh hơn những cái chính sách để khuyến khích việc ra đời các cái diễn đàn văn hóa, diễn đàn về sách, diễn đàn về văn hóa đọc ở trên mạng, cũng như là xây dựng những cái mô hình về tủ sách trên mạng, thư viện trên mạng, rồi là những không gian sách hay trao đổi thông tin tài liệu của những người đọc với nhau. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nghĩ ra được rất nhiều những cái mô hình sinh hoạt tốt ở trên mạng hay là trong cái đời sống mà thông tin, báo chí, truyền thông nó cũng rất là sôi nổi như bây giờ, thì chúng ta cũng sẽ có được những gọi là những cái nó trong nháy nháy gọi là các cái thị phần cho các cái đối tượng phù hợp để mọi người có thể chọn lựa cách thức sử dụng và chia sẻ thông tin của mình.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Vâng, một xã hội học tập thì không thể chỉ có những cá nhân tự học riêng lẻ. Vậy thì làm thế nào để tri thức được chia sẻ này, trao đổi và lan tỏa để việc học có thể trở thành một hoạt động có tính cộng đồng chứ không phải là nỗ lực của từng cá nhân, thưa ông?
0: Vâng, cái vấn đề này thì tôi nghĩ cũng rất thú vị ở chỗ là đôi khi cái việc chúng ta tự giác hay là chúng ta chủ động làm một việc gì đó ấy, thì có khi lại chưa chắc đã hiệu quả bằng việc là chúng ta thực hiện chung với tập thể,
1: Đúng
0: với
1: vậy.
0: cộng đồng, với phong trào. Và chúng tôi nghĩ gì đi nữa thì các hoạt động văn hóa đọc hay là hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật nói chung ấy cũng cần có cái tính cộng đồng nhất định. Chứ còn là giống như chúng ta hình dung là yêu cầu một em bé tự có cái việc xây dựng nhu cầu đọc của mình và có thói quen đi tìm mua đọc sách và lưu trữ sách trong nhà ở trong các cái giá sách nho nhỏ trong thì có lẽ là hơi
1: Hơi
0: khó.
1: khó
0: Bởi
1: và
0: vì gì? Chúng ta nghĩ rằng là xây dựng cái thói quen đó từ nhà trường, từ bố mẹ thì tự khắc là ở đây tôi phải nói là cũng có tính áp đặt nhất định và có tính định hướng, phải có tính định
1: đúng
0: hướng
1: rồi.
0: để gì? Để các em học sinh là có thể tuân thủ và nghe theo cái lời khuyên của ông bà cha mẹ, của thầy cô giáo để hình thành nên cái thói quen tìm mua đọc sách và lưu trữ sách cho mình. Cũng như là kể cả ở cơ quan cũng vậy. Chúng ta vẫn thường nói với nhau là lên cơ quan 8 tiếng hết sức là bận bịu thì làm gì có thời gian mà dành cho sách
1: Đúng
0: vở nữa,
1: rồi.
0: có khi đọc tài liệu hay là viết báo
1: Không
0: cáo cả
1: đủ.
0: ngày thì cũng không đủ rồi. Thế như vậy thì gì? Chúng ta nếu mà chúng ta gây dựng được những tủ sách, chúng ta hình thành được những cái ngày hội, ngày ngày ngày liên hoan với sách ở trong những cơ quan, ở trong ngành chúng ta, ngành dầu khí rồi là ngành khoa học công nghệ hay là ngành công an, ngành quân đội chẳng hạn thế, thì tự khắc là mọi người cũng sẽ có những mối quan tâm nhất định, hay là có những cái hình thức sinh hoạt sách nho nhỏ ở trong các cái cơ quan đơn vị thì mọi người cũng sẽ quan tâm đến sách và giống như chia sẻ của các bạn trẻ ở trong phóng sự ấy, thì cũng có thể dành ra mỗi ngày đọc một vài trang hay là vài chục trang chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng đấy đều là những cái cách thức mà chúng ta cần phải phải áp dụng và quan tâm đến cái việc đọc sách từ cả khía cạnh chính sách với cái trách nhiệm xây dựng chính sách cơ chế của nhà nước cho đến là việc gì tạo ra những cái sự kích thích đối với xã hội trong việc là gây dựng các cái hoạt động đọc sách, các cái mô hình cụ thể để xã hội có thể là khai thác, tham khảo và triển khai, cũng như là gì chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến cái vấn đề quyền lợi, vấn đề cơ chế dành cho những người làm sách, những người viết sách, cũng như là gì tạo ra những cái điều kiện mà đưa sách một cách phù hợp và phong phú và rộng rãi đến với bạn đọc. Thì tôi thấy là nếu như chúng ta khai thác được thật kỹ những cái đường đi của sách đó, những cái đường đi khác nhau của sách đó, thì là cái câu chuyện là đọc sách nó sẽ trở thành cái nhu cầu của xã hội, của cộng đồng, chứ không chỉ là cái câu chuyện là trách nhiệm của các cái cá nhân riêng lẻ nữa. Thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây là nếu mà để cho từng cá nhân tự tìm cái hướng đọc sách của mình hay là tự phải mày mò trong cái không gian, cái thế giới sách
1: Quá
0: nó
1: nhiều.
0: quá là sôi nổi quá nhiều như bây giờ thì cũng sẽ rất là lung túng cho mọi người. Thế cho nên là chúng ta cũng đang quan sát một thực tế hiện nay là nơi thì quá nhiều sách, nơi thì lại rất là
1: Không
0: thưa
1: có.
0: thớt, lên những vùng núi hay là chúng ta đi ra những cái địa bàn vùng sâu vùng xa thì các cái hiệu sách, các cái gian hàng sách, các cái sự kiện sách ở đấy chúng ta vẫn thấy là vẫn còn rất là thiếu. Vậy chúng ta nhìn vào những thực trạng đó, chúng ta nhìn vào cái việc là cần phải khảo sát kỹ hơn, nghiên cứu kỹ hơn về cái thị trường hiện nay để có được cái nhìn nó đầy đủ, đầy đặn hơn về cái việc cung cấp

0: sách về việc
1: định
0: tiếp nhận
1: hướng
0: sách
1: đi ạ.
0: và việc đọc sách ở các địa phương như thế nào.
1: Vâng.
0: Thì nếu mà làm được như thế thì chúng tôi sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ có nhiều những cái chương trình nghiên cứu hoặc là chương trình thư viện hóa hoặc là các cái mô hình tủ sách đưa áp dụng về những cái địa bàn trường học hay là dòng họ hay là những vùng nông thôn khác nhau thì nó sẽ đi
1: quả.
0: Vào trong chính sách một cách hiệu quả. Vâng.
1: Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, nếu như coi văn hóa đọc là nền tảng của xã hội học tập thì theo ông đâu là điểm yếu cần tháo gỡ trước tiên ạ?
0: Vâng. Tôi nghĩ một trong những cái điều mà chúng ta cũng đang băn khoăn hiện nay đấy là câu chuyện phân phối sách. Ở đây thì là rõ ràng chúng ta cũng phải đặt ra một cái thực tế là sách trong cái bối cảnh kinh tế thị trường thì nhiều khi cũng không phải là sách cho không hay là sách biếu không, mà sách cần có cái sự tiêu thụ nhất định. Tuy nhiên là ngay trong cái bối cảnh là hàng hóa hóa đối với sách, đối với tri thức như vậy thì cái việc phân phối ấy, chúng là vẫn là một trong những cái điều mà đáng băn khoăn. Hiện nay khi mà như chúng ta cũng vừa chia sẻ là cái việc là sách có những không gian, có những nơi thì là rất là dồi dào, rất là nhiều loại sách để đọc. Thậm chí nữa là có sách hay và sách dở rất là nhiều, nhưng mà có những không gian thì có khi là trông chờ, chờ đợi, mỏi mắt không có cuốn sách hay là không có được cái tủ sách hay là không có được những cái giá sách nào phù hợp để trang bị cho đồng bào, cho học sinh, cho giáo viên hay là cho những cái đối tượng đặc thù. Ví dụ như là công nhân, nông dân hay là những cái thành phần ở các lực lượng khác nhau. Thì tôi thấy rằng là câu chuyện là phân phối, chia sẻ cái nguồn sách cần được tháo gỡ bằng việc tham gia tác động của ngành xuất bản, của ngành thư viện, ngành văn hóa nói chung, cũng như là các cái đầu mối của các cơ quan đơn vị địa phương trong việc là tiếp nhận những cái nguồn sách cho bạn đọc ở trên địa bàn của mình. Để chúng ta hình dung là trước kia đã từng có những cái chương trình là đưa báo chí đến những vùng sâu vùng xa với những cái mô hình là đặt hàng theo sự cung cấp của chính phủ đấy, có những loại báo thiết yếu đấy. Hay là cho đến hiện nay thì chúng ta vẫn có những cái mô hình với tính chất là đưa các cái loại sách báo tài liệu thiết yếu hay là những cái nguồn thông tin tri thức cần thiết để cung cấp cho cán bộ khuyến nông hay cán bộ các cái ngành nông nghiệp ở các vùng sâu vùng xa chẳng hạn. Vậy thì chúng ta hình dung là với câu chuyện sách nói chung, gọi ở đây thì sẽ gồm có cả đây gì là sách văn hóa, sách lịch sử, sách chuyên môn, sách học tập, sách nghệ thuật vân vân chẳng hạn, có rất nhiều các loại sách khác nhau để là gì chúng ta có thể là cung cấp đến những cái đối tượng phù hợp. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là cần nghiên cứu xây dựng những cái chương trình cung cấp sách đến cho các đối tượng ở các vùng sâu vùng xa, các vùng biên cương hải đảo, các vùng có trong những cái điều kiện về địa hình khí hậu thời tiết đặc thù, hay là những cái đối tượng làm những cái công tác đặc thù ở trong ngay trong đời sống xã hội và kể cả ở những trung tâm các đô thị lớn chẳng hạn, thì chúng ta cần tìm, cần nghiên cứu để đưa được các cái loại sách khác nhau và phù hợp đến với những cái công chúng mà chúng tôi nghĩ rằng là lẽ ra họ phải được thụ hưởng bằng những cái hình thức là miễn phí, giảm giá hay là sách cho, sách biếu tặng chẳng hạn, hay là những cái hình thức mua bán giá rẻ, thậm chí với cả những loại sách chiết khấu hay sách đúng giá đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể là có được nhiều những hình thức là cung cấp sách khác nhau đến với bạn đọc để tăng tần suất cái số lượng được tiếp cận sách, được sở hữu sách, được đọc sách và sử dụng sách ở trong xã hội. Thì tôi thấy đấy là một trong những cái điều trước tiên và trọng yếu cần tháo gỡ trong cái việc là thúc đẩy văn hóa đọc hiện nay và qua đó góp phần thúc đẩy tác động của văn hóa đọc đến cái việc học tập suốt đời.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xã hội học tập có lẽ không bắt nguồn từ những điều lớn lao mà từ mỗi gia đình, mỗi người và những khoảng thời gian nhỏ dành cho việc đọc, việc học. Công nghệ có thể mở ra rất nhiều cánh cửa đến với tri thức, nhưng bước qua cánh cửa nào, dừng lại bao lâu và học được gì vẫn là lựa chọn của mỗi người. Và có lẽ khi chúng ta còn giữ được mong muốn biết thêm một điều mới mỗi ngày thì việc học vẫn còn tiếp tục. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Quang Hưng và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Hy vọng rằng là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mỗi chúng ta sẽ có thêm một lý do để đọc một cuốn sách, nhưng quan trọng hơn cả là để tiếp tục hành trình học tập suốt đời. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu bài quan hệ hôn nhân trong tư pháp quốc tế. Hôm nay, các bạn sẽ nghiên cứu cách giải quyết xung đột từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Chúng ta cùng nhau giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Trước tiên, xin giới thiệu theo tư pháp quốc tế trên thế giới. Nguyên tắc được phổ biến được tư pháp quốc tế các nước áp dụng để giải quyết quan hệ ly hôn là nguyên tắc luật quốc tịch của các bên đương sự. Tiếng Latin, lex patriae, luật nơi cư trú các bên đương sự. Tiếng Latin, lex domicili, luật của nước có tòa án đang có thẩm quyền xét xử vụ việc. Tiếng Latin, lex fori, hoặc kết hợp các nguyên tắc trên. Còn theo tư pháp quốc tế Việt Nam của chúng ta, trước tiên căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Điều 127 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định nguyên tắc chung về xác định luật áp dụng như sau. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của luật này. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn, thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng. Nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. Việc ly hôn đã được thực hiện ở nước ngoài. Trong trường hợp này, sẽ căn cứ vào Điều 125 Luật Hôn nhân Gia đình và Điều 41 Nghị định 126 sẽ được giải quyết như sau. Bản án quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam được ghi chú vào sổ hộ tịch tại Sở Tư pháp theo quy định về hộ tịch của chính phủ. Việc công nhận bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Về thẩm quyền giải quyết ly hôn, chúng ta cần căn cứ vào Điều 123 Luật Hôn nhân Gia đình 2014. Theo đó, về nguyên tắc chung, thẩm quyền thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh. Các cái nguyên tắc ngoại lệ thì cũng đã được chỉ ra, đó là tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam. Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, trừ trường hợp ngoại lệ được quy định trong hiệp định với Nga và Ba Lan, nguyên tắc chung xác định luật giải quyết ly hôn được quy định trong các hiệp định còn lại như sau. Trường hợp hai vợ chồng cùng quốc tịch sẽ áp dụng luật quốc tịch. Trong trường hợp hai vợ chồng khác quốc tịch, thì cơ quan giải quyết ly hôn của nước ký kết nào nhận đơn xin ly hôn trước sẽ có thẩm quyền giải quyết ly hôn và áp dụng luật của nước đó.
0: Như vậy các bạn đã nghiên cứu xong về giải quyết xung đột từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tiếp theo buổi học, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày bài giải quyết xung đột từ quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Trước tiên cần nghiên cứu các cái quy định tư pháp quốc tế trên thế giới. Nguyên tắc được ghi nhận phổ biến trong tư pháp quốc tế các nước để điều chỉnh việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đó là luật quốc tịch của người nuôi, luật nơi cư trú của người nuôi, hoặc kết hợp với luật quốc tịch, luật nơi cư trú của con nuôi. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trước tiên chúng ta căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Về điều kiện nuôi con nuôi, các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được ghi nhận tại Điều 28 Luật Nuôi Con Nuôi 2010 như sau. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của Điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam, nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây. A. Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi. B. Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi. C. Có con nuôi là anh chị em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi. D. Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi. D. Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là một năm. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước, nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam, nhận con nuôi ở Việt Nam. Điều kiện đối với người nhận nuôi được ghi nhận tại Điều 29 Luật Nuôi Con Nuôi 2010, cụ thể như sau. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, nhận người Việt Nam làm con nuôi, phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi Con Nuôi 2010. Trường hợp công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi Con Nuôi và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú. Điều kiện của người nhận con nuôi theo khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi Con Nuôi như sau. 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 2. Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên. 3. Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở, bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi. Và thứ 4. Có tư cách đạo đức tốt. Về điều kiện đối với con nuôi, hiện không có quy phạm xung đột xác định luật điều chỉnh điều kiện đối với con nuôi. Tuy nhiên, theo Điều 8 Luật Nuôi Con Nuôi 2010, thì người được nhận làm con nuôi phải đảm bảo các điều kiện sau đây. 1. Trẻ em dưới 16 tuổi. 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi. B. Được cô, cậu, dì, chú bác, ruột nhận làm con nuôi. 3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng. 4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi. Về thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi, được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Luật Nuôi Con Nuôi 2010. Khoản 2 và 3 Điều 2 Nghị định 19 năm 2011 cụ thể như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi, quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố

0: nước ngoài sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đối với nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở nước ngoài, thì cơ quan đại diện nơi tạm trú của người được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp cả hai bên tạm trú ở nước không có cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối với họ.
1: Các bạn đang tìm hiểu về giải quyết xung đột trong việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Phần cuối chương trình, mời các bạn tìm hiểu các quy định trong Công ước La Hay về việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Xin mời Tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Theo Công ước La Hay số 33 ngày 29 tháng 5 năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Công ước này Việt Nam đã gia nhập vào ngày 7 tháng 12 2010. Công ước có một số nội dung chính sau đây. Về phạm vi điều chỉnh của Công ước. Phạm vi điều chỉnh của Công ước được quy định rõ tại điều 2 như sau. Công ước phải được áp dụng khi một trẻ em thường trú ở một nước ký kết, được gọi là nước gốc, đã, đang hoặc sẽ được chuyển đến một nước ký kết khác, được gọi là nước nhận. Sau khi đã được một cặp vợ chồng hay một người thường trú ở nước nhận, nhận làm con nuôi tại nước gốc, hoặc vì mục đích của việc nuôi con nuôi như vậy tại nước nhận hay nước gốc. Về cơ quan trung ương để thực hiện nghĩa vụ theo Công ước La Hay, điều 6 có quy định. Mỗi nước ký kết phải chỉ định một cơ quan trung ương để thực hiện các nghĩa vụ mà Công ước quy định cho cơ quan như vậy. Về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, điều 27 của Công ước. Điều 27 của Công ước quy định sẽ chỉ chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa cha mẹ đẻ và trẻ em được nhận làm con nuôi nếu nước ký kết công ước, nơi thực hiện việc nuôi con nuôi đó quy định như vậy, hay còn gọi là nuôi con nuôi trọn vẹn. Nếu không có quy định như vậy tại nước nơi thực hiện việc nuôi con nuôi, thì đó là nuôi con nuôi đơn giản. Theo các hiệp định về hợp tác nuôi con nuôi mà Việt Nam ký kết với nước ngoài. Trước tiên về điều kiện đối với người nhận con nuôi. Đa số các hiệp định đều quy định, người nhận con nuôi phải tuân theo các điều kiện do pháp luật của nước nhận quy định, đồng thời còn phải tuân theo các quy định về điều kiện nhận con nuôi do pháp luật nước gốc quy định. Về điều kiện đối với con nuôi, theo các hiệp định thì điều kiện đối với trẻ em được nhận làm con nuôi do pháp luật của nước gốc quy định. Về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, các hiệp định đều quy định áp dụng luật của nước ký kết nơi thực hiện việc nuôi con nuôi. Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, nguyên tắc chủ đạo trong các hiệp định này xác định luật điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi giữa các nước ký kết như sau. Việc nhận và hủy bỏ nuôi con nuôi áp dụng theo pháp luật của nước ký kết mà người nhận nuôi hay xin hủy bỏ việc nuôi con nuôi là công dân. Trường hợp vợ là công dân nước ký kết này, chồng là công dân của nước ký kết kia, thì việc nhận và hủy bỏ nuôi con nuôi phải áp dụng pháp luật của cả hai nước ký kết. Nếu hai vợ chồng cùng thường trú trên lãnh thổ của một bên ký kết, thì áp dụng pháp luật của bên ký kết đó. Nếu pháp luật của nước ký kết mà đứa trẻ là công dân quy định việc nhận hoặc hủy bỏ nuôi con nuôi phải được bản thân đứa trẻ, người đại diện hợp pháp của đứa trẻ, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý thì phải tuân theo quy định đó. Ngoại lệ, một số hiệp định quy định việc nhận nuôi con nuôi được giải quyết theo luật quốc tịch của con nuôi, chẳng hạn hiệp định với Lào hay là Ukraine. Về cơ quan giải quyết việc nuôi con nuôi, cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi là cơ quan của nước ký kết mà người nhận nuôi là công dân. Trường hợp vợ chồng người nhận nuôi khác quốc tịch thì thẩm quyền thuộc cơ quan của nước ký kết nơi vợ, chồng hiện có hoặc đã có nơi thường trú chung.
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu bài quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu cách giải quyết xung đột từ việc cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài. Mong các bạn chú ý lắng nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. thân ái.

0: chào tạm biệt.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Xin chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình Viết tiếp bài ca người lính. Thưa các đồng chí và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trở về với đời thường, nhiều cựu chiến binh tiếp tục khẳng định mình trên một mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình, họ còn tạo việc làm, giúp đỡ đồng đội, đóng góp cho quê hương và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Đây là nội dung của chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trở về đời thường sau những năm tháng quân ngũ, nhiều cựu chiến binh không chỉ nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình mà còn trở thành những doanh nhân năng động, tạo việc làm, đóng góp cho quê hương và đồng đội. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Gia Khiêm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào ông. Thưa ông, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương thì trong bối cảnh kinh tế gia đình và đất nước khi đó còn nhiều khó khăn, điều gì đã thôi thúc ông lựa chọn con đường làm doanh nghiệp ạ?
2: Bản thân tôi trong quá trình là lính trở về địa phương, trong điều kiện địa phương và bản thân về kinh tế cũng nhiều lúc cũng khó khăn, về cả lúc tình hình chung của cả đất nước, qua cái sự đó là người này lính trở về thì tôi chuyển sang làm doanh nghiệp để xây dựng, tạo điều kiện công an việc làm cho tất cả các cái gia đình có chính sách và con em thương bệnh binh làm kinh tế. Tôi thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phật Tích.
1: Trong hơn 30 năm hoạt động thì chắc hẳn doanh nghiệp của ông cũng đã trải qua không ít khó khăn thử thách. Ông đã vận dụng tinh thần ý chí của người lính như thế nào để vượt qua và từng bước ổn định phát triển doanh nghiệp?
2: Qua thời kỳ cũng nhiều cái sóng gió, nhưng sau được sự quan tâm của các cấp chính quyền, vượt qua khó khăn đấy, đời lính trong chiến đấu cũng như về làm kinh tế đã tạo được công ăn việc làm cho các cái con em thương binh, bệnh binh và tạo được nền kinh tế cho gia đình và địa phương, luôn luôn ủng hộ đối với địa phương và xây dựng địa phương, đóng góp cho an sinh xã hội cho địa phương.
1: Vâng, thưa ông, không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh, ông còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động an sinh xã hội. Ông có thể chia sẻ thêm về những việc làm này cũng như quan niệm của mình về trách nhiệm của doanh nhân cựu chiến binh với cộng đồng ạ?
2: Hàng năm tôi xây dựng các nhà tình nghĩa an sinh xã hội. Đến bây giờ bản thân tôi đã xây dựng được 8 nhà tình nghĩa cho đồng đội và khắc phục những cái kinh tế cho các cái hộ gia đình chính sách khó khăn. Đến bây giờ đối với doanh nghiệp tôi đã trưởng thành và đã có những cái tham gia đóng góp mọi về an sinh xã hội này, xóa đói giảm nghèo này, về giáo dục, về khuyến học, luôn luôn là đóng góp.
1: Doanh nghiệp của ông thì được thành lập từ năm 1992 và đến nay đã hơn 30 năm đồng hành cùng với sự phát triển của quê hương. Nhìn lại cái chặng đường ấy thì ông thấy cái tinh thần của người lính được tiếp nối và thể hiện như thế nào trong hành trình kinh tế ạ?
2: Hiện giờ đối với doanh nghiệp của chúng tôi là đối với công nhân là thường xuyên là 63 công nhân và về thời vụ thì có lúc lên hơn 200 công nhân. Lương bình quân là từ 9 triệu đến 20 triệu đồng trên tháng. Doanh nghiệp tôi là từ năm 92, hơn 30 năm trong cái vấn đề doanh nghiệp. Đối với là người cựu chiến binh thì lúc nào cũng sát cánh trong chiến đấu cũng như về làm kinh tế, luôn luôn gắn bó và xây dựng quê hương và chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
1: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng. Người xây dựng doanh nghiệp, người đưa đặc sản quê hương vươn xa, tạo việc làm cho đồng đội và đồng bào. Dù ở lĩnh vực nào, phía sau những thành quả ấy vẫn là bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm của người lính được tiếp nối trong thời bình.
3: Năm 1978, khi chiến tranh biên giới xảy ra, cựu chiến binh Phùng Thùy Dung ở Lào Cai,

0: nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về với cuộc sống đời thường, bà bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Năm 2003, công ty trách nhiệm hữu hạn Thùy Dung được thành lập. Từ lĩnh vực xây dựng với những công trình phục vụ quốc phòng, bà Dung tiếp tục chuyển hướng sang nông nghiệp công nghệ cao và từng bước hình thành mô hình kinh tế kết hợp sản xuất, chăn nuôi và cung cấp thực phẩm.
1: Hiện nay công ty tôi là đang nấu ăn cho hơn 3.000 học sinh tiểu học ăn bán trú và tôi làm trang trại trên diện tích 15,92 ha ở tại thành phố Lào Cai cũ. Tôi chăn nuôi con hươu này, lợn bản này, rồi gà bản này, rồi tôi trồng các cái cây cối để phủ xanh trên cái đất mỏ Avatit đã khai thác xong để tôi phủ xanh đất ở đấy. Tôi làm những cái mô hình đấy thì vừa là sản xuất lấy sản phẩm để cho các cháu ăn nấu cơm, hai là tôi nuôi con hươu là để lấy các cái sản phẩm đấy để làm thuốc rất là tốt cho sức khỏe.
0: Nếu câu chuyện của bà Phùng Thùy Dung cho thấy sự năng động của một cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế, thì ở Suối Giàng, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, bà Lâm Thị Kim Thoa lại chọn một hướng đi khác. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bà Thoa đang góp phần làm sống dậy giá trị của những cây chè san tuyết cổ thụ và cùng đồng bào Mông xây dựng thương hiệu trà của vùng cao. Hợp tác xã Suối Giàng được thành lập từ năm 2007 với mục tiêu không chỉ sản xuất, chế biến trà mà còn liên kết người dân trong cả chuỗi giá trị.
2: Đối với Suối Giàng là một cái vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái cũ, 98% là đồng bào dân tộc Mông. Đối với người Mông thì để mà phát triển kinh tế thì làm một câu chuyện rất là khó khăn. Hợp tác xã Suối Giàng được thành lập với trên cơ sở vùng trà san tuyết của Suối Giàng rất quý hiếm. Tuy nhiên thì để cho nhiều người biết đến chè Suối Giàng đang rất là hạn chế. Bản thân tôi với tinh thần là cựu chiến binh thì cũng đã tạo cho mình được bản lĩnh để mà sống được, làm việc được ở cái vùng đặc biệt khó khăn. Bản thân tôi thì ngay khi lên công tác ở Suối Giàng không phải là người Mông, nhưng bản thân nỗ lực để học tiếng của bà con, để cùng nói chuyện, cùng chia sẻ và cùng hiểu được bà con muốn gì. Với cái tinh thần cựu chiến binh cựu nhưng không cũ và không lùi trước những khó khăn thách thức của thực tế đã vượt lên trên hết mọi thứ và chúng tôi duy trì hoạt động cho đến thời điểm hiện tại thì chè Suối Giàng cũng đã gây dựng được danh tiếng và lan tỏa đi nhiều nơi.
0: Điều đáng nói, những giá trị ấy không dừng lại ở thế hệ cựu chiến binh. Tại hợp tác xã Suối Giàng, bà Thoa đang cùng con trai là anh Nguyễn Mạnh Linh tiếp tục phát triển công việc gia đình. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán, Linh trở về quê, lựa chọn đồng hành cùng mẹ thay vì tìm kiếm một công việc khác ở thành phố.
3: Bố mẹ tôi cũng đã lên trên Suối Giàng là một đỉnh núi rất khó khăn từ những thời trẻ và coi như là dành cả thanh xuân cho đỉnh núi. Cho nên là đây cũng sẽ làm cái động lực rất lớn mà để tôi có thể là học hỏi theo, tiếp thu và tiếp bước những cái hành trình đã rất là khó khăn như vậy. Và đến bây giờ thì tôi học được cái nữa là những cái nỗ lực và những cái sức sáng tạo. Tuy rằng mẹ tôi cựu chiến binh nhưng cũng không dừng lại vì tuổi tác hay là vì những hoàn cảnh mà vẫn luôn luôn là nghị lực vươn lên và cố gắng tiếp cận công nghệ mới. Thì tôi là người trẻ, tôi cũng sẽ có thể học hỏi và cố gắng để tiếp bước những cái điều như vậy.
0: Còn với gia đình bà Phùng Thùy Dung, câu chuyện tiếp nối cũng đang diễn ra theo một cách tự nhiên. Con gái bà Dung, chị Thảo Anh, sau khi tốt nghiệp đại học, đã trở về làm việc cùng gia đình và đến nay đã có khoảng 12 năm gắn bó. Từ những sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Dao, Mông ở Sapa đến các sản phẩm thảo dược của người Dao đỏ, chị Thảo Anh đang cùng gia đình đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với thị trường.
4: Phẩm chất bộ đội là mình học hỏi được nhiều nhất là sự kiên trì, bởi vì thực ra khi mới ra trường để bước vào một lĩnh vực mới cũng không phải trong ngành nghề của mình học ấy thì là mình cũng cảm thấy rất là nản, nhưng mà sau khi về làm việc với bố mẹ mình thì là đi theo bố mẹ mình thì mình cảm thấy yêu cái công việc mà mình đang làm hơn, và các cụ thì rất là kiên trì từ những cái khâu nhỏ nhất cũng tự làm hết, không giao cho nhân viên làm một cái gì cả, và các cụ cẩn thận.
0: Từ doanh nghiệp xây dựng, trang trại, bếp ăn bán trú đến những cây chè san tuyết cổ thụ trên vùng cao, mỗi người một cách làm, một hướng đi, nhưng điểm chung ở họ là tinh thần không ngại khó, dám nghĩ, dám làm và luôn hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh về cộng đồng. Với những cựu chiến binh ấy, làm kinh tế không đơn thuần là tạo dựng cuộc sống mà còn là một cách tiếp tục cống hiến. Và khi tinh thần ấy được lan truyền cho thế hệ trẻ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ lại được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, không còn quân phục, không còn chiến hào, những người lính từng đi qua chiến tranh trở về với đời thường, gắn bó với ruộng đồng, trang trại hay cửa hàng vật tư nông nghiệp. Ở xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, phẩm chất được rèn luyện trong quân ngũ vẫn hiện diện trong cách họ lao động, vượt khó và sẻ chia với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể. Hơi xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
1: Mỗi sáng, cựu chiến binh Hán Vinh Hà ở thôn Sơn Trà, xã Krông Na, tỉnh Đắk Lắk lại có mặt ở khu lò ấp trứng từ rất sớm. Kiểm tra xong từng khay trứng, ông chở vợ ra chạy chợ rồi mới ra đồng thăm ruộng lúa. Guồng quay công việc quen thuộc nhiều năm đã giúp ông có cơ ngơi khang trang. 5 hecta lúa, 3 hecta cây ăn trái cùng xưởng chế biến nông sản và một trang trại vịt đẻ đem lại cho người cựu chiến binh thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Hán Vinh Hà kể, để đi đến ngày hôm nay, ông đã trải qua nhiều thất bại vì thiên tai và dịch bệnh. Điều giúp ông không bỏ cuộc, theo ông, chính là kỷ luật và ý chí được rèn luyện từ trong quân ngũ.
2: Cái động lực là mình phải không chịu khổ, không chịu nghèo, mình phải vươn lên. Mình học hỏi được từ cái lúc trong quân ngũ là cái tính kỷ luật, tính phấn đấu của mình để mà mình vừa làm vừa cống hiến cho gia đình, cho xã hội.
1: Cũng như cựu chiến binh Hán Vinh Hà, nhiều hội viên cựu chiến binh ở xã Krông Na cũng mang tinh thần chiến binh vào cuộc sống đời thường. Người gây dựng trang trại, người mở cơ sở kinh doanh. Khi cuộc sống đã ổn định, họ lại tiếp tục giúp đồng đội và người dân cùng vươn lên. Cựu chiến binh Hoàng Văn Cư ở Buôn Trấp hiện gây dựng được cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và thu mua nông sản ổn định. Khi kinh tế gia đình khá lên, ông lại đồng hành với bà con và hội viên cựu chiến binh khó khăn. Hàng năm, hai cửa hàng của ông hỗ trợ nhiều nông dân mua phân bón trả chậm, không tính lãi. Ông cũng thường xuyên hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên hội viên cựu chiến binh ốm đau, già yếu. Thương binh Lê Đắc Đạm ở Buôn Trấp, xã Krông Na kể về việc làm của ông Hoàng Văn Cư.
3: Trong thôn là nhiều người là đang khó khăn, hàng năm là thiếu thốn về phân bón là chú là để cho cái giá tức là rất là ưu ái, không có cái lãi suất. Trong các cái phong trào ví dụ như hàng năm là cựu chiến binh là có cái tổ chức là ngày truyền thống của cựu chiến binh Việt Nam thể thao hàng năm hay là hầu hết là ông nào ông tài trợ hết.
1: Theo ông Hoàng Văn Cư, những năm tháng trong quân ngũ không chỉ rèn ý chí làm ăn mà còn nhắc mỗi người lính phải sống có trách nhiệm với cộng đồng ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.
4: Khi bước chân vào ngôi trường quân đội được nhà nước đào tạo và rèn luyện tư cách đạo đức phục vụ chiến tranh, thế mà lúc về đời thường hòa bình thế luôn luôn mình phải gương mẫu để cho con cháu noi theo, về nhà cũng thế. Mình vào tham dự cái hội cựu chiến binh như thế là lúc nào mình cũng phải động viên các bác có tuổi làm sao mà cứ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên là cứ đi tham gia sinh hoạt cho nó vui vẻ.
1: Hội cựu chiến binh xã Krông Anna hiện có gần 1.000 hội viên. Từ năm 2025, hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, gần 1/3 số hội viên có đời sống khá giả. Ông Đỗ Xuân Đản, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Krông Na cho rằng, kết quả ấy có được từ việc đưa nội dung học và làm theo Bác vào những phong trào thiết thực, như giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo hội viên. Các phong trào không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong thời bình, lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính bộ đội Cụ Hồ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
5: Cán bộ hội viên hội cựu chiến binh xã Krông Na đã rất là tích cực khắc phục những khó khăn thì vươn lên trong cuộc sống. Khi rời quân ngũ là cũng đã giữ gìn và phát huy tốt được cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đi đâu làm cái điển hình thì trong các phong trào xây dựng ở nông thôn mới, hiến đất làm đường, vận động những cái nhân đạo từ thiện cũng rất là tích cực để thúc đẩy cái phong trào ở địa phương nó đi lên.
1: Chiến tranh đã lùi xa, những cánh đồng và trang trại hôm nay đã thay cho chiến hào năm cũ. Mặt trận của những người lính năm xưa cũng đổi khác, nhưng ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là cách những cựu chiến binh ở Krông Na tiếp tục học và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị mỗi ngày.
0: Tới đây, chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính xin được kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Biên tập viên Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi tuần mới đến, chúng ta lại được biết thêm một nhân vật mới với muôn vàn những việc tử tế, làm đẹp thêm cho cuộc sống xung quanh ta. Và nhân vật mà VOV2 muốn giới thiệu tuần này là...
9: Sinh năm 1950 tại quê hương Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 1967, khi đang học cấp 3 và chưa tròn 17 tuổi, chàng trai Phạm Ngọc Hóa viết đơn xung phong lên đường ra trận. Để từ đó cuộc đời gắn liền với binh nghiệp. Hơn 10 năm trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và được đào tạo tại các trường của quân đội, trường sĩ quan lục quân, cộng với nỗ lực của bản thân giàu chất bộ đội Cụ Hồ, ông Phạm Ngọc Hóa được phong quân hàm trung tướng năm 2006. Chức vụ cao nhất trong quân đội trước khi nghỉ hưu của ông là Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2004. Với Trung tướng Phạm Ngọc Hóa, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Với mong muốn góp sức mình, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, ngay sau khi nghỉ hưu, ông đã cùng với một số tướng lĩnh quân đội tâm huyết góp phần quan trọng thành lập Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn. Bản thân ông vác tù và với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực của Hội từ năm 2014 cho tới nay. Chưa dừng lại những bước chân thiện nguyện ở đó, ông còn là Phó Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là một quỹ xã hội từ thiện, hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam.
8: Biên tập viên Thu Hà xin chào Trung tướng Phạm Ngọc Hóa.
10: Xin chào biên tập viên Thu Hà. Chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2.
8: Rất vui được gặp và trò chuyện cùng ông trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Một câu hỏi vui vui để mở đầu chương trình. Đó là ở bản lý lịch trích ngang vừa rồi thì có đề cập rất nhiều chức vụ của ông. Nhưng mà nếu để giới thiệu về mình với quý thính giả của VOV2 thì ông sẽ giới thiệu như thế nào?
10: Tôi là Trung tướng Phạm Ngọc Hóa, trưởng thành từ người chiến sĩ. Thì rất vinh dự tôi đã được Đảng Nhà nước phong quân hàm trung tướng. Khi về hưu thì tôi làm công tác nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, trong đó đặc biệt là các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ cũng như các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Tôi nghĩ là cái đó là công việc của người bình thường, người tử tế. Là tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu cũng là người dân. Tôi thấy là cho đi tức là nhận lại.
8: Vâng, chỉ là một người bình thường, đó là ông khiêm tốn nói vậy. Còn thực tế như thế nào? Mời quý vị và các bạn đừng rời radio để theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những điều mà Trung tướng Phạm Ngọc Hóa vừa chia sẻ, có một điều tôi cảm nhận rất rõ ràng, đó là cuộc đời ông đã trải qua nhiều chức vị, nhưng chức vị mà ông đau đáu nhất vẫn là một người làm việc thiện, một người tử tế như ông vừa nói. Vì vậy, chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, chúng tôi chỉ xin dành để nói về ông với hành trình thiện nguyện sau khi đã nghỉ hưu.

0: Thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, thông thường thì sau một chặng dài đời binh nghiệp, nhất là khi đã trải qua nhiều năm tháng chiến trường và giữ những cương vị quan trọng, tuổi nghỉ hưu cũng là lúc có thể nghỉ ngơi gần gia đình và chăm sóc gia đình, ăn hưởng tuổi già. Nhưng mà điều gì khiến ông không chọn cuộc sống ấy mà lại tiếp tục lên đường đến với những vùng đất khó khăn, đến với những gia đình nạn nhân bom mìn ạ?
1: Khi còn trong quân ngũ, tôi đã đi rất nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, thì thấy được cái sự phát triển của đất nước. Nhưng ngược lại, tôi cũng thấy được rất nhiều cái hoàn cảnh người nghèo, rồi gia đình chính sách, cũng như là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, rất là khó khăn, vất vả. Cho nên là tôi thấy là rất đồng cảm với họ và muốn làm điều gì đó để góp cái phần nhỏ bé của mình, chung tay góp sức để giảm nỗi đau của các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, có một câu hát trong ca khúc Một đời người một rừng cây của tác giả Trần Long Ẩn. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ông có nghĩ rằng là mình đã đi qua đủ những gian khổ của chiến tranh, và ông có nghĩ rằng

0: việc làm thiện nguyện là một công việc nhẹ nhàng không ạ?
1: Công việc thiện nguyện nếu nói về vất vả khó khăn thì rất là vất vả, nhưng so với cái nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam dioxin, nạn nhân bom mìn thì chưa sống ở đâu cả. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi là những người còn may mắn, cho nên là mình phải đóng góp một cái gì đó. Rất may là năm 2014 tôi được Trung tướng Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là thủ trưởng trực tiếp của tôi, cũng trao đổi về ban vận động thành lập hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và giúp đỡ cho các nạn nhân bị bom mìn vững bước trong cuộc sống, làm cho tôi rất xúc động và tôi quyết tâm cùng với anh vận động xây dựng hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.
0: Và trong cuộc đời quân ngũ của mình thì ông đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Khe Sanh, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Những ký ức chiến trường, đặc biệt là sự hy sinh của đồng đội đã tác động như thế nào đến cách ông nhìn nhận và đồng hành với các nạn nhân bom mìn ngày hôm nay?
1: Bản thân tôi là trưởng thành được người lính, người chiến sĩ, nên đến cán bộ chỉ huy các cấp thì trong các cuộc chiến đấu, hy sinh của đồng đội vô cùng lớn lao. Đặc biệt cái lứa của chúng tôi lúc hy sinh thì tuổi mới 18-20, còn rất trẻ. Tất cả là vì Tổ quốc, vì giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế, các đồng chí không ngại hy sinh xương máu của mình. Bản thân tôi còn rất là may mắn được trở thành như hôm nay cũng là nhờ cái công ơn của Đảng, của Bác Hồ cũng như của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho mình có được cuộc sống như hôm nay. Và tôi cũng là một thương binh nên tôi rất hiểu tình cảm đồng chí đồng đội, và từ đó thì mình thấy rằng là mình là người con của dân tộc Việt Nam, thấy đồng bào mình khó khăn thì mình lại càng thấy được cái nghĩa vụ trách nhiệm của mình làm sao giúp đỡ được các người yếu thế, đặc biệt là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của bom mìn vật nổ còn sót lại vẫn hiện hữu ở nhiều vùng đất, tiếp tục đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khắc phục hậu quả bom mìn vì thế không chỉ là việc rà phá, làm sạch đất đai mà còn là hành trình giúp những gia đình đã chịu mất mát có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và vươn lên. Và có lẽ chính vì thế mà những người lính của Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam sau một đời binh nghiệp vẫn không ngừng tiếp tục hành trình của mình theo một cách khác để góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh.
2: Đất nước đã không còn chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục phải giải quyết khắc phục hậu quả di chứng của nó. Trong đó nặng nề nhất là những ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ còn sót lại với số lượng rất lớn, ước tính khoảng 800.000 tấn, gây ô nhiễm trên diện tích đất đai khoảng 6,6 triệu hectare. Cùng với đó, số người bị chết và bị thương do tai nạn bom mìn, vật nổ vẫn còn rất lớn với hơn 100.000 người, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Đứng trước thực tế đó, có những con người, những tấm lòng đau đáu, mong mỏi xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân bom mìn, nên đã cùng nhau tụ hội lại. Với rất nhiều nỗ lực và được phép của các cơ quan chức năng, ngày 11 tháng 11 năm 2014, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam được thành lập, tập hợp hơn 1.500 hội viên, chung tay góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều nạn nhân bom mìn trên khắp cả nước.
3: Rất cảm động và cảm ơn Hội Bom mìn Việt Nam thì đã giúp đỡ cho là gia đình bởi tôi là số tiền tôi mua là được con bò làm giống để phục vụ sinh kế trong gia đình. Bò làm vui mà, nguồn vui. Cái sự cảm ơn.
4: Cảm ơn. Nói chứ bây giờ bệnh hoạn dài bà dạ con nó cực khổ, quan tâm, phải giúp đỡ cho bác vậy là bác quá mừng nó chứ.
5: Tôi rất xúc động được Hội Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam quan tâm động viên đã hỗ trợ theo nhu cầu nguyện vọng phù hợp với khả năng của từng người.
2: Không chỉ ba nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị, Lạng Sơn, Quảng Ngãi mà hầu hết trong số hơn 6.000 người được Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế đều cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm đối với mình. 12 năm qua, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam đã tiến hành hơn 40 đợt trao hỗ trợ sinh kế cho hơn 6.000 gia đình các nạn nhân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố với giá trị tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Hội cũng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Bước chân của những người lính năm xưa đã đi khắp các chiến trường để chiến đấu vì hòa bình. Nay, những bước chân ấy lại bền bỉ đến những nơi

0: Phó Chủ tịch thường trực của hội ấy, là có những hoạt động và đóng góp rất là lớn. Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội.
1: Dù tuổi cao và sức không còn trẻ nữa, nhưng với tâm niệm cho đi là nhân lên hạnh phúc, cùng với sự cảm thông thấu hiểu với hoàn cảnh của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn không bỏ lỡ cơ hội để trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Tinh thần làm việc của ông để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Chị Ngô Thị Nga, chi hội phó chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Quảng Nam kể.
2: Lần đầu tiên gặp bác Khóa khi về làm việc và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bom mìn tại Quảng Nam. Thì tôi là người trực tiếp đưa đoàn đi các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên. Thời điểm đó là đi vào một hộ gia đình ở Thăng Bình, có hỗ trợ sinh kế là một con bò cái giống. Thì con bò này đã được 2 lứa rồi. Thì thời điểm mấy bác vào thăm hộ gia đình thì một cái vấn đề bất ngờ xảy ra. Không nhịn được cười là thời điểm đó là con bò mẹ nó đang bị đau bụng. Thì đoàn vào thì vô tình là nó đi phân ra, nó bắn tung tóe hết trên người. Mà bác Quá là một trong những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Từ đầu đến chân coi như là toàn là phân bò bắn lên. Nhưng mà ngược lại, lúc đó bác vẫn nói chuyện ăn cần với hộ gia đình. Bản thân tôi cũng như bao người, khi tiếp xúc với lại một vị tướng từng giữ những cương vị quan trọng trong quân đội, thì khi tiếp xúc thì tôi có chút e dè thật. Nhưng mà khi mà được trực tiếp gặp gỡ này, trò chuyện và làm việc thì cái cảm giác đó hình như là nó không còn nữa. Và tôi thấy bác Quá nói chuyện rất là gần gũi, không có khoảng cách, hỏi han công việc và cuộc sống rất là chân tình.
1: Những câu chuyện về Trung tướng Phạm Ngọc Khóa còn được kể mãi sau mỗi chuyến công tác về cơ sở. Đọng lại trong mỗi người là sự kính trọng, nể phục đối với ông. Nhà báo Quỳnh Dương, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội chia sẻ.
3: Ở anh Khóa thì tôi cảm thấy là mình được truyền cảm hứng rất nhiều. Truyền cảm hứng trong cuộc sống là mình phải làm nhiều điều tốt hơn cho xã hội. Và truyền cảm hứng để mình viết thật nhiều bài viết nó có cảm xúc hơn và truyền đạt những cái điều tốt đẹp, lan tỏa đến với càng nhiều độc giả càng tốt, để những cái hình ảnh tốt đẹp về những con người sẵn sàng làm những cái việc thiện nguyện mà không chú ý đến lợi ích cho bản thân mình, đưa những cái hình ảnh đấy lan tỏa để cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
1: Con đường khắc phục hậu quả bom mìn của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam vẫn đang được tiếp nối. Những bước chân của những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục hành quân, không phải đến chiến trường mà đến với những miền quê còn mang nặng dấu tích chiến tranh, đến với những gia đình đang cần một điểm tựa để đứng lên từ mất mát. Và trong những hành trình ấy, chắc chắn vẫn có Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Vâng, thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, hơn 6.000 gia đình đã được hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam hỗ trợ sinh kế, cùng hàng nghìn món quà được trao tặng. Đằng sau những con số ấy là những phận người, những gia đình mà với họ chiến tranh dường như vẫn chưa thực sự kết thúc. Có lẽ sau mỗi chuyến đi, điều ở lại không chỉ là niềm vui khi thấy một gia đình có thêm sinh kế, mà còn là những câu chuyện và những nỗi đau rất khó quên, phải không ạ? Điều gì khiến ông nhớ mãi sau mỗi lần đến thăm những nạn nhân bom mìn ạ?
1: Có thể nói là cái điều mà tôi thôi thúc tôi nhất đó là hậu quả của chiến tranh để lại trên đất nước Việt Nam mình rất nặng nề. Hàng triệu người bị tàn tật do chất độc da cam dioxin mà nó lại tiếp tục truyền cho các thế hệ sau, thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn có chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Rồi các nhân bom mìn kể từ năm 1975 sau khi giải phóng Việt Nam đến nay có khoảng 100.000 nạn nhân bị tai nạn bom mìn, trong đó có hơn 40.000 bị chết, hơn 60.000 bị thương và trong đó có 30% là trẻ em. Và số liệu đó hàng năm hiện nay vẫn tăng lên không ngừng. Mà đặc biệt là trong cái số nạn nhân đó thì chủ yếu là những người lao động chính trong gia đình và các cháu thiếu niên là tương lai của đất nước, rất là thương tâm. Cho nên càng thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Còn sức đến đâu thì làm đến đó, chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục hậu quả chiến tranh.
0: Hội thì đã hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn, một con bò sinh sản, một cửa hàng tạp hóa hay là một công cụ sản xuất, có thể là chưa phải là một cái tài sản lớn nhưng mà lại có ý nghĩa như một điểm tựa để gia đình nạn nhân bom mìn bắt đầu lại. Ông thường kỳ vọng điều gì sau khi trao sinh kế cho nạn nhân bom mìn? Kỳ vọng như thế nào về sự tự tin hay là khả năng tự đứng vững trong cuộc sống của họ?
1: Một con bò, một hiệu tạp hóa hoặc một công cụ sản xuất vì đang đối với xã hội thì nó rất nhỏ. Nhưng đối với một gia đình nạn nhân bom mìn thì có thể nói là vô cùng quý giá. Đây là một cái điểm tựa đầu tiên để cho người ta yên tâm, tin tưởng, vươn lên. Chính vì vậy cho nên là nhiều gia đình nạn nhân bom mìn đã vươn lên và thoát nghèo, đặc biệt là thoát nghèo bền vững. Và có rất nhiều gương điển hình ở các địa phương chúng tôi đã đi qua. Và khi mà đến các địa phương, đến các gia đình, thấy cái sự vươn lên của các gia đình thì chúng tôi hết sức phấn khởi. Đấy là cái việc làm của mình có ý nghĩa thiết thực. Những người lính chúng tôi khi đã về hưu thì với bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ thì chúng tôi tiếp tục phát huy, còn sức khỏe thời gian nào thì chúng tôi sẽ cố gắng thời gian đó để cùng chung tay cùng với xã hội để khắc phục hậu quả của chiến tranh.
0: Vâng, và không chỉ tham gia cùng với hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, ông còn là phó chủ tịch thường trực Quỹ Hoa Hòa Bình và thực hiện công tác thiện nguyện trong mỗi chuyến đi thăm lại chiến trường xưa hay là thăm lại đồng đội cũ. Ông cũng đã có những lúc lặng đi trước những hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng mà có khi nào mà ông mệt mỏi khi mà những cái nguồn lực nó còn rất là hạn chế mà thực tế số người cần giúp đỡ vẫn rất lớn, và trong những lúc như vậy thì điều gì giúp ông lại tiếp tục con đường dù biết trước là khó khăn?
1: Thưa chị, như chị đã nói, tôi hiện nay là cũng là đảm nhiệm vị trí là phó chủ tịch Quỹ Hòa Bình, cũng là tổ chức thiện nguyện, và tôi hiện nay cũng là chủ tịch của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện quân đoàn 2. Thì trong Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia của chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ cho các đồng chí quân tình nguyện ở Campuchia, ví dụ như là giúp đỡ về sửa chữa nhà ở rồi là vật nuôi cây trồng. Tôi chưa thấy lúc nào nên nản cả, bởi vì bên cạnh tôi còn có đồng chí đồng đội, đặc biệt là đồng chí chủ tịch Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng là thủ trưởng cũ đồng thời cũng là người anh của tôi, và rất là nhiệt tình. Anh hơn tuổi tôi 4 tuổi nhưng mà bây giờ anh vẫn còn tham gia tích cực. Bản thân mình là đàn em thì sao lại không làm. Hai là các đồng chí đồng đội quanh tôi, đặc biệt là cơ quan thường trực Trung ương Hội, anh em rất đồng lòng chung tay góp sức cùng với nhau, thì chúng tôi còn sức lực thì chúng tôi còn đi tiếp.
2: Với những đóng góp của mình, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương quân công hạng 3, Huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương chiến công hạng 3, Huân chương quân kỳ quyết thắng, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3, Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng vàng và Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia. Gần đây, ông được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh từ năm 2010 đến năm 2020, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
3: Vâng, và trong cuộc đời của mình thì ông cũng đã giành được rất là nhiều phần thưởng. Mọi phần thưởng thì đều cao quý, nhưng có lẽ điều ở lại phần thưởng hiện hữu nhất là sự ghi nhận, kính trọng đối với mình, phải không ạ? Có những cái chuyến đi bà con phải đi bộ hàng chục cây số để nhận quà hoặc nhận hỗ trợ sinh kế. Những món quà có thể không lớn về vật chất, nhưng phía sau là cả một hành trình của người trao và người nhận. Phải chăng sự hiện diện trực tiếp của bà con đôi khi chỉ đến để được cầm tay ông, để được vài câu thăm hỏi. Đó cũng là những cái phần thưởng vô giá đối với những người làm thiện nguyện, phải không ạ?
1: Đúng như vậy, thưa chị, là mình có đi mình mới thấy được cái tình cảm xúc động. Tôi với đồng chí Bình, trưởng ban tuyên truyền vận động, và vài đồng chí chúng tôi đi để trao quà cho bà con ở xã Chí Cà, biên giới của huyện Xín Mần cũ, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang. Thì chúng tôi hẹn là 5 giờ chiều sẽ có mặt, nhưng mà do đường đi rất là khó khăn, đường thì lầy trơn, trời thì mưa, và đặc biệt lên đến địa phận gần xã Chí Cà thì sương mù, cho đó nên là 7:30 tối mới đến nơi. Đến nơi thấy bà con đã tề tựu đấy rồi, chúng tôi xúc động lắm. Mà lúc đó ở Chí Cà Hà Giang sương mù quanh năm, 70% thời gian ở Chí Cà sương mù và mưa, cho nên quần áo là ướt sũng hết, bà con vẫn chờ. Đặc biệt là người ta đi bộ từ 15-20 cây số thì lại càng động viên chúng tôi, và chúng tôi nghĩ là đúng là của một đồng công một nén, thì nghĩ đã thương bà con, mình lại càng thấy giá trị việc giúp đỡ bà con nó như thế nào.
3: Vâng ạ, mọi phần thưởng đều rất là vô giá, nhất là tình cảm của bà con. Và hôm nay thì VOV2 cũng xin dành tặng ông một món quà tinh thần nữa. Xin mời ông nghe.
4: Tấm gương của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã khích lệ chúng tôi rất nhiều, và chính vì đấy chúng tôi càng quyết tâm hơn trong cái sự nghiệp thiện nguyện này.
5: Cái điều mà tôi thán phục ông nhất là cái nghị lực của ông và cái quan điểm sống của ông. Một là một, hai là hai, rõ ràng. Khó chịu nhất mỗi cái nóng tính, nếu mà rửa được là 10/10.
6: Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội. Con người lúc nào cũng như muốn cháy bùng lên, lôi kéo mọi người cùng tham gia, cùng làm. Quả thật là cái kết quả, những công việc mà đồng chí Khóa làm là rất tốt, rất đáng ghi nhận. Và được không những chỉ riêng các đồng chí trong ban chấp hành, trong thường vụ, mà cả nhân dân, những cái vùng mà được đồng chí đi qua và hỗ trợ, người ta cũng nhớ đến đồng chí.
7: Thì có một điều bản thân tôi thấy rất trân quý, đó là ông ít nói về bản thân mình, mà thường nói về đồng đội, về những hoàn cảnh khó khăn và những việc mình làm, còn có thể làm được để giúp ích cho người khác.
3: Thưa ông, ông có cảm xúc như thế nào khi mà nghe những điều nói về mình vừa rồi ạ?
1: Rất là cảm động, cảm ơn, nhưng mà có điều là rất ngại.
3: Vâng ạ, những tình cảm chân quý ấy là những cái phần thưởng vô giá, và đó là những cái tình cảm chân thành mà mọi người dành cho tâm huyết của ông. Có lẽ đó cũng là những cái động lực để ông vững bước trên cái hành trình thiện nguyện của mình, phải không ạ? Và nhìn lại hành trình đã qua thì điều cho đến nay ông tâm đắc nhất là gì, và ông sẽ tiếp tục hành trình về phía trước dù biết trước là những nhọc nhằn, phải không ạ?
1: Đúng như chị nói, việc khắc phục quả chiến tranh nói chung, khắc phục quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đặc biệt là tuyên truyền hỗ trợ nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho toàn xã hội, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn ở đất nước ta còn rất nặng nề, và hàng năm nạn nhân bị tai nạn bom mìn vẫn tiếp tục tăng lên. Cho nên cái việc khắc phục này nó còn phải không những trước mắt mà còn lâu dài. Thế đòi hỏi chúng ta để tiếp tục chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn, và không những cái thế hệ này mà có thể nó phải nối tiếp thế hệ sau. Bởi vì khắc phục quả bom mìn còn sót lại trong chiến tranh phải là hàng trăm năm mới có thể khắc phục được. Nhưng mà không phải vì khó mà chúng ta không làm, mà phải tiếp tục cố gắng làm sao để có nhiều nguồn quỹ hơn nữa để hỗ trợ được nhiều nạn nhân trên nhiều địa bàn hơn nữa.
3: Vâng, nghe những chia sẻ của ông thì tôi cũng hiểu và không ngạc nhiên khi ông nói sẽ gắn bó với công việc này trong quãng đời tiếp theo của mình. Bởi ông tâm niệm rằng là như ông chia sẻ từ đầu chương trình, đấy là hạnh phúc cho đi chính là nhận lại. Với những người làm công tác thiện nguyện, dù biết đó là con đường còn nhọc nhằn, có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vẫn chọn không dừng lại. Và cũng rất vui là đã có những mảnh đời được hồi sinh. Những tín hiệu vui thì cũng đã có rất nhiều rồi, nhưng mà bên cạnh đó chắc vẫn còn những điều băn khoăn trăn trở, phải không ạ?
1: Kết quả làm được thì chúng tôi thấy cũng rất đáng tự hào. Nhưng nạn nhân bị tai nạn bom mìn còn sót lại trong chiến tranh ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng trọng điểm, hiện nay số lượng còn rất lớn. Rất nhiều nạn nhân còn đang nghèo khó, cuộc sống vô cùng vất vả. Cho nên cái nhu cầu để hỗ trợ cho các nạn nhân còn rất lớn. Và đặc biệt là cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong xã hội, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn thì vẫn còn hạn chế. Cho nên cái công việc này chúng tôi phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung phương pháp công tác tuyên truyền vận động, cũng như đổi mới nội dung phương pháp về hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân làm sao cho có hiệu quả hơn nữa.
3: Vâng, những điều tâm huyết hay là những trăn trở của ông vẫn không nằm ngoài con đường thiện nguyện mà ông đã chọn. Nếu mà mượn lời ca khúc Một đời người một rừng cây, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ông muốn nói điều gì với những người đã và đang cùng mình trên hành trình thiện nguyện? Và ông mong là thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục trồng thêm những cây xanh cho khu rừng của lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.
1: Tôi thấy rằng các đồng chí, đồng đội cùng với tôi, cũng như lãnh đạo Trung ương Hội trong suốt 12 năm qua, rất là gắn bó, đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng hội vững mạnh, làm tốt tôn chỉ mục đích của hội đã đề ra. Nhưng mà trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng là đối với các thế hệ trẻ, thì cái thứ nhất cũng mong rằng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ về lịch sử đất nước, hiểu rõ về chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tương lai, làm sao tham gia cái nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ đất nước tốt hơn. Cái nữa là đa sức học tập để nâng cao mọi mặt, để góp phần nhỏ bé của mình vào cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh hiệu quả hơn, để cho các thế hệ sau của chúng ta không còn bị tai nạn bom mìn xảy ra thương tâm như những năm vừa qua.
3: Vâng, rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu, người dân. Phương châm sống của tôi là mình cứ sống trung thực, thẳng thắn, trong sáng và nghĩa tình, đồng chí đồng đội. Cho đi tức là nhận lại. Bản thân mình phải có trách nhiệm để cùng chung tay cùng xã hội góp phần nhỏ bé của mình để giải quyết cái hậu quả chiến tranh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một đời người, một rừng cây, mỗi con người có thể chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng khi biết sống vì mọi người, những điều tốt đẹp sẽ được nối dài và lan tỏa. Sau một chặng đường dài đời binh nghiệp, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn chọn tiếp tục cuộc hành trình cùng đồng đội và những người chung chí hướng đến với những gia đình nạn nhân bom mìn, trao sinh kế, sẻ chia mất mát và góp phần để những vùng đất từng chịu nhiều đau thương có thêm cơ hội hồi sinh. Điều đáng quý là từ những kỳ vọng và cả những trăn trở của ông cho đến hôm nay vẫn không phải là những suy tư cho cuộc sống của riêng mình. Đó vẫn là nỗi đau của đồng đội, là cuộc sống còn nhiều khó khăn của những nạn nhân bom mìn, là mong muốn làm thêm điều gì đó để sự hy sinh mất mát của những người đã đi qua chiến tranh không bị lãng quên. Có lẽ với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Chừng nào còn sức khỏe, còn những người cần được giúp đỡ, chừng đó hành trình tri ân và cống hiến vẫn tiếp tục. Rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Tí tí, ra thăm đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tí? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích chỗ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất dư trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của già nông.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
14: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
15: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
13: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
16: iTel, May 79, thật á?
13: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
15: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
13: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
16: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
13: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
17: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
18: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
17: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
18: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
17: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
18: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
17: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
18: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

chương trình Chân Dung Âm Nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân Dung Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương và thưởng thức các tác phẩm qua tiếng hát của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương sinh ngày 21 tháng 8 năm 1915, mất ngày 19 tháng 2 năm 1984. Năm 1944, ông là một trong những người đầu tiên hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên của nhạc sĩ Lê Hữu Phước tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn. Năm 1945, ông tham gia ban tuyên truyền Sài Gòn Chợ Lớn với nhiệm vụ là ca hát. Khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ tại Nam Kỳ, ông gia nhập Vệ Quốc Đoàn, làm tiểu đội trưởng, ca hát và chiến đấu ở khắp các chiến trường khu 7, khu 8, khu 9. Thời gian này, ông còn tham gia dạy lớp nhạc do quân khu 11 mở. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, sau đó đi tu nghiệp tại Nhạc viện Budapest, Hungary. Sau khi về nước, ông làm việc tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, Quốc Hương vẫn đi vào các chiến trường để tiếp tục ca hát phục vụ các chiến sĩ. Năm 1975, đất nước thống nhất, ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm ca sĩ cho đoàn nghệ thuật Bông Sen. Ông là một trong những ca sĩ nhạc đỏ thuộc thế hệ đầu tiên cùng với những tên tuổi như Trần Khánh, Trần Thụ, Mai Khanh, Thương Huyền v.v. Nhiều ca khúc được ông thể hiện đầu tiên và cũng nhiều ca khúc gắn với tên tuổi ông như Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, Đất quê ta mênh mông, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Dương Hương Ly, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kết Tường, Hà Tây quê lụa của nhạc sĩ Nhật Lai, Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, Cùng hành quân đi giữa mùa xuân của nhạc sĩ Cẩm La, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, vân vân. Những ca khúc này đều được phát sóng rộng rãi trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác nhạc sĩ Trần Kết Tường, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương còn được nhiều người biết tới với những ca khúc do ông sáng tác như Du kích Long Phú, Cô gái Vĩnh Hành, Đoàn người đi tổng quân hay Tầm vu viết cùng Đắc Nhẫn. Ông cũng góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ tài năng cho nền thanh nhạc nước nhà, trực tiếp dạy cho nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ, nghệ sĩ Thế Hiền, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phong, v.v. Ngày 22 tháng 11 năm 1982, ông được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Năm 1984, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, đợt đầu tiên cùng với nghệ sĩ ngâm thơ Châu Loan, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn, ca sĩ Thanh Huyền và hai nhạc công là Vũ Tuấn Đức và Nam Bá. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Vững bước dưới cờ Đảng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Đình Sáu và Tình ca đất nước của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trung.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Tòa án.
7: Anh Hà Văn Đức sinh năm 1979, nhắn tìm mẹ là bà Phùng Thị Đặng sinh năm 1944, nơi cư trú cuối cùng Cẩm Tân, Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội, nay là Cẩm An, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội. Bỏ nhà đi từ ngày 24 tháng 12 năm 2012 đến nay không có tin tức. Nay bà Phùng Thị Đặng đang ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
8: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
9: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến mỡ máu cao, nhiều người vẫn nghĩ là vấn đề sức khỏe thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Thế nhưng không ít người trẻ, thậm chí những người có vóc dáng khá gọn gàng, khỏe mạnh lại phát hiện chỉ số mỡ máu tăng cao khi đi khám sức khỏe. Vì sao người trẻ cũng có thể bị mỡ máu cao? Lối sống ít vận động, chế độ ăn uống nhiều đồ ăn nhanh, thức khuya, căng thẳng có liên quan như thế nào? Và nếu phát hiện mỡ máu cao khi còn trẻ, cần làm gì để kiểm soát tình trạng này? Trong chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay, chúng ta cùng trao đổi về chủ đề mỡ máu cao ở người trẻ, đừng chủ quan khi còn khỏe. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình hôm nay là Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó trưởng khoa, khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu Nghị.
10: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
9: Yeah. Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể giải thích một cách đơn giản mỡ máu cao là gì và vì sao một người trẻ thì lại vẫn có thể gặp được cái tình trạng này ạ?
10: Thứ nhất là chúng ta vẫn thường thấy những cái tình trạng là khám sức khỏe sau đó phát hiện tăng mỡ máu và có những cái tình trạng dẫn đến là xơ vữa mạch máu. Thế thì mỡ máu nó là cái gì? Mỡ máu là cách gọi quen thuộc để chỉ các loại chất béo trong máu, trong đó đáng chú ý nhất là cholesterol và triglyceride. Và khi một hoặc nhiều chỉ số này tăng cao sẽ làm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa trong thành mạch cũng tăng lên. Và mỡ máu cao thì không chỉ gặp ở người lớn tuổi. Ở người trẻ, tình trạng này có thể liên quan đến chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, đường và thực phẩm chế biến sẵn, ít vận động, thừa cân hoặc béo phì. Tuy nhiên, ngay cả có người có cân nặng bình thường cũng có thể mắc, và ngoài ra còn có yếu tố di truyền, một số bệnh lý thứ phát và các thuốc có thể làm rối loạn mỡ máu.
9: Dạ vâng, như vậy là có rất là nhiều những cái nguy cơ khiến cho người trẻ cũng có thể là bị nhiễm cái tình trạng mỡ máu chứ không phải là riêng người già, người cao tuổi đúng không ạ? Vâng, và thưa bác sĩ là nhiều người nghĩ rằng khi còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, cân nặng bình thường thì nguy cơ mỡ máu cao là không đáng kể. Vậy thì thực tế điều này có đúng hay không ạ thưa bác sĩ?
10: Thực ra thì đây là một quan niệm khá phổ biến nhưng không hoàn toàn đúng. Và tuổi trẻ và cân nặng thì bình thường không đồng nghĩa với việc chắc chắn là có chỉ số mỡ máu bình thường. Mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm, người bệnh có thể hoàn toàn không có triệu chứng. Vì vậy một người trẻ vẫn có thể có cholesterol hoặc triglyceride cao mà không biết nếu như không xét nghiệm máu. Và trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp là tình cờ đi xét nghiệm máu thì mới phát hiện rối loạn lipid và đã có những cái biến chứng là hẹp mạch vành, mạch cảnh.
9: Và trên thực tế thì cũng có những cái bạn trẻ khá gầy, không thừa cân nhưng mà khi xét nghiệm thì lại có cholesterol hoặc là triglyceride cao. Và vì sao người gầy thì lại vẫn có thể bị mỡ máu cao ạ thưa bác sĩ?
10: Cân nặng chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa mỡ. Một người gầy nhưng chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn hoặc sử dụng nhiều đồ uống có đường vẫn có thể bị rối loạn lipid máu. Và ngoài cái nguyên nhân mà do chế độ ăn uống gây ra thì còn một số nguyên nhân khác gây rối loạn lipid máu mà người gầy có thể bị gặp, đó là các yếu tố về di truyền, các bệnh lý thứ phát như suy giáp, bệnh gan, bệnh thận hoặc rối loạn chuyển hóa. Vì vậy không nên dựa vào ngoại hình hay cân nặng để kết luận một người có nguy cơ mỡ máu cao hay không.
9: Dạ vâng, tức là khi mà chúng ta cần phải xét nghiệm những người mà bị mỡ máu thì không chỉ có dựa vào những cái dấu hiệu ví dụ như là người có còn trẻ hay là cái ngoại hình đúng không ạ?
10: Đúng rồi.
9: Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được tạm dừng cuộc trò chuyện với bác sĩ Kim Oanh để kết nối với một thính giả đang rất là muốn bác sĩ tư vấn ạ. Alo.
0: Alo.
9: Dạ vâng ạ.
0: Tôi tên Hùng, 75 tuổi ở Cà Mau.
9: Dạ vâng ạ, chào bác.
0: Tôi bệnh mạch vành năm nay cũng trên 10 năm rồi mà khám lần nào cũng vậy.
9: Dạ.
0: Bác sĩ cũng cho biết là mỡ máu cao, dạ. Có lúc rất cao.

0: có dùng thuốc. Tôi thì huyết áp bình thường, đường huyết bình thường, nhưng mà có cái mỡ máu cao, có lúc rất cao, bác sĩ cho biết. Chỉ nói mấy cái từ và cái tên thì tôi không biết nó cao bao nhiêu, nhưng mà uống thuốc thì nó bị giật, thuốc uống nó khó chịu lắm. Nó làm
1: bác uống thuốc lâu chưa bác?
0: Uống có thể gần 10 năm rồi đó. Mà gần đây sao nó giật, cái cách vài năm nó giật quá. Thành ra có lúc uống có nửa liều thôi, không dám uống đủ liều, nó giật chịu không nổi. Nó làm khó chịu lắm. Vậy nhờ bác sĩ tư vấn giúp, có cách nào mình dùng thuốc nam hay cái gì đó.
1: Dạ vâng. Rồi. Bây giờ thì xin mời bác lắng nghe tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh bác nhé. Vâng, xin mời bác sĩ.
2: Dạ chào bác, thì sau khi nghe bác trao đổi về tình trạng bệnh tật mình đang bị, thế hiện tại thì bác đang dùng, theo như bác nói là bác có dùng thuốc mỡ máu, nhưng bác không nhớ được tên thuốc, thì có tình trạng là giật. Cái này thì không biết là bác có thể mô tả rõ hơn cái tình trạng giật của bác là như nào ạ? Giật hay là đau cơ ạ?
0: Đúng rồi, nó đau cơ rồi nó khó chịu, con người làm như không muốn ăn đâu luôn.
2: Dạ.
0: Bởi vì tôi hơi, tôi gầy, rất gầy chứ, 41 kg mà cao 1m7.
2: Dạ vâng ạ.
0: Rồi khiếm thị nữa, là ra không rõ cái tên thuốc đó, bác sĩ.
2: Dạ vâng. Tình trạng đau cơ của bác thì đây cũng là một trong những cái tác dụng phụ mà thuốc mỡ máu có thể gây ra. Thế thì khi bác có triệu chứng như này thì bác sẽ khám lại bác sĩ điều trị để được bác sĩ điều trị tư vấn và chuyển thuốc để làm sao mà mình có cái loại thuốc phù hợp nhất với bác mà vẫn kiểm soát được lipid máu. Thế còn về cái vấn đề mà bác dùng thuốc nam thì theo tôi thì bác cũng phải rất cẩn trọng, bởi vì trước khi chúng ta dùng thuốc phải đảm bảo gan thận ổn định và phải được tư vấn của bác sĩ, và các bác sĩ sẽ tư vấn kỹ là việc dùng thuốc có được hay không ạ.
1: Dạ vâng, vâng, chắc là bác nghe rõ những tư vấn của bác sĩ rồi đúng không ạ?
0: Dạ
1: vâng, vâng, vâng, dạ vâng, chào bác ạ. Đã tham gia chương trình ạ. Vâng, chúng tôi cũng tiếp tục xin được kết nối với một thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ vâng ạ.
3: Xin chào bên viên và xin chào bác sĩ Kim Oanh ạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng, chào bác ạ.
3: Vâng ạ, tôi năm nay tôi 60 tuổi rồi mà tôi bị mỡ máu cũng lâu rồi ạ.
1: Dạ.
3: Tôi năm nay tôi 52 cân mà cao 1m52. Thế mà tôi cũng có mỡ máu lâu rồi ạ. Vừa rồi đi xét nghiệm thì bác sĩ bảo là không có mỡ máu nữa, lại không cho thuốc như thế, có phải đúng không ạ?
1: Bác bị mỡ máu lâu chưa ạ?
3: Lâu rồi ạ, mấy năm nay rồi ạ.
1: Thế có dùng thuốc gì hay không ạ?
3: Có ạ, dùng thuốc bác sĩ theo bệnh viện ạ.
1: Thế ạ, dạ vâng.
3: Vâng ạ, thế tại vừa rồi là bác sĩ xét nghiệm bảo không có mỡ máu, lại không cho nó, không thế nào ạ.
1: Dạ vâng, thế bây giờ thì bác nghe bác sĩ Kim Anh tư vấn bác nhé.
2: Vâng. Vâng, chào bác ạ. Bác có tiền sử tăng mỡ máu, thì ngoài ra thì cái mỡ máu này của bác thì có các yếu tố về gia đình hay là yếu tố nguy cơ khác nữa không ạ? Ví dụ các yếu tố về...
3: Là bị rối loạn chuyển hóa thôi ạ.
2: Vâng, gia đình của mình thì có ai bị bệnh mạch vành hay là vấn đề về hệ thống mạch gì không ạ?
3: Không có ạ.
2: Tức là không có một cái bệnh lý đặc gì đặc biệt khác đúng không ạ?
3: Vâng, chỉ có ai có mỡ máu thì có mỡ máu thôi, còn không có ai bị gì ạ.
2: Vâng, cái vấn đề mà ngừng thuốc mỡ máu ấy thì... trong quá trình điều trị, nếu trong trường hợp mà người bệnh mà xét nghiệm mỡ máu kiểm tra ổn định và về bình thường, và so với cái trước khi điều trị mà cái tăng mỡ máu của các bác mà nó chỉ tăng ở mức độ giới hạn, mà sau khi điều trị lại kiểm soát được ổn định cộng với chế độ ăn uống, sinh hoạt, thể thao điều độ, thì các bác sĩ vẫn có thể cân nhắc cái việc là có ngừng điều trị hay không. Tuy nhiên cái việc ngừng điều trị phải được kiểm soát rất là chặt chẽ. Và ví dụ chẳng hạn bác sĩ cho các bác là tháng này tạm ngừng thuốc để đánh giá lại, thì cái chế độ ăn uống cũng như thể thao của mình vẫn phải duy trì đều đặn như trong quá trình mình đã uống thuốc. Cái thứ hai là mình vẫn phải khám định kỳ để bác sĩ đánh giá lại là sau khi mình ngừng thuốc thì có sự thay đổi bất thường gì về mỡ máu hay không. Và trong trường hợp mà có sự thay đổi thì bác sĩ sẽ đưa ra được lời khuyên tốt nhất cho các bác.
3: Vâng ạ.
2: Dạ vâng ạ.
3: Bác sĩ nhận là 3 tháng lại đi xét nghiệm một lần ạ.
2: Dạ vâng ạ. Bác cố gắng kiểm tra khám sức khỏe theo đúng tư hướng dẫn của bác sĩ bác nhé.
3: Vâng ạ, như con trai nhà tôi thì năm nay 30 tuổi thì bạn ấy là cũng là kiểu béo 1m78 mà nặng cũng hơn 80 cân rồi. Không biết như thế là có mỡ máu không nhỉ bác sĩ nhỉ?
2: Dạ thưa bác, thì con trai của bác thì thứ nhất là có yếu tố nguy cơ về cân nặng, cái thứ hai là có yếu tố về gia đình, là có bác là cũng đang bị rối loạn chuyển hóa, thì bạn ấy cần được đến bác sĩ để bác sĩ khám tư vấn và cho xét nghiệm, chỉ định xét nghiệm mỡ máu và sẽ cho cái phác đồ điều trị cụ thể trên người bệnh dựa vào các

0: đồ uống có đường, hút thuốc và uống rượu bia. Việc thường xuyên thức khuya cũng có thể đi kèm với những thói quen không có lợi khác như ăn đêm, ít vận động và rối loạn nhịp sinh hoạt. Vì vậy, điều quan trọng không phải là chỉ thay đổi một yếu tố mà cần phải xây dựng lối sống lành mạnh một cách tổng thể.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là có những người trẻ cho rằng là chỉ cần không tăng cân thì chế độ ăn uống của mình không có cái vấn đề gì cả. Vậy một người vẫn giữ cân nặng bình thường nhưng mà thường xuyên ăn đồ chiên rán, thịt nhiều mỡ rồi là nội tạng hoặc là các cái thực phẩm chế biến sẵn thì chỉ số mỡ máu có thể tăng hay không ạ thưa bác sĩ?
0: Với những trường hợp như thế này thì hoàn toàn có thể tăng mỡ máu. Bởi vì cân nặng ổn định không phản ánh đầy đủ chất lượng chế độ ăn cũng như tình trạng chuyển hóa của cơ thể. Một chế độ ăn thường xuyên có nhiều chất béo thì có thể dẫn đến những tình trạng rối loạn chuyển hóa. Và vì vậy, khi đánh giá nguy cơ tim mạch, chúng ta không chỉ nhìn vào cân nặng mà còn phải xem xét thành phần của chế độ ăn và các chỉ số xét nghiệm.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là ngoài cái chế độ ăn và lối sống thì yếu tố di truyền đóng vai trò như thế nào trong tình trạng mỡ máu cao ở người trẻ và có cái trường hợp nào cần đặc biệt lưu ý vì có cái tính chất gia đình hay không ạ?
0: Về yếu tố di truyền thì có thể đóng vai trò rất là quan trọng. Một ví dụ là tăng cholesterol máu có tính chất gia đình, trong đó LDL cholesterol có thể tăng cao từ khá sớm trong cuộc đời. Và nếu trong gia đình có nhiều người mắc bệnh tim mạch khi còn tương đối trẻ thì có người được chẩn đoán cholesterol rất cao hoặc có tiền sử bệnh tim mạch sớm thì chúng ta cần lưu ý khả năng có yếu tố di truyền. Và những trường hợp này thì nên được bác sĩ đánh giá kỹ hơn vì chỉ thay đổi lối sống đôi khi chưa đủ để đưa cholesterol về mức độ phù hợp.
1: Dạ vâng. Vâng, và chúng ta lại tiếp tục kết nối với một thính giả đang rất là muốn bác sĩ được tư vấn ạ. Alo, chương trình cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
2: Vâng ạ, bác sĩ cho tôi hỏi một câu là tôi thì thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ. Thế nhưng cái tháng trước vừa rồi tôi xin kèm máu thì cái chỉ số cholesterol của tôi nó lại lên 5,72. Và cái TGD của tôi thì nó 0,96. Thì cái HbA1c của tôi nó là 5, thì bác sĩ cho tôi hỏi là chỉ số như vậy thì tôi đã thuộc vào dạng là rối loạn chuyển hóa chưa ạ?
1: À vâng. Bây giờ thì bác sẽ nghe những cái tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Kim Anh nhé.
2: Vâng ạ.
0: Dạ vâng, chào bác ạ. Theo như tôi vừa được bác trao đổi về kết quả xét nghiệm của bác thì cái thành phần cholesterol của bác là 5,72, tức là nó cũng đang bắt đầu tăng ở giới hạn, và triglyceride là 0,96 thì cái này thì cũng vẫn là ở trong mức bình thường. Thế còn HbA1c là 5,0 thì đây là cái chỉ số để đánh giá đường máu 3 tháng trung bình của người bệnh. Thì với mức độ như này cũng đang là bình thường. Tuy nhiên ngoài ra thì bác có thể đánh giá thêm các cái xét nghiệm khác nữa. Không phải ngoài thành phần mỗi là xét nghiệm cholesterol, tri hoặc HbA1c mà chúng ta cần đánh giá cả glucosa, HDNC và... LDLC nữa để đánh giá tổng thể hơn bác nhé.
2: Bác sĩ ơi, những cái chỉ số đấy thì tôi mới xét nghiệm ở bệnh viện Melatech Hà Nội thì đều không có làm sao mà.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà đây cái này là tôi chỉ khám về bảo hiểm mà gì.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì bác khám theo bảo hiểm các chỉ số này thì cứ khoảng 3 tháng thì bác lại đánh giá lại tổng thể toàn bộ các chỉ số. Và từ đó thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bác. Ví dụ trong với kết quả này thì bác lên điều chỉnh chế độ ăn uống trước nếu trong trường hợp mà bác chưa sử dụng thuốc.
2: Vâng ạ.
1: Vâng. Như trường hợp của bác thì là bước đầu tiên thì là như bác sĩ tư vấn thì là bác nên thay đổi cái chế độ ăn một chút đúng không ạ? Vâng. Chưa cần phải dùng đến thuốc bác nhá. Vâng, và tốt hơn hết là cứ 3 tháng thì bác lại kiểm tra lại các cái chỉ số của mình để có thể là có những cái đánh giá một cách chính xác nhất bác ạ.
2: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng, và chúng tôi lại xin tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ Kim Anh. Thưa bác sĩ, mỡ máu cao thì thường là không gây ra những cái triệu chứng rõ ràng. Vậy thì một người trẻ cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh thì có cách nào để có thể nhận biết là mình đang có vấn đề về mỡ máu hay không ạ?
0: Cái vấn đề mà về mỡ máu có bị rối loạn hay không thì cái điểm đáng lưu ý đó là mỡ máu cao thì thường không có triệu chứng đặc hiệu. Và một người có thể cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều năm nhưng cholesterol vẫn ở mức cao. Và cái cách sớm nhất mà để chúng ta phát hiện ra rối loạn chuyển hóa lipid đó là định kỳ kiểm tra khám sức khỏe, xét nghiệm máu. Và không nên chờ khi xuất hiện triệu chứng tim mạch mới kiểm tra hoặc có triệu chứng bất thường mới kiểm tra, bởi khi đó thì quá trình xơ vữa động mạch có thể đã diễn ra từ trước.
1: Dạ vâng, như vậy là tốt nhất là chúng ta nên đi xét nghiệm thì mới có thể là có cái kết luận chính xác là mỡ máu hay không đúng không ạ?

0: Vâng, và chúng ta lại tiếp tục đến với một thính giả tiếp theo đang rất là muốn được tư vấn ạ. Alo.
1: Dạ, vâng ạ. Vâng. Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, xin chào vị thính giả.
1: Vâng ạ.
2: Chào bác.
1: Em năm nay 59 tuổi bác sĩ ạ. Dạ. Em bị mỡ máu cao, cô phải được chục năm nay rồi.
0: Vâng.
1: Mà em cứ uống thuốc thì là nó dưng cho trở về ổn định bình thường. Mà sau khi mà em chỉ nghỉ một tháng thôi mà em không uống thuốc thì mỡ máu của em lại cao. Lại tăng cao bác ạ. Xong bây giờ em bị chuyển hóa thành ra là mỡ máu cao thì bác sĩ bảo em bị chuyển hóa sang bị gút. Bác ạ.
0: Vâng.
1: Vâng. Thì hiện bây giờ là em uống thuốc mỡ máu thì là bây giờ mỡ máu của em ổn định rồi thì bây giờ là em không dám nghỉ lại mà em cứ uống là 2 ngày thì là em lại nghỉ một ngày. Cứ 2 ngày em lại nghỉ một ngày thì là thưa bác sĩ là em uống như thế thì có ảnh hưởng gì không bác?
0: Vâng. Bây giờ thì xin mời bác nghe tư vấn của bác sĩ Oanh nhé. Vâng.
2: Chào bác ạ. Tôi cũng đã được nghe quá trình bệnh của bác. Thì thứ nhất là bác có tiền sử tăng mỡ máu và đã được các bác sĩ để chỉ định điều trị trong một thời gian dài là 10 năm. Và mỗi lần mình thay thuốc, mình nghỉ thuốc thì rối loạn chuyển hóa lipid lại bị tăng cao trở lại. Thế thì cái lời khuyên ở đây đó là bác vẫn nên tiếp tục điều trị. Và cái việc điều trị này cần phải được duy trì thường xuyên. Trong trường hợp mà đã có chuyển dẫn đến cái rối loạn chuyển hóa khác rồi thì bác nên tư vấn bác sĩ. Còn trường hợp nếu như bác sĩ mà cho cách 1 hoặc cách 2 ngày chúng ta uống một viên thì trong quá trình điều chỉnh đó thì bác phải cần được giám sát các cái xét nghiệm về chuyển hóa lipid xem có biến đổi gì không. Trong trường hợp nếu biến đổi thì bác cần được tư vấn bác sĩ để bác sĩ sẽ cho một phác đồ đúng nhất với cái xét nghiệm mỡ máu của mình.
0: Vâng.
1: Thưa bác sĩ là không phải là bác sĩ cho uống nghỉ mà đây là em thấy là
0: bác tự ý nghỉ ạ?
1: Như thế là tự không. Sức này xét nghiệm hết rồi thì bác sĩ cho nghỉ. Nhưng mà sau khi em bị như thế thì là em tự uống là cứ 2 ngày là em lại nghỉ một ngày. Là em có nghĩa là em hết sạch mỡ máu rồi nhưng mà em nghĩ là em nghỉ thì em lại bị. Thì bây giờ em cứ tự mua cái thuốc đấy thì này là em uống là cứ 2 ngày là em nghỉ một ngày, 2 ngày em nghỉ một ngày.
2: Dạ vâng, trong trường hợp mà bác trong trường hợp bác tự nghỉ thuốc thì lời khuyên của bác sĩ ở đây là bác không nên tự điều chỉnh và cũng không nên tự ý dừng thuốc. Tất cả cái việc ngừng thuốc hay là điều chỉnh thuốc phải có sự tư vấn của bác sĩ, bởi vì khi được bác sĩ tư vấn các bác còn được kiểm soát xét nghiệm mỡ máu để theo dõi cái sự thay đổi đó theo cái sự ngừng hay là cái giảm liều thuốc bác ạ.
0: Vâng, như vậy là bác nên tiếp tục duy trì cái đơn thuốc mà bác sĩ đã kê cho mình chứ không nên tự ý dừng bác nhé.
1: Vâng,
0: dạ, vâng.
1: Bác sĩ này em còn hỏi một câu nữa.
0: Dạ.
1: Là tức là mẹ em năm nay 85 tuổi mà mẹ em bị đột quỵ nhưng mà mỡ máu của mẹ em cũng cao lắm bác sĩ ạ. Sau khi mà mẹ em uống cái loại thuốc mỡ máu là 200ml của Pháp ấy bác ạ.
0: Vâng.
1: Thì là mẹ em ổn định nhưng mà khi mà mẹ em ổn định rồi mà bây giờ mà cho mẹ em nghỉ thì là mấy tháng thì em xét nghiệm lại cho mẹ em thì mẹ em lại bị. Thì thưa bác sĩ là mẹ em có nên uống thuốc không bác sĩ?
2: Dạ vâng, chào bác ạ. Thì của mẹ của bác ấy thì là 80 tuổi, lại còn đã có tiền sử đột quỵ rồi. Thì cái việc tăng mỡ máu này thì cần phải kiểm soát rất là chặt chẽ và phải được điều trị định kỳ thường xuyên. Cái vấn đề ngừng thuốc thì bác sĩ vẫn khuyên rằng là không tự ý ngừng thuốc bác nhé. Bác nên khám bác sĩ để được tư vấn cụ thể ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ.
1: Vâng,
0: bây giờ thì chúng ta lại đến với một thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo.
3: Vâng, chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin chào thính giả.
3: Thưa bác sĩ là tôi bị mỡ máu cao mà.
0: Dạ.
3: Tôi muốn hỏi thăm là có lưu ý gì không?
0: Vâng, bác bị lâu chưa ạ bác?
3: Tôi cũng ấy, tôi gần đây tôi đi khám bệnh khác mà mình họ phát hiện ra tôi bị mỡ máu cao rồi. Mình
0: cứ
3: cùng khám
0: mỡ máu. Dạ vâng, vâng. Bây giờ thì bác sĩ Kim Anh sẽ tư vấn về cái trường hợp này của mình bác nhé.
2: Dạ vâng, bác thì cho tôi hỏi là hiện năm nay là bác là bao nhiêu tuổi rồi ạ?
3: Lên 50.
2: Vâng, 50 tuổi. Gia đình bác thì có tiền sử ai bị bệnh động mạch vành hay gì không ạ? Tăng huyết áp gì không ạ? Hoặc có đái tháo đường gì không ạ? Gia đình có ai có bệnh lý gì đặc biệt không ạ?
3: Không.
2: Vâng. Thế vừa rồi thì bác đi khám, bác phát hiện ra bệnh thì là bác phát hiện ra bệnh gì ạ?
3: Cho người dày với bị viêm phổi ạ.
2: Dạ vâng, bác có viêm phổi và viêm dạ dày. Thì tình cờ phát hiện ra tăng mỡ máu đúng không bác?
3: đúng rồi.
2: Vâng, thế thì cái mỡ máu này thì bác sẽ xin tư vấn của bác sĩ để xem là cái mỡ máu của mình đang tăng ở mức độ như thế nào. Đấy. Đang tăng ở mức độ cần phải sử dụng thuốc chưa hay là chỉ ở mức độ giới hạn thôi, thì tùy từng mức độ thì bác sĩ sẽ cho bác lời khuyên là bác nên dùng thuốc hay không. Cái vấn đề thứ hai là trong trường hợp mà không phải dùng thuốc thì bác sẽ điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt của mình để làm sao mà mỡ máu về được cái mức bình thường, và cái thời gian mà điều chỉnh chế độ ăn uống và để xét nghiệm lại thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bác, và có thể sau 3 tháng chúng ta lại xét nghiệm lại một lần để xem lại là sau khi điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt thể thao thì kết quả đã về bình thường chưa bác nhé.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình bác nhé. Dạ vâng, xin chào bác ạ. À vâng, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh. Thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà mỡ máu kéo dài mà không được kiểm soát thì nguy cơ với tim mạch cũng như là sức khỏe về lâu về dài sẽ như thế nào, và việc kiểm soát từ khi còn trẻ thì sẽ có ý nghĩa ra sao ạ?
2: Đối với trường hợp mà tăng mỡ máu kéo dài thì dẫn đến những cái tình trạng là cholesterol sẽ có thể tích tụ trong các thành động mạch và góp phần hình thành màng xơ vữa, gây tăng huyết áp, có thể làm dẫn đến các cái tổn thương về bệnh thận, đái tháo đường hoặc giảm thị lực, làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Thế điều đáng lưu ý đó là quá trình xơ vữa có thể bắt đầu từ khá sớm và tích lũy theo thời gian. Vì vậy, phát hiện và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ khi còn trẻ có ý nghĩa trong việc giảm gánh nặng bệnh tim mạch về lâu dài.
0: Dạ vâng. Vậy thì về chế độ ăn ý, nếu một người trẻ bị mỡ máu cao thì có cần phải kiêng hoàn toàn thịt, trứng, hải sản hoặc là chất béo hay không? Và những cái thực phẩm nào thì họ nên hạn chế và nên ưu tiên những cái nhóm thực phẩm nào ạ?
2: Thực ra thì cũng không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn. Nhiều người bệnh vẫn cứ hiểu rằng là cứ tăng mỡ máu là chúng ta kiêng hoàn toàn và không dám ăn. Thế thì mục tiêu ở đây là gì? Đó là xây dựng một chế độ ăn cân đối và lựa chọn loại chất béo phù hợp. Ví dụ như nên hạn chế thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và chất béo trans, hoặc chẳng hạn thịt nhiều mỡ, các món chiên rán thường xuyên, một số loại thực phẩm chế biến sẵn và bánh kẹo công nghiệp. Nếu triglyceride cao thì cần đặc biệt chú ý lượng đường và carbon hydrate tinh chế. Ngược lại thì chúng ta nên tăng ăn rau xanh, trái cây ở mức phù hợp, ăn ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và nguồn chất béo không bão hòa, lựa chọn cá và các nguồn đạm ít chất béo thay cho các loại thịt nhiều mỡ.
0: Dạ vâng, vậy thì còn cái chế độ luyện tập thì sao ạ? Người trẻ bị mỡ máu cao thì nên vận động như thế nào để phù hợp, và công việc phải ngồi trước máy tính nhiều giờ thì nên thay đổi cái thói quen ra sao để có thể hạn chế cái tình trạng mỡ máu cao ạ?
2: Đối với người trẻ bị mỡ máu cao thì mà không có chống chỉ định về sức khỏe thì chúng ta nên tập thể thao đều đặn và kết hợp các bài tập tăng cường về cơ bắp. Thế còn trong trường hợp mà không, chúng ta chú ý rằng là không nhất thiết phải tập một lần thật lâu mà có thể chia nhỏ thành các khoảng thời gian trong ngày. Với người phải ngồi trước máy tính nhiều giờ thì nên chủ động đứng dậy, đi lại và thay đổi tư thế thường xuyên thay vì ngồi liên tục trong nhiều giờ. Có thể chỉ là tập vài phút. Điều quan trọng nhất đó là duy trì đều đặn và lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng của mình.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, mỡ máu cao thì có thể diễn biến âm thầm và không phải lúc nào cũng đi kèm với thừa cân hay là những cái biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, hiểu đúng về các yếu tố nguy cơ, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường vận động và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những việc người trẻ có thể chủ động thực hiện để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh đã dành thời gian tham gia và chia sẻ những thông tin hữu ích với thính giả của VOV2. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm.

0: kem xúc. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc và Thanh Hóa nằm sâu trong khối không khí lạnh khiến trời lạnh về đêm và sáng.

0: trưa và chiều trời nắng, miền Trung mưa lớn kéo dài. Nam Bộ chiều tối có mưa to cục bộ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 21 đến 28 độ, thành phố Hải Phòng 20 đến 28 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sữa tươi chứa nhiều dưỡng chất tốt, nhưng việc cho con uống quá nhiều lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Đâu là lượng sữa chuẩn xác cho từng độ tuổi và làm sao để cân bằng dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện? Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Hà, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế tư vấn.
2: Nếu như mà chúng ta quá cái lạm dụng, ví dụ như là dùng những cái sữa tươi nguyên chất ấy, thì chúng ta biết là trong sữa tươi đấy có thể là có năng lượng thì là tương đối này, rồi thành phần về đạm này. Thế nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm là ví dụ một số các loại vi chất cần thiết, ví dụ như là sắt, rồi vitamin C, khi mà thiếu lập tức gây ra thiếu máu, ảnh hưởng ngay đến cái tốc độ phát triển sức khỏe, đến khả năng miễn dịch, sự phát triển trí tuệ của trẻ. Chính vì thế nên chúng ta không thể quá lạm dụng sữa tươi được. Chúng ta vẫn phải cho trẻ ăn cái đa dạng bữa ăn mà có các cái thực phẩm, ví dụ như là sắt. Về cái lượng uống ấy, nên theo cái khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng, trẻ mà trên 2 tuổi đấy có thể dùng 400ml sữa, hoặc là chúng ta có thể đổi một phần chúng ta dùng sữa tươi, một phần chúng ta dùng sữa chua, thì nó cũng tương ứng với cả khoảng 100ml sữa tươi là tương ứng khoảng độ 100g sữa chua. 3 đến 5 tuổi dùng 4 đơn vị sữa. Trẻ trên 6 tuổi thì chúng ta có thể dùng từ 4 đến 5, tối đa cũng chỉ là 500 đến 600ml sữa một ngày thôi.
0: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống giám sát giao thông trên cao tốc Bắc Nam phía Đông còn một số tồn tại trong hướng dẫn bàn giao tài khoản và quy trình vận hành. Đáng chú ý, nhân viên tại một số trung tâm quản lý điều hành giao thông tự ý truy cập phần mềm thay đổi phạm vi quan sát camera đo đếm lưu lượng, có nguy cơ làm sai lệch vùng nhận diện AI, ảnh hưởng việc phát hiện cảnh báo sự cố. Cục Đường bộ yêu cầu chấm dứt việc truy cập trực tiếp phần mềm này, thu hồi các tài khoản cấp sai đối tượng và chỉ cho phép cán bộ quản trị hệ thống thực hiện. Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra nhật ký truy cập, bảo đảm hệ thống vận hành tập trung chính xác.
1: Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa từ 21 giờ ngày 10 tháng 10 nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Tại Hồ Tây kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm trước Bưu điện Hà Nội bố trí 350 dàn pháo. Dịp này, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các không gian văn hóa, di sản. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản giao hưởng Hà Nội diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Tại Vườn Hoa Đền Bà Kiệu có chương trình 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trạm sạc công cộng phải được thiết kế sẵn sàng dùng chung cho các xe điện có thông số kỹ thuật tương thích, theo thông tư 61 của Bộ Công Thương. Quy định yêu cầu đảm bảo tương thích về cổng nối, chế độ và thông số sạc, đồng thời không được hạn chế khả năng sạc của các cấu hình đã công bố. Các trạm kinh doanh phải công khai giá, cách tính tiền và lượng điện tiêu thụ. Với an toàn, trạm phải có hệ thống cảnh báo, tự động ngắt điện khi cháy, ngập nước hoặc quá nhiệt. Trạm cũ được tiếp tục sử dụng nhưng phải rà soát an toàn và khắc phục lỗi trong thời hạn quy định.
1: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Trong số 6 triệu người Việt Nam đang ở nước ngoài, thì có hơn 10% là những trí thức, chuyên gia, những người có trình độ cao được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến.
6: Cái ước mong của tôi đó là luôn luôn quay trở về Việt Nam mình, tại vì không cách nào tốt hơn bằng việc trực tiếp đóng góp vào khi đào tạo thế hệ trẻ.
5: Nhiều người trong số họ, bằng cách này hay cách khác, đang có những đóng góp nhằm phát triển nền khoa học giáo dục nước nhà.
7: tôi muốn đóng góp cho công cuộc giáo dục ở quê nhà.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo trên sóng của VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 năm nay, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn đang công tác tại Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH của Thụy Điển, trở thành đại diện duy nhất của trí thức Việt Nam ở nước ngoài, được vinh danh là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2026.
1: Ở tuổi 35, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn từng lọt top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Quả Cầu Vàng 2025, Giải thưởng Quốc tế Ngôi sao Đăng Lên trong lĩnh vực địa kỹ thuật. Anh là tác giả của 36 bài báo trên tạp chí quốc tế Q1, tạo ra phần mềm thiết kế Pilonic cho việc thiết kế giải pháp nền móng năng lượng tích hợp.
5: Cùng với khát vọng trở về, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn cũng đang âm thầm đóng góp vào lĩnh vực khoa học và đào tạo tài năng trẻ ở Việt Nam thông qua nghiên cứu, đào tạo và kết nối quốc tế. Phóng viên có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Anh Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, mỗi công trình nghiên cứu thì được xem như là một đứa con tinh thần của mình. Thế nhưng mà nếu mà để kể về một cái công trình mà anh cực kỳ tâm đắc đi thì anh sẽ kể về công trình nào ạ?
6: Cũng không thể gọi là khoe, tuy nhiên là có một cái dự án mà tôi nghĩ tôi cũng rất là đam mê theo đuổi, rất là tự hào về dự án này. Đó là cái dự án về cái nền móng năng lượng tích hợp, cũng rất là muốn mang về Việt Nam sau này. Thì cái dự án này mục tiêu đó là để hỗ trợ cho các cái vùng mà chịu tác động biến đổi khí hậu, vừa đảm bảo số điện công trình nhưng mà vừa đạt được cái nguồn năng lượng từ lòng đất và phục vụ lại cho tòa nhà, cũng đóng góp một phần nào đấy tới cái an ninh năng lượng của Việt Nam chúng ta. Có những cái thời điểm mà tôi cũng rất là muốn bỏ cuộc, bởi vì những cái hướng đi mới thì thường sẽ khó xuất bản hơn, phải làm thí nghiệm nhiều hơn, rồi phải học hỏi chia sẻ với các cái đồng nghiệp nhiều hơn, cảm giác có vẻ là mình đang đi chậm hơn so với người khác. Tôi cũng đã thường nghĩ tới là việc mà có khi là chuyển qua hướng khác hay không. Quá trình này cũng giúp tôi nhận ra một điều đó là chúng ta cũng có thể là đi chậm hơn một chút, học cái cách đó là bỏ qua cái việc so sánh với người khác, tốc độ hay là số lượng bài báo. Đấy, thay vì đó thì chúng ta tập trung nhiều hơn vào cái ý nghĩa phía sau của những gì chúng ta đang làm.
8: Vâng, hành trình từ một học trò quê Quảng Bình cho đến nhà khoa học trong lĩnh vực địa kỹ thuật thì diễn ra như thế nào? Và cái hướng lựa chọn theo lĩnh vực này, nó là cơ duyên hay là một cái sự lựa chọn của anh ạ?
6: Những năm tháng cấp 3 thì khát khao của tôi đó là mong muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ của tôi. Cuối cấp 3 thì mẹ tôi lại mất. Thì kể từ đó thì tôi cũng mất dần cái phương hướng và cũng không muốn tiếp tục con đường học tập. Tuy nhiên khi mà tôi nhìn lại gia đình của mình, người ba của mình vẫn các anh chị em, những người mà ở vùng quê Quảng Bình rất là nghèo, nhưng mà mỗi người vẫn dành một chút tiền nhỏ hàng tháng để có thể góp lại và giúp tôi tiếp tục cái con đường học tập. Thực sự rất là biết ơn. Và tôi cũng nghĩ là ở nơi nào đấy thì mẹ của tôi vẫn theo dõi. Thế thì tôi mới bắt đầu là sóc lại cái tinh thần của mình, phải cố gắng học tốt hơn và xin được nhiều học bổng hơn, đỡ được cái chi phí gánh nặng cho các anh chị của mình. Những năm tháng để học kể từ đấy thì tôi cũng khá là nở hoa, bởi vì tôi cũng xin được cùng tương đối nhiều, cũng có khi là 25-30 học bổng. Đấy, thì sau đấy thì tôi cũng đầu tư vào học ngoại ngữ. Dần dần thì tôi có một cái ước mơ đó là đi xa hơn, học hỏi nhiều hơn, mở mang kiến thức nhiều hơn và quay lại đóng góp cho quê hương của mình, đặc biệt là trong việc đào tạo thế trẻ. Vào năm 2016 thì tôi cũng nhận được một vài cái cơ hội ở Nhật Bản, Úc, Ý và Pháp. Thì tôi lựa chọn Pháp thời điểm đấy.
8: Anh Tuấn đang tham gia thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật hạ tầng tiên tiến và bền vững và cũng đang đề xuất đề tài nghiên cứu thảm họa lũ bùn đá. Dù đi xa nhưng mà có vẻ anh vẫn còn rất là nặng lòng với lĩnh vực hạ tầng biến đổi khí hậu trong nước, thưa anh ạ.
6: Tôi là thành viên sáng lập của cái nhóm Green Lab, địa kỹ thuật bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Đang đóng trụ sở Đà Nẵng thôi. Tuy nhiên là trong nhóm thì gồm các thành viên là gồm từ cả Việt Nam và nước ngoài. Và một cái nhóm khác mà tôi là thành viên chính, đó là nhóm gọi là tính toán thông minh ở Đại học Tôn Đức Thắng. Thì mục tiêu cũng là để hỗ trợ công việc là đào tạo các cái thế trẻ. Cái ước mong của tôi đó là luôn luôn quay trở về Việt Nam mình. Tại vì không cách nào tốt hơn bằng việc trực tiếp đóng góp vào khi đào tạo thế hệ trẻ, đóng góp trực tiếp các cái hoạt động trong nước. Bởi vì đối với tôi thì đi đâu thì tôi vẫn là người Việt Nam. tôi muốn đóng góp nhiều nhất có thể trong khả năng của mình.
8: Vâng, thời gian gần đây thì Việt Nam có rất nhiều chính sách đột phá về phát triển khoa học công nghệ, trong đó có việc thu hút 2.000 giảng viên, chuyên gia giỏi từ nước ngoài đến Việt Nam. Theo anh thì điều kiện nào quan trọng để có thể đạt được mục tiêu này, không chỉ về số lượng mà quan trọng hơn là cả chất lượng ạ?
6: Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đó là chúng ta phải tạo được một cái cơ chế và môi trường minh bạch và làm sao cho các cái nhà khoa học trẻ ở nước ngoài cảm giác là thực sự rất là được trân trọng và có một cái tiếng nói đóng góp nhất định trong mỗi lĩnh vực cụ thể. Khi đấy thì các bạn trẻ mới có khát khao để đóng góp nhiều hơn, có thể là thường xuyên về Việt Nam mình hoặc thường xuyên hợp tác để phát triển các cái cơ chế nghiên cứu song song. Có khi là đại ngộ Việt Nam chưa chắc là đã hơn so với cái đại ngộ nước ngoài, nhưng mà những người đã hướng về quê hương thì chắc chắn là người ta có một cái tình cảm với cái đất nước của mình rồi. Nhưng mà trong tình yêu đấy thì chúng ta cũng phải tạo ra được một môi trường làm sao cho các cái nhà khoa học ở nước ngoài người ta cảm giác là Việt Nam thực sự là đang đổi mới ở đây không phải là một cái đào tạo đâu, mà đổi mới cả về cái tư tưởng tiếp nhận, cái sự trân trọng và cả cái môi trường nghiên cứu, môi trường văn hóa.
8: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, chúc anh thành công với những cái dự định ở phía trước ạ.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhiều sinh viên, giáo viên Việt Nam ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy trực tuyến miễn phí cho học sinh trong nước qua mô hình lớp học mở Khan Academy Việt Nam. Hàng trăm lớp học với nhiều chủ đề như là toán, tiếng Anh, lập trình, tài chính cá nhân, an toàn Internet hay là luyện thi SAT không chỉ giúp các em củng cố kiến thức mà còn mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ, phương pháp học tập hiện đại và tư duy toàn cầu. Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
8: Buổi tối, trong lớp học trực tuyến, hàng chục học sinh từ nhiều tỉnh thành đang cùng nhau giải toán bằng tiếng Anh. Có em ở thành phố, nhưng cũng có em ở những vùng quê, nơi việc tiếp cận các lớp học chất lượng còn hạn chế. Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 7, trường tiểu học và trung học cơ sở Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
9: Em có thể học nhiều môn như toán, tiếng Anh, vật lý và hóa học. Lớp học miễn phí nên bố mẹ em không phải lo lắng về tài chính.
8: Không có bảng đen phấn trắng, không có bục giảng. Những người đứng lớp đều là tình nguyện viên. Họ là giáo viên trong nước, nhưng cũng có thể là những trí thức Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Cô Nguyên Phạm, một giáo viên đang sinh sống tại California, Hoa Kỳ, với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, đã tham gia dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam từ năm 2024.
7: Tôi muốn đóng góp giúp các em học và giỏi tiếng Anh, thêm kỹ năng để tự tin hơn và hội nhập với thế hệ công dân toàn cầu. Tôi nhận thấy học sinh Việt rất thông minh, tiếp thu bài vở rất nhanh và đa số có tính hiếu kỳ, muốn học hỏi thêm nhiều điều mới lạ.
8: Yêu thích sư phạm, có kinh nghiệm tổ chức các lớp học online hay những lớp học tình nguyện ở cả trong và ngoài nước. Tống Nguyễn Nguyên Trương, sinh viên tại Đại học Melbourne, Úc, cũng tình nguyện dạy miễn phí cho các em nhỏ ở nhiều lớp học mở như toán, tiếng Anh, kỹ năng tiếng Anh.
10: Cái mà em yêu thích chắc có lẽ là cảm giác được chia sẻ những cái kiến thức mà mình có, những cái trải nghiệm của bản thân có được đến cho mọi người để giúp đỡ mọi người phát triển hơn.
8: Tính đến nay, lớp học mở Khan Academy Việt Nam đã thu hút hơn 500 tình nguyện viên và triển khai hơn 300 lớp học với nhiều chủ đề như toán, tiếng Anh, lập trình, tài chính cá nhân, an toàn Internet hay luyện thi SAT. Ông Đỗ Ngọc Minh, đồng sáng lập chương trình cho biết, ngay từ khi bắt đầu, mục tiêu không chỉ là mở các lớp học đơn lẻ mà xây dựng một hệ sinh thái học tập mở, nơi tri thức được chia sẻ dễ dàng, đánh thức khả năng tự học của mọi người.
11: Các em học không chỉ để thi mà để học được cái cách tự học, và nhờ cái màn hình trực quan của các cái module kiến thức trên Khan Academy mà các em biết là mình đang học ở đâu. Các em quay lại học cho đến khi tinh thông thì thôi, thì hình thành cái tư duy là phải học tập dài hạn. Và đây chính là cái điểm khác biệt lớn nhất so với lại cái cách học truyền thống.
8: Sau hơn 6 năm triển khai, từ những lớp học SAT ban đầu với vài trăm học sinh, chương trình đã mở rộng tới hàng nghìn học sinh trên cả nước. Nhiều em đạt điểm cao, thậm chí điểm tuyệt đối. Đặc biệt, nhiều học sinh ngay sau khi đạt kết quả tốt đã quay trở lại, trở thành người dạy cho thế hệ sau. Đó là một vòng tuần hoàn rất tự nhiên của tri thức, học, trưởng thành rồi quay lại chia sẻ.
5: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
12: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
13: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sinh sống tại vùng núi các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi hay Đà Nẵng, đồng bào rẻ chiêng vẫn gìn giữ chế độ mẫu hệ như một tục lệ đẹp và không thể thay thế. Ở đó, tình yêu và hôn nhân giống như mầm cây mà người gieo hạt và chủ động vun trồng cho hạnh phúc gia đình chính là những người phụ nữ.
14: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở nhiều nơi, tiếng rìu đốn củi thường gắn liền với bờ vai vạm vỡ của những chàng trai, thì với người rẻ chiêng, đây lại là cách để các thiếu nữ gửi gắm tình yêu. Thay vì lụa là gấm vóc, những bó củi chè đều tăm tắp, được xem như món của hồi môn mà cô gái dành tặng gia đình chồng, là nhịp cầu nối liền hai miền thương nhớ để cô gái tự tin bước vào cuộc sống hôn nhân.
13: Củi hứa hôn không chỉ là vật chất, mà giống như một chiếc gương soi chiếu sự khéo léo và tảo tần của người phụ nữ. Các thiếu nữ rẻ chiêng khi mới bước qua tuổi trăng tròn đã rủ nhau lên dãy tìm củi. Dưới bàn tay ân cần chỉ việc của người mẹ, từng thanh củi được vót tròn, xếp nắn nót. Đặc biệt, bà con chỉ chuộng củi từ cây xả nu hay cây rẻ, giống như đạo vợ chồng. Ngọn lửa tình yêu có thể bùng cháy mãnh liệt thuở ban đầu, nhưng điều quan trọng nhất để giữ gìn mái ấm chính là sức nóng, bền bỉ, ủ than hồng, ấm áp qua những thăng trầm của tháng năm. Chúng ta cùng lắng nghe những người trong cuộc chia sẻ về nét văn hóa độc đáo này.
15: Truyền thống từ ông bà già ngày xưa, lấy củi lơ, nhà gái cõng cho nhà trai. Còn nhà trai thì đắp lại cho nhà gái đàn tam phiên. Còn hiện tại bây giờ vẫn còn cái phong tục đó. Nhà gái cõng cho nhà trai thì nhà trai có heo, có bò. Tùy theo hộ gia đình, hộ nào có điều kiện thì làm bò, không có điều kiện thì làm heo.
16: Củi cưới là chọn đàn cái phiên. Trước là như thế, đàn phiên cho vừa 10 đến 15 tấm. Để thân cái nhà đó, vừa cõng củi cưới cho chồng, rồi bên chồng mới làm heo. Ai có heo làm heo, ai không có heo thì làm gà hoặc là thịt khô.
17: Củi cưới ấy, bỏ đi cái đó là theo tay phụ nữ không còn nữa. Bởi vì là ngày xưa là mình chặt bằng cái rìu ấy, mình làm cho nó tròn, nó bằng ấy. Đối với người đồng bào dễ trình nó là như thế.
18: Xưa là người ta chặt bằng rìu, biết bao nhiêu ngày công mà cõng bằng lưng, cái sức lực nó quá nhiều. Năm nay thôn ký kết là không cõng củi nữa mà cõng thì cõng từng tưng rồi.
13: Tình yêu luôn là sự đáp đổi và thấu hiểu từ hai phía. Khi người con gái trao đi những bó củi đượm mồ hôi, họ sẽ nhận lại tấm phên che, che mưa che nắng do chính tay người chồng tương lai đan bện. Cùng với đó là những ghè rượu nồng, là mâm cỗ thiết đãi cả buôn làng. Đời sống vợ chồng cũng vậy, có người khéo léo giữ lửa, ắt phải có bờ vai vững chãi, lợp mái che xương. Cùng nương tựa vào nhau để xây đắp nên một tổ ấm trọn vẹn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian trôi qua, dòng chảy cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhưng lời hẹn ước thủy chung mang tên củi hứa hôn vẫn được đồng bào rẻ chiêng trân trọng. Giờ đây, việc chuẩn bị củi đã được bà con thống nhất đưa vào hương ước thôn bản, chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng thay vì phô trương số lượng. Đây là một sự điều chỉnh thấu tình đạt lý, vừa như một sợi lạt mềm buộc chặt bản sắc văn hóa cha ông, lại vừa thiết thực bảo vệ môi trường, chở che cho những vạt rừng thêm mãi xanh tươi. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối năm thường là thời điểm người rẻ chiêng rộn ràng dựng vợ gả chồng cho con cái. Điểm đặc biệt trong hôn nhân của đồng bào là người con gái thường giữ vai trò chủ động, tựa như con chim rừng tự do tìm gốc cây vững chãi để xây tổ ấm. Sự lựa chọn này luôn được cha mẹ đẻ tôn trọng. Khi con gái đã chọn được người thương, nam nữ tự nguyện gắn kết, hai bên gia đình sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ hỏi, mở đầu cho một chặng đường hạnh phúc mới.
14: Chuyện cưới xin của người rẻ chiêng hôm nay tựa như một bức tranh giao hòa giữa nét đẹp truyền thống và nếp sống văn minh. Nếu như trước kia, hôn ước đôi khi giống như sợi dây buộc sẵn do cha mẹ sắp đặt. Tuổi lên xe hoa mới chỉ 15-16, thì nay bóng dáng của hủ tục tảo hôn, ép cưới đã lùi xa. Tình yêu giờ đây nảy nở trên nền tảng tự nguyện và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nữ bước qua tuổi 18, nam đủ 20 tuổi mới có thể lập gia đình. Dẫu đổi thay, bà con vẫn giữ vững một nguyên tắc vừa đúng với luật tục truyền đời, lại vừa tuân thủ nghiêm ngặt luật hôn nhân và gia đình hiện hành, cấm tuyệt đối việc kết hôn với người cùng huyết thống. Ông Amon ở xã Đắc Lô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nghi lễ xin cưới ngày nay cũng giản dị mà chân tình.
15: Lấy nhau thì là hai bên đều có con già để làm hỏi cho hai đứa con, với rượu ghè, với có cái ống cần nữa để chúc cho hai đứa con hạnh phúc sau này.
14: Theo lệ xưa, lễ hỏi của người rẻ chiêng như một hạt mầm gieo âm thầm trong đêm tối, phải giữ bí mật tuyệt đối với người ngoài. Bởi đồng bào tin rằng, hạnh phúc càng đến bất ngờ lại càng bền chặt. Nhưng nay lớp trẻ đã cởi mở và chủ động hơn trong ngày vui của mình. Đặc biệt, khoảng thời gian tổ chức từ lễ hỏi đến lễ cưới không còn cố định cứng nhắc mà co giãn linh hoạt, tựa như dòng suối uốn theo chân núi. Hai gia đình sẽ dựa vào điều kiện kinh tế thực tế để sắp xếp sao cho phù hợp, tránh lãng phí hay phải vay mượn phô trương. Bà Y Nghệ ở xã Đắc Lô, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
17: Sau đám hỏi mới đám cưới. Nếu mà gia đình có điều kiện thì tháng sau, còn cái gia đình không có điều kiện thì 2 tháng, 3 tháng.
14: Lễ cưới truyền thống của người Rẻ Chiêng từng kéo dài tới 3 ngày đêm với mâm cỗ thiết đãi cả làng, gồm đủ loại sản vật như thịt trâu, thịt lợn, chim, chuột sấy khô. Đám cưới giống như một sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Và hai bên thông gia đều bình đẳng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm, tổ chức tiệc mừng. Ông Amon ở xã Đắc Lô kể lại.
15: Đầu tiên mình tổ chức thì bên nhà gái trước được, nhà trai được. Ví dụ nhà gái lập trước thì bên nhà trai đáp lại cho nhà gái. Tôi nghĩ tổ chức cả hai bên. Nhà gái tổ chức thì mời tất cả họ gia đình bên nhà chồng đi ăn nhà gái. Sau ăn nhà gái xong là biết đâu bên nhà trai là mời nhà gái đi ăn bên nhà trai.
14: Dù mâm cao cỗ đầy hay giản dị đơn sơ, giá trị cốt lõi của lễ cưới không nằm ở xính lễ đắt tiền mà lời hẹn ước thiêng liêng trước sự chứng giám của bề trên. Già làng A Do ở xã Đắp Lô cho rằng thủ tục làm lễ chính là thông điệp vô giá minh chứng cho việc họ chính thức nên duyên vợ chồng.
16: Để thành vợ chồng nếu không làm như thế là coi như là chưa đạt ý ông già ngày xưa là như thế. Một cái hũ rượu rồi một con gà để đó, cái căn hút rượu đó cũng đạt đó, ông già mới nói chuyện cho một vài lời từ đây mai sau hai đứa thành vợ thành chồng. Tổ chức cưới thì theo từ gia đình có khả năng là làm, không có khả năng thì cưới nhỏ thôi.
14: Sự bình đẳng tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân của người Rẻ Chiêng còn thể hiện rõ ở việc chọn nơi cư trú sau khi cưới. Đôi vợ chồng trẻ tựa như những cánh chim tự do, không bị trói buộc bởi định kiến thuyền theo lái, gái theo chồng hay ép buộc phải ở rể. Đúng với tinh thần bình đẳng của pháp luật hiện hành, vợ chồng có quyền tự thỏa thuận chọn nơi ở bên nội hay bên ngoại, tùy theo hoàn cảnh thực tế chăm sóc cha mẹ, miễn sao thuận hòa, êm ấm. Cùng nghe ông Amon và già làng A Do cho biết thêm về sự tự do này.
15: Bên nào có khả năng, dù bên chồng có con đông nhiều thì về bên chồng được, hay là bên nhà gái đây cũng bắt buộc. Ở với ông bà già cũng tầm 1-2-3 năm nữa, tùy theo hai đứa con có điều kiện gì. Tát là họ lập vườn ra ở riêng.
16: Con gái lấy chồng, lấy điều kiện bên bố là không có ai, cho nên chồng phải về bên vợ. Nhưng em người kinh phải bắt buộc là thiền theo nái, gái theo chồng, nhưng mà đây không có.
14: Khép lại ngày vui, hình ảnh đẹp đẽ và xúc động nhất chính là nghi thức trao vòng cầu hôn. Chiếc vòng bằng đồng hoặc bằng bạc được mài giũa công phu là biểu trưng cho chính tình yêu của họ. Tựa như một vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối, chiếc vòng là lời thề thủy chung theo chế độ một vợ một chồng, là minh chứng không lời mà đầy sức nặng, thông báo với buôn làng rằng từ nay cả hai đã trao trọn cuộc đời cho nhau. Cũng chính nhờ sợi dây liên kết bền chặt, nếp sống tôn trọng sự bình đẳng và nền tảng hôn nhân tự nguyện ấy, những mái nhà người Rẻ Chiêng luôn rộn rã tiếng cười và hiếm khi phải chịu cảnh chia lìa, đứt gánh giữa đường.
12: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
13: Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ luôn là niềm hạnh phúc. Với người Rẻ Chiêng, người phụ nữ khi mang thai giống như một cái cây đang ươm nụ, cần được cả gia đình bao bọc tựa như lớp vỏ chở che. Chăm sóc thai phụ giờ đây không chỉ là việc của người mẹ, mà người chồng Rẻ Chiêng cũng luôn kể vai sát cánh, vun vén cho tổ ấm. Dù nhịp sống hiện đại đã tràn về các buôn làng, nhưng những lời răn dạy từ ngàn xưa, những kiêng kỵ mang tính biểu tượng để cầu mong sự bình an vẫn được bà con gìn giữ. Già làng A Do ở xã Đắc Lô, tỉnh Quảng Ngãi kể lại những kiêng kỵ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức.
16: Khi nào cháu hoặc là con có bầu thì phải mua vòng tay, chủ yếu là chồng kỵ. Ví dụ đan lát là không được đan lát khi vừa đang bầu. Bảo là đan lát là mai mốt là đẻ khó. Ông già kẻ như thế, cái bùa củi từ rừng cõng về đến nhà phải tháo đi cái dây. Cái dây đó không được buộc mãi trong cái bó củi đó. Cái đó cũng kỳ như thế đấy. Cái chỗ cái nói tục, cái kiểu như là mang bầu, là cái bà kia đi trêu chọc mang bầu to quá, nhỏ quá thế này kia, nó kỳ lắm, cái đó không nói được. Nói như thế mai mốt nó đẻ, nó khó.
13: Bên cạnh đó, người rẻ chiêng tin rằng vạn vật đều có sự tương quan. Vợ chồng tránh ăn những trái cây dính đôi như chuối, mít hay kiêng chui qua xảo phơi quần áo, kiêng đến những nơi có tang ma ốm đau. Những kiêng kỵ ấy dẫu có phần mang màu sắc tín ngưỡng, nhưng tựu chung lại đều xuất phát từ mong ước của các bậc làm cha mẹ. Mong cho thai nhi được yên bình lớn lên, chờ ngày chào đời. Yêu thương là vậy, nhưng trước kia chặng đường vượt cạn của người phụ nữ rẻ chiêng lại đầy sự khắc nghiệt. Theo lệ cũ, vì sợ những điều xui ảnh hưởng đến không gian chung, thai phụ phải một mình dọn ra bìa rừng, lầm lũi, dựng chòi để sinh con.
16: Trước nó không có nhà đẻ như bây giờ đâu. Đẻ là nó ở trong bên cạnh nhà, bên cạnh làng, làm chòi cho đó, ở đó 10 ngày.
13: Những chiếc chòi lá mong manh nơi bìa rừng là nỗi ám ảnh của biết bao bà mẹ. Nhưng giờ đây, nhận thức của đồng bào đã chuyển đổi mạnh mẽ. Người rẻ chiêng hiểu rằng giữ gìn truyền thống không có nghĩa là khư khư ôm lấy những hủ tục có hại. Những chiếc chòi đẻ hiu quạnh xưa kia đã nhường chỗ cho trạm y tế xã khang trang. Phụ nữ khi sinh nở được bao bọc trong vòng tay chăm sóc của các y bác sĩ. Có chồng túc trực động viên, từ bỏ hủ tục sinh đẻ nơi rừng sâu chính là cách đồng bào chọn để bảo vệ người phụ nữ, bảo vệ tương lai bền vững của gia đình. Ánh sáng của y học hiện đại xua đi những hủ tục, nhưng không hề làm lu mờ đi bản sắc cội nguồn. Khi em bé bình an cất tiếng khóc chào đời, gia đình sẽ sửa soạn một lễ mừng mẹ tròn con vuông và làm lễ đặt tên đầm ấm. Không mâm cao cỗ đầy, phô trương, lãng phí, lễ đặt tên diễn ra chan hòa trong tình thương của anh em họ hàng. Già làng A Do nhớ lại.
16: Để xong ở đó là 10 ngày về, xong mới bắt đầu là làm heo, lễ mừng con á, chuẩn bị khai sinh con mới đặt tên. Tục lệ nó như thế mà. Khi làm heo, đặt tên cho con rồi gọi bà con trong làng ăn uống. Không như bây giờ nó có giấy mời này nọ, có tiền có bạc trước không có đâu. Gà heo có trứng cũng không, tiền bạc cũng không, trước khác.
13: Cách đặt tên của người rẻ chiêng mộc mạc nhưng lại giống như một mã định vị văn hóa độc đáo. Chỉ cần gọi tên, người ta có thể nhận biết ngay giới tính và dòng họ, tựa như một sợi dây vô hình kết nối đứa trẻ với gốc gác tổ tiên. Ông Amon ở xã Đắk Plô chia sẻ.
15: Chúng ta chỉ có đặt tên họ A với họ Y. Con trai là họ A, con gái là họ Y. Ví dụ con cháu A Do, tên là A Dưỡng. 10 ngày thì phải bấm lỗ tai cho con gái. Mừng cho bé, mai mốt là khỏi nó xui xẻo thì này thế kia. Con gái thì là có bấm lỗ tai, con trai thì không.
13: Sau nghi thức bấm lỗ tai cho bé gái và hoàn tất việc gọi tên con, gia đình quây quần trong một bữa tiệc nhỏ nâng chén cầu chúc cho em bé hay ăn trong lớn, gặp nhiều may mắn. Nhịp sống mới đã thổi một luồng sinh khí vào các bản làng rẻ chiêng. Bà con đã biết gạn độc khơi trong, mạnh dạn rũ bỏ những chiếc lá úa tàn của hủ tục để chắt chiêu, nuôi dưỡng những mầm xanh văn hóa truyền thống, giúp những nét đẹp vô giá như lễ đặt tên con sẽ còn mãi bám rễ, xanh cây giữa đại ngàn. Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện về phong tục, vòng đời của đồng bào rẻ chiêng mà chúng ta vừa tìm hiểu mang thật nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
14: Vâng, từ những bó củi hứa hôn chắt chiu sự tào tần khéo léo để nhen lên ngọn lửa tình yêu thủy chung, cho đến những nghi lễ đặt tên mộc mạc mà ấm áp, tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên bức tranh văn hóa độc đáo của đồng bào.
13: Điều đáng mừng là trong nhịp sống hiện đại hôm nay, bà con rẻ chiêng đã biết chắt lọc và gìn giữ những tinh hoa văn hóa truyền thống, đồng thời mạnh dạn gạt bỏ những thủ tục rườm rà hay những thủ tục như việc sinh đẻ ngoài chòi lá. Sự chuyển mình ấy không chỉ bảo vệ hạnh phúc, sức khỏe của mỗi gia đình, mà còn làm cho bản sắc văn hóa dân tộc càng thêm đẹp đẽ, văn minh.
14: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam cũng xin được khép lại.
13: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình.
0: Thực khách thông thái.
19: Thực khách thông thái.
20: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Thực khách thông thái. Thưa quý vị và các bạn, mức sống ngày càng nâng cao. Với nhiều người, chuyện ăn uống không chỉ để cung cấp năng lượng thiết yếu cho các hoạt động hàng ngày, mà còn giúp cơ thể khỏe và đẹp hơn. Do đó, việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng, trong đó có các sản phẩm bổ sung collagen, với mong muốn khỏe đẹp từ bên trong, đang là xu hướng khá phổ biến trong thời gian gần đây.
2: Bước sang tuổi 40, chị Hải Anh ở Hà Nội nhận thấy làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, còn mái tóc thì khô và sơ cứng hơn trước. Nghe bạn bè mách bảo, chị tìm mua một loại sữa bổ sung collagen để uống nhằm cải thiện tình trạng lão hóa.
21: Thường thì mình uống khoảng độ 3 tháng xong.

0: mình lại dừng khoảng 3-4 tháng, sau đó thì mình lại dùng lại. Thì mình cũng thấy có tác dụng, da của mình nó cũng đẹp hơn. Thực ra thì mình thấy là bạn bè mình dùng rồi thì mình mua theo.
1: Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, chị Hải Anh thường chọn mua thực phẩm chức năng bổ sung collagen của những người quen biết.
0: Mình hay mua loại của Nhật hoặc là của Mỹ từ những cái người bạn của mình đi công tác ở các nước đó và mình nhờ mua giúp mình về, cho nên là chất lượng thì mình cũng yên tâm.
1: Cũng với mong muốn cải thiện sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa mà chị Ngọc Trân ở Hà Nội bắt đầu chú ý đến các loại thực phẩm chức năng bổ sung collagen. Tuy nhiên, khi tìm kiếm thông tin về sản phẩm này trên mạng Internet, chị nhận được hàng trăm kết quả về đủ loại collagen được chiết xuất từ nhiều nguyên liệu khác nhau, khiến chị không biết lựa chọn loại nào.
2: Có nhiều dạng collagen, dạng bột, dạng nước hoặc viên uống. Cũng có cả sản phẩm sữa bổ sung collagen để kiểu mình cho dễ uống ấy. Thì tôi cũng phân vân không biết là dùng loại nào thì tốt, dùng bao lâu thì có hiệu quả. Với cả liệu mình không đi thăm khám bác sĩ thì có tác dụng phụ gì không? Vì trên thị trường cái thực phẩm chức năng bổ sung thì được bán tràn lan. Sợ uống vào tác dụng tốt thì không thấy đâu, nhưng mà sợ vác bệnh vào người ấy.
1: Nỗi lo của chị Ngọc Trân là hoàn toàn có cơ sở khi thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây sản xuất buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả, trong đó có collagen với quy mô lớn. Nếu không tỉnh táo, người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, vừa tốn tiền vừa có nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước thị trường thực phẩm bổ sung collagen đa dạng và không ít sản phẩm được quảng cáo với những công dụng hấp dẫn, thậm chí được coi như thần dược ngăn ngừa lão hóa. Vậy tác dụng thật sự của các sản phẩm này như thế nào? Mời các bạn cùng nghe những hướng dẫn của tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng Việt Nam ngay sau đây.
5: Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, trước hết xin bác sĩ cho biết collagen thực chất là gì và có vai trò như thế nào đối với cơ thể ạ?
6: Bản chất collagen là một loại protein và với cái cấu trúc phức tạp thì được cấu thành bởi các acid amin. Vai trò của nó thì là đầu tiên là vấn đề về xây dựng các cấu trúc, ví dụ như là cung cấp nâng đỡ cho da, xương, rồi là cơ, dây chằng, mạch máu. Cái thứ hai là làm đẹp da, giúp cho da nó sẽ săn chắc hơn và nó làm chậm cái sự hình thành của các nếp nhăn. Tiếp theo nữa là nó hỗ trợ vấn đề về xương khớp, ví dụ như là duy trì sự dẻo dai của sụn khớp này, giảm các đau khớp, rồi là bảo vệ tim mạch thì nó liên quan đến vấn đề về tăng cái đàn hồi cho các mạch máu thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ về các xơ vữa động mạch. Rồi vấn đề là duy trì cơ bắp, ví dụ như là phục hồi và tăng khối lượng cơ đấy khi mà vận động.
5: Thưa bác sĩ ạ, nhiều người thì tin rằng là uống collagen thì cái chất này sẽ được đưa trực tiếp đến da, tóc, móng hay là khớp. Vậy thì xin bác sĩ giải thích là khi chúng ta ăn hoặc uống thực phẩm bổ sung collagen ạ, thì cơ thể thực sự xử lý và sử dụng nó như thế nào?
6: Thông thường ấy, ví dụ như collagen đi vào thì đầu tiên nó phải phân giải qua hệ tiêu hóa, bởi vì nó không thể hấp thụ nguyên vẹn collagen vào máu được. Và các thành phần hấp thu thì thông thường thì nó sẽ cắt nhỏ các collagen ra thành các peptide thủy phân và các acid amin. Sau đấy thì nó bắt đầu nó phân phối đến các cơ hoặc là đến phân phối đến mô nào mà đang cần, ví dụ như là da, là tạ hay là cái nào khác. Chứ thông thường thì nó không ưu tiên cho vấn đề da hay khớp cả. Thế các cái bằng chứng khoa học về hiệu quả hiện nay ấy, thì người ta thấy rằng là thứ nhất là cái cải thiện về cái làn da, nếu như mà bổ sung các collagen peptin thủy phân mà dùng đều đặn trong cỡ khoảng từ 2 đến 3 tháng và nó có thể cải thiện được phần nào về cái độ ẩm hoặc độ đàn hồi của da. Điểm tiếp theo là có một số bằng chứng thì nó cũng đưa ra vấn đề về bổ sung collagen kích thích cái nội sinh. Các mảnh peptide thì có thể đóng vai trò như cái tín hiệu và kích thích các tế bào nguyên bào ấy để mà tăng cường tổng hợp collagen mới. Cái thứ ba nữa là về mặt giới hạn hiệu quả thì không có bằng chứng nào cho thấy rằng là uống collagen uống là thần dược hoặc là trị dứt điểm nếp nhăn hoặc là mọc tóc hoặc là cái bệnh lý nào cả. Và cái này ấy, thì chúng ta cũng hiểu rằng là bổ sung collagen thì bao giờ nó cũng kèm theo phải bổ sung vitamin C kẽm vào một số các protein khác để có thể hấp thụ được tốt hơn.
5: Như vậy thì đối với một người khỏe mạnh bình thường và có cái chế độ ăn uống cân đối thì liệu là có đáp ứng đủ cái nguyên liệu để cơ thể tự tổng hợp collagen hay không? Và theo bác sĩ thì chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những cái thực phẩm tự nhiên nào trong cái chế độ ăn hàng ngày để có thể hỗ trợ cho cái quá trình này ạ?
6: Thứ nhất là với một người khỏe mạnh ấy, thì chế độ ăn uống cân đối thì hoàn toàn có thể đáp ứng được đủ các nguyên liệu và dưỡng chất để cơ thể tự tổng hợp các collagen này. Thế cái nhóm thực phẩm thiết yếu cho quá trình này ấy, thì bao gồm thứ nhất là chúng ta phải ăn đầy đủ các cái thực phẩm giàu protein, tức là chất đạm ấy, thịt nạc này, cá, trứng này. Thứ hai nữa là chúng ta cần có các trái cây để cung cấp các vitamin, đặc biệt là các trái cây giàu vitamin C. Chúng ta lưu ý là một số các thực phẩm chứa kẽm và đồng, ví dụ như là các hạt bí ngô này, các loại hạt này, ngũ cốc nguyên hạt này, các loại hải sản này. Và khi đủ các nhóm thực phẩm này, nó sẽ tạo tiền đề trong vấn đề tạo collagen một cách tốt nhất.
5: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn về những thông tin vừa rồi ạ.
7: Tại sao?
8: Thế nào?
7: Tại sao?
8: Thế nào?
4: Quý vị thân mến, xúc xích, lạp xưởng là những món ăn khá quen thuộc, nhất là với trẻ nhỏ và học sinh. Thơm, đậm vị, tiện lợi, có thể ăn ngay hoặc chế biến nhanh. Những món ăn này dễ trở thành lựa chọn quen thuộc trong các bữa ăn, thậm chí có người ăn vài lần mỗi tuần. Thế nhưng đây lại là nhóm thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm khuyến cáo không nên sử dụng thường xuyên. Vì sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay.
9: Lạp xưởng Hà Khẩu thì nó được nướng ở trên đá sỏi này này, thì nó sẽ làm dậy mùi và cái tăng hương vị hơn. Bình thường nếu mà vào cuối tuần thì mình sẽ bán khoảng trên 1.000 cái một ngày.
1: Xúc xích và lạp xưởng đều thuộc nhóm thịt chế biến. Trong quá trình sản xuất, tùy loại sản phẩm, nhà sản xuất có thể sử dụng một số phụ gia để tạo cấu trúc, màu sắc, hương vị hoặc kéo dài thời gian bảo quản. Các chất này chỉ an toàn khi được sử dụng đúng loại, đúng liều và đúng quy định. Với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng khó biết được nguyên liệu cũng như quy trình sản xuất, bảo quản có đảm bảo hay không. Thạc sĩ Ngô Xuân Dũng, chuyên gia công nghệ thực phẩm phân tích.
10: Ví dụ như là được tận dụng tái chế từ những cái thịt lợn không rõ nguồn gốc, thịt lợn mà bán chạy dịch hoặc là lợn nó đã bị bệnh chẳng hạn. Hoặc là cái việc dụng phụ gia trong cái quá trình chế biến. Ví dụ như là đối với cả những cái thành phần về muối polyphosphate hay là muối benzoat là những cái thành phần chất bảo quản chẳng hạn. Thì nếu sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài với tần suất nhiều thì sẽ gây ra những cái vấn đề về rối loạn tinh thần. Đối với trẻ thì thường gây ra các cái biểu hiện về trầm cảm hoặc là tăng động hoặc là tự kỷ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra các bằng chứng khoa học cho thấy việc ăn thịt chế biến làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và nguy cơ tăng theo số lượng tiêu thụ. Nhiều sản phẩm thịt chế biến cũng có hàm lượng muối và chất béo tương đối cao, vì vậy không nên trở thành món ăn thường xuyên trong khẩu phần hàng ngày. Đáng chú ý hơn, với những sản phẩm được chế biến, nướng và bày bán ngay trên đường phố, nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ đến từ bản thân sản phẩm mà còn liên quan đến điều kiện chế biến và bảo quản.
10: Ví dụ như là trong các cái thực hành bảo quản nguồn nguyên liệu ban đầu, thực hành vệ sinh khi chế biến, thực hành cách ly chất thải, rác thải, thực hành vệ sinh cá nhân đều là những cái tác nhân mà trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm chéo, nhiễm các cái vi sinh vật gây bệnh vào trong cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
1: Vậy nếu vẫn yêu thích xúc xích, lạp xưởng thì người tiêu dùng nên lựa chọn và sử dụng như thế nào? Theo thạc sĩ Ngô Xuân Dũng, điều quan trọng trước hết là xem đây là nhóm thực phẩm nên ăn hạn chế thay vì sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn. Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thông tin về nhà sản xuất và hướng dẫn bảo quản. Đặc biệt, không nên vì sự tiện lợi của xúc xích hay lạp xưởng mà thay thế những thực phẩm tươi như thịt, cá, trứng, rau và các loại đậu trong bữa ăn hàng ngày.
4: Chương trình Thực khách thông thái hôm nay do Ánh Tuyết và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Sức khỏe cộng đồng.
12: Sức khỏe cộng đồng.
13: Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả điều tra dân số năm 2025, người từ 60 tuổi trở lên đã chiếm 14,5% dân số Việt Nam. Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi vì thế đang thay đổi, không chỉ dừng ở điều trị các bệnh mạn tính mà còn cả sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, nhiều vấn đề tâm lý ở người cao tuổi vẫn bị bỏ qua hoặc điều trị sai hướng. Phóng sự sau thực hiện tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương.
14: Bệnh của tôi là cái bệnh về dạ dày, nó trào ngược dạ dày, lấp lên lấp quá nhiều.
15: Ông Nguyễn Đức Trọng, 71 tuổi ở Bắc Ninh, mô tả như vậy về cơn nấc kéo dài hơn 2 năm. Mỗi cơn chỉ vài giây nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, kèm theo trào ngược gây khó thở. Ông lần lượt điều trị tại các bệnh viện tỉnh Bắc Ninh, bệnh viện quân y 110, rồi bệnh viện Bạch Mai. Lần nội soi nào cũng chỉ phát hiện là viêm nhẹ. Ông được điều trị dạ dày nhưng triệu chứng không giảm, đến lần khám gần đây ở Bạch Mai,

0: từ bé giờ tôi mới thấy là mất ngủ còn sợ hơn các bệnh khác. Người nó cứ đuổi đuổi đi lúc bấy giờ thực ra nó mệt quá thì không muốn sống nữa đấy, thật.
1: Khi chuyện gia đình được giải quyết và thuốc được điều chỉnh phù hợp, bà đã ngủ lại được. Bà cho biết có người trò chuyện, sinh hoạt cùng trong thời gian điều trị cũng giúp tinh thần bà khá hơn. Bà Nguyễn Thị Hoa, 63 tuổi ở Đan Phượng, Hà Nội, mắc trầm cảm 8 năm, 2 năm nay mắc thêm bệnh Parkinson. Chị Phạm Thị Phương Loan, con gái bà cho biết, dấu hiệu ban đầu là mất ngủ và cảm giác nóng ruột cồn cào. Gia đình đưa bà khám dạ dày ở nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh.
2: Người nhà cũng có hỏi động viên nhưng mà bà cũng không có nói lý do cụ thể là mình làm sao mất ngủ. Chị ba chỉ bảo là kiểu bà cứ nóng ruột cồn cào ấy.
1: 8 năm qua, bệnh của bà nhiều lần tái phát, có giai đoạn phải đi cấp cứu. Người chăm sóc bà chủ yếu là chồng, cũng đã ngoài 60. Ông có thể lo cho bà từng bữa ăn, từng lần uống thuốc, nhưng khó nhận ra những thay đổi trong tâm lý của vợ, nhất là khi chính bà không nói ra.
3: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Quý vị vừa nghe câu chuyện của ba người bệnh cao tuổi. Điểm chung ở họ là vấn đề sức khỏe tinh thần chỉ được nhận ra khi bệnh đã kéo dài hoặc ảnh hưởng nặng đến cuộc sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 15% người từ 70 tuổi trở lên trên thế giới đang sống chung với một rối loạn tâm thần, phổ biến nhất là trầm cảm và lo âu. Vì sao sức khỏe tinh thần của người cao tuổi chưa được quan tâm tương xứng với các bệnh lý thể chất? Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng Hiến, khoa sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.
5: Thưa bác sĩ, hiện nay thì chúng ta đang bước vào cái giai đoạn già hóa dân số. Trong bối cảnh đó thì cái nhu cầu chăm sóc người cao tuổi đã thay đổi như thế nào? Và cái vấn đề sức khỏe tâm thần có vị trí ra sao trong bức tranh chung?
6: Trên toàn thế giới cũng đang diễn ra cái tình trạng mà già hóa dân số. Những cái nước phương Tây đã trải qua cách đây vài chục năm và Việt Nam cũng như các nước đang phát triển sẽ diễn ra cái quá trình già hóa dân số. Về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, ngoài cái đảm bảo sức khỏe về mặt thể chất, các bệnh lý truyền nhiễm và các bệnh lý không truyền nhiễm, trong đó thì cái vấn đề sức khỏe tâm thần là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng.
5: Cụ thể tại Bệnh viện Lão khoa, cái tỷ lệ người cao tuổi mà mắc các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần như là trầm cảm này, lo âu, rối loạn giấc ngủ hay là sa sút trí tuệ hiện nay như thế nào so với trước đây ạ?
6: Những nghiên cứu mà đã được tiến hành tại Bệnh viện Lão khoa thì ước tính tỷ lệ những triệu chứng về tâm thần, triệu chứng khá nhiều, có thể đến 70-80%. Thế còn ước tính tỷ lệ về những rối loạn trầm cảm hoặc rối loạn lo âu thì cỡ khoảng 1/3 tỷ lệ những người đến khám và điều trị.
5: Bác sĩ đánh giá như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần được quan tâm đúng mức so với những cái bệnh lý thể chất khác hay chưa?
6: Không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới, kể cả những nước phát triển, thì chuyên ngành tâm thần đối mặt với những cái vấn đề về kỳ thị hoặc đánh giá thấp mức độ quan trọng. Cho nên là phần lớn các bệnh nhân sức khỏe tâm thần sẽ có một cái độ trễ nhất định để tìm đến chuyên khoa. Có thể sẽ là họ sẽ hiểu nhầm rằng đấy là những bệnh lý cơ thể, hoặc thậm chí là từ chối là mình đang có những vấn đề sức khỏe tâm thần. Cho nên là cái việc mà được đánh giá đúng hay không thì là chưa.
5: Việc mà phát hiện muộn cũng như điều trị muộn các cái vấn đề tâm thần thì gây ra những cái hệ lụy như thế nào cho người bệnh?
6: Việc mà không đánh giá đúng mực những vấn đề sức khỏe tâm thần sẽ gây ra những cái trở ngại. Đầu tiên là nhắc đến vấn đề chất lượng cuộc sống. Những cái rối loạn thường là kéo dài và người bệnh chịu đựng nó hàng ngày hàng giờ trong nhiều năm liền. Điển hình ở đây chẳng hạn những cái vấn đề như rối loạn giấc ngủ chẳng hạn. Có nhiều người thì đi khám những vấn đề về cơ thể rất dễ dàng thôi. Tôi bị đau ngực, tôi bị khó thở, ngay lập tức phải đi khám. Nhưng mà những cái người bị mất ngủ đi, thường là bệnh nhân đến khám với trạng tình trạng là một đêm chỉ ngủ được 1-2 tiếng hoặc thậm chí là thức trắng. Khi đấy là quá mệt mỏi thì họ mới đi khám. Thứ hai là hậu quả của những rối loạn tâm thần trong việc là tương tác với những bệnh cơ thể. Ví dụ như rối loạn như lo âu hoặc trầm cảm, nó có những triệu chứng về mặt tim mạch, về mặt tiêu hóa và thậm chí những triệu chứng này nhầm với những cái chuyên khoa đấy, khiến cho người ta đi khám những chuyên khoa tiêu hóa trước và sau đó thì bác sĩ khám rồi mới hiện ra đây là hóa ra đây là rối loạn lo âu. Ngược lại, trên những bệnh này là tai biến này, tăng huyết áp, đái tháo đường chẳng hạn, thì những cái bệnh như là trầm cảm chẳng hạn, nó có thể làm cho những cái biến cố của những cái bệnh cơ thể này trầm trọng hơn hoặc là dễ tái phát hơn. Chẳng những tai biến mạch máu não chẳng hạn, thì người ta thấy là gì, nếu điều trị trầm cảm không tốt thì có thể làm cho những cái cơn tai biến tái phát về sau nó sẽ dày hơn hoặc nhiều hơn.
5: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
3: Lời khuyên bác sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, suy tim là biến chứng nguy hiểm của các bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh van tim, bệnh cơ tim và bệnh tim bẩm sinh. Đây là một bệnh lý mãn tính có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị đúng cách, suy tim có thể tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ nhập viện cũng như tử vong. Những lời khuyên của bác sĩ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách phòng ngừa và quản lý suy tim hiệu quả.
1: Theo bác sĩ Dương Thu Anh ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, suy tim có nhiều biểu hiện khác nhau như khó thở, mệt mỏi, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc chán ăn. Nhưng theo bác sĩ Dương Thu Anh, những triệu chứng này thường không điển hình, có thể gặp ở các bệnh lý khác. Do đó, nếu bệnh nhân không đi khám, rất dễ bỏ qua hoặc không nghĩ đến suy tim.
2: Các cái biểu hiện hay gặp của suy tim, ví dụ như là mệt mỏi, khó thở, đầu có thể là khó thở khi gắng sức, ở những giai đoạn muộn hơn là không làm gì cũng khó thở. Những cái biểu hiện khác của suy tim, ví dụ như là hồi hộp, đánh trống ngực, chán ăn, cảm thấy là chân nặng lên, vùng gan, vùng bụng của mình nó đầy hơn, đi tiểu khó hơn, rồi là tiểu đêm nhiều hơn. Thì những cái biểu hiện này nó không điển hình trong một cái bệnh cảnh gì cả. Chính vì vậy, nếu như không được đi khám và không được bác sĩ chẩn đoán thì có thể là không nghĩ đến cái bệnh lý về suy tim.
1: Suy tim là bệnh mãn tính. Vì vậy, mục tiêu điều trị là kiểm soát bệnh, hạn chế tiến triển, giảm triệu chứng. Muốn đạt được mục tiêu này, bác sĩ Dương Thu Anh khuyến cáo.
2: Đối với bệnh nhân suy tim, theo dõi cân nặng là một trong những cái biện pháp rất là đơn giản để giúp cho người bệnh phát hiện xem mình có đang bị thừa dịch ở trong người hay không. Nếu như mà mình thấy có tình trạng tăng cân nhanh, có nghĩa rằng là chúng ta đang bị thừa nước ở trong người. Người bệnh phát hiện sớm cái tình trạng bị tích nước ở trong người, nếu như họ liên hệ với bác sĩ để bác sĩ điều chỉnh liều thuốc lợi tiểu cho người bệnh thì sẽ hạn chế được tình trạng người bệnh suy tim trở nặng.
1: Trong quản lý suy tim, thuốc, chế độ ăn uống và vận động là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh duy trì tình trạng ổn định. Bác sĩ Dương Thu Anh lưu ý, thuốc điều trị suy tim cần được sử dụng theo đúng chỉ định.
2: Đối với nhóm bệnh nhân suy tim tâm thu thì có 4 loại thuốc sẽ giúp cho người bệnh sống lâu hơn. Để người bệnh có được đáp ứng tốt thì bác sĩ người ta sẽ tăng dần liều thuốc đến cái liều tối đa mà người bệnh có thể chịu đựng được. Thế cho nên bệnh nhân không thể sử dụng một cái đơn thuốc mà uống lâu dài được mà bệnh nhân cần phải đi tái khám để bác sĩ điều chỉnh thuốc. Thứ hai, nhóm thuốc này ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp của người bệnh. Thế thì hàng ngày người bệnh sẽ cần phải đo cân nặng, đo mạch huyết áp và ghi vào trong quyển sổ. Mỗi lần tái khám mang quyển sổ đó đến cho bác sĩ xem.
1: Bên cạnh thuốc, người bệnh nên ăn nhạt và lưu ý lượng nước đưa vào cơ thể, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và điều kiện sinh hoạt.
0: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Hình thành trên Facebook từ năm 2021, nhóm Con Ghét Bố Mẹ bỗng trở nên thu hút đặc biệt khi số thành viên tăng đột biến theo ngày và số bài viết liên tục được cập nhật, thu hút lượng truy cập cũng như là tương tác lớn. Điều đáng nói, cùng những thành viên đúng tên gọi của nhóm thì có thêm lượng lớn phụ huynh cùng tham gia với nhiều luồng ý kiến có phản biện, có phân tích, có bình luận. Thậm chí còn xảy ra cả đấu khẩu. Và thái độ thành viên thì cũng có người ôn hòa chừng mực, nhưng cũng có cái sự quá khích mạt sát ngay trong từng bài đăng hay là ý kiến phản hồi bên dưới. Chuyện gì đã và đang xảy ra với người trẻ khi họ tham gia vào nhóm? Những cái bức xúc buồn bã của người trẻ nên được bày tỏ ra sao? Và các bạn mong muốn điều gì khi lên tiếng? Nói ra đừng sợ hay im lặng giữ trong lòng. Những vấn đề tâm lý người trẻ từ trào lưu này được tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ cùng Hành Trang Trẻ hôm nay. Trước tiên là xin chào tiến sĩ Thúy Quỳnh ạ.
6: Xin chào quý thính giả của chương trình ạ.
5: Thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, nghiên cứu và giảng dạy ở lĩnh vực tâm lý giáo dục, chắc gần đây chị cũng nghe về cái nhóm Con Ghét Bố Mẹ thu hút lượng thành viên tăng với tốc độ rất là khủng, và chỉ nghe cái tên trong nhóm thôi nhiều người đã gợi lên cái băn khoăn, hình như là có điều gì đó không hợp với cái suy nghĩ thông thường lắm thì phải ạ.
6: Sở dĩ cái cụm từ con ghét bố mẹ có phần nào đó gây sốc với tất cả chúng ta, bởi lẽ là đang đi ngược lại cái quan niệm thông thường về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Lẽ ra gia đình phải là yêu thương và cũng là nơi mà ta thuộc về. Bây giờ lại xuất hiện một cái cụm từ ghét ở đây thì có thể nó đang phản ánh một cái dấu hiệu rằng rất có thể bầu không khí tâm lý hay sự kết nối giữa các thành viên đang có một cái điều gì đó chăng? Và nó cũng nói lên rằng giới trẻ đang loay hoay trong cái việc là thể hiện bản thân hay là tìm chia sẻ, thông cảm với các thành viên khác trong gia đình chăng? Cũng cảm thấy đây là một nhóm có cái tên gọi khá là đáng suy ngẫm đấy ạ.
5: Có yêu có ghét cũng là điều hết sức bình thường trong cảm xúc của con người, nhưng mà như những gì mà tiến sĩ phân tích, riêng với tình cảm gia đình ấy, thông thường có nhiều về tình yêu thương, sự san sẻ, đùm bọc. Từ khi người trẻ lập nhóm ghét chính cha mẹ mình và nhận được cái sự hưởng ứng từ người trẻ thì lại có vẻ như là không bình thường lắm.
6: Chúng ta để ý rằng là đây là một cái nhóm nghe qua có vẻ là bất thường, nhưng thật ra nó phản ánh một cái tâm lý giới trẻ hiện nay. Các bạn ấy có một nhu cầu muốn được lắng nghe, muốn được chia sẻ, muốn được hiểu và muốn được người khác chấp nhận. Cho nên là việc thể hiện có thể là qua một cái kênh mạng xã hội cũng là một cái cách bày tỏ bản thân của các bạn. Cho nên tôi nghĩ rằng với sự phát triển quá nhanh như vậy, rất có thể các cái yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến làm cho các bạn sẽ cởi mở suy nghĩ của mình hơn, tìm một cái nơi khác thay vì chia sẻ với gia đình để có thể là thể hiện cái cảm xúc.
5: Thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, rõ ràng người trẻ cũng có lý khi cho rằng là rất khó để có thể thẳng thắn với phụ huynh những cái suy nghĩ hay là cảm xúc, đặc biệt khi đó lại là những cái ý kiến hoặc là cái quan điểm trái chiều so với bố mẹ.
7: Có tài khoản Facebook, nhưng Phương Thành, sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở Hà Nội, hầu như để trắng. Nhưng gần đây, thành viên của Tres tương tác nhiều hơn trong nhóm còn ghét bố mẹ đang nổi trên Facebook.
8: Đây cũng là một cái nhóm để có rất là nhiều những cái người trẻ bày tỏ những cái bức xúc với bố mẹ của mình. Có những cái bài đọc xong mình cũng cảm thấy là thương các bạn ý, bởi vì có những bậc phụ huynh có những cái lời lẽ không mấy tích cực lắm vào những cái bài của các bạn trẻ. Bạn bè mình thì cũng có một số những người bạn hồi trước cũng đã từng bị tổn thương tâm lý từ bố mẹ.
7: Và Phương Thành cho rằng người lớn nên coi đây như một kênh tham khảo để hiểu được suy nghĩ thực của người trẻ thay vì phản pháo như hiện nay.
8: Có những bạn mà đến bây giờ cũng phải đến 25, gần 30 tuổi rồi, các bạn ấy cũng như là kiểu bị giam ở trong nhà ấy, kiểu các bạn ấy bị áp lực quá là nhiều từ phía gia đình, thành ra là cái group đấy trở thành một nơi để trút bầu tâm sự của chính các bạn trẻ.
7: Với các bạn nam, thoạt nhìn tưởng đơn giản trong tâm lý hơn, nhưng thực tế cũng đầy những vấn đề cần được giải tỏa. Và sử dụng mạng xã hội, theo như Trần Việt Cường, học sinh lớp 12 ở Hà Nội, cho phép mỗi bạn trẻ được thoải mái hơn, dễ dàng hơn trong bày tỏ quan điểm và suy nghĩ.
9: Người lớn cũng gọi là sai khi mà có một số tràn cả vào trang để chửi bới con em mình, trong khi bọn trẻ chỉ có thể lấy nơi đấy để giãi bày những cái tâm sự mà không thể nói ra với bố mẹ nó được.
7: Câu chuyện về nhóm con ghét bố mẹ với sự gia tăng đột biến lượng thành viên cùng với những luồng ý kiến nhiều chiều, thậm chí đối nghịch nhau, thực sự trở thành vấn đề cần được lưu tâm khi tâm lý lứa tuổi, áp lực tuổi trẻ và cách hành xử từ người lớn đã không còn là vấn đề mang tính cá nhân.
5: Trên các cái dòng trạng thái của các bạn được cho là bạn trẻ đăng, bởi vì các bạn thường là ẩn danh, có những dòng tràn nước mắt, có những dòng đầy những đau khổ. Và ở dưới thì có những cái chia sẻ đồng cảm, an ủi, thậm chí là đưa ra cả phương án giải quyết. Nhưng bên cạnh đấy thì có cả những cái sự kích động. Vấn đề ở đây là khi tuổi trẻ, cái cảm xúc rất là mãnh liệt và các em sẵn sàng hành động. Cái nguy cơ gì ở đây theo tiến sĩ chúng ta cần phải có những cảnh báo với người trẻ ạ?
6: Cái nguy cơ mà các bạn trẻ có thể gặp phải đó là từ một vấn đề nho nhỏ của mình, nó có thể bị khuếch đại lên, bị xé ra thành những cái vấn đề nghiêm trọng. Và khi chúng ta cảm nhận được rằng là mình có rất nhiều sự ủng hộ thì nó lại càng củng cố cho một cái quyết định có thể là nông nổi. Có thể là mình chưa thật sự là muốn làm như vậy, nhưng vì sự ủng hộ của đám đông cho nên nó dẫn đến một hành động bột phát của mình mà rất có thể sau này khi chúng ta nghĩ lại cái tình huống đó, cảm thấy lẽ ra mình không nên như vậy. Một cái nguy cơ thứ hai là trong số các tài khoản ẩn danh đấy rất có thể có những đối tượng sẽ có những cái ý đồ không thật sự thiện chí và thậm chí là lợi dụng những cái khoảnh khắc mà chúng ta yếu lòng, dễ có những cái hành động bột phát như là bỏ nhà đi để tìm một nơi an toàn hơn với mình. Người ta chấp nhận mình thay vì là mình ở nhà với gia đình và đối diện với những khó khăn đấy, thì rất có thể các bạn cũng sẽ rơi vào lừa đảo, thậm chí là có những cái hậu quả nặng nề hơn nữa, không thể bảo vệ được bản thân. Ngoài ra thì cũng có một cái nguy cơ, đó là những cái người mà ẩn danh thì họ không phải chịu trách nhiệm với tất cả những hành vi đấy, nhưng mà chúng ta sống trong cuộc đời, tất cả những gì xảy ra thì chúng ta lại phải là người đầu tiên phải lãnh cái hậu quả khi chúng ta có những quyết định sai lầm. Chính vì vậy chúng ta phải coi rằng trở ngại, khó khăn và những cái cảm xúc tiêu cực là một điều bình thường trong cuộc sống, và chúng ta chỉ nên đưa ra những cái quyết định trong những cái trường hợp khi cảm xúc đã bình ổn, đừng để khi nó đang ở đỉnh điểm mà mình đưa ra những cái quyết định lớn, đó sẽ là những cái quyết định rất rủi ro.
10: Và trở lại với hội nhóm trên Facebook Con ghét cha mẹ thì tự nhiên người ta lại nhớ đến một cái vấn đề lâu nay được đề cập, đấy là hình như người trẻ chưa có nơi để trút tâm sự hay là giải bày và tìm được định hướng một cách đúng đắn.
6: Đúng vậy. Quả thật là trong một cái xã hội công nghệ phát triển rất là hiện đại, thế giới vạn vật kết nối, chúng ta dễ dàng kết nối với người khác, nhưng chính yếu tố công nghệ đấy nó lại là một cản trở chúng ta ngại giao tiếp, có cái sự kết nối không thật tích cực giữa các cá nhân với nhau. Ở trong nhà trường đúng là có các cái phòng tham vấn tư vấn tâm lý, nhưng nói thật là hoạt động gặp một cái cản trở, đó là các bạn cho rằng đây là một cái kênh cuối cùng, khi mà tất cả các giải pháp khác của mình không thể giải quyết được thì các bạn mới bước chân vào phòng tham vấn. Mặt khác, các thầy cô giáo hay cha mẹ đôi khi cũng có những cái rào cản nhất định. Công việc cái khối lượng nó quá nặng nề, để dành một vài phút để lắng nghe, nó gợi ra cho chúng ta rất là nhiều câu hỏi để suy ngẫm rằng nhu cầu được lắng nghe, được giải tỏa cảm xúc tiêu cực, được ai đó chấp nhận những cái khó khăn đó của mình, đồng hành với mình để tìm ra cái cách giải quyết.
10: Theo chị, người trẻ khi mà có xung đột xảy ra và đặc biệt với bố mẹ nên tìm đến đâu và giải quyết ra sao ạ?
6: Đầu tiên đó là các bạn trẻ chắc là nên học cách tự lắng nghe bản thân, nhận diện được lúc nào là lúc mình chưa ổn, lúc nào là lúc mà mình sẽ rất là cần một cái khoảng thời gian để mình có thể tự chữa lành bản thân. Chúng ta biết rằng là trong tâm lý người ấy, nó có một cái hiện tượng là tự chữa lành, nhận diện được, gọi tên được cái cảm xúc thực sự của mình đã là một cái bước rất là tốt để chúng ta có thể vượt qua được những cái trạng thái cảm xúc tiêu cực. Ngoài ra thì có những cái cách khác nhau như là chia sẻ với một người nào mình thật là tin tưởng, hoặc là mình có thể là viết nhật ký bằng một dòng trạng thái chung chung, hoặc có thể là miêu tả cụ thể nó ra trên tinh cá nhân của mình. Còn một cách rất là hữu ích nữa, chăm sóc cơ thể bằng cách là chúng ta ăn uống đầy đủ, quan tâm đến giấc ngủ, quan tâm đến vẻ ngoài của mình, có được một cái sự dễ chịu hơn về mặt tâm lý. Thay đổi hoạt động, đừng nên là nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời và cảm thấy là cuộc sống này rất là bế tắc. Còn rất là nhiều cách khác nữa, chẳng hạn chuyển hướng hoạt động, đừng nghĩ về nó nữa. Có thể đi bộ, tập thiền, kết nối với một hoạt động khác mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên nó, làm cho dịch chuyển cái cảm xúc tiêu cực của mình, nó không có cơ hội nó gia tăng thêm. Hoặc là khi mọi chuyện qua đi, lúc nào đó chúng ta sẽ nghĩ lại, ồ, hóa ra chuyện này nó cũng không quá to tát như mình đã nghĩ. Và một phương pháp cuối cùng các bạn cũng có thể là áp dụng, thử nghĩ xem nếu mình là của một cái giai đoạn 6 tháng sau hay mình là của một năm nữa, nhìn lại cái vấn đề này thì liệu vấn đề nó có quá to như mình đang nghĩ hay không?
10: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục đã chia sẻ cùng Hành Trang Trẻ. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
11: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
12: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
13: Ba mươi phút cùng VOV2.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
15: Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV2, trang web vov2.vn và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.
16: Huế chủ động phương án sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn.
17: Hà Nội hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, về đích trước tiến độ 3 tháng.
18: Từ tháng 11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu và quản lý quỹ lớp.
19: Cũng vẫn phải có cần đến quỹ để hoạt động, thế nhưng mà năm nay là không ai dám đứng lên để thu cả.
17: khi không còn quỹ phụ huynh, các hoạt động của lớp sẽ được tổ chức ra sao và làm thế nào để đưa ban đại diện cha mẹ học sinh trở về đúng vai trò cầu nối? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
13: Nhặt nhanh,
20: điểm gọn.
14: Mở đầu phần tin tức hôm nay là thông tin về tình hình mưa lớn tại thành phố Huế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thành phố đang chủ động điều tiết các hồ chứa, thủy điện và rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân. Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
21: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của thành phố triển khai công tác rà soát lại địa bàn. Chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo các Ban Chỉ huy Quân sự xã phường rà soát lại các cái địa bàn, các cái hồ đập, các cái đê sông ngòi, các cái khu neo đậu tàu thuyền cũng như là các cái cung đường mà có khả năng sạt lở để tổ chức các lực lượng sẵn sàng khi có các cái tình huống.
17: Cũng do mưa lớn, rạng sáng nay, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã xuyên đêm giải cứu 12 người mắc kẹt tại công trình nạo vét suối Cái, đoạn qua phường Tân Khánh. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, dâng cao, chảy xiết, khiến nhiều vị trí bị cô lập. Đến 5 giờ 30 sáng nay, toàn bộ 12 người đã được đưa đến nơi an toàn. Hiện nước lũ đang rút dần, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống và thống kê thiệt hại.
14: Thưa quý vị và các bạn, một kết quả đáng chú ý trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hà Nội đã hoàn thành lấy mẫu tại toàn bộ 230 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, về đích sớm 15 ngày so với kế hoạch của thành phố và trước 3 tháng so với tiến độ của Ban Chỉ đạo Quốc gia.
17: Tại các địa phương, công tác lấy mẫu được triển khai chặt chẽ, từ tổ chức lễ dâng hương, khai quật, lấy mẫu đến bảo quản và niêm phong. Riêng tại xã Vân Đình, nơi có 4 nghĩa trang liệt sĩ với 48 phần mộ chưa được xác định danh tính, địa phương đã phân công cụ thể từng lực lượng, từng vị trí thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ. Bà Phạm Thúy Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Đình cho biết.
22: Từ cái khâu tổ chức lễ dâng hương, khai quật, thế rồi bảo quản mẫu, lấy mẫu và liêm phong là thực hiện theo một cái quy trình đảm bảo theo đúng quy định và trang nghiêm và thành kính. Thế địa phương cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị và là cái quyết tâm của địa phương để đảm bảo hoàn thành để sớm để xác định tên cho các anh và để đáp ứng cái lòng mong mỏi của đồng đội cũng như là thân nhân của các anh hùng liệt sĩ.
14: Tiếp nối những hoạt động tri ân và gìn giữ truyền thống, sáng nay tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới. Phóng viên Thu Hòa thông tin.
23: Cục Tuyên huấn được thành lập ngày 11 tháng 5 năm 1946, tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Cục luôn bám sát chiến trường, tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng trong cán bộ chiến sĩ. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tuyên huấn tiếp tục là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, tham mưu nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngày 28 tháng 8 năm 2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Cục Tuyên huấn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục trong thời kỳ đổi mới. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của công tác tư tưởng trong môi trường số, Cục Tuyên huấn phải chủ động hơn trong nghiên cứu, dự báo và định hướng tư tưởng.
24: Từ chỗ chờ thông tin đến chủ động tạo thông tin, từ xử lý một vụ việc đến quản trị dòng thông tin và dẫn dắt nhận thức, phải xây dựng năng lực phát hiện sớm, phân tích nhanh, dự báo chính xác các xu hướng tư tưởng, dư luận trên không gian số, chủ động cung cấp thông tin chính thống, giải thích thuyết phục, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, lấy sự thật và luận cứ khoa học để đấu tranh chống thông tin sai lệch, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong nghiên cứu dư luận, phân tích thông tin, xây dựng nội dung giáo dục chính trị, tuyên truyền và quản lý tư tưởng, đồng thời phải đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn dữ liệu, kỷ luật phát ngôn, tính chính xác, tính nhân văn và trách nhiệm của con người.
23: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu Cục Tuyên huấn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực dự báo, khả năng thuyết phục và làm chủ công nghệ, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội và nhân dân.
15: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2026 với chủ đề Chất lượng và tương lai của giáo dục, tập trung thảo luận về nâng cao chất lượng, quốc tế hóa giáo dục và năng lực nghề nghiệp cho người học.
0: Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới giáo dục, việc nâng cao chuẩn mực đào tạo, tăng cường kiểm định chất lượng và mở rộng hợp tác quốc tế là những yếu tố quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế tương lai. Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
1: Việt Nam chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển đổi mới rất là quan trọng với những cái chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế số, về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, v.v. Và chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đánh giá rất cao sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là các trường đại học và tập đoàn hàng đầu của Vương quốc Anh và các đối tác khác trong việc cùng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội của chúng ta, cũng như cùng đồng hành xây dựng các chuẩn mực về đảm bảo chất lượng, cũng như là phát triển năng lực, kỹ năng gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp.
15: Xin chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn. Liên tiếp những vụ ngộ độc thực phẩm do hóa chất và nấm dại cho thấy nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu nếu người dân chủ quan trong lựa chọn chế biến thực phẩm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa cấp cứu thành công 4 người trong cùng một gia đình nghi ngộ độc hóa chất sau khi ăn rau vừa được phun thuốc diệt cỏ. Do không biết luống rau đã được xử lý hóa chất, người nhà hái rau về để chế biến bữa trưa. Sau khi phát hiện sự việc, cả gia đình đến bệnh viện kiểm tra dù chưa có biểu hiện ngộ độc. Nhờ được xử trí sớm, sau 20 giờ theo dõi và điều trị, cả 4 người đều có kết quả xét nghiệm an toàn, sức khỏe ổn định và xuất viện. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không thu hoạch nông sản khi chưa đủ thời gian cách ly. Nếu nghi ăn phải thực phẩm nhiễm hóa chất, cần đến cơ sở y tế sớm, không chờ xuất hiện triệu chứng.
0: Cũng liên quan đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa cấp cứu kịp thời 4 người trong một gia đình ở xã Khun Há bị ngộ độc sau khi ăn nấm dại. Chiều ngày 5 tháng 10, gia đình đã hái nấm mọc trên cây gỗ để nấu canh. Sau bữa tối, cả 4 người xuất hiện hiện tượng nôn, đau bụng và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đến sáng ngày 6 tháng 10, các bệnh nhân đã tỉnh, không còn đau bụng, nôn mửa, sức khỏe tiến triển tích cực. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng, không sử dụng các loại nấm mọc tự nhiên khi chưa xác định rõ độ an toàn.
15: Tiếp theo là không khí chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa đặc sắc tại Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Điện Biên đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, với gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh thành tham gia. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
2: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở vật chất để phục vụ các cái không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các cái không gian trải nghiệm tại ngày hội.
0: Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Mông và quảng bá du lịch Điện Biên. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 9 tháng 10 tại quảng trường 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ.
15: Khép lại phần tin tức hôm nay là thông tin đáng chú ý về nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản, giáo sư Trần Đăng Xuân, Đại học Hiroshima được Research.com xếp thứ 77 trên thế giới trong lĩnh vực khoa học thực vật và nông học năm 2026.
0: Giáo sư Trần Đăng Xuân có chỉ số chuyên ngành D-Index 49 với 172 công trình và hơn 8.600 lượt trích dẫn, đồng thời đứng số 1 tại Đại học Hiroshima trong lĩnh vực khoa học thực vật và nông học. Chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, giáo sư Trần Đăng Xuân cho biết.
13: Tôi cảm thấy bất ngờ và vinh dự khi được lựa chọn. Sự tôn vinh này không chỉ riêng cho cá nhân tôi, mà còn đóng góp cho cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Riêng cá nhân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giới khoa học Việt Nam được biết đến nhiều hơn tại Nhật Bản và trên trường quốc tế, cũng như đóng góp cho Tổ quốc.
20: Thông tin trung thực,
25: tiếp cận đa chiều,
20: 30 phút cùng VOV2,
25: cuộc sống trong tay bạn.
3: chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm qua, câu chuyện các khoản đóng góp đầu năm học, đặc biệt là quỹ phụ huynh, luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của phụ huynh và xã hội. Thực tế thì bên cạnh những khoản đóng góp mang tính tự nguyện để phục vụ hoạt động của học sinh thì không ít lần, không ít địa phương xuất hiện tình trạng phụ huynh phải đóng những khoản được gọi dưới nhiều tên gọi khác nhau như là quỹ lớp, quỹ phụ huynh, kinh phí hoạt động. Dù được cho là tự nguyện nhưng mà ranh giới với việc bắt buộc đôi khi không thực sự rõ ràng.
15: Và mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 81/2026, quy định mới về tổ chức và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Một điểm rất đáng lưu ý tại điều 10 của thông tư quy định 9 hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm.
4: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc là phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ, ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.
5: Không được sử dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục, thu tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.
4: Đồng thời, không được thu tiếp nhận hoặc là quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích, lợi dụng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để vụ lợi hoặc là phục vụ lợi ích của tổ chức, của cá nhân.
0: Vậy quy định này sẽ thay đổi cách vận hành của ban đại diện cha mẹ học sinh như thế nào? Nếu không thu quỹ, vai trò của ban phụ huynh sẽ đảm nhiệm những phần việc nào? Và nếu không có quỹ thì các hoạt động ngoại khóa và cần đến chi phí sẽ thực hiện ra sao? Và quan trọng hơn, làm thế nào để tránh tình trạng đổi tên quỹ nhưng bản chất vẫn là đóng góp bắt buộc? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà sẽ cùng bàn luận trong chuyện hôm nay. Xin mời biên tập viên Ý Dịu.
15: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà và cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đã đến phòng thu của chuyện hôm nay.
7: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Ý Dịu, xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
15: Dạ vâng, thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, thông tư 81 nếu nói một cách ngắn gọn thì điểm mới quan trọng nhất có thể hiểu đơn giản rằng ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được lập quỹ phụ huynh, đúng không thưa ông?
7: Dạ vâng, đúng vậy đấy ạ. Điểm mấu chốt mang tính bước ngoặt của thông tư 81 đó chính là cắt đứt hoàn toàn cái cơ chế hình thành và quản lý dòng tiền mặt, vâng, tập trung ở ban đại diện cha mẹ học sinh. Có nghĩa là ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, không đứng ra thu tiền hay là trực tiếp nhận quỹ hay là quản lý quỹ tiền mặt.
15: Vâng.
7: Vâng, cái điều đó thì nó cũng là một cái điểm rất là mới đấy ạ.
15: Vâng. Dạ vâng. Và thực ra câu chuyện quỹ lớp không phải bây giờ mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo có những cái định hướng quy định và quyết liệt thực hiện. Và với thông tư 81 lần này thì và lại có hiệu lực từ tháng 11 tới, trong khi quỹ phụ huynh ở nhiều nơi đã thu từ ngay sau ngày khai giảng, dư luận lại chia thành nhiều luồng ý kiến. Và xin chuyển tới khách mời và quý thính giả phản ánh do phóng viên chương trình thực hiện ạ.
8: Chị Hát, một phụ huynh giấu tên, có con đang học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Minh, xã Liên Minh, Hà Nội, làm trong ban phụ huynh lớp. Dù cả trường đã họp phụ huynh đầu năm ngay sau khai giảng, nhưng chị cho biết ban phụ huynh chưa thu một khoản quỹ nào.
9: Trường em là bây giờ hiện tại là không thu gì liên quan đến quỹ nữa. Mỗi năm là đầu năm phải đóng quỹ lớp. Thế nhưng mà năm nay đến giờ phút này là họp phụ huynh rồi, nhưng mà chưa thấy triển khai là đóng quỹ lớp gì cả. Cũng vẫn phải có cần đến quỹ để hoạt động, thế nhưng mà năm nay là không ai dám đứng lên để thu cả.
8: Theo vị phụ huynh này, việc không thu quỹ lớp ngay lập tức trung thu năm nay, cả lớp không có hoạt động nào, khác hẳn những năm học trước.
9: Thỉnh thoảng là các con là nên được liên hoan, thì những cái đấy là phải có quỹ chứ, làm gì có ai người ta cho. Năm nay không làm gì cả, em cũng thấy hơi buồn một tí, tại vì là thực ra là muốn là cho các con được vui vẻ thôi.
8: Tới đây, nếu thu theo từng việc, theo chị Hát sẽ rất vất vả. Tuy nhiên chị P, một phụ huynh có 3 con đang học phổ thông, nhà ở khu vực trung tâm Hà Nội, lại ủng hộ việc không lập quỹ và cho rằng quỹ phụ huynh là điều không cần thiết.
9: Đi họp lớp cảm giác sợ vì là đóng quỹ lớp nhiều quá. Nhà có một con sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà đến 3 đứa con thì nó lại là một câu chuyện khác. Nhà mình 3 đứa thì quỹ lớp tới 2 triệu mấy, 3 triệu. Trường cấp 1 nhẹ nhàng thì cũng là gần 2 triệu thì nó là một cái gánh nặng.
8: Việc chi tiêu quỹ theo vị phụ huynh này có rất nhiều khoản bất hợp lý, phí phạm, chưa phù hợp, thậm chí tác hại với sức khỏe học sinh.
9: Có những hoạt động nó không cần thiết, ví dụ như này, cái món quà không có giá trị thực tế, cái hộp bút hay cái gì đấy, nhu cầu người ta cũng chả cần, những cái món ăn mà chiên rán các kiểu KFC các thứ, những cái gì không cần thiết thì là sẽ hạn chế bớt đi.
8: chị P ủng hộ quy định mới là thu theo sự kiện, tổ chức hoạt động nào thì thu cho hoạt động đó.
9: Khi mà ra các cái hoạt động gì mà cần thiết thì huy động phụ huynh đóng bấy nhiêu, ví dụ những cái hoạt động này nó cần mỗi đứa 200.000, sẽ rạch ra cái chi phí rõ ràng thì mọi người sẽ đóng 200.000, chứ bây giờ đóng một lần 2 triệu mấy, nhiều ý kiến người ta không đồng ý.
8: Những lùm xùm xung quanh quỹ phụ huynh dường như là câu chuyện không hồi kết đầu năm học mới, và căn cốt vẫn nằm ở hai chữ đồng thuận.
15: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, nghe những cái chia sẻ vừa rồi cũng có thể thấy rằng dư luận cũng chia làm nhiều luồng ý kiến. Và riêng cái câu chuyện quỹ phụ huynh thì lâu nay chúng ta biết rằng là với danh nghĩa vẫn là tự nguyện nhưng mà lại được thu như một cái khoản bắt buộc. Vậy thì thầy Mạnh Hà cho rằng phải chăng có những cái lý do để có cái sự tồn tại này và qua rất nhiều cái lần nỗ lực nhưng mà vẫn không thay đổi được ạ?
7: Dạ vâng, cái này chúng ta cũng phải nhìn vào với thực tế. Cái việc mà cái chúng ta nói rất nhiều đến quỹ phụ huynh nhưng tại sao tồn tại, bởi vì nó dựa trên ba cái lý do. Lý do thứ nhất nó liên quan đến cái nhu cầu thực tế. Bởi vì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái hoạt động của con trong nhà trường thì nó không thể nào mà cái ngân sách nhà nước có thể đáp ứng được tất cả cái điều đó. Ví dụ như các hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động mà liên hoan lễ hội thì đương nhiên rằng là vẫn phải có tiền để chi, đúng không ạ? Cái đấy là cái nhu cầu thực tế. Cái thứ hai nó là cái sự tiện lợi. Nói gì nói thôi chứ cứ có một cái khoản tiền đóng đầu năm, thế là khi nhà trường yêu cầu, khi mà lớp có sự kiện là ban phụ huynh chi tiền, thế nó rất là tiện. Và thứ ba nữa là liên quan đến tâm lý vì con, ai cũng vậy thôi, bây giờ đâu có nhiều con đâu, thế bây giờ có một hai cháu nó đi, những cái trường hợp là 3-4 cháu thì ít lắm. Thế nhưng vì thế thì thôi, mỗi một tháng đóng thêm đôi chục, một năm đóng một vài triệu thì cũng không là gì. Thì nhiều khi cái tâm lý nó tiện, rồi tâm lý vì con như vậy, nó cũng dẫn đến câu chuyện là cho dù chúng ta có cấm, chúng ta có nói thì nó vẫn cứ tồn tại như một cái thực thể rất là khó có thể xóa bỏ đi.
15: Vâng. Như chúng ta nói đến giáo dục là nói đến mặt bằng chung và số đông, và rõ ràng trong cái câu chuyện tự nguyện vẫn phát sinh những cái vấn đề, ví dụ như là khi mà cả lớp đóng trong khi có một vài phụ huynh không đóng thì có thể cảm thấy mình trở thành người khác biệt, hay cũng có tình trạng là có những phụ huynh không tự nguyện sẽ được đại diện ban phụ huynh nhắn trên nhóm chung của lớp chẳng hạn, những cái áp lực không hề nhỏ, thưa chuyên gia giáo dục Phạm Mạnh Hà.
7: Dạ vâng, đúng đó ạ. Đúng là chúng ta thấy rằng là mang danh là quỹ phụ huynh là tự nguyện, ai đóng bao nhiêu thì đóng. Nhưng trên thực tế thì hàng năm nó bao giờ cũng bổ đầu. Tóm lại là mỗi cháu là 500 hay 1 triệu. Thế thì có thể là có những gia đình có điều kiện không sao, nhưng có gia đình mà không điều kiện thì đôi khi nó lại là một cái áp lực vô hình. Và một cái tâm lý nhóm hay là một cái áp lực nhóm nó lại là một cái thứ bạo lực tinh thần rất là mệt mỏi. Thực ra là có thể không nói ra đâu, phụ huynh họ cũng chẳng nói đâu, nhưng con cái cũng không nói đâu, nhưng mà ở đâu đó người ta vẫn có cái cảm giác rằng là vì bổ đầu như vậy mà mình không đóng, hoặc là mình đóng như vậy thì nó không bằng những người khác, đâm ra là cũng cảm thấy mình bị tức là bản thân mình cảm thấy nó có cái điều gì đó nó rất là nặng nề. Thứ hai là cũng lo lắng là con cái nhiều khi là có thể có những cái hành động mà ví dụ như liên hoan mà con mình không đóng, tự nhiên là con mình không được cái đùi gà và không được cái bánh, tự nhiên về nó tủi thân lắm. Thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là cái tự nguyện là tự nguyện, nhưng mà cái áp lực tinh thần nó rất là lớn. Nếu mà thực sự theo đúng nghĩa là tự nguyện, nó là có bao nhiêu đóng bấy nhiêu theo cái cách mà thu quỹ ngày xưa.
15: Vâng. Bên cạnh cái sự lo lắng về cái sự khác biệt ấy, thì ở rất phần lớn các cái quỹ phụ huynh bây giờ sẽ tính một cái mức trung bình để không ai bị quá nhiều, không ai bị quá ít. Nhưng mà mặt khác nó cũng gây áp lực và nó cũng không đúng với quy định lắm, đúng không thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà?
7: Dạ vâng, chính xác đấy ạ. Trong cái quy định 81 mà vừa rồi ạ, thì rõ ràng cái việc mà thu ngay từ đầu một cái khoản tiền cố định nào đó để tạo ra một quỹ tiền mặt hoặc là bổ đầu học sinh đóng là 300 hay 500 thì đấy là hoàn toàn sai với tinh thần của cái quy định mới. Mà đây rõ ràng là chúng ta không cấm việc mà xây dựng những cái quỹ hoạt động, tuy nhiên thì cái việc xây quỹ đó phải dựa trên những cái kế hoạch rất là cụ thể, từng những cái tình huống, từng những sự kiện cụ thể, chứ không thu để tạo ra một quỹ tiền mặt như trước đây nữa.
15: Dạ vâng, và để đa dạng góc nhìn thì chúng tôi xin nối điện thoại với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Alo ạ. Vâng, thưa bà, tháng 11 tới đây thì thông tư 81 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, chấm dứt hoàn toàn việc thành lập quỹ lớp. Bà nghĩ sao về thông tư cũng như là cái tác động tới công tác giáo dục ạ?
3: Tôi đánh giá đây là điều chỉnh rất là cần thiết, góp phần xây dựng một cái môi trường giáo dục công bằng, minh bạch. Tuy nhiên cần hiểu chính xác cái việc chấm dứt thu quỹ lớp. Quy định này vẫn cho phép những cái hình thức hỗ trợ tự nguyện phù hợp với điều lệ. Theo tôi thì ý nghĩa trước hết là làm rõ cái vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh, đó là đại diện tiếng nói phụ huynh, kết nối gia đình với nhà trường và phối hợp chăm sóc, giáo dục học sinh. Khi mà dành thời gian cho những nhiệm vụ ấy thì ban có thể đóng góp thiết thực hơn vào việc như là nhận diện khó khăn của học sinh, phản ánh nguyện vọng của cha mẹ và xây dựng quan hệ hợp tác với giáo viên. Về tác động thì tôi kỳ vọng cái quy định này sẽ giảm áp lực đóng góp, nhất là với gia đình khó khăn. Trong một tập thể lớp, sự đồng thuận của số đông lại đôi khi khiến cho những người có hoàn cảnh khác biệt ngại từ chối. Vì vậy cho nên đảm bảo tính tự nguyện thì phải bao gồm cả quyền không hỗ trợ nữa.
15: Vâng ạ, với những cái hoạt động giáo dục cần có sự chung sức của phụ huynh thì quy định này liệu có trở thành rào cản không thưa bà?
3: Vâng, theo tôi thì quy định này không thể trở thành rào cản nếu như mà chúng ta hiểu đúng cái sự chung sức của phụ huynh. Trong điều 91 của luật giáo dục thì có xác định trách nhiệm của cha mẹ trong việc chăm sóc giáo dục và tạo điều kiện cho con học tập và cái cách phối hợp với nhà trường. Và trách nhiệm ấy thì được thực hiện hàng ngày bằng những cái hành vi như là sự quan tâm, trao đổi và đồng hành với con. Theo tôi, phụ huynh có thể đóng góp thời gian, kinh nghiệm nghề nghiệp, hiểu biết văn hóa và kỹ năng sống. Một người làm y tế thì có thể chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe. Một nghệ nhân thì cũng có thể giới thiệu nghề truyền thống. Cha mẹ hoàn toàn có thể phối hợp nhận diện những cái nguy cơ bạo lực, hỗ trợ trẻ vượt qua khó khăn tâm lý. Với tôi thì những cái đóng góp ấy có giá trị rất lớn, cho nên cần được tổ chức phù hợp và đảm bảo an toàn. Nghiên cứu kỹ thì tôi thấy là thông tư 81 vẫn dành cơ chế hỗ trợ hoạt động cụ thể, cho nên tôi cho rằng cái điều cần thay đổi chính là cái cách thiết kế hoạt động.
15: Dạ vâng, trân trọng cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, thông tư 81 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 15 tháng 11 tới đây, sẽ cấm hoàn toàn cái việc thành lập quỹ lớp mà chỉ thu theo hoạt động. Tuy nhiên các phụ huynh trong ban phụ huynh cũng cho rằng cái việc thu này sẽ gặp khó khăn vì các cái phần việc nó rất là lặt vặt, ví dụ như là photo bài tập cho các con chẳng hạn. Ý kiến của anh thế nào nếu không thu quỹ như trước thì các trường có gặp khó khăn trong các hoạt động không ạ?
7: Tôi nghĩ ban đầu thì chắc chắn là sẽ khó khăn đấy, bởi vì là đã quen rồi mà, đã quen tiện rồi. Vâng. Có tiền trong tay thì thôi cứ vung tay qua chán, chả ai nói gì. Dạ. Nhưng mà khi mà cái thông tư mới nó đưa vào thực tế thì rõ ràng là ban phụ huynh sẽ phải thay đổi cái cách tổ chức hoạt động. Rõ ràng ở đây lúc này phải huy động các nguồn lực của các thành viên trong lớp, chứ không phải chỉ là rơi vào một người. Nhiều khi rất là nhiều ban phụ huynh thôi cho tiện thôi thì mình thu quỹ như vậy, thôi đưa cho cô một cục, ví dụ cô cầm đôi triệu thế là cô cứ photo cho các cháu. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là buộc ban phụ huynh sẽ phải xây dựng kế hoạch rất là cụ thể, trong đó phân vai những ai có thể giúp được cái điều gì thì giúp, ai có thể tham gia được bằng sức thì bằng sức, ai đóng góp bằng hiện vật thì đóng góp hiện vật. Thì tất cả cái điều đó nó làm cho cái hoạt động hội phụ huynh ấy nó ý nghĩa và có giá trị hơn rất là nhiều. Nó không chỉ cái việc lo cho con đâu mà nó lại tạo ra một cái sự gắn kết giữa phụ huynh với nhau. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là khó nhưng mà sẽ phải thay đổi cách hoạt động thì nó sẽ tạo ra được cái sự phát triển, cái sự hỗ trợ mang tính ý nghĩa.
15: Vâng. Và nếu mà phụ huynh phản ánh rằng mình bị gây áp lực phải đóng một khoản tiền, họ nêu phản ánh với ai và nhà trường cần xử lý thế nào? Vì thực tế từ rất là nhiều năm nay rồi, rất nhiều địa phương cũng đã thành lập những cái đường dây nóng rồi để phản ánh tình trạng lạm thu quỹ của phụ huynh. Nhưng mà cái chuyện lạm thu vẫn âm ỉ, thậm chí có lúc bùng phát và trên báo chí cũng như là mạng xã hội ạ.
7: Dạ vâng, trước hết thì cái kênh phản ánh đó có đáng tin cậy hay không? Nếu mà cứ đường dây nóng gọi điện cho hiệu trưởng nhưng ngày hôm sau thì ngay lập tức lại thông tin nó xuống cô chủ nhiệm rồi.
15: Vâng.
7: Thì tôi tin rằng là không phụ huynh nào dám phản ánh đâu. Cái câu chuyện đây rõ ràng là chúng ta cũng nên có một cái kênh thông tin để mà có thể là kết nối giữa ban phụ huynh, giữa phụ huynh với nhà trường, nếu mà khi mà phát hiện ra những vụ việc nó liên quan đến chuyện mà núp bóng cái việc mà thu quỹ để mà gây sức ép thì tôi nghĩ rằng cái việc đó là việc mà cũng nên làm. Vâng. Tuy nhiên thì cái nguồn thông tin được đưa đến đâu và xử lý như nào thì cái điều này hoàn toàn tùy thuộc vào cái công tác quản lý của nhà trường. Và bên cạnh đó thì về phía các cơ quan của giáo dục ở địa phương thì cũng nên có những kênh thông tin để mà có thể phụ huynh người ta phản ánh, cũng không cần nhất thiết phải có một người ngồi trực điện thoại đâu, nhưng mà chúng ta còn rất nhiều cái kênh khác nhau, thông qua mạng xã hội, thông qua Zalo hay thông rất nhiều yếu tố khác. Thì tôi nghĩ rằng là cái cách làm như vậy thì một mặt nó giống như một thiết chế để giúp cho các nhà trường người ta sẽ thực hiện cái thông tư 81 này một cách chính xác, đúng đắn, bài bản và minh bạch.
15: Dạ vâng. Và ở góc độ quản lý thì liệu có cái nguy cơ tái xuất tình trạng quỹ phụ huynh biến mất trên danh nghĩa nhưng mà lại tồn tại theo nhiều cái tên gọi hay là nhiều hình thức khác như đã từng? Và thực tế thì trong nhiều năm qua quỹ phụ huynh vẫn tồn tại và theo cái hướng bình quân áp mức chung dù nhiều địa phương đã không cho phép, thưa thầy Mạnh Hà.
7: Điều này là có thể bởi vì quỹ phụ huynh có thể đổi tên thành rất nhiều quỹ khác. Quỹ tấm lòng vàng hay quỹ là vì học sinh nghèo vượt khó. Nó nhiều, vô cùng nhiều quỹ, nếu mà chúng ta không triệt để thực hiện theo cái tinh thần của cái thông tư 81, có nghĩa là gì? Thứ nhất là tự nguyện, minh bạch, không cao bằng, và sẽ không tập trung thu để tạo ra một cái nguồn từ thứ nhất. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta thực hiện tốt như vậy thì nó sẽ không còn tồn tại một cái tên quỹ nào đó. Vâng. Có nghĩa là không được thu tiền từ đầu và vâng, không được cao bằng. Và cái quan trọng nhất là cái sự đóng góp đó sẽ phải đảm bảo sự bình đẳng. Có nghĩa là ai có gì thì đóng cái đó. Vâng. Ai có thể có sức lực thì đóng sức lực. Ai có tiền thì đóng tiền. Ai có vật chất đóng vật chất. Thì tôi nghĩ là cái cách làm đó thì nó sẽ làm cho cái hoạt động quỹ phụ huynh sẽ không núp bóng. Vâng. Để thu tiền theo một cách nào đó.
15: Dạ vâng. Và những cái hạng mục về trang thiết bị cơ sở vật chất như là điều hòa, máy chiếu rồi hay là loa cho giáo viên sử dụng khi mà lớp học rất là đông, không có trong danh mục được nhà trường hay là địa phương trang bị. Nhưng mà nhu cầu của phụ huynh và học sinh ở nhiều nơi là có. Việc đầu tư này theo thầy nên triển khai ra sao và có triển khai không ạ?
7: Dạ vâng, thực tế chúng ta vẫn thấy rằng là có rất là nhiều những cái thiết bị vật tư không có nằm trong danh mục của cái ngân sách cấp cho cái nhà trường, mà trong khi đó thì cái nhu cầu các con được học ở cái phòng mát mẻ, sạch sẽ, rồi có những thiết bị trình chiếu nó hiện đại, đấy tôi nghĩ rằng đây là nhu cầu có thật. Tuy nhiên ấy thì cái cách mà trước đây ấy, là chúng ta vẫn đang làm, quỹ vinh đang làm ấy, đó là thu tiền xong rồi bổ đầu. Vâng. Mỗi cháu 2-3 triệu, như vậy thì nó gây ra cái bức xúc. Thế bây giờ thì với cái cách làm mới có nghĩa là chúng ta vẫn không bỏ, chúng ta hoàn toàn có thể vẫn thực hiện được đó. Tuy nhiên ấy thì hội phụ huynh sẽ lập một cái dự án và theo cái quy chế tài trợ, chúng ta đã có cái thông tư về tài trợ rồi. Ừ. Thì hoàn toàn lập dự án, sau đó thì chuyển giao cái dự án đó sau khi tính toán về ngân sách và dựa trên tất cả những cái khả năng có thể đóng góp được phụ huynh, thì sau đó thì báo cáo với nhà trường và nhà trường sẽ tiếp thu cái gọi là tài trợ đó và đưa nó bổ sung vào cái tài sản công. Và như vậy, cách làm như vậy thì nó sẽ đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng, và nó không có cái câu chuyện rằng là cứ đầu năm thì lắp máy lạnh, sau đó thì cuối năm lại tháo ra để bán, để thanh lý, thì điều đấy nó rất là phản cảm.
15: Dạ vâng. Và theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, làm thế nào để ban đại diện cha mẹ học sinh thực sự trở thành cầu nối giữa gia đình và nhà trường thay vì bị nhìn nhận là một cái kênh huy động kinh phí như lâu nay ạ?
7: Dạ vâng. Rõ ràng chúng ta được giải quyết được cái câu chuyện hoạt động của ban phụ huynh, đó là không phải là một cái tổ chức tài chính. Tôi nghĩ rằng là ban phụ huynh đừng bao giờ coi rằng một tổ chức tài chính. Bởi vì khi mà có tiền trong tay rồi thì rất là dễ có thể sử dụng nó một cách sai mục đích và vẫn đến lạm thu. Cho nên là cái câu chuyện đây là chúng ta cứ theo tinh thần của ban phụ huynh, đó là kết nối với nhà trường để trong công việc là chăm sóc giáo dục con cái. Bên cạnh đó có thể là tham gia những hoạt động giáo dục của nhà trường, hỗ trợ những cái hoạt động của những hoạt động sư phạm của giáo viên. Tuy nhiên thì phải đảm bảo rằng là những cái khoản chi nào mà đã có trong ngân sách thì không chi. Vâng. Ban phụ huynh không chi, còn những khoản nào mà hỗ trợ thêm thì lúc đó sẽ lập dự án, lập dự toán để có thể là phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai. Thì cách làm như vậy thì nó sẽ đảm bảo sự minh bạch, đảm bảo cái sự công bằng cũng như là nó phát huy được cái sức mạnh của ban phụ huynh.
15: Vâng, thực ra một ý nhỏ đây là để mà làm được điều này thì có lẽ cái việc tổ chức cái ban phụ huynh cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Không phải là ai cũng có thể nên tham gia đúng không ạ?
7: Chính xác là như vậy. Cái điều này đòi hỏi cái người trưởng ban phụ huynh phải là một nhà lãnh đạo đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Vâng.
15: Dạ vâng. Và trân trọng cảm ơn chuyên gia giáo dục và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà. Quý vị thính giả thân mến, có thể thấy tinh thần của quy định mới không đơn thuần là câu chuyện cấm quỹ phụ huynh. Quan trọng hơn là cần xác lập lại nguyên tắc ban phụ huynh đảm nhiệm vai trò cầu nối, giải quyết các vấn đề giữa giáo viên, nhà trường với phụ huynh, học sinh để cùng thực hiện tốt công tác giáo dục. Đến đây, thời lượng của 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Ý Dịu, Đỗ Hà, chỉ đạo nội dung Cầm Hoài Thu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và thính giả.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
10: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
6: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được

0: tư vấn nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm cần ra có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm cần ra tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch, nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bạch cược. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là 3 yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa xơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc, thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược, cũng như là dự phòng vấn đề tái phát, và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam, thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau, và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp, cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn, và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm, và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
0: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
1: Dạ vâng.
2: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 35 năm rồi.
1: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID, nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
1: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
1: Dạ vâng. Thế hiện nay thì là bác vẫn đang dùng thuốc Tây phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
1: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
1: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm, nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng

0: cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nguyệt vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
2: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với nhà bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này. Giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. trong đó có cái chuyện

0: là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, sức phóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu, nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Đây là cái sản phẩm đấy quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy, mà nó cũng cứ thất thường. Ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng,
1: cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng tam sâm đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là tam sâm đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng, chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực Tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng, người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến Tổng đài Miễn Cước 1800 1708, 1800 1708.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
6: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
5: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
6: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2. 20 năm sau cú đúp tại Doha 2006, cầu mây nữ Việt Nam lại giành huy chương vàng đôi nữ bên cạnh việc bảo vệ thành công huy chương vàng nội dung 4 nữ tại ASEAN 2026. Phía sau những tấm huy chương vàng là hành trình của nhiều thế hệ với huấn luyện viên Trần Thị Vui là người đi qua cả vai trò vận động viên và huấn luyện viên. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, câu chuyện giữa Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo lại đặt ra một vấn đề khác: ranh giới giữa nguyên tắc chuyên môn, quyền lực của huấn luyện viên và vị thế của một biểu tượng. Hai câu chuyện, hai góc nhìn về vinh quang, sự kế thừa và những giới hạn trong thể thao đỉnh cao. Trước hết chúng ta cùng đến với mục sự kiện thể thao ngay sau đây.
1: Sự kiện thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam phải chịu không ít áp lực. Dù toàn đội đã nỗ lực hết sức, mật độ thi đấu dày cùng thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực chung. Nhìn nhận thẳng thắn về tình huống dẫn đến bàn thua, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.
4: Với cái mật độ thi đấu 2-3 ngày một trận và đặc biệt là phải thi đấu dưới cái thời tiết mà 4 giờ chiều nữa, rất là nắng, nóng như là sang hiệp 2 thì đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Malaysia cũng thể lực cũng đã đi xuống. Và ở tình huống đó thì đó là cũng là lỗi hệ thống, lỗi là lỗi của tất cả mọi người, thì mọi người cũng chưa thực sự là sát tình huống đấy thì đã dẫn đến bàn thua.
3: Dù kết quả chưa đạt kỳ vọng, giải đấu vẫn mang lại những bài học kinh nghiệm quý giá cho các tuyển thủ trên chặng đường hoàn thiện lối chơi. Đứng trước các mục tiêu quan trọng phía trước, Hoàng Đức khẳng định quyết tâm cùng toàn đội rút ra bài học để trở lại mạnh mẽ hơn.
4: Đây là một cái giải đấu mà Đức và toàn đội học hỏi rất là nhiều và rất là quý giá. Làm sao để rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như là cho toàn đội để hướng tới những cái giải đấu tiếp theo và đặc biệt là cái giải đấu đầu năm sau sẽ quan trọng với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam.
3: Thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là bài học kinh nghiệm cần thiết để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gắn kết và chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027.
5: Ngay sau khi kết thúc chiến dịch ASEAN 20 thành công với một huy chương vàng và hai huy chương đồng, các võ sĩ đội tuyển Karate Việt Nam lập tức trở lại tập luyện, hướng tới giải vô địch trẻ thế giới 2026 sẽ diễn ra tại Ba Lan từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Tại giải đấu này, tuyển Karate Việt Nam cử 9 gương mặt trẻ triển vọng. Sự xuất hiện của các vận động viên vừa tranh tài tại Á vật hội như Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Diệu Ly được kỳ vọng sẽ tạo chỗ dựa chuyên môn vững chắc cho toàn đội. Đánh giá về tầm vóc của giải đấu tới, tuyển thủ Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ.
6: Sắp tới thì em sẽ đi Ba Lan tham dự giải trẻ thế giới ạ. Giải đấu đấy là giải đấu lớn nhất của thế giới rồi. Nó chỉ gọi là sau Olympic cũng rất là nhiều vận động viên thế giới tham dự. Nên là em đánh giá giải đấy rất là cao, rất là khó khăn ạ.
5: Quyết tâm tích lũy kinh nghiệm và cọ sát ở sân chơi lớn cũng là mục tiêu hàng đầu của các tay đấm trẻ. Vận động viên Trần Thị Cẩm Tú khẳng định.
7: Được đóng một giải lớn rất là vinh dự đối với em và nó được giúp cho em rất là nhiều kinh nghiệm. Thế là cho em cố gắng hơn để đạt những cái mục tiêu sắp tới nữa.
5: Giải vô địch trẻ thế giới quy tụ khoảng 2.000 võ sĩ từ hơn 100 quốc gia. Ban huấn luyện đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương, trong đó trọng tâm là hạng dưới 53kg nữ của nhà cựu vô địch Nguyễn Thị Diệu Ly.
3: Giải thể hình Fitness Hà Nội mở rộng năm 2026 vừa diễn ra sôi động, quy tụ 186 vận động viên đến từ hơn 100 câu lạc bộ của 10 tỉnh thành trên cả nước. Giải đấu tranh tài ở 19 nội dung mang đến những màn so tài hấp dẫn về nét đẹp hình thể lẫn kỹ thuật trình diễn. Đây là bước đệm quan trọng giúp các vận động viên cọ sát chuyên môn trước các kỳ đại hội lớn. Vận động viên Phạm Nguyễn Đức Anh chia sẻ.
8: Mỗi một năm thì bọn em sẽ được tích lũy thêm một chút về cái kinh nghiệm thi đấu, về cái trải nghiệm trận đấu. Thì đây là một cái giải đấu rất là quan trọng trước thềm đại hội của bọn em để bọn em làm sao có cái sự chuẩn bị tốt nhất, làm quen sân khấu tốt nhất để sẵn sàng tham gia đại hội cuối năm này.
3: Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, giải đấu còn mang ý nghĩa chiến lược trong công tác tuyển chọn nhân sự của thể thao thủ đô. Ông Đặng Văn Tỉnh, Phó trưởng Bộ môn Thể dục Thể hình Hà Nội cho biết.
9: Mục đích đầu tiên là phát triển phong trào của Thể dục Thể hình Hà Nội. Thứ hai là tuyển chọn vận động viên bổ sung cho lực lượng đội tuyển Thể dục Thể hình của đội tuyển Hà Nội thi đấu tại các giải quốc tế, quốc gia trong năm. Ngoài ra, cái giải năm nay cũng rất là đặc biệt bởi vì là thông qua giải này, bộ môn là để rà soát lực lượng chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Nhằm giải bài toán ghi bàn sau khởi đầu mùa giải thất vọng, Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez. Theo El Nacional, Spurs sẵn sàng chi tới 130 triệu euro gửi tới Atletico Madrid để chiều lòng huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử của lạc bộ. Đáng chú ý, Tottenham còn tính đưa thêm điều khoản đặc biệt cho phép Alvarez chuyển tới Barcelona trong tương lai nếu nhận đề nghị phù hợp.
1: Tương lai của Virgil van Dijk đang thu hút sự chú ý khi anh bước vào năm cuối hợp đồng với Liverpool. Dù từng có tin đồn trung vệ người Hà Lan sẽ ra đi vào mùa hè này, phong độ ấn tượng từ đầu mùa nhờ sự ăn ý với đối tác mới Jeremy Jacques đã làm thay đổi tình thế. Theo Football Insights, Liverpool hiện sẵn sàng đàm phán để gia hạn hợp đồng, giữ chân thủ lĩnh hàng phòng ngự tiếp tục gắn bó với sân Anfield.
2: Gương mặt thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại ASEAN 2026, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thành công nhất khi giành 2 huy chương vàng. Nếu như ở nội dung 4 nữ, đó là thành tích nối tiếp 2 kỳ ASEAN 19 và 20, thì với tấm huy chương vàng đôi nữ phải mất đúng 20 năm sau cú đúp tại Doha 2006, niềm vui ấy mới được lặp lại. Và phía sau nó là một hành trình gián đoạn, tái thiết và một người đi qua cả 3 thế hệ. Huấn luyện viên Trần Thị Vui.
4: Đêm 2 tháng 10, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly thắng Philippines 2-0 ở chung kết đôi nữ, mang về tấm huy chương vàng đôi nữ đầu tiên của cầu mây Việt Nam kể từ Doha 2006. Một ngày sau, đội bốn nữ đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà họ giành được 3 năm trước tại ASEAN 19. Hai chiến thắng diễn ra cách nhau một ngày nhưng kể hai câu chuyện khác nhau. Năm 2006 tại Doha, Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo cùng đồng đội tạo cú đúp huy chương vàng ở cả nội dung đôi nữ lẫn đồng đội bốn nữ. Hà Tùng Lập, người có nhiều năm gắn bó với cầu mây nữ Việt Nam, chia sẻ.
5: Cái khoảnh khắc mà mình cùng các học trò giành được hai cái huy chương vàng và một cái huy chương bạc ở ASEAN Doha 2006. Tất cả thầy trò lúc đó là đều ôm nhau khóc bởi vì thật sự là quá tự hào và quá là hạnh phúc.
4: 20 năm sau, cầu mây Việt Nam cũng giành đúng hai huy chương vàng ở đúng hai nội dung ấy. Sự trùng hợp này dễ khiến người xem hình dung một đường thẳng 20 năm chờ đợi. Sự thật không phải vậy.
5: Nội dung đôi nữ không được tổ chức liên tục qua các kỳ ASEAN. Sau khi vắng mặt một thời gian dài kể từ 2014, đôi nữ mới trở lại chương trình thi đấu tại ASEAN này. Nói cách khác, khoảng trống 20 năm trên bảng thành tích, một phần phản ánh việc Việt Nam không có cơ hội thi đấu nội dung này ở nhiều kỳ đại hội, chứ không phải liên tục tham dự rồi liên tục thất bại.
4: Nhân chứng sống cho hành trình trở lại của cầu mây nữ Việt Nam chính là huấn luyện viên Trần Thị Vui. Vui từng là vận động viên, góp mặt trong thế hệ giành huy chương bạc ASEAN Bangkok 1998 và sau đó là chức vô địch thế giới đầu tiên của cầu mây Việt Nam năm 2000. 6 năm sau, khi thế hệ Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo tạo cú đúp huy chương vàng ở Doha, Trần Thị Vui đã thành huấn luyện viên. Nhưng phải chờ tới 2023, với cương vị huấn luyện viên trưởng, chính bà là người dẫn dắt đội bốn nữ giành lại tấm huy chương vàng sau 17 năm và năm 2026 tiếp tục cùng ekip đưa đội bảo vệ danh hiệu lẫn giành thêm huy chương vàng đôi nữ. Một ngày trước trận chung kết gặp Thái Lan, huấn luyện viên Trần Thị Vui vui đấy mà vẫn thận trọng.
6: Tôi rất vui khi các em đã thể hiện được tinh thần và bản lĩnh thi đấu từ vòng bảng đến bán kết. Tuy nhiên, chúng tôi xác định những trận đấu trước chỉ là từng bước trên hành trình hướng tới mục tiêu cuối cùng. Toàn đội phải nhanh chóng quên kết quả đã qua để tập trung cho trận chung kết.
4: Sau chung kết, huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết
6: toàn đội đã phân tích kỹ đối thủ, giữ bình tĩnh và tin vào chiến thuật xoay vòng, phát cầu để duy trì thể lực. Tôi đánh giá cao sự ổn định của Hồng Liên và tính sắc sảo của Khánh Ly bổ sung cho nhau.
4: Và một ngày sau, Vui mà lại nghẹn ngào không thành lời, Trần Thị Vui chỉ biết đẩy micro sang đồng đội xưa và nay là cộng sự trong ban huấn luyện tuyển cầu mây nữ. Huấn luyện viên Hoàng Thị Thái Xuân không giấu niềm hạnh phúc.
7: Rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc khi mà cái điều mà chưa làm được từ khi mình là vận động viên và bây giờ là huấn luyện viên thì vận động viên của mình đã làm được nên cái điều kỳ tích đó và đã làm nên được cái điều mong đợi của các cô trong suốt quá trình và thời gian từ vận động viên chuyển sang công tác huấn luyện viên.
4: Giữa Doha 2006, ASEAN 19 năm 2023 và Nagoya 2026 là sự tiếp nối của vận động viên, huấn luyện viên và hệ thống đào tạo. Khoảng cách 20 năm trên bảng thành tích, vì thế không kể trọn vẹn câu chuyện. Điều quan trọng là cầu mây nữ Việt Nam đã tìm được cách chuyển một thế hệ thành nền móng cho lớp tiếp theo.
3: Chuyển sang các câu chuyện tại UEFA Nations League, một câu chuyện và hai gương mặt ở Mỹ suốt tuần qua trong làng thể thao và truyền thông thế giới, đó là thầy trò Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Jesus có toàn quyền chọn đội hình và gần như không ai phản đối điều đó. Tranh cãi nằm ở cách ông truyền đạt quyết định với Cristiano Ronaldo. Mâu thuẫn đi từ ghế dự bị ở Oslo đến cuộc rời trại tập trung ở Copenhagen.
4: Ngày 27 tháng 9, Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại Oslo ở UEFA Nations League. Gonzalo Ramos đá chính thay Ronaldo và ghi bàn thắng quyết định ở phút 54 sau sai lầm chuyền bóng của thủ môn Ojan Nilan. Ronaldo ngồi dự bị cả trận, lần đầu ở đội tuyển kể từ trận gặp Scotland hồi tháng 9 năm 2024. Ngày 30 tháng 9, ông Jesus cho biết không dự định xếp Ronaldo đá chính trước Đan Mạch. Trong cuộc họp báo sau chiến thắng Đan Mạch, Jesus nói:
2: Vấn đề đã được giải quyết. Tôi hoàn toàn thư thái, hoàn toàn thanh thản về lương tâm của mình liên quan đến tình huống này. Không ai có thể lấy đi những gì Cristiano đại diện. Anh ấy là một biểu tượng và điều đó không cần phải bàn cãi.
4: Vài giờ sau, Ronaldo thông báo rời trại, nhắc đến buổi họp báo của huấn luyện viên và cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença. Liên đoàn xác nhận 24 cầu thủ còn lại tiếp tục chuẩn bị. Ronaldo hứa sẽ nói rõ lý do với người dân Bồ Đào Nha vào lúc thích hợp. Chưa biết khi nào là thích hợp, chỉ biết rằng sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy, giọng điệu của Jesus đã trở nên cứng rắn và diều hâu hơn bao giờ hết.
2: Tôi không xin lỗi bất kỳ ai. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định chuyên môn của mình. Bao nhiêu cầu thủ khởi động rồi không được vào đá, chẳng ai phàn nàn cả. Nhưng vì đó là Ronaldo, một biểu tượng, nên nó mới thành chuyện lớn. Với tôi, nguyên tắc chuyên môn là bất khả xâm phạm và không có đặc quyền cá nhân.
4: Nhà báo Edu Aguirre gắn bó với tuyển Bồ Đào Nha từ những ngày đầu Ronaldo lên tuyển, chia sẻ:
2: Về chuyên môn, nguyên tắc của ông Jesus khó phản biện. Không cầu thủ nào mặc nhiên đá chính nhờ tên tuổi. Vấn đề nằm ở khâu truyền đạt. Chính ông từng nói Ronaldo sẽ thi đấu trước khi để anh ngồi dự bị ở Oslo. Đây là câu chuyện giữ lời hứa giữa những người đàn ông.
4: Jose Mourinho, huấn luyện viên Real Madrid và từng dẫn dắt Ronaldo, đứng về phía ông Jesus ở điểm cốt lõi. Trong họp báo của Real Madrid, ông nói:
2: Cristiano là Cristiano. Anh ấy là người chiến thắng. Cái tôi ấy có là vì suốt 20 năm nó mang về bàn thắng, danh hiệu, kỷ lục. Nhưng giờ anh ấy phải kiềm chế nó. Cơ thể không còn như trước.
4: Lập luận ấy trả lời câu hỏi về lựa chọn nhân sự, chưa trả lời câu hỏi về cách hành xử. Việc rời trại giữa đợt tập trung là một hành động nghiêm trọng, nhưng nguyên nhân đầy đủ vẫn nằm trong những gì Ronaldo chưa công bố. Bruno Fernandes, tiền vệ Manchester United, chọn vai trò trung gian. Anh cho biết đã nói chuyện với Ronaldo.
2: Anh ấy là và sẽ mãi là biểu tượng vĩ đại nhất của đội tuyển và đất nước chúng ta. Đội tuyển đoàn kết, không chia rẽ. Mọi việc cần được giải quyết nội bộ và kết thúc tốt đẹp cho cả hai bên. Điều quan trọng nhất là ngừng chia rẽ.
4: Trong khi đó, Chủ tịch Pro Proença của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha nói với đài RTP sau trận thắng Na Uy ngày 4 tháng 10.
2: Chúng ta đang nói về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã cống hiến hơn 2 thập kỷ cho bóng đá Bồ Đào Nha. Anh ấy sẽ luôn thuộc về đội tuyển nếu còn đủ khả năng chuyên môn. Cristiano biết điều đó. Đó là một sự hiểu lầm, cần giải quyết nội bộ.
4: Đội hình vẫn thắng khi không có CR7. Nhưng giữa chiến thắng hay thất bại và cách xử lý quan hệ giữa huấn luyện viên với biểu tượng của đội đúng hay sai, đó là hai khái niệm thuộc hai phạm trù khác nhau. Có điều chắc chắn, Jorge Jesus có quyền chọn đội hình, nhưng lời hứa của người đàn ông 72 tuổi phải được thực hiện như cam kết. Cửa trở lại vẫn mở, nhưng CR7 có trở lại hay không, không ai biết.
3: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thầy Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Quyết Thắng và Hồng Nhung xin chào các thính giả của Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Các bạn thân mến, với mong muốn mang đến các bạn trẻ góc nhìn về văn hóa Hà Nội được miêu tả qua những tác phẩm văn chương, nhóm học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên sư phạm Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức buổi trò chuyện văn chương có chủ đề Hà Nội phố cùng em ở lại.
3: Khách mời của chương trình là nhà thơ Nguyễn Trương Quý, người có nhiều đầu sách viết về Hà Nội, và tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhiều câu chuyện về đất và người của kinh thành Thăng Long xưa cùng câu chuyện về Hà Nội của hôm nay đã giúp các bạn thế hệ trẻ Alpha hiểu hơn về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
4: Phóng viên chương trình tới tham dự và có bài cảm nhận Hà Nội phố qua lăng kính của thế hệ Alpha.
5: Phòng hội nghị của Bảo tàng Hà Nội, bên trong dường như đã không còn ghế trống khi mà các bạn học sinh của hai trường Trung học Phổ thông chuyên sư phạm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội và Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Những trang văn viết về Hà Nội luôn có một sức sống riêng nhờ kỷ niệm, góc nhìn cá nhân đầy tinh tế. Mỗi tác giả đều có góc nhìn, trải nghiệm khác biệt cả về thanh âm và nhịp điệu sống của thủ đô. Đó là qua tiếng giao đêm được xem là giọng nói của phố, góc quán quen nơi phố phường chật hẹp, hay cả những công trình dân sinh đang được xây dựng gần đây. Mọi thay đổi của thủ đô đều đi vào trang viết đầy màu sắc. Có lẽ xuất phát từ những điều đó mà Nguyễn Yến Nhi, lớp 11 văn trường Trung học Phổ thông chuyên sư phạm, muốn lan tỏa tới đông đảo các bạn học sinh trong trường thông qua buổi trò chuyện văn chương được bạn khởi xướng.
6: Chúng mình muốn gửi thông điệp với các bạn là Hà Nội thực sự rất là đẹp. Chúng mình mong muốn được đưa những tâm tưởng, ý niệm đẹp nhất khi bàn về Hà Nội. Về nét đẹp văn hóa thì diễn giả Nguyễn Trương Quý và tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu sẽ nói về văn hóa của Hà Nội từ những năm 1950 để làm rõ lên Hà Nội ngày xưa đẹp như thế nào, đã có những gì. Và đến phần văn học thì chúng mình mang đến các bạn hình ảnh về Hà Nội trong văn học, trong văn chương. Bước vào văn chương thì Hà Nội sẽ có gì khác so với hiện thực ở ngoài đời. Cùng đi phân tích các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Trương Quý để làm nổi bật Hà Nội 36 phố phường và hình ảnh Hà Nội ngày nay.
5: Còn với Phạm Đào Anh Thư, lớp 10 văn trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, tuy không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng khi được về thủ đô học tập thì bạn cảm thấy nơi chốn này dường như vừa quen vừa lạ.
7: Đến với buổi tọa đàm này, em chú ý đến chủ đề là Hà Nội phố cùng em ở lại. Và khi mà nghe chia sẻ thì phát hiện ra được là trong văn học có nhiều điểm để khám phá. Trong những tác phẩm mà đã được hai diễn giả nhắc đến thì em có biết đến Thăng Long Thành Hoài Cổ của báo huyện Thanh Quan. Có thể thấy được là những thay đổi từ đó đến bây giờ. Thông qua tác phẩm nghệ thuật, những trang văn, dòng thơ thì em hiểu thêm về những danh lam thắng cảnh, hình ảnh Hồ Gươm của Cầu Thê Húc, của Đền Ngọc Sơn.
5: Chàng trai của lớp 10 sinh là Vũ Thanh Duy, Trung học Phổ thông chuyên sư phạm, rất có hứng thú khi ngồi từ đầu tới cuối buổi trò chuyện, dù không phải là dân văn. Bạn cho rằng chính những tác phẩm viết về Hà Nội, dù ở thời kỳ nào, thì cách nhìn về một thủ đô ngàn năm văn hiến vẫn không có gì thay đổi. Ngược lại sẽ thêm phần bồi tụ sâu sắc hơn.
8: Hà Nội được truyền lại cho các thế hệ sau không phải là nhờ những trải nghiệm cá nhân của những con người từng đến Hà Nội, mà được truyền lại qua các tác phẩm nghệ thuật văn học của các nhà văn nổi tiếng như Thạch Lam, tác phẩm Hà Nội 36 phố phường. Khi đọc các tác phẩm này thì thực sự đem lại cho học sinh những trải nghiệm mà chỉ có những người lâu năm mới có. Văn học đóng vai trò rất quan trọng trong việc lưu trữ lại những kỷ niệm, ký ức về Hà Nội ngày xưa, giống như những di tích ngay cạnh sông Hồng.
5: Mỗi tác giả đều mang đến một góc nhìn rất riêng, tạo nên bức tranh Hà Nội đa chiều, sâu sắc và đầy hoài niệm. Nếu như nhà văn Nguyễn Việt Hà nhìn Hà Nội như một dòng chảy lịch sử, tái hiện biến động thời gian và đời sống thị dân đậm chất phố phường, thì nhà thơ họa sĩ Đỗ Phấn lại ký họa Hà Nội bằng man mác buồn, tinh tế trong từng góc phố, quán nhỏ với nhịp sống chậm. Còn với nhà văn Lê Minh Hà, lại găm sâu một Hà Nội trong ký ức với những tha thiết, nỗi niềm của người xa xứ hướng về quê hương, như chia sẻ của tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
9: Sáng tác văn học của thời kỳ 50 45 ý, đặc biệt là văn học lãng mạn thường tạo dựng nên cho chúng ta một hình ảnh Hà Nội bắt đầu mang dấu ấn của một thành phố hiện đại. Cho nên chúng ta mới thấy nhan đề phố cùng em ở lại, cái phố bắt đầu từ chủ nghĩa lãng mạn nó mới trở thành một không gian khơi dậy mỹ cảm. Đường phố nó như là một không gian thẩm mỹ. Thế nhưng mà sau năm 45 đến năm 75 chẳng hạn, văn học thời kỳ đó nó sẽ tạo dựng nên một ký ức về Hà Nội theo kiểu khác. Hà Nội là thủ đô anh hùng. Nhắc đến quảng trường Ba Đình chẳng hạn, như này ta đi tới của Tố Hữu chẳng hạn.
5: Là vùng đất quen thuộc trong miền sáng tạo của nhiều văn nghệ sĩ. Ở mỗi thời kỳ, Hà Nội lại hiện lên với những nét vừa thân quen, vừa lạ lẫm, vừa xuyến sao, nhưng cũng đầy thử thách cho những ai đã từng sống và gắn bó với nơi này. Bằng sự phóng chiếu của người cầm bút, mảnh đất kinh kỳ kẻ chợ vẫn luôn hiện lên thật hào hoa, đáng yêu nhất. Dù năm tháng có chảy trôi, nhiều giá trị có đổi thay, nhưng nét đặc biệt về thiên nhiên của một vùng đất địa linh nhân kiệt vẫn luôn là nguồn đề tài bất tận để văn nghệ sĩ khám phá, sáng tạo theo cách riêng của mình.
3: Các bạn ạ, mỗi một cảm xúc đều giúp chúng ta hiểu hơn về thủ đô mến yêu, từ những điều nhỏ bé, bình dị cho tới các công trình kiến trúc lâu đời hay các tòa nhà hiện đại. Mỗi nơi đều lưu dấu ấn, khiến ai tới thành phố dù chỉ một lần cũng dễ dàng cảm nhận được.
4: Đặc biệt là vẻ đẹp của các mùa trong năm càng khiến Hà Nội thêm phần đặc biệt. Cảm xúc trước khung cảnh thiên nhiên ấy, tác giả Trần Thanh Thảo có tản văn Mùa Thu, Những Mùa Hoa và Cậu.
3: Tác phẩm là những hình ảnh quen thuộc, bình dị mà chúng ta có thể bắt gặp đâu đó khi ngày mới bắt đầu.
10: Có ba thứ khiến người ta dễ yêu: mùa thu, những mùa hoa và cậu. Hà Nội có những ngày chỉ cần bước ra đường đã thấy lòng mềm đi một chút. Trời bớt gắt, nắng nằm mỏng trên những mái nhà. Một chiếc xe chở đầy hoa chậm chậm đi qua dòng người đang vội. Mọi thứ vẫn là Hà Nội của ngày thường. Vẫn tiếng xe, vẫn những ngã tư đông, vẫn người ta tất bật với công việc. Nhưng chỉ cần đúng một buổi sáng như thế là tự nhiên thấy thành phố này đáng yêu hơn rất nhiều. Có lẽ thứ đầu tiên khiến người ta thương Hà Nội là mùa thu. Mùa chẳng đến bằng một dấu hiệu thật rõ để mình kịp chuẩn bị. Chỉ là một sáng ra khỏi nhà, bỗng thấy không khí khác hôm qua, khiến cho cả việc đứng chờ đèn đỏ cũng bớt sốt ruột, bởi trên đầu là một khoảng trời đẹp, đến mức lâu lâu lại phải ngẩng lên nhìn. Rồi lại có những mùa hoa nối nhau đi. Người sống ở Hà Nội, lâu rồi đôi khi chẳng cần nhìn lịch, chỉ cần thấy những chuyến xe ngoài phố đổi màu là biết một mùa khác đã sang. Một bó hoa được buộc sau chiếc xe đạp, một gánh hoa dừng bên vỉa hè, vài cành được ai đó mua vội trên đường về rồi đặt vào chiếc lọ nhỏ trong phòng. Hoa chẳng ở lại lâu, nhưng năm nào đến mùa cũng khiến người ta nhận ra thời gian đã đi thêm một đoạn. Ngày trước, mình cứ nghĩ chỉ cần mùa thu và những mùa hoa như thế đã đủ để yêu Hà Nội rồi. Sau này mới biết, một thành phố đẹp đến đâu cũng chỉ thật sự ở lại trong lòng khi trong đó có một người mình từng cùng đi qua. Cậu có thể chẳng phải là người sinh ra ở Hà Nội, cũng chẳng cần biết hết tên những con phố, chỉ cần đã cùng mình đạp xe đi học, lang thang dọc hành lang khu tầng 3 trong trường để lên kế hoạch cho buổi biểu diễn đón chào các em khối 10 nhập học. Tự nhiên mình thấy đáng nhớ quá. Rồi thời gian đi qua, mùa thu năm sau vẫn đến, những chuyến xe hoa vẫn tiếp tục chạy trên đường. Có người vẫn còn ở bên mình, cũng có người chỉ còn nằm trong một quãng ký ức. Điều lạ là thành phố chẳng thay đổi theo cách mình mong muốn. Con đường ấy vẫn đông, quán cũ vẫn có người khác rồi, cây vẫn thay lá đúng mùa. Chỉ có mình mỗi lần đi ngang lại biết nơi đó từng có một câu chuyện mà người ngoài nhìn vào chẳng thể nào biết được. Có lẽ đó là lý do Hà Nội dễ khiến người ta nhớ. Thành phố này không chỉ giữ cảnh vật, nó giữ hộ rất nhiều phiên bản của chúng ta. Một người từng vui hơn bây giờ, từng mến ai đó rất nhiều, từng có những buổi chiều chẳng cần nghĩ đến ngày mai, từng nghĩ chỉ cần hai người còn ở cạnh nhau thì mùa nào của Hà Nội cũng đẹp. Nếu may mắn, cậu vẫn còn ở đây để cùng mình đi qua thêm những mùa như thế. Vậy nên nếu hỏi vì sao người ta dễ yêu Hà Nội đến thế, mình vẫn nghĩ nhiều đến ba điều. Mùa thu làm thành phố dịu lại, những mùa hoa làm từng con phố đổi màu. Còn với mình thì cậu đã trở thành một phần ký ức không thể.

0: Trong những lần đưa ông, người cựu chiến binh năm xưa trở về thăm Hà Nội, nơi mà thời trẻ của ông đã chiến đấu quên mình để bảo vệ thủ đô, cả hai ông cháu đều rất tự hào khi đứng trước quảng trường Ba Đình ngập tràn nắng.
1: Nhà thơ Lê Gia Hoài, Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ có bài thơ Đưa ông thăm lại thủ đô. Tác phẩm như một lời nhắn nhủ, xen lẫn niềm tự hào của không chỉ thế hệ đi trước, mà thế hệ trẻ ngày nay cần phải có việc làm thiết thực để dựng xây thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh.
0: Trước khi nghe bài thơ, chúng mình cùng nghe nhà thơ Lê Gia Hoài chia sẻ khi sáng tác bài thơ này nhé.
2: Bài thơ này đến với tôi từ một cảm xúc rất là tự nhiên. Một người con của đất tổ, khi nghĩ về Bác Hồ, tôi hình dung từ đất tổ theo dấu chân của Bác Hồ trở về Hà Nội trong những ngày thủ đô được giải phóng, giữa cờ hoa và niềm vui của toàn thể nhân dân. Khi viết, tôi vừa có cảm giác tự hào, vừa thấy rất là xúc động bởi Hà Nội hôm nay đã đổi thay rất nhiều, hiện đại và khang trang hơn. Nhưng trong tôi vẫn còn nguyên hình ảnh Hà Nội của những ngày Bác Hồ trở về để tiếp quản, ngày 10 tháng 10 năm 1954. Và khi đứng giữa Ba Đình, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tôi nghĩ đến Bác, đến các thế hệ cha anh và nghĩ đến đất nước hôm nay. Có lẽ vì thế mà bài thơ được kết lại bằng cảm xúc rất là giản dị, đó là thế hệ của chúng ta đang được sống trong hòa bình. Với tôi đó là một cái niềm hạnh phúc tự hào rất lớn.
3: Trời thu xanh ngát tháng 10, cờ bay đỏ thắm, nụ cười non sông. Hôm nay ông Thỏa ước mong trở về viếng Bác giữa lòng thủ đô. Mắt nhòa ứa giọt lệ khô, nghẹn lời ông kể Bác Hồ ngày xưa. 9 năm bên lán Nà Lừa, đuổi Tây giành lại cơ đồ Việt Nam. Buổi đầu tiếp quản Giang San, sau ngày chiến thắng muôn vàn khó khăn. Trong Nam ngoài Bắc cách ngăn, thủ đô thiếu thốn gian truân bộn bề. Đón người lính cũ trở về, vẫn còn giữ trọn lời thề vẻ vang. Thủ đô giờ đã sang trang, búa liềm rực rỡ huy hoàng tung bay. Dắt ông đi dọc Hồ Tây, thênh thang cao ốc chạm mây lưng trời. Dòng sông tô lịch rạng ngời, tập đoàn nhà máy khắp nơi tưng bừng. Đi trong lòng phố rưng rưng, ông cười hạnh phúc, vui mừng xiết bao. Tìm cháu như nắng trên cao, thủ đô tỏa sáng, tự hào Việt Nam.

0: Tới đây trang văn học nghệ thuật Tuổi Mới Lớn xin được dừng lại tại đây.
1: Những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, ngày hôm nay phát triển và đi lên từ điểm tựa hơn nghìn năm tuổi với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa. Trong phần mở đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng cảm nhận một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại qua bút ký Đây Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội của nhà thơ Vương Tâm. Ngoài ra trong chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ, chúng ta cùng trò chuyện với nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Học về quy hoạch thoát nước của Hà Nội. Các bạn thân mến, dù là người nơi xa đến hay người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đều có những góc nhìn, những cảm nhận khác nhau về thủ đô hơn nghìn năm tuổi. Với riêng nhà thơ Vương Tâm, ông chọn góc nhìn Hà Nội từ trên cao, cụ thể là tòa tháp canh Nam Hà Nội Landmark nằm trên đường Phạm Hùng. Từ độ cao 350m, nhà thơ phóng tầm mắt nhìn thấy những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng, những con đường rợp bóng cây xanh, những khu đô thị hiện đại sầm uất. Từ độ cao này, những di tích lịch sử văn hóa như cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám hay Gò Đống Đa vẫn hiển hiện rõ ràng trong tầm mắt của nhà thơ. Hà Nội được nhìn từ trên cao cho ta cái nhìn bao quát và đầy thi vị, hòa quyện giữa cổ xưa và hiện đại. Bây giờ, chúng ta cùng chia sẻ những góc nhìn đẹp về Hà Nội với nhà thơ Vương Tâm qua bút ký Đây Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội.
4: Điều khá bất ngờ khi Hà Nội được nhìn từ trên độ cao 350m. Đó là tòa tháp canh Nam Hà Nội Landmark nằm trên đường Phạm Hùng. Trên đỉnh tòa nhà là một sân chơi cho các bạn trẻ muốn khám phá nét kiều diễm của thủ đô trong những đêm trăng sáng. Còn khi bình minh lên, Hà Nội sẽ là một thành phố tươi trẻ như được rát vàng lấp lánh với những cung đường mới và hàng trăm tòa cao ốc nhấp nhô chạy xa hút tầm mắt. Không gian bao la rộn ràng như lời khẳng định của ông cha ta xưa. Thăng Long Hà Nội đô thành, nước non ai vẽ nên tranh họa đồ. Một cảm xúc dâng trào khi nhìn bốn phương Hà Nội từ độ cao trung tâm. Mới cách đây 1010 năm, khi Lý Thái Tổ đã sáng suốt chọn nơi này để làm nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời. Và cũng đứng từ trên cao mới thấy hình tượng rồng trầu hổ phục của thủ đô mà ông cha đã lựa chọn. Hình ảnh rồng bay lên bầu trời vẫn còn đó. Lịch sử đã trải qua hơn ngàn năm, biết bao thăng trầm đổi thay càng thể hiện con mắt nhìn xa trông rộng của Lý Thái Tổ. Hà Nội mới đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt. Từ trên tòa cao ốc này, ta có thể nhìn dọc con đường lớn dẫn tới cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng. Đây là cây cầu hai tầng giao thông tồn tại đã hơn 30 năm. Nhưng chỉ nhìn chếch sang bên phải chừng hơn 2 cây số, cây cầu hiện đại Nhật Tân đã vận hành được hơn 5 năm. Bên cạnh các cầu đã định hình như Thanh Trì, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Đông Trù, cầu Nhật Tân được thiết kế mô hình dây văng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Cây cầu này hiếm có trên thế giới. Trong tương lai gần, chiếc cầu Tứ Liên sẽ được xây dựng vượt sông Hồng. Hơn thế, từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng mới 14 cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống. Những công trình này đóng góp thêm phần giải tỏa giao thông với tốc độ phát triển mạnh mẽ của thủ đô. Đó chính là những hình ảnh rồng bay được thực hiện hóa với sự tưởng tượng của người xưa. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng. Có điều thật thú vị hiện ra. Đối diện với cầu Nhật Tân hiện đại là cầu Long Biên, một con rồng sắt hơn 100 năm tuổi trầm mặc u hoài. Một bên là đứa con mới sinh ra với bao ước vọng vươn xa chân trời mới. Còn một bên thì thầm như muốn kể lại những câu chuyện cổ sáng bừng hào khí Thăng Long. Đó là những đêm lạnh buốt, các chiến sĩ thủ đô âm thầm vượt sông Hồng lên chiến khu Việt Bắc sau cuộc chiến quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh năm 1946. Và đó là những ngày đêm các chiến sĩ bắn trả máy bay Mỹ tới thả bom để bảo vệ cây cầu. Sau đó là thời khắc quân và dân Hà Nội kề vai Bắc cầu cho những đoàn xe vượt qua để vận chuyển vũ khí và lương thực vào chiến trường miền Nam. Long Biên là một dấu ấn lịch sử hào hùng của chiến sĩ và đồng bào thủ đô. Đó là một trong những biểu tượng của thủ đô anh hùng chiến đấu bảo vệ non sông Tổ quốc. Cùng với những cây cầu và những khu đô thị vệ tinh đang được hình thành, Hà Nội đã hiện lên những cung đường mới đi khắp bốn phương. Từ độ cao 350 mét này, nhiều người đã chụp được những bức ảnh hết sức thú vị về những con phố mới như những bản giao hưởng hòa với cung đàn buôn điệu 36 phố cổ. Những con phố đẹp với những hàng cây con mới trổ búp như phố Thép Mới, Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng. Đó là những cái tên phố vang lên như những bài thơ bên những phố hàng xưa. Đặc biệt, nếu kéo ống kính viễn vọng lớn, ta có thể nhìn thấy khu đô thị Việt Hưng, Riverside Eco Park hay Ocean Park, với hàng trăm tòa nhà cao tầng hiện đại. Nhìn tổng thể mới thấy sự mở rộng thủ đô trong 12 năm qua thật sự có ý nghĩa. Hà Nội vạm vỡ ra với nhiều mô hình kinh tế lớn. Nhiều hạng mục công nghiệp đang hoạt động với biên độ kéo dài hàng trăm cây số chung quanh năm đô thị vệ tinh. Những dự án ấy phát huy được thế mạnh của thủ đô. Đó là hình ảnh lung linh về Hà Nội với quy hoạch thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Nếu nhìn từ ngôi nhà 72 tầng này, ta có thể nhìn rõ dãy núi Ba Vì với những hàng mây trắng trôi trên trời xanh. Ta càng thấy một bố cục phong thủy tự nhiên tạo nên những long mạch bảo vệ Thăng Long Hà Nội. Ba Vì được ví là đầu rồng mà thân rồng là dãy núi Trường Sơn bao la. Thế vững chắc đế đô mà vua Lý Thái Tổ đã chọn đúng như Nguyễn Trãi đã nói. Ba Vì là núi tổ ta đó. Bởi đó là đất của một trong những cửa ngõ bảo vệ thành Thăng Long xưa với hình ảnh. Dáng hình sừng sững ngang trời rộng, hào khí mênh mang vạn thuở còn. Đúng như câu đối trên đền thờ Tản Viên Sơn. Đã từ lâu, các nhà lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn thực hiện phấn đấu xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Đó chính là hướng giữ vững danh hiệu một thành phố vì hòa bình mà Hà Nội đã được UNESCO công nhận hơn 20 năm qua. Thăng Long Hà Nội là đất kinh đô đầy bản lĩnh đã từng 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược. Thăng Long bị chúng chiếm đóng vào các năm 1258, 1285 và 1288 thời nhà Trần. Nhưng cuối cùng chúng vẫn phải đại bại bỏ chạy trước sự chiến đấu kiên cường của quân dân nước ta. Những người dân thành Thăng Long hào hoa thanh lịch. Khi quân khởi nghĩa Lê Lợi đánh tan giặc Minh năm 1427, nhưng vẫn cho chúng được giải thoát khỏi thành Thăng Long để về quê hương. Người dân Đại Việt luôn mong muốn hòa bình với cộng đồng và không để lại những thù oán cho bất cứ dân tộc nào. Hành động trao gươm cho thần Kim Quy của vua Lê đã thể hiện Thăng Long muốn chấm dứt chiến tranh. Ngài đã chôn giấu máu và nước mắt để lấy lại nụ cười và niềm vui cho muôn người. Thăng Long luôn hiển hiện với sự bình an và yêu thương cuộc sống như trong câu ca dao. Trời cao, biển rộng, đất dày, núi nùng, sông nhị, chốn này làm ghi. Nhưng rồi Thăng Long không mấy khi được bình yên. Cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Thăng Long anh hùng lại một phen đại phá quân Thanh dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung năm 1789. Rồi Hà Nội đánh Pháp, Nhật. Cuối cùng là trận đại chiến Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy toàn cầu đã đem lại hòa bình. Thủ đô lại thêm một lần tạo điều kiện cho giặc Pháp rút lui qua cầu Long Biên một cách an toàn. Một tư duy sáng suốt về đối thoại hòa bình đã hình thành sâu sắc của ông cha ta, tạo nên thế vững chắc trước cộng đồng thế giới. Hà Nội là thành phố vì hòa bình, còn được tôn vinh bởi là nơi hội tụ đoàn kết dân tộc các nước trong khối ASEAN và quốc tế. Hà Nội thay đổi từng ngày từng giờ khi hội nhập với WTO, đem lại nguồn lợi kinh tế cho các nước láng giềng. Tất cả theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng dân tộc. Hữu nghị quốc tế là trên hết. Hà Nội luôn thể hiện là niềm tin và hy vọng cho cộng đồng quốc tế và luôn đón nhận sự hợp tác đôi bên cùng có lợi và hòa hảo dân tộc. Bởi hòa bình chính là khát vọng của dân tộc và thủ đô Hà Nội đã thể hiện đúng gương mặt của mình. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An. UNESCO vinh danh cho Hà Nội là thành phố vì hòa bình trên nền tảng đó. Và thủ đô Hà Nội luôn được ngợi ca là ngôi sao mai rực rỡ trên nền trời xanh trong. Hào quang thủ đô càng thêm sự khẳng định khi vừa qua Hà Nội còn được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo. Đây là niềm tự hào của thủ đô đứng trước làn sóng công nghệ mới. Hà Nội thể hiện đúng hình ảnh của một thủ đô sáng tạo trong thời đại 4.0. Thủ đô đứng trước một thử thách mới với sự vinh danh này. Trong suốt 30 năm,

Đó là những đường cây và vườn hoa đang được hình thành đúng với nghĩa bảo vệ môi trường trong sạch. Đồng thời, trong dự án nhìn về tương lai năm 2050, Hà Nội dành 70% diện tích đất tạo màu xanh cho đường phố. Đó là gương mặt của một thành phố vì hòa bình trong môi trường trong sạch. Đồng thời, tư duy xanh được hòa nhập với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm. Đó là những cánh rừng mọc lên trong Tết trồng cây mà Bác Hồ đã khởi động từ đầu thập niên 60. Đó là sức sáng tạo sâu sắc mà không một thủ đô nào có được. Càng thú vị khi ta nhìn Hà Nội từ trên cao. Những dấu tích lịch sử và văn hóa là những di sản tô đậm hình ảnh ngàn năm văn hiến của Thăng Long Hà Nội. Không dễ một quốc gia nào có thủ đô phát triển hơn ngàn năm như Hà Nội. Hình ảnh cột cờ trên cố đô xưa là bảo tàng sống động của thuở ngàn năm lưu danh. Và xa xa là Hồ Gươm xanh thắm vẫn còn ghi. Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn, đài nghiên tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này? Đó chính là câu hỏi mà những thế hệ mai sau cần nhớ tới. Kia, Gò Đống Đa lịch sử với tượng đài Quang Trung hùng dũng lồng lộng giữa trời cao. Và còn đó, văn miếu khu phố cổ với hình ảnh 36 phố phường vẫn sầm uất như ngày nào. Người dân Hà Nội luôn nhớ câu ca dao: phồn hoa thứ nhất Long Thành, phố răng mắc cửi đường quanh bàn cờ. Cho dù nay thủ đô đã phát triển tới hơn 500 con phố, nhưng ai ai cũng thuộc câu sẩm xanh ca rằng: hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng buồm, hàng thiết, hàng bài, hàng khay. Trong bài ca dao rủ nhau chơi khắp Long Thành, biết bao di sản còn được lưu giấu trong kinh thành xưa. Cùng với đó là những văn nhân tướng lĩnh đã hy sinh trong những cuộc chiến bảo vệ thành Hà Nội. Lời ca Hà Nội ơi nhớ về mùa thu tháng 10 đã ghi lại hình ảnh năm cửa ô rạo rực chào đón những người con thủ đô trở về trong ngày giải phóng, ngày 10 tháng 10 năm 1954. Những âm thanh vang lên rộn ràng. Ta nhớ không quên những tháng năm qua. Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc đến những kỷ niệm đã qua. Hà Nội ơi. Trong bài Hà Nội đêm trở gió của nhạc sĩ Trọng Đài, Hà Nội đã được nhìn từ trên cao như thế. Hình ảnh đoàn thuyền của vua Lý Thái Tổ chia tay thành Hoa Lư bỗng hiện về trong tâm tưởng. Một dòng sông huyền thoại đã đưa đoàn thuyền rời đô. Những ký ức ngàn năm dội về. Bài ca Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi vang vọng trời xanh. Một giai điệu mê say bất tận trên tòa nhà chạm mây bay. Đây Hồ Gươm Hồng Hà Hồ Tây, đây lắng hồn núi sông ngàn năm, Hà Nội mến yêu.

0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa truyền tới các bạn bút ký Đây Thăng Long Đông Đô Hà Nội của nhà thơ Vương Tâm.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, trong khoảng hơn một thập kỷ qua, phía Tây Hà Nội chứng kiến tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Từ những vùng đất ven đô, nhiều khu vực dọc đại lộ Thăng Long, đường Vành Đai, các tuyến đường hướng tâm đã hình thành hàng loạt khu đô thị, khu nhà ở, các công trình dịch vụ. Nhưng cùng với tốc độ xây dựng, một vấn đề ngày càng rõ hơn là khả năng tiêu thoát

0: nước của khu vực chưa phải lúc nào cũng theo kịp tốc độ gia tăng diện tích xây dựng. Điển hình là đợt mưa lớn vào những ngày giữa tháng 9 vừa qua. Dù thời tiết nắng ráo sau nhiều ngày, nhưng đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32 và khu dân cư ven sông Tích vẫn còn tình trạng ngập úng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Theo nhà văn nhà báo Nguyễn Văn Học, người có nhiều sáng tác về thiên nhiên và môi trường. Thực tế trên đặt ra yêu cầu Hà Nội cần nhìn lại cách tổ chức không gian đô thị tại các khu vực đang phát triển nhanh, đặc biệt là khu vực phía Tây.
1: Cái nguyên nhân đầu tiên, cái trách nhiệm đầu tiên phải nói là con người, bởi vì con người đã tác động quá nhiều đến thiên nhiên, tác động đến môi trường, đã ảnh hưởng rất nặng nề, rất sâu sắc đến môi trường tự nhiên, môi trường đất đá, địa chất ở vùng núi cao. Và chúng ta dễ dàng nhìn thấy rằng các đô thị ở miền núi thì thường được xây dựng ở các thung lũng, và có thể nói đó là cái túi nước, là cái rốn nước, và khi mưa nhiều, mưa liên tục, không thoát kịp ra sông suối thì nước sẽ dâng lên là ngập các đô thị ở miền núi. Thế còn ở Hà Nội, thời gian vừa qua mưa và nó đã ảnh hưởng rất nặng nề đến cái sinh hoạt của người dân. Tôi xin thí dụ một cái khu vực mà mình cũng chỉ mới xây thôi, đó là khu vực Mỹ Đình, thì cũng đã bị ngập rất nghiêm trọng. Đây rõ ràng là cái vấn đề quy hoạch. Trong cái quá trình mà làm báo rồi tìm hiểu thực tế thì tôi cũng đồng tình với các kiến trúc sư về cái vấn đề quy hoạch của chúng ta đã bỏ ngỏ cái khâu mà thoát nước. Khu vực Mỹ Đình vốn trước kia là chủ yếu là đầm và cấy hái rồi trồng rau muống, nhưng sau đó thì được quy hoạch thành đô thị. Và chúng ta cũng thấy ở ngay Mỹ Đình thì trước kia kênh rạch cũng rất nhiều, cạnh đó thì có sông Nhuệ và sông Đáy, nhưng tại sao vẫn cứ ngập? Thì bài toán đặt ra là cái hệ thống thoát nước ngầm đã không được đầu tư xây dựng một cách chặt chẽ, rồi các cái kênh máng hở trước đây được đầu tư khá là tốt, nhưng mà sau đó thì trong một cái thời gian mà thì đã bị san lấp hoặc là đổ bê tông ở trên và ở dưới chỉ còn là cống ngầm, cho nên nó cũng đã ảnh hưởng đến thoát nước, đến dòng chảy.
2: Vâng, như anh vừa lý giải thì nguyên nhân sâu xa chính là do vấn đề quy hoạch, thưa nhà văn.
1: Tôi xin so sánh một chút để thấy rằng nó có một cái điều cốt yếu, đó là quy hoạch. Ở khu vực Linh Đàm thì chúng ta đã thấy là không hề bị ngập, bởi vì khu vực này trước đây gọi là đô thị kiểu mẫu thì cái công tác thoát nước nó cũng rất là êm đẹp. Và cạnh đó thì có sông, có hồ và các cái đấu nối để có thể thông ra cái hồ Yên Sở và thoát nước rất nhanh. Thì tôi cũng thấy rằng các cơ quan chức năng cũng phải tính toán và kiểm điểm rất nghiêm khắc về cái vấn đề quy hoạch đô thị, đặc biệt là cái hạng mục đấu nối làm sao mà để cho cái vấn đề cấp thoát nước được hiệu quả và bền vững.
3: Chúng ta cứ nhìn sang các nước tiên tiến đúng không? Ví dụ như là ở Nhật Bản, mà gần chúng ta hơn là Singapore, nước rất nhỏ bé nhưng mà họ cũng xây những hệ thống thoát nước rất là hiện đại, hệ thống cống ngầm để lưu trữ nước mưa to. Nhà văn Nguyễn Văn Học có suy nghĩ rằng là những đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có học được gì từ Singapore không anh?
1: Cái này nó thuộc về cái trách nhiệm của người đứng đầu mà chúng ta có thể học được, bởi vì các cái quy định thì rất rõ. Quy định của chúng ta cũng khá là chặt chẽ rồi, nhưng trong cái quá trình xây dựng, phát triển và quy hoạch đô thị thì có cái sự gọi là điều chỉnh quy hoạch. Chính cái điều chỉnh quy hoạch này nó đã bổ sung thêm các cái công trình vào những các bản quy hoạch trước đó và nó gây ra một cái hiện tượng gọi là phá vỡ quy hoạch. Đây là cái vấn đề mà thành phố Hà Nội hay các tỉnh thành khác cũng phải tính toán làm sao mà để ngoài cái việc mà sửa chữa lại cái hệ thống cấp thoát nước thì chúng ta cũng phải học các cái đô thị khác trên thế giới, đó là làm sao trước khi xây dựng một khu đô thị thì chúng ta phải phát triển cái hệ thống thoát nước thật hiện đại, đặc biệt các cái vấn đề gọi là kéo giãn người dân, trường học rồi cơ quan một phần ra ngoại ô để làm sao mà giảm bớt các cái áp lực cho đô thị, đặc biệt các cái phường ở trung tâm thành phố Hà Nội.
3: Bản thân anh là một nhà văn, viết nhiều đề tài về vấn đề môi trường. Thì qua tác phẩm của mình thì anh cất lên tiếng nói gì ạ?
1: Trong những cái năm qua thì ngoài cái công việc làm

0: báo, gặp gỡ các cơ quan chức năng để chia sẻ và chất vấn, để mang đến các cái thông tin hữu ích hơn cho bạn đọc, cho xã hội, đặc biệt qua chia sẻ của các chuyên gia quy hoạch đô thị, các kiến trúc sư, thì chúng tôi cũng đã gọi là kiến nghị các cái giải pháp để phát triển đô thị bền vững hơn. Còn với các sáng tác văn chương thì tôi vẫn tập trung vào cái vấn đề môi trường, sinh thái, đặc biệt là các cái vấn đề mà khai thác tận diệt tự nhiên, thì đấy là một đề tài mà văn chương và nhiều nhà văn trẻ đã, đang và sẽ hướng tới để khai thác, truyền một cái thông điệp, đó là hãy bảo vệ trái đất, hãy bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta bằng những các cái việc cụ thể nhỏ bé thôi nhưng mà nó hữu ích. Cụ thể bằng các cái việc, tôi xin ví dụ như là đi siêu thị hay đi chợ, chúng ta cứ hạn chế dùng túi ni lông, thì đấy cũng là một cái cách mà bảo vệ môi trường rất hữu ích, không phải đao to búa lớn cả. Ở khu dân cư mà có rác thải thì chúng ta cũng bảo ban nhau, nhắc nhở nhau dọn vệ sinh, rồi trong mỗi gia đình nếu có thành viên nào mà sử dụng nhiều túi ni lông khi đi chợ thì chúng ta cũng nhắc nhở để hạn chế, và sẽ có những các cái túi hay các cái chai nhựa mà chúng ta có thể tái chế để sử dụng lại, thì nó cũng là một cái cách đóng góp. Với mỗi gia đình mà một ngày chúng ta tiết kiệm hoặc là giảm được 1 đến 2 chiếc túi nhựa hay túi ni lông thì một đất nước với hàng vạn, hàng triệu gia đình thì chúng ta cũng giảm cái áp lực lên đại dương, lên môi trường sống của chúng ta. Thì đó là cái điều mà tôi cũng luôn luôn trăn trở và tự nhắc mình là phải viết, phải dấn thân, phải truyền đi những các cái thông điệp ấy.
1: Xin chân thành cảm ơn nhà văn Nguyễn Văn Học, và chúng tôi nghĩ rằng là những cái điều chia sẻ, những cái tâm tư của anh nó xuất phát từ những gì anh đã trải nghiệm và anh đã đau đáu nghĩ về nó, rồi cũng như là viết về nó. Chúc anh sức khỏe và dồi dào năng lượng sáng tạo.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nhà văn nhà báo Nguyễn Văn Học về quy hoạch thoát nước của Hà Nội. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Sông Lam do Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành.
3: Với cảm hứng từ bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, sáng mắt trong như sáng năm xưa, tạp chí Sông Lam số 66 phát hành tháng 8 như một không gian nghệ thuật đậm chất mùa thu, hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Xuyên suốt số tạp chí là những trang viết về lịch sử, ký ức và sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Từ đó gợi mở những suy ngẫm về con người, văn hóa và những đổi thay của đất nước hôm nay. Các tác phẩm trong số này không chỉ nhìn về quá khứ mà còn đối thoại với hiện tại qua nhiều góc nhìn của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu. Mở đầu chuyên mục Thời luận, bài viết Thời cơ đột phá và phát triển của nhà báo Hải Đường gợi lại bài học về cách mạng tháng 8 để bàn về vận hội và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chuyên mục Nhân vật và đối thoại là cuộc trò chuyện giữa phóng viên tạp chí Sông Lam với giáo sư tiến sĩ nhà văn Trịnh Quang Phú và nhà văn đại tá Trần Thế Tuyển, đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ trong bối cảnh truyền thông số. Tạp chí cũng dành nhiều trang viết cho những vấn đề đang được quan tâm như văn hóa và người đọc trẻ của nhà báo Đỗ Chí Nghĩa, bàn về đọc sách văn hóa đọc trong thời đại số, vết thương giáo dục của nhà thơ nhà báo Văn Công Hùng, nhìn thẳng vào những trăn trở sau sự cố giáo dục năm 2026, từ đó đặt ra những câu hỏi về niềm tin và trách nhiệm đối với nền giáo dục. Dấu ấn lịch sử tiếp tục được khắc họa qua bài bút ký Nắng gió sông Mai của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi. Bút ký khắc họa bức tranh thiên nhiên, con người và những hoài niệm gắn liền với dòng sông quê hương, sông Mai, qua lăng kính sầu chất thơ, sự chiêm nghiệm và tình cảm gắn bó máu thịt của tác giả với mảnh đất quê nhà. Đặc biệt, truyện ký lịch sử Thành Vinh một thời tuổi trẻ của nhà văn Nguyễn Thế Quang tái hiện những năm tháng tuổi trẻ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mảnh đất Vinh. Bên cạnh đó là những chuyện ngắn giàu suy ngẫm về nhân tình thế thái như Điều sót lại của chiến tranh của tác giả Nguyễn Công Đức, Dị biệt của Nguyễn Thu Hà, Dòng máu rắn của Đào Thọ. hai tản văn Vũ khúc của đá của Vương Ly và Tiếng lục lạc đêm của Lý Uyên, đầy ắp kỷ niệm về quê hương bản quán, về hành trình cùng người thân trong gia đình lớn lên, về những điều tưởng chừng như bé nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong tim mỗi người. Một điểm nhấn của tạp chí số này là những tác phẩm thơ, văn, nhạc, nhiếp ảnh và mỹ thuật được tuyển chọn từ Trại viết miền Tây năm 2026 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Những sáng tác thơ giàu cảm xúc về quê hương, đất nước, tình yêu, cảm xúc giao mùa và những suy tư trước cuộc sống của Đoàn Trung Phong, Nguyễn Thủy, Phương Thảo, Nguyễn Thị Minh Lộc, Trần Lan. Bên cạnh đó là trang văn của Vương Ly, những tác phẩm nhạc của Tùng Lâm, Trần Thúy Võ, tác phẩm ảnh của Phan Tất Lành cùng các tác phẩm hội họa của Bá Xíu, Trần Bá Hải, Đỗ Văn Thinh, mang đến một không gian nghệ thuật giàu bản sắc và cảm xúc. Song song với đó, chuyên mục Các em viết, viết cho các em giới thiệu những tác phẩm của các gương mặt trẻ đầy triển vọng sau Trại sáng tác thiếu nhi Tương Dương năm 2026, mang đến những tiếng nói trong trẻo, hồn nhiên về gia đình, quê hương và tuổi thơ. Chuyên mục Nghiên cứu phê bình nổi bật hai bài viết Học giả Phan Ngọc và những thao tác để xét văn hóa văn học bằng ngôn ngữ học của Nguyễn Hoài Nam và những mảnh vỡ ảo giác, lắng nghe những mảnh vỡ của ký ức và bản thể của Cao Thị Anh Tú.

0: Các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi dịch bệnh đi qua, lũ trở lại cuộc sống bình thường, mặc dù dư chấn về chết chóc vẫn khiến mọi người khiếp sợ. Những người giàu ở mọi nơi đã đến đây làm từ thiện, trường học của Jane được xây dựng khang trang hơn, thức ăn cho học sinh được nâng lên rõ rệt. Jane bây giờ đã được đứng lớp, dạy các em nhỏ sau 8 năm học tập rất giỏi. Jane vui lắm, nhưng bất chợt cô bé nghĩ đến một vùng đất mới, khoáng đạt và tự do. Cô bé không muốn mình suốt ngày ở trong khuôn viên cái trường này nữa. Với lại, cô hiệu trưởng vừa mới lấy chồng và đi đến một vùng đất khác. Jane đã học ở cô mọi điều, từ kiến thức đến cuộc sống, và giống như cô, Jane cũng muốn đi. Ý nghĩ này thay đổi cuộc sống khiến Jane quyết định viết một bức thư đăng báo tìm việc làm. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

tôi hình dung trong trí nhớ bản đồ nước Anh. Phải, tôi đã nhìn thấy nó, nhìn thấy cả quận lẫn thành phố. So với chỗ tôi ở hiện giờ, thì quận này gần London đến 70 dặm. Như thế càng thuận lợi cho tôi. Tôi ao ước đến nơi nào đó có cuộc sống thực sự và hoạt động. Newport là một thành phố công nghiệp lớn bên bờ sông A. Nhất định đấy là một nơi khá sầm uất. Như vậy càng tốt, ít nhất cuộc sống của tôi được thay đổi hẳn. Không phải trí tưởng tượng của tôi đã bị lôi cuốn vì hình ảnh những ống khói cao ngất và những đám khói mù trời đâu. Nhưng tôi lý luận rằng Thornfield có lẽ ở cách xa thành phố. Lúc này mẩu nến đã cháy hết và bấc cũng lụi đi. Hôm sau, tôi phải tiến hành những bước đầu tiên. Dự định của tôi không thể giấu kín ở trong lòng được nữa. Tôi phải nói ra để đạt tới kết quả đầy đủ. Trong giờ chơi buổi trưa, tôi yêu cầu và được bà hiệu trưởng cho phép gặp. Tôi nói với bà là tôi có ý xin việc ở nơi khác với số lương gấp đôi ở đây. Vì ở Lugut, lương tôi vẻn vẹn có 15 bảng mỗi năm. Và tôi nhờ bà trình bày giúp với ông Brokerhurst hoặc với một vị nào trong hội đồng quản trị để cho tôi biết chắc các ông có đồng ý cấp chứng chỉ cho tôi không. Bà sốt sắng làm trung gian hộ tôi trong việc này. Hôm sau, bà nói chuyện lại với ông Brokerhurst. Ông ta bảo cần viết thư hỏi ý kiến bà Reed vì bà ấy là người đỡ đầu của tôi. Nhà trường bèn gửi thư cho bà ta và thư của bà trả lời rằng tôi muốn làm điều gì tùy ý. Đã từ lâu rồi bà không can thiệp gì đến việc riêng của tôi nữa. Bức thư qua hết tay người này đến người khác trong hội đồng nhà trường. Và cuối cùng sau một thời gian chờ đợi khiến tôi rất khó chịu. Tôi chính thức được phép tìm một đời sống dễ chịu hơn nếu tôi có thể. Và vì trong thời gian là học sinh cũng như là cô giáo ở Lugut, tôi luôn luôn giữ hạnh kiểm tốt. Nên tôi được hứa chắc chắn thêm rằng tôi sẽ được cấp một giấy chứng chỉ tốt về đạo đức cũng như về khả năng. Có chữ ký của các vị thanh tra trong hội đồng nhà trường. Chừng một tháng sau, tôi nhận được bản chứng chỉ đó. Tôi gửi một bản sao cho bà Fairfax và tiếp tục nhận được thư trả lời. Trong thư, bà nói bà rất hài lòng và hẹn trong 15 hôm tôi phải thu xếp đến nhận chân dạy trẻ ở nhà bà. Bây giờ tôi rất bận trong việc sửa soạn hành trình. 15 ngày trôi qua rất mau. Quần áo của tôi chẳng nhiều nhặn gì, dù cũng đủ những thứ cần thiết cho tôi. Nên đến ngày chót, tôi xếp các thứ vào hòm cũng kịp. Vẫn cái hòm tôi đã đem từ Gisford đến đây 8 năm. Chiếc hòm đó đã chằng thừng và trên mặt có dán một tấm danh thiếp. Nửa giờ sau, sẽ có một người đánh xe ngựa đến chở nó tới Luton. Sáng sớm ngày mai, tôi cũng phải đến đấy để đón xe ngựa. Tôi trải bộ áo đen mặc đi đường, sửa soạn mũ, bao tay, găng lông và lục soát kỹ các ngăn kéo xem còn bỏ quên gì không. Và bây giờ, không còn gì phải làm nữa, tôi ngồi xuống tịnh nghỉ ngơi, nhưng không được. Mặc dù suốt ngày hôm ấy tôi chưa ngồi phút nào, thế mà lúc này tôi không thể nghỉ dù chỉ một lát. Tôi quá bồn chồn. Đêm nay là đêm kết thúc một giai đoạn của đời tôi. Sáng sớm mai, một giai đoạn mới sẽ mở ra. Không sao chợp mắt được, ở khoảng giữa này, tôi đành thức trắng, tâm hồn đầy rạng rực, trong khi sự thay đổi đang được thực hiện. Thưa cô, một chị hầu nói lúc gặp tôi đang đi quanh quẩn hành lang như một người tâm thần hỗn loạn. Có một người đứng dưới nhà muốn gặp cô. Chắc là người đánh xe. Tôi nghĩ bụng và chạy xuống thang khác không hỏi thêm gì nữa. Đi xuống bếp, tôi phải qua phòng khách ở sau. Phòng khách của các cô giáo viên. Cửa phòng mở hé. Bỗng một người chạy bộ ra. Đúng cô ấy rồi, tôi biết mà. Ở đâu mà tôi chẳng nhận ra được cô kia chứ? Người này kêu lên, giữ tôi đứng lại và nắm chặt lấy tay tôi. Tôi trố mắt nhìn, trước mặt tôi là một người đàn bà da vẻ, một gia nhân, ăn mặc lịch sự chín chắn. Nhưng hãy còn trẻ, khuôn mặt rất đẹp, tóc và mắt đen nhánh, nước da hồng hào. Nào, đố biết tôi là ai nào? Người đàn bà hỏi. Nghe giọng nói và thấy người này mỉm cười, tôi đã ngờ ngợ. Chắc cô chưa quên hẳn tôi, phải không cô Jane? Sau một giây, tôi ôm chầm lấy chị và mừng rỡ hôn lấy hôn đệ. Bessie, Bessie, Bessie. Tôi chỉ nói được có thế. Chị vừa cười vừa khóc, rồi chúng tôi cùng vào trong phòng khách. Cạnh lò sưởi có một em nhỏ chừng 3 tuổi,
mặc áo xếp nếp và quần dài. Cháu bé đấy, cô ạ. Betsy bảo ngay tôi. Thế chị lấy chồng rồi à, Betsy? Vâng, đã được gần 5 năm rồi. Nhà tôi tên là Robert Heaven. Anh đánh xe mà. Ngoài thằng Bobby, tôi còn một cháu gái nữa. Tôi đặt tên nó là Jane đấy. Thế chị không ở nhà gây sợt nữa à? Tôi chỗ gác xếp của nhà bác gác cổng cũ vì bác ta đã thôi việc rồi. Thế nào, mọi người vẫn khỏe cả chứ? Kể cho tôi nghe mọi chuyện về họ đi, chị Betsy. Nhưng hãy ngồi xuống đi đã. Kìa, Bobby, cháu lại đây, ngồi lên lòng cô nhé. Nhưng Bobby cứ muốn đứng sát bên cạnh mẹ. Chồng cô không được lớn lắm, cô Jane ạ. Mà người cũng không đẩy ra nhỉ. Chị Betsy lại tiếp. Tôi chắc ở trường, cô cũng không được chăm sóc lắm. Cô Reed cao hơn cô đến một cái đầu, vai cũng đỡ hơn cô nhiều. Còn cô Georgiana thì to lớn gấp đôi cô đấy. Georgiana hẳn xinh đẹp, chị Betsy nhỉ? Đẹp lắm, mùa đông vừa rồi, cô ta theo mẹ đi London. Ở đấy mọi người đều trầm trồ khen sắc đẹp của cô ta. Rồi có một vị quý tộc trẻ tuổi mê cô ta, nhưng gia đình ông này phản đối cuộc hôn nhân. Và rồi, cô có biết không, ông ta và cô Georgiana định đưa nhau đi trốn, nhưng chuyện vỡ lở nên cả đôi bị giữ lại. Chính cô Reed đã phát hiện ra chuyện đó. Tôi cho là cô này ghen với em. Bây giờ hai chị em sống với nhau như chó với mèo ấy, cãi nhau luôn. Thế còn John Reed thế nào? Ồ, cậu ấy không làm cho bà mẹ vừa lòng chút nào cả. Cậu ấy xin vào trường đại học nhưng bị trượt. Có phải gọi như vậy không nhỉ? Vì mấy lần ông chú muốn cháu trở thành một luật sư nên đã cho đi học luật. Nhưng cậu ấy là một thanh niên chơi bời lắm. Tôi nghĩ chẳng trông cậy gì được ở cậu ta lắm đâu. Thế bây giờ trông nó thế nào? Cậu ấy cao lớn lắm. Nhiều người phải nhận là bảnh trai. Phải cái tội mồi dày quá. Thế còn bà Reed? Vẻ ngoài thì vẫn khỏe mạnh tươi tỉnh, nhưng tôi nghĩ trong lòng bà cũng không được vui. Tư cách của cậu John làm bà rất phiền lòng. Cậu ấy phá của bà khối của. Có phải bà Reed bảo chị đến đây không? Không, nhưng đã từ lâu tôi muốn đến thăm cô, nên khi nghe nói có thư của cô gửi về và thấy cô sắp sửa đi nơi khác, tôi nhất định đến gặp cô ngay trước khi cô đi xa hẳn. Tôi sợ rằng nhìn thấy tôi chị đâm thất vọng, chị Betsy ạ. Tôi vừa nói vừa cười. Tôi nhận thấy cái nhìn của chị Betsy có vẻ vì nể, nhưng không tỏ ra một chút cảm phục nào. Không, cô Jane ạ, không hẳn như thế đâu. Chồng cô cũng lịch sự, có vẻ một phu nhân đấy. Và đó chính là điều tôi mong đợi. Hồi còn nhỏ, cô cũng xinh đẹp đâu. Tôi mỉm cười vì câu trả lời thẳng thắn của Betsy. Tôi cảm thấy chị nói thật. Nhưng cũng phải thú thật rằng, không phải tôi không xúc động về lời nói đó. Đang tuổi thanh xuân 18, ai mà không thích được mọi người khen. Nên khi tin chắc rằng mình không có bề ngoài để được ca ngợi, thì làm gì không khổ tâm. Nhưng tôi tin rằng cô có nhiều tài. Betsy nói tiếp để an ủi tôi. Cô biết những gì? Cô đánh đàn dương cầm được chứ? Đại khái thôi. Trong buồng có một chiếc dương cầm. Betsy chạy lại mở nắp đàn và yêu cầu tôi ngồi đánh một bài cho chị nghe. Tôi lại chơi đàn, làm cho chị rất thích thú. Chị hớn hở bảo tôi. Các cô Reed đánh đàn chẳng hay được như cô đâu. Tôi vẫn thường bảo về sự học thì cô sẽ vượt họ mà. Thì cô có biết vẽ không? Kia, một trong những bức tranh tôi vẽ treo phía trên lò sưởi cái kia. Đó là một bức họa phong cảnh bằng màu nước. Tôi tặng bà hiệu trưởng để tỏ lòng biết ơn bà đã đứng trung gian vận động hộ tôi với hội đồng nhà trường. Bà đã lồng kính và đóng khung để treo. Ồ, đẹp lắm, cô Jane ạ. Nó xứng ngang với bất cứ bức họa nào của ông thầy dạy vẽ cho cô Reed. Chứ đừng nói đến các cô ấy nữa. Các cô ấy thì một đời cũng không bằng. Cô đã học tiếng Pháp chưa? Có, chị Betsy ạ. Tôi có thể đọc và nói được. Thế cô có thể khâu được loại lụa tơ và vải bố không? Được chị ạ. Chà, cô quả là da dáng một phu nhân, cô Jane ạ. Tôi đã biết trước thế nào cô cũng làm được mà. Cô sẽ thành công. Dù bà con thân thích của cô có nhìn nhận cô hay không, cũng thế thôi. Cô có bao giờ được tin gì của họ? Đằng quê nội cô không? Dòng họ ê rơi. Chẳng bao giờ được tin gì cả. Này,
Chắc cô cũng biết bà Rít thường bảo họ hàng cô đều là những người rách rưới đáng khinh bỉ chứ. Có thể là họ nghèo, nhưng tôi tin rằng dòng dõi cũng chẳng kém gì họ nhà bà Rít cả. Vì một hôm cách đây đã gần 7 năm, có một ông tên là Erer đến lâu đài Gesert nói rằng muốn gặp cô. Bà Rít bảo cô đã đi học cách xa những 50 dặm. Ông ấy có vẻ thất vọng lắm vì không thể nào nán lại được. Ông sắp phải đi xa ra nước ngoài mà chỉ trong vòng 1-2 hôm là tàu rời khỏi London. Ông có dáng vẻ rất sang trọng và tôi đồ là chú của cô đấy. Thế ông ấy định đi nước nào hả chị? Một đảo xa cách hàng ngàn dặm, nơi sản xuất rượu vang. Bà quản gia bảo tôi thế. Madeira. Tôi gợi ý. Phải rồi, đúng đấy. Chính là tiếng ấy đấy. Thế ông ấy đi ngay chứ? Vâng, ông ấy chỉ ở chơi có vài phút. Bà Rít rất hợm hĩnh đối với ông ấy. Sau khi ông ấy đi rồi, bà bảo ông ta là một tay lái buôn biển lận. Nhưng theo ý Robert nhà tôi, thì ông là một nhà buôn rượu vang. Chắc là thế đấy. Tôi trả lời. Hay có thể là một người làm công, hoặc một người chào hàng cho một hãng buôn rượu vang chẳng hạn. Bessie và tôi kể lại những chuyện dĩ vãng chừng gần một tiếng đồng hồ nữa, rồi chị phải giã từ tôi. Sáng hôm sau tôi đến Luton. Lúc đợi xe, tôi còn gặp chị thêm vài phút nữa, rồi chúng tôi chia tay nhau trước cửa quán Brokerhurst Arms. Mỗi người đi một ngả. Chị đi lên đỉnh đồi Lockwood để đợi xe về Gesert. Còn tôi thì lên chiếc xe đưa tôi đến làm một nhiệm vụ mới và một cuộc đời mới ở một nơi xa xôi nào đó, vùng Mincos. Một chương mới trong một cuốn tiểu thuyết cũng giống như một màn mới trong một vở kịch. Và lần này khi tôi kéo màn lên, thưa bạn đọc, xin hãy tưởng tượng trước mắt bạn là một căn phòng trong quán vua George ở Mincos. Tường phủ giấy có vẽ những hình lớn như buồng các quán trọ khác, cũng tấm thảm, cũng những đồ đạc, những đồ trang trí trên mặt lò sưởi, cũng những bức tranh như vậy, kể cả một bức chân dung vua George đệ tam và một bức chân dung ông hoàng xứ Wax, và còn một bức nữa vẽ cái chết của Wolf. Tất cả những thứ ấy được một ngọn đèn dầu treo trên trần và một ngọn lửa ấm cúng soi sáng. Tôi ngồi cạnh ngọn lửa, mặc áo khoác và đội mũ. Bao tay lông và dù của tôi đặt trên bàn, còn tôi thì ngồi sưởi cho ấm, người rét cóng vì suốt 16 tiếng đồng hồ ngoài trời tháng 10 giá lạnh. Tôi rời Luton lúc 4 giờ sáng, và bây giờ chuông đồng hồ thành phố Mincos vừa điểm 8 tiếng. Thưa bạn đọc, mặc dù trông tôi có vẻ thoải mái, nhưng thực ra đầu óc tôi không thư thái chút nào cả. Tôi cứ tưởng rằng lúc xe ngựa đến nơi, hẳn sẽ có một người nào ra đón. Trong lúc đặt chân lên chiếc bục gỗ, người ta đặt sẵn để tôi xuống xe cho dễ. Tôi băn khoăn nhìn quanh, chờ người lên tiếng gọi tên tôi và xem có chiếc xe nào trực sẵn để đưa tôi về Thornfield không. Nhưng chẳng thấy gì cả. Và khi tôi hỏi một người hầu ở quán trọ xem có ai lại tìm Jane Eyre không, thì người đó cũng bảo không có. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải bảo đưa vào một phòng trọ. Tôi ngồi đợi ở đấy, tâm trí hoang mang vì đủ mọi nỗi ngờ vực lo sợ. Thật là một cảm giác lạ lùng đối với một cô gái ít kinh lịch. Khi cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc giữa cuộc đời, bị bỏ bơ phơ không người thân thích, không biết liệu có thể tới đích được không, và muốn quay về nơi cũ thì lại gặp những điều trắc trở. Nhưng sự thú vị vì phiêu lưu cũng làm cho cảm giác ấy dịu bớt. Ngọn lửa tự hào đã sưởi ấm cho cảm giác ấy. Nhưng rồi lại bị nỗi bồn chồn vì sợ hãi dày vò. Và khi đợi đã quá nửa giờ vẫn không thấy ai, thì nỗi sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi quyết định bấm chuông gọi. Anh có biết quanh vùng này có chỗ nào gọi là Thornfield không? Tôi hỏi người hầu bàn khi anh này nghe tiếng chuông chạy lên. Thornfield à? Thưa cô, tôi không biết. Để tôi ra chỗ quầy bán rượu hỏi đã nhé. Anh ta chạy vội đi, nhưng rồi quay về ngay. Có phải tên cô là Eyre không? Phải. Có người đợi cô ở đây. Tôi đứng phắt dậy cầm lấy bao tay và dù, rồi bước vội ra hành lang. Một người đàn ông đứng ngay cạnh cửa và dưới ánh đèn ngoài phố, tôi lờ mờ thấy có chiếc xe một ngựa. Hành lý của cô đây phải không? Người đó đường đột hỏi lúc trông thấy tôi.
Tay anh chỉ vào chiếc hòm đặt ở hành lang. Vâng. Anh ta bê hòm lên xe. Đó là một kiểu xe ngựa hòm. Và tôi bước vào xe. Trước khi anh ta đóng cửa, tôi hỏi anh xem, đây cách thôn phiếu bao xa? Khoảng 6 dặm nữa. Chúng ta phải đi mất bao lâu mới tới nơi? Độ gần tiếng rưỡi. Anh ta đóng chặt cửa xe rồi nhảy lên chiếc ghế ngồi riêng ở bên ngoài. Xe bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi đi một cách nhàn hạ. Vì vậy, tôi có nhiều thì giờ để suy nghĩ. Tôi lấy làm thỏa mãn khi thấy sắp kết thúc cuộc hành trình. Xe tuy không lấy gì làm sang trọng lắm, nhưng ngồi cũng thoải mái. Dựa lưng vào thành xe, tôi tha hồ suy nghĩ. Tôi nghĩ bụng, cứ nhìn vẻ giản dị của người đầy tớ và chiếc xe ngựa, xem chừng bà Fairfax không phải là người thích cầu kỳ cho lắm. Nhưng thế càng tốt. Đời mình mới chỉ sống một lần với những người giàu có thôi, mà gần họ mình đã phải chịu bao điều khổ sở. Không biết có phải bà ta chỉ sống một mình với em nhỏ kia không? Nếu đúng thế, và tính tình bà ta có phần dễ chịu, thì mình tin chắc vẫn có thể chung sống với bà được. Mình sẽ cố gắng làm hết sức. Thật đáng buồn khi cố gắng làm hết sức mình mà không bao giờ được đáp lại. Thực ra thì ở Lugut, mình cũng quyết định ăn ở đối xử như thế. Mình đã thực hiện điều đó và cũng khiến được mọi người vui lòng. Nhưng đối với bà Reed, mình còn nhớ rất rõ rằng những cố gắng của mình chỉ được đáp lại bằng sự khinh bỉ thôi. Cầu trời ước gì bà Fairfax không phải là một bà Reed thứ hai. Nhưng nếu bà ta như thế đi nữa thì cũng chẳng có gì bó buộc mình phải ở với bà cả. Đã sống thì cho sống một thể. Mình vẫn có thể lại đăng báo một lần nữa. Không biết xe đã đi được đến đâu rồi nhỉ? Tôi hạ cửa kính xuống và nhìn ra ngoài. Milcote đã lùi lại phía sau chúng tôi. Căn cứ vào vô số những ngọn đèn của nó thì đó là một thành phố khá lớn, rộng hơn Luton nhiều. Điều này cứ như đoán thì đã tới một thị trấn với những ngôi nhà rải rác đó đây. Tôi cảm thấy mình đến một vùng khác hẳn Lugut. Đông đúc hơn, nhưng không ngoạn mục bằng. Hoạt động hơn, nhưng kém phần thơ mộng. Đường khó đi. Đêm phủ đầy sương. Suốt dọc đường, người xả ích mặc cho ngựa đi thủng thẳng. Vì thế, đáng lẽ chỉ cần 1 giờ rưỡi. Tôi tin chắc đã mất đến 2 giờ. Cuối cùng, anh ta vẫn ngồi yên tại chỗ, ngoái đầu lại và nói. Bây giờ gần đến Thornfield rồi. Tôi lại nhìn ra ngoài. Chúng tôi đi qua một nhà thờ, cái tháp chuông to và thấp in trên nền trời. Một hồi chuông rung lên báo một khắc. Trên sườn một ngọn đồi thấp thoáng một chùm ánh đèn, chứng tỏ đấy là một thôn xóm hay một làng mạc nào đó. Chừng 10 phút sau, người đánh xe nhảy xuống mở toang 2 cánh cổng. Xe chúng tôi vào và cánh cổng đóng sầm lại. Xe đi từ từ trên con đường dẫn đến một ngôi nhà mặt trước khá rộng. Từ một khung cửa sổ che rèm có ánh sáng ngắt ra. Mọi chỗ khác đều tối om. Xe đỗ ngay trước cửa chính, một người hầu gái ra mở. Tôi xuống xe, bước vào nhà. Xin cô đi phía này. Người hầu gái nói. Tôi đi theo chị ta qua một gian phòng lớn vuông vắn, 4 bề có cửa ra vào rất cao. Chị dẫn tôi vào một căn buồng sáng choang, cả ánh lửa lẫn ánh đến, làm cho lúc đầu mắt tôi chói lòa. Vì tôi đã quen với bóng tối suốt trong 2 giờ đồng hồ. Lúc đã nhìn rõ, tôi thấy một cảnh tượng êm đềm thân mật bày ra trước mắt. Đó là một căn phòng xinh xắn, ấm cúng, một chiếc bàn tròn kê bên lò sưởi. Một bà có tuổi, người nhỏ nhắn ăn vận gọn gàng, ngồi trên một chiếc ghế bành kiểu cổ có lưng dựa rất cao. Bà đội một chiếc mũ quả phụ, mặc áo dài lụa đen và đeo một chiếc tạp dề bằng vải trắng phau. Thực đúng như bà Fairfax trong trí tưởng tượng của tôi. Chỉ hơi khác là bà này không bệ vệ bằng, nhưng lại có vẻ dịu dàng hơn. Bà đang ngồi đan. Một con mèo to ngồi chầu hẫu dưới chân. Tóm lại, thật là một bức tranh đầy đủ về cảnh tượng ấm cúng của sinh hoạt gia đình. Khó mà tưởng tượng ra một cảnh đón tiếp cô giáo mới nào lại có thể khiến cô giáo được yên tâm hơn. Không có gì long trọng khiến tôi phải ngại ngùng. Không có gì uy nghi khiến tôi phải bối rối. Và lúc tôi bước vào, bà đứng dậy, vội vàng thân mật bước ra đón. Cô khỏe chứ, cô giáo thân mến? Tôi e rằng cuộc hành trình của cô buồn tẻ đấy. John cho xe đi rành ràng quá, chắc cô bị lạnh. Vào đây ngồi sưởi đi. Dạ,
Có lẽ bà là bà Fairfax. Phải, cô nói đúng. Cô ngồi xuống đây. Bà dẫn tôi đến chỗ ghế bà ngồi và bắt đầu bỏ khăn ra, cởi dây mũ nữa. Tôi xin với bà chớ phải bận tâm vì tôi như vậy. Ồ, có gì mà bận tâm. Tôi chắc tay cô đã bị tê cóng vì rét mất thôi. Liz, đi hầm ngay ít rượu vang và cắt hộ một hai cái bánh sandwich nhé. Chìa khóa tủ đựng thức ăn đây này. Bà móc túi lấy một chùm chìa khóa đồ sộ và đưa cho chị hầu gái, rồi bà nói tiếp. Nào, xích lại gần lò sưởi đi. Cô có đem theo hành lý đấy chứ, có phải không, cô giáo thân mến của tôi? Thưa bà, vâng. Tôi sẽ đem cả vào buồng cô. Bà nói xong vội vàng bước đi. Tôi nghĩ thầm, bà ấy tiếp đãi mình như một người khách. Mình không hề chờ đợi một sự tiếp đón như vậy. Mình cứ đoán là sẽ được đón tiếp khác hẳn với những điều mình nghe nói về các cuộc tiếp đón những cô giáo dạy trẻ. Nhưng mình không nên quá vội vui mừng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Liệu rằng Jane có thực hiện được ước mơ thay đổi chỗ ở và việc làm không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn truyện vào các chương trình đọc truyện dài kỳ được phát sóng vào 13 giờ và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 96,5 MHz. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông

0: Trung.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
3: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
2: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Lựa Chọn của tác giả Trần Hiếu qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam, nhà hát kịch Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng phải đứng trước những ngã rẽ. Có những lựa chọn thường con người ta hướng về nơi đô thị phồn hoa, nhưng cũng có những lựa chọn dẫn bước chân ta về với gian khó, thử thách, hy sinh nơi biên cương gió núi. Lựa chọn, hai từ ấy tuy ngắn gọn, nhưng lại mang sức nặng của lý tưởng, của trách nhiệm và của cả tình yêu. Đây chính là câu chuyện của Nam, một sĩ quan công an trẻ tạm gạt bỏ lời hẹn ước cá nhân với người yêu là cô giáo Thủy để xung phong về cơ sở, đến với bà con các xã vùng cao biên giới theo tiếng gọi của nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, trong câu chuyện kịch, người nghe có thể cảm nhận rõ những mâu thuẫn, xung đột và chuyển biến nội tâm của các nhân vật cùng ý nghĩa mà câu chuyện kịch đem lại. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung câu chuyện kịch.
1: Thủy và Nam quen biết, tìm hiểu và yêu nhau trong lần gặp gỡ, giao lưu giữa trường Đại học An ninh và trường Đại học Sư phạm của Thủy. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, cũng là lúc Nam ra trường nhận nhiệm vụ ở một đồn biên phòng nơi biên giới. Còn đối với Thủy, khi tốt nghiệp, cô quyết tâm trụ lại thành phố với hy vọng sẽ kiếm được một công việc ổn định theo đúng chuyên môn được đào tạo. Hai con người, hai quyết định lựa chọn ngã rẽ công việc phát triển sự nghiệp khác nhau. Nên ngày ra trường, thay vì vui mừng, thì cả Nam và Thủy đều mang tâm trạng nặng trĩu trong lòng. Trước lúc đi nhận quyết định điều động công tác, Nam hẹn Thủy ra quán cà phê, nơi mà hơn 2 năm trước, Nam đã từng mời Thủy và nói lời yêu cô. Với Nam lúc này, cho dù trong lòng có buồn đến mấy, anh cũng phải nói cho Thủy hiểu những gì mà cả hai đang phải đối diện.

0: Anh cảm ơn. Hôm qua em đã đến dự buổi tốt nghiệp của anh. Thủy à, nhưng mà hôm nay dù có như thế nào, anh cũng phải nói để cho em hiểu.
1: Anh Nam, anh quyết định rồi đúng không?
0: Thì đã nhiều lần anh và em chúng ta nói về lựa chọn, hướng đi cho mỗi người. Nhưng
1: em tưởng hôm nay anh hẹn em ra đây để thông báo thay đổi quyết định. Nhưng xem ra qua những lời anh nói thì anh vẫn không thay đổi lựa chọn của mình. Anh vẫn quyết định lên công tác ở vùng biên giới. Cũng quán cà phê này, 2 năm trước anh nói lời yêu em. Giờ cả hai cùng ra trường thì anh lại quyết tâm đi, bỏ mặc em ở lại thành phố. Anh không nghĩ gì cho em phải không?
0: Thủy à, mong em hiểu cho anh. Anh cũng như nhiều người khác hưởng ứng chủ trương điều động phân công học viên mới tốt nghiệp từ các học viện, trường công an nhân dân, bao gồm các trường an ninh, cảnh sát, chính trị công an nhân dân, về công tác trực tiếp tại công an cấp xã. Và đây là một chiến lược quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy cơ sở của ngành em ạ. Là một thiếu úy trẻ mới ra trường, anh cũng mong muốn lựa chọn như vậy để trau dồi thực tiễn bản thân. Hơn thế, anh sinh ra ở làng quê, anh hiểu cái nghèo của bà con ở các xã vùng biên giới. Anh muốn đóng góp điều gì đó.
1: Lựa chọn, đóng góp. Còn em học 4 năm đại học sư phạm loại giỏi. Giờ anh muốn em theo anh về nơi không có điện, không có sóng điện thoại mà sống sao? Em muốn ở lại thành phố, em muốn tương lai của chúng ta phải tốt hơn, chứ không phải vùi mình ở nơi biên giới, nơi vùng sâu vùng xa.
0: Anh biết, em cũng chung tâm lý giống bất kỳ ai. Và đó là mục đích chính đáng mà không chỉ em, kể cả mẹ em cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà em ạ, ở thành phố không thiếu giáo viên giỏi như em. Còn ở trên đó, bọn trẻ nó thực sự cần em, cần những cô giáo như em.
1: Vậy là anh chọn họ, chứ không chọn em. Được thôi, nếu anh đã lựa chọn như vậy thì bây giờ đường anh đi, đường em chọn.
0: Ở kia Thủy,
1: chúng ta dừng lại ở đây đi.
0: Thủy, nhưng mà anh chưa nói hết. Anh muốn nói với em.
1: Anh đã lựa chọn rồi, vậy giờ anh không cần phải nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Bởi vì khi giữa hai chúng ta đang là hai con đường khác nhau mà không song hành, không chung đích đến thì làm sao có thể gắn bó được.
0: Nhưng mà anh...
1: Thôi, chào anh.
0: Kìa Thủy, Thủy, nghe anh nói đã. Thủy, Thủy.
2: Thời gian thấm thoát trôi, Nam giờ đã là cán bộ công an ở một xã vùng cao nơi biên giới. Thủy vẫn ở thành phố và là giáo viên dạy tại một trường tư thục. Đến cuối ngày, cô quay cuồng với những buổi dạy thêm ở các trung tâm. Cô sao có được thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Tuy xa cách và đã nói lời chia tay với Nam, nhưng thực sự trong lòng Thủy vẫn còn vương vấn. Mỗi lúc được nghỉ ngơi, cô lại vào Facebook của Nam để theo dõi những hoạt động và trạng thái của anh.
3: Mỗi ngày là một niềm vui. Không có gì ý nghĩa hơn trong cuộc sống khi được làm nhiệm vụ ở vùng cao biên giới, giữ gìn bình an, hạnh phúc, cùng được đồng hành với bà con và trẻ em dân bản.
1: Ý nghĩa? Không thèm xem nữa. Nhảm nhí. Mà có lẽ anh ta cũng quên mình thật rồi. Thôi kệ, những con người như vậy mình cũng không cần phải bận tâm đến nữa. Hôm trước mới nghe đài báo bão, không lẽ hôm nay bão đã vào thật rồi sao? Thử vào xem bản tin thời tiết xem thế nào.
4: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thời điểm này tâm bão
1: đúng là bão thật.
4: Trên 1000 km
1: bão lại vào đúng quê mình. Không biết mẹ ở quê thế nào, 200 đến 300 nhà mình km. Có sao không nữa? Sao tự dưng mình đấy trong lòng xót ruột vậy nhở? Phải gọi cho mẹ mới được.
5: Alo Thủy hả con?
1: Alo, vâng. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói không?
5: Mẹ có.
1: Sao nhà mình ồn quá thế hả mẹ? Mẹ ơi.
5: Thủy ơi. Con ơi. Ôi. Nước dâng nhanh quá. Cây mít trước nhà đổ rồi con ạ. Mẹ đang ở trên gác. Nhưng mà con đừng lo cho mẹ.
1: Mẹ ơi. Mưa mưa bão, nước lũ vậy, sao mẹ không gọi cho con?
5: Thì mẹ đâu có nghĩ mưa bão to thế, nước lũ lại dâng nhanh đến vậy.
1: Vâng, vậy mẹ đừng cúp máy, con sẽ về ngay, con về với mẹ ngay đây.
5: Thôi, mưa bão thế này con không phải về đâu, đi đường xa nguy hiểm lắm con ạ. Mưa bão, lũ lụt rồi sẽ qua.
1: Không, con phải về chứ mẹ. Nhà mình chỉ có một mẹ một con. Con phải về chứ. Con không thể để mẹ trong lúc mưa bão lũ lụt như thế này một mình được.
5: Nước đang dâng lên nhanh lắm con ạ. Tiếng điện thoại mẹ khó nghe quá. Chắc là do máy bị nước nên sắp hết pin rồi. Alo.
1: Mẹ ơi, mẹ.
0: Không được.
1: Mình phải ra bắt xe về nhà mới được.
2: Cuộc gọi về nhà cho mẹ khiến tâm trạng Thủy lo lắng. Điều cô chỉ biết làm lúc này là phải bắt xe về quê thật nhanh. Bởi với cô, mẹ là tất cả. Đường về nhà dù có xa xôi, khó khăn, trong mưa bão đến mấy, thì trong đầu cô, trở ngại ấy không là gì cả.
6: Có phải em vừa gọi đặt chỗ đúng không?
1: Vâng, đúng rồi anh ạ.
6: Ừ, vậy lên luôn đi em.
1: Xe chạy chưa hay còn đi lòng vòng đón khách nữa hả anh?
6: Đây không, xe đủ khách rồi. Với đây là chuyến cuối cùng trong ngày nên chạy về luôn em ạ.
1: Mưa bão thế này, xe nhà mình có về được đến xã không anh?
6: Anh cũng chẳng biết nữa. Bão lũ thế này thôi, cứ chạy về được đến đâu thì hay đến đấy.
1: Vâng, mưa bão anh chạy cẩn thận anh nhé.
6: Được rồi, em cứ yên tâm.
1: Anh ơi, sao xe lại dừng lại vậy ạ? Em đau vội lắm.
6: Thì em nhìn kia kìa, sạt lở, mưa lũ trắng đường. Các chiến sĩ công an họ còn đang phải vất vả dọn đất, đá, rồi cây cối, đổ chắn ngang đường. Làm sao mà đi được?
1: Trời ạ, đất đá cây cối thế kia, không biết bao giờ mới về được đến nơi nữa.
6: Nhiều đất đá, cây đổ thế kia, các anh công an có dọn chắc nhanh cũng phải mất vài tiếng. Như thế có khi phải tối mịt, xe mới qua được em ạ.
1: Lâu thế cơ hả anh? Chết rồi, nhà em bị ngập, mẹ em thì ở nhà một mình. Em đang sốt ruột quá, có cách nào về xã nhanh hơn được không anh?
6: Giờ mà muốn về nhanh ý, chỉ còn mỗi con đường tắt, đi bộ cắt ngang con đường rừng này. Đi như thế thì mới nhanh được.
1: Được, vậy anh mở cửa xe giúp em. Em đi bộ, cắt đường rừng về ạ.
6: Ấy, không được, như thế nguy hiểm lắm em ạ. Mưa bão thế này, đến đường quốc lộ còn trơn trượt, nguy hiểm. Nữa là em một mình thân gái đi vào đường rừng.
1: Em biết, nhưng em không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh mở cửa giúp em.
6: Ấy, em nói đùa hay nói thật đây?
1: Em đã nói với anh rồi, nhà em đang bị nước lũ. Mẹ em một mình ở nhà chưa biết sống chết ra sao. Em còn có tâm trạng đùa với anh nữa à? Anh mở cửa cho em đi ạ.
6: Đây, anh mở.
1: Em cảm ơn anh.
6: Em này.
1: Dạ.
6: Có làm sao em tự chịu, chứ nhà xe bên anh không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá.
1: Anh yên tâm, em không bắt nhà xe phải chịu trách nhiệm đâu mà anh lo.
2: Thủy vội lao ra khỏi xe, bùn đất bám đầy bộ quần áo mà cô mặc vội để về nhà. Trời mưa như chút nước, đường rừng vừa tối vừa trơn trượt. Chưa bao giờ Thủy thấy đường về nhà mình lại xa và đáng sợ đến thế. Nhưng vì lo cho mẹ nên Thủy vẫn lựa chọn trở về. Đang trong tâm trạng rối bời, lo sợ, thì trước mắt Thủy chợt nhận ra thấp thoáng bóng quân phục của các chiến sĩ công an đang cố be phần đất sạt lở trên núi đổ xuống phía dưới. Gạt qua nỗi sợ, Thủy băng rừng lao nhanh về phía trước.
1: Các ơi! Các anh ơi!
7: Chị đi đâu? Đang mưa bão nguy hiểm, sao lại lạc giữa đường rừng thế này?
1: Nhà em ở dưới xã kia. Mẹ em chỉ có một mình. Em phải về.
7: Ra vậy, chị cứ yên tâm. Từ đêm qua đến giờ, toàn bộ công an xã và bộ đội biên phòng địa phương phân chia xử lý những điểm có nguy cơ sạt lở. Nếu không xử lý, thì với lượng mưa như thế này, toàn bộ xã dưới kia, rồi nhà chị chắc không còn.
1: Vâng, chính vì lo sợ như vậy nên em phải về với mẹ em ạ.
7: Được rồi, chị đợi tôi một chút.
1: Dạ.
7: Các anh ơi. Em xin phép đưa chị gái này xuống xã rồi em quay lại ạ.
8: Nhanh lên nhá.
9: Đi cẩn thận nhá. Chân trượt lắm đấy.
7: Dạ vâng ạ. Được rồi, nào, chị theo tôi.
1: Dạ, cảm ơn anh.
7: Chị Chắc ở nơi xa về xã phải không ạ?
1: Em ở thành phố, mưa bão to quá nên em có điện cho mẹ em. Lúc ấy nước ngập và đang dâng cao. Mẹ em nói được vài câu rồi máy điện thoại không liên lạc được, nên em sốt ruột quá phải về gấp xem mẹ thế nào ạ.
7: Chị thương mẹ, lo cho mẹ như vậy là rất đúng.
1: Vâng.
7: Nhưng chị về theo cách này cũng sẽ rất nguy hiểm cho bản thân. Dưới xã nước dồn về nhiều, trụ sở công an xã rồi đồn biên phòng đều bị nước ngập một phần. Bên này công an xã cũng đã có phương án phòng chống cho bà con từ sớm.

0: Để ý cẩn thận. Chào chị.
1: Dạ vâng, chào anh ạ.
2: Cơn lũ đi qua, để lại một cảnh tượng tan hoang nơi làng quê mà cả tuổi thơ Thủy đã từng gắn bó. Bước chân về tới xã, lòng Thủy như quặn lại. Cô không nghĩ có ngày mảnh đất yêu dấu nơi vùng cao biên giới này lại bị lũ dữ đến như vậy. Mỗi bước đi của Thủy lúc này như có gì đó đeo nặng vào chân cô. Từ xa, cô nghe vang vẳng tiếng nói của ông Hào, chủ tịch xã.
3: Bà con chú ý, bà con chú ý. Nước đang rút nhưng sạt lở vẫn còn, rất nguy hiểm. Trong lúc dọn dẹp, đề nghị bà con làm theo hướng dẫn của các đồng chí công an xã để tránh nguy hiểm và an toàn hơn cho mọi người. Tôi cũng xin thông báo thêm, bất cứ ai hay gia đình nào trong xã gặp khó khăn thì tập trung ra nhà văn hóa xã để nhận nhu yếu phẩm.
1: Chú Hào ơi, mẹ cháu đâu rồi hả chú?
3: Kìa Thúy, sao mưa bão thế này, cũng về hả cháu?
1: Mẹ cháu đâu rồi ạ?
3: Nhà cháu sáng nay nước cuốn trôi cả gian bếp. Đấy, bà Ngọ, mẹ cháu kẹt bên trong. May mà có đồng chí Nam, thiếu úy, đang công tác tại công an xã mình, không quản ngại, bơi vào cõng bà ra kịp. Đấy, giờ mẹ cháu đang nghỉ ở lán tạm do các đồng chí bên công an xã bố trí. Cái lán kia kìa.
1: Vậy là nhà cháu không còn sao hả chú?
3: Thì thôi con ạ. Còn người là còn của. Nhưng mà con với mẹ con cứ yên tâm, Đảng, nhà nước không bỏ người dân những lúc lũ lụt thiên tai như thế này đâu. Ngay khi cơn bão đi qua và gây thiệt hại nặng nề thế này, Đảng, nhà nước đã có chỉ đạo cho chính quyền các cấp cùng với các đồng chí công an xã, đồn biên phòng phối hợp với địa phương đang lên phương án dựng lại nhà cho bà con rồi. Cứ yên tâm nhá.
1: Có chính sách đấy thật vậy sao hả chú?
3: Ồ hay. Thế chú là chủ tịch xã, chú nói cháu còn không tin nữa.
1: Dạ không, cháu tin chứ ạ. Nếu như vậy thì cháu mừng quá.
3: Ngay ngày mai, các chiến sĩ công an xã sẽ bắt tay ngay vào dựng nhà cho bà con xã ta. Được sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời của Đảng và nhà nước, bà con trong xã, những ai mất nhà nhất định sẽ có nhà mới thôi.
1: Vâng, vậy ngày mai cháu cũng sẽ ra chung tay cùng với các anh công an trong xã dựng nhà chú ạ.
3: Tất cả mọi người trong xã ngày mai sẽ cùng ra chung tay, chung sức để phụ giúp với các chiến sĩ công an thực hiện chiến dịch mà Đảng, nhà nước đã đề ra để thần tốc xây dựng lại nhà cửa cho người dân.
1: Dạ, thế thì mừng quá chú ạ. Mai nhất định cháu sẽ ra. Bây giờ cháu xin phép để vào với mẹ cháu đã chú nhá.
3: Mau vào với mẹ đi cháu.
1: Vâng ạ.
2: Những lời nói, thông tin từ ông Hào, chủ tịch xã, khiến mọi lo lắng trong Thủy nhẹ đi rất nhiều. Sau khi vào thăm nom mẹ và biết bà Ngọ không sao, hôm sau Thủy dậy sớm và hăng hái cùng nhiều người dân trong xã ra phụ giúp với các chiến sĩ công an, bắt tay vào dựng lại nhiều căn nhà của người dân đã bị lũ cuốn trôi, trong đó có nhà của mẹ con Thủy.
4: Dạ, báo cáo anh, cột chính ngôi nhà đã hàn và dựng xong. Bậc lên nhà, chúng em cũng đổ đất và lát gạch hết rồi anh ạ.
5: Cậu hướng dẫn mọi người làm tốt lắm.
4: Dạ vâng.
5: Nhớ nhắc anh em kiểm tra kỹ và an toàn, phải làm thật chắc chắn. Bác Ngọ già yếu rồi, bậc lên xuống nhà không thể để quá cao được.
4: Dạ.
5: Khi làm ta cũng nên nhắc anh em chú ý đến điều kiện, tuổi tác của các hộ dân, làm sao cho việc sử dụng của người dân được thuận tiện nhất.
4: Dạ vâng. Cả đội cũng đang cố gắng hết sức để hoàn thành sớm, đáp ứng mọi điều kiện thuận lợi cho người dân ở xã mình anh ạ.
5: Ừ, được lắm. Nam này.
4: Dạ vâng.
5: Theo yêu cầu của Bộ, lãnh đạo công an tỉnh có làm báo cáo thành tích, đề nghị khen thưởng đột xuất dành cho cá nhân, tập thể cán bộ công an xã có hành động dũng cảm cứu giúp đồng bào trong mùa mưa lũ vừa qua. Xét thấy những việc Nam đã làm từ mùa mưa bão năm ngoái rồi cả năm nay nữa, nên toàn bộ anh em chiến sĩ trong đơn vị đều đề xuất em, đặc biệt việc hôm trước Nam

0: không quản ngại dòng lũ, bơi vào từng nhà, đưa được nhiều bà con trong xã ra khỏi nơi nguy hiểm, đã được nhiều người dân, lãnh đạo xã, lãnh đạo tỉnh ghi nhận.
1: Dạ vâng, nhưng mà thưa anh là em không dám nhận đâu ạ. Đây là công của cả tập thể anh em, chiến sĩ công an xã mình, chứ không phải một mình em đâu anh.
0: Mọi đánh giá ở đây là khách quan. Sự ghi nhận ấy theo anh là em hoàn toàn xứng đáng. Thôi, anh nói qua thông tin như vậy để em được biết. Giờ điều quan trọng nhất là toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải hết sức khẩn trương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ bà con theo đúng tinh thần của chiến dịch mà Đảng và Nhà nước đã đề ra để thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng trong bão lũ. Thế nhá, chúng ta tiếp tục vào việc thôi.
1: Dạ vâng ạ.
2: Anh Nam.
1: Thủy, em mới về à?
2: Sao anh lại ở đây? Anh nói anh đi.
1: Anh nói với em là anh đi biên giới công tác mà.
2: Nhưng sao anh lại nhận công tác ở đây?
1: Thì có ai cấm anh không được nhận công tác ở đây đâu em. Hơn nữa nơi đây là do cấp trên phân công anh về công tác tại công an xã mình.
2: Vậy anh biết đây là quê em, nhà em ở đây, mẹ em ở đây. Sao anh không thông báo cho em biết?
1: Thì khi em đã quyết định lập nghiệp và lựa chọn ở lại thành phố, mình không còn chung sự lựa chọn, chung chí hướng nữa. Anh tôn trọng lựa chọn của em, nên kể cả khi biết về đây nhận công tác, anh tự dằn lòng mình sẽ không thông báo để làm em bận lòng.
2: Kể cả như thế, nhưng ngay cả việc anh cứu mẹ em trong lũ dữ, rồi cũng là anh và các đồng đội của anh đang dựng lại nhà cho mẹ em, anh cũng không định báo cho em biết hay sao?
1: Có gì đâu em, đây là trách nhiệm của những người chiến sĩ công an như anh mà. Thấy người dân gặp hoạn nạn trong thiên tai bão lũ, hơn ai hết, anh cũng như nhiều người khác phải cứu giúp người dân mình chứ em. Với lại, Đảng và Nhà nước đang thực hiện giúp người dân xây dựng lại nhà cửa để kịp nhanh nhất ổn định lại cuộc sống, thì bọn anh lại càng phải khẩn trương em ạ. Thôi, em đừng đứng ở đây nữa, nhiều bùn đất lắm. Thôi vào với mẹ đi em.
2: Em vừa ở chỗ mẹ ra đây để xem có phụ giúp được gì cho các anh không. Anh Nam, mẹ kể về anh nhiều lắm. Mẹ không biết anh và em đã từng... Anh Nam, em cảm ơn anh nhiều lắm.
1: Thủy này, dạ. Chính vì mẹ không biết anh và em, cho nên là anh cũng không nói.
2: Nhìn anh kìa, mặt mũi đầy bùn, tay thì chảy máu. Anh Nam, em xin lỗi. Ngày trước em đã quá ích kỷ, em cứ nghĩ anh đi để bỏ mặc em. Nhưng giờ thì em mới hiểu, nếu ai cũng lựa chọn ở lại thành phố, thì những lúc bão lũ như thế này, ai sẽ là người dìu mẹ em và người dân vùng cao qua cơn hoạn nạn, đúng không anh?
1: Quê mình nghèo, nhưng mà tình người thì không nghèo em ạ. Đấy chính là điều mà làm chúng ta ấm lòng đấy.
2: Dạ vâng, vậy giờ em sẽ...
1: Thủy.
2: Anh Nam.
3: Sau khi chứng kiến những công việc ý nghĩa mà Nam và đồng đội đã làm, không chỉ cho gia đình mình và cả bà con trong xã, Thủy như bừng tỉnh và nhận ra những điều cao đẹp trong cuộc sống. Đôi khi trong mỗi con người chúng ta cứ mải mê với tham vọng vật chất quá lớn mà quên đi hạnh phúc ngay trước mắt mình. Với những biến cố đã xảy ra, Thủy quyết định ở lại xã dạy học. Đây không chỉ là quyết định được gần mẹ, được cống hiến cho quê hương, mà còn được ở cạnh Nam, mối tình đầu của cô.
4: Kính thưa bà con, hôm nay nhà mới của mẹ con chị Ngọ là ngôi nhà xong đầu tiên ở xã ta, được các chiến sĩ công an ngày đêm xây dựng, thực hiện đúng với chiến dịch là xây dựng lại nhà cửa cho bà con nhân dân vùng lũ theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Hưởng ứng chiến dịch này, tôi được biết toàn ngành công an đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ người dân ở nhiều địa phương, nơi người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, trong đó có xã ta. Và từ ý nghĩa của công việc trên, chúng ta có thể thấy ngôi nhà không chỉ là mái ấm tránh mưa, tránh nắng. Hôm nay, những ngôi nhà được hồi sinh sau lũ còn là nơi tổ chức ngày vui của cô giáo Thủy, con gái chị Ngọ và đồng chí thiếu úy Nam, chiến sĩ công an đang công tác tại công an xã ta. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa quân và dân chúng ta.
2: Vâng, cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn các chiến sĩ công an xã, cảm ơn lãnh đạo xã đã giúp đỡ mẹ con tôi và những người dân khác trong xã có được ngôi nhà đẹp và khang trang như thế này. Thủy.
5: Vâng, con đây mẹ.
2: Mẹ mừng lắm con ạ. Con quyết định xin và ở lại trường trong xã dạy cho các cháu. Mẹ lại được gần con, lại có thêm con rể hiếu thảo thế này nữa.
5: Dạ, mẹ ơi, sau nhiều ngày suy nghĩ, con đã nhận ra con quyết định lựa chọn như vậy không chỉ là ký ức tuổi thơ qua những con đường đất quê hương mình đâu, mà là nơi trái tim con mách bảo và thấy việc mình làm có ích nhất mẹ ạ. Anh Nam, bắt đầu từ mai, em sẽ cùng anh lên các điểm trường vùng cao trong xã. Em dạy chữ, anh giữ an ninh, bình yên cho biên cương tổ quốc mình được không anh?
1: Anh đợi câu này của em lâu lắm rồi. Nhiều đêm nằm trực một mình, anh đã mơ Thủy ạ, anh đã mơ. Và giờ đây, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Thủy.
5: Anh Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, bão lũ rồi sẽ qua đi, nhưng tình người và tinh thần trách nhiệm thì luôn ở lại. Hình ảnh những căn nhà ấm áp được mọc lên thần tốc sau thiên tai không chỉ là điểm tựa an cư cho người dân vùng cao, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, sự gắn kết máu thịt giữa lực lượng công an nhân dân với đồng bào nơi biên giới. Và qua nội dung câu chuyện kịch, chúng ta có thể thấy khi yêu thương đủ lớn và lý tưởng sống đủ sâu sắc, mọi lựa chọn hay ngã rẽ riêng rồi sẽ cùng hội tụ về một đích đến. Đích đến của sự cống hiến, của niềm hạnh phúc chân thật khi được sống có ích cho quê hương. Giờ đây, tiếng gõ đinh dựng nhà mới, hòa cùng tiếng trẻ thơ học chữ trên điểm trường biên giới, sẽ tiếp tục viết nên những bản tình ca đẹp đẽ và đầy ý nghĩa của tuổi trẻ của các chiến sĩ công an.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện truyền thanh Lựa chọn của tác giả Trần Hiếu qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam, nhà hát kịch Hà Nội. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào quý vị và các em. Chương trình Những Lá Thư Nhỏ rất vui vì được cùng đồng hành với quý vị và đặc biệt là các bạn Thủy Hồng. Hãy cùng nhau chia sẻ những tâm sự và chương trình sẽ đáp lại những yêu cầu, trả lời những thắc mắc của các em. Hãy đừng quên liên lạc với chương trình qua hộp thư điện tử Những Lá Thư Nhỏ vov3a@gmail.com hoặc viết thư về địa chỉ chương trình Những Lá Thư Nhỏ vov3 58 Quán Sứ Hà Nội. Còn một cách khác nữa là các em có thể gọi điện thoại về số 024-39-39-3643 vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần để gửi những lời yêu cầu của mình tới ban biên tập.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Em như chim mù câu trắng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Ngọc do Candy Ngọc Hà trình bày. Bài hát mở đầu cho chương trình hôm nay cũng là yêu cầu của rất nhiều thính giả nhỏ tuổi gửi tới chương trình. Tiếp theo sẽ là yêu cầu của bạn Nguyễn Duy Linh là sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội gửi tặng bài hát Khát vọng tuổi trẻ tới bạn Phạm Thu Hà với lời nhắn: cậu sắp tới một chân trời mới để học tập. Tớ chỉ mong cậu luôn giữ vững phong độ học tập và sẽ luôn đạt kết quả cao trong những ngày tháng học tập tại một nơi xa xôi. Hãy luôn nhớ mình vẫn luôn là người ủng hộ cậu trên mọi phương diện trong cuộc sống và học tập nhé.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Khát vọng tuổi trẻ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Bài hát tiếp theo cũng nhận được nhiều yêu cầu trong những ngày vừa qua, đó là bài Giấc mơ màu xanh sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang do Giang Hồng Ngọc, Bảo Trân, Hải Khang và Ngọc Minh trình bày. Bài hát này được các bạn trẻ yêu thích trong một thời gian dài, cho đến nay vẫn chiếm được tình cảm của nhiều bạn yêu nhạc. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây.

Các em đang nghe chương trình Những Lá Thư Nhỏ được phát sóng trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi thông tin liên hệ với chương trình các em hãy gửi về chương trình Những Lá Thư Nhỏ VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Phố Quán Sứ Hà Nội hay gửi về hòm thư điện tử Những Lá Thư Nhỏ vov3a@gmail.com hoặc gọi về số 024-39-39-3643 vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Chỉ Là Mình Cùng Nhau, sáng tác của Kai Ding do Sunny, Kai Ding và Monster trình bày. Đây cũng là yêu cầu của bạn Hương Giang ở địa chỉ email hương giang@gmail.com.

Tiếp theo sẽ là yêu cầu của bạn Nguyễn Lan Phương gửi cho tập thể lớp 12H một ca khúc Thanh xuân của chúng ta với lời nhắn: hãy luôn nhớ về nhau, nhớ tới tập thể lớp 12H luôn đoàn kết gắn bó. Cho dù mai sau mỗi người một lĩnh vực, một công việc khác nhau, nhưng hãy nhớ tới thanh xuân của chúng ta các bạn nhé.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Thanh Xuân của chúng ta sáng tác Châu Đăng Khoa do Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh trình bày. Các em thân mến, chương trình Những Lá Thư Nhỏ đã trải qua nhiều số phát sóng. Càng ngày chương trình càng nhận được nhiều những yêu cầu của quý vị và đặc biệt là các bạn tuổi Hồng. Bên cạnh những yêu cầu được nghe tặng bài hát, được tặng những lời chúc đến người thân và bạn bè, chương trình còn nhận được những lời động viên chân thành. Đó chính là những động lực để những biên tập viên hăng say hơn để xây dựng nên những chương trình thú vị gửi tới thính giả. Sở dĩ mà chương trình có tên là Những Lá Thư Nhỏ bởi đây là một sân chơi âm nhạc mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu và gửi tặng bài hát của các bạn tuổi Hồng. Hơn thế nữa, những lá thư cũng sẽ mang thông điệp yêu thương, những thông điệp nhân văn mà chương trình muốn gửi tới tất cả mọi người. Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa, ca khúc Những Nụ Cười Trở Lại do ca sĩ Phương Vi Quốc Thiên trình bày. Đây cũng là yêu cầu của Phạm Gia Khánh lớp 11H3 trường phổ thông trung học Ngôi Sao Hà Nội gửi tặng cho tập thể lớp mình.

0: Các em vừa nghe chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi Tìm hiểu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám, thu hút sự tham gia của học sinh 3 trường Trung học cơ sở Chu Văn An tại các phường Tây Hồ, Việt Hưng và xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại cuộc thi, các đội tham gia phần thi kiến thức về lịch sử hình thành, phát triển của Văn miếu Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay, giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, hệ thống 82 bia tiến sĩ, di sản tư liệu thế giới, các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long, Hà Nội. Ở phần thi sáng tạo, học sinh tham gia thử thách như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống, qua đó giúp học sinh tiếp cận di sản văn hóa lịch sử một cách gần gũi, trực quan, sinh động.
8: Trước khi đến đây thì con đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử của Văn miếu, về bước phát triển đầu tiên và những cái thành tựu và những người rất là tài giỏi đã được đào tạo từ Văn miếu Quốc Tử Giám đến đây. Ngoài ra con còn tìm hiểu rất nhiều cái nét văn hóa về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo liên quan đến Văn miếu để mở rộng thêm kiến thức của mình và góp phần giúp trường của con đạt kết quả cao trong cuộc thi.
7: Theo chị Nguyễn Lệ Trinh, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội, cuộc thi là một trong những hoạt động kết nối di sản với giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận, tìm hiểu về Văn miếu Quốc Tử Giám, góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy di sản Thăng Long, Hà Nội.
9: Và cuộc thi này rất có ý nghĩa đối với học sinh, đề cao cái đạo học của cha ông ta. Thì chúng ta giáo dục cho thế hệ trẻ ngày hôm nay biết trân trọng, trân quý những gì mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Và các con sẽ phát huy cái tinh thần hiếu học đó để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
10: Tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long Hà Nội đã diễn ra lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Năm nay, lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Một trong những nội dung mới của lễ hội năm nay là khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Game quốc tế, kết nối các giá trị lịch sử văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Cùng với đó là các chương trình chiếu phim, trình diễn trang phục truyền thống, biểu diễn nghệ thuật các nước. Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức lễ hội cho biết.
11: Một trong những mục đích của lễ hội đó là làm thế nào để mà tôn vinh cái sự đa dạng của các cái nền văn hóa trên thế giới. Từ đó thì giới thiệu cho công chúng Việt Nam chúng ta có cơ hội được tiếp cận với những cái tinh hoa văn hóa từ các cái nền văn hóa của các cái châu lục. Từ đó thì nó nâng cao cái mức hưởng thụ về đời sống tinh thần của người dân. Cũng như là thông qua những cái hoạt động về giao lưu thì các cái nghệ sĩ, những cái nhà sáng tạo của Việt Nam có thể được truyền những cái cảm hứng và sẽ tạo ra được những cái tác phẩm mới, kết nối được những cái cơ hội để mà hợp tác.
7: Nhà xuất bản Kim Đồng đã phát động cuộc vận động sáng tác giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ hai với đối tượng tham gia được mở rộng gồm nhi đồng, thiếu niên và thanh niên. Giải thưởng được tổ chức với mục đích tìm kiếm những tác phẩm có chất lượng dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam. Cùng với đó phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ viết trẻ, tạo môi trường để họ thử sức, rèn luyện trưởng thành và tiến xa hơn trên con đường sáng tác. Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết.
12: Có rất là nhiều cuộc thi đã được Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức và qua mỗi cuộc như vậy thì chúng tôi cũng đã tìm ra được rất là nhiều viên ngọc sáng trong văn học thiếu nhi và gần đây nhất là giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất cũng có được kết quả rất là tốt đẹp.
7: Giải thưởng văn học Kim Đồng năm nay có hai hệ thống giải thưởng. Giải thưởng văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi và giải thưởng văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho người trẻ. Được tổ chức lần đầu từ năm 2023, giải thưởng đã trao 11 giải thưởng và giới thiệu hơn 50 cuốn sách đến bạn đọc. Theo tiến sĩ Mai Anh Tuấn, trưởng bộ môn viết văn, khoa viết văn và báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Giải thưởng là cuộc thi không chỉ tìm kiếm các tác phẩm chất lượng, mà còn ghi nhận những sáng tạo, tài năng của các bạn trẻ.
6: Tôi nghĩ đây là một cái giải thưởng rất là quan trọng và có khả năng kích thích, gợi mở cho những sinh viên ngành sáng tác văn học tìm ra được một cái cơ hội để thể hiện những cái năng lực sáng tác của mình. Và tôi tin rằng là trong tương lai gần thì những bạn, những tác giả mà tham gia vào giải thưởng này và đặc biệt là đạt giải thưởng này thì sẽ trở thành những cái cây bút trong tương lai, góp phần vào phát triển văn học thiếu nhi của cả nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt vở diễn Sơn Thần Thủy Quái, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, kết hợp nghệ thuật xiếc với công nghệ trình diễn hiện đại.
4: Với việc sử dụng công nghệ trong biểu diễn đã góp phần làm mới không gian nghệ thuật xiếc và tạo sức hấp dẫn cho khán giả khi đến với sân khấu tròn.
7: Với thời lượng khoảng 75 phút, vở diễn Sơn Thần Thủy Quái lấy cảm hứng từ sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu mới, kết hợp nghệ thuật xiếc và công nghệ 3D mapping. Công nghệ hiện đại được ứng dụng bằng việc kết hợp ánh sáng, âm thanh và sân khấu nước, tái hiện không cảnh đất nước, thời các vua hùng. Cuộc thi Tài Cán Rễ giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, sau đó mở ra hai thế giới núi rừng và đại dương. Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, nghệ thuật xiếc vẫn giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ vở diễn. Công nghệ hình ảnh được sử dụng như một phương tiện bổ trợ để góp phần mở rộng không gian sân khấu và tăng khả năng biểu đạt cho các tiết mục.
13: Từ âm nhạc, từ cách chuyển cảnh, từ cách chuyển hình ảnh với nhau phải có sự phối hợp nhịp nhàng, nghệ sĩ phải vượt qua được ngoài việc thực hiện được cái kỹ xảo, kỹ năng, kỹ thuật đỉnh cao của họ. Tôi nghĩ một cái trải nghiệm mới cho các nghệ sĩ của Liên xiếc Việt Nam và điều này thì nó sẽ đem lại rất nhiều cảm xúc mới cho khán giả khi đến với rạp xiếc Trung ương, khi đến với Sơn Thần Thủy Quái tại rạp xiếc Trung ương.
7: Trong vở diễn, thay vì trình diễn độc lập, các tiết mục xiếc như đu dây, nhào lộn, thăng bằng, biểu diễn trên không và ảo thuật được kết nối thành một mạch truyện xuyên suốt. Kỹ thuật biểu diễn trực tiếp của nghệ sĩ được đặt trong các lớp hình ảnh chuyển động, tạo sự kết nối giữa không gian thực của sân khấu và không gian công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Theo diễn viên xiếc Nguyễn Văn Thái, việc ứng dụng công nghệ 3D mapping trong biểu diễn đã đem lại cho nghệ sĩ một không gian biểu diễn mới, linh hoạt và sáng tạo.
14: Động tác xiếc mà chưa có mapping thì hoàn toàn khác và rất là trôi chảy, nhưng mà khi đã kết hợp với cả mapping ánh sáng mới thì chúng tôi đã bị thay đổi hoàn toàn những động tác khác. Còn một cái sự mà không thể thay thế được đó chính là sức khỏe, sự dẻo dai và sự gắn kết giữa hai nhân vật với nhau để kết hợp cho thành một động tác.
7: Bên cạnh hình ảnh, âm thanh cũng được xây dựng xuyên suốt vở diễn với sự kết hợp giữa các chất liệu Symphonic Pop, World Music, EDM Cinematic và âm thanh của nhạc cụ dân tộc. Khi câu chuyện bước vào cuộc đại chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, âm nhạc được đẩy lên mạnh mẽ cùng tiếng sấm, mưa bão, gió và những hiệu ứng sân khấu nước, góp phần tạo nên cao trào, tạo hiệu ứng đa giác quan và nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.
15: Những câu chuyện cổ truyền thống của dân tộc được thể hiện rất là sinh động. Mình xem đúng là mình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Về công nghệ ánh sáng thì rất là hiện đại.
16: Sân khấu cũng được đầu tư rất là chỉn chu. Các diễn viên cũng diễn, cống hiến và làm cho khán giả cảm thấy rất là vui.
7: Bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn thăng hoa và công nghệ hình ảnh chuyển động, vở diễn Sơn Thần Thủy Quái đã mở ra một không gian giao thoa độc đáo, nơi kỹ thuật biểu diễn xiếc đỉnh cao, kết hợp hoàn hảo cùng công nghệ số. Vở diễn cũng đã mang lại một cách kể mới cho truyền thuyết quen thuộc bằng ngôn ngữ xiếc hiện đại, đưa những giá trị văn học nghệ thuật tiếp cận gần gũi với khán giả đương đại.
5: Tiếp theo chương trình là một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
10: Tại Trường Đại học Hà Nội, tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết chủ đề Cha và con gái lần thứ tư. Năm nay, ban tổ chức nhận được hơn 1.000 bài dự thi của các tác giả trên cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Nhà báo Hồ Minh Chiến, tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi đánh giá, cuộc thi không chỉ thu hút đông đảo các tác giả tham gia mà còn đa dạng về cảm xúc và cách tiếp cận các tác phẩm, thể hiện phong phú, đa chiều các khía cạnh của cuộc sống và tình cảm gia đình.
17: Đa phần các bài viết năm nay đã vượt qua khuôn khổ của những lời tâm tình thông thường để chạm đến góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn con người. Sự tham gia đông đảo của các cây bút từ mọi lứa tuổi, mọi miền đất nước và cả người Việt Nam ở nước ngoài cho thấy sức sống mãnh liệt của tỉnh Trang con trong xã hội hiện đại.
10: Ban giám khảo cuộc thi đã trao 13 giải thưởng. Năm nay cũng là lần đầu tiên sau 4 mùa tổ chức, cuộc thi có hai tác giả cùng nhận giải nhất là Bùi Kim Thùy với tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên và nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm Con Gái Đi Lấy Chồng. Sau lễ trao giải lần thứ tư, tạp chí Gia Đình Việt Nam phát động cuộc thi viết Cha và Con Gái lần thứ năm. Về tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi, tác giả Bùi Kim Thùy chia sẻ.
18: Bố mình mất gần 10 năm rồi. Mình nhớ nhất là những bài học rất là nghiêm khắc, kỷ luật, thậm chí là đôi khi có phần khắc nghiệt của ông. Nhưng mà nhờ thế nên mình mới có ngày hôm nay, mình mới trưởng thành như thế này. Cái bài học mà mình nhớ nhất chính là bài học về sự biết ơn. Từ sự biết ơn trong gia đình đến tình yêu dành cho đất nước, ông luôn luôn là kiên định đúng vai trò của một người lính, đến vai trò của một người thầy và vai trò của một người cha.
7: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký kết hợp tác nhằm tuyển chọn, giới thiệu và phát sóng miễn phí các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trên các kênh sóng. Theo đó, khoảng 1.000 bộ phim thuộc 3 thể loại, phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình sẽ được hai bên phối hợp tuyển chọn, giới thiệu tới công chúng. Đây là nguồn phim được lưu trữ qua nhiều thời kỳ, trong đó danh mục phim truyện Việt Nam lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam, sản xuất từ năm 1959 đến năm 2014. Nhiều bộ phim nổi tiếng sẽ được chiếu như Chung Một Dòng Sông, Vợ Chồng A Phủ, Con Chim Vành Khuyên, Em Bé Hà Nội, Cánh Đồng Hoang, Bao Giờ Cho Đến Tháng 10, Đừng Đốt, Mùi Cỏ Cháy. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
19: Thì chúng tôi mong muốn là mang tới tất cả những phim do nhà nước sản xuất, do nhà nước làm chủ sở hữu, hoặc có thể qua Cục Điện ảnh có thể lấy được các bản quyền các nơi để chiếu phục vụ người dân, để làm sao mục đích là gì? Phim do nhà nước sản xuất, phim được đủ điều kiện để cung cấp cho toàn dân, phổ biến một cách rộng rãi nhất có thể. Và thứ hai là thì chúng tôi sẽ nghiên cứu để cùng nhau xây dựng những chuyên trang để có thể hỗ trợ người xem, giúp người xem có thể hiểu hơn về các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, và đi đến cùng là việc là hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tăng cường quảng bá phim cũng như là một số cái nội dung liên quan đến hoạt động của điện ảnh.
7: Dự kiến ba vệt phim chuyên đề gồm Hẹn Với Phim Việt, Dấu Ấn Thời Gian và Vườn Phim Tuổi Thơ sẽ được xây dựng phát sóng định kỳ, tạo thêm lựa chọn cho khán giả truyền hình. Danh mục phim, lịch phát sóng và thời điểm lên sóng các chương trình sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
10: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tới tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên, đồng bào dân tộc Mông của 11 tỉnh thành trong cả nước. Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động, trình diễn khèn Mông, trang phục, nghề truyền thống, ẩm thực, thể thao và trò chơi dân gian. Trong đó, điểm nhấn là Carnival đường phố, trình diễn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, màn đồng diễn nghệ thuật khèn Mông với chủ đề Vũ điệu kết đoàn. Tại buổi họp báo tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, không chỉ diễn ra trong không gian sân khấu, nhiều hoạt động trải nghiệm bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng được tỉnh Điện Biên tổ chức, trong đó đáng chú ý là không gian trải nghiệm tại làng du lịch văn hóa dân tộc Mông ở Bản Lồng, xã Quài Tở.
20: Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
1: Thế giới có gì mới?
7: Thế giới có gì mới? Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vừa ghi nhận thêm một dấu mốc trong

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết là hội viên sáng lập của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Trước đó, ông công tác trong quân đội, từng tham gia chiến đấu ở Lào, có thời gian làm cán bộ tuyên huấn, sau đó ông chuyển sang công tác tại báo Tiền Phong. Trong thời gian làm phóng viên ảnh của báo đoàn, ông được cấp trên phân công chụp các hoạt động của đoàn thanh niên trong phong trào Thanh niên Ba sẵn sàng. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ và sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ông đã trải qua những năm tháng gian khổ đầy thử thách, chụp hàng ngàn bức ảnh về cuộc sống chiến đấu của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở hậu phương miền Bắc thì bên cạnh lực lượng thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phụ nữ ba đảm đang thì hình ảnh các cháu thiếu niên nhi đồng, các em học sinh đã được nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết thể hiện như thế nào?
2: Cái cảnh mà các cháu thiếu nhi đi sơ tán ấy, đi học mũ rơm này, vai phải đeo cái túi để có sách vở, rồi thì đồng thời là có cả bông băng này khác ấy, để phòng cái sự cố không may nó xảy ra trong chiến tranh. Thì đấy là cái chi tiết mà đáng lưu ý. Chiến tranh thì rất ác liệt, nhưng mà miền Bắc ấy vẫn chuẩn bị đầy đủ cái lực lượng và tri thức cho cái cuộc kháng chiến, đồng thời là để lo lâu dài khi hòa bình xây dựng. Thì ví dụ như cái trường đại học nông nghiệp hay là các cái trường gọi là chuyên nghiệp của bách khoa, của các ngành nghề xây dựng ấy đều có. Và như vậy là họ vừa học vừa hành và họ phải đi sơ tán để học tập. Thì đấy cũng là những cái nét mà đặc trưng của chiến tranh, và chúng ta vẫn lo xa cho đất nước chứ không phải là chỉ có mỗi một việc là đánh giặc.
1: Vâng, sau này thì nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết đã chọn lọc những bức ảnh tiêu biểu nhất của ông và tập hợp trong một cuốn sách ảnh, phải không ạ?
2: Sau khi mà giải phóng miền Nam thống nhất nước thì Mầu Hoàng Thiết có tập hợp lại những cái ảnh của mình, in một cuốn sách lấy cái tên là Tuổi trẻ thời kháng Mỹ. Thì phải nói là đây cuốn sách là tập hợp tương đối đầy đủ những cái tác phẩm ảnh của ông chụp trong những năm chống Mỹ cứu nước, và nó thể hiện được rất rõ cái vai trò vị trí của lực lượng thanh niên ở miền Bắc lúc bây giờ. Và phải nói rằng là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước mà đi đến thắng lợi hoàn toàn ấy là do thanh niên tham gia ở mặt trận phía Nam, ở mặt trận phía Bắc và ở cả hậu phương. Đấy chính là cái lực lượng mà rất quan trọng để mà bảo vệ Tổ quốc. Thì qua ảnh của Mầu Hoàng Thiết thì người ta thấy là rất hay, tức là chết chóc bom đạn hy sinh nhưng mà thanh niên vẫn vui vẻ phơi phới và họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, không ngại gian khổ gì cả. Thì tôi thấy đây là một cái thực. Chúng tôi là những người phóng viên cùng thời với Mầu Hoàng Thiết, cho nên chúng tôi thấy là những cái bức ảnh đó đến bây giờ nhìn lại thấy rất sinh động và đầy cảm xúc.
1: Nhà nhiếp ảnh Lê Vấn thì sinh ở Duy Xuyên, Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, và năm 2022 trong danh sách các tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh thì ông được trao giải với bức ảnh Ngày Trở Về. Vâng, xin mời nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành cũng có thể cho biết đôi nét về nhà nhiếp ảnh Lê Vấn cũng như là cái

0: bức ảnh Ngày Trở Về, tác phẩm được tặng giải thưởng nhà nước của ông ạ?
1: Theo tôi biết thì Lê Vấn không phải là nhà báo hoặc là nhà nhiếp ảnh của một cái tờ báo nào, một cái cơ quan báo chí nào cả. Nhưng mà ông ta là làm ảnh và say mê với cái nghề ảnh. Thế thì cái lần mà gửi cái tác phẩm Ngày Trở Về cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam triển lãm đấy, rồi sau đó là ông gửi tham dự vào cái giải thưởng nhà nước ấy, thì cũng là một cái dấu ấn rất đặc biệt đối với Lê Vấn. Ở chỗ này tức là anh ấy là coi như là một nhà nhiếp ảnh tự do và yêu nghề thôi. Thế nhưng mà phải nói bức ảnh Ngày Trở Về là một cái bức ảnh rất độc đáo. Thứ nhất là thể hiện về cái nhân vật anh hùng mà đã khi sau chiến tranh rồi, nhưng mà vẫn có một cái tinh thần rất tự hào về cái những năm tháng chiến đấu của mình, ngực đeo đầy huân chương. Thế và lại đèo vợ, cái ngày mà nhận được cái bằng khen của Đảng ở tỉnh thôi chứ không cao đâu, nhưng mà đầy là tự hào phấn khởi, và bà vợ ngồi sau xe cũng rất là vui vẻ. Mà đây là người dân tộc, anh là anh hùng người dân tộc A Lăng Bảy. Thì phải nói là đây là những cái phát hiện rất mới của Lê Vấn, và cũng là một cái phát hiện mà tôi nghĩ rằng là các nhà nhiếp ảnh nên suy nghĩ, bởi vì cái này là chuyện đời thường. Và cái chuyện đời thường đó, nhưng mà khi Lê Vấn chụp ảnh vào thì người ta nhìn thấy, người ta cảm thấy rất là phấn khởi, là vui với cái vui của cái người trong ảnh.
0: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu sớm nổi tiếng với các vai diễn trên truyền hình và điện ảnh, thế nhưng thực sự sân khấu mới là thánh đường nghệ thuật của anh. Anh ghi dấu ấn với khán giả bởi lối diễn chân thực, biến hóa ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện nay với cương vị giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, anh vẫn cống hiến hết mình cho sân khấu thủ đô khi liên tiếp cho ra mắt những tác phẩm chất lượng, tạo được tiếng vang trên sân khấu kịch nói. Qua phóng sự, gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch thủ đô, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
1: Thầy ơi, đổi đời rồi thầy ạ. Thầy ơi, lá bùa này chính là lá bùa phù trợ linh thiêng. Nhờ nó còn tin chắc rằng gia đình Trương Thúc Đại buộc phải gả cô Ái Trinh cho con. Nếu không, họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp.
2: Thì ra anh định tống tình một người trong cơn hoạn nạn. Một cuộc hôn nhân như vậy liệu có mang lại hạnh phúc hay không?
3: Sau 10 năm kể từ khi đầu quân về nhà hát kịch Hà Nội, đến năm 2003, nghệ sĩ Trung Hiếu đã có màn lột xác ngoạn mục với vai Tống Thoại trong vở Cát Bụi. Nếu như trước đó, Trung Hiếu thường được khán giả biết đến với những vai diễn chính diện là những anh bộ đội hiền lành, trí thức nghèo hay những nhân vật có số phận bi kịch, thì với vai nhà văn Tống Thoại, anh đã ghi dấu ấn đậm nét với một vai diễn phản diện đầy tham vọng, mưu mô thủ đoạn. Nhân vật phản diện này đã giúp Trung Hiếu giành huy chương vàng cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2004. Càng về sau, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu càng đảm nhận nhiều vai diễn với tính cách, màu sắc đa dạng hơn.
4: Cái khái niệm phản diện và chính diện thì bây giờ trong một cái xã hội hiện đại và cái kịch hiện đại hoặc phim hiện đại bây giờ người ta cũng phải có một cái cách nhìn nó khác. Thì tức là người ta phải xác định đấy là những cái nhân vật có tính cách điển hình và những tính cách mạnh. Cái cuộc sống là nó đa diện, nó đa mặt, nó đa chiều. Sân khấu và nghệ thuật biểu diễn cũng phải bắt kịp với cái xu thế đấy. Chứ không, chúng ta không thể theo một cái cách khô cứng ngày xưa là người tốt là cứ tốt mãi, người xấu cứ xấu mãi. Những cái cuộc sống nó đa dạng. Nhưng người ta tìm những cái chi tiết trong những cái góc khuất của mỗi một con người thì không ai là hoàn hảo cả. Thế tôi rất thích làm những nhân vật mà nó đa diện, nó đa màu sắc như thế. Thì bao giờ trong mỗi một nhân vật đấy mình cũng phải tìm được những cái lý do của nó, tìm được cái nguồn cơn của cái nhân vật, cái xuất xứ của nhân vật.
3: Gần 30 năm trong nghề, anh thử sức với đủ loại hình, từ chính kịch, hài kịch, phim truyền hình. Ở lĩnh vực nào, anh cũng ghi được dấu ấn với khán giả. Nhưng có lẽ trên sân khấu kịch nói, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu mới thực sự tỏa sáng và được ghi nhận qua hàng loạt huy chương tại các liên hoan sân khấu, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà từng đóng chung với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu trong vở Cát Bụi cảm nhận.
5: Càng về sau này thì Hiếu lại rất là phá cách trong cái tính cách với cái diện mạo của mình nữa. Anh em cũng như là mình thì không thể ngờ được rằng là Hiếu lại có một cái khả năng ứng biến về hóa thân, về vai diễn nó đặc biệt như thế. Cái khả năng ứng biến ở trên sân khấu rất là hay và bạn cứ diễn một cách say mê ở trên sân khấu. Và về sau này thì Hà cũng được gắn bó với Hiếu trên sân khấu bởi những cái vai diễn nó đầm hơn mà nó có cái chiều sâu nhân vật. Hiếu là một nghệ sĩ tài năng bởi vì có những cái vở kịch cổ điển cũng lột tả được hết nhân vật, hết cái ý tưởng của đạo diễn.
3: Không chỉ thành công về diễn xuất, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu còn ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm do anh đạo diễn giản dựng. Trong đó phải kể đến vở Hà Thành Chính Khí, lần đầu tiên sử dụng sân khấu quay hiện đại, giúp mang lại nhiều hiệu ứng đặc biệt về mặt thị giác đối với người xem, đan xen ca trù cùng những điệu múa đương đại để thu hút khán giả trẻ đến với những vở diễn lịch sử. Không ngừng tìm tòi đổi mới trong cách dàn dựng, vở diễn Làng Song Sinh do anh đạo diễn đã giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021. Và cũng với vở này, anh đạt giải đạo diễn xuất sắc. Theo nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, nhà hát kịch Hà Nội, thành công của vở diễn tiếp tục cho thấy sức sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
6: Với mảng đạo diễn, anh ấy là một người tìm cái màu riêng cho từng phân đoạn diễn hay thậm chí là cho màu sắc riêng cho nhân vật. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đưa ra ý tưởng nó rất là mới lạ, nó cũng rất là độc đáo. Ví dụ như là cái vở Làng Song Sinh, những cái hình tượng anh ấy đưa lên hay là những cái cách anh ấy biên tập kịch bản, nó làm cho cái kịch bản đấy, vở diễn đấy nó trực diện hơn, nó thẳng thắn hơn và nó rõ ràng mạch lạc hơn rất là nhiều. Cái hình tượng anh ấy đưa vào nó rất hiệu quả, kể cả về trang trí. Qua cái đấy thì mỗi người ta có thể tự cảm nhận theo một cách riêng.
3: Từ năm 2016, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đảm nhận vai trò giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Đây cũng là giai đoạn khó khăn của sân khấu kịch nói chung và nhà hát nói riêng khi phải cắt giảm biên chế, sân khấu thiếu vắng khán giả. Người đứng đầu nhà hát kịch Hà Nội luôn trăn trở với đời sống của anh em diễn viên nghệ sĩ. làm sao để các nghệ sĩ trẻ giữ được đam mê với nghề, sống được với nghề. Từ những trăn trở ấy, thôi thúc anh tìm cách để nhà hát được sáng đèn, mang đến cho khán giả những tác phẩm chất lượng.
4: Điều quan trọng chúng ta phải có tác phẩm và phải có khán giả. Thế thì cái hướng đi của nhà hát là chúng tôi xây dựng cái đề án rất lớn là đề án sân khấu học đường. Đấy là một cái đề án mà tôi rất tâm huyết từ bao nhiêu năm nay. Để bắt kịp với cái xu thế mới thì rõ ràng là nhà hát xây dựng một loạt các kế hoạch cải tạo lại sân khấu, sửa chữa lại cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, rồi hệ thống rạp làm sao để có một cái rạp hiện đại để cho các nghệ sĩ biểu diễn có một cái cơ sở diễn thật tốt để đáp ứng được các cái tư duy sáng tạo và của ekip sáng tạo.
3: Dù là diễn viên biểu diễn hay đạo diễn, nhà quản lý, ở cương vị nào cũng thấy nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nỗ lực hết mình bằng tất cả tình yêu dành cho sân khấu kịch. Giờ đây, anh lùi về phía sau hỗ trợ lớp diễn viên trẻ, truyền cảm hứng đam mê, giúp họ vững tin với nghề. Đó cũng là bởi anh mong muốn sân khấu kịch không bị mai một mà ngày càng có vị trí vững chắc trong lòng người yêu nghệ thuật.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2. Huế chủ động phương án sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn.
4: Hà Nội hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, về đích trước tiến độ 3 tháng.
3: Từ tháng 11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu và quản lý quỹ lớp.
5: Cũng vẫn phải có cần đến quỹ để hoạt động, thế nhưng mà năm nay là không ai dám đứng lên để thu cả.
4: Khi không còn quỹ phụ huynh, các hoạt động của lớp sẽ được tổ chức ra sao và làm thế nào để đưa ban đại diện cha mẹ học sinh trở về đúng vai trò cầu nối? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gọn.
3: Mở đầu phần tin tức hôm nay là thông tin về tình hình mưa lớn tại thành phố Huế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thành phố đang chủ động điều tiết các hồ chứa, thủy điện và rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân. Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
8: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của thành phố triển khai công tác rà soát lại địa bàn. Chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo các Ban Chỉ huy Quân sự xã phường rà soát lại các cái địa bàn, các cái hồ đập, các cái đê, sông ngòi, các khu neo đậu tàu thuyền cũng như là các cái cung đường mà có khả năng sạt lở để tổ chức các lực lượng sẵn sàng khi có các cái tình huống.
9: Cũng do mưa lớn, rạng sáng nay, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã xuyên đêm giải cứu 12 người mắc kẹt tại công trình nạo vét suối Cái, đoạn qua phường Tân Khánh. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, dâng cao, chảy xiết, khiến nhiều vị trí bị cô lập. Đến 5 giờ 30 sáng nay, toàn bộ 12 người đã được đưa đến nơi an toàn. Hiện nước lũ đang rút dần, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống và thống kê thiệt hại.
3: Thưa quý vị và các bạn, một kết quả đáng chú ý trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hà Nội đã hoàn thành lấy mẫu tại toàn bộ 230 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, về đích sớm 15 ngày so với kế hoạch của thành phố và trước 3 tháng so với tiến độ của Ban Chỉ đạo Quốc gia.
9: Tại các địa phương, công tác lấy mẫu được triển khai chặt chẽ, từ tổ chức lễ dâng hương, khai quật, lấy mẫu đến bảo quản và niêm phong. Riêng tại xã Vân Đình, nơi có 4 nghĩa trang liệt sĩ với 48 phần mộ chưa được xác định danh tính, địa phương đã phân công cụ thể từng lực lượng, từng vị trí thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ. Bà Phạm Thúy Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Đình cho biết.
10: Từ cái khâu tổ chức lễ dâng hương, khai quật thế rồi bảo quản mẫu, lấy mẫu và liêm phong là thực hiện theo một cái quy trình đảm bảo theo đúng quy định và trang nghiêm và thành kính. Thì địa phương cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị và là cái quyết tâm của địa phương để đảm bảo hoàn thành để sớm để xác định tên cho các anh và để đáp ứng cái lòng mong mỏi của đồng đội cũng như là thân nhân của các anh hùng liệt sĩ.
3: Tiếp nối những hoạt động tri ân và gìn giữ truyền thống, sáng nay tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới. Phóng viên Thu Hòa thông tin.
11: Cục Tuyên huấn được thành lập ngày 11 tháng 5 năm 1946, tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Cục luôn bám sát chiến trường, tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng trong cán bộ chiến sĩ. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tuyên huấn tiếp tục là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, tham mưu nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. ngày 28 tháng 8 năm 2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Cục Tuyên huấn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục trong thời kỳ đổi mới. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của công tác tư tưởng trong môi trường số, Cục Tuyên huấn phải chủ động hơn trong nghiên cứu, dự báo và định hướng tư tưởng.
2: Từ chỗ chờ thông tin đến chủ động tạo thông tin, từ xử lý một vụ việc đến quản trị dòng thông tin và dẫn dắt nhận thức, phải xây dựng năng lực phát hiện sớm, phân tích nhanh, dự báo chính xác các xu hướng tư tưởng, dư luận trên không gian số, chủ động cung cấp thông tin chính thống, giải thích, thuyết phục, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, lấy sự thật và luận cứ khoa học để đấu tranh chống thông tin sai lệch, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong nghiên cứu dư luận, phân tích thông tin, xây dựng nội dung giáo dục chính trị, tuyên truyền và quản lý tư tưởng, đồng thời phải đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn dữ liệu, kỷ luật phát ngôn, tính chính xác, tính nhân văn và trách nhiệm của con người.
11: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu Cục Tuyên huấn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực dự báo, khả năng thuyết phục và làm chủ công nghệ, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội và nhân dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2026 với chủ đề Chất lượng và tương lai của giáo dục, tập trung thảo luận về nâng cao chất lượng, quốc tế hóa giáo dục và năng lực nghề nghiệp cho người học.
3: Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới giáo dục, việc nâng cao chuẩn mực đào tạo, tăng cường kiểm định chất lượng và mở rộng hợp tác quốc tế là những yếu tố quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế tương lai. Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
6: Việt Nam chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển đổi mới rất là quan trọng với những cái chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế số, về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, v.v. Và chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đánh giá rất cao sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là các trường đại học và tập đoàn hàng đầu của Vương quốc Anh và các đối tác khác trong việc cùng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội của chúng ta, cũng như cùng đồng hành xây dựng các chuẩn mực về đảm bảo chất lượng, cũng như là phát triển năng lực, kỹ năng gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp.
4: Xin chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp những vụ ngộ độc thực phẩm do hóa chất và nấm dại cho thấy nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu nếu người dân chủ quan trong lựa chọn chế biến thực phẩm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa cấp cứu thành công 4 người trong cùng một gia đình nghi ngộ độc hóa chất sau khi ăn rau vừa được phun thuốc diệt cỏ. Do không biết luống rau đã được xử lý hóa chất, người nhà hái rau về để chế biến bữa trưa. Sau khi phát hiện sự việc, cả gia đình đến bệnh viện kiểm tra dù chưa có biểu hiện ngộ độc. Nhờ được xử trí sớm, sau 20 giờ theo dõi và điều trị, cả 4 người đều có kết quả xét nghiệm an toàn, sức khỏe ổn định và xuất viện. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không thu hoạch nông sản khi chưa đủ thời gian cách ly. Nếu nghi ăn phải thực phẩm nhiễm hóa chất, cần đến cơ sở y tế sớm, không chờ xuất hiện triệu chứng.
3: Cũng liên quan đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa cấp cứu kịp thời 4 người trong một gia đình ở xã Khun Há bị ngộ độc sau khi ăn nấm dại. Chiều ngày 5 tháng 10, gia đình đã hái nấm mọc trên cây gỗ để nấu canh. Sau bữa tối, cả 4 người xuất hiện hiện tượng nôn, đau bụng và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đến sáng ngày 6 tháng 10, các bệnh nhân đã tỉnh, không còn đau bụng, nôn mửa, sức khỏe tiến triển tích cực. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cẩn thận trọng, không sử dụng các loại nấm mọc tự nhiên khi chưa xác định rõ độ an toàn.
4: Tiếp theo là không khí chuẩn bị cho Ngày hội văn hóa đặc sắc tại Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Điện Biên đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, với gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh thành tham gia. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
7: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội văn hóa dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở vật chất để phục vụ các cái không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các cái không gian trải nghiệm tại ngày hội.
3: Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Mông và quảng bá du lịch Điện Biên. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 9 tháng 10 tại quảng trường 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ.
4: Khép lại phần tin tức hôm nay là thông tin đáng chú ý về nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản. Giáo sư Trần Đăng Xuân, Đại học Hiroshima được Research.com xếp thứ 77 trên thế giới trong lĩnh vực khoa học thực vật và nông học năm 2026.
3: Giáo sư Trần Đăng Xuân có chỉ số chuyên ngành D-Index 49 với 172 công trình và hơn 8.600 lượt trích dẫn, đồng thời đứng số 1 tại Đại học Hiroshima trong lĩnh vực khoa học thực vật và nông học. Chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, giáo sư Trần Đăng Xuân cho biết.
12: Tôi cảm thấy bất ngờ và vinh dự khi được lựa chọn. Sự tôn vinh này không chỉ riêng cho cá nhân tôi, mà còn đóng góp cho cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Riêng cá nhân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giới khoa học Việt Nam được biết đến nhiều hơn tại Nhật Bản và trên trường quốc tế, cũng như đóng góp cho Tổ quốc.
13: Thông tin trung thực,
4: tiếp cận đa chiều.
13: 30 phút cùng VOV2.
4: Cuộc sống trong tay bạn.
14: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm qua, câu chuyện các khoản đóng góp đầu năm học, đặc biệt là quỹ phụ huynh, luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của phụ huynh và xã hội. Thực tế thì bên cạnh những khoản đóng góp mang tính tự nguyện để phục vụ hoạt động của học sinh thì không ít lần, không ít địa phương xuất hiện tình trạng phụ huynh phải đóng những khoản được gọi dưới nhiều tên gọi khác nhau như là quỹ lớp, quỹ phụ huynh, kinh phí hoạt động. Dù được cho là tự nguyện nhưng mà ranh giới với việc bắt buộc đôi khi không thực sự rõ ràng.
4: Và mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 81/2026, quy định mới về tổ chức và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Một điểm rất đáng lưu ý tại điều 10 của thông tư quy định 9 hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm.
15: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc là phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ, ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.
16: Không được sử dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục, thu tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.
15: Đồng thời, không được thu tiếp nhận hoặc là quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích, lợi dụng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để vụ lợi hoặc là phục vụ lợi ích của tổ chức, của cá nhân.
3: Vậy quy định này sẽ thay đổi cách vận hành của ban đại diện cha mẹ học sinh như thế nào? Nếu không thu quỹ, vai trò của ban phụ huynh sẽ đảm nhiệm những phần việc nào? Và nếu không có quỹ thì các hoạt động ngoại khóa và cần đến chi phí sẽ thực hiện ra sao? Và quan trọng hơn, làm thế nào để tránh tình trạng đổi tên quỹ nhưng bản chất vẫn là đóng góp bắt buộc? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà sẽ cùng bàn luận trong chuyện hôm nay. Xin mời biên tập viên Ý Dịu.
4: Vâng, cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đã đến phòng thu của chuyện hôm nay.
17: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Ý Dịu, xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
4: Dạ vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, thông tư 81 nếu nói một cách ngắn gọn thì điểm mới quan trọng nhất có thể hiểu đơn giản rằng ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được lập quỹ phụ huynh, đúng không thưa ông?
17: Dạ vâng, đúng vậy đấy ạ. Điểm mấu chốt mang tính bước ngoặt của thông tư 81 đó chính là cắt đứt hoàn toàn cái cơ chế hình thành và quản lý dòng tiền mặt, vâng, tập trung ở ban đại diện cha mẹ học sinh. Có nghĩa là ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, không đứng ra thu tiền hay là trực tiếp nhận quỹ hay là quản lý quỹ tiền mặt.
4: Vâng.
17: Vâng, cái điều đó thì nó là một cái điểm rất là mới đấy ạ.
4: Vâng. Dạ vâng. Và thực ra câu chuyện quỹ lớp không phải bây giờ mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo có những cái định hướng quy định và quyết liệt thực hiện. Và với thông tư 81 lần này thì và lại có hiệu lực từ tháng 11 tới, trong khi quỹ phụ huynh ở nhiều nơi đã thu từ ngay sau ngày khai giảng, dư luận lại chia thành nhiều luồng ý kiến. Và xin chuyển tới khách mời và quý thính giả phản ánh do phóng viên chương trình thực hiện ạ.
18: Chị Hát, một phụ huynh giấu tên, có con đang học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Minh, xã Liên Minh, Hà Nội, làm trong ban phụ huynh lớp. Dù cả trường đã họp phụ huynh đầu năm ngay sau khai giảng, nhưng chị cho biết ban phụ huynh chưa thu một khoản quỹ nào.
19: Trường em là bây giờ hiện tại là không thu gì liên quan đến quỹ nữa. Mỗi năm là đầu năm phải đóng quỹ lớp. Thế nhưng mà năm nay đến giờ phút này là họp phụ huynh rồi, nhưng mà chưa thấy triển khai là đóng quỹ lớp gì cả. Cũng vẫn phải có cần đến quỹ để hoạt động. Thế nhưng mà năm nay là không ai dám đứng lên để thu cả.
18: Theo vị phụ huynh này, việc không thu quỹ lớp ngay lập tức trung thu năm nay, cả lớp không có hoạt động nào, khác hẳn những năm học trước.
19: Thỉnh thoảng là các con là nên được liên hoan, thì những cái đấy là phải có quỹ chứ, làm gì có ai người ta cho. Năm nay không làm gì cả. Em cũng thấy hơi buồn một tí, tại vì là thực ra là muốn là cho các con được vui vẻ thôi.
18: Tới đây, nếu thu theo từng việc, theo chị Hát sẽ rất vất vả. Tuy nhiên chị P, một phụ huynh có ba con đang học phổ thông, nhà ở khu vực trung tâm Hà Nội, lại ủng hộ việc không lập quỹ và cho rằng quỹ phụ huynh là điều không cần thiết.
19: Đi họp lớp cảm giác sợ vì là đóng quỹ lớp nhiều quá. Nhà có một con sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà đến ba đứa con thì nó lại là một câu chuyện khác. Nhà mình ba đứa thì quỹ lớp tới 2 triệu mấy, 3 triệu, trường cấp 1 nhẹ nhàng thì cũng là gần 2 triệu thì nó là một cái gánh nặng.
18: Việc chi tiêu quỹ theo vị phụ huynh này có rất nhiều khoản bất hợp lý, phí phạm, chưa phù hợp, thậm chí tác hại với sức khỏe học sinh.
19: Có những hoạt động nó không cần thiết, ví dụ như này, cái món quà không có giá trị thực tế, cái hộp bút hay cái gì đấy, nhu cầu người ta cũng chả cần. Những cái món ăn mà chiên rán các kiểu, KFC các thứ, những cái gì không cần thiết thì là sẽ hạn chế bớt đi.
18: Chị P ủng hộ quy định mới là thu theo sự kiện, tổ chức hoạt động nào thì thu cho hoạt động đó.
19: Khi mà ra các cái hoạt động gì mà cần thiết thì huy động phụ huynh đóng bấy nhiêu. Ví dụ như cái hoạt động này nó cần mỗi đứa 200 nghìn, sẽ rạch ra cái chi phí rõ ràng thì mọi người sẽ đóng 200 nghìn. Chứ bây giờ đóng một lần 2 triệu mấy, nhiều ý kiến người ta không đồng ý.
18: Những lùm xùm xung quanh quỹ phụ huynh dường như là câu chuyện không hồi kết đầu năm học mới. Và căn cốt vẫn nằm ở hai chữ đồng thuận.
20: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, nghe những cái chia sẻ vừa rồi cũng có thể thấy rằng dư luận cũng chia làm nhiều luồng ý kiến. Và riêng cái câu chuyện quỹ phụ huynh thì lâu nay chúng ta biết rằng là với danh nghĩa vẫn là tự nguyện nhưng mà lại được thu như một cái khoản bắt buộc. Vậy thì thầy Mạnh Hà cho rằng phải chăng có những cái lý do để có cái sự tồn tại này và qua rất nhiều cái lần nỗ lực nhưng mà vẫn không thay đổi được ạ?
17: Dạ vâng, cái này chúng ta cũng phải nhìn vào cái thực tế. Cái việc mà cái chúng ta nói rất nhiều đến quỹ phụ huynh nhưng tại sao tồn tại, bởi vì nó dựa trên ba cái lý do. Lý do thứ nhất nó liên quan đến cái nhu cầu thực tế. Bởi vì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái hoạt động của con trong nhà trường thì nó không thể nào mà cái ngân sách nhà nước có thể đáp ứng được tất cả cái điều đó. Ví dụ như các hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động mà liên hoan lễ hội thì đương nhiên rằng là vẫn phải có tiền để chi, đúng không? Cái đấy là cái nhu cầu thực tế. Cái thứ hai nó là cái sự tiện lợi. Nói gì nói thôi chứ cứ có một cái khoản tiền đóng đầu năm, thế là khi nhà trường yêu cầu, khi mà lớp có sự kiện là ban phụ huynh chi tiền, thế nó rất là tiện. Và thứ ba nữa là liên quan đến tâm lý vì con, ai cũng vậy thôi, bây giờ đâu có nhiều con đâu, thế bây giờ có một hai cháu nó đi, những cái trường hợp ba bốn cháu thì ít lắm. Thế nhưng vì thế thì thôi, mỗi một tháng đóng thêm đôi chục, một năm đóng một vài triệu thì cũng không là gì. Thì nhiều khi cái tâm lý nó tiện, để tâm lý vì con như vậy nó cũng dẫn đến câu chuyện là cho dù chúng ta có cấm, chúng ta có nói thì nó vẫn cứ tồn tại như một cái thực thể rất là khó có thể xóa bỏ đi.
20: Vâng. Như chúng ta nói đến giáo dục là nói đến mặt bằng chung và số đông, và rõ ràng trong cái câu chuyện tự nguyện vẫn phát sinh những cái vấn đề, ví dụ như là khi mà cả lớp đóng trong khi có một vài phụ huynh không đóng thì có thể cảm thấy mình trở thành người khác biệt, hay cũng có tình trạng là có những phụ huynh không tự nguyện sẽ được đại diện ban phụ huynh nhắn trên nhóm chung của lớp chẳng hạn. Những cái áp lực không hề nhỏ, thưa chuyên gia giáo dục Phạm Mạnh Hà.
17: Dạ vâng, đúng đó ạ. Đúng là chúng ta thấy rằng là mang danh là quỹ phụ huynh là tự nguyện, ai đóng bao nhiêu thì đóng. Nhưng trên thực tế thì hàng năm nó bao giờ cũng bổ đầu. Tóm lại là mỗi cháu là 500 hay 1 triệu. Thế thì có thể là có những gia đình có điều kiện không sao, nhưng có gia đình mà không điều kiện thì đôi khi nó lại là một cái áp lực vô hình. Và một cái tâm lý nhóm hay là một cái áp lực nhóm nó lại là một cái thứ bạo lực tinh thần rất là mệt mỏi. Thực ra là có thể không nói ra đâu, phụ huynh họ cũng chẳng nói đâu, nhưng con cái cũng không nói đâu. Nhưng mà ở đâu đó người ta vẫn có cái cảm giác rằng là vì bổ đầu như vậy mà mình không đóng, hoặc là mình đóng như vậy thì nó không bằng những người khác. Đâm ra là cũng cảm thấy mình bị tức là bản thân mình cảm thấy nó có cái điều gì đó nó rất là nặng nề. Thứ hai là cũng lo lắng là con cái nhiều khi là có thể có những cái hành động mà ví dụ như liên hoan mà con mình không đóng, tự nhiên là con mình không được cái đùi gà và không được cái bánh, tự nhiên về nó tủi thân lắm. Thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là cái tự nguyện là tự nguyện, nhưng mà cái áp lực tinh thần nó rất là lớn. Nếu mà thực sự theo đúng nghĩa là tự nguyện, nó là có bao nhiêu đóng bấy nhiêu theo cái cách mà thu quỹ ngày xưa.
20: Vâng. Bên cạnh cái sự lo lắng về cái sự khác biệt ấy, thì ở rất phần lớn các cái quỹ phụ huynh bây giờ sẽ tính một cái mức trung bình để không ai bị quá nhiều, không ai bị quá ít. Nhưng mà mặt khác nó cũng gây áp lực và nó cũng không đúng với quy định lắm, đúng không thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà?
17: Dạ vâng, chính xác đấy ạ. Trong cái quy định 81 mà vừa rồi ạ, thì rõ ràng cái việc mà thu ngay từ đầu một cái khoản tiền cố định nào đó để tạo ra một quỹ tiền mặt hoặc là bổ đầu học sinh đóng là 300 hay 500 thì đây là hoàn toàn sai với tinh thần của cái quy định mới. Mà đây rõ ràng là chúng ta không cấm việc mà xây dựng những cái quỹ hoạt động. Tuy nhiên thì cái việc xây quỹ đó phải dựa trên những cái kế hoạch rất là cụ thể, từng những cái tình huống, từng sự kiện cụ thể, chứ không thu để tạo ra một quỹ tiền mặt như trước đây nữa.
20: Dạ vâng. Và để đa dạng góc nhìn thì chúng tôi xin nối điện thoại với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Alo ạ. Vâng, thưa bà, tháng 11 tới đây thì thông tư 81 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, chấm dứt hoàn toàn việc thành lập quỹ lớp. Bà nghĩ sao về thông tư cũng như là cái tác động tới công tác giáo dục ạ?
0: Tôi đánh giá đây là điều chỉnh rất là cần thiết, góp phần xây dựng một cái môi trường giáo dục công bằng, minh bạch. Tuy nhiên cần hiểu chính xác cái việc chấm dứt thu quỹ lớp. Quy định này vẫn cho phép những cái hình thức hỗ trợ tự nguyện phù hợp với điều lệ. Vậy. Theo tôi thì ý nghĩa trước hết là làm rõ cái vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh, đó là đại diện tiếng nói phụ huynh, kết nối gia đình với nhà trường và phối hợp chăm sóc, giáo dục học sinh. Khi mà dành thời gian cho những nhiệm vụ ấy thì ban có thể đóng góp thiết thực hơn vào việc như là nhận diện khó khăn của học sinh, phản ánh nguyện vọng của cha mẹ và xây dựng quan hệ hợp tác với giáo viên. Về tác động thì tôi kỳ vọng cái quy định này sẽ giảm áp lực đóng góp, nhất là với gia đình khó khăn. Trong một tập thể lớp, sự đồng thuận của số đông lại đôi khi khiến cho những người có hoàn cảnh khác biệt ngại từ chối. Vì vậy cho nên đảm bảo tính tự nguyện thì phải bao gồm cả quyền không hỗ trợ nữa.
20: Vâng ạ, với những cái hoạt động giáo dục cần có sự chung sức của phụ huynh thì quy định này liệu có trở thành rào cản không thưa bà?
0: Vâng, theo tôi thì quy định này không thể trở thành rào cản nếu như mà chúng ta hiểu đúng cái sự chung sức của phụ huynh. Trong điều 91 của luật giáo dục thì có xác định trách nhiệm của cha mẹ trong việc chăm sóc giáo dục và tạo điều kiện cho con học tập và cái cách phối hợp với nhà trường. Và trách nhiệm ấy thì được thực hiện hàng ngày bằng những cái hành vi như là sự quan tâm, trao đổi và đồng hành với con. Theo tôi, phụ huynh có thể đóng góp thời gian, kinh nghiệm nghề nghiệp, hiểu biết văn hóa và kỹ năng sống. Một người làm y tế thì có thể chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe, một nghệ nhân thì cũng có thể giới thiệu nghề truyền thống, cha mẹ hoàn toàn có thể phối hợp nhận diện những cái nguy cơ bạo lực, hỗ trợ trẻ vượt qua khó khăn tâm lý. Với tôi thì những cái đóng góp ấy có giá trị rất lớn cho nên cần được tổ chức phù hợp và đảm bảo an toàn. Nghiên cứu kỹ thì tôi thấy là thông tư 81 vẫn dành cơ chế hỗ trợ hoạt động cụ thể, cho nên tôi cho rằng cái điều cần thay đổi chính là cái cách thiết kế hoạt động.
20: Dạ vâng, trân trọng cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, thông tư 81 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 15 tháng 11 tới đây, sẽ cấm hoàn toàn cái việc thành lập quỹ lớp mà chỉ thu theo hoạt động. Tuy nhiên các phụ huynh trong ban phụ huynh cũng cho rằng cái việc thu này sẽ gặp khó khăn vì các cái phần việc nó rất là lặt vặt, ví dụ như là photo bài tập cho các con chẳng hạn. Ý kiến của anh thế nào nếu không thu quỹ như trước thì các trường có gặp khó khăn trong các hoạt động không ạ?
17: Tôi nghĩ ban đầu thì chắc chắn là sẽ khó khăn đấy, bởi vì là đã quen rồi mà, đã quen tiện rồi. Vâng. Có tiền trong tay thì thôi cứ vung tay qua chán, chả ai nói gì. Dạ. Nhưng mà khi mà cái thông tư mới nó đưa vào thực tế thì rõ ràng là ban phụ huynh sẽ phải thay đổi cái cách tổ chức hoạt động. Rõ ràng ở đây lúc này phải huy động các nguồn lực của các thành viên trong lớp chứ không phải chỉ là rơi vào một người. Nhiều khi rất là nhiều ban phụ huynh thôi cho tiện thôi thì mình thu quỹ như vậy, thôi đưa cho cô một cục, ví dụ cô cầm đôi triệu thế là cô cứ photo cho các cháu. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là buộc ban phụ huynh sẽ phải xây dựng kế hoạch rất là cụ thể, trong đó phân vai những ai có thể giúp được điều gì thì giúp, ai có thể tham gia được bằng sức thì bằng sức, ai đóng góp bằng hiện vật thì đóng góp hiện vật. Thì tất cả cái điều đó nó làm cho cái hoạt động hội phụ huynh ấy nó ý nghĩa và có giá trị hơn rất là nhiều. Nó không chỉ cái việc là lo cho con đâu mà nó lại tạo ra một cái sự gắn kết giữa phụ huynh với nhau. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là khó nhưng mà sẽ phải thay đổi cách hoạt động thì nó sẽ tạo ra được cái sự phát triển, cái sự hỗ trợ mang tính ý nghĩa.
20: Vâng. Và nếu mà phụ huynh phản ánh rằng mình bị gây áp lực phải đóng một khoản tiền, họ nêu phản ánh với ai và nhà trường cần xử lý thế nào? Vì thực tế từ rất là nhiều năm nay rồi, rất nhiều địa phương cũng đã thành lập những cái đường dây nóng rồi để phản ánh tình trạng lạm thu quỹ của phụ huynh. Nhưng mà cái chuyện lạm thu vẫn âm ỉ, thậm chí có lúc bùng phát và trên báo chí cũng như là mạng xã hội ạ.
17: Dạ vâng, trước hết thì cái kênh phản ánh đó có đáng tin cậy hay không? Nếu mà cứ đường dây nóng gọi điện cho hiệu trưởng nhưng ngày hôm sau thì ngay lập tức lại thông tin xuống cô chủ nhiệm rồi.
20: Vâng.
17: Thì tôi tin rằng là không phụ huynh nào dám phản ánh đâu. Cái câu chuyện đây rõ ràng là chúng ta cũng nên có một cái kênh thông tin để mà có thể là kết nối giữa ban phụ huynh, giữa phụ huynh với nhà trường, nếu mà khi mà phát hiện ra những vụ việc nó liên quan đến chuyện mà núp bóng cái việc mà thu quỹ để mà gây sức ép, thì tôi nghĩ rằng cái việc đó là việc mà cũng nên làm. Thì tuy nhiên thì cái nguồn thông tin được đưa đến đâu và xử lý như nào thì cái điều này lại hoàn toàn tùy thuộc vào cái công tác quản lý của nhà trường. Và bên cạnh đó thì về phía các cơ quan của giáo dục ở địa phương thì cũng nên có những kênh thông tin để mà có thể phụ huynh người ta phản ánh, cũng không cần nhất thiết phải có một người ngồi trực điện thoại đâu, nhưng mà chúng ta còn rất nhiều các kênh khác nhau, thông qua mạng xã hội, thông qua Zalo, thông rất nhiều yếu tố khác. Thì tôi nghĩ rằng là cái cách làm như vậy thì một mặt nó giống như một cái thiết chế để giúp cho các nhà trường người ta sẽ thực hiện cái thông tư 81 này một cách chính xác, đúng đắn, bài bản và minh bạch.
20: Dạ vâng. Và ở góc độ quản lý thì liệu có cái nguy cơ tái xuất thì tình trạng quỹ phụ huynh biến mất trên danh nghĩa nhưng mà lại tồn tại theo nhiều hình cái tên gọi hay là nhiều hình thức khác như đã từng? Và thực tế thì trong nhiều năm qua quỹ phụ huynh vẫn tồn tại về theo cái hướng bình quân áp mức chung dù nhiều địa phương đã không cho phép, thưa thầy Mạnh Hà.
17: Điều này là có thể bởi vì quỹ phụ huynh có thể đổi tên thành rất nhiều quỹ khác. Quỹ tấm lòng vàng hay quỹ là vì học sinh nghèo vượt khó. Nó nhiều, vô cùng nhiều quỹ, nếu mà chúng ta không triệt để thực hiện theo cái tinh thần của cái thông tư 81, có nghĩa là gì? Thứ nhất là tự nguyện, minh bạch, không cao bằng. Và sẽ không tập trung thu để tạo ra một cái nguồn từ sức ép. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta thực hiện tốt như vậy thì nó sẽ không còn tồn tại một cái tên quỹ nào đó. Có nghĩa là không được thu tiền từ đầu và không được cao bằng. Và cái quan trọng nhất là cái sự đóng góp đó sẽ phải đảm bảo sự bình đẳng. Có nghĩa là ai có gì thì đóng cái đó. Ai có thể có sức lực thì đóng sức lực. Ai có tiền thì đóng tiền. Ai có vật chất đóng vật chất. Thì tôi nghĩ là cái cách làm đó thì nó sẽ làm cho cái hoạt động quỹ phụ huynh sẽ không núp bóng để thu tiền theo một cách nào đó.
20: Dạ vâng. Và những cái hạng mục về trang thiết bị cơ sở vật chất như là điều hòa, máy chiếu rồi hay là loa cho giáo viên sử dụng khi mà lớp học rất là đông, không có trong danh mục được nhà trường hay là địa phương trang bị. Nhưng mà nhu cầu của phụ huynh và học sinh ở nhiều nơi là có. Việc đầu tư này theo thầy nên triển khai ra sao và có triển khai không ạ?
17: Dạ vâng, thực tế chúng ta vẫn thấy rằng là có rất là nhiều những cái thiết bị, vật tư không có nằm trong danh mục của cái ngân sách cấp cho cái nhà trường. Mà trong khi đó thì cái nhu cầu các con được học ở cái phòng mát mẻ, sạch sẽ, rồi có những thiết bị trình chiếu nó hiện đại. Đấy, tôi nghĩ rằng đây là nhu cầu có thật. Tuy nhiên ấy thì cái cách mà trước đây ấy là chúng ta vẫn đang làm, quỹ vinh đang làm ấy, đó là thu tiền xong rồi bổ đầu. Mỗi cháu 2-3 triệu, như vậy thì nó gây ra cái bức xúc. Thế bây giờ thì với cái cách làm mới có nghĩa là chúng ta vẫn không bỏ. Chúng ta hoàn toàn có thể vẫn thực hiện được đó. Tuy nhiên ấy thì hội phụ huynh sẽ lập một cái dự án. Và theo cái quy chế tài trợ, chúng ta đã có cái thông tư về tài trợ rồi. Thì hoàn toàn lập dự án, sau đó thì chuyển giao cái dự án đó sau khi tính toán về ngân sách và dựa trên tất cả những cái khả năng có thể đóng góp được phụ huynh, thì sau đó thì báo cáo với nhà trường và nhà trường sẽ tiếp thu cái gọi là tài trợ đó và đưa nó bổ sung vào cái tài sản công. Và như vậy, cách làm như vậy thì nó sẽ đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng. Và nó không có cái câu chuyện rằng là cứ đầu năm thì lắp máy lạnh, sau đó thì cuối năm lại tháo ra để bán, để thanh lý. Thì điều đấy nó rất là phản cảm.
20: Dạ vâng. Và theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, làm thế nào để ban đại diện cha mẹ học sinh thực sự trở thành cầu nối giữa gia đình và nhà trường thay vì bị nhìn nhận là một cái kênh huy động kinh phí như lâu nay ạ?
17: Dạ vâng. Rõ ràng chúng ta được giải quyết được cái câu chuyện hoạt động của ban phụ huynh. Đó là không phải là một cái tổ chức tài chính. Tôi nghĩ rằng là ban phụ huynh đừng bao giờ coi rằng một tổ chức tài chính. Bởi vì khi mà có tiền trong tay rồi thì rất là dễ có thể sử dụng nó một cách sai mục đích và vẫn đến lạm thu. Cho nên là cái câu chuyện đây là chúng ta cứ theo tinh thần của ban phụ huynh, đó là kết nối với nhà trường để trong công việc là chăm sóc giáo dục con cái. Bên cạnh đó có thể là tham gia những hoạt động giáo dục của nhà trường, hỗ trợ những cái hoạt động của những hoạt động sư phạm của giáo viên. Tuy nhiên thì phải đảm bảo rằng là những cái khoản chi nào mà đã có trong ngân sách thì không chi. Vâng. Ban phụ huynh không chi, còn những khoản nào mà hỗ trợ thêm thì lúc đó sẽ lập dự án, lập dự toán để có thể là phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai. Thì cách làm như vậy thì nó sẽ đảm bảo sự minh bạch, đảm bảo cái sự công bằng cũng như là nó phát huy được cái sức mạnh của ban phụ huynh.
20: Vâng, thực ra một ý nhỏ ở đây là để mà làm được điều này thì có lẽ cái việc tổ chức cái ban phụ huynh cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Không phải là ai cũng có thể nên tham gia đúng không ạ?
17: Chính xác là như vậy. Cái điều này đòi hỏi cái người trưởng ban phụ huynh phải là một nhà lãnh đạo đấy chứ không phải đơn giản đâu. Vâng.
20: Dạ vâng. Trân trọng cảm ơn chuyên gia giáo dục và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà. Quý vị thính giả thân mến, có thể thấy tinh thần của quy định mới không đơn thuần là câu chuyện cấm quỹ phụ huynh. Quan trọng hơn là cần xác lập lại nguyên tắc ban phụ huynh đảm nhiệm vai trò cầu nối, giải quyết các vấn đề giữa giáo viên, nhà trường với phụ huynh, học sinh để cùng thực hiện tốt công tác giáo dục. Đến đây, thời lượng của 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Ý Dịu, Đỗ Hà, chỉ đạo nội dung Cầm Hoài Thu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và thính giả.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
21: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
21: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có những công trình không chỉ được dựng lên để thờ phụng, mà theo thời gian còn trở thành nơi lưu giữ ký ức của một vùng đất. Đình Lưu Khê, phường Liên Hòa, Quảng Ninh không chỉ là một thiết chế văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng dân cư, mà còn là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử, những câu chuyện gắn với đời sống của người dân qua nhiều thế hệ. Giá trị của Đình Lưu Khê không chỉ nằm ở tuổi đời hơn 200 năm, mà còn ở sức sống của một di sản vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
1: Theo tài liệu lịch sử, Đình Lưu Khê được cất nóc khoảng vào năm 1822. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngôi đình vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
2: Đây là một trong những ngôi đình cổ có quy mô lớn với kiến trúc độc đáo tiêu biểu cho phong cách đình làng Việt Nam vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 19.
1: Ngôi đình do chính người dân địa phương xây dựng để thờ Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và phối thờ cụ Đỗ Độ, cụ Đào Bá Lệ, hai vị tiên công có công chiêu mộ dân cư về vùng bãi bồi sông Bạch Đằng, quai đê lấn biển, lập nên xã Lương Quy xưa, gồm hai thôn Quỳnh Biểu và Lưu Khê ngày nay.
0: Thưa quý vị, giữ gìn một ngôi đình cổ cũng chính là giữ gìn một phần ký ức của cộng đồng. Bởi khi những giá trị ấy được bảo tồn và trao truyền, lịch sử không nằm lại trong những trang sách mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về Đình Lưu Khê, nơi hơn 200 năm qua đã lặng lẽ chứng kiến những thăng trầm của lịch sử và lưu giữ hồn quê qua bao thế hệ. Bài viết của phóng viên Vũ Miền, VOV Đông Bắc.
2: Trải qua bao thăng trầm, Đình Lưu Khê tọa lạc tại khu phố Liên Hòa 6, phường Liên Hòa, Quảng Ninh là một trong những ngôi đình cổ có quy mô lớn với kiến trúc độc đáo, tiêu biểu cho phong cách đình làng Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 19. Theo các tư liệu hiện còn lưu giữ tại đình, dòng chữ Tuế Thứ Nhâm Ngọ Niên Tứ Nguyệt, Cát Nhật, đương thời trụ trụ Thượng Lương cho biết thời điểm dựng bắt nóc được tiến hành vào một ngày lành, giờ tốt năm 1822. Ngôi đình do chính người dân địa phương xây dựng để thờ Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và phối thờ cụ Đỗ Độ, cụ Đào Bá Lệ, hai vị tiên công có công chiêu mộ dân cư về vùng bãi bồi sông Bạch Đằng, qua đê lấn biển, đập nên xã Lương Quy xưa, gồm hai thôn Quỳnh Biểu và Lưu Khê ngày nay. Trải qua nhiều lần tu sửa, đặc biệt trùng tu lớn vào năm 2006, đình Lưu Khê vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn những nét kiến trúc và các mảng chạm khắc ban đầu. Cụ Vũ Ngọc Hồng, 85 tuổi, trưởng ban khánh tiết của đình làng Lưu Khê nhấn mạnh về giá trị của ngôi đình.
3: Đình làng Lưu Khê là có một cái đặc biệt về kiến trúc, có đại tu lại nhưng mà tất cả những cái phần kiến trúc của các cụ ngày xưa ấy là vẫn phải giữ lại. Tất cả các cái hoa văn đục chạm đấy là do cái sự bảo quản của dân, của địa phương gìn giữ mới bảo tồn được đến bây giờ. Vì thế cho nên là bây giờ cái dân làng Lưu Khê này rất là an vui.
2: Đình Lưu Khê được xây dựng theo kiểu chữ đinh, gồm bái đường và hậu cung, quay hướng Tây Bắc, trên khu đất bằng phẳng rộng hơn 1.000 m². Bái đường có 7 gian, 2 trái, mái lợp ngói mũi hài, hệ thống cửa bức bàn truyền thống. Các cấu kiện chủ yếu là bằng gỗ lim, hệ việt kèo theo lối thượng thu hạ thách, kẻ truyền, đầu bẩy, chân câu đầu và các bức cốn, những đường chạm kênh bong tinh xảo với hình rồng, tôm, cá, hoa sen, mây tản vẫn còn rõ nét, thể hiện trình độ thẩm mỹ và tư duy thẩm mỹ của cha ông xưa. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc, Đình Lưu Khê đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia theo quyết định số 65 ngày 16 tháng 1 năm 1995. Với bao thế hệ người dân nơi đây, Đình Lưu Khê như một chứng nhân lịch sử. Không gian của đình là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi diễn ra các cuộc hội họp, bàn bạc và giải quyết công việc chung của dân làng suốt nhiều năm. Trước mặt đình là bến đình, xưa kia thuyền bè tấp nập cập bến mỗi độ họp chợ, tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa, kinh tế sôi động, đậm nét làng quê Bắc Bộ. Bồi hồi nhớ về những kỷ niệm ấy, ông Vũ Văn Khương, 70 tuổi, người con làng Lưu Khê, nay sinh sống xa quê, xúc động chia sẻ.
4: Tôi nhớ những năm 1990 thì bố tôi được nàng tin tưởng giao cho làm tế lễ và trông coi đình làng. Thường lễ Tết thì tất cả các đình làng ra cúng tế thắp hương để cầu may cho gia đình an khang và thịnh vượng. Đến nay tôi xa quê hơn 40 năm, những hàng năm là vẫn về hướng con cháu về cội nguồn để thắp hương cầu an để mạnh khỏe.
2: Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, đặc biệt khi phường Liên Hòa được mở rộng không gian sau khi hợp nhất từ 4 xã phường trước đây. Những mái đình cổ như Lưu Khê với lịch sử hơn 200 năm vẫn được gìn giữ và bảo tồn. Không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đình Lưu Khê còn là điểm tựa tinh thần của cộng đồng dân cư, nơi neo giữ ký ức, phong tục và bản sắc văn hóa làng quê. Ông Vũ Khắc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Liên Hòa cho biết.
5: Và rất là mừng phê duyệt chủ trương đầu tư tôn tạo đình Lưu Khê trên 40 tỷ và để phục dựng, tôn tạo, giữ gìn đình Lưu Khê này để quảng bá, tuyên truyền, rồi giáo dục truyền thống lịch sử, đặc biệt là các cụ đã có công khai sáng lập làng để tạo dựng lên một cái đình Lưu Khê chủ phú ngày hôm nay. Và mong làm sao mà tất cả các thế hệ trẻ hiểu được lịch sử để giữ gìn cái bản sắc văn hóa và phục vụ đời sống nhân dân về việc tín ngưỡng tâm linh.
2: Ký theo hương ước truyền thống, làng tổ chức rước thánh từ đền thờ thần Phạm Tử Nghi ngoài cống Lưu Khê về đình Lưu Khê kéo dài khoảng 3 cây số, tạo điều kiện để nhân dân và du khách thập phương chiêm bái từ mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ nghinh rước còn là dịp để các dòng họ và cộng đồng dân cư cùng thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ phong tục, nền nếp làng quê, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn của cha ông.
6: Tôi là Đỗ Văn Nam, hiện tại là con cháu thôn làng Lưu Khê này. Tôi cùng với lại tất cả mọi người được phân công là bên rước thánh. Đội bên rước là sẽ mặc quần áo truyền thống, khăn vấn màu xanh rồi màu đen. Rồi người dân hầu như là tất cả là trang phục là chỉnh tề.
2: Hàng trăm năm qua, đình Lưu Khê, phường Liên Hòa vẫn trường tồn, lặng lẽ hiện diện như một dấu gạch núi bền bỉ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nhắc nhớ bao thế hệ về giá trị cội nguồn của cuộc sống. Để mỗi độ Tết đến xuân về, khi khói hương lan tỏa khắp sân đình, nơi đây lại rộn ràng đón những người con xa quê trở về báo công, sum vầy, gìn giữ và tiếp nối các giá trị truyền thống, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để viết tiếp những mùa xuân mới cho quê hương, cho đất nước.

0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả muốn tìm hiểu về lịch sử hình thành của lễ hội truyền thống Đền An Sinh, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh. Trả lời câu hỏi này, ông Đinh Sĩ Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long, Yên Tử cho biết, Đền An Sinh, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh được xây dựng từ năm 1381. Đền thờ 8 vị vua Triều Trần cùng các bậc tiên liệt và hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Tọa lạc trên quê gốc nhà Trần, ngôi đền gắn liền với hệ thống am, chùa, lăng tẩm trên dãy Yên Tử và thuộc di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Từ lâu, ngày hội Đền An Sinh đã trở thành điểm hẹn để người dân khắp nơi tìm về, thực hành đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Thị Lan Anh ở Hải Phòng muốn biết về giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Trả lời câu hỏi này, ông Dương Đức Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Bình cho biết, nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng từ năm 1869, mang đậm những nét kiến trúc truyền thống của văn hóa xứ Quảng, gắn với gia đình, quê hương và những năm tháng hình thành nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Nơi đây lưu giữ nhiều tư liệu hiện vật về cuộc đời sự nghiệp của một nhà chí sĩ yêu nước đã đi qua những bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Năm 1990, nhà lưu niệm được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
2: Để tiếp tục phát huy giá trị nhà lưu niệm của Huỳnh Thúc Kháng, đưa di tích trở thành một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, địa phương sẽ cùng với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy cái giá trị di tích, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại.
1: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước ngàn năm xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại các bé. Các bé thân mến, hình ảnh nàng công chúa xinh đẹp, dịu dàng và chàng hoàng tử dũng cảm thông minh là hai nhân vật quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích

sẵn có vàng bạc của cải, ngày ngày hai nàng chỉ ngồi ăn chơi mà thôi. Công việc nhà, việc cửa thì đều phó thác cho người làm người ở. Còn công chúa thứ ba thì nghĩ và làm khác hai chị. Nàng không sống dựa vào giàu có, mà trái lại rất siêng năng làm việc và nhất định không chịu lấy chồng con nhà giàu. Một hôm, vì không nhận lời con trai quan tể tướng, nên công chúa thứ ba đã bị vua cha đuổi ra khỏi cung. Nhà vua sai người trao cho nàng một con ngựa mù và nói: "Con đã không muốn sống giàu có thì hãy đi ra khỏi nhà này. Ta muốn xem con là con làm cách nào và bằng hai bàn tay kia. Ta cấm không được trở lại cung điện chừng nào con chưa có nhiều tiền bạc và của cải hơn hai chị gái của con." Nàng lặng lẽ lên đường. Con ngựa tuy bị mù cả hai mắt nhưng đi rất đều chân. Đến lúc sẩm tối, ngựa dừng lại trước một túp lều nho nhỏ ven đường, bên cạnh một cánh rừng. Nàng hỏi ra thì mới biết đây là nhà của một bà già đã góa chồng. Bà cụ đã ngoài 60 tuổi rồi, có một người con trai vừa tròn 30, chuyên làm nghề đốt than. Vì vậy mà người ta quen gọi chàng là chàng đốt than. Sau một hồi chuyện trò thăm hỏi, công chúa tự xưng tên và hoàn cảnh của mình, và nàng có ý xin ở lại làm dâu của bà cụ. Nghe nói vậy, bà cụ sợ hãi, chắp tay vái lạy công chúa và hết lời từ chối. Chàng đốt than cũng không dám nhận lời. Chàng mời công chúa có thể nghỉ lại một đêm, rồi sáng sớm mai công chúa định đi đến đâu thì chàng sẽ dẫn đi đến đó. Công chúa bà hết sức thành thực xin ở lại làm dâu bà cụ và làm vợ chàng đốt than. Bà cụ không còn cách nào để từ chối, đành phải nhận lời. Sau bữa cơm rau bình thường, công chúa hỏi han mọi việc làm ăn và mọi sinh hoạt sớm tối ở trong nhà. Bà mẹ con thân mật trò chuyện mãi tới tận khuya. Sáng hôm sau, hai mẹ con bà cụ lại mỗi người một việc như thường lệ. Bà cụ dậy sớm, nấu cơm cho con trai ăn trước khi đi làm. Còn chàng đốt than cũng dậy rất sớm, quẩy sẵn hai gánh nước cho mẹ. Công chúa cũng bắt tay vào công việc. Nàng dậy sớm hơn mọi hôm ở trong cung điện để dọn dẹp nhà cửa, quét tước sân ngõ, thả ngựa đi ăn cỏ. Sau bữa cơm sáng, chàng đốt than lại đeo dao, quẩy sọt đi vào rừng. Công chúa ba ngỏ ý muốn đi theo, nhưng bà cụ bảo nàng cứ ở lại để cùng cuốc vườn, còn kịp trồng ngô đúng ngày đúng vụ. Nàng làm việc suốt từ sáng đến chiều nên rất mệt. Đến cuối buổi, nàng còn tranh thủ cắt thêm một gánh cỏ cho ngựa ăn đêm. Chiều tối, chàng đốt than quẩy về một gánh than. Công chúa ra tận ngõ đón chồng. Từ khi có vợ, chàng không phải đi chợ bán than như mọi khi nữa. Việc bán than đã có vợ giúp, nên chàng có nhiều thì giờ vào rừng và đốt ngày càng được nhiều than hơn. Công chúa ba đã quen dần với công việc. Sau mỗi buổi đi chợ về, nàng lại vác cuốc ra làm vườn. Một hôm, nàng cuốc phải một vật rất cứng, có màu vàng, to bằng quả trứng. Nhặt lên xem thì đó là một cục vàng. Thấy con dâu nhặt hòn đá cho vào túi thì bà cụ phì cười, cho là người ở trong cung muốn lấy đá làm đồ chơi và làm cảnh, thì bà cũng không hỏi nàng nữa. Nàng lại nhặt bỏ vào túi rồi đem cất vào đầu giường nằm. Ngày ngày nàng vẫn cùng mẹ trồng cuốc đất rồi tiếp tục cùng bà cụ gieo trồng. Còn chàng đốt than thì vẫn vào rừng làm than và quẩy về mỗi ngày một gánh nặng. Tuy bận việc suốt ngày, nhưng công chúa không lúc nào quên con ngựa. Hôm nào, nàng cũng dành thì giờ cắt thêm cỏ, hái thêm lá rừng cho ngựa ăn đêm. Một hôm, dắt ngựa đi uống nước, nàng gặp một đạo sĩ. Thấy con ngựa béo đẹp, nhưng lại bị mù. Đạo sĩ đứng lại hỏi chuyện. Công chúa mới ngỏ ý, muốn chữa mắt cho con ngựa. Đạo sĩ mách: "Muốn chữa cho ngựa khỏi mù thì phải lấy lá mạn ở trên đỉnh núi Tiên cho ngựa ăn, lấy nước giếng phun ở trên đỉnh núi Tiên cho ngựa uống trong vòng 3 tháng liền." Công chúa cảm ơn đạo sĩ, rồi từ đấy, chiều nào sau khi làm vườn xong, nàng cũng nhanh chân leo lên đỉnh núi Tiên hái lá mạn và múc nước.

thần về cho ngựa uống. Nàng kiên trì làm công việc này trong suốt 3 tháng ròng. Quả nhiên, con ngựa đã khỏi mù. Đến một hôm, nàng ngỏ ý muốn theo chồng vào rừng đốt than, nhưng chồng không ưng vì sợ vợ không leo lên được dốc. Chờ chồng đi khỏi, nàng lén theo sau. Tới nơi, công chúa hỏi chồng cách đốn cây, chặt cành, rồi nàng bắt tay vào công việc. Công việc chặt cây rồi cũng quen dần. Chẳng bao lâu, những khúc cây chặt xếp đống chật xung quanh lò than. Công chúa bàn với chồng đào thêm 1-2 cái lò nữa. Sáng hôm sau, vừa coi lò, chàng đốt than cùng vợ đào thêm 1 cái lò thứ 2. Đang đào, chợt công chúa thấy 2 cục vàng, rồi bới lại được thêm 2, thêm 3 cục nữa. Nàng kêu lên sung sướng. Sau đó, 2 vợ chồng còn tìm thêm được rất nhiều vàng nữa. Công chúa dặn chồng sẽ phải giữ kín chuyện này và tìm cách chuyển dần vàng về nhà. Từ hôm ấy, chiều nào 2 vợ chồng cũng gánh về 1 gánh than và cho ngựa thồ thêm 1 gánh. Trong thồ và gánh than, lúc nào cũng có 10-15 cục vàng. Suốt 3 tháng trời, 2 vợ chồng nàng đã chuyển hết hang vàng về đến nhà, chôn giấu cẩn thận. Vườn ngô do 2 bàn tay nàng và bà mẹ vun trồng đã tới vụ bẻ. Nàng phải cùng chồng dựng thêm lều để chứa ngô thu hái về. Từ đấy, trong nhà đã có đủ ngô quanh năm để ăn và có vàng để chi dùng. Thấy trong nhà đã có vàng gấp 5, gấp 10 lần kho vàng của vua cha, công chúa bàn với chồng và mẹ chồng dựng nhà, tậu trâu, mua ruộng. Nàng bảo chồng vào trong cung đo nhà của vua để làm 1 cái nhà y như thế. Chàng đốt than theo lời vợ dặn, vào cung đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của cung vua. Nhà vua thấy vậy, liền quát hỏi chàng đốt than. Chàng không chút sợ hãi đáp. Tôi là người đốt than, chồng của nàng công chúa thứ 3 và là con rể của nhà vua. Theo lời công chúa, tôi vào đây đo đạc cung vua để về dựng 1 cái nhà to cao như vậy. Nghe xong, nhà vua giận lắm, lớn tiếng quát tháo và sai lính đuổi chàng đốt than đi. 2 công chúa lớn cũng ra sân xỉa sói, xỉ vả, mắng nhiếc chàng thậm tệ. Chàng đốt than không nói không rằng, bình thản đi ra cổng thành. Về đến nhà, chàng kể lại cho vợ nghe câu chuyện vừa xảy ra ở trong cung điện. Công chúa an ủi chồng, sau này ta sẽ làm cho vua cha và 2 chị biết, bây giờ thì chàng hãy chịu khó ít lâu. Chàng đốt than vào thành, thuê 1 đoàn thợ về xây nhà. Đoàn thợ làm ngày làm đêm, và chỉ trong vòng 2 tháng, tòa nhà đã dựng xong. Ngày về nhà mới, nàng bảo chồng sang mời vua cha và hoàng hậu sang chơi. Lần này, nhà vua không quát như trước, nhưng vua mỉa mai chàng đốt than về làm kiệu bằng vàng và võng vàng sang đón, thì vua và hoàng hậu mới đi. Công chúa bà cho thợ đúc ngay 1 cái kiệu bằng vàng và 1 cái võng bằng vàng sang đón vua và hoàng hậu. Thấy vậy, nhà vua lấy làm lạ lắm. Vua cùng hoàng hậu và 2 công chúa lớn liền sang thăm công chúa bà. 4 người đến nhà công chúa ba, giữa lúc trong nhà đang đông nghịt những khách đến chúc mừng nhà mới. Ngắm nhìn tòa nhà đồ sộ, cột, kèo, xà đều chạm trổ rồng phượng công phu, lại sơn son thiếp vàng sáng chói. Nhà vua càng ngạc nhiên. 2 công chúa chị thì ngẩn người, hết ngắm nhà cửa, lại nhìn mâm bàn, rồi cùng nhau gật gù thầm khen em gái mãi. Cùng lúc ấy, con ngựa trong tàu hí vang. Chàng đốt than dắt con ngựa ra sân. Con ngựa ngẩng cao đầu, vểnh đôi tai, đập 4 vó thình thịch, hí vang như là có ý chào mừng nhà vua và hoàng hậu cùng với 2 công chúa chị vậy. Nhìn con ngựa tốt và khỏe mạnh, 2 mắt lại lanh lặn và sáng ngời, nhà vua vô cùng cảm động, đến bên ôm lấy cổ ngựa và vỗ về. Sau 3 ngày ăn uống linh đình mừng ngôi nhà mới, nhà vua cùng hoàng hậu và 2 công chúa chị ở lại chơi thêm vài ngày. Người nào cũng hỏi han đủ điều. Nghe công chúa ba kể về đầu đuôi mọi việc làm ăn trong những tháng năm qua, nhà vua hết lời khen ngợi. Nàng tha thiết khẩn khoản mời hoàng hậu ở lại với nàng cho vui. Nhà vua thương con nên đồng ý. Các em có biết không, từ đó trở đi, vợ chồng nàng cùng sống với 2 bà mẹ những tháng ngày yên ấm và hạnh phúc.

Các bé vừa nghe chú Minh Tùng kể chuyện cổ tích thế giới, công chúa bàn than. Vì không chịu lấy con trai tể tướng, nên công chúa Út đã bị vua cha đuổi khỏi hoàng cung. Công chúa Út ra đi không có tài sản gì, ngoài con ngựa bị mù. Bằng sự lao động chăm chỉ và không ngại công việc nặng nhọc là bán than, công chúa và chồng đã trở nên giàu có. Những cục vàng mà nàng nhặt được khi làm việc là hình ảnh ẩn dụ cho giá trị của sức lao động đấy các bé ạ. Bây giờ cũng đã muộn rồi, các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi du bài thơ Lời Du Mùa Vàng của nhà thơ Lê Quang Thiều. Chương trình kể chuyện và hát du hôm nay xin dừng tại đây. Chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Phương Thảo và bác sĩ Mai Văn Lực, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của Chuyện thâm kín.

0: Vâng, kính chào MC Phương Thảo và kính chào quý thính giả của chương trình Chuyện Thâm Kín ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Quý vị thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Thưa bác sĩ Mai Văn Lực, có một câu chuyện mà có lẽ là không ít các cặp đôi đã từng gặp phải ạ. Đó là một người thì muốn quan hệ, còn người còn lại thì lại không. Có khi là hôm nay người này chủ động thì người kia lại không có cảm xúc. Hoặc là ngược lại là đến lúc mà người kia có nhu cầu thì người còn lại lại thấy là mệt mỏi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là vì sao hai người yêu nhau, sống với nhau nhưng mà cái chuyện quan hệ tình dục thì lại có thể là dễ lệch nhịp như vậy?
0: Cái chuyện mà lệch pha trong quan hệ lứa đôi ấy, thì nó là cái chuyện mà xảy ra khá là thường xuyên, tần suất khá là nhiều chứ không hề là ít đâu ạ. Do rất là nhiều nguyên nhân. Thông thường thì chúng ta chỉ nghĩ rằng cái lệch pha nó là do là người thì ham muốn nhiều, người thì ham muốn ít. Nhưng mà thực ra thì cái lệch pha này thì nó có ba cái nhóm chính mà chúng ta cần phải phân tích. Thứ nhất là cái nhóm mà chúng ta thường hay nghĩ đến, đó là người thì nhu cầu nhiều, người thì nhu cầu ít. Đấy, nhóm thứ hai thì chúng ta cần phải phân tích, đó là nó cũng liên quan đến cái thời điểm ạ. Nam giới thì cái hormone testosterone thì nó sẽ cao điểm nhất vào buổi sáng. Thì thường thì buổi sáng thì họ lại hào hứng hơn, đấy, lại hứng khởi hơn. Nhưng mà người phụ nữ thì người ta lại thích là một cái không gian vào buổi đêm tĩnh lặng, mình sẽ có nhiều cái thời gian để mà nó âu yếm thứ hơn. Đấy, người phụ nữ thì buổi sáng thì thường lại tất bật công việc, dậy chăm con rồi chuẩn bị công việc buổi sáng, nên là buổi sáng thường họ sẽ rất là vội. Đấy cũng là cái sự lệch pha giữa cái thời điểm đấy, và làm cho nam giới và người phụ nữ mình sẽ không tạo được một cái điểm hòa hợp. Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn thấy là nó còn lệch pha trong phong cách. Đấy, nhiều khi là mình thấy là có những thời điểm thì mình lại muốn là nó phải êm ái nhẹ nhàng, có lúc lại muốn cao trào một chút. Đấy, tức là nó sẽ có những cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy là cái cảm xúc rồi những cái yếu tố môi trường, yếu tố công việc nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện lứa đôi, nó tạo nên cái sự lệch pha như vậy.
1: Vâng, như vậy thì với những cái phân tích của bác sĩ Lực thì chúng ta có thể thấy là cái sự lệch pha nó không chỉ đơn giản là cái câu chuyện là một người nhu cầu nhiều hơn và một người ít hơn, mà nó còn tác động bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích luôn đó là những cái yếu tố nào có thể khiến cái nhu cầu của hai người nó lại chênh lệch nhau như vậy?
0: Cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải phân tích đó là cái sức khỏe chung, cái hormone. Ví dụ như ở nam giới thì cái hormone testosterone nó là cái nhạc trưởng, nó quyết định đến rất nhiều yếu tố, quyết định đến cái ham muốn tình dục, quyết định đến cái sự hào hứng, quyết định đến cái tinh thần. Thì nam giới thì bây giờ đấy, có những trường hợp là chưa đến 30 nhưng mà các bạn có cái tình trạng là suy giảm testosterone rất là nhiều, do nhiều cái yếu tố, do stress, do công việc, do thức khuya, rồi do sử dụng các cái thực phẩm nó không đúng, thì nó làm cho cái hormone nó suy giảm. Khi mà nó suy giảm như vậy thì bản thân công việc hàng ngày mình cũng không hào hứng. Đấy, và những cái chuyện mà chăn gối các thứ đó mình cũng sẽ không có hào hứng nhiều.
1: Đã.
0: Ở phụ nữ thì sao? Phụ nữ thì các bạn cũng ảnh hưởng bởi hormone, bởi estrogen. Những bạn trẻ thì các bạn bây giờ nhiều khi là cũng do công việc làm cho mình cũng sẽ giảm bớt chuyện về cặp đôi. Ngoài ra thì có một số những cái yếu tố khác về công việc, về môi trường, về các cái tác hại, ví dụ như là thức khuya, đấy, stress. Đấy là những cái mà mình sẽ phải phân tích trong từng cái cặp đôi riêng.
1: À vâng, thưa bác sĩ Lực, vừa rồi thì bác sĩ có đề cập đến rất nhiều những cái yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng đến cái sự lệch nhịp của hai người, và Phương Thảo thấy có một cái vấn đề mà rất là hay và cũng khá là nhiều các cặp đôi gặp phải, đó là khi mà một người bị áp lực quá nhiều về công việc, hoặc là như bác sĩ nói đến cái tuổi mà họ bị cái suy giảm về hormone ở nam giới chẳng hạn, thì người phụ nữ nhiều khi lại đặt ra một câu hỏi là sao tự nhiên dạo này chồng mình lại không còn cảm hứng với mình, hay là lại có người thứ ba ở bên ngoài và họ suy diễn rất nhiều thứ. Vậy thì nhân đây bác sĩ có thể gọi là minh oan cho các anh. Thậm chí là cũng có chiều ngược lại, đó là nhiều khi là chồng thì có nhu cầu nhưng mà vợ thì do quá nhiều áp lực công việc, gia đình, con cái, thì cái việc là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự ham muốn rồi cái cảm xúc của bản thân ấy. Thì ở đây chúng ta nên hiểu như thế nào về cái nhu cầu của mỗi người và cái tần suất?
0: Dạ vâng ạ, đúng là cái tình huống mà MC Phương Thảo đưa ra nó rất là thực tế. Đấy, rất là nhiều những trường hợp ấy là

0: khi mà chúng ta có cái sự lệch pha trong cái chuyện chăn gối đấy, mà chúng ta không tìm hiểu, không giải bày với nhau ấy, để một thời gian thì chúng ta lại nảy sinh ra những cái nghi ngờ. Đấy, những cái mà khi chúng ta thiếu cái sự thấu cả thì chúng ta bắt đầu lại đặt ra những câu hỏi là liệu chăng là ông này ông ra ngoài, ông xả bớt các thứ bên ngoài rồi về nhà chả thấy đụng chạm gì đến mình, hay tần suất nó giảm hẳn đi. Đấy thì thực ra cái này thì nó không không hẳn là cái câu chuyện là ra ngoài hay không, mà bây giờ cái xã hội hiện đại chúng ta chuyện là chúng ta stress, cái áp lực công việc rồi deadline nó rất là nhiều. Cái stress này thì đối với nam giới hay nữ giới nó đều gây nên những cái phải nói là tác hại rất là lớn. Stress thì nó làm cho cơ thể nó tiết ra cái hormone cortisol. Cortisol này thì nó làm cho nó ức chế cái testosterone. Nó làm cho chúng ta bắt đầu là suy giảm những cái ham muốn, rồi nó giảm cái sự phát triển cơ, tăng cái sự phát triển mỡ. Các bạn để ý là nếu như mà thấy ông chồng mà dạo này thấy là béo bụng tăng lên này, rồi ham muốn cái thứ nó giảm đi đấy, thì coi chừng là ông có thể là ông đang bị stress kéo dài, nó làm cortisol nó tăng, nó làm cho cái tình trạng ức chế. Ở nữ giới cũng như vậy, nữ giới thì cái vòng xoáy công việc rồi tiền bạc rồi con cái nó cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ, rồi chúng ta phải stress, làm cho chúng ta bớt đi những cái suy nghĩ, những cái ham muốn cá nhân. Đấy thì với những cái trường hợp như vậy thì trước tiên là chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau. Đấy, chúng ta có nhiều khi chúng ta có thể là trò chuyện thực tế với nhau xem là dạo này anh có áp lực công việc hay là có vấn đề gì không. Chúng ta thử thăm dò trước để xem là hiện tại ông xã, bà xã mình có sẵn sàng với việc đấy không. Ví dụ như là mình thì muốn là tối nay chúng ta có thể là với vợ là gần gũi, nhưng mà vợ thì lại đang ngập deadline, thì chúng ta lại phải chọn một cái thời điểm khác. Đấy, chúng ta phải cân bằng cả về cái thời điểm đấy, cũng như là những cái công việc hiện tại để làm sao mà nó hài hòa nhất.
1: Nhưng mà có lẽ là thay vì là chúng ta chỉ nói một câu là hôm nay tôi mệt, hôm nay em mệt, hôm nay anh mệt, thì chúng ta nên chia sẻ nhiều hơn đúng không ạ? Chứ nhiều khi cái câu chỉ nói một câu là hôm nay mệt lắm là thôi, thì nó sẽ ảnh hưởng tâm lý của đối phương rất là nhiều, và nó cũng khiến cho đối phương suy nghĩ rất là nhiều.
0: Đúng rồi. Thực ra thì cái hạnh phúc lứa đôi ấy, nó không phải chỉ đơn thuần là cái chuyện quan hệ tình dục đâu. Nhiều khi là chỉ là một cái ôm ấp hoặc là những cái trò chuyện về công việc, những cái chia sẻ hàng ngày đấy, nó cũng làm cho chúng ta gắn kết với nhau hơn. Và khi mà gắn kết với nhau hơn thì nó sẽ sản sinh ra những cái hormone, những cái ham muốn một cách tự nhiên. Đấy. Nên là nhiều khi là ví dụ là hôm nay em mệt, hôm nay anh còn nhiều việc, cần deadline cái từ đấy, nhưng mà chúng ta chia sẻ với nhau đấy, và chúng ta có một cái sự gọi là thấu cảm với nhau ấy, thì mọi thứ nó sẽ trở nên nó đơn giản hơn, và chúng ta sẽ có một cái thời điểm để mà chúng ta gắn kết hơn.
1: Và có một thực tế mà Phương Thảo cũng có lẽ là cũng muốn chia sẻ một chút, tức là nhiều khi thì thay vì chia sẻ hay là xin tư vấn của các bác sĩ thì mọi người sẽ lại hay hỏi những cái người xung quanh hơn, xem là gia đình bạn thì vợ chồng như thế nào, có giống như gia đình mình không. Nếu như mà chẳng may lại thấy là gia đình bạn cái tần suất nó vẫn tốt, nó vẫn duy trì đều, thì mình sẽ áp ngay lên cái người chồng hay người vợ của mình là thế thì chứng tỏ là vợ hay chồng mình có vấn đề rồi, đúng không ạ?
0: Vâng, thực tế thì đúng là cũng có nhiều trường hợp bản thân các bạn của mình là cũng nhiều lúc là cũng hỏi mình những cái câu chuyện như vậy, hỏi xem là bây giờ cái độ tuổi này thì tần suất như thế nào là vừa. Đấy, đợt này là tôi thấy là vợ tôi là nó chả hào hứng gì cả, không biết là được hay là nó ra ngoài cái kiểu gì. Đấy là những cái câu hỏi mà bản thân mỗi người chúng ta cũng có thể là có những khoảnh khắc nào đấy chúng ta sẽ suy nghĩ đấy, và chúng ta tự đặt ra những câu hỏi như vậy. Đấy thì thực ra thì cái nhịp sinh học của mỗi người đấy và mỗi cặp đôi là nó khác nhau.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, không ai giống nhau cả, nên là chúng ta không thể là áp một cái tiêu chuẩn của cặp vợ chồng B vào cho cặp vợ chồng A. Đấy thì nó sẽ tạo nên cái khập khiễng rất là nhiều. Và bản thân cặp vợ chồng này thì cũng có những thời điểm là họ rất là máu lửa, nhưng mà cũng có những cái thời điểm là họ cũng không hào hứng gì cả, bởi vì là như mình phân tích đấy thì là nó còn vòng quay công việc rồi nhờ cái hormone rồi cái nhịp sinh học rồi những cái mà nó rất là đời thường hàng ngày nó có thể ảnh hưởng đến, thì chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau, cần phải chia sẻ với nhau thì chúng ta mới mới biết được là hiện tại cái thời điểm này có thể là chúng ta đang có một chút là nó lệch pha, thì chúng ta điều chỉnh, cả hai đều phải điều chỉnh thì nó mới tạo nên một cái điểm cân bằng và tạo nên một cái sự hòa hợp.
1: Vâng, thay vì là chúng ta đi hỏi bạn bè xung quanh thì chúng ta hãy hỏi chính đối phương của mình, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Và nếu như mà còn có những cái khúc mắc thì có lẽ là đến gặp các cái chuyên gia, đến gặp các cái bác sĩ về nam học và các bác sĩ về phụ sản thì nó sẽ là cái lựa chọn tốt cho chúng mình.
0: Đúng rồi, chính xác. Mình thấy là cũng có nhiều bạn là có cái sai lầm ấy, bởi vì là hiện nay mình thấy là có rất là nhiều những cái nhóm là các bạn tư vấn các cái thuốc, cái thực phẩm chức năng hoặc là tư vấn chuyện tình dục của lứa đôi đấy, nhưng mà các bạn không cá thể hóa cho từng trường hợp.
1: Dạ.
0: Mà các bạn cứ áp vào một cái rất là chung chung, ví dụ như là có những trường hợp chị em phụ nữ là lên mạng hỏi là bảo là dạo này ông xã nhà tôi là thấy là ông lười quan hệ lắm, ông chả hào hứng gì cả đâu, thì sẵn sàng là có một nhóm là các bạn sẽ vào là bạn mua thuốc này đi, mua cái này cái kia đi, bổ sung cho ông đấy đi, ông đấy đang bị yếu đấy đấy. Nhưng mà thực tế không phải đấy, thực tế thì chúng ta sẽ phải đánh giá rất là kỹ với từng cặp đôi cụ thể. Gần đây nhất có một trường hợp mà mình vẫn nhớ, bệnh nhân này thì 36-37 tuổi rồi, vợ thì giáo viên 28 tuổi, ông chồng thì làm quản lý của khách sạn cao cấp, mà cuối cùng là mẹ liên hệ với mình để mà sắp xếp lịch cho hai vợ chồng bạn ấy đến khám để tư vấn, bởi vì là họ cưới nhau được 1 năm nhưng mà mẹ chồng thì phát hiện ra là con dâu là khóc thút thít vì là gần 1 năm về mà ông chồng ông còn chưa khám phá hết đấy, tức là chưa làm cho chị đấy cảm thấy là nó thỏa mãn. Khi mà đến khám với mình ấy thì mình mới phát hiện ra là có khá là nhiều thứ của cả hai. Vợ thì làm giáo viên, cái phong cách thì mình cũng lại rất là kín đáo, rất là ngại nói đến cái chuyện chăn gối, ngại giãi bày. Đấy, ông chồng thì lại làm quản lý của khách sạn thì cũng nhiều việc, đấy nói chung là cũng áp lực. Vợ thì nhiều khi lại nghĩ là được hay ông quản lý khách sạn, ông lại có nhiều dịp ông tiếp xúc các thứ về nhà ông như vậy nữa, nó nảy sinh ra những cái mâu thuẫn. Nhưng mà khi khám ra thì ông chồng thì ông cũng suy chết công việc, cái hormone testosterone của ông cũng khá là giảm và ông béo bụng rất là nhiều, vòng bụng ông 110 cơ. Đấy, tức là vòng bụng nam giới mà trên 90 là chúng ta cần phải lưu ý là nó có tình trạng nó tăng mỡ bụng, nó có thể suy giảm testosterone, mình phải kiểm soát. Thế thì rất may là cái cặp vợ chồng đấy thì đến khám với mình thì mình điều chỉnh trong 3 tháng thì họ cũng đã đạt được những cái hòa hợp nhất định và cũng cuộc sống hạnh phúc gia đình cũng cải thiện rất là nhiều. Và mẹ chồng thì cũng rất là phấn khởi khi mà thấy cái tình trạng như vậy.
1: Vậy thì từ thực tế khám chữa bệnh thì bác sĩ thấy là khi nào thì các cặp đôi cần phải có cái sự tư vấn của chuyên môn để chúng ta cũng tránh cái tình trạng là một là mình cứ để cái sự lệch pha nó quá nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến cảm xúc, rồi nó ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục. Thứ hai là nó lại tạo ra những cái nghi ngờ không cần thiết.
0: Vâng, thực ra thì mọi người nghĩ rằng là khi mà có bệnh thì chúng ta mới đến gặp bác sĩ, nhưng mà thực ra có những trường hợp nó chưa biểu hiện thành bệnh lý đâu, nó mới chỉ là một cái sự mà lệch pha, nó thiếu hòa hợp. Đấy, chúng ta cái này thì chỉ có cặp đôi đấy họ tự đánh giá, tức là họ thấy là trong khoảng 3 đến 6 tháng gần đây mà chúng ta chưa đạt được một cái sự hòa quyện, một cái sự hòa hợp nhất định đấy, thì chúng ta cũng cần có thể là đến gặp bác sĩ để mà chỉ là bác sĩ khám rồi tư vấn tâm lý, tư vấn cái sinh hoạt để nó đạt được cái sự cân bằng nhất định thôi, chưa cần phải dùng thuốc. Nhưng có những trường hợp thì chúng ta cần phải đến để khám xét nghiệm chuyên sâu. Đó,
1: vâng. Như bác sĩ cũng có đề cập ở đầu chương trình thì chúng ta cũng có thể thấy là cái cảm xúc rồi là cái tần suất cũng như cái nhu cầu của mỗi người sẽ rất là khác nhau. Phương Thảo nghĩ thôi ạ, tức là để chúng ta mà có thể hòa hợp thì có lẽ là chúng ta nên chia sẻ cụ thể ra là mình thích như thế nào, mình thích một tuần mấy lần, mình muốn quan hệ truyền thống hay là thỉnh thoảng có những cái sự thay đổi, đổi mới đi. Thì có lẽ là những cái câu chuyện này bây giờ nó cũng không gọi là khó chia sẻ nữa, vì bây giờ cái xã hội nó rất là hiện đại và chúng ta cởi mở rất là nhiều trong những cái vấn đề về đời sống tình dục rồi. Thì Phương Thảo nghĩ là đơn giản là để mà chúng ta có thể hòa hợp thì hai vợ chồng nên chia sẻ với nhau. Vì
0: đúng
1: đơn giản
0: rồi,
1: là chúng ta không thể biết được là đối phương đang muốn gì, đối phương đang thích gì. Thì
0: xác.
1: Có lẽ là khi mà chúng ta đã chia sẻ được với nhau và chúng ta có thể là lựa chọn một cái phương án mà nó phù hợp nhất với hai người, thì nó sẽ giúp cho cái cặp đôi, thứ nhất là họ cũng gắn kết, họ gần gũi với nhau hơn, và

0: Thứ hai là cái chuyện đời sống tình dục nó cũng sẽ có lẽ là nó sẽ gọi là dễ dàng và
1: Nó viên
0: nó
1: mãn hơn.
0: đúng rồi.
1: Chúng ta phải thẳng thắn với nhau, phải thấu hiểu và phải linh hoạt. Đấy, rồi nhiều khi là chúng ta cũng phải có cái cách là chúng ta phải làm mới bản thân mình ấy, làm mới bằng nhiều hình thức, có thể là như Phương Thảo vừa chia sẻ nhỉ, có thể là tư thế, rồi có thể là không gian, ta có thể là đi du lịch gần một chuyến, nó cũng sẽ làm cho cái chuyện gần gũi rồi quan hệ đấy nó sẽ trở nên nó thăng hoa hơn.
0: Vâng.
1: Đó,
0: Và
1: vâng.
0: có lẽ là cái câu chuyện lệch pha thì nó không chỉ ở một hai cặp đôi đâu, mà Phương Thảo nghĩ là có lẽ là đối với tất cả các cặp đôi thì cũng sẽ có một cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng này. Vậy thì khi mà chương trình đang phát sóng như thế này thì bác sĩ có một cái lời khuyên như thế nào cho các cặp đôi nếu như chúng ta bắt đầu nhận thấy là mình và đối phương đang có một cái sự nó hơi lệch nhịp với nhau rồi thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
1: Đúng như Phương Thảo vừa nói đó, cái lệch pha này thì nó xảy ra ở rất nhiều cặp đôi. Có những trường hợp là nó xảy ra trong thời gian dài, có những trường hợp thì nó xảy ra tại một khoảnh khắc thời điểm nào đó trong cuộc sống hôn nhân của mình đấy. Khi mà chúng ta xảy ra cái sự lệch pha đó thì cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau, chúng ta phải thấu hiểu, phải chia sẻ với nhau, chứ đừng có mỗi người nằm một một góc xong rồi bắt đầu là nảy sinh những cái nghi ngờ, dần dần nó sẽ làm cho cái rạn nứt nó bắt đầu nó xảy ra và như vậy nó sẽ rất là không tốt. Còn khi mà chúng ta đã thấu hiểu với nhau, cùng nhau chia sẻ mà chúng ta không tìm được cái điểm cân bằng, không tìm được cái điểm hòa hợp đấy, thì chúng ta nên đến gặp các cái chuyên gia về tình dục học, về nam học, rồi về phụ khoa để mà các bác sĩ sẽ kiểm tra để đánh giá cũng như là cho mình những cái phác đồ, những cái lời khuyên hữu ích.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của bác sĩ Mai Văn Lực thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự lệch pha nó không đồng nghĩa với không hợp nhau. Hai người có thể khác nhau về nhu cầu, về thời điểm hay là cách đón nhận sự gần gũi. Điều quan trọng là sự khác biệt ấy có được hai người nhìn nhận và chia sẻ với nhau hay không. Đôi khi điều một người cần không phải là người kia phải chiều mình nhiều hơn, mà là cả hai cùng hiểu nhau hơn. Và nếu sự thay đổi ham muốn kéo dài, gây khó khăn cho đời sống vợ chồng hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường về sức khỏe, thì việc tìm đến bác sĩ cũng là một trong những cái cách để chúng ta tìm đúng nguyên nhân thay vì âm thầm là cứ trách nhau. Cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực của bác sĩ Mai Văn Lực, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, bệnh viện E. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để tiếp chuyện những vị khách của đêm nay.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
0: Thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình và chúng tôi xin tiếp chuyện vị thính giả. Xin chào ạ.
1: Vâng, xin chào ạ.
0: Bác ơi, bác bị làm sao ạ?
4: Bị tai biến nhỉ?
0: Vâng, bác bị tai biến và bây giờ thì tình trạng của mình như nào ạ?
4: Bây giờ thì thấy nó đi không, cái chân là nặng, cái chân bên trái nó nặng.
0: Vâng.
4: Bước nó không cao được.
0: Và chắc hẳn là nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục của bác đúng không ạ?
4: Hình như nó bị một bên thì sao đấy, nó không ấy được đấy, một bên nó bị liệt thì không quậy được đấy.
0: Vâng. Mình còn quan hệ được không ạ?
4: Chưa được hai tháng này rồi cũng chưa động được.
0: Tức là bác cũng mới tai biến được 2 tháng thôi đúng không ạ? Và hiện
4: Vâng.
0: tại thì bác thấy là sức khỏe vẫn còn yếu, đặc biệt là một bên thì mình gần như là không nhúc nhắc được gì đúng không ạ?
4: Vâng.
0: Vâng, và bây giờ thì bác muốn bác sĩ tư vấn cho bác về vấn đề gì ạ?
4: Mình tư vấn xem bác sĩ hỏi xem có cái gì chưa được nó khỏi như thời gian cũ, về ăn hoặc là uống hoặc là tiêm cái
0: Vâng.
4: gì, có cái thuốc gì không.
0: Vâng, tức là bây giờ là sau cái ảnh hưởng của tai biến thì bác đang muốn là có cái giải pháp nào để giúp chúng ta là có thể lại khôi phục như trước.
1: Dạ
4: Đúng
1: vâng.
4: đúng đúng.
1: Dạ vâng,
4: Khôi
1: trước
4: phục
1: tiên
4: được
1: là rất là
4: sức
1: chia sẻ
4: khỏe.
1: với bác, do là những trường hợp mà hậu tai biến ấy thì cái vấn đề phục hồi chức năng là cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Bây giờ của
4: Vâng
1: bác
4: vâng.
1: thì cái vấn đề quan tâm trước tiên là mình phải phục hồi chức năng các cái cơ quan vận động đó. Bởi vì mình không đi lại, không vận động được thì những cái khoản khác thì mình cũng sẽ, tất nhiên là chuyện là chăn gối rồi chuyện vệ sinh các thứ là mình cũng sẽ kém hẳn đi. Đấy thì mình phải tập
4: Vâng.
1: phục hồi chức năng để làm sao mà cái cơ quan vận động nó phải phục hồi trước. Xong đó thì
4: Vâng.
1: mình mới nghĩ đến những cái chuyện là phục hồi các cái chức năng về tình dục. Đó
4: Vâng.
1: thì cái sau tai biến, ngoài cái vấn đề phục hồi chức năng thì mình còn phải
5: kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ, kiểm soát cái vấn đề là mình bị tai biến lại, bởi vì tai biến lại thì mình sẽ nặng hơn rất là nhiều. Đấy thì cái này thì bác cần phải khám, cần phải tập phổi chức năng ở các cái bệnh viện chuyên khoa.
4: Hôm đi bệnh viện ấy cũng chẳng có gì thay đổi, xong là được khoảng một tháng xong là không thấy thay đổi, xong cứ xin về nhà bây giờ cũng ở như thế thôi, chẳng thấy sức khỏe, chẳng thấy phục hồi lại.
0: Bác đã tập phục hồi chức năng gì chưa?
4: Chưa.
0: À, thế thì Phương Thảo nghĩ là bác nên quay lại bệnh viện mà mình đã khám và có thể là xin tư vấn của bác sĩ ạ, để bác sĩ có thể là hướng dẫn cho bác một cái liệu trình phục hồi chức năng để mình có thể là cải thiện lại cái vận động của cái bên yếu trước bác ạ. Khi mà mình cái vận động mình cải thiện, sức khỏe toàn thân được nâng cao thì mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường thôi ạ. Vâng, thì hy vọng là thời gian tới thì chương trình cũng sẽ nhận được một cái phản hồi tích cực của bác. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ.
5: Bác phải kiên trì tập phục hồi chức năng 6 tháng đến 1 năm bác ạ. Chứ 1 tháng thì chưa ổn đâu, bác cố gắng nhé.
0: Đấy, như bác sĩ Lực chia sẻ đấy ạ. Mình phải tập có khi là nửa năm đến 1 năm thì may ra là nó mới có hiệu quả được bác ạ.
4: Lâu nhé.
0: Tại vì thực ra cái tai biến thì là nó ảnh hưởng rất là nhiều các cơ quan. Mà mình không kiên trì thì rất là khó ạ.
4: Ăn được không kiêng không gì không?
5: Kiêng khem trong vấn ăn uống thì thường bác sau tai biến ấy, là như trường mà nó có tăng huyết áp ấy, thì bác phải lưu ý là giảm bớt muối đi, giảm bớt đồ mỡ động vật đi, thì nó sẽ giảm bớt những cái yếu tố nguy cơ ấy. Nguy cơ của bác bây giờ là huyết áp và bệnh chuyển hóa mỡ máu, thì mình phải kiểm soát những yếu tố đấy.
0: Vâng, mình có tiểu đường gì không ạ?
4: Thịt mỡ chứ không được ăn nhỉ.
0: Vâng, nên hạn chế bác ạ. Nếu như mà bác muốn có một cái chế độ dinh dưỡng nó phù hợp với bản thân mình thì Phương Thảo nghĩ là khi mà bác đi tái khám lại ấy, thì bác có thể là hỏi thêm bác sĩ hướng dẫn cho mình về cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tại vì bây giờ thì mỗi một người thì sẽ là một cái chế độ dinh dưỡng riêng biệt, chứ mình không có áp dụng chung cho tất cả mọi người được đâu ạ.
4: Vâng,
0: rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình.
4: Cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ nhé.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Dạ chào bác. À vâng, bây giờ chúng tôi xin kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Xin chào.
5: Dạ vâng, chào bác.
6: Vâng, chào bác sĩ.
0: Vâng, bác có câu hỏi gì muốn bác sĩ tư vấn ạ?
6: Muốn hỏi là trước khi đi tiểu nó cứ ra thành hai tia đấy.
5: Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?
6: Mai sinh năm 62 ạ.
5: Bác sinh năm 62, tức là 64 tuổi. Bác đã can thiệp bệnh lý nào qua đường tiểu chưa? Ví dụ như là đã tán sỏi hay đã mổ tuyến tiền liệt gì chưa?
6: Chưa.
5: Vâng, bây giờ bác thấy là mình đi tiểu là nó hai tia và tia tiểu nó yếu, tia nó nhỏ đúng không ạ?
6: Kiểu tia nó nhỏ nhưng mà nó vẫn sóng xa mà.
5: Vâng, cái này thì là cái bệnh lý mà khá là hay gặp ở nam giới lớn tuổi đấy ạ. Thì cái này thì phần lớn là có thể do cái bệnh lý về tuyến tiền liệt. Ngoài ra thì bệnh lý về niệu đạo của bác thì có thể nó hẹp niệu đạo, có thể viêm hẹp niệu đạo. Nó gây nên đi tiểu hai tia và tia tiểu nhỏ mà mình phải dặn tiểu nhiều. Thì cái này thì cũng chẩn đoán rất là dễ thôi. Mình đến khám bác sĩ về chuyên khoa về tiết niệu nam học. Bác sĩ sẽ cho bác làm một vài những xét nghiệm cơ bản, ví dụ như là siêu âm đánh giá tuyến tiền liệt, nước tiểu tồn dư, độ dày thành bằng quang và cái độ lồi tuyến tiền liệt vào lòng bằng quang. Thứ hai là mình có thể cần phải nội soi bằng quang chẩn đoán nếu như mình nghĩ đến cái hẹp niệu đạo. Đấy là những cái mà mình sẽ đánh giá nó rất là dễ và chẩn đoán chính xác cũng như là điều trị cho bác.
6: Hai nữa em. Đây, bác sĩ câu này đó.
5: Vâng ạ.
6: Mà muốn vào sinh hoạt với bà xã là kiểu như là tầm suất lâu lâu nó suất rồi như là kiểu dương vật nó vẫn cứng.
0: Vâng, khoảng bao lâu thì nó bác thấy là nó mới xuống ạ?
6: Một lúc nó mới chỉ xuống.
5: Cái trường hợp của bác thì nó lại hơi trái ngược với phần lớn nam giới ở cái độ tuổi như của bác đấy ạ. Phần lớn nam giới độ tuổi của bác thì họ thường là họ sẽ rất là khó cương cứng và thường nó sẽ mềm và cái độ cương cứng nó kém. Đây, trường của bác thì nó lại ngược lại một chút, tức là mình sinh hoạt xong mà nó lại khó xuống. Thì đó là cái trường hợp nó gặp trong những cái tình trạng về rối loạn cương dương. Không biết là bác có sử dụng cái thuốc hay thực phẩm nào gần đây trong quá trình sinh hoạt không ạ?
6: Không sử dụng thuốc rượu gì cả.
0: Nhưng mà từ trước đến giờ mình cứ quan hệ là mới bị như thế hay là gần đây mới có cái hiện tượng
6: này? Gần đây nó mới bị. Trước kia là sinh hoạt xong nó tầm suất xong là ra nó mỏi rồi hoặc sau ấy, nhưng bây giờ xong cũng chả thấy mỏi gì cả.
5: Vâng, bác có bị tiểu đường hay là có bệnh lý gì đang điều trị không ạ?
6: Không ạ, không có bệnh gì ạ.
5: Vâng, cái này thì gần đây bác mới gặp cái tình trạng như vậy thôi đúng không?
6: Vâng, mà cứ 2 ngày không sinh hoạt một lần là kiểu người nó khó chịu.
5: Vâng, Cái này thì bác đến khám ở trung tâm tiết niệu Nam Học thì chúng tôi sẽ kiểm tra cho bác.
0: Và thì hy vọng là bác cũng sẽ sớm đi kiểm tra nhé, để mình cũng gọi là mình kiểm tra tổng thể rồi là mình xử lý luôn cái tình trạng cái đường tiểu của mình cho nó yên tâm, mình cũng đỡ phải băn khoăn thắc mắc hàng ngày như vậy thì nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình.
6: Vâng, rồi
0: Vâng, rất là
6: chào
0: cảm ơn
6: bác.
0: bác. Dạ vâng, xin chào bác ạ. À vâng, bây giờ Phương Thảo xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
6: Vâng ạ, tôi ạ.
0: Vâng, xin
5: Vâng,
0: chào
5: chào
0: bác
5: bác ạ.
0: ạ.
6: Vâng, cho tôi gặp bác sĩ tí.
0: Vâng,
5: Dạ
0: bác
5: vâng
0: sĩ
5: ạ.
0: đang lắng nghe bác đây ạ. Bác cứ đặt câu hỏi
6: Vâng,
0: của mình
6: tôi
0: đi.
6: hỏi bác sĩ là bà nhà tôi là, năm nay là 66 rồi.
0: Dạ vâng.
6: Thế nhưng mà bà ấy đặt vòng 10 năm nay mà tại tại sao coi vậy là cứ thấy nó ra máu.
0: Bác gái
6: Trước
0: đã đi khám chưa ạ?
6: chưa
0: Vâng.
6: trước thì thấy bình thường nhưng mà mới có tuần nay chục ngày này thôi.
5: Vâng.
0: Ngoài ra máu thì còn có biểu hiện đau hay khó chịu gì không ạ?
6: Có bà ấy kêu là nó cứ thấy nó khó chịu ấy, nó cảm thấy người nó cứ nhức nhức ở trong ạ.
0: À vâng.
5: Bác
0: Tư vấn cho bác.
5: là đi tiểu ra máu hay là ra máu âm đạo? Bác
6: Ra máu âm
5: ra
6: đạo
5: máu âm đạo, vâng, số lượng có
6: ạ.
5: nhiều
6: Vâng.
5: không bác nhỉ?
6: Đại khái là nó cứ dò tí tí thì bà ấy thấy nó hồng hồng đỏ đỏ nó dính vào người, bà ấy tắm bà ấy
5: Dạ.
6: phát hiện ra.
5: Vâng. Ở cái độ tuổi này mà tự nhiên nó lại ra máu âm đạo bất thường như vậy ấy, thì có mấy nguyên nhân mà mình sẽ phải kiểm tra. Một là
6: Vâng.
5: xem là bác có u xơ tử cung nó gây rong kinh hay không. Thứ hai là những cái khối u vùng âm đạo cổ tử cung. Thì cái này thì bác
6: Vâng.
5: đến khám ở chuyên khoa phụ phụ sản thì các bác sĩ sẽ kiểm tra. Đầu tiên là mình có thể khám đặt cái mỏ vịt vào để xem là có viêm, có polyp cổ tử cung hay là có u ở cổ tử cung hay không. Thứ hai là
6: Vâng.
5: mình siêu âm ổ bụng cái mình sẽ phát hiện ra được xem là có nhân xơ tử cung. Nhiều trường hợp nhân xơ tử cung to cái độ tuổi này nó sẽ gây nên cái tình trạng rong kinh bác ạ.
6: Vâng.
5: Và
0: Chứ cái
5: cái
0: vấn
5: này
0: đề mà đặt vòng thì nó có ảnh hưởng gì hay không ạ?
5: cái đặt vòng thì cũng có một vài những trường hợp hy hữu thôi, tức là cái vòng tránh thai lâu năm ấy nó có thể đi lạc. Mình đã gặp nhiều trường hợp là nó đi lạc vào ổ bụng hoặc là lạc vào bàng quang, thì nó lạc vào cái thành trước âm đạo ấy thì nó cũng có thể gây viêm nhiễm và gây ra máu đường âm đạo.
6: Đấy,
5: Tất nhiên là những cái trường hợp như vậy thì nó cũng rất là hy hữu thôi, nó ít thôi.
0: vâng
5: Cái này thì mình đi khám thì bác sĩ kiểm tra thì sẽ phát hiện ra ngay thôi bác ạ.
0: vâng như vậy thì cũng không hoàn toàn có thể là khẳng định là cái tình trạng ra máu và khó chịu tức của bác gái là do cái đặt vòng đâu bác ạ. Quan trọng nhất
6: Vâng.
0: là bây giờ mình phải đi khám sớm để mình xem là cái nguyên nhân là gì để các bác
6: Tôi
0: sĩ cũng xử lý
6: hỏi qua
0: sớm.
6: bác sĩ một tí.
0: vâng ạ
6: Ví dụ như là đưa bà đi kiểm tra thì ở cái bệnh viện tuyến tỉnh có làm được không ạ?
5: Vâng, cái này thì các bệnh viện tuyến tỉnh, khoa phụ sản các bác cũng sẽ kiểm tra tốt thôi bác ạ. Vâng, bác có
0: Vâng.
5: thể
6: À thế
5: kiểm
6: ạ.
5: tra tại bệnh viện tỉnh gần nhà. Vâng.
6: Và chúng tôi thì ở trên thị trấn Tam Đảo nhưng mà muốn xuống tỉnh hay là phải về đi thẳng về Hà Nội thôi.
0: Bác
5: Bác
0: là
5: ở
0: trường hợp này
5: Tam
0: thì
5: Đảo thì bác có thể xuống bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc gần đấy thì các bác cũng kiểm tra rất là tốt, khoa phụ sản ấy anh em cần làm tốt ạ. Vâng.
0: Vâng, cái
6: Tôi
0: này thì
6: nghĩ
0: các bác sĩ ở tuyến tỉnh là hoàn toàn có thể kiểm tra cho bác rồi, bác cứ đi sớm đi để mình xem là nguyên nhân là gì đã bác ạ.
6: Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ
6: Cảm
0: vâng,
6: ơn
0: rất là
6: nha.
0: cảm ơn bác đã tin tưởng
6: Em
0: chương
6: xin.
0: trình. Dạ vâng,
6: Vâng
0: xin
6: ạ.
0: chào bác.
5: Vâng, chào bác.
0: Trường hợp của vị thính giả vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Chuyện Thâm Kín đêm nay. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo. Để kết nối với chương trình thì quý vị thính giả có thể gọi điện tới hai số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 hoặc 0243 266 9595 giờ hành chính các ngày trong tuần. Hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin với chúng tôi thông qua trang fanpage Chuyện Thâm Kín. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Mai Văn Lực đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả luôn tin yêu Chuyện Thâm Kín. Xin chào và chúc quý vị một đêm thật nhiều yêu thương.

0: Thưa các bạn, trong cuộc đời một con người không thiếu những cuộc gặp gỡ. Tình cờ có, mà chủ đích cũng có. Có những cuộc gặp gỡ thay đổi cách ta nghĩ, cách ta sống, và cũng có những cuộc gặp gỡ thay đổi cả số phận ta. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới các bạn một sáng tác viết về cuộc gặp gỡ như duyên tiền định giữa chàng lính đảo và cô gái đất liền. Truyện ngắn Vũ Điệu Sóng của tác giả Nguyễn Thu Hằng. Mời các bạn cùng nghe.
1: Giữa mênh mông đại dương, đảo nhúm lên một mầm riềng. Trên một cánh của mầm, ba chàng lính trẻ đang ngồi trụm đầu trò chuyện chờ tàu đến. Trong khi gió lúc nào cũng như bà cô bị bỏ đói, nghiến răng từng chặp, sóng thì đánh phầm phập vào đá, vỡ tóe, vung từng vốc bọt trắng lên cao để tãi lại xuống biển, tãi cả lên bờ, làm quần áo mặt mũi lính biển ướt nhoẹt. Vuốt mãi tưởng tẹt cả mũi, mỏi cả tay, chán, chẳng thèm vuốt, cứ để mặc cho nước biển muốn tạt đâu thì tạt. Bởi suy cho cùng, toàn phần lính đảo vốn là của biển từ lâu rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Chiều nay, đảo sẽ đón tàu đưa đoàn văn nghệ sĩ từ đất liền ra thăm đảo. Tin ấy đã sáo đảo lên 2 tuần nay. Cả đảo dập dình chuẩn bị chẳng khác gì nhà có cỗ lớn. Quần áo giặt rũ, là lượt phẳng lì đường nhựa, bộ sờn mặc trước, bộ mới cất đi chờ đón khách. Giờ dê đã đến, Thái cùng biển và đại úy Quang được chọn là lá trầu mặt ra tận mép xanh đón khách. Những bộ hải quân mới con, những khuôn mặt háo hức pha lẫn hồi hộp. Vài lần sóng ập vào, bộ quần áo hải quân đẹp nhất đã dính cát, dính nước, dính chặt lấy thân mình. Biển bảo, ấy là sóng đang đánh ghen. Ghen gì? Thái vặn. Ghen vì thấy bọn ta bữa nay đẹp nhất. Thái cười lớn. Sóng ghen vì bọn ta mong được gặp các cô nàng xinh đẹp thay vì nàng tiên cá. Có lẽ cả hai. Ở trạng thái ghen, ai cắt nghĩa được rõ ràng. Thái vừa dứt lời, một cơn ghen nữa lại ập tới, đem theo những miếng vỏ ốc lành vỡ. Thái nhặt một chiếc vỏ ốc màu xanh dương, lau sạch cát, đưa lên miệng thổi. Tiếng nhạc ốc lúc đầu chỉ o o ỏ ỏ, sau cũng thành điệu du dương. Thái đã từng quả quyết trong nhiều cuộc rằng học thổi ngón kèn ốc hay sẽ có lúc điệu nhạc gọi được tiên cá dưới đại dương lên. Cánh lính cứ há mồm nghe chuyện, sau khi phải nghe hết bản kèn ốc phập phồng bật bông, rồi bị Thái gieo rắc mơ hồ chờ đợi nàng tiên cá. Nhớ hồi còn lính mới, Thái nhảy xuống tranh thủ tập bơi. Sóng chồm đến, người Thái cũng chồm lên. Bỗng Thái nhìn thấy lấp loáng những con sóng lớn màu xanh đen ập đến, dấu hiệu của cá mập trăng, vội vàng phóng lên bờ. Gặp biển ra đánh nổi, biển cười rũ rượi khi chứng kiến nỗi kinh hoàng của Thái. Cá mập nào chứ? Con nàng tiên cá của ông đến thì có ý. Hôm sau, buổi sinh hoạt chi đoàn, Thái tham gia tiết mục kể chuyện. Thái kể rằng, không phải mình nghe tiếng cá mập đang từ ngoài biển lao đến nên rụng rời, điếng đơ như chuyện của biển kể đâu. Mà do lúc ấy trong cơn sóng xanh vút, Thái nhìn thấy một nàng tiên cá, tóc vàng, mắt xanh, vòng ngực căng như 2 bát cơm cúng, đang lắc mình nhảy lên, lao đến, đặt một nụ hôn vào môi, lập tức say sóng đứ đừ. Cả nhà đảo được phen cười nổ ruột vì sự ngụy biện tếu táo hóm hình. Nhưng vui, vui nhất vẫn là Thái. Đêm ngủ, tự dưng Thái cười khanh khách, biển nhòm sang, thấy mồm Thái dầu lên như mỏ vịt, chắc đang tưởng được nàng tiên cá hôn. Biển tìm cái thìa quét thêm ít nhọ nồi vào đặt lên, cái mỏ vịt phát ra tiếng chụt chụt. Sáng vừa mở mắt, Thái đã khoe toáng lên. Đêm qua mơ ra biển với tiên cá, được nàng yêu, hồn tới tấp, và hé hé hé, còn cả dấu vết. Thái đỏ bừng mặt. Biển cầm cái gương, cho soi, nắn nhịp, không phải tiên cá hôn, mà là tiên nhọ nồi. Trong gương, Thái nhìn thấy môi mình đen như mực. Sau phút ngỡ ngàng, Thái phá lên cười như ngô nổ. Thái và biển ra đảo đã được 2 năm. cả hai cùng say sóng trong chuyến đi đầu, cùng ôm nhau khóc giấm dứt ngoài bờ biển vì nhớ nhà. Giờ thì cùng nhau sống với đảo. Lần này, đảo có rất nhiều khách là phe bên kia, nên hai chàng lính đều mong chờ. Biết đâu duyên trời có nàng tiên đất liền nào đó thương thầm nhớ vụng lính.

đảo, chờ cơ hội gây được tình cảm thì sao? Như anh đại úy Quang tẩm ngầm này, đợt trước anh Quang đón khách lên đảo, rồi hát hò nhảy nhót vài điệu như cá bơi, cá quẫy, mà tán được cô phóng viên xinh đẹp. Lính đảo kháo nhau. Cô người yêu mới chỉ nghe thủy thủ kể chuyện, có chàng sinh viên đang du học trở về nước xin nhập ngũ, huấn luyện, rồi ra đảo thì đã chết mệt. Quang không vất vả gì trong việc cưa cẩm cả. Giờ thì tình càng lúc càng nồng. Tháng nào anh Quang cũng nhận được thư quà ra. Đã đi đến mức thề non hẹn biển, sẽ nên vợ nên chồng trong nay mai. Có mà cả đảo chén cỗ sái quai hàm. Sóng vẫn oàm oạp. Đại úy Quang dõi mắt ra tít mù khơi. Nước bắn mặt nước. Chuyện tiên cá với tiên liền của biển và Thái đã được phát ra. Cũng mặc, không át được tiếng sóng. Đối với những người chưa có mảnh tình thật nào vắt vai, đây được coi là một hành động thờ ơ, lạnh lùng, không hề nhẹ. Anh ngóng người yêu ra thăm chuyến này? Thái hỏi. Đang ngóng tàu, trời sắp bão chăng? Sóng dữ quá. Ngóng tàu á? Mọi lần cũng sóng cũng gió, cũng tàu ra. Có thấy anh hút hồn như thế này đâu. Mọi lần khác. Biển liến thoáng tiếp chuyện thay Thái. Nghe nói đoàn có hai cô chưa chồng, nếu không có người yêu anh ra chuyến này thì may, để em với thằng Thái, mỗi đứa sẽ chăm sóc một cô, biết đâu có duyên. Vớ vẩn, chưa chồng chứ chưa chắc người ta chưa có người yêu, người ta là khách đến chơi nhà, mình là chủ nhà, phải nghiêm túc. Thì chúng em vẫn hoàn toàn nghiêm túc đấy chứ, ở quê trai làng em có câu 30 chưa phải là Tết mà. Biển liền tiếp ngay điệu quan họ. Khách đến chơi nhà, rằng mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống, chén trà mời nhau. Bỗng một chấm đen trồi lên, càng lúc càng to. Sau thì nhìn rõ lá cờ màu đỏ đang phần phật tiến tới. Anh Quang ra lệnh. Các đồng chí, tập trung đón khách cho an toàn. Anh gọi về nhà chỉ huy để báo tin, điều động thêm lực lượng hỗ trợ. Ba người nhanh chóng đưa một xuồng ra trước. Phía trên thành tàu, mọi người đổ ra nhìn lên đảo. Có bóng vài cô gái trẻ. Biển giơ tay vẫy chào, Thái cũng làm theo. Anh Quang lừ mắt ra hiệu, tập trung làm nhiệm vụ. Đón khách tới đảo chơi, nhưng lúc này sóng nổi lên dữ dội, mặt ai nấy căng hơn chão. Xuồng giữ cho chắc mạn để khách từ tàu trung chuyển sang xuồng mới vào được. Sóng mạnh, mạn xuồng tròng trành, một bác trung tuổi xuống đầu tiên, an toàn. Cô tóc bấm vành xuống tiếp, cô tóc tết xuống tiếp theo nữa. Nhưng cô tóc tết vừa định đặt chân xuống thì sóng đến, xuồng dành lên rồi hẫng xuống. Hai người lính đảo chưa kịp đỡ, thế là cô trượt chân mất đà, nảy xuống biển như trái bóng. Thái nhào ra, biển nhào theo. Những người trên tàu tái mặt, mấy thủy thủ tàu và chiến sĩ trên đảo giữ xuồng, mặt vẫn căng dây chão. Chừng nháy mắt, Thái tóm được áo phao, dìu cô gái quay lại mạn xuồng. Cùng biển giúp cô gái lên. Lạ là cô gái không lo cho mình, cứ chăm chăm kiểm tra túi đồ đeo trước ngực có bị nước biển vào không. Thấy không bị ngấm mới yên tâm ngồi im cạnh cô bấm vành. Quang cong người như tôm lái theo cờ hoa tiêu dẫn luồng cho xuồng chạm đảo. San hô cọ sàn sạt xuống đáy xuồng. Ngay chiều hôm ấy, lúc đoàn văn nghệ sĩ nghỉ ngơi để chuẩn bị buổi tối giao lưu, thì biển đã biết tên và phần nào sơ yếu lý lịch của hai cô gái trẻ nhất đoàn chưa có chồng, trong khi Thái đang căng lại khẩu hiệu, sắp lại sân khấu. Cô tóc tết tên Hòa, sinh viên sư phạm năm cuối. Cô bấm vành tên Liễu, diễn viên đoàn Phong Lan. Cùng các cô bác anh chị diễn viên, phóng viên, họa sĩ, nhà văn, tới 12 người. Trưởng đoàn là bác Kha, phó giám đốc đoàn Phong Lan. Biển ra vẻ hiểu đời dặn Thái. Phải giữ quan hệ mật thiết với đại diện nhà gái, bác Kha đấy. Anh Quang lên nhà khách để chào hỏi và chuẩn bị mời cơm khách. Thái thì chui vào góc riêng của mình xem lại cây kèn tự chế. Ai cũng kỳ vọng Thái sẽ có tiết mục kèn óc ấn tượng. Những người khác đều người nào việc nấy như cắt đặt từ trước. Nhà đào cứ rộn rạo cản lên, đã vang lên tiếng hát, tiếng đọc thơ, tiếng tếu táo dưới dãy nhà khách. Lúc này không hiểu sao tự dưng Thái nhớ như đến thơ.

cả người. Hai người đánh bạn qua thư điện đã gần 2 năm nay. Thư của Như lá nào cũng viết chữ nắn nót, nét thanh, nét đậm, đẹp mê hồn. Thái khen như chữ rồng bay phượng múa của thầy đồ, lại trêu Như Tết đến mặc áo lụa, kê bàn ra đầu phố, cho chữ kiếm tiền được đấy. Như bảo, sinh viên sư phạm tiểu học ai cũng viết được như thế. Cả hai còn gửi ảnh cho nhau, Như mặc áo dài tóc xõa, ôm cặp đứng dưới bụi tre. Thái mặc quân phục đứng trước biển, những lá thư gắn kết hai người. Thái nhận thấy lòng mình đã chính thức nhớ Như. Một lá thư gần đây, Thái đặt quyết tâm cao độ, can đảm, tỏ bày ra giấy rằng nhớ Như, muốn gặp Như. Không biết Thái có nóng vội quá không, mà Như trả lời, có lẽ Thái nhớ Như là nỗi nhớ của biển đảo nhớ đất liền, và Như cũng muốn gặp Thái. Như mới chỉ có nói vậy, như heo may chớm về lúc đông sang. Anh Thái ạ? Cô tóc tết bước vào cắt ngang dòng nhớ của Thái. Hòa đúng không? Giờ trông Hòa trẻ và xinh đẹp hơn lúc dưới xuồng nhiều quá. Lúc rơi tõm xuống biển trông em chắc thảm hại lắm anh nhỉ? Không, chỉ là giờ đẹp quá, suýt nữa anh không nhận ra thôi. Sóng gió biển khơi làm cho lính đảo khéo lời thế không biết. Em đến để cảm ơn anh. Đó là nhiệm vụ của bọn anh mà. Thái rót mời Hòa cốc nước, trò chuyện một lúc. Biết Hòa muốn đi dọc đảo một vòng trong hoàng hôn, Thái nhiệt tình dẫn cô đi và làm hướng dẫn viên giới thiệu. Sóng vẫn quăng mình lên đá, chân đảo những cây bàng vuông xanh thẫm. Bao giờ thì hoa bàng vuông nở nhỉ? Đợi đêm xuống. Sao hoa bàng vuông không nở vào ban ngày nhỉ? Vì đêm xuống, người lính canh đảo cần có người bạn thức cùng. Bàng vuông tỏa hương thơm ngát để bầu bạn với người lính, cô giáo ạ. Chụp ảnh cho Hòa bên gốc bàng vuông, nhìn cô cười tươi tắn như hoa bàng, lại khiến Thái chợt chạnh lòng nhớ Như. Một lần Như cũng hỏi y như Hòa đã hỏi lúc nãy. Thái cũng trả lời y như vậy. Chẳng hiểu sao, giờ lại hỏi đáp lặp lại không khác tí nào. Khác chăng là Hòa chứ không phải Như, nỗi nhớ đất liền của Thái. Hòa tới bên, mùi con gái đã thoảng lên rất gần, đôi mắt nâu trầm nhìn xoáy vào mắt Thái. Bỗng dưng anh trầm tư quá thế, nhớ người yêu rồi đúng không? Thái khẽ giật mình cố cãi. Thực ra là anh chưa có người yêu. Không giấu được em đâu, em học tâm lý sư phạm đấy. Chắc chắn là anh đang nhớ người yêu. Hòa nắm tay Thái, thân thiết như người em gái, lắc lắc dục kể chuyện. Bàn tay mềm mại hồn nhiên nắm lấy bàn tay trai sần rắn chắc, khiến Thái hồi hộp run run sao xuyến. Nhưng chợt nhớ Như, Thái hít sâu để lấy lại bản lĩnh vượt qua cảm giác dâm gian đang mơ hồ chen lấn trong trái tim mình. Cô ấy chưa phải người yêu, nhưng anh nhớ cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng học sư phạm như em. Thái chợt buông tay nhặt lá bàng vuông vừa rơi xuống cát. Hẹn lúc khác kể chuyện tiếp, bởi đã đến giờ cơm, chương trình giao lưu cũng sắp bắt đầu rồi. Tối, đảo rộn ràng rực rỡ. Sau màn chào hỏi phát biểu của hai bên chủ khách là đến phần văn nghệ. Các nghệ sĩ hát hay, múa dẻo, ngâm thơ càng ngọt. Đến tiết mục cây nhà lá vườn đầu tiên của đảo, Thái thổi kèn ốc. Không chỉ một con ốc, mà Thái đã sáng tạo ra một cây kèn gắn rất nhiều ốc vào nhau. Tác phẩm này đã được anh kỳ công đục rũa, dính ghép cả mấy tháng nay, trông giống hệt một khóa son. Khi điệu nhạc lý kéo trải kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng phần thưởng bất ngờ dành cho Thái lại chính là việc Hòa chạy ra bắt tay và tặng anh một bông hoa hồng ép khô mang theo từ đất liền. Tiếp theo đấy là phần múa sạp, các chiến sĩ lên biểu diễn cùng văn công. Đôi biển và liễu nhảy rôm rả nhất. Lúc Thái vừa đi ra cánh gà, Hòa đã chờ ở đó. Hai người đi tới mép sóng, ngồi dưới tán bằng vuông. Hòa chụp một kiểu ảnh hoa bằng vuông đã nở. Pháo hoa. Pháo hoa của đảo nổ để đón khách đấy. Ngày trước bố em cũng kỳ công, mang một quả bằng vuông về làm quà tặng mẹ.

và những chiều rong ruổi đi vẽ tranh của cô. Thiếu thốn nhưng thi vị, Hỏa yêu nó. Cô lại kể có người bạn thân học gần hết 2 năm đã bỏ học theo gia đình xuất ngoại. Vì sau một chuyến đi thực tập về ngôi trường hẻo lánh, ước mơ làm cô giáo đã lụi tàn khi chạm vào thực tế, tận mắt chứng kiến đời sống giáo viên khổ cực, thiếu thốn, hiu quạnh. Nhưng Hòa thì khác, Hòa càng thấy yêu nghề hơn, dù có ra sao, cô vẫn sẽ làm cô giáo. Mẹ cô thường kể, bố đã dặn, mẹ nếu sinh con gái thì hướng cho con làm cô giáo, còn sinh con trai thì chắc chắn sẽ là bộ đội. Cuộc đời nghề nghiệp cũng như những lớp sóng trùng điệp dữ dội ngoài khơi. Phải có người Hoa Tiêu định hướng dẫn luồng thì con thuyền ước mơ mới cập đúng bến đỗ. Chuyến đi này Hòa ấp ủ nhiều dự định. Thái cảm phục bản lĩnh của cô giáo tương lai. Lại trêu, đi thế này không sợ người yêu mong sao? Hòa nói nước đôi, có thể là chưa có, rồi hỏi chuyện về nỗi nhớ đất liền của Thái. Thái kể về Như, những lá thư nét thanh nét đậm. Hòa nhìn rất lâu vào mắt Thái, định nói gì xong lại thôi. Mắt Hòa lấp lánh như hai vì sao xa xăm. Gió to, Hòa khẽ ngả đầu, dựa vào vai Thái kêu lạnh. Thái giật mình nhận ra quá khuya rồi, sương xuống nhiều, bèn giục Hòa vào nhà nghỉ kẻo ốm. Mọi diễn tiến trên bờ biển đêm ấy, dù là chi tiết li ti nhất, Thái cũng phải trình báo với biển vào sáng hôm sau. Biển đang đánh răng, ho sặc sụa, bao nhiêu bọt chui vào cuống họng. Đáng lẽ, người đẹp kêu lạnh thì cởi áo khoác cho người đẹp, hay là ôm lấy người đẹp mà ấp ủ, ai đời lại giục vào ngủ chứ? Làm thế sỗ sàng quá, sỗ cái lỗ mũi ấy, rõ là cục đất, còn tao với Liễu, cái ông Quang cứ hay chắn ngang giao việc, không có cơ hội tiếp cận. Cả hai chẳng để ý đại úy Quang đứng sau lưng từ lúc nào. Cậu Biển đã nói xong chưa, để tớ còn giao việc. Biển lại sặc lên rũ rượi. Dạ, xong rồi ạ. Sáng nay, nhiệm vụ của hai cậu là vận chuyển nước ngọt lên cho khách, mỗi người đủ 20 lít. Giao xong nhiệm vụ, đại úy Quang đi ra, lặng lẽ như lúc đi vào. Sau khi gánh đủ số nước, hai chàng vừa mới lượn lờ đảo qua hai phòng nam nữ chuyện nổ như pháo đất, thì đại úy Quang lại gọi Thái Biển xuống phụ giúp nhà bếp làm cơm trưa. Bữa cơm đoàn kết quân dân có đủ các món rau xanh, cá kho, thịt gà như ở đất liền. Vắng Hòa. Thái dành lại một suất cho cô. Liễu kể, Hòa đã mang màu, cọ, giá vẽ ra bờ biển, dặn lúc nào xong tự về, đừng ai tìm. Buổi chiều vì bận kiểm tra máy lọc nước biển và tưới mấy luống rau xanh nên đến bữa tối, Thái mới thấy bóng Hòa ngồi ăn ở bàn trong cùng với mấy cô văn công. Vừa ăn vừa nói cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thái. Biển đọc được tín hiệu khác thường thì thầm. Cô giáo Hòa có vẻ quyến luyến mày, Thái ạ. Làm gì có, đấy là tình cảm của đất liền dành cho biển đảo đấy. Mày đúng là ngây thơ cụ, cái ánh mắt nhìn ấy... Tao thấy không bình thường chút nào cả. Thôi đừng ngộ nhận, người ta cười cả lính ta đấy. Ôi giời, đúng là thánh nhân đãi kẻ khổ khở. Ăn cơm xong, mấy cô trẻ cứ đòi đi rửa bát cùng bọn Thái. Nhà khách lại chuẩn bị loa đài văn nghệ đêm nay chắc tới khuya. Bao giờ cũng vậy, đêm chia tay lưu luyến chẳng muốn rời. Đến lượt mình, Thái lên thổi bản Lý Con Sáo. Liễu và Hòa xong ca bài Cô Gái Vót Trông. Trưởng đoàn Kha vừa gảy guitar vừa hát Gần Lắm Trường Sa. Sau cùng đoàn và đảo cùng biểu diễn bài Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng. Không khí đoàn kết, ấm áp tình quân dân, biển đảo và đất liền. Tan buổi, Thái cùng mấy người lính ở lại dọn dẹp sân khấu. Bỗng Biển đi vào kéo Thái ra ngoài. Hòa đang đợi dưới tán bằng vuông. Biển đêm lung linh, trăng sáng, làm cho sóng biển lấp loáng ánh vàng bàng bạc đập vào bờ đá, thêm san hô bên dưới xanh huyền hoặc. Em định rủ anh đi dạo một vòng. Ngày mai em đi rồi, biết bao giờ gặp lại. Nhưng anh đang bận ạ? À, chỉ là dọn dẹp một chút thôi. Công việc không thể dừng lại. Vậy cho em gửi anh cái này. Đêm rỗi thì anh đọc nhé. Hòa đặt vào tay Thái lá

0: thư rồi chạy vụt đi. Biển thấy Thái về thì cha hỏi. Thái kể lại đúng 3 lượt hội thoại. Biển giằng cái chổi trong tay Thái rồi mắng. Thật thà thế là cùng. Tiên liền không thích. Cứ thích tiên cá tận đầu tận đâu thôi. Đọc thư ngay đi, xem nàng nói gì nào. Thái tìm chỗ khuất mở thư. Nét chữ thanh đậm thân quen đẹp như mây như sóng. Thái hoa mắt. Đúng là nét chữ của Như, nhưng sao Hòa lại viết nhỉ? Em đã định nói với anh mấy lần, nhưng thấy tình cảm của anh dành cho Như sâu nặng quá, nên không thể cất lời được. Em và Như học cùng lớp, trọ cùng phòng. Thư của anh về, hai đứa đọc chung, nên trước khi theo ba mẹ định cư ở nước ngoài, Như có giao lại cho em toàn bộ thư anh gửi kèm theo nguyện vọng. Em sẽ thay cô ấy viết thư cho anh, vì cô ấy không muốn làm anh hụt hẫng. Vậy đó, đã 5 rưỡi nay em đóng giả Như viết thư cho anh đấy. Chúng em thân nhau, đến nét chữ cũng giống nhau, nhất là khi viết thanh đậm, nên anh không thể nhận ra. Em cảm ơn anh đã một lòng dành tình cảm nhớ thương cho người con gái đất liền kia. Thái bàng hoàng, lá thư run rẩy trong tay. Vài năm sau, cuộc triển lãm tranh vũ điệu sóng của họa sĩ Vi Hòa vẽ bằng sơn ta mở tại thư viện tỉnh nhà. Tôi ôm bó hoa đến chúc mừng cô bạn thân. Sau giờ khai mạc, Vi Hòa còn bận tiếp đón khách và nhà báo nên giới thiệu tôi ngồi trò chuyện với một anh bộ đội Trường Sa. Sau tuần trà, anh kể cho nghe câu chuyện đón khách đất liền ra thăm đảo lần đó. Hòa rơi xuống biển ra sao, rồi yêu được Hòa thế nào. Anh lại khoe tiếp niềm vui của hai người. Ảnh một bé trai đang chập chững tập đi, bụ bẫm, dễ thương. Mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Chuyện của anh còn chưa dứt, Hòa xô tới như một ngọn sóng. Anh Thái, đối tác suốt đời của mình đấy. Quay sang Thái, Hòa chợt xuống giọng đầy bí ẩn. Anh có biết ai đây không? Thái cười âu yếm với vợ rồi tự tin. Bạn em, cô Lida, bọn anh đã trò chuyện cả tiếng với nhau rồi đấy. Đó là tên khi cô ấy lấy anh chồng người Đức. Giờ họ cũng có một baby rất dễ thương. Đợt này gia đình cô ấy về Việt Nam du lịch. Còn trước kia cô ấy tên là Như đấy. Chúng tôi nhìn nhau khá lâu. Thái bất ngờ. Anh bắt tay tôi lần nữa rất chặt. Rồi anh cười to, nói. Nhờ tôi nối duyên nên anh và Hòa mới có ngày hôm nay. Lúc này một nhóm các em học sinh vai đeo khăn quàng vào xem triển lãm đang dừng lại trước tác phẩm vẽ người lính hải quân đứng thổi kèn ốc trước biển. Nhận ra đám trò cưng, Hòa chạy ào ra đón.
1: Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Vũ Điệu Sóng của tác giả Nguyễn Thu Hằng. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này.
2: Thưa các bạn, truyện ngắn Vũ Điệu Sóng của Nguyễn Thu Hằng khắc họa không gian nơi đảo xa được nhìn bằng đôi mắt vừa hồn nhiên vừa sâu lắng. Trong sự mặn mòi của biển, đời sống người lính hiện lên chân thật qua những câu chuyện vui, tiếng nói, tiếng cười, nỗi nhớ nhà và cả những khoảnh khắc lặng thầm của lòng trung hậu. Sự gặp gỡ giữa chàng lính đảo và cô gái đất liền tạo nên những giao cảm mong manh mà ấm áp. Chàng lính trẻ và cô sinh viên sư phạm gặp nhau trong một tình cảnh giờ khóc giờ cười. Hòa bị sóng đánh rơi xuống biển, may được Thái cứu. Hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp và Thái cảm thấy mến Hòa. Nhưng lúc ấy, nhìn Hòa, anh chỉ nhớ đến Như, người mà anh có tình cảm và thư từ qua lại lâu nay. Thái nhớ Như là nỗi nhớ của biển đảo, nhớ đất liền. Nhưng rồi, như là định mệnh, những lá thư lâu nay Như từ đất liền gửi ra đảo lại chính là do Hòa viết. Hòa và Như học cùng lớp, trọ cùng phòng, khi theo ba mẹ định cư ở nước ngoài. Như đã nhờ Hòa viết thư cho Thái. Vậy là nhờ Như nối duyên nên Thái và Hòa mới nên duyên chồng vợ. Nghệ thuật kể chuyện tinh tế ở cách tác giả để những chi tiết nhỏ tự nói lên những điều lớn lao. Vũ Điệu Sóng vì thế không chỉ kể về biển mà còn kể về vẻ đẹp bền bỉ và trong trẻo của con người khi đối diện những ngã rẽ đời mình.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Lính đảo Trường Sa của nhà thơ Trần Quang Quý qua sự thể hiện của nghệ sĩ Trung Kiên.
3: Nhuộm bằng nắng nhiệt đới, ngâm sóng mặn, cơ bắp rắn như lim, ngực vòng đá tảng, chỉ nụ cười hiền gió ban mai, gió bộn trời, gió cuộn cả biển lên, gió đã thổi cả một vùng thương nhớ. Sau gương mặt xém nắng người lính Trường Sa, tôi thấy một ánh nhìn xa xăm, thấy tuổi 20 nén trong ngực biển. Đêm đêm thức từng con sóng động, ngủ Trường Sa, thức ở tận chân trời. Một điệu hát vừa cất lên từ lòng biển, cát thực lòng, cát lắng đáy đại dương, và mảnh trăng non treo lưỡi hái cánh đồng, muốn gặt cả trời sao lãng mạn, gặt cả những đáy sâu khát vọng. Sau tất thảy hóa ra mềm lòng nhất lại là vòm xanh tít tắp phía quê nhà, là ngọn khói chiều lên thong thả mắt một người con gái xa xăm. Tôi hiểu những gì giấu sau vòng ngực trẻ, vượt lên đợi chờ còn khó hơn trận mạc, nhưng người lính vẫn ở đây với biển.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Ronald, cháu của ông Sidwell, đã quay lại khách sạn Middleton Hall cùng với một lời đề xuất kinh doanh. Ronald đã gợi ý tổ chức hội nghị tại khách sạn Middleton Hall thay thế cho khách sạn Ronald đang làm vì đã kín lịch. Bà Middleton không thích ý tưởng đó vì bà vẫn còn nhớ lần trước Ronald toàn gây rắc rối. Tuy nhiên, ông Middleton lại nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền. Bởi vậy, Ronald đã mời bà Webley đến tham quan khách sạn để quyết định xem đó có phải nơi phù hợp để họ tổ chức hội nghị không. Lúc đầu, bà ấy nghĩ rằng khách sạn không phù hợp, nhưng Ronald và ông Sidwell đã cố thuyết phục bà ấy suy nghĩ lại. Nhưng sau đó, mọi chuyện đã trở nên rắc rối. Trong bài học lần trước, chúng ta đã nghe câu chuyện là Ronald nói với bà Webley rằng anh ấy là chủ của khách sạn Middleton Hall. Và khi bà Middleton phát hiện ra điều đó, bà ấy đã cực kỳ tức giận. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: What? But the hotel belongs to Ronald.
4: Oh no, no. I don't know why you think that.
3: Because that's what you told me on the telephone. You told me it was your hotel.
5: You told her it was your hotel?
4: No, I don't think so. Why would I say that?
3: Look, I'm sorry. I'm confused.
5: Well, there's no need to be. I'm Mrs. Middleton, and this is my hotel, not Ronald's.
3: I see. Is this right, Ronald?
4: Oh, yes, Mrs. Webley. Mrs. Middleton is absolutely correct.
3: Oh, dear. Well, I am sorry, Mrs. Middleton. You must think I'm very rude, but Ronald gave me completely the wrong idea.
5: Did he really?
3: How embarrassing. I really am very sorry.
5: Oh, that's okay, Mrs. Webley. I'll talk to Ronald about it in a moment.
2: Đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay bắt đầu với việc bà Middleton chào tạm biệt bà Webley ở cửa trước của khách sạn. Bà Middleton nói,
1: It was a pleasure doing business with you.
2: Tôi rất vui được làm việc với bà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ông Sidwell hỏi,
1: So did you bring things to a satisfactory conclusion, madam?
2: Vậy bà có đạt được kết quả tốt không, thưa bà? Bà Middleton nói là có. Tuy nhiên, bà ấy thêm vào.
1: I had to give her a 40% discount on the original price, but we'll still make a small profit.
2: Tôi đã phải giảm giá 40% giá gốc cho bà ấy, nhưng chúng ta vẫn có được một ít lợi nhuận. Sau đây là các câu hỏi các bạn cần lưu ý. Theo Ronald, tại sao việc giảm giá lại là vấn đề? Giải pháp cho vấn đề của bà Middleton là gì? Và bà ấy muốn Kevin làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
6: Well, goodbye, Mrs. Webley. It was a pleasure doing business with you.
3: And you, Mrs. Middleton.
6: We'll see you on Friday morning.
3: At 8 o'clock.
6: We're all looking forward to it.
7: Goodbye.
6: Goodbye.
7: Goodbye, Mrs. Webley.
6: Goodbye.
8: So, did you bring things to a satisfactory conclusion, madam?
6: Yes, thank you, Sidwell. I had to give her a 40% discount on the original price, but we'll still make a small profit.
8: Very good, madam.
4: I'm sorry. Just a moment. Did you say 40%?
6: Yes. Why, what is it, Ronald?
4: If you're giving her a 40% discount, there won't be enough money to pay the chef.
6: What do you mean?
8: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
6: Oh, yes, I'd forgotten that. But it doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it. I don't know why you gave him the rest of the week off anyway.
8: Unfortunately, madam, I believe Finn has gone off on a fishing trip.
6: That's all right. Just call him and tell him to come back.
8: I don't think he has a mobile phone, madam.
6: Really?
8: Or if he does, he never uses it.
6: Well, I'm sure Kevin knows where he's gone.
8: Kevin?
6: Yes, Kevin. Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
8: But Finn may have gone some way away.
6: Well, he can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
8: Yes, Yes, I suppose he can.
6: Well, go on, Sidwell. Go and ask him.
8: Yes, madam.
6: And when you've done that, Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell.
8: Oh, of course, madam.
6: And with you, Ronald.
4: Yes, Mrs. Middleton.
2: Vậy tại sao việc giảm giá lại là vấn đề? Ronald nói.
1: If you're giving her a 40% discount, there won't be enough money to pay the chef.
2: Nếu bà giảm 40% giá cho bà ấy, sẽ không có đủ tiền để trả cho bếp trưởng. Và ông Sidwell nhắc bà Middleton.
1: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
2: Ronald đã thuê một bếp trưởng từ khách sạn khác. Và giải pháp của bà Middleton cho vấn đề này là gì? Bà ấy nói.
1: It doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it.
2: Không sao đâu. Chúng ta sẽ không thuê người đó nữa. Finn có thể làm được. Nhưng ông Sidwell nói.
1: Finn has gone off on a fishing trip.
2: Finn đã đi câu cá rồi. Và bà Middleton muốn Kevin làm gì? Bà ấy nói với ông Sidwell.
1: Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
2: Nhờ cậu ấy đi tìm Finn và nói với Finn là kế hoạch đã thay đổi. Nhưng Sidwell nhắc bà là Finn có thể đã đi rất xa rồi. Nhưng bà Middleton nói.
1: He can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
2: Cậu ấy không thể đi xa đến thế đâu. Và dù sao đi nữa thì Kevin cũng có thể mượn một chiếc xe đạp. Bà Middleton nói tiếp.
1: Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell. And with you, Ronald.
2: Ông Middleton và tôi muốn nói chuyện với ông Sidwell và với cậu nữa, Ronald. Vậy ông bà Middleton muốn nói chuyện gì với họ? Các bạn sẽ được biết sau ít phút nữa.
9: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Ở đoạn hội thoại tiếp theo, Kevin tìm thấy Finn đang câu cá bên bờ sông. Kevin nói.
1: I thought I'd find you here.
2: Tôi đã nghĩ là tôi có thể tìm được anh ở đây. Và Finn trả lời.
1: And I thought you were busy at the hotel. Or have they given you the rest of the week off as well?
2: Còn tôi thì lại nghĩ cậu đang rất bận việc ở khách sạn. Hay là họ cũng cho cậu nghỉ hết tuần rồi? Lúc đó Finn ngừng lại và nói.
1: Just a minute. I've got something.
2: Chờ chút, tôi câu được con gì đó. Sau đây là hai câu hỏi các bạn cần lưu ý. Finn câu được con cá to chừng nào? Và Finn đã có một buổi câu cá may mắn chứ? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
10: Finn! Kevin! I thought I'd find you here, and I thought you were busy at the hotel. Or have they given you the rest of the week off as well?
11: Oh, no. I wish they had, though.
10: Just a minute. I've got something.
11: Really?
10: Yes, definitely. Ho-ho! And it's a big one. Oh, yes. Here it comes.
11: Whoa.
10: Get ready for this. Oh, yes! Look at that.
11: Whoa.
10: Look at that. I told you it was a big one.
11: It's a trout. It's one of the biggest trout I've ever seen.
10: There we are. Got him. Bring that net a bit closer, will you? And we'll put him in there.
11: Wow. Look at all those fish. Have you caught all those this afternoon?
10: Oh, aye. It's been a good day's fishing. A very good day's fishing. Anyway, what brings you all the way out here?
2: Vậy Finn câu được con cá to chừng nào? Nó rất to. Anh ấy kéo nó lên khỏi mặt nước và nói.
1: Look at that. I told you it was a big one.
2: Nhìn xem, tôi đã nói với cậu là nó sẽ là con cá rất to mà. Và Kevin trả lời.
1: It's a trout. It's one of the biggest trout I've ever seen.
2: Một con cá hồi. Nó là con cá hồi to nhất mà tôi từng thấy. Vậy đó có phải là buổi đi câu may mắn không? Kevin nhìn vào lưới của Finn và nói.
1: Wow. Look at all those fish. Have you caught all those this afternoon?
2: Ôi, nhìn những con cá này, anh đã câu được tất cả chúng trong chiều nay à? và Finn trả lời.
1: It's been a good day's fishing. A very good day's fishing.
2: Đây là buổi câu may mắn, một buổi câu rất may mắn.
12: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
2: Tiếp theo, Finn nói với Kevin.
1: Anyway, what brings you all the way out here?
2: Dù sao thì điều gì đã khiến cậu ra tận đây vậy? Kevin trả lời.
1: They want you to come back to the hotel and cook lunch for the conference tomorrow.
2: Họ muốn anh quay lại khách sạn và nấu bữa trưa cho hội nghị ngày mai. Lúc đầu thì Finn từ chối. Các bạn lưu ý những câu hỏi sau. Kevin đã cố gắng thuyết phục Finn thay đổi ý định như thế nào? Và Finn đã đưa ra đề nghị gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
10: Anyway, what brings you all the way out here?
13: Well, they want you to come back to the hotel and cook lunch for the conference tomorrow.
10: Do they indeed?
13: Yes. Ronald made a mess of everything.
10: We all knew he would.
13: And so they had to cancel the chef from the other hotel.
10: Oh, did they? Did they really? Anyway, the answer's no.
13: What? But everyone's relying on you.
10: I don't care. I've been given the rest of the week off, so I'm taking the rest of the week off.
13: But Finn, please, what will we do about lunch tomorrow?
10: That's not my problem, is it?
13: Oh, come on, Finn. What am I going to tell Mr. Sitwell when I get back to the hotel? You know what he's like. He'll kill me. Please.
10: Oh, all right then. You can tell them this. If they want me to work on my day off, they'll have to pay me extra.
13: Oh, I don't think they're going to like it.
10: As I just told you, that's not my problem. Oh, hang on a minute. Hang on. I think I've got another one.
13: Really?
10: Aye. And I think it's even bigger than the last one.
2: Vậy Kevin đã cố gắng thuyết phục Finn thay đổi quyết định như thế nào?
1: What am I going to tell Mr. Sitwell when I get back to the hotel? You know what he's like. He'll kill me.
2: Tôi sẽ phải nói gì với ông Sitwell khi tôi quay lại khách sạn đây? Anh biết là ông ấy như thế nào mà. Ông ấy sẽ giết tôi mất. Và Finn đã đưa ra đề nghị gì? Anh ấy nói.
1: You can tell them this. If they want me to work on my day off, they'll have to pay me extra.
2: Cậu có thể nói với họ thế này. Nếu họ muốn tôi làm việc vào ngày nghỉ, họ sẽ phải trả thêm tiền cho tôi. Kevin trả lời.
1: I don't think they're going to like it.
2: Tôi nghĩ là họ sẽ không thích điều đó đâu. Nhưng Finn không hề quan tâm. Vậy các bạn có nghĩ là họ sẽ đồng ý với đề nghị của Finn không? Và ông bà Middleton nói gì về Sitwell và Ronald? Mời các bạn đón nghe bài học tiếp theo để tìm hiểu tiếp diễn biến câu chuyện nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 57 hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện thành ngữ vui của Trung Quốc. Dán ở thâu lính, bịt tai trộm chuông. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 从前有一个小偷，想去偷人家的东西。 一天夜晚，他摸进了一家贵族的院子，看见院子里吊着一口大钟，钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。小偷心里高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家去。可是钟又大又重，怎么也挪不动。他想来想去。 只有一个办法，那就是把。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗?
0: Đây là một câu phản vấn. Loại câu này thường được dùng trong khẩu ngữ để nhấn mạnh ý, khẳng định một vấn đề theo chủ quan của người nói. Đặc biệt hay dùng trong tranh luận khi cần phản bác ý kiến của người khác. Loại câu này có hình thức như câu hỏi nhưng không cần trả lời. Thường có các dạng thức như 不是, ma, 不就, ma, 难道, ma. Khi nói, phải dùng ngữ điệu phản vấn, lên giọng và dịch thành dạng câu hỏi có từ nghi vấn. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 这么简单的问题, 难道你也不懂吗?
0: Một vấn đề đơn giản như vậy, chẳng lẽ anh cũng không hiểu hay sao?
1: 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗?
0: Tiếng chuông này chẳng phải là báo cho mọi người biết mình đang ở đây trộm chuông hay sao?
1: 把耳朵捂住不就听不到钟声了吗?
0: Bịt tai vào chẳng phải không nghe thấy tiếng chuông nữa là gì? Mời các bạn nghe lại.
1: 这么简单的问题难道你也不懂吗? 这钟声不就等于人们我正在这里偷钟吗? 把耳朵捂住不就听不到钟声了吗?
0: Bây giờ mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 从前有一个小偷想去偷人家的东西.
0: Ngày xưa có một tên ăn trộm muốn đi trộm đồ của người khác.
1: 一天夜晚, 他摸进了一个贵族的院子, 看见院子里吊着一口大钟.
0: Đêm hôm ấy, hắn ta mò vào sân một gia đình giàu có, thấy trong sân có treo một quả chuông lớn.
1: 钟是用上等青铜铸成的, 造型和图案都很精美.
0: Quả chuông được đúc bằng đồng đen loại thượng hạng, hình dáng và hoa văn đều rất tinh xảo.
1: 小偷心里高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家去。
0: Tên trộm hí hửng, định cõng chiếc chuông quý giá đó về nhà mình.
1: 可是钟又大又重，怎么也挪不动。
0: Nhưng chuông vừa to vừa nặng, hắn không sao xê dịch được.

0: 他想来想去，只有一个办法，那就是把钟敲碎，然后再分别搬回家。
1: Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một cách, đó là đập vỡ chuông ra, sau đó mang từng mảnh một về nhà.
0: 小偷找来一把很大的锤子，拼命地朝钟砸去，咣的一声巨响，把他吓了一大跳。
1: Tên trộm tìm một chiếc búa thật to, hắn lấy hết sức bình sinh đập chuông. Bong! Một tiếng vang lớn khiến hắn giật thót mình.
0: 小偷着慌，心想：“这下糟了，这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗
1: Tên trộm bắt đầu cuống, thầm nghĩ thế này hỏng bét rồi. Tiếng chuông chẳng phải đã mách cho mọi người biết mình đang ở đây trộm chuông hay sao?
0: ？”他心里一急，身子一下子扑到钟上，张开双臂想捂住钟声。可钟声又怎么能捂得住呢？钟声依然悠悠地传向远方。
1: Vì lo sợ, hắn đã dùng cả thân mình ôm lấy chuông, giang hai cánh tay muốn chặn tiếng chuông lại. Nhưng tiếng chuông làm sao mà chặn lại được? Chuông vẫn ngân vang.
0: 小偷越听越害怕，不由得抽回双手。使劲地捂住自己的耳朵。
1: Tên trộm nghe càng hoảng sợ hơn, liền thu hai tay về, bịt chặt hai tai của mình.
0: 咦，钟声变小了，听不见了。小偷高兴起来，妙极了，把耳朵捂住，不就听不到钟声了吗？
1: Tiếng chuông đã nhỏ dần, không nghe thấy nữa rồi. Tên trộm bắt đầu khoái chí. Tuyệt thật, bịt tai lại, chẳng phải không nghe thấy tiếng chuông nữa sao?
0: 他立刻找来两个布团儿，把耳朵塞住，心想：“这下谁也听不见钟声了。
1: Hắn lập tức đi tìm hai miếng rẻ, nút tai lại, nghĩ rằng thế này sẽ không ai nghe thấy tiếng chuông nữa.
0: ”于是就放手砸起钟来，一下一下，钟声响亮地传到很远的地方。
1: Thế là hắn liền vung tay đập chuông, từng tiếng chuông ngân vang khắp nơi.
0: 人们听到钟声，蜂拥而来，把小偷捉住了。
1: Mọi người nghe thấy, liền ùa đến bắt gọn tên trộm.
0: 后来，掩耳偷钟被人们说成掩耳偷铃，常用来比喻愚蠢自欺的掩饰行为。
1: Về sau, bịt tai trộm chuông, dán ở thâu trung, được mọi người nói thành dán ở thâu lính, dùng để ví von những hành vi ngu dốt tự che đậy và lừa dối chính mình. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: 从前有一个小偷，想去偷人家的东西。一天夜晚，他摸进了一家贵族的院子，看见院子里吊着一口大钟。钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。小偷心里高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家去。可是钟又大又重，怎么也挪不动。他想来想去，只有一个办法，那就是把钟敲碎，然后再分别搬回家。小偷找来一把很大的锤子，拼命地朝钟砸去。咣的一声巨响，把他吓了一大跳。小偷着慌，心想：“这下糟了，这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗？”他心里一急，身子一下扑到了钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么能够捂得住呢？钟声依然悠悠地传向远方。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Anh không biết tiếng Trung Quốc. Làm sao mà kết bạn với người Trung Quốc được?
1: 你不会汉语，怎么能跟中国人交朋友？
0: 2. Lẽ nào anh không biết rằng phải có trình độ chuyên môn mới có thể tìm được việc làm tử tế?
1: 你难道不知道要有专业水平才能找到一个好工作吗？
0: 3. Anh gọi cho tôi một cú điện thoại chẳng được hay sao? Việc gì mà phải vất vả thế?
1: 你给我打个电话不就行吗？ 何必这么辛苦呢？
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc, có nghĩa gần giống với thành ngữ trong bài, đó là
1: 守株待兔. 守株待兔.
0: Ôm cây đợi thỏ. Câu này có nghĩa là bảo thủ với kinh nghiệm cũ, không chú ý đến sự thay đổi của sự vật. Mời các bạn nghe lại.
1: 守株待兔.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zài hui, xie shou ting.

xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thân mến, lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này được gửi từ Ninh Bình của chú Hoàng Nam, muốn gửi tặng quý khán giả của Hộp thư âm nhạc ca khúc Tiến về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Chú Nam cho biết mình từng nghe câu chuyện của ca khúc được mệnh danh là bài hát tiên tri bởi tác phẩm ra đời trước ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 tới 5 năm, nhưng đã khắc họa sinh động hình ảnh những đoàn quân tiến về Hà Nội trong niềm vui toàn thắng. Tuy nhiên, chú vẫn chưa biết điều gì đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Văn Cao có thể viết nên ca khúc hân hoan mừng chiến thắng sớm đến như vậy. Thưa chú, sinh thời nhạc sĩ Văn Cao từng chia sẻ rằng trong một buổi họp chi bộ Liên Khu 3 vào cuối năm 1948, ông đã hứa với các đồng chí là sẽ viết một ca khúc về Hà Nội. Tối hôm ấy, ông ăn cơm cùng đồng chí Lê Quang Đạo. Trong một cuộc trò chuyện, người cán bộ cách mạng đã gửi gắm người nhạc sĩ rằng nếu cậu yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội, thì hãy sáng tác cho Hà Nội một bài hát vừa hùng tráng vừa trữ tình nhé. Lời nhắn nhủ ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Văn Cao chắp bút viết nên những ca từ đầu tiên của bài hát Tiến về Hà Nội. Chỉ khoảng 2 tuần sau, ca khúc được hoàn thành trong những ngày đạn bom khói lửa của mùa xuân năm 1949. Dù hiện thực chiến tranh còn khốc liệt, nhưng trong tâm tưởng và trong tác phẩm của người nhạc sĩ, hình ảnh đoàn quân chiến thắng đã trở về thủ đô đầy hân hoan, đầy hào sảng. Để rồi 5 năm sau, những câu hát ấy thực sự vang lên giữa Hà Nội, hòa cùng bước chân của những người lính và dòng người đổ về khắp các ngả đường trong ngày thủ đô giải phóng. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận niềm tự hào và không khí hân hoan ấy qua ca khúc Tiến về Hà Nội với phần thể hiện của hợp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tiến về Hà Nội, sáng tác nhạc sĩ Văn Cao do Hồng Ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của chị Hồng Hà ở Hà Nội. Chị Hà lựa chọn ca khúc Sẽ về thủ đô để gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Bên cạnh món quà âm nhạc này, chị Hồng Hà cũng đặt ra những câu hỏi cho chương trình. Có phải người nhạc sĩ sáng tác ca khúc này cũng là một người con sinh ra ở Hà Nội nên có thể viết nên những giai điệu tình cảm đến vậy? Tôi nhận thấy nửa đầu bài hát mang giai điệu da diết như nỗi nhớ về Hà Nội. Nhưng càng về cuối, tiết tấu lại càng trở nên nhanh hơn, rộn ràng hơn nhờ chương trình tìm hiểu giúp ý đồ của tác giả. Quý thính giả thân mến, Sẽ về thủ đô là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Ông quê gốc ở Tiên Du, Bắc Ninh. Nhưng từ năm lên 2 tuổi, ông đã sống và gắn bó với Hà Nội cho đến khi khoác ba lô lên đường đi kháng chiến. Bởi vậy Hà Nội trong ký ức của ông tựa như quê hương thứ hai, là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ tuổi trẻ. Mùa đông năm 1947 khi Hà Nội đang tạm bị giặc chiếm đóng, nỗi nhớ thương thủ đô bỗng lớn dần lên trong lòng người nhạc sĩ. Ông nhớ những con phố, cảnh vật và những kỷ niệm thân thương của một thời bình yên. Nhưng cùng với nỗi nhớ ấy là niềm tin mãnh liệt về một ngày không xa, đoàn quân cách mạng sẽ trở về, giành lại thủ đô yêu dấu. Từ những cảm xúc ấy, nhạc sĩ Huy Du đã viết Sẽ về thủ đô tại Liên Khu 3. Vâng, chị Hồng Hà cũng đã có một phát hiện thú vị về kết cấu của ca khúc. Không dừng lại ở một khúc hát chất chứa nỗi nhớ, Sẽ về thủ đô còn là một sáng tác vận dụng hiệu quả chuyên môn nhạc lý. Trong lý thuyết sáng tác ca khúc, nếu là thể hai đoạn thì sao?

đoạn A bắt buộc phải có đoạn B với tiết tấu hẳn. Người ta vẫn gọi đó là đối tỉ để tránh sự nhàm chán, monotone. Có lẽ vì thế mà phần đầu ca khúc mang sắc thái chậm rãi, tha thiết như một dòng hồi ức, đưa người nghe trở về với một Hà Nội thân thương qua những hình ảnh rất đỗi bình dị, Tây Hồ, chợ đầu xuân, Hồ Hoàn Kiếm. Sau đoạn A giàu chất trữ tình, nhạc sĩ chuyển sang đoạn B với tiết tấu hoàn toàn khác. Những nốt nhạc được triển khai dồn dập, linh hoạt hơn, tạo cảm giác khẩn trương, sôi nổi như nhịp bước của đoàn quân đang tiến về phía trước. Cấu trúc ấy cũng thể hiện chính sự biến chuyển của dòng cảm xúc, từ nỗi nhớ Hà Nội dần lớn lên thành niềm tin chiến thắng, từ hồi tưởng về một thành phố bình yên đến khí thế lên đường giành lại thủ đô yêu dấu. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Sẽ Về Thủ Đô với sự thể hiện của nghệ sĩ Tú Quang Hưng và nghệ sĩ Trọng Khôi.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Sẽ Về Thủ Đô sáng tác nhạc sĩ Huy Du do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và Trọng Khôi trình bày. Thưa quý vị, qua hai ca khúc mở đầu chương trình, có lẽ quý thính giả cũng đã nhận ra chủ đề của những lá thư âm nhạc tuần này là hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954 và mùng 10 tháng 10 năm 2026. Tiếp nối dòng cảm xúc tự hào ngày vui chiến thắng và tình yêu tha thiết dành cho thủ đô, mời quý vị và các bạn đến với Nhớ Về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Đây cũng chính là món quà âm nhạc của chị Lan Tường gửi tặng bạn nghe đài. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chị cho biết mình là người con Hà Nội nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi độ tháng 9, tháng 10 về, lại thấy nhớ mùa thu của quê hương mình. Chị lại tìm nghe Nhớ Về Hà Nội bởi đồng cảm với những ca từ da diết chất chứa nỗi nhớ mong. Qua lá thư gửi về chương trình, chị Lan Tường cũng muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Thưa quý vị, sau khi tập kết ra Bắc năm 1954, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã yêu và kết hôn với một cô gái Hà Nội. 20 năm gắn bó với thủ đô, ông từng viết hàng trăm ca khúc nhưng vẫn chưa có một bài hát nào viết về nơi đây thực sự khiến ông hài lòng. Đến năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về miền Nam, quê hương ông. Gần 10 năm sau ngày chia tay Hà Nội, vào năm 1984, đúng dịp cả nước kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng thủ đô, những ký ức về một Hà Nội thân thương bỗng ùa về mãnh liệt. Từ những cảm xúc ấy, nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết Nhớ Về Hà Nội, gửi vào các khúc nỗi nhớ về những con phố, những âm thanh và mùa Hà Nội đã in sâu trong ký ức mình. Bài hát nhanh chóng được công chúng đón nhận bởi sự đồng cảm với những ca từ giàu tình cảm về Hà Nội. Nhưng đằng sau nỗi nhớ Hà Nội rất chung ấy, lại có một nỗi nhớ rất riêng được nhạc sĩ âm thầm gửi gắm vào lời bài hát. Đó là nỗi nhớ về người con gái Hà Nội. Nghệ sĩ sân khấu Diễm Lam cũng chính là người vợ đã gắn bó cả cuộc đời với nhạc sĩ. Những hình ảnh trong ca khúc, từ những con phố thâm nghiêm, những đêm hoa sữa thơm nồng, đến tiếng leng keng tàu sớm khuya, không chỉ gợi nhớ một Hà Nội thân thương mà còn thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ và những năm tháng họ đã cùng nhau đi qua. Tất cả đã trở thành một phần ký ức sâu đậm trong ông, như chính ông từng tâm sự rằng đó là mối tình của ông với người vợ của mình. Chính vì vậy, Nhớ Về Hà Nội dù được viết cho tất cả những người yêu thủ đô nhưng vẫn mang theo một câu chuyện rất riêng của người nhạc sĩ. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe giai điệu của tình yêu đôi lứa, tình yêu thủ đô trong ca khúc Nhớ Về Hà Nội với phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, thính giả Hải An đến từ Bắc Ninh đã gửi về cho chương trình ca khúc Bài ca Hà Nội. Chia sẻ trong thư, anh Hải An cho biết từ lâu đã nghe rằng nhạc sĩ Vũ Thanh có hai ca khúc rất nổi tiếng về Hà Nội. Một bài mang hình ảnh thủ đô trong những ngày chiến đấu quả cảm. Một bài viết về vẻ đẹp Hà Nội trong những ngày mùa thu thanh bình. Tuy đã biết khá rõ về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Hà Nội mùa thu, nhưng Hải An lại không có thông tin bài Hà Nội được viết trong hoàn cảnh nào. Bạn gửi thư về cho chương trình nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa bạn Hải An và quý khán giả, có một câu chuyện rất đặc biệt về sự ra đời của ca khúc Bài ca Hà Nội. Được người đầu tiên thể hiện ca khúc này là nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, từng kể lại rằng vào năm 1967, khi Hà Nội đang trải qua những ngày giặc Mỹ đánh phá ác liệt, các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên phải túc trực tại phòng thu, đảm bảo làn sóng phát thanh không bị gián đoạn. Một buổi trưa nọ, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh cùng các đồng nghiệp đang ở trong hầm trú ẩn. Họ bất ngờ nghe thấy tiếng reo hò rộn rã của nhân dân. Bật nắp hầm chạy lên, các nghệ sĩ đã chứng kiến một cảnh tượng đầy hào hùng. Một chiếc máy bay Mỹ đang bốc cháy trên bầu trời Hà Nội. Niềm vui chiến thắng khiến mọi người vừa nhảy lên sung sướng, vừa ôm nhau khóc vì xúc động. Nhạc sĩ Vũ Thanh khi ấy cũng có mặt. Trước khoảnh khắc ấy, ông lập tức đặt bút viết lên những câu hát đầu tiên của bài ca Hà Nội. Ca khúc vừa hoàn thành đã được đưa ngay vào phòng thu và nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh là người vinh dự thể hiện đầu tiên. Có câu chuyện nào chưa thật ưng ý, bà cùng nhạc sĩ Vũ Thanh trao đổi chỉnh sửa ngay tại phòng thu. Chỉ khoảng 2 giờ sau, bản thu âm hoàn thành và được phát sóng ngay. Có thể nói rằng bài ca Hà Nội đã ra đời gần như cùng lúc với một chiến công của thủ đô, mang theo nguyên vẹn niềm vui, sự xúc động và khí thế của Hà Nội trong những ngày chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận cảm xúc ấy qua tác phẩm Bài ca Hà Nội với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bài ca Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của thính giả Mạnh Đông ở Nghệ An. Trong thư bác viết, là một cựu chiến binh từng có thời gian chiến đấu tại Hà Nội năm 1972, tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người đồng đội năm xưa, cho đất thủ đô và người dân nơi đây. Vì vậy, tôi muốn lựa chọn tác phẩm của người Hà Nội để gửi tặng các bạn nghe đài, đồng thời nhờ chương trình cho biết tác giả của ca khúc này. Bác Mạnh Đông thân mến, bài hát Người Hà Nội rất nổi tiếng và là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được ông viết vào năm 1947, trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi ấy, Hà Nội đang chìm trong khói lửa. Những trận chiến diễn ra ác liệt trên từng con phố, trên đường rời nội đô di tản ra vùng nội thành để tiếp tục nhiệm vụ công tác. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi mang theo trong lòng nỗi đau xót khi chứng kiến quê hương của mình bị chiến tranh tàn phá. Chính những hình ảnh Hà Nội trong đạn bom khốc liệt cùng tình yêu sâu nặng với mảnh đất thân thuộc ấy đã dâng lên thành cảm xúc mãnh liệt và trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên bài hát Người Hà Nội. Điều đặc biệt khi ấy rằng nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi chỉ biết chơi thành thạo đàn mandolin, còn piano thì ông chỉ biết một cò vài nốt. Những giai điệu đầu tiên của Người Hà Nội được ông và cô Nghĩa là em vợ của nhạc sĩ khi ấy mới 17 tuổi đệm đàn sáng tác trên cây đàn piano của người đi tản cư bỏ lại. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với giai điệu của ca khúc Người Hà Nội qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bình.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Người Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bình. Và vẫn trong chủ đề hướng về Hà Nội, nhưng khác với sự da diết trữ tình vừa rồi, ca khúc tiếp theo sẽ mang đến cho quý vị sắc thái hạnh phúc vui tươi khỏe khoắn trong điệu trưởng. Chú Hoàng Phong ở Hải Phòng đã lựa chọn ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng để gửi tặng các thính giả cả nước, đặc biệt là những thính giả đang sống tại thủ đô. Chú cho biết, mình từng nghe câu chuyện nhạc sĩ Phan Nhân đã viết nên ca khúc này từ một trải nghiệm hết sức liều lĩnh giữa những ngày Hà Nội chìm trong bom đạn vào cuối năm 1972. Không biết thông tin này có chính xác hay không, nhưng chú Hoàng Phong nhờ chương trình tìm hiểu và kiểm chứng. Thưa chú Hoàng Phong và quý khán giả, câu chuyện ấy quả thực gắn liền với một đêm đáng nhớ của nhạc sĩ Phan Nhân trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Những ngày ấy, sau bữa cơm chiều, ông thường đến chơi với nhạc sĩ Triều Dân tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam ở 58 Quan Sứ. Hôm ấy, nhạc sĩ Cao Việt Bách cũng có mặt. Khi cả ba đang đàn hát, trò chuyện về âm nhạc, thì tiếng còi báo động bất ngờ vang lên. Tiếp đó là tiếng máy bay, tiếng bom đạn rội xuống bầu trời Hà Nội. Nhìn đồng hồ lúc 19:10, nhạc sĩ Phan Nhân nhận ra rằng Hà Nội đang bước vào một trận đánh lớn. Bất chấp sự ngăn cản của lực lượng tự vệ, ông đội vội chiếc mũ sắt, chạy ngay lên sân thượng tầng 4 của ngôi nhà 58 Quan Sứ để tận mắt chứng kiến cuộc chiến. Trước bầu trời Hà Nội đỏ rực đạn bom, người nhạc sĩ muốn tự mình nhìn, nghe và cảm nhận tất cả, bởi ông nghĩ mình là người trong cuộc, phải tận mắt chứng kiến để viết về Hà Nội. Trong những đêm tiếp theo, nhạc sĩ nhiều lần đứng trên cao giữa tiếng bom đạn gào rú, ghi hình lại bằng mắt, ghi âm lại bằng tai từng hình ảnh, từng âm thanh của thành phố đang kiên cường chiến đấu. Chính từ những trải nghiệm hiểm nguy mà chân thực ấy, cùng niềm tin vào chiến thắng, tác phẩm Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng đã ra đời như một tiếng ca hướng về chiến thắng vất lên giữa những ngày tháng khốc liệt nhất của Hà Nội năm 1972. Nhạc sĩ Phan Nhân cũng từng chia sẻ, ông viết ca khúc này dành riêng cho giọng ca nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Và những giai điệu này cũng chính là món quà âm nhạc sẽ kết thúc số phát sóng của Tôi Âm Nhạc tuần này. Thế nên xin cảm ơn các thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hộp thư âm nhạc luôn mở chào đón những lá thư, những câu hỏi tới từ quý thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ tư, ngày 7 tháng 10.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng. Đàn bà ngoài 30, đừng quên yêu mình.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva là mẹ, giải pháp nạn tảo hôn ở xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng. Hà Nội tăng cường triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, sống an toàn, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 cầm tay chỉ luật, những quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa bao gồm những gì?
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá trung tâm tinh hoa làng nghề Việt.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, điều động lại sau những cuộc thi, bồi đắp bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân.
0: 11 giờ diễn đàn VOV2 trực tiếp, đại học phải thay đổi thế nào trong kỷ nguyên AI.
1: 16 giờ 15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, tính cộng đồng trong lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Thái.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, ma túy thời 4.0 khi chợ ma túy chuyển lên không gian mạng.
1: 22 giờ bà nói với chúng tôi, bố mẹ phản đối quyết liệt vì cô con gái không kết hôn nhưng muốn có con.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở. 1, 2.

bấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lươn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

7. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 10. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả và đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, với phụ nữ sau tuổi 30, yêu bản thân không nhất thiết là mua sắm hay làm đẹp, mà trước hết là biết mình cần gì và dành cho mình một khoảng trời riêng. Biết cân bằng giữa trách nhiệm với gia đình và những mong muốn chính đáng của bản thân cũng là cách để người phụ nữ sống hạnh phúc hơn. Vậy yêu mình thế nào để không ích kỷ? Nhà văn Thục Linh cho rằng,
4: thu xếp thời gian phù hợp để cân bằng giữa trách nhiệm và sở thích cá nhân. Chẳng hạn như là một người mẹ, một người vợ muốn có một cuộc đi chơi với bạn bè thì họ có thể trao đổi với chồng mình về việc sắp xếp chăm con cái hoặc là việc nhà. Một người phụ nữ có thể thu xếp thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một số việc cần làm. Đó là biết yêu bản thân và cân bằng trong cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn sẽ nghe nhà văn Thục Linh chia sẻ xung quanh chủ đề này trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
2: Tảo hôn vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại một số địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng, chính quyền và các ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là trẻ vị thành niên, về những hệ lụy của kết hôn sớm. Chương trình Eva làm mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30 tìm hiểu những cách làm cụ thể để phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn ở Nam Quang.
3: Dữ liệu y tế chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên là nền tảng để nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Tại Hà Nội, chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế đang được tăng cường triển khai, hướng tới đồng bộ thông tin, hạn chế sai lệch và tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 phản ánh những nỗ lực này và ý nghĩa của việc chuẩn hóa dữ liệu đối với ngành y tế và người dân.
2: Không gian mạng ngày càng trở thành môi trường hoạt động của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi, từ giả danh cơ quan chức năng, dụ dỗ đầu tư đến chiếm đoạt tài khoản, thông tin cá nhân. Nhiều kịch bản lừa đảo được xây dựng rất khó nhận biết. Chương trình Sống an toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút giúp quý thính giả nhận diện những thủ đoạn phổ biến, đồng thời cảnh báo người dùng nâng cao cảnh giác khi giao tiếp và thực hiện giao dịch trên không gian mạng.
3: Tài sản mã hóa đang trở thành một lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm, kéo theo những yêu cầu mới về quản lý và bảo vệ nhà đầu tư. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc chào bán, phát hành tài sản mã hóa? Những điều kiện, nguyên tắc nào cần được tuân thủ và người tham gia thị trường cần lưu ý gì? Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 giải đáp những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động này.
2: Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt tại làng gốm Bát Tràng, Hà Nội là điểm đến mang đến một góc nhìn mới về những giá trị truyền thống của các làng nghề Việt Nam. Không gian hiện đại kết hợp những nét đặc trưng của làng gốm, nơi đất, lửa và bàn tay của người nghệ nhân tạo nên những sản phẩm mang đậm hồn Việt. Đây cũng là điểm dừng chân hấp dẫn với du khách muốn khám phá vẻ đẹp của nghề thủ công truyền thống và văn hóa làng quê Bắc Bộ. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút khám phá điểm đến hấp dẫn này.
3: Điều động lại sau những cuộc thi bù đắp bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân là nội dung chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
2: Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, nghiên cứu và làm việc. Trước những thay đổi đó, giáo dục đại học không thể đứng ngoài cuộc mà cần chuyển mình từ chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đến cách tổ chức nghiên cứu và chuẩn bị năng lực cho sinh viên. Đại học phải thay đổi thế nào trong kỷ nguyên AI? Mời quý vị và các bạn tham gia trao đổi trong chương trình Diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ.
3: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 giới thiệu những nét đặc sắc trong lễ vào nhà mới và tính cộng đồng được thể hiện qua nghi lễ này.
2: Ma túy đang tìm cách len lỏi vào môi trường số với những phương thức tiếp cận ngày càng tinh vi. Các đối tượng có thể sử dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và những hình thức giao dịch ẩn danh để tiếp cận người mua, tạo ra một chợ ma túy trên không gian mạng. Chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ cùng quý vị và các bạn nhận diện những phương thức hoạt động mới và cảnh báo nguy cơ từ loại tội phạm này.
3: Không kết hôn nhưng muốn có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là lựa chọn của nhân vật trong chương trình Bạn nói với chúng tôi đêm nay. Tuy nhiên, khi thực hiện quyết định này, cô vấp phải sự phản đối quyết liệt từ cha mẹ. Phải làm sao trong hoàn cảnh này? Quý vị và bạn sẽ nghe chia sẻ với nhân vật trong chương trình phát sóng lúc 22 giờ.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, có mưa, mưa vừa và dông, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đàn bà 30 cộng.
7: Biên tập viên Ngọc Hà và nhà văn Thục Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
8: Nhà văn Thục Linh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến với các quý thính giả của đài VOV2.
7: Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ hiện nay thì ngày càng độc lập, tự tin và có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình. Nhưng ngoài 30 tuổi cũng là lúc mà nhiều chị em cùng lúc mang trên vai nhiều vai trò, người phụ nữ của gia đình, người mẹ, người vợ và đôi khi là chỗ dựa cho rất nhiều người khác. Giữa guồng quay ấy, không ít người phụ nữ đã đặt nhu cầu của mình xuống sau cùng. Yêu bản thân vì thế không chỉ là chăm chút vẻ ngoài hay là dành cho mình những món quà, mà còn là biết trân trọng giá trị của mình, có chính kiến, biết nói không, biết lựa chọn điều khiến mình bình an và không đánh đổi bản thân để làm vừa lòng tất cả. Đây cũng là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
6: Mùi vị cuộc sống.
9: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương.
10: Sẽ dành hết thời gian của mình cho gia đình và cho chồng và cho con, lại kèm theo một cái công việc mà cũng e hẹp về thời gian nữa, cho nên là thực sự là mình nghĩ là mình cũng hơi quên mất bản thân.
11: Có, cũng chỉ một năm, hơn một năm gần đây, không nhiều lắm, thế nhưng mà nó cũng đã là nhiều hơn so với trước nhiều rồi, bởi vì mình cũng đã biết chăm sóc, nghĩ đến mình và quyết tâm là sẽ chăm sóc đến mình càng ngày càng nhiều hơn.
12: Có những lúc mà bận quá rồi chả quan tâm chăm sóc bản thân, ví dụ cái đơn giản nhất là chăm sóc hình thức vẻ ngoài của bản thân, chăm sóc sức khỏe là khám định kỳ, điều đó là thiệt thòi với chị em mình.
7: Chị Thục Linh có suy nghĩ gì sau khi nghe những chia sẻ vừa rồi ạ? Dường như là khi trở thành vợ, thành mẹ thì nhiều người phụ nữ đã quên đi cái việc yêu chính bản thân mình thưa chị.
8: Tôi nhận thấy những chia sẻ vừa rồi có lẽ là những tâm sự thầm kín của những người phụ nữ đã lập gia đình. Họ cứ bận lo cho chồng con xong lại hết việc này đến việc khác, rồi thời gian dành cho mình cứ ít dần đi. Dường như có vẻ như không phải họ quên mà phải dành thời gian cho những mối bận tâm khác ngoài bản thân mình.
7: Vậy theo chị thì liệu có phải là càng trưởng thành thì phụ nữ càng tự đặt lên vai mình quá nhiều chữ phải không ạ? Nhất là phải chu toàn cho gia đình ạ?
8: Tôi nghĩ là có. Càng trưởng thành, càng nhiều trách nhiệm thì chị em càng dễ nghĩ mình sẽ phải chu toàn mọi thứ thì mới là người vợ, người mẹ tốt. Thời phong kiến ngày xưa thì người phụ nữ đã bị xã hội đặt lên vai rất nhiều tiêu chí, nào phải công dung ngôn hạnh rồi xuất giá tòng phu. Ngày nay mặc dù xã hội đã văn minh và bình đẳng hơn với phụ nữ chúng ta, nhưng nhiều khi những lớp tư tưởng cũ vẫn bó buộc người phụ nữ trong những trách nhiệm vô hình. Nhiều khi chẳng ai yêu cầu nhưng mà mình cũng tự đặt ra những tiêu chuẩn rất cao. Tôi nghĩ nên bớt khắt khe với mình một chút vì gia đình đâu chỉ phải có một bên vun vén đâu ạ.
7: Vâng, nhiều phụ nữ thì quá ôm đồm việc nhà và quá cầu toàn mà quên đi những cái sở thích, những ham muốn cá nhân ạ. Liệu đây có phải là điều mà những người chồng mong muốn ở người bạn đời hay không ạ?
8: Tôi thực ra là tôi không dám khẳng định thay suy nghĩ của toàn bộ đấng mày râu. Nhưng tôi cho rằng mỗi người đàn ông thì sẽ có sự mong đợi khác nhau ở người bạn đời của mình. Thực ra thì cũng có nhiều người đàn ông thì mang cái tư tưởng truyền thống, tức là họ luôn kỳ vọng vợ mình là sẽ có thể lo toan nhà cửa, con cái, quan tâm bố mẹ hai bên, vì họ quan niệm là người đàn ông thì phải có cái trách nhiệm tài chính, gánh vác rồi xông xáo ở bên ngoài xã hội. Thế nhưng tôi nghĩ là cũng có nhiều người đàn ông sẽ có cái tư tưởng hiện đại hơn, mới mẻ hơn và thực sự là quan tâm đến người bạn đời của mình. Thì họ chỉ cần là mỗi ngày về nhà là nhìn thấy vợ mình được vui vẻ này, được thoải mái, được sống chính là bản thân mình, rồi là vẫn tiếp tục duy trì được những cái sở thích đam mê từ thời con gái. Và có khi là họ muốn bảo toàn cái hình ảnh mà người phụ nữ họ yêu.
7: Vâng, tôi không phủ nhận rằng là chồng con đối với người phụ nữ là có một vị trí đặc biệt quan trọng. Thậm chí nhiều chị em coi đây là nguồn sống. Thế nhưng cũng không vì vậy mà phụ nữ quên đi bản thân mình, quên đi rằng mình cũng cần được yêu thương. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để cảm nhận điều này.
13: Lấy chồng, có con, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Là người cầu toàn nên tôi ôm đồm hết mọi việc. Nhất là từ khi sinh cháu thứ hai, tôi gần như không còn dành thời gian cho chính mình. Công việc, con cái, nội trợ đã khiến tôi trở nên mệt mỏi, cáu gắt và quên mất việc chăm sóc bản thân. Nếu như trước kia tôi thích làm đẹp, đi chơi, gặp gỡ bạn bè, thì bây giờ hết ngày làm việc chỉ muốn về nhà lo cho con. Có lần tình cờ nghe chồng tôi than thở với bạn rằng anh nhớ hình ảnh tôi ngày trước. Một người phụ nữ vui vẻ, năng động và nhiều năng lượng. Tôi không buồn mà chợt nhận ra. Đúng là đã lâu rồi, mình không quan tâm đến chính mình. Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, chăm chút bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi, gặp bạn bè và làm những điều mình thích. Tôi cũng bớt cầu toàn để chồng cùng chia sẻ việc nhà và chăm con. Tôi nhận ra, có gia đình không có nghĩa là phải quên đi những sở thích, đam mê của bản thân. Chỉ khi tôi biết yêu thương và chăm sóc bản thân thì mới có thể mang đến cho gia đình nhiều năng lượng tích cực.
7: Thưa chị Thục Linh, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là phụ nữ không nhất thiết phải trói mình vào việc gia đình để mà quên đi những ước mơ, dự định và thậm chí là cả những thói quen nho nhỏ của bản thân. Thế nhưng lại không ít ý kiến cho rằng là phụ nữ dành thời gian chăm chút cho bản thân mình là ích kỷ. Chị thì nghĩ sao ạ?
8: Tôi không cho rằng đó là ích kỷ. Ví dụ như là dành một buổi gặp bạn bè hay là một chút thời gian chăm sóc mình thì đâu có nghĩa là bỏ bê chồng con hay là lảng tránh những cái trách nhiệm chung. Trong câu chuyện vừa rồi thì khi người vợ được nghỉ ngơi và làm những điều mình thích thì chị ấy cũng mang lại những năng lượng tích cực cho gia đình của mình mà. Theo tôi như thế là những cái nhu cầu rất là chính đáng.
7: Vậy theo chị thì yêu bản thân ở tuổi ngoài 30 là phải như thế nào ạ? Có phải là cứ dành tiền cho mình, chăm sóc ngoại hình hay là tận hưởng cuộc sống mới là biết yêu mình hay không ạ?
8: Theo tôi thì ngoài 30, cái việc yêu thương bản thân mình, tức là biết lắng nghe nhu cầu của bản thân. Mỗi người phụ nữ cần biết mình mong muốn điều gì nhất, cần phải làm gì nhất để bản thân mình ngày một tốt đẹp hơn. Làm đẹp hay mua sắm có thể đem lại niềm vui nhưng không phải là cứ tiêu nhiều tiền cho bản thân mình, tức là yêu bản thân. Điều quan trọng là mình được sống thoải mái này, không phải cố quá sức để làm vừa lòng mọi người, không phải làm trái đi những cái điều chính đáng mà mình muốn làm.
7: Theo chị thì ranh giới giữa yêu bản thân và ích kỷ nằm ở đâu ạ? Đặc biệt là khi người phụ nữ đã có gia đình và con cái ạ?
8: Tôi nghĩ có thể nhìn vào cách họ thu xếp thời gian phù hợp để cân bằng giữa trách nhiệm và sở thích cá nhân.
4: Chẳng hạn như là một người mẹ, một người vợ muốn có một cuộc đi chơi với bạn bè thì họ có thể trao đổi với chồng mình về việc sắp xếp chăm con cái hoặc là việc nhà. Một người phụ nữ có thể thu xếp thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một số việc cần làm. Đó là biết yêu bản thân và cân bằng trong cuộc sống. Còn những người vợ, người mẹ mà chỉ làm điều mình thích và mặc kệ mọi trách nhiệm chung và không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh thì đó mới gọi là ích kỷ.
13: Phiên bản âm.
7: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với chủ đề đàn bà ngoài 30 đừng quên yêu chính mình. Thưa nhà văn Thục Linh, yêu bản thân sau khi kết hôn thì không có nghĩa là chỉ chăm chút cho vẻ ngoài. Với nhiều phụ nữ đó còn là giữ lại những cái sở thích, đam mê và khoảng không riêng để được sống đúng với mình. Bởi vì khi phụ nữ vẫn có niềm vui, sự tự tin và không ngừng làm mới bản thân thì họ không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình mà còn góp phần giữ gìn sự gắn kết trong đời sống vợ chồng. Mời chị Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau của một số chị em để cùng xem là họ đã yêu bản thân bằng cách như thế nào.
14: Mình nghĩ là kể cả sau khi mà lấy chồng rồi ấy, thì là một người phụ nữ thì cũng vẫn cần phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Yêu thương như thế nào? Theo mình là yêu thương thì bằng cách là mình vẫn đi làm đẹp, vẫn mua cho mình những bộ quần áo đẹp này, rồi ăn những món ăn mình thích, rồi tự bản thân mình làm ra tiền và có thể là dùng tiền của mình với những cái mục đích mà mình mong muốn. Nói chung là với mình như vậy, nó chính là yêu thương bản thân mình rồi. Và cũng không nhất thiết là phải hy sinh hết cho chồng hay là con. Có chồng rồi nhưng mình vẫn có thể có những thời gian dành cho mình để mình có thể là đi với những người bạn của mình chia sẻ những câu chuyện đời sống hàng ngày, rồi giải tỏa căng thẳng. Mà với mình là dù có gia đình, dù lấy chồng rồi thì vẫn cần phải yêu thương bản thân bằng nhiều cách khác nhau mà bạn muốn.
15: Mình vẫn phải tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình, vì mình nghĩ rằng là một người thực sự đẹp khi mà họ nhiệt huyết theo đuổi đam mê. Và mình vẫn cứ tiếp tục là mình thôi, duy trì những cái thói quen, những cái sở thích lành mạnh. Ví dụ như mình vẫn tập yoga này, đọc sách, hay là thỉnh thoảng đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Thỉnh thoảng thì mình cũng có đổi mới bản thân một chút, ví dụ như là thay đổi kiểu tóc này, rồi thay đổi một chút style quần áo cho nó mới mẻ. Và trên thực tế thì khi mình có cái sự thay đổi đó thì mình cũng cảm nhận được ánh mắt yêu thương hay là một cái gì đó rất là tích cực từ người bạn đời của mình.
16: Khi mà bạn lấy chồng rồi thì không có nghĩa là bạn ngừng yêu thương bản thân mình. Bạn phải sống sao cho thật đẹp và luôn yêu thương bản thân mình và gia đình của mình. Có nhiều người phụ nữ sau khi có gia đình rồi thì họ hy sinh quá nhiều cho gia đình và nghĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của họ mà quên đi chăm sóc bản thân mình cả về ngoại hình, cả về trí thức. Khi bạn sống vui vẻ, hào phóng và biết lắng nghe chính bản thân mình và gia đình mình thì bạn chắc chắn sẽ luôn đẹp.
17: Mình nghĩ là nên có cái khoảng không cho bản thân, có thể là có những cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, đồng thời là mình cũng phải nâng cao cái giá trị bản thân, khẳng định cái tài năng của mình trong công việc, cuộc sống.

0: Thưa nhà văn Thục Linh, phụ nữ thì luôn đam mê cái đẹp ạ và sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi mà lúc nào mình cũng đẹp. Để có được điều đó thì chị em phải biết yêu bản thân mình, thưa chị.
1: Vâng ạ, đúng là khi biết chăm sóc bản thân mình và một người phụ nữ hay có gương mặt đẹp, body đẹp thì họ thường cảm thấy tự tin hơn và vui vẻ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ không nhất định phải dựa vào bất kỳ một tiêu chuẩn nào của xã hội. Thậm chí là vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ đều có thể toát ra ở năng lượng, thần thái hoặc là cái cá tính riêng biệt của mỗi người. Không phải nhất thiết là cứ phải có bề ngoài thật là bắt mắt mà những cái nguồn năng lượng tích cực của mỗi người phụ nữ toát ra thì sẽ khiến họ luôn đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào.
0: Vậy theo chị thì phụ nữ có thể tạo niềm vui cho mình bằng những cách nào ạ?
1: Tôi nghĩ trước hết mỗi người phụ nữ cần phải nhớ lại xem là mình thích gì. Vì có khi là trong một khoảng thời gian dài mà bận bịu quá thì mình quên cả những điều mình từng làm hoặc là những cái điều mình thích, những cái đam mê xưa cũ của mình. Thì có những người phụ nữ là thích trồng cây, thích đan lát thêu thùa hay là có những người thích đọc sách, thích đi tập thể dục hay là gặp mà gỡ bạn bè. Thì tôi nghĩ là không cần chờ đến một cái kỳ nghỉ lớn, mình có thể dành một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để làm những cái điều mình thích. Ví dụ như là tôi từng xem một bộ phim, tôi rất thích cái nhân vật Esun ở trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt ấy. Mặc dù cuộc đời của nhân vật Esun trải qua rất là nhiều cay đắng, nhưng tới khi lớn tuổi thì bà vẫn dành thời gian thực hiện cái đam mê ngày xưa, cái hồi còn trẻ của bà, đó là xuất bản một tập thơ kể lại câu chuyện tình yêu sâu sắc với người chồng của mình. Thì đó là một cái ví dụ rất điển hình cho một việc là người phụ nữ có thể là làm chủ cuộc đời của mình như thế nào. Ngoài việc làm những gì mình thích thì mỗi người phụ nữ cần phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, vì theo tôi là thân tâm trí nó có một cái mối liên kết ràng buộc rất là chặt chẽ. Chỉ có khi nào mà thể chất tốt thì tinh thần của những chị em phụ nữ mới có thể là vui vẻ và trẻ trung được.
0: Vâng, vậy nếu được gửi một lời nhắn tới những người phụ nữ đang ở tuổi ngoài 30 ạ, chị muốn họ thay đổi điều gì đầu tiên để sống nhẹ nhõm và cảm thấy hạnh phúc ạ?
1: Vâng, tôi muốn nhắn nhủ chị em là hãy bớt tự trách bản thân mình khi chưa làm được mọi việc thật là hoàn hảo. Đấy, tôi mong chị em hãy đối xử với mình dịu dàng hơn, như là cách mình vẫn đối xử và dành tình cảm cho những cái người thân yêu ở xung quanh. Đừng phải là đợi mọi việc, mọi trách nhiệm chung và xong xuôi, hay là phải làm hài lòng tất cả mọi người rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi hay là làm điều mình thích. Ngoài 30 thì mình vẫn có quyền thử một điều mới, theo đuổi một ước mơ hay là có thể nhờ người khác chia sẻ bớt những cái trách nhiệm và suy nghĩ khi mình mỏi mệt. Và hãy bắt đầu từ một khoảng thời gian nhỏ dành riêng cho mình mỗi ngày ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, ngoài 30 thì người phụ nữ có thể đã có một gia đình, một công việc và rất nhiều trách nhiệm phải lo toan. Nhưng giữa những bộn bề ấy thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian, một sở thích, một niềm vui và cả những ước mơ riêng. Yêu bản thân không phải là bớt yêu gia đình mà là biết cách chăm sóc mình để có thể sống vui hơn, nhẹ nhõm hơn và yêu thương những người bên cạnh mình trọn vẹn hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Thục Linh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với người bệnh đái tháo đường, lo lắng nhiều nhất là khi đường huyết tăng cao, nếu để tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng, hạ gluco máu lại là một trong những biến chứng cấp tính đáng lo ngại hơn, bởi nếu không xử trí kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là tử vong. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và phát hiện sớm tình trạng này xảy ra? Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, tiến sĩ bác sĩ Lê Phong, Bệnh viện Đa khoa An Việt, vị khách mời sẽ tư vấn cho chúng ta về vấn đề này trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay. Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Phong đã tham gia chương trình.
2: Xin chào Mai Hương, xin chào toàn thể các quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cùng Bạn Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa bác sĩ Lê Phong, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là hạ gluco máu ở bệnh nhân đái tháo đường ở mức bao nhiêu thì được coi là thấp? Và vì sao hạ gluco máu lại là một trong những biến chứng cấp tính nặng, thậm chí là nguy hiểm hơn cả là tăng đường huyết ạ?
2: Trong cái bệnh đái tháo đường ấy, thì chúng ta có hai cái nhóm biến chứng chính, đấy là biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính. Trong biến chứng cấp tính thì chúng ta biết là có hạ glucose máu, có nhiễm toan seton, và trong biến chứng mãn tính thì là tổn thương rất nhiều các cái cơ quan như là mắt, như là chân tay, như là tim, mạch, não vân vân. Thì đối với biến chứng cấp tính thì người ta đáng ngại nhất đấy là cái hạ glucose máu. Hạ glucose máu thì chúng ta đều biết là khi hạ glucose máu dưới 3,9 mmol trên lít hoặc là 70 mg trên decilit thì có thể gây nên thiếu gluco ở não và gây nên chết người. Trong cái biến chứng cấp tính này thì đây người ta coi là một biến chứng rất là nguy hiểm, vì ngay lập tức nó đe dọa đến cái tính mạng của con người và nó gây chết ngay. Cho nên là đây là một cái cấp cứu mà trong y khoa chúng tôi gọi là cấp cứu sinh tử. Nếu chúng ta không nhanh để mà cấp cứu cho người bệnh thì người bệnh có thể đi vào hôn mê hoặc chết luôn.
1: Vậy trong nhiều năm khám và điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường thì xin bác sĩ cho biết là số bệnh nhân bị hạ glucose máu có phổ biến và thường do những cái nguyên nhân gì thưa bác sĩ?
2: Cái nguyên nhân hay gặp trong bệnh hạ gluco máu do đái tháo đường gồm có mấy nhóm. Cái thứ nhất là cái nhóm người mà chúng ta sử dụng thuốc sai mục đích. Tôi lấy ví dụ như là khi chúng ta chỉ định tiêm insulin thì chúng ta ghi là đơn vị, nhưng mà cái bút tiêm ngày xưa đấy nó có cả millilit, thế thì cứ tưởng là đấy là millilit tiêm vào liều rất là cao. Cái thứ hai nữa là chúng ta sử dụng insulin, thuốc uống đái tháo đường, nhưng chúng ta lại sai cách. Và đáng lẽ ra người ta cho uống vào trước ăn vào buổi sáng, hoặc là chỉ uống một loại thôi thì chúng ta lại uống nhầm. Cái việc nhầm thuốc này lại hay xảy ra ở những người mà không tự chủ được nữa, nhất là những người bị khiếm thị, khiếm thính. Khi mà chúng ta quan sát không rõ, nhận rõ không rõ và không được người nhà giúp đỡ. Một cái nữa chúng ta hay gặp đấy là chúng ta kiêng ăn. Tôi nhắc lại là trong đái tháo đường chúng ta không có khái niệm kiêng. Vấn đề là chúng ta ăn uống như thế nào thôi. Chúng ta đừng có sợ quá, chúng ta đừng có nhắc nhở là cứ kiêng không dám ăn gì cả, và chúng ta lại chết vì đói hơn là chết vì bệnh. Một điều thứ tư mà chúng tôi hay gặp nhất đấy là khi các bạn nghe tư vấn về bệnh đái tháo đường có hai cái việc chính là các bạn ăn uống như thế nào, hai là thể dục thể thao. Không phải, mà đây người ta gọi là hoạt động thể lực. Trong hoạt động thể lực thì người ta quy định rõ ràng, rất rõ với người đái tháo đường là khi đã bị đái tháo đường rồi thì chỉ hoạt động bao nhiêu phút trong một ngày và hình thức là như thế nào, và phải ăn xong rồi thì mới được đi bộ, tôi nói ví dụ thế, mới được đạp xe. Nhưng chúng ta lại cứ ngay lập tức buổi sáng dậy, chúng ta tưởng là đi càng nhiều càng tốt, đạp càng xe càng nhiều càng tốt, giảm cân càng nhiều càng tốt. Và cái lượng đường ở trong máu, trong suốt cả buổi đêm chúng ta không ăn rồi, lượng đường đã thấp rồi, thế chúng ta lại cố gắng hoạt động nữa, thế lại tụt đường máu và đi đến là ngất xỉu ngay tại nữa. Ngay là những, nhất là những người đã mới bị mắc bệnh đái tháo đường, năng nổ luyện hoạt động thể lực, thì đây là những cái mà chúng ta thấy những cái nguyên nhân chính. Một cái nguyên nhân hay gặp nữa là chúng ta biết là chúng ta ở người già rồi, về mùa đông đấy, thì chúng ta đã ăn ít rồi, về thời tiết thay đổi chúng ta đã không ăn được rồi, thế mà lượng thuốc thì chúng ta vẫn duy trì như vậy. Ngay cả những bắt đầu giáp thu như này thôi, người mệt mỏi ở tuổi già rồi khó ăn, thế là lại như vậy, là ăn ít nữa thì lập tức đã gây nên ngay lập tức cái hạ đường máu. Tôi nhắc lại, hạ đường máu là nguyên nhân cấp cứu rất nguy hiểm đối với người bệnh đái tháo đường. Cái glucose máu tăng thì còn điều chỉnh thuốc, còn điều trị được. Nhưng mà hạ glucose máu mà chúng ta nhanh không xử lý thì lập tức chết não luôn.
1: Số bệnh nhân mà bị bừng glucose máu xảy ra thì nó có phổ biến không thưa bác sĩ?
2: Ngày nay đấy, thì với cái các cái loại thuốc đang điều trị và cái sự chăm chút của người bệnh đấy, thì lắng nghe đấy, thì hiện nay là cái tỷ lệ này thấp, không còn nữa. Nhưng không phải là không có. Ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới, tình trạng này vẫn luôn luôn diễn biến. Và một cái chu kỳ khi bắt đầu thay thuốc, tức là khi mà cái glucose máu không đạt mục tiêu thì bác sĩ thay thuốc mới, thì chúng ta cũng phải để ý. Tức là chúng ta phải biết tự lắng nghe cơ thể, phải tự chăm sóc cơ thể, tự theo dõi đường máu ra sao để chúng ta, cá nhân người bệnh có thể là tự điều chỉnh được để tránh tình trạng bị hạ glucose máu.
1: Vậy thì theo bác sĩ, những cái sai lầm nào từ phía người bệnh hoặc là người chăm sóc bệnh nhân khiến cho các cơn hạ glucose máu xảy ra mà không được cấp cứu điều trị kịp thời?
2: Chúng ta phải nắm vững cái quy tắc 15-15. Tức là khi mà chúng ta đang được điều trị, đang được bác sĩ điều trị, hoặc là người nhà mình bị bệnh đái tháo đường đang được điều trị, thì chúng ta phải lưu ý mấy cái việc này. Nếu thấy bệnh nhân tự nhiên bùn rủn chân tay, hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi ra, thì ngay lập tức lấy 15 gram đường. 15 gram ở đây là tương đương với lại 3 thìa cà phê hoặc là 1 thìa canh. Đường nào cũng được. Chúng ta có đường nào cũng được, có chất ngọt nào cũng được. Chúng ta ngay lập tức cho bệnh nhân uống ngay. Nhưng và 15 phút sau thì chúng ta phải đo lại glucose máu ngay. Đấy là chúng tôi vẫn đã đùa đấy với nhau, đấy là công thức 15/15, tức là 15 gram đường uống ngay lập tức và đồng thời 15 phút sau đo lại glucose máu, nếu thấy thấp chúng ta lại cho uống tiếp. Ở đây có một câu hỏi là nếu như những người mà đã vào hôn mê rồi thì làm thế nào mà cho uống được nữa, mà ở nhà, ở cộng đồng, thì tôi khuyên các bạn là ngay lập tức chúng ta phải gọi xe cứu thương và đưa bệnh nhân rất nhanh chóng bằng một mọi cách để đưa bệnh nhân đến cái cơ sở y tế gần nhất để mà được truyền glucose máu, đảm bảo để nâng cái đường máu lên, tránh tình trạng chết não.
1: Vậy nếu trong trường hợp mà người bệnh được nhận biết sớm và cấp cứu kịp thời thì cái khả năng được cấp cứu và phòng ngừa được những cái biến chứng xảy ra sẽ như thế nào?
2: Để phòng ngừa bệnh này đấy, thì thứ nhất là người bệnh luôn luôn phải tự lắng nghe cơ thể mình. Tự lắng nghe đến cơ thể mình, vì là cái bệnh đái tháo đường ấy, cái bệnh tăng huyết áp ấy, là những cái bệnh mãn tính. Chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được, mặc dù không khỏi. Đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta chế độ về dinh dưỡng, hay là nói nôm na là ăn uống ấy, chúng ta phải ăn đầy đủ. Đấy. Tùy theo mức độ mà chúng ta có thể uống theo là ăn uống là ngày 3 bữa, hoặc ngày 4 bữa, hoặc ngày 5 bữa. Thì đấy là tùy thuộc với lượng thuốc mà chúng ta sử dụng, đường uống hay là đường tiêm. Đối với lại người bệnh đái tháo đường ấy, thì kể cả lúc ở nhà và kể cả khi chúng ta vận động, hoạt động thể lực, thì chúng ta phải luôn luôn có một ít chất ngọt ở trong túi. Ở nước ngoài đấy, người ta khuyên cáo là những người bệnh đái tháo đường là khi đi hoạt động thể lực, đi bộ, đạp xe, làm vườn gì đó, mặc dù là chúng ta đã ăn sáng rồi, đã ăn tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi rồi, chúng ta mới hoạt động thể lực, nhưng vẫn luôn phải có cái kẹo, có cái chất ngọt ở trong túi quần ấy. Trước đây đấy thì những người bị bệnh đái tháo đường ấy còn đeo cái biển là tôi bị đái tháo đường để mà người dân người ta thấy cái tình trạng, người ta giúp cấp cứu.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một vị thính giả gọi điện đến chương trình, và mời tiến sĩ bác sĩ Lê Phong cùng nghe thính giả đặt câu hỏi. Alo, xin mời vị thính giả đặt câu hỏi.
4: Thưa bác sĩ, xin mất cho tôi biết là tôi bị tiền sử là đái đường ạ.
1: Vâng.
4: Nhưng mà vừa rồi là khi nói là đi khám thì bác sĩ là không có được động nghiệp, luyện tập, kiểu như là sử dụng thể thao nghiệp mà chưa ăn ấy, thì có phải theo bác sĩ cái sự luyện tập đi bộ buổi sớm trong vòng có được không, luyện tập như thế nào thì tốt rồi đó, như sáu tuần ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị. Và chúng tôi xin trả lời chị luôn. Bác sĩ nói với chị đúng đấy, là khi mà chị bị đái tháo đường rồi thì có nên hoạt động thể lực, tức là có nên đi bộ không, hoặc là chị có thể đạp xe không. Câu chuyện đặt ra, thứ nhất là nếu như chị đã bị đái tháo đường mà có một vài biến chứng, ví dụ như là biến chứng thần kinh ngoại vi, ví dụ như là đã suy thận mãn, đã suy thận, ví dụ như chị đã đặt ten vân vân, thì cái việc thứ nhất là chị phải thận trọng trong vấn đề hoạt động thể lực. Lúc này theo nhu cầu ấy, yêu cầu ấy của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như của Việt Nam ấy, là một ngày chúng ta hoạt động thể lực như vậy là không quá 45 phút và không quá 5 ngày trong một tuần, thời gian là không đến nỗi nhiều. Tuy nhiên là chắc là chị chưa phải có biến chứng, mà người bác sĩ người ta dặn chị là phải ăn sáng đã, dậy vệ sinh đã, ăn sáng đã, nếu phải sử dụng thuốc thì phải sử dụng thuốc đã, đặc biệt đối với thuốc huyết áp phải uống đã, thì hẳn đi bộ. Chị hiểu tôi chưa, chứ bác sĩ không bảo chị là không hoạt động thể lực, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vâng, vâng nhá, chị nhớ hộ tôi nhá, trước khi đi bộ là chị phải uống thuốc đầy đủ đã nhá, ăn sáng đã, thế xong chị hẳn đi nhá.
4: Vâng ạ.
2: Và khi đi thì là chị cẩn thận nữa, thì chị lúc nào cũng có vài cái kẹo trong túi cho tôi nhá, cái kẹo thường ấy nhá.
1: Vâng, vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ.
4: Vâng,
1: vâng, xin chào bác. Thưa bác sĩ Lê Phong, xin bác sĩ cho biết là các cơn hạ glucose máu thì xảy ra thường có những cái dấu hiệu gợi ý nào trước đó cho người bệnh và người chăm sóc người

0: thưa bác sĩ?
1: Đối với người bệnh thì chúng ta thấy là đối với một người bệnh đái tháo đường thì không chỉ uống cái thuốc đái tháo đường không, và đôi khi là uống rất nhiều loại thuốc khác nhau. Vâng ạ. Thế và chúng ta có cả thuốc huyết áp, thuốc tim mạch, vân vân. Cho nên là khi mà người bị hạ gluco máu ấy, thì bao giờ, ở nhất là người người lớn tuổi, thì bao giờ cũng nhanh chóng là đi đến bùn rùn chân tay, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, thậm chí ngã vật ra. Và nếu như chúng ta quan sát, người nhà mà gần đấy quan sát thì cũng thấy ngay cái hiện tượng bệnh nhân u ớ như vậy và ngã vật ra ngay. Và cái cơn này nó chảy ra rất nhanh và đòi hỏi chúng ta xử lý cũng phải rất nhanh.
0: Như vậy là người bệnh khi mà thấy cái dấu hiệu bùn rùn chân tay cũng cần phải nói cho cái người nhà biết, và người nhà cũng nên quan sát từng những cái sự thay đổi của người bệnh để có chúng ta có những cái biện pháp xử trí kịp thời. Còn bây giờ thì xin mời tiến sĩ bác sĩ Lê Phong nghe cuộc điện thoại của vị thính giả. Alo, xin chào vị thính giả. Vâng ạ, mời bác đặt câu hỏi ạ.
2: Báo cáo với bác sĩ là tôi bị bệnh tiểu đường 8-9 tháng nay rồi.
0: Vâng ạ.
2: Mà có cả thuốc tiêm, có cả thuốc uống thì bây giờ người thì nó vẫn bình thường thôi. Nhưng có cái là bây giờ tôi muốn đi bổ thể dục thể đồ thì có đi được không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Cái mức đường huyết của bác bây giờ là bao nhiêu hả bác?
2: Lúc đầu nó cao lắm cô ơi. Lúc đầu nó đến 25 tấm...
0: Vâng. Thế còn hiện nay ạ?
2: Thế bây giờ nó xuống 7-8 gì đấy.
0: Bác bao nhiêu tuổi rồi bác?
2: Tôi năm nay 68 rồi.
0: Bây giờ thì bác sĩ Lê Phong sẽ tư vấn cho bác nhé. Bác
1: chú ý lắng nghe nhé. Xin chào anh. 68 tuổi mà bị đái tháo đường thì đây là đái tháo đường người già. Rất là chúng ta điều trị bình thường thôi, không có gì phải lo lắng cả. Anh mới bị được 8 tháng 9 nay, 8 hoặc 9 tháng nay đấy. Thì các bác sĩ chắc là cho hai loại thuốc khi đường máu anh rất là cao. Và đến một cái giai đoạn nào đó thì các bác sẽ chỉnh thuốc. Có thể anh chỉ tiêm một mũi nền thôi, hoặc là không tiêm nữa, mà chỉ có thể là uống, chứ không nhất thiết phải là tiêm nữa. Thì anh hoàn toàn an tâm. Trong điều trị đái tháo đường ấy, thì có 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ăn uống như thế nào. Thì tôi khuyến cáo anh là ăn uống bình thường nhá, anh đừng có quá kiêng khem gì cả. Thứ hai là anh hoạt động thể lực cũng bình thường. Ở trong hoạt động thể lực ấy, chứ không phải thể dục thể thao, anh chú ý cho tôi là có 3 hình thức. Một là anh được không được ngồi lâu ở chỗ nào quá 35 phút cả, anh phải đứng dậy. Và thứ hai là anh có thể đi bộ, anh có thể đạp xe, anh có thể làm vườn 45 phút một ngày sau khi anh đã ăn. Tức là sau khi đã ăn trưa, sau khi anh đã ăn tối, sau khi ăn sáng hoặc sau khi ăn tối. Tuyệt đối anh không được ngủ dậy một cái hoặc lúc đang đói anh vội vàng anh lao ra đường đi bộ ngay, anh chưa uống thuốc thì đấy là cái rất là nguy hiểm. Trong thời điểm này anh đang đi bộ hay anh đang làm vườn thì tôi khuyến cáo anh là anh đang tiêm insulin nữa thì anh cứ để cái vài cái viên kẹo trong túi. Nếu anh thấy tự nhiên mình bùn rủn chân tay, chóng mặt, hoa mắt thì anh ăn ngay cái kẹo hoặc là ăn ngay cái gì vào nước coca cũng được, có uống ngay cho tôi. Anh nghe rõ tôi nói không ạ?
2: Tôi lại bị bệnh khiếm thị nên tôi không có đi được đâu cả.
1: Không đi đâu được cả thì cũng không sao cả. Nếu mà anh đã bị khuyết tật, đã bị chân rồi thì anh không sao cả. Thì anh có thể vận động ở giường, sao không sao cả. Nhưng anh lưu ý hộ tôi là anh hoàn toàn có thể vận động được. Nhá anh nhá.
0: Bác có thể vận động tại chỗ ạ để tốt cho sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình.
2: Cảm ơn bác, cảm ơn cô nhé.
0: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Còn bây giờ thì chúng tôi đang chờ nghe cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo, xin chào vị thính giả. Alo ạ, mời bác đặt câu hỏi ạ.
3: Làm ơn cho hỏi bác sĩ một chút, nay nói về bệnh hạ đường huyết, nhưng mà tôi hỏi với trường hợp là tôi là chục năm nay rồi. Tôi bị chục năm nay rồi nhưng mà khi kiểm tra bác sĩ bảo tôi bị tiền của đái tháo đường thì chưa cần uống thuốc, ăn kiêng như người tiểu đường. Tôi giờ tôi rất gầy, tôi ăn kiêng nhưng mà bây giờ vừa rồi tôi cũng ăn nhiều cái bánh trung thu và mấy loại các thứ thì tôi thấy lượng đường của nó lên cao. Thế nhưng mà tôi chỉ không vẫn chưa uống thuốc ạ.
0: Vậy thì cái mức đường huyết của bác hiện nay bây giờ là bao nhiêu ạ?
3: Hiện lúc đói bây giờ trước tôi thử ví dụ như trước khi ngủ thì ví dụ tôi ăn cái gì đó xong thì tôi thấy có khoảng hơn 6 phẩy hoặc 7 phẩy thôi. Thế nhưng mà buổi sáng là chỉ hơn 4 phẩy mới hơn 5 phẩy thôi, nhưng bây giờ tôi

0: thế. Tôi thử đi, bây giờ nó lại lên đến 6,7, 6,8 cơ.
1: À, dạ
0: Đấy, vâng.
1: vâng, thế
0: Thế
1: thì
0: mới lại xong rồi là ăn xong thì nó lên 10, 10, 10, 12, 13 cơ.
1: à,
0: Vâng, thế thì rồi hiện tượng thế có phải như thế nào không? Bác sĩ
1: à,
0: hướng dẫn tôi với ạ.
1: một sự khác biệt giữa đường huyết trước ăn và sau ăn. Vâng, xin mời bác sĩ Lê Phong tư vấn
2: Chị
1: ạ.
2: năm nay bao nhiêu tuổi đấy ạ?
0: Tôi 70 rồi ạ.
2: 70 rồi ạ. Vâng,
0: Vâng, tôi
2: cảm
0: bị
2: ơn.
0: chục năm nay rồi.
2: Vâng, ở tuổi 70 như chị là cái đường máu lúc đói của chị nhé, nó chị nói đấy, cái glucose giờ máu lúc đói của chị như vậy, nếu chị đo chính xác thì đấy là bình thường, không có sợ gì cả.
0: Thì
2: Việc
0: đâu
2: thứ
0: có chứ.
2: hai là chị đo cái đường máu mà chị bảo là sau ăn của chị lên 12, 13 ấy, là chị phải đo đúng là khi mà chị ăn vào, chị va miếng cơm vào miệng ở bữa chính, bữa trưa hoặc bữa tối, sau 2 tiếng, bữa chính nhé, ăn với một trong hai bữa thôi, chị đo buổi tối hoặc đo buổi trưa được, phải ăn cái bữa chính nó chị đo đúng sau 2 tiếng mà nó trên 11,1 thì mới đáng lo, còn nó dưới 11,1 thì cũng không đáng lo gì cả. Chị hiểu tôi chưa? Cái tiền đái tháo đường của chị bị 10 năm nay ở người lớn tuổi như vậy đấy, thì nó còn căn cứ vào mấy bệnh, mấy việc nữa. Như chị nói là chị gầy chứ không phải béo. Cái ta là tôi không biết HbA1c của chị bao nhiêu. Và cái thứ ba nữa là chị có bị bệnh gì không? Ví dụ tăng huyết áp hoặc là chị có uống thuốc gì không? Các thứ này khác không? Thì trên cơ sở đó, nếu có uống thuốc hay không, thì chúng tôi lúc bấy giờ mới xem xét cụ thể, dựa trên tình trạng cụ thể. Ví dụ như là tiền sử nhà chị có ai bị đái tháo đường không, vân vân, còn một số yếu tố nữa, thì chúng tôi trên cơ sở đó thì chúng tôi cho chị uống cái liều glucophage thấp, an toàn. Ví dụ như là bây giờ chị có cả rối loạn chuyển hóa mỡ máu chẳng hạn, đấy, thì chắc chắn là phải điều trị cho mỡ máu xuống đã thì mới được thử đường máu và lúc bấy giờ mới quyết định uống thuốc hay không chị nhá. Vâng.
0: Vâng, cảm ơn. Tôi bị mỡ máu.
2: Vâng.
0: Tôi bị mỡ máu, vâng.
2: Vâng.
0: Mỡ máu rồi tim mạch nhưng mà
2: Vâng.
0: huyết áp tôi lại không cao.
2: Vâng ạ, tuổi
0: Vâng, huyết
2: 70
0: áp
2: của chị.
0: đôi lúc
2: Vâng.
0: bây giờ nó lại tụt xuống, chỉ
2: Vâng ạ.
0: nó
2: Vâng.
0: có hơn 8, có 8 trên 4 mấy rồi.
2: Vâng ạ. Vâng.
1: Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình
0: Vâng,
1: ạ.
0: thế.
1: Vâng, xin
0: Vâng,
1: chào
0: xin
1: bác ạ.
0: cảm ơn bác.
1: À, vâng, thưa bác sĩ Lê Phong, bác sĩ cũng vừa tư vấn cho thính giả nghe đài được biết là những cái phương pháp để chúng ta có thể là cấp cứu bệnh nhân khi mà bị hạ glucose máu mà nhanh. Và vậy thì xin bác sĩ cho biết là sau khi mà đường huyết đã tăng trở lại thì người bệnh nên có một cái chế độ ăn và tiêm insulin hay là uống thuốc như thế nào cho hợp lý ạ?
2: Đối với người bệnh mà sau khi mà chúng ta bị hạ gluco giữa máu một cách cấp tính như vậy, sau khi mà chúng ta cho uống nước đường, chúng ta 15 phút sau chúng ta đo lại đường máu thấy lên trở lại bình thường, thì ngay lúc ấy chúng ta lại quay trở lại với cuộc sống ăn uống bình thường. Và câu chuyện tại sao chúng ta bị hạ gluco giữa máu ở đây thì các anh chị phải hết sức lưu ý ngay lập tức là chúng ta phải xem lại cái đơn mà bác sĩ cho chúng ta thế nào, đơn thuốc. Bây giờ thì các chị không thể nào nói là bác sĩ cho đơn mà lại là khó đọc cả, vì đơn bây giờ là toàn là đánh máy rồi và in ra hệ thống rồi. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là các anh chị phải gọi ngay cho bác sĩ của mình, bác sĩ chuyên khoa của mình, trao đổi là tại sao mình hạ đường máu và cũng có thể phải đến ngay bệnh viện để xem lại toàn bộ cái thuốc mà bác sĩ đã cho các chị xem là các anh có chị có bị có đúng không, hay là các anh chị dùng có sử dụng đúng không, hay là liều cái đặc điểm của cái người bệnh đái tháo đường ấy là chúng ta phải cá thể hóa, tức là mỗi một người có một cái điều trị riêng, không có một công thức nào ai giống ai cả. Thế cho nên là cái việc mà điều chỉnh thuốc, lúc này thuốc viên, lúc này thuốc tiêm, tiêm thì lúc này liều lượng này, lúc này cái kia là nó xảy ra liên tục chứ nó không bao giờ dừng cả. Đấy, để mỗi một lần khám thì các bác sĩ lại lại lại điều chỉnh cho các anh chị rồi thêm thuốc nọ, cắt thuốc kia. Thế nên là các anh chị phải hết sức lưu ý cho chúng tôi là cố gắng đến gặp bác sĩ và có thể là trao đổi lại ngay với bác sĩ. Vâng.
1: Và trong những cái tình huống như thế nào thì người bệnh nên yêu cầu cấp cứu sớm, thưa bác sĩ?
2: À, khi mà chúng ta biết là khi chúng ta hạ glucose giờ máu rồi mà ở những người mà chúng ta không thể nào cho uống được nữa, người ta đã đi vào bán mê rồi. Các chị mà đổ ngay nước đường cho ta uống ấy, là có thể bị sặc lại chết luôn cơ, chứ không phải. Thế thì cái việc đó là chúng ta phải gọi xe cấp cứu rất khẩn trương luôn. Đấy, để đến đơn vị người ta truyền cho ngay lập tức. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta xử lý mà đường máu chúng ta cho uống cốc được.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
9: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
8: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
9: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật

0: đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva là mẹ. Xin chào các mẹ. Có những đứa trẻ 13-14 tuổi, lứa tuổi đáng lẽ vẫn còn vô tư, chỉ lo việc học và vui chơi cùng bạn bè, thì nay đã lấy chồng, lấy vợ và có con. Tại xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng, phóng viên VV2 đã gặp các em gái phải gác lại việc học tập để bước vào cuộc sống gia đình khi chưa đủ trưởng thành. Mời các mẹ nghe phóng sự sau để cảm nhận rõ hơn.
2: Em phải bế một đứa, cõng một đứa, không có ai trông hộ, thấy rất là vất vả.
3: Buổi chiều, khi những vạt nắng cuối ngày còn hắt lên những ngọn cây, cũng là lúc không gian bỗng trùng xuống, buồn như cái bóng của cô gái trẻ ngồi bên hiên cửa đợi chồng về. Giàng Thị Hà, ở xóm Khuổi Qua, xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng, mới 18 tuổi nhưng đã là mẹ của hai đứa con, một bé 4 tuổi, còn một bé 2 tuổi. Như hiểu hoàn cảnh, đứa trẻ nhỏ thó, đen đúa nằm trong lòng mẹ một cách ngoan ngoãn vì sợ nếu khóc, mẹ bé cũng sẽ buồn. Nước mắt theo đó lăn dài trên gò má còn nét thơ ngây.
2: Em kết hôn năm 14 tuổi. Em với chồng là chưa yêu thôi. Vừa gặp một lần là chồng em gã em đi lấy chồng.
3: Chưa yêu, không một lần nắm tay, chỉ gặp một lần duy nhất tại đám cưới bạn thân. Giàng Thị Hà đã vội vàng đồng ý làm vợ ở tuổi 13. Một năm sau, em sinh con đầu lòng. Kể từ đó, cuộc sống của em quanh quẩn với việc làm nương nuôi con.
2: Thấy hối hận không được đi học như các bạn. Cảm thấy thiệt thòi. Thì mình không có công việc ổn định để lo cho con, chỉ việc nhờ vào chồng.
3: Cũng như Giàng Thị Hà, Hầu Thị Sình, 18 tuổi, là một trong những trường hợp kết hôn sớm ở xã Nam Quang. Năm 2023, vợ chồng em quen nhau trên mạng rồi kết hôn ngay sau đó vài tháng. Khi đó, em mới ở tuổi 15. Chồng Sùng cũng còn trẻ, chưa đến 20 tuổi. Đôi vợ chồng non nớt, mải chơi hơn làm, thậm chí còn chẳng biết thế nào là chăm sóc gia đình. Vì thế mà những cuộc cãi vã, tủi hờn thường xuyên xảy ra.
4: Lấy xong thì em cảm thấy như là không muốn lấy chồng, lại muốn đi ở với bố mẹ tiếp. Tại về lấy chồng thì sinh con xong thì khổ quá.
3: Những dự định ước mơ còn dang dở, trước mắt hai người mẹ trẻ giờ chỉ là những lo toan nơi góc nhà cùng con nhỏ và những bữa ăn. Hối tiếc nhưng không thể làm lại, đó có lẽ là điều day dứt nhất sau những cuộc hôn nhân sớm mà vội vàng.
5: Eva là mẹ.
1: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
5: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Năm 2025, tỷ lệ tảo hôn ở xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng chiếm 5% trong số các cặp vợ chồng kết hôn trên địa bàn. Như một vòng luẩn quẩn, lấy chồng, lấy vợ sớm, đông con, bọn trẻ thất học và lại lấy chồng, lấy vợ sớm. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VV2, bác sĩ La Hà, phụ trách trạm y tế xã Nam Quang cho biết, hiện địa phương đã và đang thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn. Vậy đó là những giải pháp gì? Mời các mẹ cùng nghe chia sẻ của bác sĩ La Hà.
6: Trước hết thì xin bác sĩ cho biết là cái tình trạng tảo hôn chủ yếu là ở lứa tuổi nào và tập trung ở những đồng bào nào?
7: Độ tuổi mà tảo hôn thì thường là từ 15 đến dưới 18 tuổi. Cả trai và cả gái, tập trung chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông ở những khu vực hẻo lánh vùng sâu vùng xa. Một bộ phận của đồng bào dân tộc thiểu số chưa hiểu biết về hậu quả của pháp lý và hệ lụy sức khỏe về việc kết hôn sớm, ảnh hưởng từ tâm lý, lối sống lâu đời và quan niệm truyền thống trong một số đồng bào dân tộc thiểu số, kiến thức cũng như kỹ năng sống, cùng với nguy cơ bỏ học sớm ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở ạ.
6: Những cái hủ tục nào ở đồng bào dân tộc mà khiến cho các em có những cái quan niệm bố mẹ sẵn sàng là cho con nghỉ học ở cái độ tuổi như vậy để mà kết hôn?
7: Chủ yếu là do gia đình thì sinh nhiều con, điều kiện gia đình thì cho các con mà được đến trường hết thì là sẽ không có điều kiện, nên là một số em thì trong gia đình có 5 đến 6 con thì những trẻ lớn tầm 14, 15 tuổi là sẽ phải đi kiếm sống để hoặc là đi làm nương rẫy để có đến

0: Về kinh tế cho các em ở còn nhỏ hơn để được đi học đến trường ấy, nên là phải nghỉ học ít, được tiếp cận với lối sống mới thì sẽ tảo hôn ạ.
1: Và từ thực tế thì bác sĩ cho biết là những cái độ tuổi mà kết hôn sớm và sinh con sớm ở lứa tuổi 15, 16 như vậy thì nó đã tác động đến cái sức khỏe của các em cũng như là những em bé được sinh ra ở những bố mẹ mà ở lứa tuổi mới 15, 16 này như thế nào?
0: Ở lứa tuổi vị thành niên mà đã sinh con thì những bé đẻ ra thì hầu như là dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, các cơ quan bộ phận cũng chưa được hoàn thiện và phát triển. Còn người mẹ mà sinh con ở lứa tuổi vị thành niên này thì có thể sẽ vị thành niên chưa đủ dinh dưỡng để nuôi cả mẹ lẫn con, dẫn đến thiếu máu nặng, nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ và các biến chứng giãn giật cao hơn nhiều so với phụ nữ trưởng thành, ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ lẫn con. Dễ xảy ra các tai biến trong quá trình sinh nở, như là khung chậu chưa phát triển đầy đủ, gây hiện tượng bất tương xứng đầu xương chậu và thai nhi, dẫn đến đẻ khó, rách đường sinh dục hoặc phải mổ lấy thai, tăng tỷ lệ viêm nội mạc tử cung hoặc là nhiễm trùng toàn thân sau khi sinh. Tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ vị thành niên vẫn còn cao hơn đáng kể so với phụ nữ ở tuổi trưởng thành.
1: Hiện nay thì xã cũng đã có những cái giải pháp nào để tuyên truyền cũng là nâng cao nhận thức cho người dân về để họ nhận thức được rằng là cái việc cho con kết hôn sớm thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe và cũng như là tương lai học hành của con cái mình.
0: Xã cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát triển kinh tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo hướng đã dẫn các biện pháp phòng chống tảo hôn, dùng loa truyền thanh, tờ rơi bằng tiếng dân tộc thiểu số, tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp tại trường học và tại xóm, giáo dục dạy cho thanh thiếu niên về tác hại của việc sinh con sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và trẻ, nhờ trưởng xóm và các ban phát triển xóm, những người có uy tín trong làng khuyên răn người dân là không làm đám cưới sớm, giúp các hộ nghèo vay vốn làm kinh tế thoát nghèo để không ép con cái phải kết hôn vì lý do tiền bạc.
1: Xin trân trọng cảm ơn chị.
2: Eva bật mí.
3: Các mẹ thân mến, có những trẻ đi chậm hơn bạn bè, hay vấp ngã, dáng đi siêu vẹo, hoặc hai bàn chân có xu hướng trễ ra ngoài. Nhiều cha mẹ cho rằng đó chỉ là đặc điểm riêng của con, mà không biết đây có thể là dấu hiệu của hội chứng bàn chân bẹt.
4: Phát hiện ra cái bàn chân bẹt này là vì thì đi đằng sau thì cứ thấy cháu đi kiểu như hai chân nó cứ trễ ra. Khi mà nó đứng ấy, không vững, nó đi rất hay ngã.
3: Vậy bàn chân bẹt có phải lúc nào cũng là bệnh lý? Dấu hiệu nào cha mẹ có thể nhận biết sớm và khi nào thì cần đưa trẻ đi khám? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ giúp các mẹ giải đáp.
5: Bàn chân bẹt thì nó là một cái tình trạng mà cái cung bàn chân nó bị sập xuống, đặc biệt là cái cung giữa của bàn chân, và nó sẽ tạo nên một cái bàn chân mà dân gian mình vẫn hay nói là cái bàn chân phẳng.
3: Theo bác sĩ, bàn chân bẹt thường do bẩm sinh hoặc một số bệnh lý như bại não hoặc trẻ có bất thường về vận động. Trước 3 tuổi, nhiều trường hợp là bàn chân bẹt sinh lý và không ảnh hưởng đến sự phát triển. Tuy nhiên, với những trường hợp bàn chân bẹt mức độ nặng, trẻ có thể cần được can thiệp phục hồi chức năng.
5: Một là đau tại chỗ, trẻ có thể hay bị đau chân, nó không đi được đường dài vì nó rất là dễ bị mỏi chân. Thứ hai là có thể ảnh hưởng đến cái chiều dài của chính cái xương chi của đứa trẻ. Và vấn đề thứ ba là nó ảnh hưởng cho đến cái vấn đề của vẹo cột sống.
3: Vậy cha mẹ cần quan sát những dấu hiệu nào ở trẻ? Bác sĩ Hương Giang hướng dẫn.
5: Thứ nhất là trẻ có kêu đau mỏi vùng bàn chân, hạn chế khi mà đi bộ đường dài. Thứ hai là khi mà cho trẻ đứng thì sẽ thấy rằng là nếu mà nhìn, tức là mình đứng từ phía đằng sau của đứa trẻ thì mình nhìn thấy rõ là cái góc bàn chân của đứa trẻ nó sẽ bị vẹo ra bên ngoài. Hoặc là chân đi thì nhìn nó dáng đi nó không được thăng bằng, không được vững chãi, nó hơi liêu siêu và hai cái mũi bàn chân thì nó bị hướng chữ V ra ngoài.
3: Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cha mẹ không nên tự phán đoán mức độ bệnh mà cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá và hướng dẫn can thiệp phù hợp. Đặc biệt nếu trẻ cần điều trị, sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình tập luyện là rất quan trọng.
5: Cha mẹ thì sẽ đóng vai trò là chủ đạo, là vai trò quan trọng nhất. Vì cái bàn chân bẹt này thì nếu như mà có được làm nẹp thì cũng chỉ là những cái biện pháp bổ trợ thêm vào. Thế còn lại là cái quan trọng là các bài tập luyện để làm mạnh các cơ, để làm hỗ trợ cho cái vòm cung vòm chân, cũng như là cái tạo nên cái ý thức của đứa trẻ khi đi lại.
3: Theo bác sĩ, việc tập luyện cần được duy trì và có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn tùy từng trường hợp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva làm mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương

0: trình sau. Sức khỏe cộng đồng.
1: Sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và xây dựng các chính sách y tế phù hợp, phục vụ khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 296 ngày 30 tháng 7 năm 2026, phát động chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNID. Ngành Y tế Hà Nội đã và đang khẩn trương, nỗ lực tiến hành cập nhật, rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin của từng người dân, đáp ứng yêu cầu của kế hoạch số 296. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh để hiểu rõ hơn về hoạt động này.
2: Hơn 2 tháng qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường quy tại bệnh viện, vừa tham gia khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân và học sinh trên địa bàn. Song song với đó là cập nhật, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu y tế, phục vụ mục đích mỗi người dân đều sở hữu một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Chị Phạm Thị Tố Oanh, cán bộ công nghệ thông tin, phòng kế toán tổng hợp và vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cho biết.
3: Dữ liệu khám chữa bệnh tại viện thì sạch đúng đủ, còn dữ liệu khám sức khỏe vẫn rất nhiều người dân khi đến khám không mang căn cước, họ chỉ đọc tên tuổi thôi. Rất là nhiều trường hợp cung cấp sai thông tin sẽ khó khăn hơn trong việc làm sạch dữ liệu cũng như làm nhập liệu.
2: Vì vậy, để có được những dòng dữ liệu chính xác, liên thông lên hệ thống thành công, chị Oanh và các đồng nghiệp phải tìm lại thông tin, đối chiếu và liên hệ với người dân hoặc đơn vị tổ chức khám bệnh để xác minh.
3: Đối với những trường hợp sai lệch, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với người dân. Đối tượng học sinh thì sẽ liên hệ trực tiếp với người của đoàn khám. Bây giờ bệnh nhân đến khám lại là sẽ chuẩn hóa tiếp những thông tin còn thiếu.
2: Không riêng đội ngũ cán bộ phụ trách mảng công nghệ thông tin, các bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cũng phải tăng thời gian làm việc để làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế. Bác sĩ Phạm Thị Lan Anh, Phó trưởng khoa phụ sản cho biết.
4: Có những hôm mà không nhập hết trong quá trình mà tư vấn cho bệnh nhân ấy, là cũng sẽ phải ghi lại và nhập lại vào cuối buổi để làm sao để các cái thông tin bệnh nhân được nhập đầy đủ trên hệ thống.
2: Dẫu vất vả hơn, thời gian làm việc trong ngày kéo dài hơn, nhưng mỗi cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Mê Linh đều cố gắng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu y tế. Bởi khi dữ liệu đúng, đủ và được liên thông, cả người bệnh và bác sĩ đều thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình khám chữa bệnh. Về lâu dài, sẽ góp phần tạo nên sự thành công trong lĩnh vực chuyển đổi số của ngành y tế, cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Hà Nội.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch dữ liệu y tế và tạo lập sổ sức khỏe điện tử không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là giải pháp giúp người dân dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, đồng thời giúp các cơ sở y tế thủ đô kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh một cách chính xác và thuận tiện nhất. Tuy nhiên, để thông tin sức khỏe của mỗi cá nhân luôn sống và được làm giàu, thì công tác cập nhật không chỉ dừng lại trong phạm vi một chiến dịch mà cần được thực hiện thường xuyên lâu dài. Đây cũng là điều mà bác sĩ Phan Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bác sĩ, khi kế hoạch 296 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được triển khai, với đặc thù là một bệnh viện đa khoa thì cái lượng bệnh nhân và hồ sơ rất là lớn. Vậy thì theo bác sĩ, đâu là cái khâu khó khăn nhất trong cái quá trình đối soát, chuyển hóa và đồng bộ dữ liệu ạ?
7: Trước kia, dữ liệu đầu vào có thể thông qua là thẻ bảo hiểm y tế, sau đó thì chuyển sang căn cước. Thì trong những giai đoạn đầu có khi là thẻ bảo hiểm cũng lại sinh ra một mã bệnh khác nhau và căn cước lại sinh ra mã bệnh khác nhau. Cái lượng dữ liệu cũ là rất lớn. Ví dụ như năm 2025 thì bệnh viện có số lượt đăng ký khám ngoại trú là khoảng 180.000 người. Đến năm nay thì nâng lên là khoảng 190.000 người. Thì những cái hồ sơ các năm trước cũng nhiều thì phải vừa là chuẩn hóa dữ liệu cũ và vừa cập nhật và chuẩn luôn cái dữ liệu mới.
6: Bệnh viện Đa khoa Mê Linh đã triển khai những cái công việc cụ thể như thế nào để làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế ạ? Thưa bác sĩ.
7: Một số nội dung mà bệnh viện đã tập trung triển khai và chỉ đạo, thứ nhất là rà soát và làm sạch thông tin định danh người bệnh. Thứ hai là đối soát và chuẩn hóa dữ liệu khám chữa bệnh, bảo đảm thông tin được cập nhật thống nhất giữa hồ sơ khám sức khỏe, phần mềm quản lý bệnh viện và những cái dữ liệu gửi lên treo trục bảo hiểm hay trục của thành phố hay là sổ sức khỏe điện tử. Thứ ba là bổ sung làm giàu dữ liệu sức khỏe, chú trọng đến kết quả khám bệnh, chữa bệnh, các chẩn đoán, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc và các thông tin cần thiết khác. Thứ tư là chuẩn hóa danh mục dùng chung và cấu trúc dữ liệu, hạn chế tình trạng là cùng một thông tin hoặc cùng một người bệnh mà có nhiều loại hồ sơ khác nhau. Thứ năm là tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu để dữ liệu khám có thể được cập nhật lên hệ thống dữ liệu y tế và từng bước để tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử trên VNID.
6: Theo bác sĩ thì đâu là cái điều cần tiếp tục làm để dữ liệu không chỉ sạch trong chiến dịch mà còn được cập nhật thường xuyên và chuyển hóa về sau ạ?
7: Bệnh viện cũng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như là tiếp tục xử lý các trường thông tin còn sai lệch hoặc chưa đầy đủ, chuẩn hóa dữ liệu chuyên môn, tăng tỷ lệ hồ sơ có liên thông với căn cước công dân, có mã căn cước công dân ở trong hồ sơ, đồng thời cũng kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi gửi lên các cổng của các cái hệ thống dùng chung đấy.
6: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại các bệnh viện, chiến dịch làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế còn được triển khai tại các trạm y tế cơ sở, nơi trực tiếp quản lý theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn. Tại trạm y tế xã Sóc Sơn, Hà Nội, cán bộ y tế cũng đang khẩn trương rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin sức khỏe, qua đó từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
8: Tại trạm y tế xã Sóc Sơn, công việc rà soát dữ liệu được thực hiện song song với hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày. Với hơn 100.000 người dân, đây là khối lượng công việc tương đối lớn. Đến nay, hơn 100.000 nhân khẩu đã được chuẩn hóa hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,82%. Bác sĩ Đinh Trọng Phụ, trưởng phòng hành chính tổng hợp của trạm y tế, kể về những ngày cao điểm.
9: Trạm y tế là tập trung toàn bộ các nguồn lực chỉ đạo xuyên suốt từ trạm y tế cho đến phòng khám và các điểm y tế đều phải tập trung làm ngày làm đêm, kể cả ngày nghỉ.
8: Để thông tin được đầy đủ và chính xác ngay từ đầu, cán bộ y tế còn phối hợp với cộng tác viên dân số và lực lượng ở cơ sở xuống từng hộ gia đình, rà soát. Bác sĩ Bùi Thùy Dương, trưởng phòng khám đa khoa trung tâm, trạm y tế xã Sóc Sơn, người trực tiếp tham gia công việc này, chia sẻ.
10: Phối hợp với cộng tác viên dân số cùng với lại các bác trưởng thôn tạo điều kiện cho các cộng tác viên đi xuống từng hộ dân để có đầy đủ thông tin hành chính để hoàn thiện, bổ sung vào các dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử.
8: Sau khi nhập dữ liệu, cán bộ y tế tiếp tục kiểm tra, đối chiếu. Những thông tin chưa chính xác được xác minh lại với người dân hoặc cán bộ ở địa bàn dân cư. Với người dân, quá trình này cũng không quá phức tạp. Chị Hoàng Thúy Bình ở Phú Linh chia sẻ.
11: Em có quyển sổ khám bệnh và mỗi lần đi khám thì các anh chị sẽ ghi vật đó và mình sẽ theo dõi thường xuyên ở đấy. Nhưng bây giờ thì không phải nhiều thủ tục rườm rà như ngày xưa, chỉ cần có cái chứng minh thư là ok, rất là nhanh gọn.
8: Dữ liệu sức khỏe sau khi được chuẩn hóa tiếp tục được bổ sung qua mỗi lần người dân đến khám. Với ông Nguyễn Văn Hộ ở thôn Vệ Linh, xã Sóc Sơn, việc có thể tra cứu lại kết quả khám khi cần là một thuận lợi, nhất là với những người cao tuổi như ông.
12: Tôi thấy là thuận tiện và yên tâm hơn. Cần thì vẫn tra được. Chẳng hạn như tôi đi khám ở Đại học Y, nếu như tôi mang cái giấy của Đại học Y đi thì các bác có thể quét mã kiểm tra được.
8: Không dừng lại ở việc lưu lại thông tin, yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên để hồ sơ sức khỏe ngày càng đầy đủ. Bác sĩ Đinh Trọng Phụ cho biết.
9: Khi người dân được nhập đầy đủ các cái thông tin thì là một cái rất thuận lợi. Vì khi mà người dân đến khám chữa bệnh thì chỉ cần trích trên phần mềm hoặc là cái VNID, bác sĩ sẽ lắm được luôn các cái thông tin bệnh nhân này đã đăng ký ở đâu, được khám những cái gì và từ đó lắm được cái tiền sử bệnh tật của người ta, mình đưa ra các cái phương án trong cái quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân.
8: Khi dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật thường xuyên, hồ sơ sức khỏe của người dân sẽ ngày càng đầy đủ hơn, phục vụ việc tra cứu và theo dõi sức khỏe lâu dài. Tại trạm y tế xã Sóc Sơn, công việc này đang được tiếp tục thực hiện thường xuyên, hướng tới xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử chính xác và hữu ích cho người dân.
1: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Ánh Tuyết và Vân An thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
13: Sống an toàn.
14: Sống an toàn.
13: Sống an toàn.
15: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống An Toàn. Thưa quý vị và các bạn, một lời mời kết bạn trên Zalo, Facebook, một đường dẫn lạ gửi đến điện thoại, một tài khoản quen qua mạng dù đầu tư hay một cuộc gọi từ số lạ. Sau đó, người gọi yêu cầu kết bạn Zalo để gửi giấy tờ, hồ sơ vụ án. Trên không gian mạng, chỉ một phút mất cảnh giác thôi thì chúng ta có thể bị dẫn vào một kịch bản lừa đảo đã được chuẩn bị từ trước.
2: Người ở phía bên kia màn hình chưa chắc là người chúng ta vẫn tưởng. Tài khoản có thể là giả, hình ảnh, giấy tờ có thể bị làm giả, thậm chí giọng nói, khuôn mặt của người thân cũng có thể bị giả mạo bằng công nghệ. Vậy làm sao để nhận ra đâu là thật, đâu là giả? Nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng sẽ là nội dung của chương trình phát thanh hôm nay.
15: Thưa quý vị và các bạn, thủ đoạn lừa đảo trên mạng rất đa dạng, nhưng nhiều vụ có chung một cách dẫn dắt. Trước hết, đối tượng tìm cách tiếp cận qua số điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hoặc là các ứng dụng trên Internet. Và sau đó chúng tạo lòng tin hoặc là gây sợ hãi.
2: Khi nạn nhân đã tin hoặc đã hoang mang, đối tượng bắt đầu thúc ép, phải làm ngay, chuyển tiền ngay, không được kể với ai. Và mục đích cuối cùng thường là lấy tiền, thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản. Vì vậy, các bạn hãy nhớ một nguyên tắc rất đơn giản. Càng bị thúc giục phải làm ngay, càng phải chậm lại để kiểm tra. Một vụ việc xảy ra ngay tại Thái Nguyên mới đây cho thấy thủ đoạn này được thực hiện ra sao.
16: Ngày 7 tháng 5 năm 2026, một phụ nữ ở xã Phúc Lộc nhận được cuộc gọi từ số lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an, nói chị có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy. Sau cuộc gọi, đối tượng yêu cầu chị kết bạn trên Zalo. Qua Zalo, chúng gửi hình ảnh chứng minh công an nhân dân, lệnh bắt, lệnh truy nã nhằm khiến nạn nhân tin rằng sự việc là thật. Sau đó chúng yêu cầu chị chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản để xác minh, nếu không sẽ bị đóng băng tài khoản. Rất may, công an xã Phúc Lộc đã kịp thời phát hiện, giải thích và hướng dẫn. Người phụ nữ không chuyển tiền và bảo vệ được tài sản của mình.
15: Từ câu chuyện này, có một điều các bạn cần đặc biệt lưu ý là đừng vội tin những gì mình nhìn thấy trên màn hình điện thoại. Một bức ảnh giấy tờ gửi qua Zalo không chứng minh người gửi là cán bộ cơ quan chức năng. Một tài khoản có tên, ảnh đại diện và chức danh đầy đủ cũng chưa chắc là một tài khoản thật.
2: Từ kiểu giả danh cơ quan chức năng ấy, kẻ xấu còn có thể đẩy nạn nhân vào một cái bẫy nguy hiểm hơn, đó là bắt cóc online. Ở thủ đoạn này, đối tượng cũng có thể giả danh công an, viện kiểm sát, nói nạn nhân liên quan đến vụ án nghiêm trọng, rồi liên tục đe dọa. Nhưng bước tiếp theo rất đáng chú ý, chúng tìm cách cô lập nạn nhân. Không được nói với bố mẹ, không được liên hệ người thân, không được báo công an.
15: Có trường hợp thì nạn nhân còn bị yêu cầu đến nhà nghỉ, rồi là khách sạn, hoặc là nơi kín đáo, tự quay hình ảnh giống như là đang bị hành hung. Sau đó, những hình ảnh này được dùng để liên hệ với gia đình, nói rằng người thân đã bị bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền. Và như vậy thì dấu hiệu đáng ngờ không chỉ nằm ở lời đe dọa.
2: Việc bắt nạn nhân giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình cũng chính là một dấu hiệu cảnh báo. Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.
17: Có một số những đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước hết đó là chất lượng âm thanh video. Thông thường thì các video giả mạo sẽ có tiếng ồn, không đồng bộ, không khớp với khẩu hình giữa người nói và âm thanh, hoặc cảnh phía sau, phông nền, phòng họp giả, ánh sáng không đồng đều. Nếu có trang phục công an nhưng không có dấu hiệu nhận dạng rõ ràng, chẳng như niêm yết chức vụ, con dấu phù hiệu thì không được tin tưởng ngay. Thứ hai là cần phải xác minh qua kênh chính thống. Nếu như công an thật thì họ sẽ phải có giấy tờ, biên bản, giấy mời, giấy triệu tập. Và người đối thoại sẽ phải cung cấp thông tin như đơn vị, cấp bậc, số hiệu công an. Sau đó thì người dân cần phải gọi điện trực tiếp đến trụ sở bằng số điện thoại chính thức, không phải số do người gọi đến cung cấp để xác minh. Cần cẩn trọng với việc chia sẻ màn hình, mở camera cho bên kia xem môi trường xung quanh bạn. Đặc biệt là những trường hợp yêu cầu zoom, chia sẻ màn hình hay cài ứng dụng điều khiển từ xa. Đây là những dấu hiệu giả mạo rất rõ nét. Công an thật sẽ không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân hay yêu cầu giữ bí mật.
2: Vì vậy, nếu gặp tình huống tương tự, các bạn cần dừng lại, kiểm chứng thông tin và trao đổi ngay với người thân hoặc cơ quan công an. Để dễ nhớ, khi gặp một cuộc gọi, tin nhắn hay tài khoản đáng ngờ trên mạng, các bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc 5-0.
8: 1. Không hoảng sợ, không vội vàng, càng bị thúc ép, càng phải bình tĩnh. 2. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng. Mã OTP là mã xác thực dùng để bảo vệ tài khoản và giao dịch. 3. Không bấm vào đường dẫn lạ, không cài ứng dụng do người lạ gửi. 4. Không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng rõ người yêu cầu là ai. 5. Không giấu người thân khi gặp chuyện bất thường. Hãy hỏi người thân hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để kiểm tra.
15: Thưa quý vị và các bạn, không phải kẻ lừa đảo nào cũng dùng lời đe dọa. Với từng nhóm người thì chúng lại tìm những cách khác nhau để tạo lòng tin.
2: Đối với người cao tuổi, các hình thức thường gặp có thể là mời mua combo du lịch giá rẻ, báo trúng thưởng, nhận quà, gửi biên lai, chuyển tiền giả, mời đầu tư kiếm thêm thu nhập hoặc lập các trang mạng giả để tư vấn sức khỏe.
15: Đặc biệt kẻ xấu còn có thể sử dụng công nghệ deepfake, hiểu đơn giản là công nghệ tạo ra những hình ảnh hoặc là giọng nói giả, khiến chúng ta tưởng người đang gọi là con, là cháu hoặc là người thân của mình. Và vì vậy, nếu bất ngờ nhận được cuộc gọi hoặc là video qua mạng, nghe giọng rất giống người thân nhưng lại yêu cầu chuyển tiền gấp, các bác, các cô, các chú đừng vội làm theo. Hãy gọi lại cho người thân bằng số điện thoại vẫn thường liên lạc hoặc là hỏi thêm một người khác trong gia đình.
2: Với người cao tuổi khi tham gia không gian mạng, chuyên gia an toàn không gian mạng Nguyễn Phú Lương có lời khuyên.
18: Thì đối với những người cao tuổi thì khi tham gia không gian mạng thì hãy luôn cẩn thận đối với tất cả các thông tin, hãy kiểm chứng mọi thông tin tiếp nhận được. Khi gặp bất kể một vấn đề gì vướng mắc trên không gian mạng thì hãy chia sẻ với con cháu, những người trẻ trong gia đình. Những người cao tuổi thì hãy thường xuyên để ý những người thông tin từ TV, báo đài, những cơ quan truyền thông chính thống, thường xuyên chia sẻ các thông tin liên quan đến về lừa đảo tuyến để có thể cập nhật được những hình thức mới nhất, những hình thức mà đang được các đối tượng sử dụng để lừa đảo trực tuyến.
15: Thưa quý vị và các bạn, gặp chuyện bất thường trên mạng, đừng ngại hỏi con cháu. Đừng vì sợ bị trách hay là sợ làm phiền mà giấu đi. Chậm lại vài phút để kiểm tra có thể giúp chúng ta giữ được khoản tiền tích góp trong nhiều năm. Và với con cháu trong gia đình, cũng nên thường xuyên hướng dẫn ông bà, cha mẹ nhận biết tin nhắn, đường dẫn lạ và những yêu cầu chuyển tiền bất thường.
2: Không chỉ người cao tuổi, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu khi kẻ xấu đánh trúng vào nhu cầu hoặc tình cảm của mình. Một người làm quen qua mạng có thể trò chuyện, tâm sự trong thời gian dài rồi mới rủ đầu tư. Một tài khoản tự xưng là nhà tuyển dụng có thể mời làm cộng tác viên online, quảng cáo việc nhẹ thu nhập cao. Ban đầu, đối tượng thậm chí có thể cho nạn nhân nhận một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó mới yêu cầu chuyển những khoản lớn hơn để nhận hoa hồng cao hơn.
15: Dù là lừa đảo tình cảm, đầu tư hay là việc làm online, các bạn hãy nhớ chiêu thức tạo lòng tin trước, yêu cầu chuyển tiền sau. Và trước một tình huống bất thường trên mạng, các bạn hãy tự đặt cho mình 3 câu hỏi như sau.
8: Người đang liên hệ với mình thực sự là ai? Đừng chỉ tin vào tên tài khoản, ảnh đại diện, giọng nói hay giấy tờ được gửi qua mạng. Thông tin họ đưa ra đã được kiểm chứng hay chưa? Hãy kiểm tra lại qua người thân, cơ quan chức năng hoặc một kênh liên lạc chính thống khác. Họ đang muốn mình làm gì? Nếu câu chuyện cuối cùng dẫn đến chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản, cài ứng dụng hoặc phải giữ bí mật, hãy đặc biệt cảnh giác. Chỉ cần còn một điều chưa rõ, đừng vội hành động, hãy dừng lại để kiểm chứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng có thể ngày càng tinh vi. Nhưng nếu mỗi người luôn giữ sự tỉnh táo, thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo với người thân và những người xung quanh, kẻ xấu sẽ khó có cơ hội lợi dụng. Sự cảnh giác của mỗi người không chỉ giúp bảo vệ tài sản của chính mình mà còn góp phần bảo vệ gia đình và cộng đồng trước những cái bẫy trên không gian mạng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Này, máy in hôm nay lại trục trặc rồi đấy, không in được đâu nhá.
3: Bệnh cũ tái diễn lại à?
2: Tái diễn là được rồi, còn lại nữa rối rắm quá,
3: cứ thích bắt bẻ mới chịu cơ.
1: Một chữ lại tưởng như đơn giản mà đôi khi thêm vào thì thuận miệng, bỏ đi lại thấy thiếu thiếu. Cùng tìm hiểu những lớp nghĩa phong phú của từ lại trong tiếng Việt với vị khách mời là chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Trong tiết mục đi tìm điển tích ở cuối chương trình, các bạn sẽ được tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mùi bắt bóng.
4: Xin được cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã nhận lời tham gia chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ạ.
5: Xin chào biên tập viên Đỗ Hà, xin chào quý thính giả.
4: Thưa tiến sĩ, lại là một từ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như là trời lại mưa, anh ấy lại đến, ông ấy khỏe lại. Vậy thì trong tiếng Việt, từ lại có những nghĩa nào ạ?
5: Với từ lại thì ở trong tiếng Việt nó có những cái hình thức hoạt động như sau. Trước hết, với nghĩa là danh từ, thì từ lại là chỉ tên gọi chung của viên chức sơ cấp mà chuyên làm công việc bàn giấy trong xã hội phong kiến. Cho nên là tục ngữ có câu là quan tham lại nhũng. Thế rồi trong một chuyện ngắn rất là nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân là Chữ người tử tù, thì chúng ta nhớ là có một nhân vật là viên thư lại. Đấy là nghĩa danh từ. Thế còn với nghĩa động từ thì từ lại nó có hai nghĩa chính là di chuyển ngược chiều với sự di chuyển trước đó. Ví dụ như là kẻ đi người lại. Và nghĩa thứ hai động từ của nó là di chuyển trong phạm vi gần. Ví dụ như là lại đây với mẹ hay là mai tôi lại anh chơi. Còn được một cái hình thức mà tôi nghĩ là phong phú nhất của từ lại thì đấy là khi từ lại hoạt động với tư cách một phụ từ hay đi sau các động từ hoặc tính từ để bổ nghĩa thêm cho động từ tính từ. Thì ở đây mình thấy cái khả năng hoạt động của từ lại rất là đa dạng.
4: Vâng, như tiến sĩ vừa nói thì từ lại với tư cách là một phó từ thì là phong phú nhất. Vậy thì tiến sĩ có thể phân tích cụ thể hơn những cái sắc thái ấy ạ?
5: Lại nó có thể nói về sự lặp, sự tái diễn của một hoạt động cần thiết nào đó. Ví dụ như là xây lại bức tường sắp đổ hay là tháo ra đan lại. Lại là có thể biểu thị tính chất ngược chiều so với một hoạt động diễn ra trước đó. Ví dụ như là trả lại tiền hay là cãi lại. Lại là có thể biểu thị hướng thu nhỏ, thu hẹp của hoạt động hay quá trình. Ví dụ như là nằm co lại. Lại là có thể biểu thị hoạt động kìm giữ, không cho mở rộng phát triển. Chẳng hạn gói lại hay là khóa lại. Lại là cũng có thể dùng đi kèm với ý phủ định khi mà không đối phó được. Ví dụ như là đánh không lại, nói sao lại. Lại là có thể nói về việc trở ngược lại với trạng thái cũ, như là khỏe lại, lại sức. Đấy, thì đấy là trở ngược lại với cái trạng thái ban đầu. Tiếp nữa là lại có thể biểu thị tính chất lặp, tái diễn hay tiếp nối của một hiện tượng khách quan nào đó. Ví dụ như trời lại mưa. Đấy, thì cái đấy là nằm ngoài cái khả năng tác động của con người. Và cuối cùng thì lại có thể biểu thị tính chất trái với lẽ thường sự việc, như là mọi khi về sớm, sao hôm nay lại về muộn, hay là sao anh lại nghĩ thế. Thì đấy là những cái hình thức và những cái ý nghĩa mà tương đối là thông dụng của từ lại được ghi nhận ở trong từ điển tiếng Việt, và chúng ta thấy là nó vô cùng phong phú.
4: Nghe tiến sĩ phân tích thì quả thật là từ lại phong phú hơn là chúng ta vẫn tưởng. Và có lẽ hôm nay thì nhiều thính giả mới biết đến là lại thì còn có thể là một danh từ chỉ một công việc trong xã hội phong kiến. Và còn một cấu trúc cũng rất là quen thuộc, đó là đã lại. Ví dụ như là cậu bé ấy đã học giỏi, lại còn hát hay. Vậy thì chữ lại ở đây nên được hiểu như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
5: Từ lại ở đây thì được dùng với nghĩa là một hoạt động nó song hành, nó diễn ra đồng thời, hoặc là một cái tính chất trạng thái mà nó xuất hiện song song cùng với một tính chất trạng thái khác. Thì cái cấu trúc đã lại này mình có thể thấy là nó khá là tương đương với cấu trúc vừa vừa. Ví dụ người ta có thể nói là cậu bé ấy đã học giỏi, lại còn hát hay. Thì người ta cũng có thể nói là cậu bé ấy vừa học giỏi vừa hát hay. Như vậy chữ lại ở đây nó muốn thể hiện một cái đặc điểm là cái trạng thái song hành đồng thời của một sự vật hiện tượng nào đó.
4: Và cũng liên quan đến cách dùng của từ lại thì chương trình đã nhận được một băn khoăn khá là thú vị của thính giả. Chúng ta cùng nghe.
6: Chúng em bạn bè với nhau thì có một cái cuộc tranh luận về từ khôi phục và khôi phục lại. Thì có những bạn mà cho là phải nói rằng là khôi phục hoạt động bình thường mới là đúng. nhưng có những bạn thì lại có ý kiến phải nói là khôi phục lại hoạt động bình thường mới thuận miệng và cảm giác nó không bị cụt. Thì chúng em có mang cái thắc mắc này để hỏi chương trình xem thế nào mới là chính xác.
4: Thắc mắc này thì cũng chính là câu chuyện mà chúng ta đã gặp trong tình huống ở đầu chương trình với những cách nói như là tái diễn và tái diễn lại. Thưa tiến sĩ, trong những cái trường hợp như vậy thì chữ lại có phải là không cần thiết hay không ạ?
5: Vâng, đúng là trong cái cách nói, cách viết của người Việt một bộ phận nào đó thì chúng ta thấy rằng là đôi khi cái từ lại này được lặp lại có vẻ như là hơi thừa một chút. Ví dụ như là tái diễn lại, khôi phục lại thì bản thân chữ tái đã có nghĩa là lại rồi. Thực ra chỉ cần nói là tái diễn thì cũng đã trọn vẹn ý nghĩa rồi. Hoặc là cái chữ phục ấy, nó cũng có nghĩa là trở về, là quay lại, thì khôi phục là cũng đủ nghĩa rồi. Nhưng mà đôi khi người ta vẫn nói là khôi phục lại. Thế tại sao lại có câu chuyện như thế? Thì bởi vì là những cái yếu tố như là tái, như là phục, nó là từ Hán Việt. Cho nên là trong cái ngữ cảm của một người Việt thông thường ấy, thì khi dùng nó có một độ mờ nhất định về nghĩa. Cho nên là nhiều khi là người ta cứ không muốn thêm vào. Mình còn có thể bắt gặp những cái trường hợp khác nữa mà cũng có vẻ như là lặp từ. Ví dụ như là con đường độc đạo chẳng hạn. Đấy, thế thì là đạo cũng là con đường rồi. Thế tại sao người ta vẫn nói là con đường độc đạo? Bởi vì là nếu mà nói là con đường độc thì nghe nó lại cụt lùn quá, nghe nó lại không có sự cân xứng hài thanh về mặt ngữ âm. Cho nên là nhiều khi là vì một cái sự cân đối nào đó của cấu trúc ngôn ngữ, vì thói quen diễn đạt, thì trong tiếng Việt nhiều trường hợp người ta vẫn có thể bị dùng dư ra một chút, thừa ra một chút. Thì tôi cho rằng là cái này thì hoàn toàn có thể dễ dàng điều chỉnh, và nó là cái thói quen sử dụng ngôn ngữ của các cá nhân. Thì khi người ta đã hiểu rõ về cái ý nghĩa gốc của các cái thành tố Hán Việt rồi thì người ta sẽ hoàn toàn có thể chủ động được trong cái việc sử dụng từ của mình.
4: Như vậy nếu mà xét thật chặt về nghĩa thì từ lại trong những cái trường hợp mà tiến sĩ phân tích thì là từ thừa. Tuy nhiên như nhiều người vẫn nói là thuận miệng ấy, thì điều này vẫn có thể được chấp nhận trong lời nói đúng không thưa tiến sĩ?
5: Vâng, văn nói chấp nhận được ạ. Còn văn viết thì chắc là cần một cái sự trau chuốt hơn, cẩn thận hơn. Theo tôi có thể lược bớt chữ lại đi để cho nó đỡ thừa.
4: Vâng, với một từ mà có nhiều vai trò và nhiều sắc thái như từ lại thì tiến sĩ có lưu ý gì với thính giả trong quá trình sử dụng ạ?
5: Tôi nghĩ là đối với mọi người Việt thì đầu tiên là mình sử dụng theo cái ngữ cảm và kinh nghiệm của bản thân đã. Thì người ta hoàn toàn có thể sử dụng tương đối là chính xác. Thế nhưng mà khi mà dùng từ lại ở trong những cái cụm từ Hán Việt chẳng hạn thì là sẽ dễ bị thừa chữ hoặc là lặp chữ. Thì tôi cho rằng là khi mà mình sử dụng những cái từ mà nó có cái hành chức tương đối là đa dạng như thế thì mình cũng nên xem lại một chút, xem nếu đó là văn bản viết đấy, thì để xem là mình dùng đã chặt chẽ chưa. Thế còn đâu thì trong lời nói hàng ngày thì theo tôi thì khi mà người nói với người nghe đạt được hiệu quả giao tiếp, điều đấy là rất thành công rồi, thì mình cũng không cần phải đặt ra vấn đề là cần phải quá là trau chuốt hay quá là kỹ.
4: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình.
7: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mồi bắt bóng.
8: Một con chó tham ăn, một hôm nó đớp trộm được miếng thịt của làng bảy gia đình để khao làng. Con chó ba chân bốn cẳng tha miếng thịt đến bờ sông. Sợ người làng đuổi theo nên nó chạy về phía cầu để qua sông tẩu thoát. Khi đến giữa cầu, nó nhìn xuống dòng sông, thấy có một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn. Con chó tham ăn mới nghĩ, ta phải cướp lấy miếng thịt của con chó kia mới được. Nghĩ thế nào làm thế ấy, nó bèn nhả miếng thịt đang ngoạm ra, rồi nhảy xuống sông để tranh miếng thịt với con chó kia. Vừa nhảy xuống sông thì bóng nước tan ra, nó vùng vẫy một thôi một hồi chẳng kiếm được gì. Lúc bấy giờ, mọi người đổ xô ra cầm đòn đánh chó. Nước cuốn mạnh, con chó bị chìm nghỉm dưới dòng sông. Câu thả mồi bắt bóng vì thế được dùng để nói về việc bỏ đi cái đã nắm chắc trong tay để chạy theo một điều chỉ là hy vọng viển vông, không thực tế. Và đến cuối cùng, có khi chẳng còn gì cả.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Cầm tay chỉ luật.
9: Cầm tay chỉ luật. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 5/2025 NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa.
8: Nghị quyết số 05/2025 NQ-CP nêu rõ, tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự tài chính.
1: Đối tượng thực hiện thí điểm bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức phát hành tài sản mã hóa, tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong phạm vi quy định tại Nghị quyết số 05. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
8: Thời gian thực hiện thí điểm 5 năm kể từ thời điểm Nghị quyết 05/2025 có hiệu lực thi hành. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, thị trường tài sản mã hóa tiếp tục vận hành theo Nghị quyết 05/2025 cho đến khi có quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
9: Vậy, những quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa bao gồm những gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Đinh Thị Trúc, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
10: Xin chào luật sư Đinh Thị Trúc, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
11: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào chị Thu Hằng.
10: Thưa luật sư Đinh Thị Trúc, việc chào bán phát hành tài sản mã hóa hiện được quy định như thế nào và điều kiện chào bán phát hành tài sản mã hóa là gì ạ?
11: Theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, điều kiện chào bán phát hành tài sản mã hóa, thứ nhất đó là tổ chức phát hành tài sản mã hóa là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp. Thứ hai đó là tài sản mã hóa phải được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là tài sản thực, không bao gồm tài sản là chứng khoán, tiền pháp định. Theo quy định tại Điều 6 của nghị quyết trên thì có quy định về chào bán phát hành tài sản mã hóa như sau. Thứ nhất đó là tài sản mã hóa chỉ được chào bán phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Thứ hai đó là tài sản mã hóa quy định tại khoản 1 điều này thì chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép. Thứ ba đó là tối thiểu 15 ngày trước khi thực hiện chào bán, phát hành, tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin về bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa theo mẫu số 01, phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này và các tài liệu khác có liên quan nếu có trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành.
10: Theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, thì nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là gì, thưa luật sư?
11: Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, có quy định về nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa đó là thứ nhất đó là việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa. Thứ hai đó là việc thí điểm phải đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ ba đó là nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì ngoài việc tuân thủ pháp luật Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước nơi tổ chức đó thành lập, hoạt động hoặc nơi cá nhân đó mang quốc tịch, trừ trường hợp các quy định đó trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ tư đó là tổ chức cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm của thông tin công bố, tuân thủ các quy định về việc phát hành, giao dịch, thông tin nội bộ, mục đích sử dụng tài sản mã hóa. Thứ năm đó là tổ chức cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải tuân thủ quy định pháp luật có liên quan về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu để đảm bảo an ninh, an toàn trên thị trường tài sản mã hóa và các pháp luật chuyên ngành khác có liên quan. Thứ sáu đó là tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật có liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính. Thứ bảy đó là việc chào bán, phát hành, giao dịch thanh toán tài sản mã hóa phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Thứ tám đó là tài sản mã hóa được sử dụng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư theo quy định tại nghị quyết này. Thứ 9 đó là chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng kinh doanh, tài sản mã hóa được áp dụng như các quy định về thuế đối với chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thứ 10 đó là trường hợp quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu trọng tài hoặc tòa án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.
10: Theo Điều 14 Nghị quyết 05 năm 2025 của Chính phủ thì quyền và trách nhiệm của tổ chức phát hành tài sản mã hóa là như thế nào, thưa luật sư?
11: Điều luật quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức phát hành tài sản mã hóa như sau. Thứ nhất đó là phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm về các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư. Thứ hai đó là phải phối hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và pháp luật của các quốc gia nơi nhà đầu tư nước ngoài là công dân, tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa nếu có. Thứ ba đó là phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo các thông tin công bố tại bản cáo bạch chào bán phát hành tài sản mã hóa. Thứ tư đó là phải chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động phát hành tài sản mã hóa theo quy định của pháp luật. Thứ năm đó là nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
10: Nghị định số 284 năm 2026 quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa cùng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Theo đó thì người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân tham gia thị trường cần đặc biệt lưu ý các quy định về giao dịch, cung cấp dịch vụ và quản lý thông tin liên quan đến tài sản mã hóa. Cụ thể quy định này như thế nào, thưa luật sư?
11: Một số hành vi vi phạm thường gặp và bị xử lý được quy định tại nghị định như sau. Theo quy định tại điều 6 của nghị định thì có quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, trong đó có trường hợp chào bán, phát hành không đúng đối tượng hoặc không đáp ứng điều kiện thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm, mức phạt đối với hành vi vi phạm theo quy định tại điều này có thể dao động từ 70 triệu đến 200 triệu đồng. Căn cứ theo quy định tại điều 7 của nghị định có quy định về xử phạt vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Tùy theo mức độ vi phạm thì mức phạt có thể dao động từ 70 triệu đến 200 triệu đồng. Theo quy định tại điều 8 của nghị định có quy định xử phạt trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Mức phạt đối với hành vi vi phạm có thể dao động từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó thì điều 9 của nghị định có quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa với mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân còn có thể bị áp dụng hình phạt xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa có thời hạn, đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thời hạn, tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn, tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của Nghị định 284 năm 2026 của Chính phủ. Ngoài ra thì nghị định còn quy định xử lý đối với một số các hành vi vi phạm khác.
10: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định liên quan tới tài sản mã hóa.
1: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
9: Quý vị và các bạn thân mến, khung pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa hiện nay vẫn mang tính chất thí điểm. Chính vì vậy, thời gian tới, các ngành quản lý cần tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines vừa công bố chiến dịch quảng bá du lịch mang tên Trạm Thu Hà Nội 2026 với thông điệp Trạm Hà Nội, Trạm Năm Giác Quan, chiến dịch mở ra hành trình khám phá mùa thu Hà Nội được thiết kế thành 5 điểm trạm. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.
5: Mùa thu Hà Nội thì đã nằm trong mỗi con người Việt Nam và mỗi người Hà Nội. Và bên cạnh đấy thì Hà Nội có một cái chiều sâu về văn hóa và lịch sử. Thì những cái giá trị đấy nó quyện lại với nhau tạo thành cái trải nghiệm đáng nhớ. Và với Vietnam Airlines thì chúng tôi kết nối Hà Nội trên mỗi cái chuyến bay, mỗi cái điểm chạm với hành khách thì sẽ giới thiệu hình ảnh Hà Nội, giới thiệu được văn hóa và giới thiệu được sức sống của thủ đô đối với du khách trong nước cũng như là quốc tế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyến tàu du lịch cao cấp Hà Nội Ninh Bình với chủ đề Kết nối miền di sản vừa đón những du khách đầu tiên. Chương trình do Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện. Không chỉ đưa du khách đến Ninh Bình, chuyến tàu mang đến trải nghiệm ngay từ lúc khởi hành với ẩm thực, cảnh sắc dọc đường và những câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô. Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Khai thác những cái tài nguyên du lịch mang tính chuyên sâu và

0: còn là dịp quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, đưa văn hóa trà ra khỏi không gian trưng bày, tiếp cận trực tiếp với vùng nguyên liệu, người làm chè và cộng đồng. Trước thềm festival diễn ra, phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà thì Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm nay muốn kể câu chuyện gì về trà Thái Nguyên với du khách trong nước và quốc tế?
2: Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Sau 11 năm thì Thái Nguyên quay trở lại tổ chức festival. Do vậy là trong cái ý tưởng tổ chức festival thì chúng tôi cũng thông qua đó muốn kể một câu chuyện không chỉ về những cái sản phẩm trà nổi tiếng của Thái Nguyên mà còn kể về một cái vùng đất, về con người và về văn hóa trà đã làm nên cái thương hiệu trà Thái Nguyên. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm gắn với văn hóa cũng như gắn với phát triển du lịch của địa phương.
1: Vâng, đệ nhất danh trà thì không chỉ là một danh xưng. Festival lần này sẽ làm gì để du khách thực sự cảm nhận được giá trị phía sau thương hiệu trà Thái Nguyên, thưa bà?
2: Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng rất là trăn trở khi xây dựng kế hoạch tổ chức festival. Bởi vì tổ chức festival thì không đơn giản chỉ là một sự kiện, mà làm thế nào mà để mỗi du khách khi đến với Thái Nguyên tham dự trong các hoạt động trong festival phải cảm nhận được những giá trị mà trà đem lại. Do vậy là chúng tôi sẽ hướng tới là tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện mang tính chất trải nghiệm để du khách được trải nghiệm ở các cái vùng trà tiêu biểu. Và du khách đến các cái vùng trà này thì sẽ được gặp những người trực tiếp làm trà, được tìm hiểu về quy trình sản xuất trà, chế biến trà, được thưởng trà và được cảm nhận cái văn hóa trà.
1: Ở Thái Nguyên đã tính đến việc kết nối festival với các tour, tuyến và điểm đến khác của tỉnh như thế nào để kéo dài thời gian lưu trú cũng như là mức chi tiêu của du khách khi đến với Thái Nguyên, thưa bà?
2: Kết nối các tour tuyến và các cái điểm đến, đây là một trong những mục tiêu mà chúng tôi đề ra khi xây dựng cái festival. Không chỉ đơn giản chỉ đến những cái điểm mà tổ chức sự kiện, mà chúng tôi muốn là nhân sự kiện này thì du khách sẽ được đến tất cả những cái sản phẩm du lịch gì mà hiện nay Thái Nguyên đang có thì sẽ trở thành những cái điểm đến để chúng tôi đưa khách đến. Và nhân dịp này thì Thái Nguyên cũng sẽ phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khai trương một cái chuyến tàu di sản văn hóa trà. Thì từ cái chuyến tàu di sản này sẽ kết nối du khách từ Hà Nội đến với các vùng trà của Thái Nguyên để du khách được trải nghiệm một cái phương tiện công cộng không mới nhưng mà nó sẽ có một cái cách làm rất mới và sẽ rất là hấp dẫn.
1: Trân trọng cảm ơn bà.
3: Đi đâu, xem gì, ăn gì.
4: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, Bát Tràng từ lâu đã được biết đến là vùng đất của nghề gốm, nơi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về bàn tay, sự khéo léo và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
0: Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với trung tâm tinh hoa làng nghề Việt để tìm hiểu xem bên trong công trình đặc biệt này có gì. Và câu chuyện về một làng nghề nghìn năm được kể bằng những không gian, hiện vật, trải nghiệm như thế nào?
5: Ngay từ khi đặt chân đến trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, du khách đã dễ dàng nhận ra một dáng hình rất riêng. Công trình hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những nét quen thuộc của làng gốm Bát Tràng. Từ màu đất, màu men đến những đường nét gợi liên tưởng về bản xoay và dòng sông Hồng, kiến trúc nơi đây dường như đã kể câu chuyện về làng nghề ngay từ bên ngoài. Bà Dương Thị Hằng, quản lý trung tâm tinh hoa làng nghề Việt chia sẻ.
6: Như chúng ta thấy thì kiến trúc của công trình này đã mang rất là rõ nét cái dấu ấn kiến trúc về nghề gốm và làng gốm Bát Tràng. Chúng ta có thể quan sát thấy là 7 cái trụ xoay này bằng gốm chính là cái ý tưởng về cái bàn xoay của người thợ gốm Bát Tràng. Thế và những cái đường chuột ngang thì nó cũng là những cái mặt cắt, vừa là nói về cái dòng sông Hồng nhiều năm cuộn chảy và cái màu gốm thì cũng là màu gốm của đất sét và những cái đặc trưng nhất của làng gốm Bát Tràng.
5: Với diện tích khoảng 3.300 m², công trình gồm 5 tầng nổi, 1 tầng hầm cùng 2 dãy nhà 2 tầng mái ngói ở hai bên. Nhưng có lẽ điều thú vị hơn cả là mỗi không gian ở đây lại mở ra một lát cắt khác nhau về Bát Tràng. Từ tầng 1, du khách bắt đầu làm quen với những sản phẩm gốm của các nghệ nhân. Lên tầng 2, hành trình tiếp tục ngược dòng thời gian, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm qua những hiện vật được lưu giữ. Anh Khắc Trường, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt cho biết.
7: Không gian tầng 2 đây là không gian trưng bày những hiện vật về nghề gốm này, cũng như là nơi kể về câu chuyện của làng gốm Bát Tràng. Đây là chiếc thuyền mô phỏng gợi nhớ là cuộc chuyển cư vĩ đại của người dân làng Bát Tràng ngày xưa. Vào năm 1010, khi mà vua Lý Công Uẩn ra chiếu rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra thành Đại La, cùng với đó là những dòng họ của làng Bồ Bát, Yên Môn, Phủ Trường Yên nay là Ninh Bình, đã xuống thuyền

0: treo vô ra đây để xây dựng kinh đô ạ. Và phía những bức tượng bên này đây, mô phỏng là quá trình sản xuất gốm của người dân ở đây.
1: Nếu không gian tầng 2 đưa du khách về với lịch sử làng gốm, thì lên tầng 3 là một không gian hoàn toàn khác. Ánh sáng, điêu khắc và những câu chuyện lịch sử được kết hợp để tạo nên hành trình mang tên Thắp đèn soi niên sử. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện và chỉ khi ánh sáng được bật lên, những hình ảnh ẩn phía sau mới dần hiện rõ. Chị Đỗ Cẩm Ly, hướng dẫn viên Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt giới thiệu.
2: Tác phẩm này có tên gọi là Bôn Ba, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lịch sử khi con tàu La Tosse Trevin rời khỏi bến cảng Nhà Rồng. Chị sẽ thấy ở phía trên này có hình khắc họa hình con thuyền này, áng mây và làn sương. Và khi ánh sáng chiếu rọi qua, trên đây chính là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ với ánh mắt kiên định, chứa đựng những lý tưởng lớn lao và khát vọng tự do cho dân tộc.
1: Đi qua từng tầng không gian, câu chuyện về Bát Tràng cũng dần hiện lên đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Và có lẽ điều níu chân du khách không chỉ nằm ở những hiện vật lâu đời, mà còn ở cảm giác được bước vào một không gian nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau. Ông Dean Wells, du khách Anh, chia sẻ.
3: Rất ấn tượng. Tôi thấy nơi này rất khác biệt, đặc biệt là ở Việt Nam. Gốm sứ vốn là một phần lịch sử của hầu hết mọi nền văn hóa. Đến đây tôi có cảm giác như được sống trong không gian của lịch sử, không chỉ riêng bảo tàng mà cả ngôi làng và khung cảnh xung quanh cũng khiến tôi như được quay ngược lại thời gian, cảm nhận rõ hơn về môi trường và cuộc sống của người xưa.
1: Từ đất và nước, qua bàn xoay, men gốm và ngọn lửa, những sản phẩm Bát Tràng đã đi qua bao thế hệ. Và hôm nay, trong một không gian mới, câu chuyện ấy tiếp tục được kể bằng nhiều cách khác nhau, để tinh hoa của một làng nghề không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa dành cho du khách trong và ngoài nước.
4: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
9: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
8: Doanh nhân kể.
9: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
10: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn khó khăn nhất, là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ, đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn.